0: hérna semst föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko fjárlögunum. Heildar fjárlögin eru einhverju
1: 7000 mjög um þetta sé hægt.
0: Já þetta er ekki hægt. Það bara svoleiðis. Og það sem sko það að sko fjárlagahallinn árlegu fjárlagahalli Bandaríkjanna með einhverju sko eitthvað rétt undir 2 milljónum. Þetta næstum því að tvöfalda fjárlaga semst hallan þetta árið. Þetta þarf að greiða þetta fullu úr sko lántöku. Þetta margfalt stærra en COVID-tekkarnir. Það var sent út í COVID, hérna COVID-stimulustekkarnir, það voru einhverju 350 milliardar. Þetta er 1,35, eða semst 1350. Þetta margfalt á við það. Og það COVID-stimulusin, hann kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda. Og semst, þegar að verðbólgan í Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgan sem með því hæsta í marka áratíu, svo hefur hún, hann kemur niður, en ennþá sko, minningin hann að nógu mikil og dýrtíðin ennþá til staðar, verðlag hefur hækkað, þannig það þessi munur svo
2: verðbólgu
0: og dýrtíð, já. Því svo heldur bara verðbólgan áfram, en með þessu, ef hann myndi láta verða af þessu, það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
1: það komur til valda það mætti líka segja það að það hafi verið hérna ósangjött uppgjör við fjármálahrunið 2008 það sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna, húsnæði sitt, það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum það held ég að spili mikið í sko vandrausti sem að breyði sig út Bandaríkin, það uppgjörð við hrunið. Og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum ígrundað hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutur sem viðum ekki verið að ræða. En varandi ræðuna þá fannst mér fjöðnúrskallin ekki hérna, að skrýtnast það og að því að við erum nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustu við sástu það?
3: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ýmsa ræða
1: ég kveiti til þess að horfa á þetta því að þetta er sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko.
3: Já, en hann nú ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverjónum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
1: Þetta nefnilega, maður hugsa þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko. Þetta svo sturlað Þannig að hann, byrja um að fólk sverji hollustuðið allra besta forseta sem hann okkur tímanu verið í Bandaríkjunum
3: Sko, hann vill vera einræðisherra það málið
0: en það sko í þessu sko, það ekki hollustuður eins og vandamáli heldur það hvað fyrir síðan í jörnum að við erum partur af þessu þú að
1: svindla
0: það vandamáli að er að svindla eins og andskotin vegna sandstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
1: það getur allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
0: En sko, þetta var ekki hérna, sem sko versta sko guðlastið á þessari hérna samkomi það myndband sem sýnt í upphafi sem samkominar það sem hérna rödd lesi yfir það að hérna, hvenær kall andskotin fættur, hérna 46 þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtó eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynda af Donald Trump sem ungu mann og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann semst vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku þannig að meðaldanum cirka bara 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið það, að Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt guði á þessari
1: flokksráðstæðum verið að segja hann sé eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag þá sem er búin á því
3: þetta er ekkit nýtt sko ég veifa þessari bók nokksunum áður sko Trumps Bible þetta er ekki biblían, Trump reynda gaf lík út biblíuna King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það er hægt að kaupa hana dýnum dómi en þessi stórmerkla bók er sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trump í gegnum tíðina og það borið saman við reikningarteksta vísvegar úr biblíunni til að sýna fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efnum alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smurður á guði og vægi bókana er fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtaksemdir um hann og svo leis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham Paula White Sonu Jerry Falwells, þannig koll og kolli
1: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna reikninguna?
3: Ég myndi segja afleitir, sko.
1: Þetta mjög langsótt.
3: Já, verulega, í allasta, ég minna, þetta svo, ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt. Í innganginu með farið rauk fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að það tala kýrus í 45. kafla í Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritismann sem hérna Bandaríkin að mati þessara aðila voru grundvölluð á þegar að púritanarnir fóru að streyma frá Englandi og víðar til hérna sérstaklega Nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
1: Það séu fæðingina raunverulegu Bandaríkja.
3: Já.
1: Þeir sem ekki tengjast þeirri sögu eru eiginlega aðskotadýr í okkar samfélagi.
3: Já.
0: En þetta svona numerológisk rök fyrir því að hafa rétt að standa.
3: Já, ég meina, sko 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vestur sett löngu síðar, sko, það ein rök en þetta náttúrulega í alla staði fráleitt.
0: Það hugurlega, bara einu sem numerológisk rök eru með svona vitlisustu rök sem getur að fundi.
1: En hvaða áhrif haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópur sem er kannski bara 7% á kjósundum og republikana verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
3: sko,
1: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnas
3: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundir þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, í kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist en það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hana snýru baki við honum og ákvæða stiðja Ronald Reagan Reagan frekar en
1: hvað heldur þetta að segja svona stór hópur, er þetta
3: sko, það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% Bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans.
1: Og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% Bandaríkja manna tilheyra miklu hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
3: Já, allavega hvítir hlutina að þeim, sko. Evangelismin er mikilvægt að hafa í huga, þetta er ekki einsleitt fyrirbrið. Þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósamálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægis að taka mótunum sem persónum frelsara og Biblían sé eigi að vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst, tala um óskeikuleika Biblían og það fremdu demókrátunum en hérna þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna Paula White til dæmis hérna sú sem yfirleitt sögð og Trump talar það sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðalega áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi átt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn og röðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis. Fylgi þar við Trump miklu minna, það innan við helmingu þegar best lætur en hana, það um 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostninga sem að fara í gegnum það, og þó að kvartnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og verra efnahags ástandi þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð það betur til þess að fylgið þessi að svona síganir 70% sem samt gríðalega mikið
1: samt fylgið. Er það sko það sú breyta sem að mestu skiptir það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
3: Það virðist vera þá það litast
1: að því. Þetta er ekki spurningum stjættir, þetta er ekki spurningum landsvæði, langstæstu leit er þetta.
3: Þetta litast verðist vera að tölur til því að margar þessum hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis ég teki þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hérna og þó að sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuðu stemmið eins og baptistar í Norðuríkja baptista, Suðuríkja baptista þannig að blökkumenn gátu verið áhrifum miklir meðan Norðuríkja baptista Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtoga hjá Suðuríkja baptistum
1: Þetta skiptir máli og að því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það, hérna, leggur Magnús Áherslóð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða, tryggja sér staði í mannkisúni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum, tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
2: Jú, það ekki. Ég meina, það er svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætt að við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélag og eitthvað þar sem að þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þangað þar eru vini manns, þar eru allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálft tengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það ennþá hugsað oft þannig að þjóðarleiðtogum fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta
1: Er það þannig að hérna í þessum trúar hugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri Guðs þá
3: sko það allur gangur að því það fer eftir því hvers konar trúarhópa kirkjur var ræða og líka bara sögulegt samhengi þar hverju sinni sko en það eru textar sem eru oft sem eru telt fram varandi mikilvægi þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
1: til þess að stjórna. Það umframlega gældi í keisar þessu keisar þessu umframlega.
3: Já, nákvæmlega. Pát Postulis segir þetta í Rómarbréfinu á tímum þegar að hann með rómarskan ríkisborgar rétt og mjög bjart sýtna á sem sagt framgang og stöðu kristindómsins innan ríkisins og vill vera jákvar í garð stjórnvalda. Þá skrifa hann undir þessum kringumstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs boðskap komi beint frá Guð þannig að það sem Páll Postuli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem er jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir vegna þess að hann er útvalinn af Guði til þess að gera það sem hann á að gera og síðan sérstaklega ef þeir sjá að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í Bandaríkjunum eða í heiminum eins og Trump og ég hef heyrt þessi sjóna með
1: þessi enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
3: já, til dæmis svo dæmis ég teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum er premillennialistar sem eru kristni sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi við aftur staðundir handleyslu Guðs og sér staðfesting á því að Biblían sé sönn og spátumar hennar sé rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hérna þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina þessi sjónarmið voru meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á sínum tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá Trump en merkilega er að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismin, ég sagði sko að evangelismin er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan postmillennialisma koma það sem fókusin er ekki á orðustan og harmagetton sem er eiga sér stað þá og þegar með komu síðan antikrist í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnaðu þá sér stað burtrýtninga eða eitthvað svoleiðis eins og við sjáum hjá stórum hluta evangelista í Bandaríkjunum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinn fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en það hlutverk okkar er að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á því hvernig Biblían er túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem er gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálur á þeirra bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann er eitthvað fylgismenn Douglas Wilsons
0: Ég held sko þetta er mjög mikilvægt er þetta að sko, við höfum svo mjög oft tilhneigingu til þess að í umræði bandaríkjana og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta sinns bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það erum að útskýra einhvern veginn allt sem þú þurfi ekki að sko velta þínu frekar fyrir eru því vitum einhvern veginn öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkur eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristnirna og það eru dáldið ólíkar og eina af þessum sem sko er mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem er gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna hérna The Rapture bækurnar hvað hétu bókaserían
3: eftir þarna Left Behind
0: Já Left Behind serían
3: til að hefja svo
0: akkurat
3: en það byggir aldrei grunn eins og þess
0: Já en hún gerir það mainstream sko og allir þessi sko sionismi þess sko það mikilvægt einhvern veginn að færa
1: borgina til að skilja bandarísk stjórnmál
0: og kalla fram heimsendi
1: en maður skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þessa kristnu, hvítu, evangelísku kirkju.
0: Já, við erum að við erum
3: kirkjur.
0: Kirkjur, en ekki bæja. Ég held að það sé sko punktun og mér mikil dagdraumið draga það var meira hvort þetta. Þetta meira en bara frjálslindi og svo afturhaldsum kristni. Heldur þarna þessi kristnu

0: það að lúta valdi sko ég hef valdi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum sem sagt hreyfingum það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar frambjóðundir þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
1: þú ertur ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur við bara sóttur vald umfram
0: já, já, það sko það eitt ríki sem þú ert undirseldur en svo annar ríki eins og ef það Obama eða ef það Biden eða ef það Clinton sem eru völd að þá það þess þá það ríki sem þú þér ber skylda til að berjast gegn vegna það í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko sest, injection á trú og þessi er einhver svona bókstafstrú inn í bandil stjórnmál og hún eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. aldarinnar menn þetta með Carter og Reagan þetta hún leikur ekki þetta hlutur á sest, mestan part 20. aldarinnar
2: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu nótum og þá voru ráðherrar hjá honum eins og varnamálráð hennar sem tóku þátt í ráðstefnu um heimsendu út frá Kristján Forsendun það svo rökræða hvort þetta premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það eitt líka sko left behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það annað sem gerist þetta undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles tala fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum að biblíunar út frá greiningum Lindseys á samtíman og Left Behind serían síðan fylgir þessum þræði áfram en það má segja að þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar koma á tíunda áratíðan alveg sérstaklega og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæri þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessum anda
1: Þannig þegar hann við mentastefnun hérna nóbar í Left Behind, þá var hann að vísa í þetta
0: ég held nú reyndir ekki en hins og hundur nýsins er sko sá sem getur nú komið inn sem mjög mikil og svo ég vil leggja áhersla er þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
1: og menningastríði í
0: bandaríkjum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skiljið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
1: En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu þess að tilraunir til þess að flytja til þess að bandarísk menningastríð yfir til Evrópu maður myndi ætla svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt og þess að vantar raunverulega bæði sko grunnin og svo líka þess að sögu þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á.
3: Já en samt ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt að þú veist fólk að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjanna kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabráð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sínar til Evrópu. Menn þegar þú talar púritana þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja á ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta onni trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tónum lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég er að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt í lagi ég veit ekki dummynda og svo mæti maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnur og maður leiðir sig út í það að fara út
1: en þú nefndir samt... þessu í bandaríkjunum frekar heldur
3: að það gerist í bandaríkjunum, en svo fer maður tilbaka ég meni, ég held að maður sér það bara til dæmis, þó að maður horfi bara ekki til Evrópu, heldur líka til Afriku eða horfi

0: til Suður-Ameríku, þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar.
1: Þessi, svo lifir náttúrulega fólk í Evrópu lifir og... kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko, það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í bandaríkjunum hóta skrokkur í sig á Íslandi.
2: Ég held að það sé nú stórpartur og það líka þetta sko með áherslu hérna með mikilvægi dægumenningarinnar til þess að skilja tengsl trúar, bragða og menningarstríðan í bandaríkjunum. Að sko stór hluti af þessum menningarstríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn, heldur sérst, fólki að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að öllu leiti innflutur á bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
1: Það vegna þess að vantar eiginlega grunninn af
2: bandaríkjunum. Já og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko berjast eða fólk að takast á og spurningarnir eru spurningar sem eru aktúel í bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á segjum hérna rétt kvenna til hérna þungunarrofs meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi, þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér, vegna þess að það aðal málið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samfélag með okkur þessu hlutinu, auðvitað munum við koma, kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhvers konar stærri átök, en allt, sko, kjarnina, rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum sérna flytinn í stórum stíl, hittir svo annað mál. Að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg og það mikið af þeim vandamálum sem eru í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þau birtast beggja vegna
1: allan samsins. Það er allara fyrir Evrópumenn að búa til sínar eigin birtingarmyndir
2: að þeim átökum. Já, og sko, svo er eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko, hafa tilhengu til þess að vera öðruvísin í Bandaríkjunum er það í Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það breytir mjög miklu þannig að ef það, sérst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa, það eru bara tvær hliðar, þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu. Að þá mjög auðvelt að fara sér í þessu sko manningisku hugmyndu sem það bara gott og illt, ég í góða, þú ert í vonda. Í Evrópa þá höfum við fjólflokkakerfi í sérst, öllum Evrópulöndum, jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi og þeir eru með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðskakrýslu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
1: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held fram að þessi skipting í gagnvart þjóðræðskakrýslu væri eiginlega með svona menningarstríðs
2: alveg klárlega
1: því að það var ég aldrei talað það sem að fólk var raunverulega að deila
2: alveg klárlega, þjóðræðskakrýslan var síðan hún á endanum hún háð og uppgerið við hana sem sagt virðist þá er ég á beggja vegna hún sem sagt sko á mjög menningarstríðslegum forsendum og fólk að raun og vera að heyja einhver undarleg menningarstríð sem þeir að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem er hluti sem eru ekkert relevant á Íslandi.
1: Þannig að einu sinni var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að vera allega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja svoleiðis sess í bandarísku samfélagi, hann næstur guði hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta lítið út eins og ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þyrftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konnumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá er ég bara að velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í eitthvað svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjum í bandaríski sögu
2: Þannig að Ríkið er ég Ríkið það ég
1: sem að
2: auður minn endur speklar sko, ríkið dæmi þjóðarinnar gull klósettið mitt eitthvað skonar mæli hverða það hversu gott bandaríkjumenn hafa það en þetta er mjög forneskjulegu hugmynd og allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki að tala samskipti kynni heldur að tala bara hugmyndir sem hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega forneskjulegar eins og til dæmis þetta að það sé einhvern veginn ríki geti líkamlast í honum við hugmyndir hans sem hérna efnastjórn til dæmis eru annað dæmi furðuleg forneskja Meina það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur verið með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land og þá sé það vandamál þegar að
1: Það, hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill sem þau ekki skilja prósentureikning
2: en það akkur mál sko. Sult af þessu
1: raunlega skilur hann 600%
2: ekki. En bara hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis hérna, millir ekki viðskipti og viðskipti en bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig millir ekki viðskipti eiga sér stað bandir ekki tapi á því að viðskipti og löndu vegna þess að þau flytja meiri út, inn en út þetta bara vitleysa þá, þá vegur það upp í viðskipti vegur önnurlega
0: þurfum líka þú veist, þó að hann haldi þú veist, haldi þessu völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf að skoða það sem á bak við hann þú veist, og þá þú veist, hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
1: svona efsta dags
0: hugmyndir já, já Og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun af því að þú veist, hann á vissu marki segir bara það sem hann segir og það ekkert allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á einhvern og hann að lesa eitthvað og hvaðan að fá þetta og hverjir að réttu núna og það þessi hópur þessi Já, Project 25 hópur
1: það stundu vera tilvíðlega kent eins og það við nefndum Grænland á þannig að það muni vera einhver æsku vinnur hann sem að skautu svo að honum þannig að það stundu sagt það sem að er að reyna átt að segja á því hvernig hann bara fungerar það stundum það bara hver var síðast inn í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
3: En ég held að þó svo að æskuvinnir hans að skotu þessu að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja þessu eftir og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkert með Trump sko, baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það sterkt að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
1: Það byggir líka á hugmyndum sem í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað var að vera fjall Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt þetta áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljóma svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttina Moskvu
3: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarík stjórnvöld það ekki trefina því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilja skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsanlega 50. Fyrsta ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Íslandin í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu að aðildarríkjum bandaríkjana heldur bara að gera þetta eitt bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velt í fyrir mér hvernig stendur á því að svona margi bandaríkjamenn ekki síst úr röðum evangelista verða sætta sig við það að Trump tilengir sér þessa einræðis tilburð og hvað hann að mörgræði andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig við komum til aðilar lesa biblíuna í þitt tilfelli sem biblíuna skiptir málið fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera álitið fyrst og fremst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvist slagsíða meðal evangelisti að gefa biblíinu verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guð notar texta eða þessa vitnisbyrði til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega líðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá ekki beinlíns líðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju þetta eru ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það ekki beinlíns neitt líðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum hvernig á að stjórna Davíð konungur eftir því sem þessir aðla verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta er á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa Bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun Bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
1: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar og þessara tegundar kirkju á bandaríkis stjórnmál en samkvæmt skoðanakönnunum að þá verist nú 58% plus bandaríkjamanna að vera bara mjög óanæð með
2: 60 plus
1: 60
2: plus. Það hann er í kringum með undir 35% í approval og þess að disapproval 60 plus.
1: Þannig hann er að sigla inn í kannski verstu midterm kostningar sem að forseti hefur fengið.
2: Það er mjög líklega og það er svo eins og þessu, hann er sko hérna, the approval hjá honum er mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtímabilinu og það eftir að Írakstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hins sjálfur í sambærilegu stríði í Miðausturlöndum sem nýtur einski stuðnings með þjóðarinnar og 25% þjóðarinnar styðja eða ránaðna hvernig stendur sig þar og það rótin að síðan hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko, þegar að Bush stið á þessum stað hvað núna Trump það ykkur 33-36% Bush var á þessu uppun tíma með ég held að vera 39% hérna að prófa þá Katarina líka búin að ganga yfir í Bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldinir eru það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnaðsástandið heldur það held ég allt heila klappið þannig að sko
0: þú veist, allt sem hann hefur gert í kringum sko, allt sem hefur gerst í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylgjum ég maður sér það í bara í ef maður horfir á Chicago eða umræðina sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það þú veist, fólk sem ég þekki sem maður mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hætta sem maður hætta að sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfir það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrikum
1: Þú eru hægt að það skrifa Trump á heyrúlunar eins og það gert þannig Íslandi
0: Þannig að, já, akkurat
1: Og að þetta bera saman hérna, Bush og Trump þá var ekki bara fjöldi sem skiptir máli heldur andstaðan við Trump miklu dýpri það miklu meiri fyrirlitninga hvort honum heldur var það var reyndar þokkaleg fyrirlitninga og búsingri og talaði með eins og verið fáviti
2: eins og sko í þessu samvæðu þá hérna að síðan sko þegar að bús fer frá þá eru stuðningu við hann komin nýr í hérna 25% og þá er sko fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demókrötum síðan þannig að það allt sem bendir til þess sko, að það ætti að koma bylgja demókrata en sko varnarveggirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að sem, gott dæmi mikilvæg partur af því þessi hérna, kosninga hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikuna fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymander er einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem er svo heitt eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að það struktúralega þá erfitt í bandaríkjunum að kjördæmin eru þannig teiknað upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna þess að það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
1: það
2: er svo
1: að lækka flóðvarnarveggina þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en að þið annars
2: já, þannig að sko, þetta er þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá veri þetta þá fyrir því og þessi tryggir það, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi hérna, miðkjörtunumbils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarna snúast Trump
1: og það er markmið Trump, sko, það er ekki endilega markmið allra
2: það er markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við það en það er ekki þar mest þessi markmið allra frambjóðenda flokksins það er svo eitt máli en þannig að sko, þess vegna, sverja menn eigið þess vegna er þingið opna með þessi furðulega myndband af honum þar sem hann hérna útskýrðu sem sendi maður Guðs á jörðinni og það þessan sem hann segir í ræðu sinni að, sem þið eigið að gangandi kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna þess að pólitíkt eftir hvernig maður horfir á sem varnastrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru fórstukostningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga republikanum og munið hugsun að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
1: þetta gæti virkað þetta séð
2: hugsanlega, en já. Það klárt, eitt sem klárt við þetta það að þetta varnastrategía menn þegar þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna, þingi búi það að hann fer til þess að hérna, hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna, frambjöfenda sem heitir Marshall, eitthvað ég mann ekki hvað hann heitir Roger Marshall, sem læknir í uppbúinu fréttunum senstu hérna vikur, vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og það hafa ekki greitt, semst það hafa ekki efnaði að borga og voru ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur að semst greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þartu ertu dregin í hérna skuldaradómi eða mættir ekki og greiðir hérna. Og þetta algjör drullu hálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örug rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir að halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það daldið áhugavert.
0: Það óvenjulegt, mjög óvenjulegt. Ég meina maður líka að sjá þetta, sko, hvað heitir hann hérna, Pearson, ungi maðurinn sem er hann í Tennessee eða Louisiana, ungi svartu maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hérna fylkjum og þrátt fyrir allt, þá vann hann, hann var þarna, demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar, allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann, hann vann gagnvart
1: breytingar
0: að þú veist að það er eitthvað á hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú veist, sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á þessu alveg rosa mikið fyrir utan það
1: þeir eru eftir að djöflast á þeim til að demokrata byrja að afneita hver öðrum og snúast til að sveið með gaggrinni republikana, ég býst því og hef verið að ég trúi demokrátunum alveg til þess að glúra þessu kostingum þegar það var gert hann aðeins
2: það var, hefna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksningi og rannir segja sko, það að þetta snýst Trump og við erum öll að fylgta okkur Trump og hins vegar snýrist sko, voru skilabúðin eða fyrir utan þess að $5,000 voru skilabúðin þau að hérna, demokrátunum veru hættulegir og það
1: er óamrískir sem er
2: já, og þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kostningum semst hreinn hræðslega róður það þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og það kom þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokksþingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara mun aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
1: en þá er spurning allar sko, kostninga eru unnar á hræðsluvaróði
2: það er ekki rétt
1: það er gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgum
2: það er ekki rétt
1: það er eiginlega meiri hluti okkar hreinsluta þá er alltaf verið að keyra
2: á það er mjög gott dæmi þetta er það að kostningarnir 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvaróðri af demokratum að það er að koma í veg fyrir það að hann næði kjöri og hræðslu áróður virkar ef hann talar til einhverja raunverulega hræðslu og byggja sem það fólk þegar að heyrir áróður og hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt hræðslu áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur í einhverju átt nema vegna þess að það hljóma trúverðugt
1: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista Þau voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko
2: Ég ætla að segja núna að republikanar hafi verið með hræðslu nei það er ólíkt það sem þeir eru að segja þeir sem eru við völd eru með allt niður sig þeir eru úr tengslum við semst raunveruleikan það er annars konar rök en að segja við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist í valda vegna þeir eru úr tengslum við raunveruleikan vegna þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru við völd eru að gera og það var gert með Kamala Harris þá er sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunveruleikan og þá eru grafin upp einhver semst stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þar fyrir götunum og þá en það öðru vísi en að segja semst, kjósi mig, ella kemst einhver annar til valda
0: en þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi, þá ertu að sleppa úr þessi, þú veist undirliggjandi hræðsla sem að er bara undirliggjandi í bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki þú veist að það er bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmaleiðan sé, þú veist, að koma til valda
1: og þessum Trump positive
2: það er ég held að það sé annar þráðu sem við þurfum síðan svolítið að skilja sko frá en það er hérna kynþátt að ekki og það er klárt að í hérna ræðu T.T. Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment og ég held að það sé pingulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða ennur einhver svona og það útmáli einhvern sem fulltrú einhver að gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt það er öðruvísi en að benda hún að segja hér svartur maður og það nú til vandræða það sé pínut okkur líka tegundir af svona,
1: þú getur náttúrulega notað sko gaggrinn að hann sé hérna, eða hún sé fulltrúi hérna, óamrískra gilda án þess að nefna húðlítin það notar þú bara eitthvað sem er típist fyrir hérna, þennan kynþátt Banda kemur en kunna það alveg
0: það er rosalega algengt að, veist, það er svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það er nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á að þegar maður er að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
2: en ég held ég sko, eitt að framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja sko, hundaflautin á hilluna Mm-hmm. Það engar hundaflautur hjá þeim. Það bara segir hlutinn hreint út. Mm-hmm. Og það voru hundaflautur þegar það sem sagt þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nei veistu það ég bara þeirra skoðunar að hörundstökt fólk sé óæskilegt. Mm-hmm. Þetta gátu menn ekki sagt hann leyfi sér bara að gera það.
1: Gerðu það bara að hann bauði fram fyrst, sagði að Mexikanar var nöggarar, þegar hann fór hann niður rúlustigan, þetta var eiginlega fyrsta sem hann sagði.
2: En það sem ég, kannski, ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslu áróður, hann virkar bara ef hann sko trúverður og að hræðslu er einn og sér að hann ekki ávísun á sigur, samanber 2024 og ég held að semst flokkurinn sko, sem að verja hérna völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstaðinum, mm-hmm. ekki bara það að færa rök fyrir því að málstaðar anstæðing sem sé ómögulegur vegna þess anstæðingarnir séu svo miklu vitleysingar mm-hmm. ég held að það nær ekki mm-hmm. nema bara mjög stutt
1: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægilega Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem eru í miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezskurð og fyrir Góðravonahöfða sem eitthvað sem bara hækkaði í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstofbandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði sami við hútana að gera það ekki. Mm. Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
2: Það búin að lýsa við sigri 68 sinnum.
1: Já, ég veit
2: það. Þetta við talið saman 68 sinnum og ég held að þetta hérna síðan að stríði byrjaði, það eitthvað. Og bara einu sinni í hérna september, enn sem komið þér. Ég kæk ekki þú að búa bæta stríð, hvað veit ég.
1: Eða haldið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessar kostningar?
2: Sko, eitt sem við erum bent á það að Íran hefur hérna, á Fox til dæmis, horfið úr umræðinni
1: Íran.
2: Mm-hmm. Það ekki lengur nefnað helst ekki á nafn og ég held að minna eigi ástæðin fyrir því að hann vill ekki hérna, vika stríðið út og fara að berjast við hútana sem bæði það bara sko, praktíst og taktíst síðan menn hann of þinnlýsbrett mm-hmm. gagnvart hérna í rannum og
1: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískan almenning að ástæðan fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir Úkraínumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi
2: Já, þetta
1: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
2: Já, ég held að það sé alveg klart mála að verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríði spilar inn í það mm-hmm. augljóslega. Mm. Þannig að ætla, hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran mm-hmm. frekarinn stríðin Úkraínu. Mm. En ef ég má spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
1: 2028?
2: Já, ég held að. Þetta bara, ég er tilbúin til að sýsta pening á þetta og ef einhver vill taka þessu veðmáli ég við núna. Og þetta byggja á því.
0: Bara fórhildin vegna þess að það bara allt búið sem að allt vöfnin eru búin.
2: Ég held að það sé af sömu ástæðu og gísladeilan, mm-hmm. hérna... henni lauk ekki fyrir hennar Carter ekki bara að búna að tapa kosningunum heldur að búna að fara frá völdum mm-hmm. að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu mm-hmm. til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálmenni höndrum og ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir miðkjörtumvelskosningarna núna sem stanna að því ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur. Ég held að það sé rátt og ég held að þessu ljúki ekki fyrir að hann fer frá, þá seti stýranir niður við borðið og semji við hann. Ástæðan fyrir því að það búin að lýsa sigrið 68 sinnum, eða meðal hans það að þeir setjast niður með honum og svo draga hann sem stá að þeim, þeir ætla ekki að gefa reynt eftir og þeir býða þar til að hann fer frá völdum og þá sem ég
1: En afleiðingar af þessu ástandi náttúrulega miklu meiri heldur en hvort að Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku fyrsta dæmin og sátt í Arabía eru efinsum að það sé eitthvað þetta stóla og vend bandaríkina þannig að staða Bandaríkjanna í þessum heimshluta bara að falla saman. Ísrael nú menn byrja að segja að þú sko Ísrael getur bara staðist.
2: Og staða Íran styrkist eftir þessum dragastríðum.
1: Ég meina sátt er að verða að semja við Íran.
0: Já.
1: Og þeir eru að gera hernaðarbandalag við Pakistan og Tyrkland, þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimshluta.
2: Það getur vel að verða ykkur sko, friðarsamninga milli Írana og Sáti Arab og annara sem þarna um þessum heimshluta.
1: En, ég held
2: ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjanna fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem er það að draga Carter á asnærunum og nú er þetta Trump.
1: Já, það eru Bjarni, að því að Ísrael þarna í þessum heimshluta? Heldur að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út úr þessum vandræðum sínum?
3: Ég held að hann hugsi ekki það skýrt.
1: Hann náttúrulega hellir sér yfir Netanyahu og núna í símann og skambar.
3: Já, já. Nei, ég held að þetta sé að þarna ekkert neitt auðlist. Og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinum ára tugina.
1: Og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hana.
3: Já.
1: Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump, þetta náttúrulega ótrúlegt umræðefni eða hugsið hvað við erum búin að ræða hérna.
2: Við erum alveg eftir kostningarna líka, sko.
1: Ha.
2: Við erum alveg eftir að tala kostningarna og öldugadeildina, fullt af alls konar skemmtum við rétt aðeins komum minna það. Þetta er bara
1: nógu. Ég ætla að spá því að hérna, republikanar haldi öldugadeildi.
2: Já.
1: Já,
2: á hvaða fórsendum?
1: Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum hérna, saman að reyna að skrifa, eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum það að skrifa eina grein í viku hérna, innkomu Trump inn í Bandaríkjanna stjórnmál. Var alveg stórkostlegu greinaflokkur nema að mér fannst svona síðustu tvær greinan að það varst að ég láruð sannfæraður hann myndi ekki vinna.
2: Ég var alveg sannfæraður, eins og bara, já, það var...
1: Þá deildum við svolítið það, ég var á því að hann myndi vinna, sko.
2: Já.
1: Þannig að nú ætla ég haldaði fram að republikana muni halda öldugöldildinni.
2: Já. Ég
1: held að bæði hérna, demokratarnir er muni hérna, mistakast að sækja sigur sinn. Svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum. Ég held að hann sé ótrúlega læg, alveg sama hvað hann klikkaði maður. Mm-hmm. Þá hann læs á hérna, tíðaranda eða sem sagt þjóðasóluna.
2: En ég held að með þetta að það er, sko, við, það á ekki að gefa sér að demokratar vinna öldugadeildina og það var, það, ef við höfum haldið því fram að þeir væri að fara að vinna, það var svona longshot, leng sko í, bara í fyrra. Mm-hmm. En ein af ástæðunum fyrir því að það er líklegt að demokratar náu því er svo að margir af frambjóðandi republikana eru mjög slæmir og svo er það að Trump er búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko, af þessum hérna, battleground states þar sem þetta mun ráðast að það er í mjög mörgum þeirra er tollastriði við Kanada stór mál. Og það er til dæmis í Alaska er það stórmál þar sem er, hefðu undir öðrum kringustafin verið örugt fylgi fyrir.
1: Það hefur alltaf verið örugt republikana ríki.
2: Og ég meina það sama má segja Maine, þessum Susan Collins sem hún verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreindum frambjóðanda en það er meðalans út á tollastriðinu og síðan því að Trump hefur stutt alla frambjóðandur republikana í hérna öldugadeildinni nema hana. Þannig að sko það er bara gríðalegur hérna, forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins. Þannig að sko, þú segir að hann, maður er ekki að vantreist honum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér. Og svo er sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
0: kostningum
1: hann segir sjálfur hann getur engum mannum hvað gerist í aðranda kostninga fyrir en það eru 2 vikur til kostninga segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lagi hjá það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn er komið svo nálagt að þeir finnst að þau út að svara allir þessi skoðanakorunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að tveimur viku þá segir bara eitthvað. Mm-hmm. Getur verið ýmsar ástæður sem að, við tökum oft eftir þessu, það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin, en ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla. Þannig að ég veit ekki dumið það en ég ætlaði bara að því að ég veit að það svo margir að spáði að demokrátarnir ná í öldungadeildina, ég sem að vera hinum einn.
0: Já, erum móti.
1: Já, herðu en Brynja, Bjarni og Magnús, kæra þakki fyrir spjallið.
4: Takk, takk. Takk.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Nú næst ætlum við að heyra spjall Gunnar Smára við Björn Bjarnason fyrir þingmann og ráðherra. En hann sendir frá sig þrjár þýðingar í ár, allt á bókum sem fjalla breytta stöðu heimsmála. Hann segir Gunnar Smára frá þessum bókum og einkum einræði HF eftir Ann Applebaum. Gerðu þið svo vel.
1: Herðu, við ætlum að fjallum bækur eins og við gerðum svolítið undanförnu. Það að hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við fjallum nokkra bækur undanförði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnason sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag. Að einhver geti sagt sem að allir sem hafa áhuga þessu bara geta að lesa þetta á ensku. Hver tilgangurinn í því að þýða yfir
8: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst það hefði ákveðin tilgang að koma þess á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekkert auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilhengar sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
1: Og samskipta máli í allra sérfræðingana.
8: Þannig að það ekkert endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku.
1: En finnst þið skipta máli að við séum að tala um þessi mál á íslensku?
8: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
1: Mættu gera meira þessu?
8: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fóru að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna Íslands orð. Stýriflög gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast.
1: Þeir sem að fjalla Úkraínustríði þurfa að finna nöfn á öllu þessum mismunandi drónum.
8: Já, það satt. En orðið dróni, það var ekki lá ekki í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðs far á sjó og allt þetta verða,
1: það að vera fjarlægja umræðuna frá venjulegu máli sem ekki gott
8: einmitt, sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
1: sem að sömuleiti svo andlýræðslegt
8: já, en svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál, tegundaheiti og eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkert hefur það tilgang, getur að hafi tilgang svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð. Ég vissum það hverfur þegar framlíðast undir og það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
1: Kannski finnur gervigrindin gott orð.
8: Við þarf að gott orð.
1: Herðu, hérna þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og að fjalla Rússland og Kína og
8: Norðurkóru
1: Venezuela
8: Zimbabwe Burma og fleiri lönd sem eru tekið það undir
1: mest svona sem hafa verið kallað óvinni bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallaðan búin
8: já það verða það kannski sjálfu sér og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefði aldrei komist til valdarna með aðstóð Vesturlanda því að þetta snýst það Þetta snýst ekki hugmyndafræði.
1: Þetta það snýst... eiginlega megin inntak í bókinni. Já. Þetta gleymdu aldrei hugmyndafræði. Þetta snýst allt peninga.
8: Peninga.
1: Og völd. Og völd og fórust að geti auðgast. Já.
8: Og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki, þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulóður að glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak auðvitað var spurning hvað þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við ég valdi einræði og þetta einræði HF þetta heitir það er að nú voru ensku en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmann að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíu auðvistur ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lent í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru kúpverjar allt í kring en það líka einkenni
1: það ekki veist vera góðir lífverðir eða vanda lífverðir
8: já þá, já, þetta kom einn með mér hingað
1: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjunum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
8: Hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin unnin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full af lýsingum, greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum hún ekki að, hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem setja þetta allt í nýtt ljós þetta allt skilgreint í þessari bók Já,
1: en hún að skilgreinta sem svona liggur við svona eru glæparíki
8: þjófræði
1: það sem að forustan eiginlega bara mjólkaríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast það er mjög auðvelt að sjá Rússland fyrir sér í þessu bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðajarðar hakerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endalausa sögur það að Putin sé efnaðasti maður í heiminum og það séu margir skráðir fyrir auðans hinga og þangað. Erfiðara kannski að sjá fyrir sér Kína þessu leiti, að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi.
8: Við veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtói í Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur og það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum hann rak alla nema tvo, situr þar einn með ykkur meinu manni eða þeir voru sjö eða hvað það var.
1: Það segir þetta að gera herinn út í mælega.
8: Já, en það líka sagt að hann sé að reyns út spillingu og spillingir notuð þar sem stimpil til að losa sig við ykkur eða þetta raunruleg spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
1: Við vitum það ekki alveg
8: Nei,
1: en við vitum svo dæmum að alveg svo Putin tók ykkur á ólíkarka og leta að finna fyrir því sambarilega sögur eru í Kína hérna fastegna mókula
8: Jó, þessi evergreit maður þarna sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalegu dómur sem að fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma. Og þetta fréttum við, en við vitum ekki alveg hvað er að gerast.
1: Ég bara velta fyrir mig því að þú þýtti bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland, því að við veitum alveg að Rússland eila gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og að það gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem mann með svona skítutfé. Maður heyri minna því um kynirum það.
8: Já, maður heyri minna því, það satt, en rúsar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessar yfirlýsingar takmarkalaus vináta og allt þetta. Hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón, þetta ekki lengur hugmyndafræði. Hvað snýst þessi varastaða? Snýst hún ekki aðgang rúsa að orkulindum í Síberíu, spurningunni, nú að sigla norðurleiðina þess að rúsa síðan skipta sér að því og svo framvegis þar og útfæslu kynverja á norður og bóginn að fá land og það náttúrulega koma meira og meira í ljós við rannsóknir og kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðulýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau ekki lengur á sameilinu hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilugum hagsmönnum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestræn lýðræðisríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kynverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar eða aðra heimstyrjöldina sem gjörninga lýðræðisríkja, vestrænaríkja
1: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
8: já, sem og hafa ekki tekið til hagsmanna Kína já. Þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann er þar sem þessi öfl séu orðin svo mikilvæg
1: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu þetta hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd þeirra og við erum orðið það öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum
8: Já, er þetta ekki það sem að gera það?
1: Ég sé, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur en það væri eitthvað sko glæparíki
8: Já, þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning. Já. Ég meina, þessi ríki, það ekki nema glæpastarfsemi sem Putin stundar hvernig sem er líta á það, hvort sem menn eru sammáluðið ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea og sjáðu Venezuela, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Putin, fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því, Íran, harraðist á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina, stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverja starfsemi sem þarna fór leint. Við veitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran.
1: Það var einhver kasta sem að...
8: Heyrsti honum, en það var ekki, það komið fréttur og það líka að hann ætti 30 hús á besta staði í London og eitthvað. Mm. Þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
1: En það var líka við til dæmis eins og Angóla sem með mikinn olíuð, það svo mikið, hérna, það yfirstétt sem býr innan múra bara.
8: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við hennum kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru með markinn á milli, hvað er þannþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
1: Það fór nú vel á þeim, þá var Briggs
8: Já, ég segi það, Briggs
1: Þar var mætti Putin bara eins og rokkstjalla
8: Einmitt
1: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og bandaríkjana það er lítið á bandaríkin sem hérna skaðilegt og fallandi veldi
8: Ég kannski ekki af öllum, kannski orði kveðinu þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Putin er svona á toppurinn á einhverju sem að sökva en hvað hann dregur með sér vitum við ekki það það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana, það þessi gagnkvæma aðstóð og þessi gagnkvæmu hagsmennir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Putin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi döðum í kjallara í Trípoli einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann og slíka skelfingu að hann hafi valla náðu sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjalla líka bókinni farið gegnum Sýrland og alltaf sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og það hann sendi herinn þangað og náði árangri með hernum, þá hafa hann svona farst í aukana og talið hann væri flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illa undir ígrundað eins og innrásin í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þessu allu saman
1: Eitt sem að hún að fjalla segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum með í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður það sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hina leiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líka að skrifa hana sko áður en að Trump er kjörinn í annarskiptið.
8: Hún skrifa áður en Trump er kjörinn, en hún skrifa formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli er í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það alveg rétt, lýraðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu verða lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýraðisátt. Og
1: þú trúðir því? Þú trúðir því?
8: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðasviðinu, heldur að viðskiptasviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuði ekki á varðstöðu sinni hernaðlega og hlut mikla gagnrýni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
1: En ég ekki skammaði, ég bara velta fyrir mér, trúðust út í ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi dragu líkum á því að það færi í stríð?
8: Ég var aldrei samfarður það. ég var aldrei sá, ég leit frekar á hinna hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. Mm. En ég þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt ferði Póllands og allir þessir atburðir tákræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Putin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
1: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki þau eru á því að eiga að fara að kaupa
8: já, gasið aftur vilja það. Jú, það er rétt, ég held nú að þeir séu ekki að flagga svo röttur en hins vegar er það svo að það sem hún segir um Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann er að gera díla og í allir því sem hann er að sýsla með á þessu sviði og þá er alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
1: Svo í gasasamlingur sem er fastegnaviðskipti
8: olíu hlutdeildi í einhverjum frakt kostnaði gegnum Hormuzsund

0: sem er nú mjög umdeilt.
1: Já, já, ég er engin séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp, því að það ekki hægt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu.
0: Einmitt. Þannig að þetta hluti af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því í, og við vitum að ólíkarki kostaði alveg ekki brúðkaup sonar hans mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingu sem hann var að, byggja, að reisa þannig að það fer ekkert leint þetta er þetta því sem við stöndum frammi fyrir.
1: Þá erum við með hérna, þá stöðu að í Washington sé hérna, stjórnvöld sem eru að þessari tegund.
0: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
1: Hún hegða sér eins.
0: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
1: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast jætt mikið eins og
0: undardum árum. Ég meina hann er það, við erum með forseta og það allir sem segja lítiði forseta þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar. Það reynir á það núna í kostningum í nóvember. Og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að byrtast núna og eftir ráðamenn í, eða áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að fórsetið komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að fórsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefum náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég var að gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í höfuð eða þannig maður orðið komast að þetta myndi nokkuð til að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja, nei, þetta má ekki, þetta er út fyrir mörkin.
1: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa einhvern veginn. Þannig hann er að breyta Bandaríkjunum, hann er að sækja sér meiri völd heldur en heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð fórsetið hefði haft í Bandaríkjunum?
0: Ég þori ekki að dæma það.
1: Ég meina þingið er valla störfum, hann bara stjórnar landinu með tilsýnum.
0: Já, hann er náttúrulega með meiri hluta í þinginu.
1: Já. Eins og
0: einhver
1: líkti því saman að hérna, hans markmið var að breyta bandaríkja þingi í dúmuna eins og sem bara stimpilstofnu fyrir
0: Já, það ekki, allir séð að tala það í síman af Putin var að rækja einhverja kostningar í Rússlandi núna
1: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumur sé þannig að þau sé að taka yfir landa sem að var eitthvað vísir af líðræði. Við gætum fjallað Rússland þannig, þótt að það hefur náttúrulega verið mjög veikt líðræðar. Við gætum líka tekið svona þær breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump er að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar. Telur að þetta sé hérna... að sömu leiti er hún að skrifa þessa bók og einhver leiti er þetta svona rödd úr kaldastríðinu
0: mér finnst það nú ekki mér finnst það frekar þess vegna finnst mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttáskil og mér finnst þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa þetta nýja umgjörð utan þar umræður sem við hefum að eiga stöðu alþjóðamála Kaldastríðið vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunir á því.
1: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
0: tíma. Þetta er alveg ný sýn. Hvað er það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlusta á og atbyrði sem þetta fylgjast með, þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanum sem ég hafði fyrir 40 árum. Ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti ég sem flest á þess vegna að hún erind á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórn.
1: Skilgrinn þetta nýjan hátta sem ég leiði mér að segja með kaldastríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. En hún skilgrinnir að það sem að drífur þessi hérna, stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt

0: annað heldur en við heldum í kalda stríðinu.
1: Já.
0: Og að sumir þetta sé þetta þá, mér líkum við að segja bara nútíma væddari ríki, inni geta nota alls konar...
1: Það var miklu meiri tæki, auðvitað voru við útsett fyrir áróðri og öllu þessu, en við svona gátum... við vissum, taldum okkur vita að það sem væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efastum að við höfum sýn yfir það allt saman
0: En hefðu þetta talað svona eins og drón árásir rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskaland um daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi. Einhver leitið þá getur maður hugsað sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árásir djúftin í Rússland, fjármagnaðar af Evrópu sambandinu, auðvitað mun stríði farinni til Evrópu, það bara...
1: Jó, það
0: alveg rétt að vera.
1: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablýsum að þyrlunni þeir á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala um þetta svona. Við eigum ekki að tala um þetta svona. Mm. Við eigum að tala um það þannig. Við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður. Mm. Og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og noti þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengi lengra þetta kjarnir líka í þessari bók.
0: Það sé ekki að svara þessu nema með hörku.
1: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman. Það verið að reyna á þanþól okkar. Það verið að reyna á kerfin okkar. Við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta aldrei orðið nema því að þáttakendur voru líka í lýðræðisríkjunum. Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríð í Úkraínu eða ekki.
0: Belgarnir segja nei.
1: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það ekki hægt. Akkur segja belgarnir? Þeir segja að því að Pútin verður svo reiður.
0: Reiðin og beinast á okkur en ekki
1: ykkur, segja þeir. Á óttin við Pútin að ráða þessu? Er það ekki hann þá búinn að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
0: Kannski belgarnir myndu orðað þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiði beinast á
1: jafnstofan.
0: Þá tókum við bara þetta lán sem
1: ekki tíma verið borgað. Sem með einhverja verksmið í Danmörk og var að fara höldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svonum. Þannig að þetta Og ég kom með aðra bók
0: að því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmörku, hvort að eiga svara og þú erum að það miklu betra að ég kalla stríðir aldrei ég, ef manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefum hafi ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland.
1: Þetta leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrirsjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu Kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða og það var fyrirsjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara en það var ykkur mörk það var eitthvað sem menn töldu þú færð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest, við förum ekki þann inn, en þú verður líka halda þér á mótunni það ekkert svona núna, það ekki svona fyrirsjónleiki það það sem
0: ekkert samkomuleg
1: ekkert samkomulag og engin fyrirsjáanleiki. Og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og veist, það vera að gera alls konar hluti. Þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar og drápumenn í Þýskalandi en það var heimafólk en þetta alltaf undirlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
0: Það óttast ekki að verið stigmögnun í þessu þannig að við
1: Já, það, verður,
0: það erfitt að halda stjórn og stríði sko.
1: Já, þú sér það Íranstríðinu það, það sér það Úkraínustríð það mjög erfitt en það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðli bara leggjast flatur.
0: Já, og, þú,
1: og það og, það sem Danir...
0: Hann Appelblám á því að við að svara rússum og
1: ég get talað svona því að við erum hér vopplausir og máttlausir og getum ekki neitt. Hlustað á hvernig Danirnir talaðu þetta núna. Það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldi það sem var verið að tala þetta og þeir... Og, fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kemist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
0: Þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskáir.
1: Þeirra eru það.
0: Það voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
1: Eldur nokkur annar.
0: Nokkur annar sjón.
1: Og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
0: Nei, ég, það er að koma út þrjár bækur núna.
1: Þrjár þýttar, já.
0: Þýttar.
1: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar, en ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
0: Já,
1: var eftir
0: Carlo Masala.
1: Já, þjóðverja. Síðan þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
0: Og þessar
1: bækur gerir árás eða Kína gerir árás.
0: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að þær séu að ráða í þetta gerist ef að þessi sviðsmyndir þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu gegn okkur, myndu þú segja.
1: Já. Og hann gefur þetta út, Jakob F. Áskjöfsson, Ugla gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað selst mjög vel og þær eru þessar, þær að vekja menn til umhugsunar það og þær eru líka þessi hérna rússana er líka svona bók sem er gott að hafa til hlýðsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýðræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræða rétt á þann á að svara eða á ekki að svara en niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það ég bara láta það sigla
0: Já, þá spyr ég þig ef þetta er léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlasafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berjið sér eitthvað brjóst hafa unnið þarna fjögur hérna óblast þarna í austurhlutanum skiptir það hverju máli?
1: Já, ekki, hvað gerist? Það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir það máli það skiptir máli fyrir fólkið sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitíst geopólitíst og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli Ef að rússar sigra hérna, þá segir hann, þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira. Þeir að því að í grunninn að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum. Því að í grunninn lífasagan í Rússland svo að þetta sé ekki, þeir sé ekki að berjast á Úkraínu, menn heldur sé þeir að berjast við okkur. Okkur.
0: Þeir, já, það verður sagt það mjög lengi.
1: Já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínumenn og síðan að sína hinum að þeir séu líka útsettir fyrir árás.
0: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það var ég bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu? Það
1: náttúrulega bara lígi, það náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýtt liga, nýjan liga heim í kringu þetta allt saman. Því að 2014 Krím, 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta, þetta liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda. Og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
0: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lýsti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
1: Já, hann ákvað
0: hann gerði. Eiginlega, þetta var eiginlega tíma út að ræða.
1: Hann gerði það.
0: Það var miklu nær lægi allir hinn.
1: Hann byrjaði. Já. Ég meni, ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur hann rétt fyrir þér.
0: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
1: Jú, þó það nú væri.
0: Og þar leðandi horfa rússar á það að þessi stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir hérna, með einhverja dróna ára sem svona hér og þar og eru að skapa einhvern óöryggi með Evrópuríkjana aðtuga hvort að það takist að þreita almenning í Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu. Þetta reikna með, sko. Grafenda, ég segi eitthvað rústa hvert svo ekki.
1: Grafenda stuðningi almennings við stjórnvöldi í Eilandi.
0: Já.
1: Ég meina, það hluti af stríðinu.
0: Og styðja...
1: Það hluti af stríðinu.
0: Og styðja stjórnmálaöfl sem að eru líklegri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
1: Já, ég meina, þetta hluti af stríðinu. Mm. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka afstöð á þeim grunni og það það sem svo bækur gang út á. Mm. Lýðræðisríkin og lýðræðisþjóðurnar verða átt að sjá því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
0: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
1: Nei, það hefur verið að byggja þau. Sérðu Svía, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við liðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þess átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðalegri getu framleiðslu getu, tæknilega höfum við yfirburði og við þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þess á stað.
0: Já, og þér finnst þetta að vera...
1: Mér finnst ekki dum það, mér finnst þetta bara er. Já. Þetta er.
0: En ef eitthvað myndi að segja, þetta nú vil að... Við ættum vil að slökka þessu stríði bara sem allra fyrst. Getum ekki horta á Evrópu og hverfa inn í einhverja herfæðingu og þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bílaðinaður er landið vandræðum að breyta verskjóðunum í skriðtækaverskjóður. Þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko... svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússnes stefnaskerfi.
1: Já, já, þetta er bara í þessum veruleika. Það er, þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið. Því að tala svona hluti án þess að hafa eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin. Og þessi umgjörn, menn geta verið sammálan eða ósammálan. Menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það æskilegast. En veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast.
0: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu, bara út á reynsluðinu og fleira ekki bara því að þú ert því þessar bækur. En þessar bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og hann er og ég svolítið að reyna að narra því í samtali hvað það nætti að vera.
1: Já, ég það náttúrulega vafalaust eftir að skrifa aðra sviðsmynd. Þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara að búa til nýja sviðsmynd.
0: Þriðja bókin, hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda.
1: Já.
0: Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan eða.
1: Já.
0: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullviss að kemur að muni gera árás.
1: Ég les það út, já.
0: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að Taiwan til varnar.
1: Gæti verið.
0: En Bandaríkin að veikjast, þau meina Bandaríkin að veikjast já. Í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkjana hljóta að vera að klóra sér í kollinum og það hlýtur að smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrstu eða Saudi Arabia í dag sem alveg í stökustu vandræðum
1: Enda vera að tala það í þeirri bóka líkla munu Japani taka á koranurum að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Arna Appelbaum um Hong Kong hvernig Hong Kong dæmum hvernig svona einræðis öflur leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
0: Það því að það sé ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
1: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko, við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður, þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumir, það var spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar Hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið að það eru orustu þóttur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustu flugmenn allt í einu skýtur flugmaður einnar þóttunnar svona blísum út í áttirna að flugvél frá Taiwan og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í ein af kínversku þóttunum og hún rapar og flugmaðurinn ferst þetta atvik verður síðan til þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
0: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
1: Já.
0: Að þá getur stríð byrjað
1: þegar skipti. Ég mynda þér hvað það gerst þegar skjóta í áttirna að þyrlu, danskri léttri þyrlu sem að taka mynd af skipi sem heldur sig við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum. Þyrlan flýgur hann yfir, flugmaðurinn með opið opna hörðina og skotið upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið til jarða eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstofumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi væri þá og en við erum náttúrulega lýðræðisríki við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki að það á þessu stigi sem við erum
0: þetta ástandir í Evrópu og Miðausturlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf
1: við erum á þessu stigi þar sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðið að neista sem kveikir mikið ból
0: Það aftur að hérna Appelbaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnum tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann að þá finnst man eins og hann lifi í heimi þar sem að þetta eru akkurat gæjarnir sem hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með mjög hrifin á honum
1: Svo hann dró hann ekki úr hernaðarunnsum í Suður-Kóru til þess að gleðja vinsinn
0: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkina Mér að við til dæmis kortið sem að Trump birtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hann sem stekku Bandaríkina eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu Bandaríkina og það er eiginlega komin Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggistöfnuna að Ameríkurnar séu hans svæði að og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði Rússa og Úkraína menn ég bara sætta sig við kröfu Rússa. Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu gagnvart þeim hann, að þetta væri Kína og það verið bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
1: ekki. Það getur vel verið, ég veit ekki, það náttúrulega... Tævanir hafa mikið svona vopn í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið taka á öllum heiminum að segja Tævanar halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni þannig að það hangi mikið á spýtunni þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og Já. Á að stöðva það með lögum eða á að leifin að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kynverjandir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara að fara sínu fram sem við segja að það verði ekki náð tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingu, kjartorkuvopn og svo frávís, þannig að
0: við erum svolítið langt frá því sko.
1: Við erum þarna stödd líka í þessu, þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessara þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum mjög ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru það kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
0: og með svona landvinninga hugmyndir
1: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég áttum ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þörf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað, svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu við höfnuðum öllu þessu Evrópusambast máli og
0: Svona við í útlöndum talið eiginlega afstæða út frá öryggismálum og þessi reyndar orðið svolítið mikið að vera að tala þetta að við snúumstu fisk en í svona aðranda kostningan þá var ég að tala að við værum að kjósa þetta út að breyttum heimi og örgisjónum en ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöðu það að við ætlum að halla okkur upp á Trump en ekki Evrópu hvernig myndir þú túlka þessa niðurstöðu út frá örgisjónum sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðranda kostningana til þess að sé hægt að draga ályktir
1: ekki hérna á landinu en utanlands voru menn þeirra skoðunar, ég held að þetta hafi verið skynsalegt skref frá öryggis sjónarmiði ég held að svo sé og tel að það verða að líta á norður Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu aðrir straumar sem þar ráði
0: En þið séum á öryggisvæði Bandaríkjana?
1: Við erum þá, Bretlands og Noregs og Kanada og...
0: Og ekkert mun breyta því?
1: Ekki landafræðinni. Ekki á pólitíkinn, hún kom hjá stækkunardeld ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum, í útlöndum heldur kom hingað. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopólitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekkert á þetta og talar ekki held ég norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
0: þeir voru nú með einhverja ráðstefni í Finnland norðurslóður
1: já, veit, þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði hann ekki sérstaklega ég sá ekki neist að það væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
0: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem er haldið að geti fallið þá. Ef að Evrópa samt til
1: Já, hún sagði í ræðinni að það er því að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál í þegar svona atbyrði gerðust sem væru sambarlegt við fjórðugreil í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því að við viljum þannig að ég held að þeir verið nú ekki að sína okkur neina fórrakt í aldermenn eiga við okkur eðlileg samskipti.
0: Hefur þú tjáði þig landakortið hans Trump?
1: Já, ég hefnir skrifað eitthvað þá. Ég var að ég líka í hvað þetta silfrinu og talaði eitthvað. Mm. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
0: Hefur þú ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
1: Jú, ég vissulega á...
0: Nú hefur ekki út bækur sem að tala þetta sé svona stjórnarskipti það sé að búa að breyta Bandaríkjunum.
1: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bók, bækur hér að tala breytan heim. Ég, það ákveðni ströymar, en ég veit ekki hvernig þessi pólitísku ströymar í Bandaríkjunum eru. Eru þeir, hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið lákan á því ég, mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti miða við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi þá voru 70% á mótið því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
0: ennfæri sem styðja viðskiptastríði Kanada
1: Já, ég veit það ekki.
0: Og Íranstríðið, engi stuðningur?
1: Ekkur, það ekki lítill.
0: En þessi bók náttúrulega stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings?
1: Nei, en hann verður að gera það. Já. Hann verður að gera það, ef hann allir ekki að gera það, þá erum við illa sett. Já. Og ef að, og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður, ef hann kemst upp með allt það sem hann segir þá eru ekki vel sett
0: og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka
1: já, já, en hann fjall á því þeir neituðu dómarinn var það ekki hæstir eftir núna
0: ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pústurinn af því að pústurinn alríkisstofnun hann geti banna pústurinn að hérna, bera út atkvæði
1: ímyndaður mér finnst þetta ekkert Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
0: Já, já, því að sko, man veit ekki hvort að hverju möguleikin að hann ná þessu fram, en það sem hann að reyna að ná fram er svo stórt. Þetta svo hérna með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni, þessu 10% líkur, að það eiginlega svo rússnesk rúlletta bara. En það sumt sem að í kringu Trump, sem að afleðingarnir eru bara svo stórar, sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
1: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
0: Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gerðugandi, hvernig fólk þess að lusta á það.
1: Verður að lusta á það.
0: En ég finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gerðugrinda kaplubið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplubið í kallatstyrna.
1: Já, já, þetta virðist vera það og það. Og Evrópa líka og þetta ekki, eins og ég segi, Við getum aflað okkur meiri upplýsinga, við getum nota gervigreindina til aðstóð okkur við að þýða eða að skrifa eða að gera svona. En það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Ég man eftir umræðinu með myndinettið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala í dóni við almenninga, leifa sér að nota þessa tækni, maður ætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Og tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjörbreyst þannig að kannski þetta við á okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátaka hlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við munum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpamenn menn hafi bara og geti borga beint
0: og sé líka kerfið það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll grunnkerfin sem að við vorum með það getur bara stokkið yfir það
1: þannig að þú veist við Svo ég segi nú, þú veist, það er ekki, við vitum það ekki mér svo, við vitum ekki hvernig þetta þróast, en það sem þetta verður að draga upp fyrir okkur er ekki allt mjög bjarsýnt.
0: Nei, ég er bara með svo litla grind að ég veit eiginlega ekki að dumgeru grind. Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið, sem nú Hljómar eins og kalda stríðið, en þetta var nú bara brandari að því að voru leikara hjón í Bandaríkjunum sem voru með podcast sem heitir Rauðamúlið.
1: Nú, já.
0: En takk fyrir að koma og ræðum þessu bækur og til hamingi með að koma á tremur sýningum. En ekki þetta einu bækur þessu allar gefið út á þessu
1: ári? Lestu.
0: Já, ekki þetta einu bækur þessu allar gefið út á þessu ári, þessu þrjár?
1: Nei, það kemur einan. Já. Ég skrifaði eina bók þegar Ísland sagði nei og hún kemur út líka
0: þú
1: býður eftir henni
0: til hangi við það Herðu, en við sittum við náfram við Rauðarborð við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kaplar eftir augnablik
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Nú næst ætlum við að heyra í reynsluboltum Sigurjóns Magnúsar Egilssonar en í þetta sinn voru það þau Ragnheiður Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þorsteinn Sæmundsson sem að voru reynsluboltar vikunar en þau ætla að ræða, já, ýmislegt Donald Trump og fleira gjöru þau svo vel
0: Já, komið sæl, reynsluboltar hér við Rauðarborðið og það ekki af verendarum. Ragnheiður Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þorsteinn Sæmundsson, verið velkomin. Við fyrir betur kannski titlan ykkur eftir, það svo margir hjá mörgum hérna, sko. Ragnheiður, þú varst að segja okkur hérna áðan að þú ert sjálfbóðlið á Rauðakrossinum og ert að kenna landakomnum íslensku.
4: Já, já, þegar maður komin á þennan aldur og komin á eftir launa, þá maður nógan tíma. Og ég ákvað að gera sjálfbóðliði hjá Rauðakrossinum enda íslensku fræðingur og hélt að það myndi nú nýtast mér vel í kennslunni en Já. Það var nú ekki aldeilis vegna þess að þetta var fólk sem talaði ekki eitt orð í íslensku hvað þá að það færi að leggja á sig beigingar og kyn og tölu og svo les þannig að þetta allt fólk sem kemur frá Austurlöndum þetta Íran, Afganistan, Úgræna fólk þarna af þessu svæði og þetta heilmikil áskorun skal segja þér því að þau tala ekki orði íslensku og með þess að konurnar sem að koma frá Afganistan, það ekki einu svona læsar og skrifandi því það með ekki verið í skóla
0: Já,
4: þannig að þetta bara svolítið skemmtilegt
0: Já, mikið vinnu framöndan
4: Já, sko, þetta bara Já, hvað? Kemur einu sinni í viku og er að spjalla við þau og eða reyna að spjalla við þau
0: Já,
4: þetta mjög skemmtilegt
0: Og hvernig fyrir kemst það fram?
4: Hún fer eiginlega mest fram með myndum Já, þau náttúrulega skilja ekki orð og þau skilja ekki ensku og það verður að sýna þeim bara myndir og með bendingum og klæðinaði hvað þetta og hvað þetta og svona sko þannig að þetta gengur nú alveg ágætlega þau eru mjög áhugasöm og taka þetta mjög alvarlega sko en það fá þau enga vinnu nema þau tali íslensku þetta fólk allt saman atvinnulaust og það vill enginn fá það í vinnu nema að tala einhverja smá íslensku En einn sagði mér að eftir hann kom til Ísland sem var búin að vera einn í fjögur ár, þá hefði hann lært ensku, hann var að vinna á stað, þar sem allir töluðu ensku við hann og hann læriði ensku langt á utan íslenskunni.
0: Því að
4: það nefnilega vandamáli að við grípum alltaf til enskunar þegar við hittum útlendinga og þau vilja það ekki, þau vilja láta reyna á íslensku kunnar. Við höfum ekki þolinmæði til þess. Þetta mjög gaman.
0: Já, þú sýnir okkur svona aðeins bak við tjöldin sem við sjáum ekki svona í dagstæða. En hérna ef við að Trump, mér langar að byrja honum. Hákon, byrjum að þér með Trump. Þetta hvað hérna, þetta náttúrulega maðurinn bara alveg eins og þeytimynda, sko. Núna af því að Kanada og Evrópu að tala saman og þá tala hann strax bara hýminn á að tolla á Evrópu og
5: Já.
0: Þetta er ekki hægt einhvern
5: Nei, sko ég var einhvern veginn á fundi með Guðmundanda Stefánssoni fyrir nokkrum mánuðum og þá sagði hann og lísti þess ágætlega ég hefði aldrei trúað því að maður myndi vakna á mótnana og eitt af fyrsta sem maður gerir það að velta fyrir sér hvaða þvælu fórseti Bandaríkjanna að segja í dag sko. Og þetta bara eins og bara einhver ég hef ekki kallað þetta ógnastjórnun en þetta er þetta er ógnvænlegt samt
1: jú,
5: sko.
1: Já,
5: það, því að það er svo mikið undir og, og þessi heimsmynd sem að blasir við bara í kjölfar þessa tímabil sem hann búin að vera forseti er sérstaklega seinna tímabili sko.
1: Ég myndi að mér að segja mjög mikið að gera á tollskrifstofunni í Bandaríkjunum þegar að tollarnir sveiflast alveg til og frá og hér og þar sko. Þetta hlýtur að vera alveg óvinnandi vegur að velta þetta
5: Já sko, maður velti líka fyrir sér sko, nú hann republikani og það talið vera já, hægri flokkurinn í Bandaríkjunum en sko, til dæmis þessi tolla árafta þetta gengur algjörlega gegn öllum hefðbundnum viðmiðunum sko, frálsa viðskipta verslunahátta og svo framvegis og þetta svona einhvers konar þannig að það er raun ekkit rökrætt samhengi í því sem að í þessari stefni, þessari policy sem hann stendur fyrir þannig að þetta er mjög sérkennileg staða vægt til orða tekið sko
1: Svo segir, eru þið trömpistar í miðflóknum?
0: Ég kannast nú ekkert við það sérstaklega ég fylgist með að miklu
1: Þú heilt að í umræðinu samt
0: Já, sko, ég fylgist með þessu fyrir vestan að miklu máhuga ég er nú hallur undir Ameríku sem slíka við ekki ræðilega vænt um Ameríku og tekið gott að koma þar og það gott fólk hana en ég hef eiginlega mestan áhyggjur af því að ég held að með öllu bramboltinu sem að Trump með í gangi núna þá held ég að hann sé að skekkja heimsmyndina, hann er að veikja Ameríku til frambúðar að mínu áliti og hérna sko, ég er alveg viss það að því að Hákon segir vakna mótnan og pæli hvað fórseti Bandaríkjan hefur gert núna ég næst að vissum að Xi Jinping hann svona situr glottandi á hverju mótni yfir því hvað er að gerast segir ekki orð en hérna ég er búin að fylgjast með núna til dæmis að miklum áhuga af því hvernig Mark Carney hérna forsætisráðherra Kanada er að taka á málum og það er til dæmis eitt sem að ég sko ég veit ekki alveg hvað forsæti Bandaríkjana hefur haft í huga þegar hann hjólaði í Kanada og ég man eftir því ég sá einhvers staðar á spjallhæði þegar þetta byrjaði fyrir svona ári síðan og menn sögðu Kanada þeir eru svo golden retriever þeir hafa aldrei gert okkur neitt þú veist, þeir eru bara svo heimilisvinnur en hérna að þegar hann fer af stað, ég veit ekki alveg hvort hann hefur átt að segja á því að til dæmis Miðvesturríkin og sem sagt Nyrsturríkin þau eru algjörlega háð Kanada rafmagn til dæmis og forsætist þeir á Ontario sem er búin að koma fram og taka mjög sterkt til orða að hann er búin að hóta því að slökka bara og síðan og það eru nokkur element sem að Kanada ræður yfir það gasið þeir eru að skaffa fullt að hráolju og mér málið skilt áburð
1: við býtum hvað sagði
0: áburð
1: Já, áburð, já.
0: Þeir eru svo stórir áburðarframleiðendur
1: því að
0: þeir eru ekki spjattaðir svo við og það er núna gáði að því í tveimur síðustu krísum sem hafa komið þá hefur áburðuð orðið svona vogarafl til dæmis að því að rússar eru svo miklu framleiðendur að þegar Úkraínu innrásin byrjaði þá varð hörgull á þessu þannig að það eru alls konar svona element sem Kanadamenn eru núna búnir að taka eiginlega í hotnin á Ameríku mér skilst að Carney sé búin að búa til einhvern svona hóp innan NATO af því menn sagðu sko Trump búin að gera fullt af mistökum hann er búin að ráðast að NATO og segir þið eru ekki að leggja nú til og eitthvað svona og menn sagðu allir peningar eða 95% af allum peningum sem urðu til í NATO þeir leituðu í Lockheed Martin eða eitthvað fyrir vestan nú er búið að snúa því við og Carney er til dæmis búin að hann sagði upp hérna orustu þóttusamningi við Ameríku og sneri sér að Evrópu hann er búin að snúa sér líka Suður Kóreu og menn segja að það eigi þeir sameiginlegt Nixon og Trump að Nixon reyndi að hérna kýla niður Suður Kóreu á sínu tíma og nú er hún sem sagt hergagnaframleiðandi sem aldrei fyrir og einn stærsti í heiminum og er að taka frá Ameríku og sama er Trump að upplifa núna þannig að ég, eins og ég segi, ég óttast mest að
6: það sé að verða einhver svona valdaskipti.
7: Það sé einhver á sig bara.
6: Já, og vægi Ameríku í heimsmálum. Ég hugsa að það muni sko dragast niður.
7: Já,
6: en nú vitum við ekki hvað gerist í nóvember. Það er
7: Já, svo er það, já.
6: Það er spurning og ég það vill nú þannig til að ég verð fyrir vestan í nóvember.
7: Já,
6: hérna á kjördag þannig að
7: Já.
6: Að ég kem til með að verða mjög spenntur og límtur og til að fylgjast með hvað gerist.
7: Já.
4: Allar er ekki að fara að borga hverjum bandaríkjamanni einhverja ákveðna uppað fyrir að kjósa republikan á flokki.
6: Rétt, og hann reynda búin að lofa einhverjum töðuskalli áður, sko.
4: Er þetta ekki...
6: Sem ekki búið að skila sér, sko.
4: Kallast þetta ekki á góður íslensku
7: bara mútur. En hvernig er það hægt í lýðræðisríki? Lofa bara peningagreiðslu. Þetta gengur ekki dug. Að kaupa atkvæðis.
6: Þetta er bara
4: hvernig allar hann að fylgjast með því að þessir aðeinslega kjósir republikanflokkinu hvernig allar hann að fylgjast með því að fólk eyði peningunum í bandaríkjunum en ekki utan bandaríkjunum þetta er alveg út í hött
6: arfavitlust það er til dæmis sko fyrirgeðið að ég greipi nýjatur sko það er 40% samdráttur í komum kanadamanna til bandaríkjana til dæmis
7: sem er ofið
6: en það eru hótelverði í Ameríku núna utan stórborga að vísu þau eru bara grín algjört grín
7: enn og gólvitina já, Trump já, þetta er alveg mál
5: já, sko þetta er svo Þorsteinn segir, Kanada þetta er svolítið sko hún orðaði ágætlega, þetta er eins og hefur verið eins og heimilisunni sko þetta er sama hagkerfi, þetta er alveg merkilegt sko, landamærin, milli Kanada og bandarinn eru lengstu landamæri heimi bara bein reglustika Og en samt eru þessi þjóðfélag dálítið ólík, sko. Mm. Heilbrigðiskerfi til dæmis, það ger ólíkt, það meira evrópskt í Kanada og sko, og bara statistíkt tölfræði þeir sem falla fyrir í skotárásum. Það heiminn og hafa á milli þessara tveggja þjóða, en samt eru við í grunninn með sama skipulag, þú veist, markas hagkerfi og svona... málfrelsi og fleira sko en það sem varst að segja með Vesturríkin og það þetta hefur þessi ríki hafa verið höfu vígi Donald Trump og republikana það er frekar austur og vesturströndir sem hafa verið demokratisk sko. Og ef hann fer að höggva í það þá og það eru þarna mörg ríki sem eru á mörkunum að endur að republikanar sko náu þingsætur sínum sem er að hafa haldið langmest sko þannig að og svo er náttúrulega þetta með Kanada að þessi hvernig þeir eru að halla sér að Evrópu og Evrópusambandinu og menn tala bara opinskátt hann er Mark Carney er einmitt ávarpa þingið í dag og með einhvers konar auka aðild eins og það heitir sko sem getur verið undanfarið þess að þeir gangi hreinlega í ESB sko og þá heitir þetta ekki, það voru náttúrulega ekki lengur Evrópst, þá voru þetta orðið svona meira geopolitískt, sko og þetta er bara mjög merkileg þróun og ég sann að sagna komur svolítið óvart, sko
7: en hún upphefst bara þess að dvegna fórseta Bandaríkjana
5: hann er
7: bara guðfaðir að þessu sem er að gerast
5: þetta er alltaf snúast í höndunum á hún sko.
7: En hinn gæinn hann í austri Putin Er ekki verða svona alltaf meiri ógn á honum? Er ekki trættið það?
6: Bá ég byrja?
7: Já.
6: Mjög hrættur. Ég er bara mjög hrættur og um leið og þetta byrjaði þar að segja þetta seinni innrásin því að það gerði engin neitt 2020 áður þegar hann tók Krímskagan að hérna þetta myndi mig bara svo ég tali reynt út þetta myndi mig á Evrópu á milli 1930 og 38. Það sagði engin neitt 1934 og það sagði engin neitt 1938 og súdetanir bara stóðu með fána og efuðu þegar þjóðir á löpuð inn og það stoppaði engin og ég óttaðist þetta svolítið að ef að menn sett ekki niður löppina við Úkraínu þá er bara eftirleikunin svo auðveldur Pólland, Eystrasaltið og það sem mér virðist núna sem að mér finnst kannski svona benda til þess að hann sé svona að verða jafn veruleika fyrtur eins og finnum einu við hafið að meiri harka núna sko hann ætlar sér sigur og hann og það örugglega líka hans nánasta hirðir farin að verða örugglega ofboðslega óþolinmóð og líkarkarnir eru náttúrulega búin að tapa alveg rosalega og svo framvegis þannig að mér finnst hann eiginlega sjást minna fyrir núna heldur hann gerði áður, hann orðinn ófyrirleitnari hann farin að ráðast á með meiri ákafa alls konar skotmörk og svo framvegis þannig að ég eiginlega svona frekar smeykur við það ástand
7: hann svona að sína tennurnar hér og þar sko.
6: Já.
7: Mm. Já, hann ekki búin að vera hér í Norðurhöfum og en það svona þetta nálega okkur
5: ég
7: þetta vont ástand sko, og bara stór hættulegt en svo hvaða burðan hefur til að ráðast á bara, við veitum ekki það
4: Það gangar nú einhverju sögur það að ástandi sé ekki orðið gott í hernaðarmálunum hjá honum
7: Já.
4: Og hann skilst að sé að búið að farast einhver óskup af hermönum, hann í vandræði með hermin þannig að maður veit ekki eitthvað, maður fær engar almennilega fréttir Nei. Þarna að austan, Nei. Þetta er
7: Það er Úlfólandi lokað, sko
4: Já.
5: Líka með Rússland, sko, menna held, þetta eru 140 milljón mann sem búið þarna
7: Já
5: En hagkerfið þeirra jafn stórt og það hollenska, það sem búið 18 miljoni, sko, eða 15.
7: Já, já.
5: Og þetta farið að býta í, sko, daglegt líf hjá, svo eitthvað, þrátt fyrir stuðning frá Kína og
4: Kórea, við sko, Norður Kórea.
5: Já, það náttúrulega surrealista Norður Kóreskir harmen sé á vígvillinum í Úkraínu. En, sko, þannig að það oft þannig sko eins og þá stöðu bara að tala þess að þeirra stuðningurinn heima fyrir þörrar þá Já. Er þetta alltaf miklu erfið þara sko
7: Já.
5: En maður skoðar sögu Pútins þá þetta er náttúrulega sko hans bakgrunni í KGB sko
7: Já.
5: Hann var þar háttsettur í Leningrad sem hét þá og búin að sigla þetta á svona terror hugmyndafræði sko
7: já.
5: Og hefur náð og þetta svona hefur náð í gegn sko á grunni svona þjófastólts og fleira en það sem að lesa til dæmis í Economist og víðar þetta er að þörra sko
7: já.
5: En á meðan hann hefur þetta mikla bakkup frá kýmirum og fleirum
7: já.
5: Það eru fleiri sko þá er hann sem sagt, hangir hann á því og ætlar að sigra í þessu stríði en ég veit ekki hvernig sá sigur mun síðan verða, sko það, hvað gerist síðan, sko
7: Nei, það er hérna bara þetta er eitthvað sem að við heldum fyrir örfáum ára síðan að við myndum ekki þurfa að horfa framan í og óttasett
4: Mér erum nú hugsa til Nostradamusar sem að spáði einmitt þriðju heimstyrjöldinni að mér minnir á þessum tíma þannig að maður er skítrættur að þetta leiði til eitthvað stærra og meira
7: Já Ef ekki að taka eitthvað biljættara hjá Fjárlögin Það er fjárlaga fullmvarpið Hvað er Þorsteinn búin að lesa það kannski? Ertu búin að lesa það?
6: Nei, ég nú ekki búin að lesa það
7: En þú búin að skoða það?
6: Ég búin að tepla þess að steinum sko. Og hérna Ég verð að viðkenna það að hérna sko prívatskoðun mín svo að fjármálar á þeirra nokkar sé ekki mjög talnaglokkur og það mikill lókostur og hann verið til dæmis ekki átt að sjá því að 100% að 0 er 0 og hann að leggja á alls konar gjöld sem að verða náttúrulega sko Excel kallatir hans nýri ráðuneyti segja sko að meðaltalið þá náttúrulega muni þetta verða svona hins einn En hérna ég held hann vannmeti og þau vannmeti sem sagt áhrifin af svona hækkurum fyrir utan það það eitt að það að vísu orðið að skipti mynd núna heyrist mér á forsætisráðherra en það eitt að mjög hættulegt atriði sem þeir eru búin að brenna sig á einu sinni það þessi svokvöldu krónugjöld sem eru hækkuð við hver áramót áfengisgjald og hvað þetta heitir allt saman og þau fari 5,6% þegar sko verðbólgu við miðið 2,5% og bara skilabóðin þú veist, við ætlum ekki að reyna að ná þessu nýri 2,5 þetta verður bara 5,6 og þegar menn gefa út þetta þá verður þetta sjálfkrafa gólf fyrir alla aðra sveitafélög, fyrirtæki allt
7: og
6: fjármálaráðherra er búin að segja að þessar gjaldahækkanir hafi ekki áhrif á vísitölu rangt þetta hafði mikil áhrif á vísitölu í fyrra og auðvitað sko bara eitt gjald áfengisgjald þetta fer náttúrulega bensíngjaldið þetta fer beint inn í vísitöluna og ég veit ekki hvað menn halda og núna bara síðustu mánaðamót þegar var ekki felt niður aftur þetta, eða framlengt þannig vasklækunin á eldsneiti ég bara sko næsta verðbólgumæling ég veit ekki hvernig hún kemur til með að líta út
7: nei.
6: Þannig að það er þetta sem ég óttast
7: Samfylkingamaðurinn Hákon
5: já, sko ég það nú ekki samfylkingamaður en þú getur sagt ýmislegt dag en ég tek alls ekki undir að einn af hans eiginlegu sé að hann sé ekki tölvuklökkur tölvuklökkur fyrir því það er ekki, sko, það sem blasir við er, og það sem ríkistöndun að gera nú ég ekki talsmaður hennar sem slíkar hann, sko
7: þið fyrir okkur með fórsætið
5: já, sko, vissulega en, sko, samanlagður halli á fjárlögum síðustu árin eru 900 milljarðar og undirrótin það að við höfum ekki skilað hallalausum fjárlögum alltaf verið á yfirdrætti og það líkil atrið í svona hagstjórn hagstjórn skiptist í tvennt það fiscal policy sem hérna, þessi pólitík og fjárlög og fjárfestingar og fleira útgjöld, ríkisútgjöld og svo það monetary policy sem er peningamálin sem talaðum á eftir sem tengist evru og slíkt sko. Og þessi ríkisútgjöld hafið því það sagt, að leiðalösi að taka báðan þessu þáttum og að skila hallalausum fjárlögum er grundvallar atriði í þeirri hagstjórn og það kallar á hækkanir vissulega en það hægt að vera með hliðarástafanir og það eru samningar á hérna vinnumarkaði sem eru eftir svo framvegis en þetta er líkil atriði í þeirri hagstjórn sem að þessi ríkisjóðn allar að vera með það er að hafa afgang á ríkisjóðu þannig að við getum greitt niður skuldir og svo framvegis ég get haldið langar að ég ætla ekki að gera það en sko þannig að sko mér finnst dáldið bilegt að koma núna eftir að hafa vissulega kom COVID inn og fleira var að taka því, ég veit það
7: en það er að borga það samt
5: það þarf að borga þetta sko. Og það er engin annað að gera það heldur ríkis og við þannig að ég bara að nú eftir að fara gegnum umræður alþingi hvernig þetta endar sko. En mér finnst þetta lofa góð sko.
7: Já
4: Ég veit ekki hvað maður á að segja það var sýnt eitt stórt null í sjónvarpinu þar sem að var talað hallalaus fjárlög og allt það fólk satt heima og hugsaði byrju, hvaða máli skiptir það mig og mína buddu það er það sem að fólk er að hugsa og við sem að kannski erum ekki mjög vel inn í tölum og fjárlagafrumvarpinu og þeirri hagstjórn sem að nú er í gangi það, sko, við skiljum þetta ekki almennlega og ég skil ekki reyndar hvernig hægt er að leggja álögur á ýmislegt og halda samt niður verðbólgu og vísitölu og vöxtum, ég skil það bara ekki hvernig þá að geta gengið þið þannig að það er það sem skiptir okkur máli sem að erum að í þessu daglega lífi, það er hvernig þessi fjárlög koma til með að hafa áhrif á budduna
7: Mér finnst verst í þessu þegar þessi gjöld sem er alveg á bensíngjaldið og hvað hérna já, heilsugæslu og víðar og víðar og víðar og víðar að þar er þetta, þannig að það er alveg sama hversu ríkur að fátækur þú ert að borga allir það sama þessi krónuskattar eru alveg djöfull fyrir þá sem að minna mega sín bara og það ég skil ekki að það skuli vera gert en það er ekki vera að þreifa við til dæmis stóreignarskatti eða hérna fjármagnstekju meira heldur en hefur verið gert og fleira sko en það er þann sko, það, sko ég sé ekki bara eitt að hringdi í mig kona sem að sagði að hún sko til að halda sér gangandi þar hún í sjúkraþjálfun og nú kom innritunum gjald þar Og hún sagði bara því miður verið að hætta að borga til samstöðarinnar. Ég bara búin að reikna hverja krónu hjá mér. Nú verði ég að skera ykkur það niður. Og bara því miður, krakkar, ég verið að hætta styrki ykkur. Af því að, og svo kemur hérna sá ríki og hann borgar bara nákvæmlega sama og hann þarf ekki að hætta að kaupa mokkan það ekki þannig þannig að þetta krónugjöld eru bara hryllingur
5: Já, en það nú þannig nákvæmlega mekanismi að gagnvart svona gjöldum til þessi sjúkratryggingum að þá færðu endur greitt ef þú ert undir tekið viðmiðum og svo framvegis þannig að en sko, ég skil vel sem Ragnar að segja að það ekkert sérlega pólitískt sexy að sýna bara null og við erum að reka ríkisjóða halla meðan að fólk á erfileikum með að hérna meðan á endur saman það ekkert nýtt en þetta En í stóra samhenginu þá verðum við að ná tökum til við að borga 140 milljarða ári í afbókunar og vexti sko. Langmest af öllum þjóðum í rauninni sem við byrjum okkur saman við langmest að hluta til út af þessum gjaldmiðli sem hefur löngu sínt sig er vonlaus sko að þá fær þessi ríkisstjórn þetta bara hreinlega í fangið og þetta leiðin sem að varð að taka núna, ég alveg samfærður það sko.
7: Já.

0: lífinu að ég er bæði búinn að vinna í opinberri stofnun og ég er búinn að vinna í ráðuneyti og ég er búinn að sitja á þingi. Þannig að ferillinn í ýmsum svona málum kannski opnari og maður kannski vanar að fylgjast með honum heldur en margur annar. Það bara hefni. En málið þetta að sko hvernig fjárlög undirbúin á Íslandi núna búið að vera ekki bara núna síðustu 10-20 ár horfið þið bara á umræðinu fjárlög á Alþingi hún bara hérna á yfirborðinu vegna þess að það getur enginn haft áhrif og við samþykktum og ég tók mér að segja þátt í því og er búin að byggja starfsokunar á því 52 sinnum og búin að og tilbúin í að byggja starfsokunar í 53. Skipti á að hafa stutt frumvarp hérna lögum opinber fjármál sem eru hérna eitthvað sem við tókum upp frá Svíum og hérna þetta er stærsta valdaframsal frá pólitískt kjörnum fulltrúum til aðila sem enginn hefur kosið og myndi enginn kjósa og það er þannig að þar sem að ég þekki til í ráðuneytum til dæmis Það eru 2-3 menn, starfsmenn, fastir í því að fóðra þetta skrimsli, lögum opp fyrir fjármál, og gera þau það óskiljanleg að það geti ekki nokkur einasti maður brotið þann kóta. Bara í alvöru. Og þetta þannig, ef þú kemur inn á þing, og þú ert meiri sig þing meiri hluta, þú ert meiri sig ráðherra, það hvað þú ert, og þú brennur fyrir að gera eitthvað, þú vilt breyta einhverju, draga úr eða gera eitthvað, Það anskota afsakið ekki hægt vegna þess að þetta svo niðurnjörfað þessi lögum opi fjármál að þau eru sko ef þú ert til dæmis ráðherra
1: En hverju voru þessi sem engi myndi kjósa?
0: Embættismenn andlitslu sér embættismenn í hérna sem hafa meiri völd heldur en í ríkiskerfinu sem hafa meiri völd heldur en að nokkur getur ímynda sér bara, það bara svoleiðis og ég hef tekið þátt í því að taka á móti nokkuð mörgum ráðherrum þó ég hafi ekki verið mjög lengi í ráðuneyti það voða kósí sko það kampavín og konfekt og eitthvað svona næs og það var einhver, ég man ekki hver það var sem á þessa setningu ég á hann ekki hann sagði, svo taka embættismennir við það að breyta þessum ráðherra í næsta ráðherra á undan og þetta algjörlega hár rétt Og það eru nokkur dæmi, ég ætla ekki að nafngreina þau, bara sem þetta á mínum tíma í pólitík sem er nú ekki nema síðan 2013 eitthvað svona aktíft, eða 10-13, að þá sér maður hvaða ráðherrar sko komin í ráðuneyti og þeir bara fara á krúskontról. Þeir taka einhverja möppu í arf einhver mál sem að flytja og stundum hefur maður á tilfinningunni að þeir hafi sjálfir ekki haft neinn mál í farteskinu sem þeir vildu virkilega brenna fyrir og hamri í gegn
1: hérna ákvörðu búinu byggðum orðin en ég það segja sko þegar að ríkistjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við að Sigmundur Davíðsstjórnin að þá hafi engin að þeim setið áður og hefur verið áður ráðherra ekki nokkuð maður og þá skrifaði Davíð Oddsson að það vill hann til að flestir ráður að verða fljótt húsvanir það sem þú varst að lýsa þarna en Ágúr Mingjarsson
2: Já sko, mér fannst þetta mjög merkilega að ég teki undir mjög margt ég hef þá skoðun og sko að embættismenn ekki bara í ráðuneytum líka í sveitarfélögum, ég þekki til þar
1: já.
2: Þeir ráða allt og miklu það kaust þá enginn og en sko þegar ég var í háskólanum þá kendi mér Kjartan Jóhansson hérna hann var ráðherra þegar þetta var og hérna kendi svona aðgerðarannsson operation research sem er nú flókin svona teknokratísk leiði til hámarka og svona tölfræði starfræði og svona og hann er sjálfur hagverkfræðingur og hann var að lýsa fyrir okkur hann var 100 manns í salnum og hann var að fara með eitthvað dæmi og hérna, þá kemur réttir einnig pönt sem var mjög sjaldgæft og spurði Kjartan hvernig er það, er ekki gott fyrir þig að vera með þessa þekkingu þegar þá var hann sjávarútvegsráðherra og hérna þegar menn eru að svona

0: leggja fyrir því dæmi og hérna og ég gleymur svo aldrei svarinu vegna þess að hann leit svona út horfði, tók niður gleraugun jú, þetta sennilega rétt hjá þér allavegna getur sagt að embættismennir geta logið aðeins minna að mér heldur en mörgum öðrum
1: sko það
0: skilur, og þetta svona og svo hélt hann áfram að rekna sko og þetta bara viðvarandi vandamál ástæðan fyrir því að hverju sko ég var á gamals aldrei afskiptið að bæjamálum í Kópavogi bæði þegar við væntum bæjaminn og hérna á rætur þar og var mjög ósáttur við margt í skipulagi og svona og ég bara hef verið í skipulagsráði síðan bara bæjarfulltrúi og ég verið að segja sko þar 60 milljarða budget rosalega mikið það bara að langstæstum hluta kokkað af embættismönnum og kategórist verið að minka áhrif kjörun að fulltrúa ég meina það bara þannig ég meina þú veist ég seldi skipulagsráðist en stærsta nefndin og þú var greitt fyrir sem sagt, ég ekki að tala að ég vil sko skipti mig einhver máli peningalega sko hvað það en það svona skilabúðan voru þau að til þess að bjarga fjára hérna, bæjarins vegna kjarasamlíka kennara það var gert tvennt, það var stytta opnunartími í sundlugunum og lækka laun allra kjöruna fulltrúa, nema sjálfs bæjarstjóran sem barna til löguna það lækkaði með eitthvað 8% og það bara voru allir sammála því það engin sem stendur upp fyrir einhverja kjörna fulltrúa sér þegar að fá hærri laun en svo eru launin í skipulagsráði þau eru lægri heldur en hjá varamarkmannunum kalla og kvenna hjá Breiðablik
1: en finnst ykkur gott fólk nokkuð skrítið þó að ástandi sé svona þetta ráðunni hvað hefur þetta verið kallað þetta ráðuneytis já, ég veit ekki hvaða orði ég á að nota en þessi völd ráðuneytismannana það alltaf verið að skipta ráðherra í þessu þeir koma þarna alveg blautir á baku eyrun í sömu tilfellum þetta fólk sem að þið fyrirgefið þau segja það hefur ekki gripsvit til þess að takast á við svona merkilegt starf og þeir eru algjörlega háðir þessum embættismönnum í ráðuneytunum að upplýsa sig hlutin og er þannig að vona að þeir séu bara fjarstýrðir að þeim þeir koma fram í sjónvarpinu og svara fyrir eitthvað hvað sem það nú en það bara beint komið frá þessum embættismönnum í ráðuneytinu sko, ég fer að velta í fyrir mig þegar verið er að kjósa fólk til þess að gegna þessum störfum það engin krafa gerð þekkingu ekki til það að setja hvert sem í sjávarútsráðuneytið þó hann hafi ekki unnsvit á sjávarútsmálum eða umhverfisráðuneytið eða hvað það og ég var einhvern tímann að viðra þess að skoðanum mér þá fekk ég bara beint fram en mér þetta nú einu sinni líðræði þegar allir að geta boðið sér fram en verður fólk ekki að hafa hundsvita því sem er að gera
2: já, það
1: er
2: ráðirarnir
1: já, ég er að meina ráðirarna og það eru dæmi það
2: og jafnvel ekki áhuga á málamálum
1: já, jafnvel ekki áhuga en það svo gott að fá ráðirastól
2: já sko, það sagði við mig fyrirverandi bæjarfulltrúi sem að vildi ekki segja þetta endur kjöri og ástæðan var einfallega sú að vera í minni hluta að þá það sem sagt sko meiri hlutin hann vinnur málið fyrir bæjarstjórnarfundin og hérna og kemst eitthvað niðurstöðu en minni hlutin sér aldrei á hvað forsendum þetta var byggt, hvaða gögn voru notið til hérna í vinnunni að komast að þessa niðurstöðu og það sé bara þetta aumasta bara helvíti að sitja þarna og geta ekkert andmælt eða haft nýtt í höndun til að andmæla getur þetta verið rétt?
0: Já sko, ég vil fyrst segja sko, það skiptir máli hversu þjóðnar það eru, hafa verið pólitíkur áherslur í þessari ríkistjóð skilur, þetta skiptir máli, ég meina veðilega gjaldið og þeirra en sko þetta er alveg réttið þar og ekki sísti bæjarstjórnum bæjar þú veist innri stjórnsýsla bæjar félaga oft svona takmörkunum háð við tekjum það og en meirhlutaræðið algjört sko. Það nema í einstaka sviðum ég satt til dæmis í nefnda síðasta kjörtambilið sem málefni Kópavogsdals og rætt til hliðar og það var sameiginlegt álit meira á minnihluta þú getur alveg náði í smæri í bæjar sem var Kópavogsdalur, það var vendurlækjarins og útivist og útivistarsvæði og hérna og síðan íþróttaskipulag. Þetta í vinnslu. Þetta dæmi, ég vil fara miklu meira í svona vinnubrögð. Það sem samtali getur leitt menn því að jú, þú veist í sveitafélagum eru 85-90% svona menn og nokkuð með sammálum vera góðu börn og gamlamenn og vera eitthvað góða skóla en það en svo eru stórmál eins og í skipulagi, stórslysið í miðbænum og svo framvegis, þannig að þannig að það skiptir máli hver stjórnar ég er ekki þó að embættismenn ráðumiklu þá skiptir hitt máli
2: já, annars væri falla barist en hérna sko, ég var nú að skrifa á vefsi morgun hérna með tækniskólan og hafnafyrir ég held að segja sko þessi nýjasti hafnafyrir að brandar er svolítið dýr þetta búið að kosta bæin hans í mikið þetta náttúrulega alveg galið að leggja staði ykkur hann meðfyrir og ráða ekki dýmul óðurinn sem á að byggja og það er uppkvöldast bara rétt árið fyrsta skóplustungu í tekin
3: þetta því miður ekki einstæmi
2: þetta ekki stjórnsýsla sem var hrópum búra fyrir
3: þetta því miður ekki einstæmi, þetta hefur gerst áður og það eru ég man nú eftir einhverju dæmi þar sem að Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær voru búnir að ná samkomulagi að byggja upp hjúkunarheimili eða sagt, aðstöðu fyrir eldri borgara á lýsisreitnum sem er núna grandavegur 42 ABC og uppur og einhvern tímapunkti skilst mér að menn hafi gleymt að gera eignaskiptasamning og þess vegna fór þetta allt borgörðum reikningurum var sendur vestur og nes eftir því sem ég best veit mjög dýr og mér sýnist að á fréttum að það sama sé að gerast í Hafnarfirði þar að segja í fyrsta lagi hafi undirbúningurinn að þessu æfintir í kostað bæinn mikið það einhverjur að segja heldur við ætlum bara að fara í málu bæinn út af því að þar að segja ríkið eða byggjendur tækniskólas og þetta náttúrulega í þessu tilfelli finnst mér þetta mjög sárgrætilegt vegna þess að þetta skóli sem allir eru búnir að vera að býða eftir held ég bara árum saman og það vegna þess að þú veist, allan þann tíma sem ég búin að vera í pólitík ég búin að vera að tala fyrir iðnámi þannig að og hérna, sko við erum að flytja inn iðnámen en við erum að fullta ungu fólki sem kemst ekki að í skóla og ég velti þessu fyrir mér æjóni, hvað þetta væri talaði við fullta góðum iðnámanum kynnti mér þetta aðeins nýri grunn þar sem uppústóð var það af hverju var ekki lögð áhersla hér á iðnmenntun í 20 ári eða hvað það var það út af því að aðstaðan dýr það dýrt að kenna mönnum hérna bifilavirkjun og pípulögn og eitthvað svona og það er ódýrara að láta að lesa bók þó þið séð ekki bókneiðir fyrir út af það að við erum búin að eyðileggja fullt af fólki með því að þvinga það í gegnum fjölbrautaskóla í nám sem að hentar þeim ekki einhverju hluta vegna þeir sem eru heppnir, þeir koma tilbaka svona aðeins brendir á sálinni en það búið að eyðileggja fullta fólki fyrir þetta og ég skal segja ykkur
2: að ég gera jærðara fyrir kannski, ekki eyðileggja
3: sko, þegar þú setur einhvern inn í fjögur ár í nám sem hentar honum með henni alls ekki, það verður mikið um brottfall og fólk missir fótana mjög mikið, þú hefur gert því miður og sko ég þekki þetta mál líka svolítið vegna þess að í Kópavoginu, mínum gamla heimabæ er náttúrulega sko vakka matargerðarlistar á Íslandi og litli bróður minn hefur komið mjög að uppbyggingu þess náms og það nám er alveg gjöldlega til fyrirmyndar og hefur sótt hérna erlend áhrif og svo framvegis og hérna og þeir hafa þurft að vísa frá vegna þess að þeir hafa ekki kapacitet til að gera þetta en þeir hafa orðið fyrir því þarna, að þeir sögðu sko íslenska mamman og amman eru svolítið erfiðar að því að drengir til dæmis sem komin í kokkaskóla þeir verða að hafa skilað mynda sjálfum sér upp á vegg með stúdentshúfu svo koma þeir í matalaskólan til að læra það sem þeir vildi alltaf læra sjáði. Þetta eru nokkur dæmi En það sem verst það að við erum þetta með því að leggja ekki nógu mikla áherslu á þetta að þá erum við eins og ég segja að kippa fólki út úr því sem það vill gera og koma því eitthvað nám sem hentar því ekki og skemma fyrir þau kannski 3-4 ár. Já. Þannig að, að það, að þetta mál með tækniskálum núna bakkar í kannski einhver 2-3 ár, það stór slys.
1: En það kom í ljós að það voru fjöldin allra nemendum sem að vísa frá sem að sóttum í iðnám og svo annað dálítið athyglisvert og það að það var gert könnun fyrir einhverjum árum þar sem að skoðu voru laun iðnaðamanna og þau borin saman við aðra sem að voru með akademískt nám að baki og launin voru bara miklu hærri hjá, hjá iðnaðamanna
3: það var bara staðreynd Ævitíkur miklu hærri
0: Já, ég bara tek undir allt sem hér sagt sko, sem Þorsteinn að segja ég bjó í Danmörku og þekki til þar og svolítið í Evrópu og það grunnurinn að þessu þetta með, með mömmuna og ömmuna með stúdentshúðuna þetta alveg hárrétt sko. Í Danmörku og Þýskalandi og við þar í Evrópu mikil virðing borin fyrir handverkin sérkunnáttunni skilur það allt annað heldur en hér sko. Og ég held að þetta bara hafi síjast inn í einhverja einhvern mjög einkennilegan móral fyrir því að, að þessi einhvern sérstök vegtill að vera með hvíta húfu og, og skengnum sko.
1: Það þykir ekki nógu fínt að vera
0: einhver. Nei, það þykir ekki nógu fínt þetta Já. Er allt, þú veist, í Danmörku miklu meiri virðing borið fyrir góðum málara heldur en lélugum lögfræðingi skilur ertu góður í því sem þú menntaður til það er hugsunin sko og þetta með einskólan tækniskólan í, í Hafnarfirði er bara sorglegt sko og bara vonandi leysist það en, en ég held að þetta sé líka ákveðu hugafari á þjóðin sko sem betur fyrir að breytast sko ég held að sé að breytast ég meina ég á tvíbur annar fór akademisku leiðina og hinn inn fór í múrverk og bara óskaplega ánægði með það því að hann mjög góður í því sem er að gera sko, þú veist, og vestu það frekar heldur en að fara eins og amma vildi sko.
1: Hvað vitið þau marga og við sem að hafa farið í háskóla Íslands eða einhvern annan háskóla og já, ég fer bara í viðskiptafræði það ekki ágætt að vera með þangurinn eða í lögfræði, það ekki ágætt og svo endar þetta fólk ekkert við að starfa við þetta, fer kannski eitthvað allt annað það svo sé algjörlega sammála hákunni að það gerð ákveðin krafa til ungmenna að þau klári stúdentspróf og fari svo í háskólan og þau eru að það sé eitthvað krafa frá foreldrunum og aðstandendum að, að ljúka háskólanámi akademisku námi hvort sem það virkar eða ekki þegar út á vinnumarkaðinni komin en það margir atvinnulausir viðskiptafræðingar mikil ósköp
2: ekti hann var ég að vinna fréttur um þetta og þá var sko að mömmuðna reyðu mestu um hvert krakkanir væru en út að písa þá var ég með umræð hérna bara fyrir ekkit svo löngu síðan og þá spurði ég sko en hvað verður þessa krakka sem að hvað, þegar að sko hérna grunnskóla líkur hvað þá? Eru 97% fara í framhaldsskóla og þá sé wow, en hvað verður þau eftir það? Já, það vitum við ekki það kannski það sem að Þorsteinn var að koma inn og hérna við vitum það ekki, kannski að vera að streyma krökkum í eitthvað, menntaskólan og með eitthvað sem þau bara hafi ekki áhuga að læra þetta eða þurfa að vera að vinna í höndunum með eitthvað, við vitum ekki en það bara þarna, þegar við erum að tala um svo stóranstapa, 97% fara í framhaldsnám hversu lengi, veit engin hvertu fara og hvar þau enda, það veit engin þetta eitthvað sem við þurfum að vita
3: að vanta sálega rannsóknir það hefur búið að benda á það í þessu, en sko það eru svona ljóstýrur svona hér og þar og ein tilraun var gerð fyrir nokkuð mörgum árum ég veit ekki hvort hún í gangi eða þá að þá var það þannig að Helliseðarvirkjun þeir voru í svona sambandi við grunnskóla upp í Árbæ og þeir buðu krakkonum í heimsókn upp í virkjun sínduðum vinnustæðin sínduðum það að þarna voru þeir í hvítum sloppum að vinna sínduðum launaseðilinn og svo framvegis og það sem gerðist var það og þetta satt svolítið í mér að bæði stelpur og strákar sendið hann upp yfir og þetta varð meðal annars til þess að á þessum tíma sem ég fylgdist með þessu, ég veit ekki hvernig hana, þá voru 14 stelpur sem fór í rafvirkjun þú veist sem hafði verið
2: sáu sig þarna í framtíðin
3: akkurat og hérna, ég segi nú stundum bara sko þegar ég sest í stólinn hjá orgelslugorunum minni ég gerði það hérna fyrir árum af hverju lærði ég þetta ekki? Þú veist, ég meina, þegar að segja, þegar kemur að því að borga.
2: Já.
3: Og fáðu mann heim til þess að gera þau þóttavélina þeirna. Og ég er ekki að óskapast yfir þessu, ég bara að segja, menn hafa tekjumöguleika. Og ég man eftir því, ég spurði einu sinni að þessu þegar ég var nýbyrðið þar inn á þingi, þá fór ég inn í SA, hérna, Samtök atvinnulífsins, og ég hérna hitti þar fólk sem var að vinna í einhverri svona fræðslu nefnd Samtök atvinnulífsins. Og ef ég man rétt var nú einn af þeim sem að starfaði í því, nú var hann dutar ekki sá
2: það. Já, hún leiti það mál.
3: Og ég spurði þá, hafið þið farið með hópa krökkum, bara til dæmis strákum, upp í Grafarvog og bara í lítilli svona rútu og bent þeim hérna á hotninu í stóra húsinu býr trésmiður og í hinu húsinu hérna móti býr múrari. Hafið þið gert eitthvað svona? Og þau horfðu á mig þess að ég væri bara úr breytalnum eða eitthvað og sagðu hérna heldur þú að krakkar 15 ára séu hvað þeir að pæla í hvað þeir ætla að fara að gera og hvað þeir fá í peninga. Ég sagði örugglega fullt að þeim já. Og það líka hægt að bara að vekja athygli þeirra á þessum ýmsu störfum, hvað þau hafa upp á að bjóða, svona svo fólk geti vegið og metið og þessi krakkar eru alveg óbúslega klár. Þau geta alveg valið. Það sem að þeim hérna kemur vel ef þau fá örvun og upplýsingar.
1: Erum við ekki komin að kjarna málsins þarna að það kannski þarf að kynna betur fyrir nemendum hinnar ýmsu atvinnugreinar?
3: Algjörlega.
1: Samanber krakkana sem fóru í virkjunina?
3: Algjörlega. Þetta er alveg árið.
2: Þegar ég var í Fjórðabekki í Gaggó þá var ein vika sem við fengum að móttum velja inn á hvaða fyrirtæki við fórum.
1: Já.
2: Og ég fór í sjónvarpið og það var ópasta gaman. Og hún var Ragnarsson alveg miljandi styrir. Það var alveg, það var bara ævindri, sko. Faraðan inn, koma þarna bara úlíkur og koma inn í þetta, þetta var alveg ævindri.
1: En vest af öllu er að sem ég veit fyrir víst, að þegar krakkarnir fara í þessar kynningar í fyrirtæki og stofnanir, að þá velja þau eiginlega alltaf það sem hefur, virðist vera mest spennandi skilur eins og sjónvarpi til dæmis og þetta er einhvern veginn það þyrfti kannski svolítið að benda þeim betur á hinnar ýmsu leiðir til náms heldur en gert er í dag
2: Sigurður Sveinn Pálsson leiði mér að taka eins upp sko, ég fekk aðeins að vera með myndavélina í háskólabíói, það var alveg algjörst dæmið
3: en sko síðan er eitt viðbót og ég reyndar að því ég náttúrulega út af þingi núna, geta alveg verið að ég detti þeirra náttur en það virðist líka að vera til þess að innan með okkar meistarakerfið og allt þetta ég hitti mann sem er einhvern stórt fyrirtæki og hann með mikið af fólki í vinnu sem svona í rafeindavinnu og rafverkjavinnu þetta er fyrirtæki sem setur upp öryggiskerfi í húsum með annars og þetta er fullt af krökkum sem er þetta sem er ekki lærð og hann vildi fá að fyrirtæki yrði meistari hjá þessum krökkum svo þau getur lært, fengi gráðuna og haldi svo áfram þetta fékkst ekki ég fór í fyrirtæki annað á einhvern tíman á ferlinum fyrirtæki sem með stærsta renniverstað á Íslandi og þið fáið 10 í einhvern eða viti hvað fyrirtæki er á Íslandi sem með stærsta renniverstað það blasir við þeim að veita það er össur
2: já
3: og ég spurði þann sem að tók á mót okkur eða, það var ágættu konu ég sagði eru þið með nema þessi rennismíði og eitthvað svoleiðis að því við eigum eitthvað rennismíði hún sagði nei, við erum ekki með neitt svoleiðis og ég sagði akkur ekki já það verður engin beðið okkur það sjáu því, sko, að því að Hákon talaði Danmörku þekki aðeins til að því að ég á litla fjölskyldu þar neiga í 25 ár og Danir eru óbúslega klókir og til dæmis hvernig þeir nálgast til dæmis námi í tæknigreinum og iðnámi er algjörlega til fyrirmyndar vegna þess að blanda starfsnámi svo snemma inn í þetta og þetta er svo mikil verkefnavinna og svo framvegis sem við verðumst ekki komast í en við erum þetta að læra þetta
2: Hákon?
0: Já, sko, ég bara er alveg sammála með handverkið iðnmenntun að auka veg þess þetta er svo mikil grunnur til að við getum skapa framtíðar samfélag en það breytir ekki því að ég eins og fleiri erum mjög áhyggjufullur út af PISA niðurstöðunum.
2: Já, já, já.
0: Ekki bara þessari heldur hinu. En það svolítið, ég held sko, nú í bróður sem raungunarkennari í grunnskóla og hann hefur sagt sko, hver lausn á þessu? Lausn svona, hann sletti þess að bara back to basics sko. Því það nýtist öllum að lesa, að læra starfræði, að læra náttúrfræði. Skil, þetta nýtist þér alltaf. Bara fara bara í grunninn sko. Og þetta ég hef ágjur að þessu. Ekki síst læsinu, ég verið að vinna í þessum málflokki undanfarin halda ár og hérna sagt, bókaútgáfu og lestur og fleira og ég bara uggandi sko yfir þessu hvernig
1: ég held að það annað vandamál sem að tengist þessari písakönnun óbeint og það bara agaleysi í skólanum vinkona mín hefur verið kennari í fjölda ára og hún segir stærstur tíminn af kennslunni fer bara í alls konar félagsleg vandamál samskipt við foreldra og svo framvegis Er það ekki málið að það er kannski já, fer alltaf mikil tími á kennurum í þetta hef ég heyrt sko
0: já, ég, þetta er bróðin sem ég var að tala hann hérna að því ég var á gær á mjög merkilegum fundi Sigríður Ólafsdóttir, hérna prófessor var og Gunnar Helgason voru í bókasendu Kópavogsum að tala lestur og læsi og þetta íslensku umhverfi mjög góður fyrir lestur og Sigríður talaði sko orðaforða það hefur mikið fórspor gildi hversu þú getur tilhengað þér orðaforða og mikilvægi þess að fóruðar lesi fyrir börnin og allt þetta og ég bróði mig samir að mitt hann það var einmitt einhver hávaði eins og gengur og gerist í skólum í níunda bekk og barnabóri sagði nú málað linni, segir hann
1: Bönni skildi það
0: heyrðu, snar tögnuð allir horfðu á hann sagði hvað sagðiru, hvað linni, hvað þýði það
1: ég sagti það hákona að barnabönni mín þau skilja mig stundum ekki
0: Nei,
1: sko, þau segja amma hvað þýðir þetta
0: og horfðu á öllum lokið
3: Er það hérna sko, reyndar, sko ég var að skjóta aðeins yfir borðið sko bara beint yfir borðið. Það er talað mikið og ég algjörlega sammála við þurfum að lesa meira fyrir börnin okkar og ég reyndar vill kenna börnum ljóð. Talandi orðaforða. Ég vill kenna börnum ljóð. Og ég núna svona að reyna að pota því inn hjá barnabörnunum mínum og sérstaklega þessum dönsku þau eru al íslenskum búið í Danmörku að við þurfum að finna okkur tíma og setja upp keppni. Hver getur komið fram með flest orð yfir hest til dæmis eða sjó og farið í einhverju keppni þessu þetta er ekki orðið að þó en það sem ég ætla að segja að það er líka haft svo í sko, mikið vont fyrir okkur og það eru fjölmiðlamenn margir hverjir sem eru hvorki mælandi á íslensku og þeir eru ekki sendibrefs hérna færir og ef maður les eftirklega vefmiðlana og ég hef farið svolítið hamförum á Facebook út af þessu og hérna og bara opinbera það að ég hún gamalt grömpi kall sem hefur ekki þarf að gera en mér algjörlega ofbýður að sjá stundum hvernig sko hérna fjölmiðlamenn setja frá sér íslenskt mál og sko ég væri til ég ekki íslensku fræðingur en ég væri sko meir en til í að sko taka þátt í að taka þetta fólk á námskeið þú veist það kann ekki tvöfaldan sérhljóða Það, þú veist og það blandar saman sko hérna það blandar saman hérna málsáttum
2: það reyndi að það fólk var í bekki til
1: já, til vikonu minnar sko, málið það að krakkar þau skilja ekki algengustu orðatiltæki bara sem dæmi, ég var að vinna í sem einhverja framkvæmdastjóri í félagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og við vorum með ráðstefnu og áttum von á fyrirlesara sem að heitir Magnús og þar sem við sitjum við borðið þá segi ég kemur ekki Magnús bara akandi við annan mann og það var þessi allsherjar hlátur við borðið er hann að koma við annan mann þau skildu ekki orðatiltæki og þegar ég hef verið að fara við rítgerðir fyrir barnabönnum mín að þá hringjaðu alltaf í mig eftir og segja amma ég get ekki sagt þetta orð kennarum myndi aldrei trúa því að ég geti sagt þetta eða þetta og þetta finnst mér allt ofur eðlilegt málfar sem ég að laga.
2: En vitið það, ég ætla að grípa hérna boltan og lofti á þann að þegar að Hákon sagði þegar að mála linni, það nefnilega mála linni. Við erum bara komin að bryggju það. Þessi róður að venda.
1: Það flýgur stund.
2: Þakka okkur kjæla, Þorsti Sæmarsson, Hákon Gunnarsson og nú heila þókan að drepa mig.
1: Ragnheiður.
2: Ragnheiður Davíðsdóttir. Og Rauðarborið heldur áfram eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að já, vinda okkur yfir í laxeldismál en hérna á mánudaginn þá kom hún Jóti Skúladóttir já, hún kom hérna í gegnum Zoom og hún ræddi við Björn Þorláks já, af því hún náttúrulega hefur verið að gaggrína suma fyrrverandi félaga í Vafki harlega í tengslum við áformum laxeldi í Seyðisfirði. Við skulum heyra hvað Jódís hefur að segja. Gerið þið svo vel.
7: Það er mikill hvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfjarðar, hún sennilega ekkert mjög kát Jódís Skúladóttir fyrirrandi alþingiskona Vafke, sæl blessuð Jódís
8: Sæl blessaður
7: Þú ert fyrir austan stödd svo einkennilega staðir uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfjarði hefur verið mældur og fleiri, tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
8: Já og ekki fyrsta skipti ég hérna sko ég hef barist gegn þessum áformum ára bil ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir Vafki hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar hérna Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
7: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
8: Var það ekki 2021 sennilega.
7: Já.
8: Og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í svona sameiningaferlum. Þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seyðfirðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna ég sé á miðlum núna að það er gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn.
7: Já.
8: Þetta ekkert svona eitthvað á neinu mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svo því sé haldið til haga.
7: Þannig að það svona ákveðin tegunda Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur.
8: Já, já, já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
7: Já.
8: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko, svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið þeir, hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko, leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018, tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna, eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákvæði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin, ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum, þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum. Við erum snögga að fixa hlutina þegar það hentar, en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðila en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðarnar unnar út frá heildarhagsmun.
7: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
8: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því
7: Einmitt.
8: Og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga, þá það líka, get ég ekki fyrt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttarlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
7: Já.
8: Og svo skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum innaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
7: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkar að þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nána skilirðislaust, jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
8: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarðarmál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega í minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar. Sko, það þetta, er ég að berjast gegn fiskeldi, hverju er ég að berjast gegn? Við höfum fiskeldi á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við erum með sjúkdóma, við erum með sleppingar, við erum með náttúruvá, við erum með rosalega mörg atriði þar sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Fólki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við erum samt að horfa einhvern veginn til þess, við vorum með ráðuneytið, Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvar afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðarbaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heilli gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sittforum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
7: Þú ert að segja
8: það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býtu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínu mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðinni. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
7: Nei, og svo...
8: En það, þar held ég að óttin liggi. Að gera eitthvað, að taka afgerandi afstöðu með seiðfyrðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það er þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Þetta er auðvitað óbóðuleg stjórnsýsla.
7: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var lögði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar, það var sýnt á þau spil, heldur þið að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu lagseldi í Seyðisfirði?
8: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég mjög mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfirði í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Þetta, það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði farið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúkja einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við Fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það auðvitað gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég auðvitað full af alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko sat þá í sveitastjórn og síðan sat ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur. Já, og það óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem enginn eftir spurtar eftir.
7: Ég hef heilt marga að segja að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu lagseldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar meðal Steingrímur Jó Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti. Vegna þessi raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
8: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, einhverja sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og einhvernum fundum það sem að á að vera sko þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokki eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem aðrir hafa enga aðkomu að. Mm-hmm. Til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð að eitt erindi þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á okkur allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum auðvitað í gríðarlega stóru kjördæmi þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna, mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deili á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek þannig fram í þessari fæslu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað, Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrót á mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi ekki fyrir mig
7: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rök heyrast oft að atvinnurekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapi nokkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta er nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins síðu þegar allt kemur til alls alveg furðu gags litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
8: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru auðvitað þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskeldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskeldi í Mjóafjörð, það hefur verið kallað eftir fiskeldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peningaöflin að ráða og taka fram með Það það sem ég ekki skil.
7: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig Seyðisfirði, hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
8: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann er núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál. Það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það. Þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona æðstu strumpar innan þessa hag aðila. hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, mm. fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem að hef fyllt málinu eftir, ár eftir ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðin fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi það sem að öllu er snúið á kvolf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það er ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleik
7: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa átta sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
8: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
7: Nei.
8: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því að ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauphlaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
7: Nei.
8: Og ef við horfum til annarra landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
7: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
8: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum forsendum.
7: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan það er til félag vernd, segði sverðar
8: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsteinana.
7: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir? Nei. Þetta ekki
8: glatt? Alls ekki.
7: Þetta ekki töpu bara þetta?
8: Þetta ekki töpu bara þetta. Ég vil ekki trúa því. Nei. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko... Ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðalegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin á þá þetta reiðarsla þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja að sé bara almanna heill. Við sjáum ólíka stofnanir, það varu brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni, það er alveg sama hvert við horfum mm. og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. Mm. En samt sem áður erum við hér og það er búið að gefa út leið.
7: Allir,
8: þetta er störflað.
7: Þetta er svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrýr, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og það var vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú hefur áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og

0: Mér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra. En hvað getur við til dæmis sagt um viðreist? Nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreist á grunni þess að viðreist myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn. Hvað getur við sagt? Er það svik? Er verið að fremja svik við suma kjósendur?
1: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kosningabaróttu, þegar ég hérna ætlaði að setjast á alþingi Íslendinga, þá fór ég hér héruð í mikilli kosningabaróttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi, það skiptir máli hver stjórnar. Og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík. Það skiptir engu máli fyrir stjórnar. Nei, og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kosningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu, út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta er óboðlegt og þetta er ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrning og logið upp í opið geðað þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneitum. En eitt er víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir, þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stól. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi er að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur. Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórnar hverjir fengju heimastjórn á Djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á Djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því. En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn. Svo erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað. Nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það er athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það.
0: Einmitt. Og sko þegar ég hlusta á þig
1: það búir í kerfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
0: og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko því
1: hérna... Já, það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofningsframboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru

0: það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni, þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti þá áttu ekki framtíð í íslensk pólitík sko
1: Já.
0: Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum virðist vera
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta Jódís hvað hérna þú segir að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp
0: að sjálfsögðu ekki
1: hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan
0: sko fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðferðingum sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þið ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinsli það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar að ég heyrði þetta en þetta er upplifun seðfyrðinga Það einhvern veginn þannig að það engu eirt, það skal koma þessi framkvæmt, óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp, einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt, að því að þetta eru 75% íbúana, við ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum, við að tala áratuga uppbygging, í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við með norrænu við með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út af við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskaldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sameiningarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko Það eru bara mín skilabót til kjörunar fulltrúa hér.
1: Já. Jódís, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að við finnum hárið rísa. En baráttan er ekki töpuð, segirðu og þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið
0: Já, takk kærlega fyrir mig Björn ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur það nú bara svo leiðis en hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seðfyrðinga sérstaklega og okkar austfyrðinga allra á lofti hjá ykkur takk fyrir ykkur
1: Takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Nú það var líka rætt þetta laxeldismál í Seyðisfirði í grænaborðinu í vikunni og ég ætla að benda ykkur á að finna þann þátt en í kjölfar hans kom hingað til Björns Þorláks Jóhannes Sturlaugsson hann fiskifræðingur en hann ræðir hvers vegna opinbera stofnanir hundsa íbúalýðræði og náttúruvernd gjörðu þessu vel
1: Vil maður ræða aðeins meira Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa lýðræði eins og í þessum máli fyrir austan maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og passu og lýðræðis að passa upp á lýðræðið og hann komin hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson vertu velkominn Jóhannes
6: Takk fyrir
1: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára Mannjög og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast hér í þættinu grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opnaskjöldu kom hún þér í opnaskjöldu eða bjóstu við þetta færi svona
6: Já, hún kom mér reyndar í opna skjöldi, ég hef nú kannski átt að vita betur, en, en það nú bara því að maður trúir á hér góða, getur við sagt, því að þetta var allanhátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að, og ég segi ekki sérfræðingur í íbúa líðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessu máli að íbúarnir vildu ekki fá þennan, mengandi iðnað þarna í fjörðin sinn og þetta ekkit þetta í rauninni dáltið sko þetta svakalega slæmt dæmi hvernig troðið á íbúa lýræði viljum við virkilega að byggðir landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráðið sínu næri umhverfi meira þetta þarna Við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli, þó hann sé þarna neðan yfirborð sjávar, en hann ekki bara þar. Það eru hringirnir og drastlið blasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman. Það eru blikkandi ljós á þessum hringinu kring og þetta eru heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið Já. Og það nú ekki lítið tími á Íslandi og þetta í rauninni meira en heimamenn þetta auðvitað þessi ferðalanga fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna hvernig hlutinir eiga að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast það nú ekki svo sem eins og það sé allt í hendi en okkur er þetta með lýðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af lýðríkinu, það eru íbúarnir og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að söng bara hreinlega fer ekkit saman við svona iðnað og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsanlega stappað þá er þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem er var til eðlilega á sínum tíma því að það oft gott að það sé smá bil á milli fólks, þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt og hvað þá þegar það engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir vilja ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugan vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við seyðis fjörður fyrir sérhagsmunni og há vinum og frændum því að þarna bara reynlega að vera að tróða þessu með valdi inn öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina en það eins og þær fóru nú vel yfir hérna stöllurnar, Katrín og Benedikta með öll megin rökin sem það nefndu sko þá voru endalaust tækifæri og eru reyndar þó að sem kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta skollið á en það þessi tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af því að það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu eins og er eins og við getum rætt aðeins hérna að þá er náttúruvendin þannig í þessum málum það að segja sjókvíaeldismálunum sem þessi skítugi partur af lagareldunum. Ég ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem af allt öðrum meiði.
1: Já, þú miklu jákvara ekki akkur því.
6: Já, það bara allt annað. En þessi skítugi partur og hann skítugur á margan háttar, þetta mengunin sjálf í fjörðunum og erðamengunin sem að fer allt land og inn í allar ár. Hvað laxin var þar?
1: Spurningar á dýravelferð.
6: Dýravelferðin og allt það. En okkur ég að segja náttúruvendin eða það sem er í laga umgjörðinu sem er til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni. Jú, af því að litli laxastofnar eins og er í Fjarðará í Seyðisfirði á sem að ég hefur rannsakað sérstaklega og ég ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta ég búin að rannsaka lax í áratugi og ég búin að vera í 12 ára rannsaka áhrif sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann útleikinn eftir laxalús í einni á þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma þá ákvaðum ég og samstarfsmaður minn sem er sérfræðingur í erðafræði Snæbjörn Pálsson að hef ég athugun í ám á Austfjörðum og þá var nú Fjarðaráin í Seyðisfirði ein af ánum og það er Fjarðará í Borgarfirði Eystra og það er Berufjarðará og Stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á þó að segja ekki með sama hætti talsó í Fáskúsfirði og fleiri og þetta er ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám, afskaplega brotættir en hvað er yfirleitt einkennis fyrsttegundin í ánum, það er sjóbleikjan hvorugt ekki frekar en sjóbirtingur á vestjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíaeldi litli laxastofnar sjóbleikjustofnar, sjóbirtingstofnar þessu er það er ekkert gert til þess að tryggja sjálfbærni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíaeldi.
1: Þessu kastað á bálið.
6: Já, þessu kastað á bálið og þessuna er ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendi eðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar að þá bendi ég eðla á hvað mun gerast þegar að sjókvíaeldi fer þannig í gang. Og það eru þetta einhverjum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þessa sjókvíaeldislaxa þá er þessi stofnu þetta farin fórgörðum og laxastofnin og sjóbleikjustofnin vantarlega líka. Og okkur segi ég þetta af því og það var það sem ég talaði og liggur fyrir hjá öllum sem til þekkja á svæðinu að þarna eins og víðar reyndar að þá sjóblikistofnun sko á vonarvöl. Það svo erfitt ástand núna. Ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og til að nætu þeirli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar, þá eru það rétt 200. Kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og Snæbjörnur að byrja að safna sínum í sambandi við erða málin og korta sig við einhverju sjókvíeldi slagsar þarna þá kem ég og þá eru það 100. Núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu en ég svona bara til þess að svo sem búin að heyra því en til að tryggja mig þá heyrði ég nú í hérna formann í stanga veiðifélagsins þarna sem að var í sambandi við mig í öndurðu og það bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar Já, það sem skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé þrefalt kannski í raun og veru en þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska.
7: Og þú skýrir þetta hvernig segir þetta?
6: Ég skýri þetta bara með náttúrulega sveiflu. En vegna þess að ástandið svona bátt hjá bleikjunni og við erum við laxastofn sem alla tíð hefur verið örstofn.
7: Einmitt.
6: Okkur erum við þá að bæta inn iðnaði sem vitað að mun mörg úr þessu lífið. Það full ástæða til þess að spyrja því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lags í áni, tók hann til handagás og sem betur fyrir tók á hann síni, lét greina það seinna og það var síni frá þeim, já við getum sagt kaldvíkur mönnum úr Reyðarfirði sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp sjúkdómur sem aldrei sést hérna og hefur á öllum líkindum verið með sjúkdóminn alveg svo að, já það ekki minni líkur en það að mista kosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdóminn Og menn þekkja bara ekkit, menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir frökku upp af, skulum segja. En það engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá. Það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í fjarðará. Þetta bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það er komið þarna við höfðagablin á onni eða fótagablin eða því hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun mörka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega Verleggja þessa stofna að þeir séu einski svirði, litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara, ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar. Sjóbleikjustofnar og sjóbreytingstofnar þar sem búar að hávara kröfur alla tíð, að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu það sem að svo illa hefur farið að sjókvíaeldi hefur verið leift með hefur kallað umferðarljósa kerfi sem notað í Noregi það sem að fara fram á hvenna talningar og fylgst með hlutunum þannig að það sé hægt að stoppa af eldi draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt að fara til fjandans. Þetta eru auðvitað ekki hér út af hverju. Út af áherslunar eru þessar auðvitað, þetta eru sérhagsmunir sjókvíaeldis innaðarinn sem ráða öllu, þau ráða það miklu að það alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunaðlum og öðrum sem að vilja láta sig málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðunetunum eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina Það er ekki tekið tillit til þess frekar en ég veit ekki hvað. Og hvað er okkar ráðgefandi stofnun, hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum? þeir eru ekki bara einhver hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga. Eina sem ég manna eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðuneytinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíaeldir sem hafa settar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferskt náttúruverndarlega séð inn og hvað mig var það þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema hafrannsóknastofnun en ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum sem nú meðal annars það að þrátt fyrir að maður hafi nú ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi eru komnar frá mínum rannsóknum, semst ekki til í neinum öðrum rannsóknum og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaeldi slagsi sem hefur gengið í íslenska ár hef ég verið svona mikið á ferðinni hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast nei
7: þetta bara brota þínum atvinnu tíma
6: Nei, ég að segja hvernig má þetta vera svona hátt hlutfall sem komið frá mér. Það vantar eitthvað í kerfið sem að þetta stendst engan veginn. Og þetta hef ég sett gratís. Já, ókeypis þannig. Hefur eitthvað verið rætt við með að fyrra bræði, varðandi samstarfi eða við gætum gert eitthvað gott saman til þess að hjálpa laxastofnunum eða sjóbleikju og sjóbyrtingstofnunum út í það farið. Ekki eitt orð, jákvætt.
7: Þeir eru ekki þakka þetta framtak?
6: Nei, af hverju ætti það að vera? Þetta bara sjálfsagður hlutur að því þið virðist. En, menn sé ástæðu til þess að reyna að skrifa mig í lögunum út úr kerfinu. Já. Samt eru menn að fá þetta ókeypis. Og ég vill eiga gott samstarf. Hafrannsóknastofnun er leiðandi og ég vill að hún sé virk og hún sýni dug í þessu því að Í sjávarannsóknum annað, við þekkjum alveg hverju hafrannsóknastofnun getur áorka. Akkur er þessi amlóðaskapur þarna ferskvatnsmegin? Er kannski hluturinn sá að það er aldrei í lagi að byggja upp kerfi það sem að þú ert situr beggja vegna borðsins. Þannig er það bæði hjá hafró og matvælastofnun reynda líka að þessir aðalar eiga bæða ebla viðkomandi sko atvinnugrein sem í þessu tilfelli sjókvíaeldið og venda náttúrulega partinn sem verður fyrir neikvæðum áhrifum. Og einhverja hluta vegna sem að margir hafa reiknað sem mjög auðvitað inn á út af hverju stafar að þá er sjókvíaeldið alveg einrátt með alla megin fletina sem sagt, með áherslutnar í þessum efnum og til þess að það sé allt gerin eld þá eru deildir sameinaðar eldis og ferskvatnsdeild verður sem sagt er ekki lengur í sikkur lagi heldur ein deild og svo framvegis og þetta er bara það sem ég á við að þetta svona voru dálítið langur leggur frá því sem við byrjum en þetta er samt það sem að máli varðar í Seyðisfirði að kerfið er lagaumgjörðin sem sagt og stjórnsýslan sem auðvitað eftir höfðun og dansa limirnir er í stakasta ólestri og það er ekkert nema eðlilegt við það miðað við hvernig er gefið af því að í pólitíkinni þá er greinilegt að náttúruvernd á ekki upp á pallborðið þessa dagana, maður getur bara sagt það eins og er ég vil nú taka fram að margt sem að mér fundist vera sko mörg hraustleika merki hjá þessari ríkistjórn en mikið er ég dapur yfir náttúruverndar partinum hjá þeim því að það er varla hægt að tala náttúruvernd og sem í áherslum talið og bara almennt í pólitík og stjórnsýslu, hvernig má þetta vera við séum með þetta algjörlega sko trénaða afturhaldskerfi sko hvað varðar uppbyggingu við erum með hluti sem að varða eins og eðlett er á Íslandi með okkar fagra og lífríka land í sjálfu sér það sem að þetta er allt samflétta fiskurinn og hvaða heitir sko okkar lífi að við séum með þessi ráðuneyti og ég það var nú góðu punktur hérna í gær hjá Katrínu sko að einmitt lögin og þetta er bara kokkað í viðkomandi ráðuneyti sem er þá atvinnu vega ráðuneyti þarna í þessu tilfelli og hverjir sitja þarna og eru að matreiða í okkar nútíma þjóðfélagi það eru nákvæmlega sömu aðilar og sem var eðlilegt hérna í öndur gerðu það alfarið og sem sagt lögfræðingar fyrst og síðast en það vill svo til í dag að þú þarft að vera með önnur sjónarmið inni það ættu að vera þarna náttúrufræðingar sem máli varðar félagsfræðingar, hvaða heitir ættu allir að koma að þessari lagasetningu
7: Þetta kemur bara allt úr einni átt
6: Þetta kemur allt úr þessari lögfræði átt og svo erum við með Já, við getum sagt hagfræðina hinum en sko þessi skammtíma peninga sín sem að nútími virðist hafa það verður allt að gerast í dag eða morgun og innkoman líka og ef það einhver sem kemur og réttið eitthvað sama þó að eyðileggi sko endalust í kringu sig þá er eins og það sé skildaðin að hirða það upp og láta gott heita frekarinn að reyna að vera framsýn og gera eitthvað sem að skiptir máli til framtíð er ekki bara fyrir þig heldur fyrir þá sem að koma á eftir og það eru þetta skild okkar og menn þetta nota það orðagjálfur á tillitugum að það verði skilið við allt eins og með þeim hætti að þetta verði allt með sama hætti fyrir komandi kynslóðir en þannig er það ekki núna þannig er það ekki með Seyðisfjörð sem er þetta síðasta slæma dæmi því að þegar þú setur svona grútar iðnað inn á svæði eins og Seyðisfjörð þá bara skilur það eftir spor sem þú getur ekkit afmáð og allra síst þegar þú ert með handónýtt lagareldis umhverfi sem að gerir hreinlega ekki ráð fyrir því að þú fylgist með eða gerir nokkuð skapaðan hlut til að sýna eitthvað lit þá eru þau að dunda í þessu að eldisaðalinn sé að telja þessa lýs sjálfir og kannski finnaður upp á því að óháður aðli kom inn en þetta hefur alltaf verið bara sett í hendurnar á sóðunum þessum sem að já, eins og rannsóknir mínar og Snæbjörn sýndu, hvað sýndu þar? Það sýndu sko að meir en helmingur af þessum slysasleppingum sem að umræðir er ekki tilkynntur þetta eru aðilarnir sem við eigum að treysta Og þá ég að tala sko ekki tilkynntur sem slysasleppingar heldur bara með öllum tilkynningum varðandi gat og poka og annað þó að ekki verið skráð sem slysasleppingar.
7: Og svo náttúrulega sáralítið aðhafst af hálfu eftirlitsstofnunar ríkisins kort sem það sleppur eða ekki eða hvernig sem það bókað. Þetta svo kallega skrifstu og eftirlit sem að hérna og bara fjarska þar sem að í rauninni haghöfunum er leift að ráða upplýsingagjöf í stað þess að menn séu bara sendir á svæðið
6: Já.
7: Þetta er náttúrulega algjört hneyksli varðandi þetta sem hún hefndi með Hafró það er hérna ég get alveg sagt það sem blaðamaður að það er svona 10-15 ár síðan maður fór að heyra það frá fólki sem sagðist ekki geta sagt það opinberlega hann og vandinn í svo litla fámenna ríki og akkar þar sem allir eru skítrættir við atvinnuhagsmunni og það bara að vera teknir settir út af sakramentinu en það er svona 10-15 ár síðan ég fór að heyra það fyrst varandi Hafró að hún væri, þetta væri ekki sjálfstæðastofnun hún væri á klafa abla atvinnurekenda rannsóknir hennar væru ekki sjálfstæðar heldur það væru aðrir að gera þær útgerðin og svona og þetta væri allt og kósi sambandið á milli hérna stór útgerðar sem dæmi og Hafró og ég þekki ekki þennan heim sem að mjög vel sem að þú ert að lýsa en þetta hefur verið mjög mjög umdeilt svo er annað sem að mér langar að svona leggin á borðið inn í þetta sem að þú hefur verið að tala að hér var prófessor í byggðafræði fyrir nokkrum dögum að ræða þessa ákvörðun og hann var mjög hissa á því að íbúalýræðinu hefði verið snúið við og hann rifjaði upp sem var nokkuð góðu punktur hjá honum að stundum hafa svona latti lepjararnir á kaffihúsum Reykjavíkur verið alveg brjálaðir út að því að einhver svona dörti sóðalegur innaður, náttúru skemmandi hefur verið hérna settur niður í einhverju krummaskuði út á landi og íbúarnir þar þeir hafa svona nánast verið á einu máli, þeir hafa viljað fá þennan dörti iðnað til sín af því að það skapar einhver störf fastegna verði hérna þökin yfir höfðum þeirra hafa kannski verið í frjálsufalli verlega og maður skilur það mjög vel að fólk vilji hafa atvinnu og fólk vilji hafa virði fastegna sína og allt það maður skilur líka að það geta verið örþrifaráð gagvart langtímahagsmunum sem ættu kannski oftar ráða heldur skammtímahagsmunir en mér finnst þetta mjög áhugavert að, að þessi prófessor hann segir við höfum hérna sæst á það að meiri hlutin í þessum litlu byggðum eigi að fá að kannski ráða en núna þetta akkurat öfugt hvað hefur gerst síðan sko af því að hinrökin hafa oft verið notuð að það væri kannski og trú almanna heill ekkit voðalega sniðugt að vera með einhverja starfsemi en út frá sérhagsmunum í búa í veikum byggðum allir með ekki, ekki flokka seðisverð undir byggð sem að stendur kannski ekki er tæft en auðvitað er náttúrulega öll
6: Jú, ég myndi nú að halda að þetta er ekki það er svo búið að nagast aldrei hérna úr þeirra atvinnu undanfarið og það hefur líka verið notað aðeins gegnum í þessu en ég sammála þér að varandi þetta sem þú segir með þennan ágæta prófessor þetta skýtur skökku við og hérna eins og ég segi þó að maður sé nú líffræðingur og sé ekki sérfræðingur á þessu sviði þá er þetta versta birtingamyndin þessi hvernig nýðst á íbúa líðræðinu sem að einhvern veginn manni finnst bara eiga að vera fyrir hendi alveg klárt og ég alveg sammála að hérna mann var stundum já, svona fundist hitt og þetta þegar menn að taka inn á svona bara með jákvæðum opnum örmum en þarna það bara alls ekki reyndin og akkur ætti þetta virkilega ættu þessar væntingar fólksins til eigin lífs og framtíðar sinnar og sinna afkomenda og byggðarinnar að vera settar neðar heldurinn sérhagsmunir bara af því að það sé komið út fyrir einhver netlög þarna í Seyðisfirði einhverja hundrað og eitthvað metra frá fjöru borðinu að þá sé bara hægt að leifa sér þetta og senda þeim bara blikkandi signal að kvíunum að þeir skuli bara láta sig að hafa þetta því að það séu ákveðni sérhagsmunir norskra aðila, svo þetta normenn sem að eiga þetta fyrst og síðast eins og annars staði hér á landinu og það skildi aldrei vera talað of lítið það að við erum í rauninni búin að láta þessa félaga sem að hafa ekki farið vel fram með að við hvernig hafa komið við þessi dísinir og ala og hvað maður segir meir að þeir eru komnir með tangarhaldið á öllum okkar helstu fjörðum núna síðast segðis fyrir þá með að þessa hluti að þeir eru að ganga fram sem virðist vera og þessi Kaldvík auðvitað sem að ber auðvitað nafn með rentu það verður að segjast eins og þeir það kaldari verði ekki kveðjurnar hvorki til fólksins né lífverana sem að þeir eru að höndla því að þeir auðvitað náðu því að það drafst fjórðu hver fiskur hjá þeim í fyrra og núna sína tölur að það verður ekki minna á þessu ári fjórðu hver fiskur þannig að það er alltaf verið að tala þetta þess að hafa kann í þessu öllu saman og sem að er auðvitað hjákáttlega hjá okkur eins og ég hef nefnt hér með allan okkar uppsjá að fisk að vera fara með hann úr 3-4 kílóum niður í 1 kíló og einhverju laxi sem að síðan ekkert 1 kíló að laxi þegar upp í staði því að fjórðungurinn af því kílói hann óættur af því að það drefst hjá þeim og þá ertu komin upp í 1 kílói meira sem þú þarst að henda þarna onni til að fá þetta ofan og það bætist og þetta hannkvæli dýrana meðan á þessu stendur og Kaldvík hefur þetta fyllt algjörlega sínu nafni því að þeir eru þetta hafa verið til rannsóknar ítrekað og eru víst enn vegna þess að þeir hafa sko algjörlega þvert á allt öll dýravendunarsjónamið verið að tróða þessum laxaseiðum niður í kvíarnar í köldum sjó, það bara þeirra einhvern veginn milliland, það allt það andar köldu hvar sem þeir fara og það er ég segi maður bara sár vorkennir fólki að þurfa fólk sem búið að byggja allt sitt upp og gera allt svona vel eins og seyðfinningar og allt svona fallegt og fínt svo færða þessa líka himna sendinguna frá stjórnvöldum og ég spyr hvað gengur stjórnvöldum til þegar að eins og þær fóru inn á meirhluti kjósenda þessara flokka vill ekki sjá þetta
7: Svarið við spurningunni af hverju stjórnvöld við það hvorki náttúruverðni íbúið líðræði það bara sér hagsmunni til skamstíma
6: Já, það Já. Er það
7: Að þínum mati
6: Það á mínum mati sannlega Já. Því það ekki annað sjávanlegt við sjóndildar hringin sko alla leið
7: Nei.
6: Það og maður sko og líka af hverju brotalamennar eru slíkar í stjórnkerfinu og þessum stofnunum líka því að það eins og komið var inn á hérna hjá þeim Katrínu og Benedikt og þetta ekki eins og menn sé að búast við því að það sé eitthvað misjant sko varandi svona einar það sem fólk tekki sem hefðmundar mútur en hvað er virkilega að hjá fólki þegar að allt þetta blasi við langa leiðir það sem að og síðan í kaupæti eins og var nefnt að það er þetta viðhor eða þetta, já, þessi þetta attitút sko að hvernig allt sem varða náttúruvend sem að vera að reyna að fá lagfært og lagað hjá þessum aðlum það alltaf eins og menn séu sko með einhver leiðindi þegar þeir eru að bera það á borð það komið þannig, maður þekkir það bara að það komið þannig fram að maður bara á ekki til auka tekið orði í verstu tilfellunum, ég verð bara að segja það eins
7: og
6: er
7: og sko það alveg gild spurning hvort virði Kaldvík sko þessar fyrirtækis afkoman hefur verið vond hjá þeim vegna þess að það hefur gengið illa og kannski bara stóð og fjall framtíð fyrirtækisins með því að það fekk þetta leyfi það spyr líka stóra spurninga og hérna, og það ótrúlega margt sem einkennilegt í þessu öllu ég skrifaði nú svolítið í bókinni Bestvin Raðal þessi kerfi og hafði það eftir bæði heimildum inn á eftirlitsstofnunum og svo hef ég líka verið, ég fyrirrandi starfsmaður á einni eftirlitsstofnun umhverfisstofnun og það náttúrulega það var svolítið sjokk fyrir mig að fara inn á þá stofnun og ég sagði að einhvern tímann ég hef aldrei unnið á vinnustað þar sem að væri jafn lítið talað umhverfismál eins og þeim vinnustað umhverfistofnun og ef maður, sérstaklega þegar maður fór að tala einhver viðkvæm umhverfismál þá bara stóðu allir og löppuðu inn á skrifstofunnar og maður fann bara fyrir þessum móral sko að hérna starfsmenn ríkisins líta ekki á það sem þeirra mál mikið að standa gegn atvinnu hagsmunum þeir þorað ekki, þeir leggja ekki í það við getum útvíkað þetta frá fleiri póstum en eftirlitsstofnunum ég fór einu sinni upp á ríkisútvarpi og var þar gestur og þar voru þar að segja með fréttamennir hvað þeir veru pestaðir svakalega hvað veri djöflast í þeim og frá móti kvölds og það var alltaf einhver að ringið á skamma og senda þeim pósta og svona, það tæki tíma og þannig og það verist einhver leið hjá mörgum Íslendingum að til þess að hafa tíma til þess að vinna vinnuna sína sæmilega og svona halda geðheilsunni, þá leggja menn ekki í að taka slægin sem samt lög gera þó ráð fyrir að þeir geri og allt þeirra starf byggist á því
6: Já.
7: Að þeir taki slægin þeir vinna í trúnaði almennings, þeir fá greitt laun frá hinn og opinbera vegna þess að þeir þurfa að taka slægin og þarna hefur orðið á seinni árum eitthvert gríðalegt tap inni á þessum vinnustöðum sem að mér líður bara svo ég svona hugsi sem blaðamaður nokkra ára tví aftur í tíman mér líður eins og það hefur verið meiri pungur meira sjálfstæði meira þor ekki hérna að gunguhátturinn hann hafi verið minni áður fyrr en núna bara erfitt að sjá sko mótstöðuna við það þegar einhver öflug fyrirtæki geta lofað gull og grænum sko um einhverju atvinnu og fylgja einhverjar framkvæmdir og svo framvegis sko.
6: Já, ég get allavega sagt það í þessu sambandi að ég held að sumuleiti þurfum maður ekki að vera að hissa yfir þessu sko, ég ekki að sem að blessunlega þá eru flest fólk bara vel að úr garði gjörst og allt það og reynir að hefða sér þannig í sínni vinnu en þegar þú setur kerfinu þannig að þú passar upp á og það hefur verið núna bara á allra síðustu árum bara gaggert verið unni í því að þú passar upp á það að þessi andstæðu upp sem eiga að vera fyrir náttúruvend og fyrir iðnað og annað sem að vinna gegn náttúrunni að það sé sett í sama pokan hjá í stjórnkerfinu hvort sem það heitir umhverfis orku og auðlindaráðuneyti eða fiskeldis og ferskvars deild Hafrannsóknastofnunar þetta allt komið í sama pokan þá veistu hvað, þú veist að peningaöflin, skulum við segja, sér hagsmunir og þessi inngreifta græðki þeirra sem að hugsa ekki um nema peninga og hún mun ráða för og þá getum við sagt bara eins og að allir sem á gólfinu, þessi venjulegu menn, þeir ráða ekki við þetta. Þeir sem að vinna sína daglegu vinnu. Auðvitað sakna maður þess að heyra ekki í sínum kollegum akkur þú veist maður veit að þetta að þeir vita alveg hvað að gerast og það er ekki skyni skrotnir og langt frá því þetta eru sko topp menn í sínu fæi.
7: Ég fullyrði það hellingur af fólki sem vinnur við að loka augunum.
6: Já, ég það má segja það þannig en þú veist með þessar aðferð þá bara ertu búin að loka augunum á þeim því að það er og hvernig gerist það? Það gerist samt einungis þannig að þú auðvitað velur þá menn sem deildastjóra, sem sviðstjóra
7: Hárrið.
6: Og sem forstjóra sem að gera engar athugasemdir við þennan framgang.
7: Já.
6: Þetta er ekki flóknara en þetta.
7: Nei, þetta er lykilatriði. Já, einmitt. Hvernig þú mannar ábyrgðarstöðunar?
6: Því að það eru þeir Já. Sem að, sko, þeirra hlutverk Já. Er að standa í lappirnar.
7: Já.
6: Segjum bara eins og í mínu tilfelli það sem lífríkið er undir í ferskvatninu og það er með hjá þeim fiskum sem gangi í sjók og sem það er lax eða göngusilungur. Að þá sem sagt eftir svona hrókeininga það sem búið að sameina óskapnaðin fiskeldi og þá er ég að tala sjókveldispartin að því inn í ferskvass rannsóknarpartin að þá ætti önnur löppin sem sagt að vera ferskvass megin og varðandi náttúruvend og vinna þeim málum af heilum hug og hinn fiskeldis megin en það vita allir að með því að velja menn sem að taka ekki bara afstöðu nema sem að hentar hverju sinni þess kerfinu þeir eru að standa fastar í þann fótinn þar sem að ætlast er til að staði sér fastar og ég get ekki séð annað því að þú veist það líka þetta í ráðunetunum þá eins og Valdimar Ingi Gunnarsson hann fór vel í gegnum það ítarlega hvernig allt þegar þetta var smíðað allt lagaumhverfið í byrjun og síðan hefur það bara viðhaldist þessi hef þetta er allt aðila sem að voru sjókvíaeldis megin frá og auðvitað og síðan eru ránirinn menn eins og kom fram í þettinum í gær sem að voru auðvitað bara í forsvari fyrir samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og annað sem eru komnir þarna inn sem ránir stjórar og svona og það skildi engan undra hvaða áherslur þessi menn hafa þú býst ekki við því að einhver hagfræðingur sem hefur unnið sem sagt í einhver verðbréfahöll að hann fari að hugsa það hvort að einhver íbúar og seyðis fyrir því séu kannski í öngu sín unda ykkur, hann er bara var að hækka í kaupöllinni hérna hjá fiskeldis frábært, bravo þetta er málið, þú setur bara þessa aðila sem þú vilt ef þú ert með þessa sýn þessa rörsýn sem við virðumst vera með hérna eins og svo mörg önnur lönd bara þetta virðist vera eitthvað gegnum gangandi í veröldunni að þessi græðgisrörsýn sem er bara skammtíma gróði og síðan einhver faggali að þetta verði bara komist í næstu kynslóða með einhverjum herkjum. Faggalin auðvitað stendst ekki í þessu tilfelli því að hvort sem það eru litli laxastofnar eða einhverjir beskjaldar göngusílungstofnar eða bara stærri laxastofnar eins og dæmin sína í þessari erðablöndun sem að eins og bara rannsóknir hafrannsóknastofnana sjálfra síndu í Hrútafjörðar á að þetta er ekki sko sjálfbært frekar en ég veit ekki hvað og bara sem dæmi í rannsóknum mínum og Snæbjörs hérna í Berufjörðar á sem er nú, það er nú eldi framöndan 23 þá var sko 97% af seiðunum sem ég veiti voru undan hverjum undan tveimur eldisfiskum þess að stofn árinar seiðarlega séð 97% á honum á þeim tíma hann var norskur, þannig að við sko þannig erum við að búa til bara norska stofna síðan kemur aftur núna til dæmis sem sagt í fyrra, þá veiði hérna aftur og þá er uppistaðan sko blendingar og síðan er Fjarðará í Borgarfirði eystra þar voru blendingar 24 Fjarðará já síðan í hvað ég var að segja já síðan fór maður í á sem að fáir kannski vita af en heiti Viðfjarðará sem er alveg það með austast austur undir Gerpi býtu við þar voru blendingar líka í fyrra og meðal annars einn sem var hérna kynþróska hængseiði, svona lítið seiði sem var kynþróska í ánni, sem er bara til að minna það að þetta er ekki bara einhverjum sem þurfa að fara út í sjó og koma tilbaka að þessir eru að leggja sitt í búkið í ánni. Þannig að það er þannig að þessi kerfi sem við eigum, þau eru greinilega hvorki að venda íbúana né náttúruna og þetta er svo dapurlegt sem frekast getur verið en ég auðvitað eins og gengur í svona málum þá þarf að laga umgjörðuna og laga stjórnsýsluna og sem, eins og ég segi það vantar ekki sko færnina hjá fólkinu sem vinnur hjá Hafró og það vantar ekki þetta og hitt þetta er allt saman upp til hópa besta fólk en sko en það vantar að gera þetta þannig að náttúran okkar njóti þess sem hún á að njóta hún á að njóta þess að við umgangumst hana af ábyrgð og þessi útgáfa sem við erum með núna og Seyðisfjörður eru bara lítið dæmum það svo er ekki dæmi
7: já, ekki dæmi
6: já.
7: Sko hérna, myndirðu segja að vera lífskoðun að vera umhverju sinni eða náttúruvernda sinni
6: Ég held að það sé sko ekki endilega lífskoðun það er mín sko það er svona það sem mér fyndist að allir ættu að hafa sko undirliggjandi bara meðvitað og ómeðvitað en það er nauðsynlegur partur af líf okkar að bæði þekkja hvernig hlutirnir eru skrúaði saman í náttúrunni því það er okkar grundvallar tilvistarlega sé að þetta sé í lagi, ekki bara fyrir einhverja lax á sílustofna í þessu villi, heldur bara fyrir fólkið sjálft og það með eins og ég sagði með íbúana að ef þú gengur fram hjá því að þeir höfðu sínar væntingar til að lifa lífinu með þessum hætti og eru búin að byggja upp með þessum hætti, ef þú gjössanlega lætur það eiga sig sem einhverjar eðlilega forsendu fyrir því þeim ákvörðunum sem þú tekur varðandi nærumhverfi fólksins þá ertu í rauninni að ganga gegn sjálfbærni þessa fólks bara eins og þú ert að ganga gegn sjálfbærni laxastofnsins litla í Fjarðará og bleikjustofnsins þannig að ég segi sko fyrir nútíma og þetta hafa nú menn sem að kunna skila á nú, sko verið að draga fram í dagsljósi svona hagfræði megin séð að, sko, að það eru sem betur fyrir þar aðila sem að átta sig á því meiri sig að í hagfræðilega samhenginu að þá er engin hagfræði í því ekki skynsamleg að ætla að keyra á þessu úrelta módeli því að þá feru þetta allt í kalda kól, líka gróðabransinn. Þannig að menn eru búinir að átta sig á því að til þess að að græða og allt sem tengist í sem að ef að gert á eðlan hátt sem er bara hið besta mál að þá hérna þarf að passa upp á náttúruna og það verðum við bara að skilja þess vegna segi ég að það er ekki sko bara einhver spurningum hvort fólk hafi skoðun á því bara fólk verður að tilenga sér þá þekkingu að við erum bara hluti af þessu lífkerfi og við getum ekki haga okkur með hvaða hætti sem er.
7: En myndirðu telja að til þess að maður sé svona aktífur og gagnlegur umhverfis og náttúruverndar sinni þá þurfum maður ástríðu?
6: Ég held að maður þurfi ekki sko, að vera endilega svo ástríðu fullu til þess að gera gagn en ég veit að auðvitað ef ástríðan er fyrir hendi þá gagnast menn betur. Það vantar ekki.
7: Ég spurði þessara tveggja spurninga vegna þess að mér fannst til dæmis áhugavert. Ég ætla bara að segja það hér og nú. Öllum þessum árum síðar. Að sko, fólki finnst bara ekkert athugavert við það að þeir sem að hafa fengið greitt fyrir að gæta umhverfisins, þeir hoppi bara beint hérna frá umhverfisstofnun yfir í Landsvirkjun þar sem þeir voru áður að gæta einhverja hagsmuna gegn ágangi Landsvirkjunar og sko það er þessi prinsippskortur, það er hérna hvernig þú eltir peningana í þessu samfélagi hérna mér finnst þetta bara barbarist og ég hérna einhvern veginn hallast að því að þetta sé ekki litið alveg sömu augum í nágrannaríkjunum ég stundi verið að ræða við kollega mína til dæmis þetta, hvernig sviðstjórar og yfirmenn og umhverfisstofnun eru keyptir yfir til Landsvirkjunar hoppa þangað, kunna hann alltaf líka hérna virði í því þeir er vita hvernig Landsvirkjun nær einhverjum framgangi, skiluru en mér finnst þetta bara minnst þetta dularfullt, sko, ég hef einhvern veginn kosið sjálfur að vera bara frekar illa efnaður, blaðamaður, allt mitt líf af því að það er einhver svona ástríða það er einhver lífskoðun það er, ég þekki sjálfum ég bara veit hvar ég þarf að vera og hérna við erum kannski komin út í félagsræðilega heimspekilega sáma en mér finnst þetta samt svo áhugavert og af hverju er ég að nefna þetta núna vegna sem mér sýnist að siðfríðingar hafi nefnilega verið svo miklar hetjur að þeir hafi litið framhjá skammtíma hagsmunum pingjunar og þeir hafi ætlað að snúa þessari þróun við sem að hefur verið bara lenska hér að þú eltir bara peningana og þú hoppar bara frá þínu fyrra prinsipi bara eitthvað allt annað af því að þú fær meiri peninga. Mér sýnist að þeir hafi nefnilega haft kjark og hug til þess að segja nei og svo koma bara einhver stjórnvöld og löðrunga þá. Þeir ætluð að færa fórn en þeir fá það ekki.
6: Já, ég er sammálaði í þessu að hérna eins og í mörgu öðru hérna á Íslandi sko, það er ekki hægt að hafa þolinmæði fyrir í áratugum saman, maður skilur stundum að þetta drægist eitthvað hjá Íslendingum með annars staðar af því að við vorum svo seina að koma inn í þetta svo kallaða síða þjófélag, svona borgarsamfélag og hvað þetta er, en þegar þetta er ítrekkað að velkjast endalaust að við tökum ekki upp lagasetningar sem að koma í veg fyrir svona eins og það sem þú nefndi. Þetta er auðvitað í öðrum ríkjum hérna, sem við berum okkur saman við þá er komið í veg fyrir þetta hvort sem alveg sérstaklega er þetta skýrt í einkabransanum. Þú ferð ekkit inn í svona skýrt fyrirtæki eða sem hagsmuna það sem hagsmunni skarast innan kannski tveggja ára eða eitthvað þá ert þú bara einhverstaðar sinnir einhver öðru, þú ferð ekki sem svona aðalleikandi úr einu yfir til aðila það sem að geta verið sérstakir hagsmunir sem að hvað var það þína sérþekkingu að fá hana svona fríkeipis það er ekki boði með þessum ætti sem þú nefnir og fleiri aðila hafa nú horfið þarna til slíkra starfa eins og þú nefndir og þekktast er nú auðvitað hérna þegar að menn fóru stórir aðilar af alþingi beint til fiskeldisfyrirtækjana.
7: Akkurat.
6: Og þetta er allt saman þetta lyktar ekki bara þetta er bara
7: svakalegt.
6: Þetta er svakalegt. Og hvort sem að þeir komu frá ríki eða bæjum og sveitarfélögum allt hefur þetta verið keypti einhvern veginn sundur og saman að þetta kalla því nafni því það er kannski bara það sem er á bakvið en já, það þarf að gera gangskur í að breyta kerfunum og ég segi að með náttúruvendina og það sem að lítur að því að reyna að passa upp á okkar mögnuðu náttúru, þó hún sé ekki eins fjölbreytt og víða, þá er hún svo falleg og mögnuð sem hún er að það er engin afsökun hvort sem að það eru peningar eða eitthvað annað skammtíma dæmi að ganga þannig á dýrastofna eða annað að þeir endi í klessu eins og eru þetta verið að gera með þessum lagareldismálum og við erum auðvitað að sjá það að það er ekki tilviljun að þetta lagareldisfrumvarp að stoppaði í fyrra og það hefði, sko, það var það slæmt, sko, að það hefði gert illt vera núna, að menn eru að skáka í því skjólin að það hefði verið ykkur vörn í þessu núna fyrir seyðfinningað, fjarið því að allt bit sem að hafði þó verið í lélugum fyrrverandi lögum eða sem snúgildandi lögum það var tekið úr í þessu frumvarpi og maður spyrir sig, hvað

0: sjálfur um einhverja sjálfbærni og náttúruvernd og ábyrgð varðandi náttúrunni og ég segi þá bara gagnvart fólkinu líka sem hluti af náttúrunni sem fengingar eru þá skýrasta dæmi í augnablikinu. Mm. Það ekkert sem stendur þar sko það er ekki það ekkert af þessu gjálfri sem var sett fram með þessu frumvarpi sem stendur en það var hver nánast hver einasta grein frumvarsins sem að varðaði náttúruvernd hún endaði á þeim orðum að ráðherra gæti síðan ákveði hlutina bara eftir eigin höfði meir þess að áhættu mati sjálft þar átti hún að geta höndlað það sko hefði engun dottið í hug og menn eru auðvitað að vonum sko ánægðir að hafa það þó að sé stór gallað og það þá ágætt að koma því á framfæri að þó maður sé að gera athugasemdu við einhvern skattnað eins og þetta áhættum að erðablöndunar að það sé sko meingallað sem það er svona varðandi ákveðna forsendur að þá þýði það ekki að maður sé sko með allt og hotnum sér varðandi allt sem Hafrannsóknastofnun gerir
1: Og ég bara hafi verið hægt að miskilja orð mín áðan þessa opinberu starfsmenn þá mjög gott að þú hérna hjálpaði mér að rifja það upp að við erum að tala kannski tiltekna gerð af mengölluðum stjórnendum en þorri fólksins á gólfinu eru auðvitað að reyna að
0: Ræður engu í raun og vel þó maður sakni þess að það heyrist ekki í fólki eftir einhverjum leiðum
1: Það einhver menningar brestur í okkur sko. Þetta aðeins og frumstæð hugsun sko. Við erum ennþá í einhverjum hungursneiðar komplex sko. Við þurfum að þoka okkur áfram upp úr þessum ótta, lífsbjarga ótta sem að lamar hér alla hluti sko.
0: Já og núna þegar þetta ekki meiri sig lengur sko lífsbjörgin eins og það var nú hægt að afsaka hlutina daldi lengi af því að við þurftum bara að lifa, að komast af
1: að hugurinn sé ennþá sko
0: hann ennþá þarna, í þessu forriti eða það er svona spilað á hugan hugafós af því að skulum við segja hann hafi ekki náðst að uppfærast nægilega vel og maður auðvitað er þá einn af þessum hópi sem er að býsa við það að reyna að uppfæra sig en gott og vel en maður er allavega að reynir það bæði inn á við og út á við að svona komast á réttan stað, það ekki alltaf sem það tekst þetta, en þegar maður með sko, til dæmis eins og í mínu tilfelli þá maður bara hreinlega að vinna í rannsóknum og býsa þannig við að sýna fram á hlutina og ég meina það er engin vilji til þess að sko einhvern veginn bara taka það tveimur höndu já, við skulum kíkja á þetta, bara þetta eru góð viðbútt hérna og allt þetta heldur er þetta einhver núningsflutur svona eins og hjá einhverjum kannski væri frekar að búast við hjá börnum sem hafi ekki tekið út ákveðin félagslegan þroska að það sem verið að rífast einhverja hluti sko eins og að það eigi bara einn að vera að leika sem er þetta en svo er þó að eins og í þessu tilfelli þegar að gögn liggja fyrir sem að nýtast þjóðinni að þá þurfa að vera að standa í einhverju stappi í kringum það það fer afskapl þetta virðist ekki ætla að breytast því ég búin að vera svo lengi í þessu að það er sorglegt að þetta sé með þessum hætti en það er alveg sama hvað er það er ekkit verið að kalla eftir þessum upplýsingum að fyrra bræði
1: Og mér finnst hneyksli að við sem búum í þessari einstæðu náttúru, stórkostlegu náttúru, við eigum að búa henni betri umgjörð en svo að hún þurfi að þola banana lýðveldið sem þrýfst hér á ýmsum stigum í kringum hana. Ekki síst að það var dagur íslenskla náttúru í gær. Það langar með að ljúka það sem þætti bara með því. Eða viltu segja eitthvað? Örstutt,
0: Nei, dagur íslenskla náttúru er bara... sem betur fyrir höfðu við ræna á því að búa til slíkan hátíðisdag, getum við að kalla það því að hann er líka bara til áminningar og því góða starfi sem að menn hafa lagt á sig til þess að þjóna þeirri náttúru sem best og þessuna var nú ammælisdagur Ómars Ragnarssonar eðla valinn og við bara íslensk náttúra lengi lifi
1: Já.
0: Og sem best.
1: Tekmyndir það með þér. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir
1: Jóhannes. Mig. Jóhannes. Við erum rétt að byrja. Næsti kafli eftir andartak.

0: Takk, ekki frá langt.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Þá næst ætlum við að vinda okkur yfir í umræðu skólamál. Í vikunni kom Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor á menntavísindasviði til Gunnars Smára og ræddi svona, já, breyttum stöðuna í grunnskólakerfinu í kjölfar niðurstöðuna úr PISA. Gerðu þess vel.
4: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði í samfélaginu, kannski minni núna en oft áður. Ég, það hvernig á tilfinningunni að því að komið í ljós að Ísland kannski í svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi. Sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhorni, hann fer minna fyrir þeim núna. En þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem prófessor á menntavísindasviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu þetta PISA eins og
5: niðurstöðuna núna, já
4: eins og undanfærin ár
5: já, ég hef komið að því síðustu skipti, skulum við segja þetta ekki á hverju ári
4: sko umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eitthvað að börnunum okkar eða samfélagin okkar eða skólanum okkar og al bjart sínist að segja þessi allt saman
5: sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
4: Þeir standa sig ver í greinunum
5: Svo standa þessu vel
4: Lísklaðir tossar
5: Já, við viljum kannski ekki kalla þau tossa en það standa sig ver sem sína framistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þarf að horfa á menntakerfið og það þarf að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefðu verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
4: finnst þú hengi?
5: Jó, er svona mildari
4: já, hengi,
5: en sko við tókum þetta mikla hrap síðast já. Þá hröpuðum við mjög mikið niður En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
4: Við vorum líka neðst í upphafi.
5: Já, við vorum...
4: Það hefur alltaf verið svona...
5: Við hefum alltaf verið svona...
4: Menntunast að okkar hefur verið lakar en annara.
5: Já, svona...
4: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki horfst í augu við það?
5: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
4: Í samanbyrju Norðurlöndinu,
5: mér minna það. Ég nú ekki alveg með tölutnar hennar. En, já.
4: Þannig allavega við PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan. Og við erum álíka mikið fyrir neðan.
5: Já, við erum verið ansi mikið fyrir neðan. En að því hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman, sko. En við erum að skrapa botnin þar. Það verður bara að segjast eins og er. Og það ástæða til að skoða það nánar.
4: Hvað er að gerast?
5: Þetta eru þetta bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu,
4: Já.
5: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA, við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS, sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor, þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil, sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast.
4: En þegar að allir falla, þá eru margir sem fljótur að draga það álutu, það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur þessu.
5: Já, það má alveg hugsa það. Það má algjörlega hugsa það.
4: Þannig það ekkert sérstakt að íslensku skólum? Umfram það sem áður var?
5: Ekkert umfram það sem áður var, nei, ekkert umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkert ártal en það sko þegar að allir að falla eins og segir ekki OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið
4: Mikið fjallum á Spáni
5: Já, og allir að falla þá,
4: Þetta bara aðeins fréttamál á Spáni
5: Hvað að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsaka þetta og það bara mjög erfitt að segja einhverju myndu vilja segja COVID en það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID
4: Einhver myndi segja iPhone?
5: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt og
4: Þessi þetta bara finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn
5: Já, það má alveg vera, það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun, svona almennt minni áhugi á lestri.
4: Það var það sem ég voru að meina að það væri eitthvað að börnunum sko.
5: Já.
4: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og athyglisspanið og við miklu minna.
5: Já.
4: Mér finnst alveg allt í lagi að ræða það. Það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir 9 árum. Eða.
5: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka. Já. Það alveg þannig. Og við var bara að lesa svona núna bara í morgun svona álit frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
4: Ég menn að einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrði hennar mun
5: Nei, það hefur ekki gert það Vittu ég held
4: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
5: Bara slökka á hún
4: Vorum við hugsa að setja hérna símafrí í stúdíóð?
5: Já.
4: það er bara að við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt hjá gestunum.
5: Ég var að slökka, sko. já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu, sko. En sko, það er, svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna, voru krakkar spurður daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun. Og það kemur í ljós að íslenski rúlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið. Þeir nota í skólanum.
4: Og meiri aðrir.
5: En þegar að spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel, þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það er ekki fjallað við skýrslunni, en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum, en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir í þessu.
4: En nú er heimurinn mikið að breytast og krakkarnir eru að breytast. Það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar.
5: mikil ósku.
4: Og þetta bara þetta tækir náttúrulega alveg stórkostlegt sko, þetta svo þetta bara manni fannst sko bækur vera góðu gluggi.
5: Já,
4: þetta náttúrulega eitthvað sko.
5: Já,
4: svo yfir þyrmandi stærra.
5: Svo var nú óskapast yfir börnunum sem lágu bara í bókum.
4: Jú, jú, maður lesa frá sér allt vit og
5: já,
4: maður getur lesið yfir sig og
5: þetta. Já, já. En sko einmitt út af þessum breytingum þá enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur, svolítið gagnrýna hugsun, ályktana hæfni, rökstuðning, að vega og meta upplýsingar. Og þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr.
4: En getur verið að þetta tæki hefi áhrifin á til að gera okkur lakari í þessu?
5: Það getur alveg verið, það getur alveg verið. Og það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
4: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börni lifa núna eiginlega með annan fótinn inn í netheimum, þetta bara... aðgengja þekking og fleira allt öðruvísi, ég tekið dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni, bara ekki neitt þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki og ég hérna orðið góður, ég man aldrei nöfn og svona en ég orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunlega neitt það má ekki vera að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu í það að við erum bara að breytast, það öðruvísi þótt að við missum einhverja getu þá lítur einhver önnur að koma ég hef lýst að greina það sem verið að halda í fram að börnin sé að verða heimskari af því að ég sett grindarpró á börn og þá þið fyrsta skipti í sögunni sem að lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum og þá veltir maður fyrir sér, ekki þá bara eitthvað að prófunum, svipað og hefur verið gagnrýn á grindaprófu hérna á milli kynþátta og annars slíkt má ekki bara vera að þeir sem haldu utanum þetta séu að missa af hérna heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka.
5: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það eru við að segja en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sem kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
4: og það hefur gert
5: það er þetta líka alveg rétt sko.
4: Þessi prófið sé raunvægulega þingra á íslensku heldur en ensku til
5: já, við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrr hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta, próf fyrir það sem það Það mælir þessa hluti og ekki aðra. Það mælir stöðunni í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti. Segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað, segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við, Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega skilur. Minna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
4: Það var kemum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi
5: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka þegar við erum svona pari við Noreg það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli en svona það sem að við höfundar skýslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum með þetta fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu það sem kemur í ljós að það eru svona þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að mennta kerfið okkar það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér. Það betra að vera góður kennari í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum. Umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna. Það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna verkið.
4: Og tæplega það.
5: Það
4: eins og núna. Það er því búin að sitja að þessu sem er búið þessu getum við líka.
5: Nákvæmlega, hún tekur dálftin tíma að komast inn í starfið og svo setur hún einhverja áherslur og allt fyrir gang. Svo nokkrum mánuðum fyrir kosningar, þarf hann að fara undirbúa kosningar. Næsti kemur og breytir öllu. Eða sem leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður. Byrjar á einhverju nýju, þetta...
4: Og oft það bara eitthvað svona eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum.
5: Nákvæmlega, sem alls ekki, sem gengur alls ekki upp. Þetta dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna. Og þetta kerfi, þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga. Við erum lítil þjóð, það takmarkað framboð af fólki með sérþekkingu og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhverja ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona beti nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólin var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana Þá svona byrjaði þetta svo, eða byrjaði ekki, síðan þá hefur þetta verið svona, það var bent á það þá að það var skilið eftir 2 mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara. Og það eiginlega búið að vera í limbói síðan, það samt alltaf verið að benda á það, alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit, menn kom með góðar tillögur Og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum
4: Já, og einhverju svona seglu og
5: Já, einhverju svona útaldi sko, það bara
4: sem hefur skort
5: Það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni svo ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þessu á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því
4: eftir matsferillin, hvað það?
5: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og að mínu viti mjög gott kerfi byrjaði með lesskilningin og lestrafærnina
4: Er það svona samrænt próf á milli skóla?
5: Það er ekki beint að kalla þetta sem svo samrænt þetta ekki eins og þessi gömlu samræntu próf voru heldur skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta lagt fyrir í einhverjum ákveðnum mánuði það hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það hægt að fylgjast með framförum mjög vel Og núna þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði. En þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við. Því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft. Það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni, þessa forystu, faglegu fóristu, það þarf einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega fóristu þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku fóristu verið með stefnumótun unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt, en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega fórista og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi
4: Við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum
5: Já, við erum ekki með það hér á Íslandi, sko, og við viljum ekki hafa það þannig. Við viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegra fórist og pólitískra fórist.
4: En matsferlið, það sem við heyrum það er annars að krafum þetta sér samræmt til hann, ég veit hvernig barnið mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði aðra.
5: Já, já.
4: Það í matsferlinu?
5: Já, já, það rétt að gera það.
4: Og svo það sem að einhverlega vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhverjum sé í bókstofun að tölvistu.
5: Já, sem líka svolítið sorglegt, vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera, nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma, þegar ákveðið var að skipta þessi yfir í bókstafi, þá var, og rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallað er hæfnimiðið, Það var nefnandi átt að sýna hvað hann gat, en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átt að sýna fram og hann geti beitt ákveðni þekkingu, en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það svona hæfni með það sem þú kannt og getur gert. Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi, Og rökin voru nákvæmlega sér sömu átt að vera gegnsæi og það átt að vera samræmi á milli skóla. Vegna þess að þátt að skilgreina þarna hæfnina sem átt að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánast engin. Þetta var fyrst. Þetta var bara sagt svona átt að vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkri góði skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsvör mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þessi gegn.
4: Eins og í svona valdreifðu kerfi eins og skólin eftir að fóti sveitafélag.
5: Já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfið, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka, vegna þess að tölur átta segir þeir ekkert meira heldur en B, ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana.
4: Sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barnið mitt hérna fái... að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og er búið með alveg nákvæmi upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
5: svona mælir ekki hefni það getur ekki mælst hefni
4: þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
5: ég er bara fast í B
4: skólagöngur hvernig það geta bætt sig
5: ég er svona hefni náð
4: ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki
5: já. Þá ætti að vera sko, eitthvað hefur vantað þarna upp á sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta og ég heyrði í vikulokunum í gæri að þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þeirra fekk niðurstöður úr sem matsferli nýja matsferli Þannig að sko það er að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til þess að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
4: En þetta er algengt, ég held að það á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
5: allt og langt tilbaka
4: já, stefnunni, ég það var ég vann eins og manni sem hafði hennan frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa það er ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa
5: en sko, þegar það svona óstöðuleiki þegar koma nýjar áherslur og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, en býð ég þetta ekki bara af mér, skilurðu. Kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt. Getur ekki bara, getur ekki beðið þetta kjörtímabili búið, skilurðu. Þannig að...
4: Svona mannskepnan.
5: Já.
4: Hún veit frekar þetta sig við eitthvað sem slagt frekar heldur að það í óvissu.
5: Og þetta allt talsverð vinna, innleiða svona. Þetta allar svona breytingar, minna skólarnir þetta svona stofnanir þar sem að mikið að gera. Mikið anríki, margt í gangi, mikil áreiti og álag og menn og það að fara í svona innleið eitthvað sérstætt það veldur auka álagi og menn svona
4: ekki alltaf sko
5: ekki þetta
4: er það raunverulega, minna stundu getur verið betra fyrir þann sem alltaf bara svara áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
5: já, það getur auðvitað alveg verið en sko, menn þurfum að gera þetta saman það ekki nóg einn og einn kennari einn og einn skóli til þess að ná svona upp gæðu í kerfinu heild þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forista fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
4: og hvað þetta þá byggjum svona miðstýrt
5: fræstu
4: skrifstofu
5: ég að byggjum að miðstu menntunar og skólaþjónustu
4: eflist
5: og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur eftir síðasta kjörtímabil lá fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið en þú veist ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil rann út og það náðist ekki að afgreiða það þannig að sústofnun þetta hún auðvitað að vinna hún að móta þennan matsferil og svona en hefur ekki þetta Það svona sterka umboð sem
4: við þetta hafa. Þú vilt miðstýringu?
5: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringu.
4: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagana, þá var svona hugmyndin svona nefnum 1000 blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
5: Já. Það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan og
4: stóð þáttur í nýfrálsingjárunum okkar
5: nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona já. Og það var þá sko þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína en svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt og með þessum verkefnum sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð og sveitafélagin, það bara ekkert langt síðan háskólan og Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónust í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn jafnvel þó þau séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir. Þannig að ég sé fyrir mér sveitafélögin, þau verða að taka sig á með þetta, öll sömun.
4: Og hvernig að það gerast?
5: Þau verða að búa sér til sína þjónust og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstu menntunar og skóla
4: en þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara hérna skólinna Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, mjög betra að hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann er komin inn í sveitafélagi þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna og þú vantar stuðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inni er ekki til þannig að til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
5: ég sko auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja það voru rættir þegar að verða að tala að stopna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem er líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær geti orðið svona burðarás og unni mjög sterkt saman og veri bakstuðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála, bara alls konar. Og það tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé. Og til þess að sko nýta þekkinguna, þá þarf hún svolítið að vera saman. Það þarf að nýta þessa fáu góðu sérfræðinga sem við höfum, sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir. Það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út um allt land. Við verðum bara viðkenna, við erum lítið land, við erum bara eins og lítið þorp yngstaðar út í
4: Európu. Cardiff, eins og við minnst alltaf að segja.
5: Já, eitthvað svo leið, sko. Þannig að við bara getum ekki leift okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki.
4: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætlum okkur, frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur? Því að ráðherran, hún að fara að endur skoða námskrá. Og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónarmið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hérna 2011 eða 13 ég maður í hvað það var að hún sé bara allt og þetta eitthvað fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og gleyra við erum bara einfaldari námskrá sem að segir okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með hvort við erum að gera
5: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugann, en þetta samt, sko, það sem margur verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera að reyna að einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá frá 2011-2013 sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýrðin. Það er
4: skólans var að gera nemendunar hæfa til þess að lifa í líðræðslegu samfélagi. Minnir að sé bara byrjunum á því?
5: Það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum. Það svona stóra.
4: Ég hef heyrt þetta gaggrýtt og sagt að þetta bara eitthvað fagurgali. Við erum bara að kenna börnum að lesa og skrifa.
5: Já, þetta náttúrulega ekki alveg svona, sko. Þetta ekki alveg svona. En það rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá. Rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólinn geti komist yfir þetta svona hlipi, hversu hratt sem að kennararnir hlipur, og þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda. Fækka viðfónsöfnum, held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko, hvaða viðfónsöfnum, þá myndi ég vilja vita, sko.
4: Þá var yfirleitt vitna í stemgrinnarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót, að þá var að kenna það sem að skipti máli, ég heyrði svona fólk úr atvinnulífinu, og þegar hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru að best, þessi stemgrinnar. Ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgrinnu sem að yfir persónulega hefni, sko. Ég skil ekki akkur þess ekki gröfur það. Sko,
5: oft það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn vera mjög hræddir þeir sem að styðja listgreinar, list og verkgreinar þegar farið að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir eitthvað annað út.
4: Þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið á
5: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið áhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið bent á að við erum með og ég hef bent á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísin hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsóknáunum gæði kennslu sem að samanbyrða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram.
4: Að við kennum og mikið að málfræði.
5: Kennum og lítið þar sem við vinnum með texta.
4: Já. Og mikið áhersla
5: lögð á. Og ástæðan svo að við notum miklu, hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sumir segja þetta málfræði partur af því að læra tungumáli og allt það.
4: En samt það þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sem miklu erfiðara að læra íslensku heldur flest önnur tungumál. Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræði kennslu í skólum.
5: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að sko, áður förum fjölga tíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður förum að fjölga tíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til dæmis vísindakennslan sem núna PISA er að mæla, svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka. Bara það að spyrja hvers vegna skilurðu, hvers vegna, hvernig virkar þetta, hvaðan kemur þetta, svona þessi gagnrýna hugsun, spá og speglera, er þetta satt, er þetta rangt, skilur að greina á milli upplýsinga. Þetta er ekki bara í náttúruvísindum.
4: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem er bara tölverður. Bara...
5: Reynda minni núna en var í síðasta
4: písa. Ég veit það, en hann er bara kraumandi. Með því að fá fólk til að koma hérna, þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko, ólíka afstöðu til þess að koma. Það er ekki samtal. Og ég verið að spyrja því svona undarfærið, hvort það sé ekki bara, veitum ekki að reyna að skilja þetta sem eins svona menningastríð. Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðslegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei, við bara að hérna, kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfum ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta er bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farfi í umræðum skólamál en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera ræða hvert gildi hérna samfélagsins
5: sko menntapólitík náttúrulega bara eins og hverjum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálfsíkju hugmyndina sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
4: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
5: já og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman.
4: Og foreldrar eru hugsa svona, hugsa að setja börnin í skóla, það sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu.
5: Og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menntunarnar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðinn, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna kallað þetta vókdæmi.
4: En við getum ekki talað þetta, í staðin fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað þau eru að bókstafa að tölust verð.
5: Já.
4: Sem er eiginlega byrtingamyndin að þessari deilu, sko.
5: Við förum ekki á þessa dýft, sko, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem byrtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þorfum við til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að núna er bilið meira hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessi fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar.
4: Það getur verið svona menntuð afstæða barnanna og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra, þá stendur þeim að það raunverulega ekki í tilbúin.
5: Nei. En þetta hefur versnað, sko.
4: Já, hefur þá ekki skólinn versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
5: Jú, sko, klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað. Það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan tíma. Og svo námslega séð, það vantar góða kennslu í íslensku sem öðrum máli, en það þetta með inngildinguna sem af hverju gerist það. Skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast, en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið. Og hún skilar sér auðvitað til barna, þvist, umræðan í samfélaginu inn á heimilunum, gagnvart hérna hinsegin börnum og svona. Af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks, hvort það á erlendum uppruna eða kynneið eða hvað er.
4: Samfélstu skaði af rasistum og fólki með...
5: Já. Meni þetta hefur allt áhrif. Þetta hefur áhrif. Hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki, ég ekki dæmið það, en þetta hefur áhrif.
4: En líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum fyrst manni stjórnum mættu gera meira í.
5: Já.
4: En það er líka náttúrulega getur verið að innflytjendabatnuna bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabat sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég alveg í íslensku.
5: Já.
4: Nú er það þannig að það er að þrýr sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompani með þeim.
5: Já.
4: Svona sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur.
5: Það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi sem að skráðust.
4: Er ekki 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæðin þannig að mjög mismunandi en það sem eru flestir innflytjendur þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þess að þú færi til Frakklands núna þú kæmis líklega upp með að læra ekki frönsku en þú hefur dáður hungri sko hefur farið 1980
5: já. En það er ekki endilega það sem fjöldinu mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða verri stöðu, það er ekkit endilega þannig. Það
4: og er ekki endilega lakar í íslensku það sem eru fleiri innflytjendur?
5: Já, það er svona gjálfum með tölur það sko en það er ekkit endilega þannig og mjög fyrst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi en að erlendum uppruna þannig það er tala kannski annað tungumál heima af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og frammistöðu og prófinu. Af hverju er það?
4: En þau upplifa sig ekki velkomna.
5: Já.
4: Ég meina,
5: þetta eru börn sem tala góð íslensku.
4: Ég hef sagt það frá því, ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin. Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrja fyrir þessu svona í borgarbatterínu og það var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilji ekki vera í hópíþróttunum, vilja freka vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau upplifa sig ekki velkomin, þau mæta æfinguna. Við getum bara að skoða að hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur
5: já,
4: sem að innflytjendabörnin er eiginlega búin að taka yfir.
5: Já.
4: Það er bara gerist hægt hjá okkur.
5: Já.
4: En þetta er svona samfélagslegt...
5: Þetta er samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verðum bara að horfa inn á við svolítið.
4: Það getum við að tala út í samfélagið.
5: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
4: Já. Það er að ætla það að skólinn ætti að geta talað út í samfélagið.
5: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
4: Já.
5: Þú þarf að hafa málsvara og talsmann sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur stöðu til að tala fyrir það.
4: Maður sá það í hérna, kennaraverkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjörum fyrir svona 3 árum og gekk yfir í Bandaríkjörni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stjættafélögin sem eiginlega tóku að sér hérna krefjast betri menntastefnunar hérna meiri fjárútláta til hérna skólana í inner cities eða sem að fátækara fólki bjó meiri hérna námsgagnaframleiðslu meiri stuðningin í skólana væri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukin laun hinn helmingurinn var bara að starfsaðstörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sinnt starfinu mínu og skila börnunum hérna menntuðum frá mér.
5: Já.
4: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eiga, eða fagfélögin eiga, verkalýðsfélögin eiga vera með sína skólastefnu.
5: Ertu að tala um ekki bara kennarafélögin?
4: Nei, kennarafélögin, já.
5: Já, kennarafélögin.
4: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
5: Já.
4: Ég ekkert tíma hljóta þær að standa upp og segja að MBA-maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
5: Já.
4: Við verðum að vera fagstéttirnar
5: sem týra uppbyggingar. En þetta náttúrulega því vorum að tala þessa togstreitu sko, nýfrálshyggjun og það sko.
4: Já.
5: Partur af því að sko, svona, sérfræðingar eru ekkert endilega verið góða sko. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálshyggjan var nú svo mæst uppi að við höfum ekkert eigum ekki að vera með fagmentað skólastjóra við höfum að hafa viðskiptafræðimentaðan skólastjóra
4: rekstrarmenn
5: sem kunna reka skólana og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars staðar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
4: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
5: sko, þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það er einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala um þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnans sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkit hvað ferðar fram og hann er ekkit og er alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
4: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórar lenda í sem að kannski lítu á starfi sitt að vera fremstir hérna meðal jafningja faglega forustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem er alltaf að segja að vera 30% sparnaður og fleira og allt inn er skólastjórinn staddur fyrir því hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópinn þannig að hans hlutur bara að reka hólk
5: og rekstrarlegar ákvarð hann eru nátengdar faglegum ákvörðinu líka. Þú ert að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í.
4: Það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu.
5: En það var svolítið hugmyndin sko maður tillögurnar sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana
4: Já.
5: Sem eru orðnir og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn geti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann alltaf að völdum þegar að búið að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlis hugmynd og sem betur fer var, sko, það er kosturum við að nástöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir angvæmt sko.
4: Þetta er, ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það er auðveldur að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig er eitthvað betra að ala blaðamanni upp í því að stýra kerfinu þannig að hann hefur innsýn inn í fægið ég ætla sér saman með bakara ég meina, ef allra búið til bakari þá viltu hafa bakara sem yfirmennin
5: að sjálfsögðu
4: viltu það
5: En þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það er til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar er alveg skýrt að stjórnandinn á að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta er ekki hefur ekki náð
4: Engin eins langt og í Oslo
5: Nei, þetta hefur ekki náð
4: Svíþjóð, er ekki...
5: Já, það er náttúrulega alveg Svíþjóð er alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta hefur líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist.
4: Já, sem kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar eru glíma í dag.
5: Já,
4: en því miður kemst aldrei til umræðu því það á alltaf að vera sprottu upp á innflytjendum. Stára breytingin þeirra er einmitt samskonar og gerði því bandaríkjunum þannig að verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari.
5: Og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búið til vandamál fyrir framtíðinu eins og ef við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélaginu okkar og gerir því gott og verða þarna gegni þegnar en með því að jaðar setja fólk þá búum við til, tala nú ekki börn þá búum við til vandamál til framtíðar
4: Er þið í skýrslun ykkar þá leggjið þið til hérna aðgerðir
5: ekki? Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og af því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem er núna í gildi og þar er meðal annars þetta sem ég var að tala áðan við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu
4: miðlæga
5: og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist beint að gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það. Það er undir yfirheitinu gæði kennslu. Jöfnuður er eitt yfirheiti þarna og þar leggjum við til að það sé einhverjum hort á þrjá hópa. Það eru þau sem ekki ná grunnhefni á neynusviði, sem er 28% nemynda, sem er hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar. Og það eru nefndum með erlenda bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni þeim sé sinnt betur það eru bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
4: Að því að sagði, hvað voru það margir sem að ná engum hérna grunn
5: 28%
4: er hluti af hérna innflytjenda börnunum inn í þeim hópi
5: já.
4: Það er ekki til viðbótar
5: nei, það er ekki til viðbótar, þetta er innifalið þar og þetta er hærra, það ætti ekki að vera svona margir og eðlilegt er að byrja með almennum aðgerðum með alla þessa hópa byrja með kennsluhættina sko. Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það er alltaf hópur nemynda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur það er partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólunum.
4: Mér finnst umræðan hérna læsi vera svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrr inn að auka orða forða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans.
5: Já.
4: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá er eiginlega vonlaust fyrir þau að ná hinum sko.
5: Já. Þetta er
4: sammála þessu.
5: Já, ég er alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fóru öllum ræðan þangað. Sko málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf. Þetta er þetta grunn hæfnin en það er ekkit í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var.
4: Nei.
5: Það er ekki þar
4: það er svona orðaði að mér finnst þess að fólk sé að tala sér niður og þá
5: er
4: niður
5: það er búið að vera, það er bara núna nokkuð lengi og við, sópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira og við höfum vitað það lengi til dæmis að læsiskennsla hún stoppar allt og snemma og við fylgjum þess ekki eftir alveg upp hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning gegnum allar námsgreinar upp á miðstigið, upp á úlingastigið og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg en það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðan síðast og það er bara hið besta mál
4: og lítum við að lúta það
5: Já, það er búið að gera marga góða rannsóknir og svona
4: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár þá verður við best í heimi
5: Já, við vitum það ekki, sko en það, ef ekkert verið gert eftir þriðjóðbæk skilur við, þá bara erum við á sama stað þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara, okkar besta fræða fólk á sviði læsi sem er verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa við hugsa það stærra samhengi
4: Kansi þurfum við svona þjóðarátak eins og hérna þegar ég var barn að voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni
5: og
4: maður var stærnaði að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
5: við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
4: ekki svona koma svo
5: ekki svona eins og sett var í gang 2014 þegar að ég man ekki hvað hét hvítbók þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út um alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina svona átök skila sér aldrei það er margbúið að sína fram á það í öllum löndum þau skila sér aldrei það verður svona smátt og smátt þetta kallað molding svona að halda áfram byggja upp svona átök sko það var sýnt sig að kannski lagast á meðan þeir í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka aftur
4: Það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjörtímabil
5: Já, það er algjörlega nauðsynlegt
4: Það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi

0: Já, maður myndi eftir aðgerðunum þeirra.
1: Já.
0: Og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum er þetta þessi hringlandi hérna efst.
1: Já,
0: sem að hlýtur að vera allir lægi fyrir menntamálunum að segja sko forustan í menntakerfinu hlýtur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu.
1: Já.
0: Ég þarf ekki að koma með hana.
1: Nei, en það eins og hafi svona eins og áttist kannski að það verði frá þeim tekið völd. Hafi minni áhrif. Ég veit ekki sko. Það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa stofnun miðstöðmenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgar saga með þá stofnun svolítið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko að sko að viður kenna ekki svona mína pólitísku forystu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kallar líka á það að þetta svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
0: og oft svona stórir þessum og,
1: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
0: og svo alls konar hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin öfl sem að vilja augna í engavæðingu
1: já, svo kemur það líka
0: það er bara landast alltaf inn í umræðina
1: meina, það var í pólitísk ákvörðun pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
0: Hérðu, Anna Kristín, gaman að tala við skólan og menntamálun
1: Takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú næst ætlum við að ræða baktal, en það getur hreinlega verið líkamlega skaðlegt, líkt og útskofun, útskofun sé að ræða. En hún Lára G. Sigurðardóttir læknir og nemi í taugavísindum kom hérna og ræddi við Ásdísi Olsen skaðsemi baktals. Gerðu þessu vel.
5: Sælir áhörundur og hlustandi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Svona sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og tákgrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsin okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem að læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lífeylisfræði Og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða taugalífeylisfræði. Hún útskýrir þetta betur hérna. En baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar. Og hérna, velkomin Lára, ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal.
6: Takk fyrir bara.
5: Já, kannski byrja ég að segja, ég sá þig á Instagram vera að tala baktal. Hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef að ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
6: Já, ég kannski byrja að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleiðslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæður því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég eiginlega bara það var hann daginn því ég gerði þetta ríl það var þá hvern svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem sem maður fréttir mjög oft ef einhverju að baktala mann og þá hugsaði ég vá, hvað það hafði mikil áhrif á mig allt í hennu væri bara, ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanir mig þessi, ég þekki þessa manneskingi neitt hún dregur einhverja ályktanir mig og segir ljóta orð og

0: af hverju ég að taka það svona inn á mig?
1: Já.
0: Og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já, hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða talið að gerast við vitum alltaf ekki allt í taugavísnum það sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það talið það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en minnst mandla bara vera einfalt og gott orð í djúpt í heilanum að hann sífellt að meta umhverf okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna að þú verið útskúfið úr samfélaginu og þá setur á stað streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðir við komum þér ekki á staðnum til að berjast við eða hlaupundan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkert fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleyslu fræðunum og ákvað bara hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu svona streitu takstinu sem ég var komin í já, og upplifðu meiri frið og meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalisjón kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra, að því hér ég og ég að gefa af mér allan að hugs í huga mínum kærleik og þá getum að fengið svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytósin þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þessu en maður getur við eftir sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta.
1: Já.
0: Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg
1: hætta
0: sem þetta staðar.
1: Þetta rosalega áhugavert. Og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu starra heldur ég held því að þarna ertu að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem það triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhver að sko að vera skilin út undan einhvers konar já neikvæð viðbrögð við okkur þú veist að útskýra það að það bara hreinlega hættu ástand
0: algjörlega
1: og þá fer líka minna framlega alls konar streituefni og sem að geta verið rosalega skali geti ímynda mér
0: já og svo náttúrulega bara einstaklisbundi hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbrað það bara mjög einstaklisbundið og ræsta erðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í En svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina. Því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig, að það drægi þig niður, verðleika þína niður,
1: Já.
0: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina.
1: Já.
0: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara, að þá þarf ég ekki, skilur
1: að fara á þennan stað.
0: Já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður.
1: En þetta útskýri samt höfnunar óttan og þetta sem að við erum öll að kljást við, að, þú veist, skelvinguna yfir því að vera ekki einhvern veginn samþykkt. Og nú ég veltaði fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
0: Þetta eru taugavísindi.
1: Taugavísindi, já. Já, ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna, maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað. Og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma. Hann hjartalæknir og hefur verið að sérhafa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til. Getur séð fyrir þér að svona... sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdóm
0: Já sko þegar við upplifum svona einmitt eitthvað skonar höfnun að þá líka virkar svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegu sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta rosa mikið tengist streitukerfinu og við veitum til þess broken heart syndrome það sem að fólk fær í raun öll einkenni hjarta áfalls en ekki með kransæðastíflu eða neitt annað þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínuriti eins og sé hjartaáfall og svo þegar það fer að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað erum við náttúrulega svolítið stutt á vegu komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður erum fann að vita eitthvað meira taugavísti það sem maður svona fann að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
1: Já, vá, þú ert bara með puttarum púlsinum Ha, þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur já, ef að sjúkdómar eða, hú veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll hefur einhverja þekkingu á því hvað, hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem að auðvitað bara það ekki fullt af kortisól og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
0: Jú, sem sagt mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streituviðbragði er gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum stundum að klára eitthvað verkefni á síðustu stundu að því fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að bíta gras þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og veist, við værum ekki tér ef við verðum alltaf bara að vera hugleiða og veist, aldrei hafa neina áhyggjur þannig að en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng, við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist, við vorum í hellum og slettunum svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira að vera slaka á og svona, en núna þú veist, getur ímyndaði hvernig þetta í dag
1: já.
0: Hvað erum oft í slökunkerfinu
1: já, nákvæmlega Hanna?
0: Og hérna, þannig að þá, og það kortu svolítið það að því að fyrst kemur hann ákveður svona adrenalín kikk og svolítið og svo það endist þú slag stutt en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveði líkamannum og það kortisóli og það heldur okkur svona streytu kerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í í raun sympatíska taugakerfinu sem við köllum oft streytukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamannum og valdið sem sagt sykursýki, fitusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan veist, getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að svona nauðsilegt til að við getum fest minningar sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við raun hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðastöðina þannig að það alveg fullt af undarlíkjandi svona lífælisfæðilegum viðbræðum sem við vitum um sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við það náttúrulega á örgulega eftir að kortleggja betri í framtíðinni.
1: Já, áhugavert, áhugavert hugsaður að bara einhver hérna klaufaleg samskipti getur valdi bara reynlega verulegum skafa og þegar fólk, þú veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt að stað.
0: Já, sérstaklega ef það endurtekið aftur og aftur, þú veist, sem að við förum í streitukerfi, þannig að það svona svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hver sagði að hvort það veri Richard Davidson sem sagði að hérna við burstum sko tennuna tvisvar á dag hversu mótna, þú veist, það tennuna okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan, hversu oft þú veist, stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
1: jafnvægi já Þannig að það svo margt sem er langar að ræða veist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig þín rútína?
0: Ég ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona við erum eina af þeim sem hefur kannski unnið og mikið, við erum bara alltaf á yfirkerslu, bara frá því að 15 ára held ég og hérna Já. Og svo þegar maður komið höfist, börn og komin í vaktavinnu og höfist, heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að getur sagt að ég held að hugleiðslega hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona, en núna hugleiði aðalega á mótnana
1: Já.
0: Og svo fer ég í svona hugleiðslu retreat og hérna og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun
1: já, já.
0: Þannig að ég get gert hana að nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu hvað slíkt, þannig að hún mjög svona nærið mér alltaf
1: Já, það búin að þjálfa það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta já. Til þín
0: En það líka mun eftir en að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega veist, þannig að getur dregið út depurð og kvíða og láta okkur upplefa veist, meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur. Já. Þannig bara 5 mínútur á dag.
1: Og það þarf ekki meira og þegar ég veit að þú ert að tala hugleiðslunni í Lótushúsi sem að þar sem að vinnur þá með möndrun að ég friðsæl sál eða hvernig myndir þau segjum og sért í bílnum? Hvað myndir þau?
0: Nei, þetta í raun þetta eitthvað ástand sem að ég bara, að kannski að því ég fer í.
1: Já.
0: Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næ einhvern veginn að tæma hugan en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slíð sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugan og ég sætti það áður en ég byrja að hugleiða að og ég hafði alltaf verið þannig sem barn að þá lá ég andvaka oft kannski til 4 á nóttina því að ég var sko mér langaði að vera fata hönnur og alls konar ég var að búa til hérna fata línu
1: já,
0: já. já og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverjar nýjar hugmyndir og var stundum bara þú veist fékk mjög lítið svefn af því að eins og við vitum hugmyndir koma upp þegar maður leggst á koddann en eftir að ég hérna byrjaði að hugleiða þá er fyrsta skipti sem ég gat lagst á koddann og bara
1: sofna
0: bara eiginlega bara slökkt á mér Þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi, kannski hugmynda og þessu flæði í huganum.
1: Þannig að... En þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna, þetta eins og segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist hefur það breytt þér ég meina, þú veist, ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða, þú veist hefur það einhvern veginn upplifa mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta
0: Já auðvitað, þú veist, maður því að við erum alltaf mannleg, þannig að fólki sem umgöngust og maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því, en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað eitthvað er að baktala eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slist þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það af því að ég finna að það gerir mann ekki gott en já, ég get sagt að við líka það að þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annara sama hvað það hafa gert og í raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpa menn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það ástæða fyrir því veist, við erum kannski sem að fæðumst í hann heim og fáum gott uppeldi og komumst á þokkalega stað í lífinu að það rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði og annað sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið þannig að mist alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf dæmum að horfa
1: ekki.
0: Dæma ekki ekki það við þurfum að hafa rétta kerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á hlúa einstaklingum sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og veist, af hverju gera þessa hluti þú veist, þeir þurfa líka að fá smá því að það rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
1: Akkurat.
0: Þú veist þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplifir meiri höfnun og fjarlæð frá samfélaginu allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
1: Nákvæmlega algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstaða sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að þá væri kærleikurinn væri bestur en núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta er bara upp á líf og dauða það er bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk
0: já, það gerir mann alltaf ekki holt sko og hérna, já og mér varst líka ágæti, hérna, ég heyrði eitthvað staðar, man ekki hvað það var, að það var ágæti svona leið sem ég var aðeins tilhengja mig líka að ef að einhver ætlar að einhver hreytir svona leiðilegu við þig, að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun, get ég alltaf valið að hugsa eru þú ert að gefa mér einhverja hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni
1: Já.
0: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
1: Já, ég hef heyrt þess að segja, hann er yndislega, þetta bara Dalai Lama sem sagði, hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka ef ég tek ekki við honum, þá áttu hann bara áfram
0: Algjörlega, og því alltaf sem við gefum frá okkur það verður til í eigin taugakerfi þannig að ef við gefum neikvæðni eða, þú veist, niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hrærast í eigin taugakerfin, aftur á móti, ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju, að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist.
1: Þú sagðir hérna frammi að þú svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki eða hann væri svo sletta vatna gæs, þú veist, hann myndi ekki láta trufla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, ef ekki. Veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
0: Ég veit ekki, ég held þetta sé, hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist, af því að uppblá okkar líka stór hluta svona genetist.
1: Já.
0: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn, þú veist,
1: meira já, með sterkara taugakerfi
0: já og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sýna allavega á börnum hefur verið sýnt að það meiri virkni í vinstra heilahvelinu vinstra og það náu einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
1: tilfinninga viðbra
0: vinstra megin það einhverja rannsóknir sem sýna það
1: þannig að aðtyklisvert út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það hægra megin ég gerir þetta alltaf þegar ég tala hægra megin að gerir alltaf hérna megin getur þú útskýrt það
0: já það að því að hægra heila kveli það hérna
1: það krossar
0: já
1: og ég man ég las ég var hérna bjóði Bandaríkjana og las í bók sem heitir Is the left brain always right og því að þá erum við bara uppgötta hvað við væri búin að vera upptekin af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hann að hægra mig
0: Já, akkurat
1: En þá það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna parti þeir sem eru betur varðir
0: Sko, það allavega einhverja vísmenningar það þannig að, já En það eitthvað eitthvað sem þar einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljóset að hormona þannig í heilanum hjá þeim
1: Þetta þess að áhugavert mannlegt manneskjan sko
0: Ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt eða mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis Nei, þú veist það bara Nei
1: Það bara mínu
0: félagskap já, algjörlega bara þeirra er missur sko.
1: Já þetta veit maður allt ég nefnilega svona eins og þú sko. Ég svona útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur hú veist, fjögur ára hrædd lítið stelpa sem að er skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppheldinu fór eitthvað úrskeiðis
0: algjörlega og það alveg örugglega stór partur að því að mandlan svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem bad og þú manst ekki eftir í að sem sagt, hérna, meðvutundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
1: Já.
0: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum það sem að segjum bara þú er kannski skilin eftir þú veist eitthvað stað bara á enginn að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir því en svo kannski lendur aftur og það að fara allir út og þú er bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið mér svona illa hér skilur, og þá mannlegan en þú manst kannski ekki eftir aðstæðan sem hún varst í þannig að þú veist hún er stöðugt að meta þú veist er ég örugg eða stafar einhver staðar ógn
1: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem er alltaf ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég veri ekki skilin eftir eða eitthvað svo leis
0: algjörlega og já, þannig að það einmitt
1: ég nefnilega, má ég spyrra dundi kannski getur bara hjálpa mér að lækna þetta en hérna þú veist ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi eins ás, það sem að eins og í gamla dag hafa maður bara skilin eftir sjúkrahúsi og svo ég á svona barnaheimili í einhverja vikur þegar fjörur að það er pappa og mamma að byggja og það var ræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sig í mann bara svona skelfingar ástand Og svo ég orðin hálffullorin, ég hefði til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensinstöð og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin. Og það eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig. Og svo, þetta náttúrulega svo absúrt sko og ég... fer ekkert mikið að leita að bílnum eða neitt, heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífi mínu hvernig ég geti komist veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta segja, möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta, það ekki að þau hafi farið bara veist, og parkar eitthvað annars þar hægt að laga þetta?
0: Já, það í flestum tilfellum komið rosa góð á svona hugrun atferðlis með hérna, hugrun atferðlis með þær hjá sálfræðingum og það yfirlega þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að bara í raun ég vannar dauðan lífi sko því ég var 19 ára
1: Já.
0: Og Þannig að, og ég var bara búin að vera martraðir í, hérna...
1: Varstu fyrir slysi?
0: Nei, bara ofbeldi.
1: Já.
0: Og bara eins og margar aðra konur.
1: Já.
0: Og hérna, fótt til læknis með áverkana og hann sagði bara, það ekkert þetta að gera og þú getur ekkert kert þetta og hreikir neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanir og engin sem að, ég raun, þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma, bara þakka neður. Já, fakka. Og hérna, þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örglega 30 ára eitthva 25 ára eitthva þá allir fóru hann til Paul Gilbert fór námskeið hjá sér Paul Gilbert og í Derby
1: Já.
0: Hann einna fremst í compassionate mindfulness og hefur hjálpað mörgum
1: Já, ég hef líka lært hjá hann
0: Já, var sammilitæri og eftir að við fórum í gegnum prógram hjá honum þá bara hörum við þetta þannig að sérst martraðan að hörum við ekki fengið þær aftur
1: wow.
0: en það kemur að því að sem þú ert að segja í raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér að í raun oft farið í aðstæðunar þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér sem að þá ferðu aftur í aðstæðunar og þú breytir söguþræðinum eitt partur að því og það rosalega sterkt að hérna að fara tilbaka og breyta söguþræðinum af því þá ert að líka endurskrifa söguna í heilanum
1: Það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað
0: Já, eða bara hameðferð sko hugrænar atferlis meðferð hjá sálfræðingi sko þannig að allafuna hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vinkunum minn sem sálfræðingur að það meiri þetta var eitthvað 8-12 vikna prógram að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að tekist ennþá styttri tíma sko þannig að en já en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara eins ás og svo aftur hvað 30 ára og veist og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta
1: Já.
0: Og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við maður í þessum aðstæðum sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar þú veist að er mér virki ég finna að ég að upplifa ógn
1: Já.
0: Eða einhvers konar streitu í þessum aðstæðum stafar virkilega hætta þú veist, ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei þetta eru bara, ég veit að ég sé því þú veist, þetta eru eðlega tilfinningar en þetta verður allt í lagi
1: Já, þannig tala við þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur
0: Já, akkurat
1: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlaust, tengjast vitlaust eða skilurðu. Mm. Getur það ekki, það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé þetta rétta þetta af
0: Já, akkurat, já, það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
1: já.
0: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist þetta streitu viðbræð sem að og þannig að fólk viðbræðar að það þarf minna til til að upplifi streitu álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrauti sem að hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
1: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
0: já, kallast Hebbian Plasticity og þá eru við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ertu eitthvað svona sveitaveg, þú veist, sem er fullt af stráum og mjög torfari skilur, og svo ferði fleiri og fleiri ferðir,
1: já.
0: Að þá verður hann alltaf greiðfarari,
1: já.
0: Og greiðfara eftir sem hún vinnur meiri, þá getur hann hraðbaut skilur, þannig að þá eru hinar hinvegun þá fer að svona sem sagt, vaksa yfir hinvegin, hinna taugabrautinnar og það eru verið að minna svona það er sökva dýbra
1: já, það er sökva dýbra, já, það er góð samlíking já. Ótrúlega góð samlíking og maður sé fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu getum við reynlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar
0: algjörlega og það líka einmitt þessu, kannski bæta við með þessa, þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það er veild alltaf að halda við, það bara vegakerfinu standur, það alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldi skilur maður en með hugleyslunni, já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sem sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilun líka og hérna, já
1: Já, aðeiklisvert, þetta ótrúlega spennandi, ég finn bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðinni, veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp og nýtt eða eitthvað, skilur við, hvað er það svona sem þú sér fyrir þeir að geti orðið til þess að auðvilda okkur? Eða á þetta kannski ekkert að vera auðvelt?
0: Nei, ég held að þetta eigi ekkert að vera auðvelt, sko. Þetta að því að besta að, í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta, því að þetta í raun aldrei eitthvað eitt, skilur þetta bara samspil, ótal, við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum, þú veist að svo erum við kannski með aðleikar sem tölum oftast eins og dopamín, serotonin og það allt, endorfín.
1: Býtum við svo skemmtilegt, veistu aðeins útskýrta betur, aðaleikararnir eru þessi góðu efni.
0: Já, þessi dopamín og hérna, endorfín og oxytocin og hérna...
1: Sem láta ykkur líða vel.
0: Serotonin sem láta ykkur líða vel og sækjum svolítið eftir og þú veist, þetta eru þeir sem að losna, þú veist, ef við fáum ykkur í glas, þá bara fáum við fullt af þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál er bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, af því að við erum alltaf einhvern veginn að
1: og líka einhvern veginn að fá allt og mikið og svo verið lítið, er það ekki kjölfarið að, já.
0: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því öllu, það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
1: Já.
0: Þannig
1: að, en aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegastir, sko.
0: Ég veit. við viljum
1: og það gerist það líka í huglistlu þá já. Erum við að gera þetta á jákvæðan hátt þá erum við að örfa dópamín framleiðslu og...
0: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum þú veist, glútamat og gapa þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og streitukerfið og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum að missa streitu og klára eitthvað verkefni og svo leis en svo erum við með gapa sem að kannski eykst meiri hugleiðslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þess að hennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef að glútamat er bensíngjöfin sko, fyrir taugakerfi okkar þá er gapa bremsan og já þannig að
1: Og þetta eru aðalleikararnir og aukaleikararnir eru leiðilegri.
0: Nei, ég endur ekki að segja það, kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega. Þú veist, þannig að...
1: Hvað myndir þú segja væri undir því, aukaleikarir?
0: Úff, já, það bara astíkóli sem alltaf hérna, mjög algengt og mikilvægt líka, það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já, nú... Fyrst ég nú bara fara
1: ég skilu, já, ég hélt kannski og svo þessi streituefni svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna, þessi kortisólu og það, ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
0: með það, sambandi við þá
1: já það leiðendabúkarnir
0: já, ég það svona, já, ég var ekki að komin eitthvað, en það eitthvað svona sem að bara
1: Við erum að þróa hérna ný vísindi.
0: Já, ég bara...
1: en það svo sem allt í lagi, ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum.
0: En það kannski bensíkjön, mér finnst það svolítið líka, því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín oft tengist svolítið saman, sko. Þannig að það svolítið bensíkjöfin, sko.
1: Já, bensíkjöfin, já.
0: Sem að
1: Akkurat.
0: Setu kerfi allt í botn.
1: Já. En þegar að, hérna út að því að við erum kannski svona að velta í fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt. Við erum búin að tala hugleysluna. Ég veit að tala líka mikið mat. Matu skiptir mjög miklu máli og þessi félagslegu þættir. Hérna eitthvað sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætlum bara að reyna að vera sem mest í góðum... svona hormónum
0: Já, einmitt, með gott hormónaflæði sko, já ég raun það bara allt sem við veitum en þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þær en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hérslátin og það
1: og fjallganga
0: fjallganga til dæmis og það eigur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt það styrkir framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi stundum, mist oft gleyma því þú veist líka bara snerting þú
1: veist, bara að snerta sjálf og sig jafnvel
0: Já, ég fannst að pínu kjánleitt fyrst, sko, en þú veist að taka utan sig.
1: Þetta virkar alveg ótrúlega vel, þetta
0: svo merkilega. Og leggja hönd upp, hérna, yfir hjarta, bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálfrátt oft.
1: Já.
0: Og hérna, að því að húðin í raun þróast frá sama fósturlagi og tauga kerfi okkar, það þróast bæði frá ektoderm. Og þannig að húðin í sig oft, það eru svolítið bara svo típar, sko, þau eru mjög náin, það er mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins, þannig að eins og þú finnur það er óþælt eitthvað strýkur þið fast svona, þess, það er ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eitthvað slis, en aftur á móti svona þægileg létt, það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara þú veist, okkur sjálf
1: Já, yndislegt eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að hérna er svona góð skilaboð út í heiminn
0: Nei, úf nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna að fólk gefur sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Búdda segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslu að við getum örgulega útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist inn á við en ekki alltaf út á við yeah. því að hugleyslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir yeah. augun okkar mm. og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum og líðan það svo dýrmætt yeah. því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
1: Vá, wow. og þá erum við að gefa gott inn í heiminn
0: algjörlega og núna svo mikið talað það líka að sem ég finnst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk, þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi, hvernig ork eða, veist, þú verðst fljótfarin að upplifa mm-hmm. hvernig hérna,
1: hvernig orkan er
0: já, af því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavistin fann að sýna það að í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reykt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp
1: já.
0: Og líða svipa, en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju, að þá erum við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getur við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður aldrei í samfélaginu þú veist, að skoða fyrst hvernig ég hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig, því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef ég var eitthvað pyrruða undir miklu álega lítið sofin eftir nætuvaktir og þurft að sinna einhverju verkum núna og nætuvaktir og ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum
1: yeah.
0: svo þegar ég var komin eftir hugleyslega að búin að ná ró að þá var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
1: hugsa hvað það stórt út af því að hann talaði með mamman móti andrúslöftu á heimilinu með mömmur þurfa að vera í lagi
0: happy wife, happy life
1: já. og happy kids
0: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit er að í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
1: Nei.
0: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkurinn að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fór að rannsaka þetta og heldur þetta væri eitthvað veira eða eitthvað smit, eða, þú veist, eitthvað smit eitthvað baktería eða eitthvað og hérna, en svo kom í ljós að það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitast
1: Hvað er þetta svona, að segja? Að hláturinn svona... smitast
0: já.
1: En getur þetta... hann verið svona lengi?
0: Ja, þetta var í, já, ég, það var allan ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað stóði yfir en allan þurfti að loka skólanum þetta var ekki að deyta tvö daga eða eitthvað skilur
1: Þannig að Skemmtilegt, þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hláturs þú veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
0: Já
1: Og, hérna,
0: og gerum alltaf lítið að ég held ég sem að maður fyrir
1: en ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti það og þegar það svo skrítið hvernig það gerist það eins og að maður fer bara yfir einhverju línu það sem að maður veist, getur ekki hægt
0: já,
1: það bara yndislegt og yndislegt að vera með þér og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik takk fyrir mig
0: já, takk hérlega fyrir gaman að koma takk fyrir bóði
1: takk fyrir að koma, ég vona ég fóið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætlum kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna, vel hérna upplýstu hvað er að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala um baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna, það var umræðaefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik.
0: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Næst ætlum við að vinda okkur yfir í gervigreindina og já, kannski svona hætturnar sem að henni geta fyllt. En það var hann Kristinn Rúnar Þórisson, prófessor í tölvuvísindum við HR sem að, já, ræður þessi mál við Gunnar Smára. Gerðu þið svo vel.
4: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það því að hún að breyta heiminum okkar því að allir segja en kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfærinu kannski undanfærinu tvær vikur það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og kannski svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára sagði einhver og svolítið svakaleg setning en hingað komin Kristín Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR til blessar. Ég vil náttúrulega byrja á þessu því að þetta náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára Þetta einn á móti 10 í rússnesku rúllettu þá einn á móti 6 að þú skjótir því hausinn og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu Þá áttu bara að henda þessu.
5: Árétt.
4: Hvernig hljómar þetta fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
5: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvernig reikna þessu prósentur?
4: Ég veit ekki. Þetta
5: hvernig reikna maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
4: Já, menn það. Það
5: bara, líka þetta náður því að gerist. Þetta bara merkingalust.
4: Já. En þetta var nú maður sem að var að stýra innu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski hvernig hann segir þetta, má kannski deila það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindi þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni. Síðan hafa komið menn á eftir sem hafa sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
5: Já.
4: Ef að við hérna tökum manninn trúalega, hvernig gæti, frá þínum bæjadurum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
5: Það frábær spurning,
4: sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við svo komum ekki nála þessu.
5: Nei, já, ekki ég heldur, sko. Það svo sem alveg, það ekkit svo flókið, það bara í hendum rangra aðla, þá þetta bara eins og öll önnur þekking.
4: Þá eru komið James Bond myndir.
5: Hún er tvíeggja sverð.
4: Þetta verið einn spontmynd, það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða mannkyninu.
5: Og menn hugsa alltaf sko að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna, en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hana að fara eða kunna of vel að fara með hana og eru bara illmenni. Þannig að ég held að sko það náttúrulega augljósasta ógnin.
4: Það verður ykkur maður að segja gervigreindinni að eyða
5: mannkyninu.
4: Það ekki og þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar, til þess að verða öflugri, þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna.
5: Já, við þurfum að koma böndum á sko, já, umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku.
4: En við erum svolítið langt frá því.
5: Við erum bara hvergi nálægt í, en já, það rétt. Og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að sko orðræðan í rauninni hún segir og annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að tortíma mannkyninu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnslaus og skipti engu máli.
4: það sé eiginlega komin á
5: sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag
4: og eins og í fyrra toppa það sem hún getur þróast í svona þessum fasa það þarf að verða einhverja sko tæknibreytingar eða einhver ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag
5: já akkurat og það nú helst sko sú mynd mest dregin upp meira og meira síðustu mánuðina skulum segja sem betur fer vegna þess að allt hitt í raunni bara ákveðin tegund af sölumennsku.
4: Og hvað verið að selja?
5: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað. Þetta er bara mjög svipað nema einhverstaðar á milli 6 til 16 falt stærri
4: Já, svo reyndaði með .com eða það sem var verið að segja okkur að tækni gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðal annars bara held ég út að bandvít og ykkur slíku, svo gat hún þetta meir og minna bara 10 ára og sinna
5: sko. Já, það var náttúrulega verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér loforðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum.
4: Þannig þú ert að vinna við gervigreind, nálægt.
5: Ég búin að
4: þannig þegar þú heyrir þessa kalla tala, þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl.
5: Ég hristi bara hausinn oft á dag, sko. Það bara þannig.
4: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum. Það
5: bara ótrúlegt, sko. Bara fyrir 7 árum síðan, þá vildi enginn tala við mig þegar ég sagðist að gera gervigreind. Og nú það bara, nú þetta allstaðar og vandamálið þá var, þú veist, að ég þurfti að útskýra, ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja, hefðu áhuga á að heyra það, þá þurfti að byrja að tala um tölvur og svo hugbúnað og þau veist, og það var alveg, og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu, og núna þykjast allir vita, en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta.
4: Já, og eru kannski komnir í þessa að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum, heldur ég svona vísindaskáldskapur.
5: Já, það er að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd, hún ekkit vola flókin, en til að skilja hana þá þurfum við að átt okkur á því að öll tækni, hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling. Og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tímapunkti þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur Og það það sem þurfti, en reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir fyrstu flugvélinni, að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt er ósann. Það er ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga.
4: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt.
5: Þessi flugur mjög stutt.
4: Það er eiginlega varla flug í dag.
5: Akkurat, en það var nóg til þess að sannfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og sannfæra fólkum að þetta væri eitthvað. En það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugulunum þannig að það eru nægilega örg alltaf að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það, má að segja, sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að þetta sé ekkit mjög ólíkt en ég meina gervigreind, greind sem fyrirbæri, miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug. Ég held að getum verið að sammála það. Þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél. En þessi greind sem núna, þetta í rauninni platgreind.
4: Meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind því að þessi greind sem að þú ert að vinna með er raunverulega hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
5: já.
4: Þú getur bara ekki reikni
5: stuttasvarið aðeins lengra svar er það að þessi tækni hún, þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá sem er hægt að hagnýta fullt að gervigreinda tækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá. Þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs eru raunin ekki rannsóknastofur heldur eru bara fyrirtæki þannig að það ruglar fólk líka rýminu
4: en það mikill munur á þeim fyrirtækjum til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab
5: Já.
4: Ekki bara svipað lab sem
5: lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem þá hérna efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem eðlisfræði og þessi grunnur rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að nú má segja að það sem að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma lifin sem menn að þróa inn á þessum rannsóknarstofum
4: alls konar vitleysu
5: eins
4: og við getum ímynd okkur að það eru flugið þá getum við ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum
5: og
4: lapið fullt af svona fólki
5: og svo erum við, og þetta að taka margar svona myndlíkingar í þessu eins og svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn að tala að fara á kassabílnum til tungsins Og það bara þannig, vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind, sem þessi hagnýtanleg gervigreind, hún byggir á tölfræði, annars vegar, og styrkingarháttar námstækni, hins vegar, og það er sama
4: styrkingarháttar námstækni.
5: Það er þessi

0: aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld.
1: Ert þú að nota það og gerðu
0: gjöldur? En sko, við, það sem við erum að tala eru algoritmisk hérna, styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttar nám miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni. Þannig að við erum ekki einu sinni búin að, og þetta einfaldasta leiðin sem náttúran, sem lífverur nota til að læra. Þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko, í þessari greind. Og allt þetta tölfræði. Þannig að tölfræðin í rauninni, ef þú heldur að, ef þú telur eins og reyndar, það ekki, hérna, það hægt að finna fólk sem, heldur því fram að, allt sem að gerast hérna upp í, kollinum og okkur í rauninni bara tölfræði. Framkvæmdir að hérna að ef þú hérna ef þú trúir því ekki að þá þetta blindgata.
1: Já. En þú getur alveg trúað því þótt að sé ekki ennþá.
0: Já, þú getur trúað því en það rangt og þá ertu með ranga skoðun. Þar að segja staðreyndirnar sko staðreyndirnar tala ekki því máli. Það í raunni sama hvar þú berð niður staðreyndirnar í rauninni sína svartakvítu að það ekki nægjanlegt tölfra ekki nægjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum.
1: Þannig að þú það búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þess að setningu sem ég að segja núna.
0: Nei, það ekki, nei. Það ekki rétt.
1: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt.
0: Það mjög ólíklegt. Það allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í höstum okkur upplýsingatengt. Nema og ég verða að það stórt nema vegna þess að þetta einu undaskili líka vísinda aðferðafræði allri og það það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú það sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
1: geti ekki endur tekið
0: Já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem svona þriðju persóna, að lýsa hlutum frá þriðju persónu, hlutlausum sjónarmiði, geta ekki útskýrt eitthvað sem, sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
1: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst, frammi fyrir bara undrum heimsins, að þú ert eiginlega, þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara... Það líka hægt að tala það að þessi sú tækni sem við búum yfir í dag muni einhvern veginn að ná hinu. Það einn falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers skipti sem að barn byrjar að tala, þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður. Og þið getur bara að reynda að pröfa þetta, að þetta bara
0: starinn. Þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatrið í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind, það geta höndlað hið óvænta. Og, en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við erum búin því að þarna kemur alveg líka heimspeki inn sko og sálfræðin það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu eða þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossi hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu víst í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því Ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þegar þeir nota hugtaki greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningur túlkar sér
1: Það skynni ekki munin að þessu svona bara módeli af greind sem við erum með sem bara rægilegt því þeir eru ekki að horfa á hvað raumuleg greind en má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gerfið vangi að hoppa fram að klettum og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komin svo miklu lengra þú
0: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko af því að minn áhugi var í rauninni og er ennþá á því hvað greind fyrirbæri greind sko

0: raunverulega ekki bara getum við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flestir sé sam þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að Wright Brothers og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athyglisvert, þetta hefða sér allt öðru sem hérna, stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
1: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausin svo oft að þú sétt byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitleysu úr þessari átt það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa það ekkert svoleiðis sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir
0: það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf og það eiginlega sko böl og blessun þessa sviðs það rosaleg blessun að vera í þannig starfi að þessir krafist að maður sé alltaf með opinn hug og hérna og sé til í að endurskoða skoðanirnar en það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglsins nema maður hérna viðurkenni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver vera lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar því það er í rauninni og það alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti eins og það að við getum búti vel sem getum hugsað en það tölverð langt frá því að við séum með sko kíkin við erum í rauninni ekki með vísindalega grunnin til að búa til kíkin þar að segja, við horfum á tunglið og þessi tunglið þessi grindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta, þetta þarna við neytum því ekki og einhverjir eru bara að segja þú veist, já, þetta bara pappamassi hérna og þú veist, við getum stokkið þangað við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú við erum með nóg stóra teygjubissu þannig að kassabílinn ennþá þarna, við erum með hann það þú veist, við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum með teygjubissa og við förum bara að vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self-driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár sem er álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það þetta með sko að skoða staðreyndirnar og rökin þetta algjört lykilatriði
1: en ef að þú ert að horfa á raunverulega greind þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem bara er okkur til trafala þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það má ekki vera að þetta smíða eitthvað sem bara einfaldara þó að segja einfaldara maður að þá séð það eiginlega betri maðurinn það mögulegi
0: En betra að hvaða leiti
1: ég heyrði eitthvað í þessar umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbriðis að vera 100 sinnum gáðar en maðurinn og þá væri í slíkum heimi akkurat ég að vera að spyrja þig ég myndi bara að spyrja að gerðugrindu þú veist að allt inni eru þú bara eiginlega svona eru maðurinn eða úreldur og þá verði gerðugrindin eiginlega okkar guð eða bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann við ættum að ræta okkar
0: Það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna, sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjóð það í rauninni, sko, að þegar ég mynda sér að ef þú ert með greind hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér en ef þetta vel sem við smíðum af hverju ætti það þá að vera? Ein ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi en ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun
1: Þetta er saga sem er sögð
0: ég veit
1: að agendana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég nú aldrei alveg skilið hvernig það gerðist en það sagt í sögunni Það ekki alveg sagt hvernig
0: þetta
1: það?
0: Þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í rýminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan sko sannleikan er alltaf svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða er alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir þeir viti í rauninni ekki hvað er að gera þú veist það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það er bara algjör snild í þetta í fyrsta sinn held ég mannkynssögunni þar sem að svona augljóst drasl notað og rugl notað bara til að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
1: en og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það raunlega
0: algjörlega
1: menn kannast við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma nú svolítið sem mikið rugl að þú ert að segja að þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt
0: Já, já.
1: Yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri eiginlega betri í því að reka banka heldur en allir aðrir
0: Já, sko þessi tækni hún í rauninni svartur kassi vegna þess að það sem tróðið þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi sem maður hefur gert tróðið það, reynt að tróða þann inn og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þann inn
1: og það síðan, engin yfirsýn yfir það
0: engin með yfirsýn yfir það og síðanastu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa og hérna og spurningin svo, þú veist af hverju gerir vélinn það sem hún gerir ég set þetta inn hún gerir þetta engin getur svaraði
1: hún ekki að gera það sem algengast það ekki svona
0: það svona ein, ja, það svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni til að svara þessu spurningu já. En í rauninni af því að þetta svo spesifíst sem kemur út það setningar og það, þú veist það orð og setningar og einhverar fullyrðingar og svo virðist vera einhver samhengi í samræðum þannig að það sem að náttúrulega það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magna fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund en málið það að það getur enginn sagt það meiri vinna að útskýra hvert þú segir eitthvað við hana hún gefur eitthvað svar það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til heldur en að smíða vélina það meiri vinna vegna þess að þetta bara falið öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu
1: þá var þetta að segja að við vitum raunverulega ekki af hverju vélin svarar þessu svona svaraði
0: rétt, við vitum prinsipin við vitum prinsipin, það er að segja annars gætum við ekki smíða þetta við vitum prinsipin bak við það en fyrir hvert ákveð svar fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér, bæði til að fela það hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa höfundaréttina að öllum þessum gögnum og keppinautunum, en líka bara kemur það þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gervigreind, svona gervigreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera. En í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá, og hérna kláraði í júní þá ég að lýsa að ég tel að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreinda kapplaupinu ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningi heldur næsta kapplaupi
1: sem er
0: smágagna gervigreind gerugrind sem getur höndlað smágögn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún og mun vera alltaf léli í íslensku bara gagnamagn fyrir íslenskuna það bara ekki næjanlegt jújú, auðvitað getur við unni í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra en þetta tölfræði þannig að þessi vél hún skilur ekki neitt hvað sem hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem skilur tungumáli, sem skilur sem hefur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin
1: Þetta að segja stóra síló eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem eru notað þar að þær hendi bara kannski eitthvað ég veit ekki,
0: það er ekki sjenslum sem eru sé að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkjunum og Kína út af bara gagnamagninu og
1: bara því þetta eru bara sikkari menning og meira sem er til
0: bara meira til
1: í stafrænum gögnum og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magnið þannig hún í og þú ert einhvern veginn efins að hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
0: Já, þessu. Ég meina mín skilgjöning á greind sko, hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni Það fer ekki á milli mála. Þessi tækni, hún kemur úr sviði sem heitir gervigreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá. Þannig að við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta þetta eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind. Og já, það ég hérna þar það sér segja það er
1: sem sagt hún ekki að hugsa, hún bara
0: hún ekki hugsa.
1: Hún þarf að fá gríðarlegt magn til þess að geta reiknað út hvað algengasta niðurstaðan og hún bara feikar. Þetta bara eiginlega
0: Já, þetta bara stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni.
1: Þetta bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það sem kemur inn. Þetta hún góð í því. Ef maður menna var lent í því að vera að tala við hann. En byrja ætti því að því að segja að fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp. Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur, er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin að komast að rangarnist.
0: Milli línana þessi fyrirtæki að segja að þetta svo öflug tækni að við höfum valla stjórnaðinni en bíddu bara, við erum að bæta okkur, við erum að hægja á, við erum að taka okkur á, en milli línana það að segja, þetta svo öflug tækni að þú, veist, þú getur ekki lifað ánunar og við munum veist, ná tökum á þessu og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfesta í okkur. Það rauninni það sem þeir eru að segja.
1: En þetta bara eins og Ponzi svindl á markaði.
0: Það dálítið þannig.
1: Það það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu.
0: Já, já, að þýleitt þetta nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop, hvernig hefur það verið þýtt á íslensku, þegar þessi, þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala og dala og dala þannig að þegar hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar það alveg öfugt við
1: greint
0: sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlausari
1: Slóper, hvað að svona slef eða hvað að það því að það svona eitthvað ómyndsleitt
0: gerir greinda slef, það gott
1: það eitthvað svona sem maður bara hálfgerður svona úrgangsdrulla sem
0: mall kannski
1: eflaust kannski eða þú veður í þess að þú getur fundið eitthvað sko en þetta ekki svona eitthvað til þess að byggja á
0: já, ef maður handvelur og gerir þú veist, ítrar og ítrar, þá kannski kemst maður einhver ég ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna, vonlaus eða ekki nýtsamleg það ég alls ekki að segja held að hún sé algjörlega yfirseld og þú veist en það alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt sko.
1: En hún svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig, þá ertu umlega spáði að þessi bóla muni springa og það mun kannski verða afleggingar því verða sko stórkostlegar Þetta eiginlega bara allur efna, það eru bandaríkjana hangir upp á þessu, það eiginlega all fjárfesting í bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu, það eru hérna all hækkun hlutabréf hefur verið tengt þessu.
0: Og það kannski hérna ein ástæð til þess að skoða þann möguleika að kannski getur þessi ból ekki sprungið og kannski bara, gerist eitthvað annað en sprenging sko. Að því að þetta bara svo rosalega, sko þetta svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður.
1: Já, þetta verður beilað út með einhverjum hættum.
0: Einhvern, já, eitthvað svo liðs.
1: Þessi hérna, too big to fail.
0: Og þú veist að þá munur þeir spinna því náttúrulega og snúa því, sér í hag og segja, já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla, hún sprakk ekki, og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin, þá ýmislegt gert sem að maður náttúrulega, hérna, sem erfitt að spá fyrir núna, en ég, það svona eitthvað sem að kannski blundar í hjá mér svona...
1: og talið að hérna, verða hægja á þessu þetta geti hérna, orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hennu opiðbörða til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægileg ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræði og viðskiptafræði
0: já, nákvæmlega
1: Herðu, en eitt sagt að hérna, þessi kapplöfum á milli Kína og Bandaríkina er eitthvað öðruvísi hvað kímirarnir gera eða Bandaríkjamenn
0: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvö að stíga inn og, og verið svona close follower, þú veist, það bara mjög þétt á eftir bandaríkjunum en ekki beint á undan sem mjög mjög góð strategía, ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það það geti hafa gerst en það það mjög athyglisvert hvernig þessu, þetta blandast allt saman, sko, pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin. Og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ. Mm. Það mjög spes í rauninu. Hún
1: gæti ekki sogað þessu svo miklum peningum við móta því.
0: Nei, og ekki, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofvörðum á þess að, sko, það væri debunkað í rauninni. Þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar svona sitt hverju megin á hnöttinum þetta er mjög
1: Já, en ef þú ert hérna hristur hausinn 10 sunum á dag og 100 sunum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram, þú getur ekki stoppa hana það alveg sama hvað þú hvað kemur oft hingað og svona þetta er svo
0: Já, þetta er bara, þessi sessjón hér er bara þerapía fyrir mig, sko
1: þessi mikil skriðþungi í þessu að þú hefur ekki tök á þessu Já. En það segir okkur svolítið að hérna tannatum greint að hérna samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
0: Já og þorsta í sko eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð 10% líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annar svipara
1: þannig að ég breiði svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna já, ég held ég að sé sko 14 viðtölu það neila bara í öllum fjölmiðlum
0: já, alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa hérna ungt fólk hér en ég meina hann getur ekki hafa verið hann hefði þurft að vera mjög ungur til að hafa einhvern langan feri líka greind og hann er bara tekin og hérna fleiri dæmi, þú veist, að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað það sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
1: ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sér að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn sérstaklega þegar maður tekist tækni
0: þess að var ég nú hérna að skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunans vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko allt sem að skiptir ekki máli og getur séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko hérna, af því að það er að nóg að taka en það vill svo þannig til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punkt að átta með á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndi aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir 1-2
1: greind það við áttarði á því þetta kassabíll og það verður aldrei annað
0: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði er bara lykillinn að þess öllu en aðferðafræðin hún ræðst af því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja að hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og veist, hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur þú brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta er alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir þá sem að hafa áhuga á tækni, en á hvað fótum stendur tækni fyrir til að segja við erum að stefna þangað, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind bara enga veginn stendur hún á almennum grunni til þess.
1: Allra síst í þessum lapi sem í kringum þessi gróður fyrirtæki.
0: Þessi fyrirtæki, þetta eru fyrirtæki og fyrirtæki horfa ekkert lengra fram á tíma en 3 ár. Mm. En sko, þannig að, já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára, þá mun þetta verða allega grind. Og það við sem munum gera það, ekki þið, engin annar. Mm. Við, veist, og þessna þurfa allan að beining og þessna þurfa allir sér gagnaver og svo framvegis. Ég veist ekki að það sé fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín, sko.
1: Já, það var þið kannski ekki að þeir eru bara það lókist inn í þeim heim sem að þau lifi inn í og hvernig í þeim öflum sem að drífur hann áfram.
0: Já.
1: Það verður það lókið, þetta ekki, fólk ekki að ljúga.
0: Nei.
1: Það kennst það sem niður.
0: Nei, og svo kannski, já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti í öðru lagi hefur það ekki drosalega mikla mótivasjón til þess endilega vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna
1: svo kannski hugsar það eins og mann fyrst stundum Donald Trump gera hann fór bara prófa þetta ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér og þetta góð saga til þess að já, já. Og ég fer bara víðar með hana það hugsa uppátt
0: já og það náttúrulega og þetta við náttúrulega út af samfélagsmiðlum þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það bara þú víst þessi sagði þetta já en þessi sagði þetta hitt og já okay og hver hefur rétt fyrir sig en ekki pæli
1: En það stillt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverjum ísitransunum.
0: Já.
1: Það er svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að hérna, svo búin að eyða ævinni í að skilja greint. Mm-hmm. Og sér út að tala, þá þetta svona, þá eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans. Og hérna öllu sem óljóst þarna inni og svona eins og haffræðingur sem að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins að það hérna, þetta næstu því að verða svona upphafin lýsing.
0: Þú ert mjög næmur á þetta, já, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára og fekk fyrst áhuga á þessu.
1: En þú veist að hérna græjan þín kassabíll. Og þú veist að...
0: Nei, græja þeirra. Þetta er ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
1: Þannig að þín tækni ekki kassabíl.
0: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíl. Hún er, já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna, svona matchbox kassabíl. En hún er allt öðruvísi nei, þetta ekki nógu myndlíki ég verða eða sko að því að þetta bara allt önnur tegund þú maður segja ef að greindin ef alhliða greind og svona mannsgreindin tunglið þá ég að búa til rakettur ég þar
1: sem að fara ekki upp úr gufukólinu
0: sem fara upp úr gufukólinu
1: okay. ég eiginlega að spyrja því hvernig þú upplifir
0: það kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það
1: hvort þú teljir að þú munir lifa einhverjar stórkostlegar uppgötvanir á þínu sviði svona in our time eins og sagt
0: já, ég held það já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin já
1: og það verði til þá þekking okkar á greind og það lendi möguleiki okkar til þess að endurtakana
0: já
1: sem að mun verða til mikill að framfara já. Fyrir
0: en það gæti orðið 40 ár þá ég væntanlega ekki hér lengur
1: nei
0: sko,
1: já, það verður þetta nefnilega snýst mun finna tækni til að halda þar á lífi
0: já, það, svo er það, já en við þurfum raunni betri sko, vísindalega grunn og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gervigreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórian bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleirin ég skrifa greinur það að forsetar til þeimis stærstu gervigreindarsamtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það að það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennlegan grundvöll og grunn fyrir, vísindalegan grunn fyrir þetta svið
1: og þá varstu að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og,
0: já,
1: og
0: heilan fyrir bæri greint
1: en heilan þarf að rannsaka hann eða getur rannsaka þetta sem bara
0: Ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan, sko. Að því að heilin bara einlega til þess að því að sko, ef við, eins og ég, ef menn eru nokkuð sannfærir það, og enn og eftir, maður þarf að hafa opin hug, maður gæti aftur rangt fyrir sér, en ef maður er sannfærir það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu, að þá þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan við, það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það, við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þess að bestu eiginleika greindar sem til dæmis að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og, og styðja mál sitt með ákvarðunum og, og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreyndir til þess að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, að, hann hreyfist hreyfi glasið
1: En erum hérna. Við ekki samt á tímabilið það sem við trúum því að hugsunum sér bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fætti læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mér laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur við erum svolítið þarna við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni
0: En um leið sjáum við það að það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur hvernig áhrif þú getur haft á hugan með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið og hérna en það þarf að skoða það og, og við erum að skoða það við erum að reyna að skilja manneskina frá toppi til táar frá atilu en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
1: En hvað var í vísindalegi grunnurinn til það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunafræði, ekki sálfræði, ekki...
0: Tölvunafræðin, þetta er einhverstaðar... Þetta er einhverjum sér svið, sko.
1: Það var ekki að heimspíkingarna?
0: Nei, ég veit að heimspíkingar mæli ekki neitt, þannig að það er einhverjum... leið og fyrir að mæla eitthvað, þá er það í vísindi.
1: Þeir getur kannski sagt við því að leið og fyrir að mæla, þá missur
0: á þessu ferli, í áttina að því að gera þetta alvöru vísindum en ég held að tölvunafræðin sé svona augljósasti staður fyrir, sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga, það er svona það er það sem þetta orð tölvunarfræði kemur það er meðferð upplýsinga og hérna sú aðgera að reikna í rauninni en það ekki hægt það samt ekki sko það ekki abstrakt fyrirbæri hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum ef hún væri ekki það
1: þá
0: var já nokkala og þannig að það, þeir sem fara alveg í hin áttina og segja já þetta bara við getum bara skoða þetta abstrakt við þurfum ekki einu svona hugsun um vélina sem keyrir þetta já því það segir bara nei stopp sko þetta bara algjör misskilningur þú ert í raun að henda barninu út með baðvatninu já,
1: það þegar þú ert að tala greind, hvaða greind ertu að tala þú kannast við umræðum það, það til alls konar greind
0: já, og sko þetta fyrirbæri er náttúrulega mjög margþætt
1: ertu bara að tala rökhugsun nú?
0: Nei, ég að hugsa að hérna ég að hugsa
1: að því fyrst og fremst
0: jú, ég held það vegna að þegar þú hugsar, hérna, ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi að þú ferð að leita að hurðinni hérna, það er rökhugsun þú hugsa ekki, já, byttu nú, það nú rökrétt að hugsa, ég get ekki farið í gegnum veggina þú þarft ekki að hugsa það en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun og já, það ekki meðvitur rökhugsun en það samt sem áður sko, röksendafærsla sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera vegna þess annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga labbi gegnum vegg og þá myndir þú hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
1: en ég gæti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu
0: já.
1: Svo notur þú bara heilan til þess að
0: rökslega
1: réttlega þar þú ert ekki hrifin á svona hugsunum
0: jú, að vissu leiti, en bara einum þriðja þar sé að einn þriði sem er í rauninni þessi forvitni hérna, býttu nú við hvað var þetta nú? Nú ætli ég reyna að útskýra það og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull en við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull og við vitum, við höfum leiðir til þess að koma staði og hvaða leiðir eru það jú, það er ákveðin rökhugsun það er ákveðin típa af rökhugsun ég held að þessi sko þegar við notum orðið rökhugsun þá er yfirleitt sjá menn fyrir sér einhverjast formúlur, starfsfæðaformúlur eða eitthvað sko
1: að þú hugsir því
0: en rök geta líka verið mjög veik. Það geta verið veik rök sem mæla með Exuslon Zeta. Mm. Og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þess að vera, þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og, og svo framis og við gerum þetta
1: ég var eiginlega fisk eftir svona eins og innsægi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur vel að dottið lausnin í hug
0: Já.
1: Áður en að var náða hugsana
0: Já. Það önnur tegundarökum sem eru hérna sem eru myndlíkingar analógir
1: eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstefnu
0: Já.
1: Svo fór hann, svo bara festist þetta af því þetta var briljant sko
0: já.
1: Og núna eiginlega bara eifast ekki nömynda en hann bara misti þetta út úr sér
0: já.
1: Og það til svona dæmi sem að sko þú ert kannski að leita en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig að allt svona þú myndir vilja ná utan það í skilgreina grind
0: algjörlega innsæi þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur það að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu þú veist á ég að beygja hér eða ekki á, ég gerir það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílun minn ef ég fer þessa leið, hérna þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði í gegnum þetta kannski mjög grundstundum en það samt sem áður þarna bakvið undir hútinu og oft tekur maður ekki eftir því bara sem dæmi þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna bjórglasið beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til þess að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið hvernig fór ég að því að forðast glasið fólk spyr ekki, akkur rakst í glasið ekki panta fleiri bjóra fyrir hann nei, sko, ég spyr hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið öll hinskiptin þannig að sko við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasið niður
1: einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptökin að því kannast
0: því
1: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn
0: já.
1: Það við kannski fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
0: algjörlega
1: leifis að gerast
0: og það er mjög merkilegt í raunni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu forrit ekki sagt það, eins og allir lofthræðslu hún bara kikkar inn, þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara, það algjör óþörði, ég meina, ég er hérna í bundinn og ég þú veist, og eitthvað en samt ertu lofthrætur hátt uppi fyrir ofan hérna sundlug
1: það duga fyrir mig að sjá
0: 2000 manns búin að stökkva hérna á þessum mánuði, hérna niður á þess að gerist neitt, akkur ertu lofthrætur
1: það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki að vera að gera
0: og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppitindar eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góðar kenningar ennþá
1: þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheiminn Það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin sko. Ég held að vera Kári Stefánsson.
0: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
1: Og þú telur að þess að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar að hún sem fórsetta þess að gervigreind getur orðið eitthvað sem að stórkostlegt.
0: Já. Ég veist ekki það. Algjörlega. Og við erum töluvægt langt frá því. En við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkeypt fyrir sko sölumennskunni. Og þessi tækni, ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar, þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið. En eins og núna, þá hagar allur heimurinn þar með talin stórhluta vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og við og núna setja bara spurningum hvernig hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og ef þið haga sér ekki eins og þið haga sér já þá þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbót og þetta búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara heyrðu þetta fyrsta lagi hræðilegt kapphlaup öðru lagi Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapphlaupi og þriðja lagi fyrsta greinin sem að hægt að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framvis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langan tíma við getum flýtt þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt að senda endurskoðanda og segja já, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar stöðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á og hérna þetta
1: við ekki,
0: ekki
1: þátt í fremnist á því
0: og við getum gert það vegna að, já, og svo gervigreind hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna, málíkun og hérna málheildir og aðrar og önnur gögn svona smágagna þjóð eins og Ísland vegna þess að þessi tækni hún nýtist nánast engungu eða lang best þeim sem eru með risa gagna settin en og lang minnst okkur sem eru minnst
1: Við þurfum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp svona smerri við þurfum að segja henni miklu meira þar hendur þurfum við að þekkja hérna hugsununa betur á meðan að við erum með stóru sílóin þá getum við eiginlega bara að sturta það ofan í og tekið sens á því að magnið muni retta þessu
0: já. Þannig að svo tækni kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun áttis á því hún er ekki nýtanlega allt, þetta er í rauninni ekki greind þetta er svona næsti bæri við greind kannski, þetta er einhvers konar greind líki
1: einhvers sem að getur þóst vera greindur
0: já
1: við hefum nóga því hérna í manninum, herðu Kristín, kærða ekki fyrir að koma engað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreindin áttúrulega eitthvað sem að verður já, stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til
0: Já, takk,
1: hlaka
0: til
1: Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborður, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú, næst ætlum við að fá að heyra kosti og galla kannabisnotkunar við ýmsum kvillum. Það var hann doktor Magnús Þórisson, prófessor í Cannabis Entrepreneurship við Johnson & Wales University. En hann er staddur hér á landi og kom og ræddi þessi mál við Ásdísi Olsson. Gerðu svo vel.
5: Já, við erum hérna að fara að ræða Cannabis Entrepreneurship sem er námsgrein við Erlendan Háskóla og hann kominn hérna, hann Magnús Þórisson sem íslensku fræðimaður og prófessor við Johnson and Wales University á Rhode Island. Það rétt sagt hjá mér?
6: Já.
5: Ok, þannig að Hann ætlar hérna að útskýra fyrir okkur þetta ótrúlega áhugaverða viðfangsefni sitt því að hérna hann að fara að halda sem sagt svona eins konar fyrirlestur er það ekki á ráðstefnu sem verður haldin hér helgina sem heitir Health for the Future og þetta eitt af þessum svona efnum sem eru til umræðu þar og nú bara spyr ég þig hvað cannabis entrepreneurship bara
6: hvað já, cannabis entrepreneurship náttúrulega bara nýsköpun
5: já
6: Og það sem að cannabis náttúrulega búið að vera í manna höndum þúsundir ára, en það sem hefur gerst á síðustu áratug að cannabis hefur í styrkleika farið frá 25% upp í 30% og það eru komnar margar breytilegar vörutegundir og þannig að það markaðurinn hefur vaxið gífurlega, bæði í fjölbreytni og í vöru frambóði og það sem að gerast að þetta byggist allt upp á nýsköpun og nýsköpun þegar að einhver nýjung kemur að þá þarf að færa nýjungina í form sem hægt að marka sitja
5: Já.
6: Og það cannabis entrepreneurship svo að hérna, já
5: Ég sé að það fullt af hérna áhugaverðum viðfangsefnum í þessu og sem að mér hérna hafði ekki dottið í hug kannski en út þegar ég var að skoða hann á ráðstefnunni, það verið að tala cannabis fyrir konur og breytingaskeiði fyrir sem sagt aukna hvað ég segja, kynlöngun það verið að tala þetta fyrir hérna fólk sem með einhvers konar taugaverki, þannig að cannabis að koma inn í til þess að svona leysa alls konar heilsu og hamingju mál. Það rétt skili hjá mér?
6: Það alveg rétt skili hjá þér og það sem að við erum að læra núna, vísindamenn sem eru að rannsaka þessa hluti eins og þú segir, að cannabis ekki bara eitthvað eitt. Cannabis í raun og veru margbrotin má segja kannski symfónía af efnum sem að geta haft mismunandi áhrif á líkamann eftir í hvernig þau eru samsett. Þú talaðir konur og breytingaskeiði. Ég hef verið að hérna vinna með einum af mínum kúnum í Bandaríkjunum að hönnun á vöru fyrir konur sem eru með tíðaverki. Og þá eru í staðin fyrir að tala bara cannabis, þá eru við að tala þrjá kannabinóða sem eru efni sem eru í kannabis og þá kannski þekktast að því THC en það það sem gerir fólk sem hefur áhrif á hvað sem það high
5: Já, það það the high í þessu
6: Og svo CBD sem linnir verki og hjálpar fólki við að slappa af
5: mm-hmm.
6: en svo annað efni sem heitir CBG og það sem það gerir að það slaka hefur vöðvaslakandi áhrif og þegar þessi efni eru blönduð hlutfallslega blönduð rétt að þá hafa þau samvinnandi áhrif á það að létta tíðaverki og slaka á móðurlífi meðal annars.
5: Athyglisvert.
6: Og þetta til dæmis einn af vísindamönnum sem að koma á þessa ráðstefnu núna, Dr. Kelly Seaman, hún búin að vera að gera ítælega rannsóknir akkurat á þessu og þar á meðal endometriosis.
5: Já.
6: Og þetta það sem að koma upp núna í cannabis.
5: Þetta stærsta svona sem að koma nýtt fram?
6: Já, þetta það sem að koma nýtt fram og þetta það sem mínar rannsóknir hafa sko verið byggðar upp á af því að það sem að ég stúdiraði þegar ég var í Iowa State tók ég doktor í hegðunartengdri hagfræði
5: Já.
6: Og þá var ég að skoða það varandi sjálfbærni á hótelum hvernig geturðu stjórnað kauphegðan kunna til að velja sjálfbærni en það sem kom upp kafinu það að cannabis og sjálfbærni eru mjög svipuð hugtök þau eru mjög mikið miskilin það er pólitíst það er barist þetta pólitíst sjálfbarni, ég meina við erum með forseta í Bandaríkjunum sem segir að climate change sé hoax.
5: Já.
6: Og þannig að þetta mjög var, það mjög pólitískt og cannabis mjög pólitískt. Og það vantar upplýsingar til þess að kunnin sé fyllilega upplýstur hvað varan hvað sem þetta í vörunni, bæði í sjálfbarni og í cannabis.
5: Já.
6: Og þannig að ég skipti yfir úr sjálfbarni yfir í cannabis af því að það svo mikil þörf á upplýsingum.
5: Skiptir áherslu eða fókus í þínu rannsóknum frá, ok, þannig að þegar þú ert í þínu doktorsnámi þá ertu að sérhæfa við þig í einhverju sem svona kontroversial. Það rétt skilið hjá mér?
6: Já, sko ég var að, já, það þegar ég að, það sem ég stúdiraði fyrir mitt doktorsnám já. Var kauphegðan tengd sjálfbarni.
5: Já.
6: Sem að svolítið controversial sérst
5: það? Mér finnst það ekki næstu eins controversial og cannabis
6: Nei, sko, en kaup
5: Mér finnst það var jákvæða svona skýrskotun í mínum huga
6: Já
5: En cannabis, sko bara nú ég kannski bara alltaf að vera fulltrúi hlustenda hérna hefur, það eitthvað svona dóp
6: Já, já, og það alveg rétt, sko, Bandaríkjastjórn síðan 1970 hefur $1 billion í það að tala það hvað cannabis sé slæmt, eiturlif, og það eru miklar, hérna, rang upplýsingar sem hafa verið búið að ausa yfir fjöldan.
5: Mm.
6: Og það eru líkt með sjálfbarninni því að það mikil af misinformation sem verið að ausa yfir fjöldan það verið að segja fólki að nota olíu og brenna bensíni sé ekkit skaðvænt það verið að ljúga að fólki
5: Já,
6: það
5: búið
6: að vera að ljúga að fólki að cannabis sé slæmt cannabis, ég að horfa á konur sem eru með liðagikt sem eru að koma til mín með hendurnar kreftar og spurja hvort að þetta sé ekki lægi að taka þessa bita, þessa gummibita sem eru með sem linningar fyrir þessa þjáningar sem þær eru með.
5: Já.
6: Og þær eru hrættara því að þær eru búin að búa að ausa yfir þær þessum upplýsingum að cannabis sé svo slæmt.
5: Já, kannski langar þar ekki í vímuna, þú veist, getur það verið?
6: Þessar konur eru ekki að leita vímuna.
5: Nei.
6: Sko, ef ég má taka það á byrjunarreit.
5: Já.
6: 2018 þá var ég að flytja erindi í háskóla í Portland, Oregon. Og erindi mitt fjallaði kauphegðan varðandi sjálfbarni. Og Oregon var nýbúið að lögleiða sölu og cannabis, almenna sölu og cannabis, ekki bara fyrir lækningar. Og ég var forvitinn. Að því að ég sá að það var svo mikill áhugi fyrir svo meðal þeirra sem voru í háskólanum og ég vildi kynna mér þetta mál betur. Nú er þetta löglegt og ég ætlaði bara að fara að sjá hvað þetta var. Og ég fer í cannabisverslun og ég að reyna að leita mér upplýsing að því að ég hafði aldrei pröfað þetta. Ég kom frá Íslandi og ég hafði, þú veist, séð þetta í bíómyndum.
5: Já.
6: Og ég trúði því alveg að þetta væri eiturlyf. Ég sá þetta fólk kom og notaði þetta á hótelinu hjá mér og bauð mér oft og ég sagði alltaf nei takk.
5: Mm.
6: En nú var þetta löglegt og nú vildi ég prófa þetta löglegt og svo fór ég og ætlaði að veita mér upplýsingar en það voru engar upplýsingar til.
5: Hvað ertu að segja? Já, þannig er internetið komið.
6: Já, sko, það hefur eiginlega ekkert með internetið að gera. Því að ég fór í verslun þar sem að menn voru að sérhæfa sig í að rækta þetta og selja þetta. Og ég sagði, ég alveg grænn, ég hef aldrei notað þetta og mér langar að pröfa og hvernig ber ég með að þessu? Og þá byrja fólk að tala í einhverjum tungum sem að ég skil ekki. Eighth, quarter, what are you looking for, a bud, indica, sativa, ég vissi ekkert hvað var að gerast.
5: Voru þeir nefna tegundir eða?
6: Sko, og indica and sativa notað til þess að skilgreina plöntu tegundina en þá hefur það bara með sem sagt, vaxtar lagið á plöntuna að gera en það hefur ekkert með efnin að gera. Þetta til dæmis eitt af því sem eru miklar misupplýsingar sem eru meðal fjöldans. Því að fólk sagt það að sativa sé upplýftandi og indica sé afslappandi sem það rangt.
5: En það allavega, ekki og voru bara rangar upplýsingar.
6: Bara rangar upplýsingar. Og ég fer hann inn og að spurja þessara spurninga og ég fæ engin svör. Og ég kipti svona glerpípa til þess að því að ég vildi bara pröfa þetta.
5: Já.
6: Og svo sagði ég, og hvað gerir ég svo við þetta?
5: Já.
6: Milja þetta bara niður og fólk þau horfðu á mig í alvöru talað eins og við myndum spurja þú veist, og seturðu bara mjólkina á seriósett þú veist eitthvað sem alveg auðvist
5: meinarðu bara það var, þetta svo almennt og þú veist, fólk kann svo vel á þetta að þú varst bara eins og skrítin
6: akkurat, af því að fólk pröfa þetta ekki þetta mjög algengt í high school sko. Í high school þá allir að kaupa svona gras og pröfa gras sko
5: Þú veist að maður horfir eiginlega ekki, ég maður bara með þessi að horfa einhverja æðislega bíómynd í gærkvöldi og það alltaf verið að reykja, þú veist, fara og fólk að, hérna, og það bara yfirleitt, bara miðaldra fólk í partíum.
6: Var þetta Seth Rogen?
5: Nei, þetta var The Invite.
6: Já, og það Seth Rogen.
5: Já, já.
6: Hann heitir
5: já.
6: Seth Rogen.
5: Sá sem algjörlega hann
6: fór með hann inn á bókasafnið til þess að reykja.
5: Já.
6: Já. Þetta, en þetta bara...
5: Hvernig dattir í tíu að þetta verið þessi mynd?
6: Að því að, bara því frá því sem hún sagði, þessi mynd inn að Sidegeist, það verið að tala hana.
5: Já,
6: og,
5: já, já, já.
6: En þarna voru komið með mikið af controversial topics.
5: Já, mjög áhugaver mynd,
6: mjög sko. Áhugaver. En, herðu, byrju, þú ertu búin að taka mig af stígnum sem ég var
5: já,
6: komin
5: á. Já, ég á eftir að trubla þið oft hérna.
6: Þetta ráttúrulega, þetta ráttúrulega. Sko, þá sá ég það að það var rosalega mikill áhugi fyrir þessu efni. En það voru engar upplýsingar og það það sem ég var að rannsaka fyrir doktorsritgerðina mína og þetta bara fjall í sama farvi og ég, þetta vakti áhuga minn og þá lagði ég fram við háskóla minn, háskólan að ég sagði hérna þetta verða stórar breytingar í bandarískum hérna hagkerfi og við þurfum að gera fólk tilbúið, við þurfum að vera með starfsfólk klárt þegar þetta verður löglegt. Þannig að ég skrifaði 4 ára nám í cannabis nýsköpun og við lagði það fram við háskólanum. Það var samþykkt og við byrjuðum að keyra prógrammið 2021 og það voru 150 umsóknir fyrir 25 wow. pláss.
5: Býttu 4 ára, er það undergraduate nám?
6: Þetta það BA, já, þetta Bachelor's of wow. Science í Cannabis Entrepreneurship.
5: Þetta rosa sérstætt, þetta ekki mikið frumkvöldastarf þú veist, er þetta annars þar í Bandaríkjunum?
6: Þegar að
5: eða í heiminum?
6: Þetta, það var ekki á 2021 þetta var það eina það var eitt í hérna Amsterdam sem var kallað það var eitthvað svona certificate þetta var fyrsta 4 ára háskólanám í heiminum en síðan
5: og þetta gerir þú veist, þá ættirðu að fá fálkaorðu finnst mér
6: ég veit nú ekki hvort það sé fálkaorðu virði en þakka fyrir það er gaman að þú skilur segja það en og þetta það það sem er að gerast að sko cannabis hefur verið haldið niðri af því að það búið að telja fólki trú að þetta sé svo slæmt en ef við berum þetta allir með saman við áfengi í Bandaríkjunum þá drápust 170.000 manns í fyrra eða ár hvert þabil 170.000 manns af áfengis af völdum áfengis en það engin skrásett döðsföll af cannabis cannabis hjálp cannabis að hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og það eru til ég með hérna vísindagreinar sem að eru double blind studies mm-hmm. það sem að sýnir það að cannabis hefur minkar kvötina til áfengisneyslu bæði að taka fyrsta drykk og hversu mikið drukkið
5: getum við farið aðeins yfir helstu kostina við til dæmis bara hvað þínir nemendur og rannsóknir sína hvar þetta gagnast mest hvar þetta virkilega að nýtast og verða til góðs? Geturðu nefnt mér nokkuð dæmi?
6: Já, þetta virkar fyrst og fremst fyrir fólk sem á við svefnvanda að stríða.
5: Já.
6: Að því að nú það sem að cannabis getur gert til dæmis fyrir svefnvandan að það eru efni sem vinna saman í því að hjálpa fólki að, að sofna og hjálpa því að vera sofandi. Fólk til dæmis sem er með, verki í hné eða í mjöðum, það vaknar oft nóttina út af verkjum, en nú í cannabis efni sem hjálpa fólki að sofna og verkjastillandi eða deyfir verkina þannig að fólk nær betri svefni
5: Ok, ég get til dæmis, þú búin að tala þá sem með liðagikt
6: liðagikt
5: það rosa stórt
6: mjög sterkt inn í þetta já, ég hérna ég hélt til dæmis ég veit og spurður með nemendur og hvað að gerast en ég var að gera rannsóknir á hérna dagvistunarheimili fyrir fólk sem 55 ára eldri og þá bauð ég upp á að fólk að vera með nafnlausar fyrirspurnir
5: og Hvað dagvist fyrir 55 ára eldri?
6: Þetta er kallað senior centers
5: okay.
6: Þetta bara svona, þú veist, það sem að

0: Okay.
1: Og við tölum það í markaðsfræðinni, þá tölum við alltaf fólk sem 55 ára og eldra.
0: Hvað þú gamall?
1: 57 ára.
0: Finnst þér þú til að senior hérna hópnum?
1: Nei, en sko, ég búin að rannsaka kauphegðan eldri fólks. Ég ætlum að skrifa í mastersritgerðina mína 2011 kauphegðan seniors og þá var það retired Americans sem ég var að stúdra og ég sýni mikinn áhuga fyrir kauphegðan akkurat þeirra sem eru ekki lengur að hugsa börn og eru með bæði fjármagnið og tíman til þess að taka ákvarðanir sjálft því að það svo athyglisvert að sjá hvaða sem fólk velur þegar að það hefur alla þessa valkosti því að ef þú ert 45 ára þá ertu kannski ennþá að hugsa börnin en þeir eru stóðum 55 ára þetta verður ekki svo mikið með aldurinn að gera heldur kaupeðan hún miklu skemmtilegri þarna.
0: Það reyndi bara að kalla þetta eitthvað skemmtilegt, húst, hérna, frjálsræðis tímabilið.
1: New freedom. Við kallum þetta new freedom.
0: Það?
1: Já, þetta kallað new freedom. Þegar eru ekki lengur með börn í sem eru sérst, fast bundin þér.
0: Já.
1: Þess að þú getur skroppið í helgaferð til Spánar án þess að þurfa á ágjöru af Rosalind heima
0: ein,
1: þá ertu kallaði New Freedom
0: ok, tölum það og þú ert sem sagt að hugsa þennan markhóp út því að hann dýrmætur
1: já, sko, ég stúdraði þennan markhóp nú erum við komin langt fram út af sko, þegar ég var með skíðahótelið 2005 þá var ég með rútuhópa sem að voru þriðjungur minna viðskipta var rútuhópur og 2005 þá hættu rútuhópunir að koma bara gjörsamlega og það var, þú veist, þeir hættu bara að koma á svæðið fólk hætti að ferðast í hópum svona og ég vildi fara og rannsaka það og ég rannsaka, það var mastersritgerð mín byggðist upp á því að rannsaka af hverju hættu rútunar að koma og það sem að gerðist var það að kauphegðan milli því sem við köllum baby boomers sem eru fættir 1945 og þar á eftir var allt öðruvísi heldur en kaupiðan þeirra sem voru fættir frá 1925 til 45 því að þeir sem fættust 25 til 45 þeir lifðu gegnum heimstyrjöldina og kreppuna miklu og voru ekki eins miklir áhættu hvað segir maður, a risk averse vildu meira öryggi í ferðum og öllum plönum en svo koma baby boomers og þá erum við búin að vinna seinni heimstyrjöldina allir eignast bíla og hús
0: það
1: er vöxtur og hippakynsluðin og freedom og við veljum fyrir okkur sjálf og allt það og svo fór þetta fólk að hætta vinna og það var ekki tilbúin til að fara í einhvern rútuhóp það sem allir heldu í slaufu og grænu bandi og gerðu nákvæmlega það sama og ég lærði það og þetta á miðju tímabilinu sem ég átti hóteli og þá fór ég að velta í fyrir mér hvað var það sem voru að leita sér að og þá fór ég að kipta mér mótorhjól og fór út ég nefnilega að skoða hegðun mótorhjóla hópa og ég vildi vita hvernig ég ætti að fá þá þess að koma og stoppa á hótelinu hjá mér. Þannig að ég fór að kipta mér mótorhjól og fór út að hjóla með þeim og til þess að læra kauphegðina og síðan fyllti ég hótelið af mótorhjólahópum að byrjaði 2007 og það var orðið meira að gera á sumrin hjá mér heldur en á skíðavertíðinni af því að við vorum með svo mikið af þessum mótorhjólum en þetta var akkurat með því að skoða kaupæðina það kannstu sjæða að mótorhjólafólkið það var að leita allt öðrum það var að leita ævintýri með svona smá danger þú veist og hérna maður stílar inn á sem kvatana kauphegðanar kvatana að þá
0: áhugavert, þetta hefur orðið til þess að þú ferði doktorsnámi í rauninni í þessum pælingum að finna út hvernig fólk, hvernig að höfða til fólks hvernig markhópar höfða sér
1: Akkurat, það var, já
0: Ég svo spennt fyrir þessu sko út af því að við erum, ég náttúrulega í þessum markhóp sem þetta tala hann að New Freedom Hvað það sem að þessi hópur sem að þú búin að komast að þessi hópur að leita? Þú veit, við hljótum að vera að brjóta upp öll munstur, bara algjörlega

0: að gera allt öðru sem allar kynslóður undan okkur. Það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, við Gen X.
0: Já.
1: Og Gen X sko þetta mjög, nú mjög lauslega verið að fara með þetta. En Já. Baby boomers, þeir voru, sérst, voru til í áhættu og þeir vildu nýjungar og ævintýri.
0: Já.
1: En það sem að Gen X eru svona aðeins, þeir eru að leita að ákveðnum hlutunum passa fyrir þá.
0: Já, mín sínum tónlist. Hóp.
1: Ég að hlusta á mína tónlist. Ég ekki, á allir að hlusta á Beatlana og Rolling Stones, en ég að hlusta á mína tónlist. Ég að velja, ég svolítið sérvalin, meira heldur en foreldrar mínur voru ekki sérvaldir.
0: Þetta að þekka sjálfan sig.
1: Akkurat. Það allir, það svolítið.
0: Já, það sérstæða okkar.
1: Og, að byggja, og það í raunum verið þessum þessar rannsóknir mínar í cannabis að byggjast upp, það að kenna fólki að nota cannabis, það það sem ég að gera. Það öll mín vinna byggjast upp á því það sem kallaður minimum effective dose. Og þegar þú fer til læknis og segir, ég með verki, getur þú gefið mér eitthvað verkjastillandi, að þá gefur læknirinn þeir alltaf það sem kallaður minimum effective dose. Það minnsti skammtur sem gæti lækna verkina. En það það sem að cannabis ekkert að gera. Cannabis markaðurinn í Bandaríkjunum bara að reyna að selja getting high. Getting high.
0: Já.
1: Ég að berjast á móti þessum mentality af því að það sem að hún Sigga sem með liðagikt þarf að nota ekki það sama og hún Magga dóttir hennar sem með tíðaverki og þau ekki að fara að fá það sama eða pappi þeirra sem á erfitt með að sofa
0: sem alveg inn í þetta munstur sem þetta segja það einstaklingsmiðað
1: algjörlega einstaklingsmiðað og það sem að við búin að sjá að það um það bil sjö domains sem að byrja allar í minimum effective dose til dæmis að fólk sem í vaxtarækt að þú slítur vöðvunum þegar þú ert í vaxtarækt og þú þarft að gera það sem við köllum recovery og þá ákveðin uppbygging sem að þarf eiga sér stað og það þarf að slaka að þarf að gefa þeim vöðvaslakandi og uppbyggjandi og það eru þá í öðru hlutfalli heldur en það sem að verið að gefa fólki sem til dæmis með tíðaverki og þarf vöðvaslakandi og verkjastillandi en það í öðru hlutfalli heldur en það sem til dæmis í recovery
0: Þetta áhugavert þannig að þetta svona ég náttúrulega heyrt af fólki sem að með einhverja verki og að taka svona cannabis olíu bara hérna út allan bæ og ég veit ekki einu sinni því ég svo illa af mér, sko, ég veit ekki einu sinni hvort það þá með virku efnunum hérna THC í trúlega ekki, fólk meir og minna bara taka, þannig ég kannski svona forvitin að vita, þú veist út af því að já út af þessu sem þú ert að segja þá þú að bjóða þjónustu sem fólk kemur til hinn og segir þú veist, ég með hérna taugaverki hér eða þú veist, ég með liðagikt eða eitthvað og þú búin að sér að við í því að geta áttaði á hvað fólk þarf á að halda
1: Já, sko, já, ég er búin að að les sagt, vísindarit rannsóknir sem að hafa verið byggðar til dæmis upp á fólk sem að reyna að hætta að drekka og þá eru verið að rannsaka hvaða kanabinóðar hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og þar kannski að leita að einhverjum öðrum það sem við kallum ritual
0: já.
1: Og þá til dæmis
0: leita öðru til að gera skemmtilegt í staðinn
1: klukkan 5, ef þú ert alltaf að fá því ginotónu klukkan 5 og nú allar læknirinn búin að segja já. Þú ert að hætta að fá sykursýki eða lifrinn eða hvað sem það þú þarft að draga niður í áfengisneyslu. Þá getur við verið með til dæmis notað CBG, bara CBG sem hefur ekki nein psychoactive áhrif á þig.
0: Já.
1: En hjálpar líkamanum að slaka á svipaðan hátt og áfengi gerir.
0: Ok.
1: Og þá voru gerða rannsóknir það sem var bara CBG það sem var lágt THC með CBD og svo var 7% THC
0: Já.
1: og sama CBD. Það var einn á móti einum, bara einn á móti einum. Og það sem að þessar rannsóknir til dæmis leiddu í ljós að fólk sem að reykti eða notaði cannabis sem að var einn á móti einum, það drakk 30% minna og það dró úr lönguninni.
0: Já.
1: Þetta mælanlega dró úr lönguninni.
0: En skipti máli hvað mikið að THC?
1: Það gerir það og þetta og það af því að það samvirkni milli efnana.
0: Okay.
1: Þetta eins og til dæmis sum verkjalyf sem að fólk tekur, það er koffín í því og koffín í það bara gert þess að hraða verkonunum. Koffín í það verður ekkert að gera með verkina. Það af því að það samstillist. Og það sama í cannabis, það kallað entourage effect eða að entourage samfylgdar áhrif og það nákvæmlega það sem að hefur sem sagt, það sem að við erum að rannsaka það sem vísindamenn eru að rannsaka og rannsóknum það sem ég að gera að leita að í hvaða upplýsingar þarf til þess að fólk geti átt fyllilega að teki þátt í þessum opna löglega markaði.
0: Já, geta verið með í umræðinu og skilið eins og þú segir, hugtökin mjög áhugavert sem þú að segja áðan, aldrei hugleita, en það skapast auðvitað svona hérna óryggi þegar maður skilur ekki einu sinni hugtökin sem verið að nota eða hvað merkja. Þannig að hérna nú ertu búin að útskýra þetta fyrir mér, þetta eru þessi þrjú virku efni Já. Sem að eru hérna í þessu og hvað annað það sem skiptir máli fyrir fólk að vita
1: sko nú erum við orðin svolítið tæknileg í þessu
0: í þessari umræðu mér langar alveg, það eru marga spurningar það brennur á mér
1: en veistu það er bara gaman að því þá eru það fyrst cannabinoids sem eru cannabinoðar það eru bilinu 150-400 þekktir kannabinóðar sem eru, þú veist verður minna og minna af en samblandan eða proportion hlutfallið nú maður búin að vera í Ameríku 35 ár og ég tala á svona 80s íslensku og hérna og þú veist, þá er hlutfallið þetta eins og við getum bakað vöflur En ef við breytum deginu aðeins, þá getum við bakað pönnukökur úr sama deginu.
0: Já, einskili.
1: Cannabis alveg eins.
0: Já.
1: Ef við breytum hlutfallinu aðeins, þá þetta meira verkjastillandi og hjálpar þér með arthritis.
0: Mm-hmm.
1: Því að kunnin sem að ég hef efst í huga 65 ára gömul kona sem að langar að stunda garðrækt og hugsa um barnabörnin sín, en hún vill bara verkirnir fari, hún vill ekkit vera hæ.
0: Já.
1: Og það er það sem að þetta snýst þessar rannsóknir mínar eru hvernig getur við hjálpa fólki að finna nákvæmlega það sem að leysir kvillan.
0: Já, og eru þið þá að skoða það, hvort að sé hægt að hafa THC í þessu án þess að verða hæ, er það?
1: Já, svo það er alveg hægt og ég hef verið að vinna með einum framleiðanda í Rhode Island við gerðum línu af það sem við köllum low dose eða micro dose og þá erum við með 2,5 milligram af THC og það oftast ekki nóg til þess að fólk finni sem sagt áhrifin eða finnist vera já, sem sagt, undir áhrifum en það getur læknað verki.
0: Okay.
1: Það er hugmyndin.
0: Er þetta það einhvers konar erðabreyting á plöntunni eða hvar eru þið að vinna þetta? Eru þið að vinna þetta í svona rannsóknastofu í svona glösum?
1: Já, eiginlega, því að þá erum við í raun og veru þá tökum við það sem kallaði distillate, þá er búið að aðskilja þessi efni og síðan notum við vísinda rannsóknir sem er búið að vera að gera og við erum að finna rétta hlutfallið og þá búið það til í það sem kallaði gummies eða gummikubbar svona og þá getum við stilt það nákvæmlega inn á gummikubbana
0: Ok, ég alltaf að heyra mér svo gummi, þetta ekki bánsar oft, gummibánsar?
1: Já, þetta bara svona hlaupkubbar.
0: Hlaupkubbar. Mm-hmm. Og hérna, í hérna, er ekki land sem var á fyrirlestri þar sem að hérna voru eldri hjón sem voru að fjalla svona parameðferð og þá var þetta stór umræða þar sem að hún var að ráðleggja öllum konum að ná sér í svona til þess að bæta kynlífið. Er það eitthvað sem að...
1: Ég er ekki, mínar rannsóknir hafa ekkert leiðst að því en ég meina það náttúrulega kemur upp í þessu stundum sko með að fólk náði að slaka á og fólk sem á kannski við verki í kynlífi það er ekki það er einhverju verkir tengdir því en nei, mínar rannsóknir eru mestar sko, ég er að leita því að allir geti haft aðgang að því að nú cannabis svo ódýrt Já. Og fólk sem er að eyða miklum peningum í svefnlif eða í krem og verkjastillandi þegar er hægt að finna náttúrulega lausnir eins og cannabis en það þarf að fylgja því upplýsingar cannabis það er nóg til á cannabis það nóg til á cannabis og Íslandi líka
0: okay.
1: en það eru bara engar upplýsingar cannabis til á Íslandi
0: Er fólk að rækta þetta bara myndir þú gera það? Hvernig myndir þú hérna vinna með cannabis í þínu lífi?
1: Ég hef aldrei þurft að ég hef aldrei ræktað þetta. Ég kann ekki ég drap allar plönturnar hjá henni mömmu þegar ég átti að hugsa blómin. Það gekk ekkert svo ég ekkert verið að reyna það.
0: En hefurðu notað þetta í einhverjum tilgangi fyrir sjálfa þig?
1: Já, sjálfsögðu. Já, ég hef notað cannabis og ég nota cannabis til þess að til dæmis að ég með ADHD.
0: Já.
1: Og það sem ég hef notað það sem við köllum habit stack, það sem að þú gerir sama hlutin á sama tímanum, alla daga og það það sem
0: taka kallar... inn á ákveðnu tíma.
1: Já, ég fer út að labba með hundana klukkan 7, ég vakna klukkan 5:30, ég fer út að labba með hundana klukkan 7, ég borða sama morgumatinn klukkan 8. Ég fer í vinnuna á sama tíma, ég kem heim á sama tíma, ég fer aftur út að labba með hundana. Hver og einn klukkutími fyrirfram ákveðin. Þetta eitt af því sem að fólk sem að með ADHD getur gert til þess að þurfi ekki að taka ákvarðinir. Það þarf engar ákvarðinir að taka sem að getur verið sársauka tengt fyrir fólk sem með ADHD.
0: Bara vera í struktúr og plani?
1: Alltaf sama bara.
0: En hvernig tengist það cannabis?
1: Býtu, ég að koma því. Það sem ég gerði við lausa tíman, það sem að var ekki struktúr, þá kom bjórinn inn og ég var farin að drekka of mikið bjór og ég var komið að fá blóðsykur og þetta var bara, þetta var ekki gott fyrir líkamann, svo ég hætti að drekka og ég fattaði það að ég var að nota áfengi til þess að linna þessa þjáningar, ef þú vilt, sem eru tengdar ADHD.
0: Eins og hvað? Eins og hvernig þjáningar fannstu?
1: Sko, þá er þetta bara ákvarðanar taka fyrir fólk sem að sko, ADHD hefur með það sem kallar executive function.
0: Já.
1: Og það sársaukafullt fyrir fólk sem eru með ADHD að taka að alltaf verða að taka nýjar og nýjar ákvarðanir skoða nýjar breytur finna út úr því en það auðveldur að það þarf ekki að gera það
0: en það sem kann áhugavert, ég hef aldrei pælt í þessu tíðinu með ADHD en það bara þetta smellur alveg sko, ég skil alveg hvað það segja
1: og það sem cannabis gerir að það þegar að þú ert ekki í struktúrnum að þá kemur hávaði og hávaðin það hefur áhrif á ákvarðanatöku og alla velliðan. En það sem cannabis gerir að það slekkur á hávaðanum og það er eins og að stíga af traffic-eyju á miklum vegi inn í bókasafn.
0: Í hávaða út á
1: hávaðanum
0: sem er streita og spenna og hraði.
1: Akkurat, og inn í bókasafn eða inn í þögnina. Og þá getur þú farið að einbeita þér. Það getur við farið að lesa, það getur við sest niður og lesið, það getur við einbeittir að því sem að þú vilt gera. Og það er ekki, þá erum við ekki að tala um að vera high eða komatóst. Við erum bara að tala að slaka á þessari spennu sem að þú ert að tala og ákvarðan að taka, hún eykur spennuna.
0: Vá, wow. Segðu mér hvaða blöndu þú ert með og hvernig þú notar.
1: Og þá nota ég mjög lágan styrk af THC. Og þá ég með til dæmis þetta 10% THC á móti 10% CBD.
0: Og hvað það 80%?
1: Já, sko, það bara, þetta bara 10% plantan, hún framleiðir ekki nema ákveðna prósentu af hvaða efni, hver efni fyrir sig. Þú getur verið með plant...
0: Þannig þetta 50-50?
1: Ekkert endilega, til dæmis, ég veit þetta kallaður cultivar. Cultivar plantan, cannabisplantan, og hver cultivar byggður upp af efnablöndunni sem í þeirri plöntu. Og það getur verið til dæmis, það getur verið 16% af því sem í plöntunni CBD, 3% THC og svo eitthvað annað, en svo bara plöntuefnið og plantan sjálf, skilur. En hlutfallslega þá reiknast THC oftast á bilinu þetta 15 til 25% af plöntum massanum. Skilur við?
0: Ok, ég held það. Ég sé alveg að þetta heil mikið vísindi og ég forvitnast þetta þá tekið í svona gúmmi hérna bara eins og hlaup eða hvernig ertu að taka þetta?
1: Já, sko, ég hef verið að nota vape til dæmis, ein leið margir ég til dæmis blandaði tveim mismunandi plöntum til þess að ná þessari ákveðnu blöndu af því að markaðurinn byggist helst upp á THC, þess að ríkum THC plöntum og það of sterkt fyrir mig af því að ég vil ekki vera ég vil hafa hugann í lagi og þá blanda ég það niður svona eins og þú blandar kannski gin með tónik
0: já
1: þess að náði niður í 12% úr 40% að þá geturðu gert það sama með cannabis ef þú ert með CBD cannabis og THC cannabis þá geturðu blandað í hlutfallslega eins og þú gerir gin og tónik
0: einhver svona vímavis eða það, þú veist, geturðu lísti hvað líðan kemur og þú veist, heyrðu og sagðir svona eins og bara að komast í þennan frið og róin og bókasafni bara og geta fungerað svona í, þú bara innri frið að lýsa, heyrist mér en ég meina, maður sér í bíómyndum fólk, þú veist, fer í hlátusköst og fíblast og eitthvað svona þegar það hefur innbyrt sem það tíu og sé hvað Hvernig gerist þetta hjá þér?
1: Sko, þá hefur þetta með það eru margir þættir í þessu og ég vil benda á það, til dæmis að áfengi það bara svona bein lína þeim meira sem þú drekkur þeim mun druknari verður en í cannabis það ekki endilega satt í fyrsta lagi í hvað ástandi ertu sjálf ertu ánað, ertu sorgmætt hver staða þín? Ertu nýbúin að vinna í lottó og hvað að gerast? Í hvaða líkamlega ástand ertu? Ertu vel hvíld? Ertu stressuð? Hvað ertu búin að borða í dag? Hver blandan af cannabisinu? Hvert hlutfall efnana sem í cannabisinu? Og hvað notarðu mikið að því?
0: Akkurat.
1: Þetta allt sem að þarf að koma
0: taka inn í myndina og þá hérna cannabisið að auka áhrifin á því ástandi sem þú ert í?
1: Oft gerir það oft gerir það nákvæmlega það en til dæmis það sem að gerist eins og til dæmis ef þú ert haldin kvíða óta til dæmis ef þú ert anxious að þá getur low dose lítill skammtur lítið af cannabis það getur það haft linnandi áhrif á kvíðan
0: Já.
1: En ef þú tekur of mikið það getur það haft algjörlega
0: ykt áhrif
1: í hináttuna og það það sem mikið að gerast með fólk eins og einmitt sem að þetta 55 ára það notaði cannabis þegar var í þegar var í hérna í grunnskóla 1985 og þá var efnið 5-7% nú ætlaði að, já, ég gerði þetta henni galna það, ég get þetta, mér muna nú ekki að pröfa þetta og þá var það að prófa efni sem kannski 5 sinnum sterkara heldur en það og þá færði það einmitt þessi, þetta rosa kvíða og kannski á erfitt með andadrátt og segist aldrei alltaf snerta svona hlut aftur en það bara því að það ekki til nóg mikið af handhægum og skilmerkilegum upplýsingum það hvernig fólk á að nota það og það eru rannsóknirnar mínar hvaða upplýsingar þurfum að hafa og í hvaða formi til þess að markaðurinn sé aðgengilegur fyrir alla
0: Já, mér finnst þetta mjög þarft og frábært og ótrúlega gaman að hérna, fá innsýn inn í þetta það hljóta verið einhverjar hættu þættir aukaverkanir sem að hérna, við þurfum að vera vakandi fyrir
1: að sjálfsögðu og þar fyrst fremst að benda á það að fólk sem er undir 25 ára aldri ætti helst ekki að vera að nota cannabis eða ætti að vera að nota cannabis í mjög litlu formi af því að það hefur ekki góð áhrif á þroska og sagt, uppbyggingu í heila þegar við erum að ná fullum þroska, andlegum þroska cannabis ekki hjálplegt þar
0: það talaði að framheilin sé full þroskaðar 25 ára þannig Akkurat. Að fram að því er þetta ekki æskilegt
1: það ekki mælt með því
0: Er það þó fíkmyndandi eða er það bara hreinlega að hafa skaðlega áhrif á heilan
1: það er talið það vantar meiri rannsóknir en það er sagt, verið að leiða líkur að því að það hafi sagt, ekki góð áhrif á þroska okay. það er eitt
0: ok, 25 ára og yngri sleppa þessu bara
1: já, þetta ekki að vera að gera það, þetta bara að bíða með það
0: já. Já.
1: Annað að fólk sem er prone to hvernig segir maður það
0: er sem sagt viðkvæmt fyrir einhverjum geðsjúkdómum
1: já, geðsjúkdómum, schizophrenia anxiety psychosis ættu ekki að nota það ekki að nota það nema undir læknis umsjón
0: Er þá dæmi að fólk fari kannski í sem sagt svona sálræna fái sálræna kvilla í kjölfari eða það íti fólki yfir einhverju brún hugsanlega
1: Já og þá er það ekki þá er í flestum tilfellum ekki varanlegt það hverfur eftir nokkrar vikur ef að fólk hættir en það eins og það sé sko að þeir sem eru viðkvæmir fyrir psychosis að það sé líklegra að þau verði fyrir sérst, neikvæðum áhrifum af
0: psychosis það geðhvörf
1: já
0: ok, þannig að ekki 25 og yngru ekki þeir sem eru með geðhvörf eða viðkvæmir á þann hátt eitthvað fleira sem að ég meina, getur þetta orðið fíkmyndandi og kannski engin hætta að því en ég bara veltaði fyrir mér
1: Jú, það eru til það eru til dæmi það að þetta verði ávanabindandi
0: Já.
1: En þetta náttúrulega langt frá því að vera sko þetta verkar á cannabis virkar á aðrar stöðvar í heilanum heldur en opióðarnir þetta að gera til dæmis þú veist, opióðar ef þegar þú notar of mikið opióðum þá hættir að anda og hjarta sláttur verður cannabis hefur engin áhrif á hjartslátt eða andadrátt það gerist ekki og það kannski að benda á það að notkun opióða minkar þegar að cannabis lögleitt
0: þegar þú talar opióða, það að tala einhvers konar verkjalíf eða
1: hvað? Opióð, þá ég bara að tala það sem að, ég er að tala kódín, ég er að tala oxycontin
0: jú.
1: Paracodin, ég kann ekki að nefna það allt saman, ég meina þetta var að drepa fjölda fólks í bandaríkjunum
0: Og kemur cannabis í staðinn einhverju leiti?
1: Já, það cannabis hefur, sem sagt, það kemur í staðinn fyrir og fólk sem er á verkjalyfjum, það notar minna af þeim og það eru fyllt upp færri resept fyrir ópíóða í fylkjum sem lögleiða cannabis.
0: Já.
1: Það líka skemmtilegt frá því að segja að fólk sem að fólk í 55 ára eldri í fylkjum sem að eru með löglegt medical og recreational cannabis eru lengur á vinnumarkaði hafa frelsi til að vinna lengur og eru verkjalaus þannig að það minna að fólk sé að sækja það sem við köllum workman's comp eða vinnuslýsatrygging það minni notkun á vinnuslýsatryggingum á fólki aldrinum 45-55 en það ennþá meiri minkun á þeim sem eru 55-65
0: Wow.
1: Það eru tölurnar það eru tölur sem að vöktu mikinn ég var mikið hérna, spenntu fyrir þeim
0: Og eru þetta þínar rannsóknir?
1: Þetta ekki mínar rannsóknir, nei, þetta bara rannsóknir sem ég hef lesið það sem aðrir hafa verið að gera Mínar rannsóknir beinast eiginlega engöngu að því hvaða upplýsingar þarf neytandinn að hafa
0: Já.
1: Til þess að hann hafi fullt valvald og geti valið fyrir sjálfans þetta democratizing cannabis það Já. Það sem ég að reyna að gera
0: Frábært, hérna sérðu fyrir eitthvað svona drauma stöðu úvist, nú ég að sjá fyrir mig ég verð alveg til í að vera á svona í svona þorpi með 55 ára eldri það sem allir eru bara reykja cannabis það ekki bara næsta skref að fólk fái bara að eldast í svona notalögu hérna cannabis svona veljunar ástandi
1: elska mín það til nú þegar já það í Flórída það sem að cannabis medically available þar fullt af fólki sem með alls konar verki og það kemur saman í cannabis party í alvöru ég meina það bara
0: hvernig í þessum party
1: ég veit ekki, ég hef aldrei komið í svona party en það bara, þú veist, þetta fólk þá að bera saman og ég sá sko það hérna sjónvarslæknir í Bandaríkjunum sem heitir Sanjay Gupta
0: já.
1: Og hann hefur verið að fara í þetta svolítið svona læknisfræðilega og ég held að hann hafi verið með einmitt að sína það að þetta fólk var að koma saman og þar væru sem sagt, fólk sem að væru úr sem sagt, læknageiranum sem að væri að koma og tala við fólk sem sagt, hvernig þetta nota þessi efni og ég fór á fyrirlestur bara núna í júní hjá lækni sem að hefur skrifað nokkra bækur sem sagt, cannabis og þá sem að eldast og ég fór á fullust á fyrirlesturna og hafa með opi fyrir fyrirspurnir eftir á og þetta var allt fólk þetta var eins og klift út úr katalóg sko frá þú veist 65 ára fatnaði eða svo leiðis og það var allir að spurja þú veist ef ég á svefnlyfjum hvernig get ég og það var fullt af fólki sem kom og var að spurja það var engin að spurja þú veist hvernig get ég orðið alveg út úr reyktur hvernig get ég orðið rosa stónd ég heyrði aldrei neinar spurningar það
0: bara hvernig getur mér líða betur
1: hvernig get ég látið mér líða betur og þú veist ég fór inn á eina af þessum hérna stofnunum sem eru reknar af bænum þar sem fólk getur komið saman og ég kynnti mig og ég sagði Dr. Magnus Thorsen og sagði þú veist ég koma hérna ég með spurningu fyrir því sagði konan og hún var með poka sem hún og þú veist hún var að sýna mér efnið sem hún var með og hendurnar á henni voru beygðar og hún sagði, sonur minn keypti þess að kuppa fyrir mig og hérna, á ég að nota þá og ég sagði þannig, býtu ég nú ekki þannig læknir, sko og ég sagði, býtu, eru þeir að virka fyrir þig? Og hún sagði, já þá sagði ég, þá eru þetta réttu kuppanir þá bara nota það þá Vistu, það ekkit annað sem þetta fólk vill það bara vill fá að vita, er þetta rétt fyrir mig?
0: Já, það líður náttúrulega mikið betur eða tristir að það sem það að taka eins í lagi
1: Akkurat, já og þetta er bara spurningin af því að það búið að vera að segja þessu fólki að þetta sé eitilif og, og þetta sé svo slæmt og allt það og það bara ekki rétt eða allavega það ekki allur sannleikur
0: Þannig að ég tek út úr þessu þú veist, í fyrsta lagi þetta eins og þú lýsir að hérna á einhverju tímabili þú veist, þetta svona orðræða sem við höfum ekki kannski skilning á og núna þú í því að skapa skilning og nota hugtök sem að hægt að útskýra og bjóða fólki góður upplýsingar minnst það náttúrulega bara alveg stórkostlegt og svo hitt ef að þetta ef rannsóknir sína að þetta verður til þess að auka mikið velliðan sérstaklega kannski eins og þú segir þessara New Freedom kynslóðar sem að verður hérna einhvern veginn nýtur sem betur á vinnumarkaði mun lengur og getur hérna haft meira gaman að lífinu þá er það virkilega mikils verði.
1: Já, þetta bara fólk sem að kannski með beinverki eða þú veist kvilla sem að hægt að lækna á þess að fólk þurfa að vera í undir einhverjum áhrifum.
0: En þú segir, þú takir hérna veip svona fyrir þig til þess að hérna fá hennan frið í sáluna eftir kannski að þú útbúin með rútínu dagsins.
1: Já.
0: Og gerir það á hverjum degi?
1: Já, þetta bara eins og líf sem þú tekur á hverjum degi þá það náttúrulega líka fer eftir í hvað er á döfinni, skilur
0: það Já, hún myndi gera það að þú verður að fara þú veist, að halda fyrirlestur eða fara í einhverja, hérna í einhverja aðstæður með börnunum þínu með eitthvað svo leis
1: Já.
0: Þetta er bara til að stilla þig af
1: Já, þetta bara eins og hvert annað lið sem fólk tekur til þess að stilla sína kvilla
0: Já.
1: Það ekkert annað
0: Hvernig sérðu fyrir þér, þú veist, út eða nú, þú virðist vera að gera eitthvað sem stórmerkilegt? Ertu að verða ríkur eða, þú veist, eru rannsóknirnar eða þetta sem þú gerir að slá í gegn?
1: Sko, nei, þetta náttúrulega bara vísindamenn þegar eru spurðir að því hvað ég gera í partíum að þá fara allir að líta á klukkuna því að já, því að störum að fyrir að tala um þessar, sko ég nú aðalega
0: Ég get ekki ímyndið fyrir, ekki allir forvitninu að sem þú tekja
1: það? Já, sko, jú, það náttúrulega, það alltaf, fólk alltaf forvitið að heyra þegar maður að segja að maður sé að gera cannabis rannsóknir en ég náttúrulega velta því fyrir mér aðalega hvaða upplýsingar þarf fólk að hafa til þess að geta valið þessa hluti sko. Það eru mínar rannsóknir þær hafa gífurlegt verðgildi fyrir markaðin, þetta markaðsfræði í raun og veru, allt sem ég að gera byggt upp á markaðsfræði það sem ég gerði með móturhjólinn var byggt upp á markaðsfræði, ég var að hanna það vantaði það sem kallaðir Consumer Choice Infrastructure og það bara valkostur að hafa val á einhverjum svona spektrum ef þú til dæmis hugsar Toyota bíla það frá litlum bílum alveg upp í stóra jeppa allt val þar á milli skilur og það sem að vantar í cannabisið þessi val möguleiki að geta valið alla þessa hluti því þetta ekki allt vímu
0: Nei.
1: Það snýst allt í markaðsfræðinni núna vímu en ég að segja að hér allt þetta sem byggt upp á rannsóknum sem við erum búin að prufa og virkar við þessum kvillum.
0: Þannig að þetta ekki alveg, markarinn ekki alveg búin að fatta þetta.
1: Alls ekki og það, sko, ég verið að reyna að vinna við þá sem að selja, með þeim sem að selja cannabis þú spyr hvort ég sé ekki að verða ríkur þeir hafa engan áhuga á þessu
0: Það rosa skrítið út af því að maður hefði haldið að þarna væri stór tækifæri og eins þú varst að segja þessi hópur þessi hérna hópur sem á nógan pening hefur nógan hérna, tíma og svigrum til þess að nýta sér þessar upplýsingar maður hefði haldið að þetta væri og sterkur markhópur til þess að
1: og ástæður fyrir því
0: og ástæður fyrir því
1: þetta fólk komið liðagikt og annað en Og það kannski eitt ef ég má koma að cannabis virkar á kerfi í líkamanum sem kallað endocannabinoid system. Og það eru cannabinoid receptors sem eru móttakarar fyrir cannabinoðum í öllum líffærum í líkamanum. Og öll lífkerfin í líkamanum, blóð, andadráttur, að meltingafæri allt kannabinóðar hafa áhrif á öll þetta og við búum til kannabinóða sjálf til dæmis
0: Já.
1: Ef þú ferð út að hlaupa þá færðu það sem kallað runner's high
0: Já.
1: Þú finnur hérna svona lítið svona tingle eftir á
0: Já.
1: Það efni sem að heitir anandamide Það kannabinóðar sem eru framleitir af líkamanum. Líkaminn að vellauna þér fyrir að vera út að hlaupa og linna þjáningar á hnjám og þeir eru út að hlaupa. THC það sama og anandamide. Þú ert í raun og veru að setja bætiefni inn á lífkerfi sem eru í líkamanum til þess að ná betri vellíðan. Líkaminn framleiðir þessi efni til þess að hjálpa okkur að stilla hita til dæmis eða hvað við erum anxious
0: Já.
1: Að hjálpa okkur að slaka á og þegar við verðum eldri að þá rofna þessi sendingar sem að okkar kerfi sendir og kannabinóðarnir þeir fylla inn í að hluta opnurnar þannig að við fáum við móttökum þessi skilaboð í réttu hlutfalli kannabisit fyllir inn í og hjálpar þér að fá upplýsingar til dæmis að þú sért sött eða að þú sért svöng þetta sett
0: hjálpar eiginlega þessum boðum að ferðast á milli til þess að heilin viti
1: Nákvæmlega. Nákvæmlega. THC bara vellíðunar boð sem sent upp til heilans. Og þeir sem eru með ADHD, þeir þurfa meira að þessum vellíðunar kótum bara til að funksjóna venjulega. Skilurðu?
0: Já.
1: Og það það sem að til dæmis þessi jöfnur fyrir þá sem eru með ADHD, THC veitir þennan jöfnu. Hjálpar þér við að slaka á. Það sem þetta þá þetta endocannabinoid kerfi
0: Já.
1: Þá það eins og að miðstöðarkerfi í líkamanum sem stjórnar öllu blóði, andadrætti í beinum, vöðvum og þú ert að senda fleiri boða inn á til þess að annarkvort hæja á eða auka boðin
0: Sko komast allan að því, þeir 25 ára yngri eiga að sleppa þessu, en þeir sem eru 55 ára eldri eiga virkilega huglega þetta eru það skilabúin?
1: Já, og lesa sér til þetta
0: og koma á ráðstefnuna, hvenær ert þú á sviðinu?
1: Ég laugardags eftirmiddag ég að tala þetta
0: já.
1: Og svo held ég sé morgunin líka, við vorum að tala akkurat þögnin slæm við eigum að tala þessa hluti
0: og alltaf ég hissa að koma veit lítið og þetta hérna, bara ótrúlega fróðlegt og mikilvægt og ég glöð að hérna, hafa fengið að hitta þig og við, hérna, þeir sem eru að hlusta hann Magnús Þórsson hérna hjá mér sem doktor í rauninni entrepreneurship og að skoða cannabis efni sem og hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar og hvaða blöndur eru hentugar eftir hvað fólk að kljást við og ráðstefnan heitir hérna Health for the Future og í Iðnó helgina og þar verður þú seinni partinn á laugardag
1: Jú.
0: Eitt að lokum hérna eitthvað sem að einhver tækifæri hérna á Íslandi hefur hugleitt að koma hérna heim og gera þetta að hérna einhverjum sem sagt vettvangi fyrir þessa þróun
1: Já sko það náttúrulega gífurleg atvinnu tækifæri sem eru tengd þess að við hugsum jarðvegin og vatnið sem eru með og hitan
0: gróðrúsin, eða þyrfti ekki gróðrús til gróðrús,
1: jú, við erum að rækta þetta í gróðrús ég meina það engin spurning að Ísland réttur staður fyrir þetta Ísland, þessi merkið Ísland íslenskt cannabis það opnast markaðir í Evrópu þar sem takmarkað framboð á góðu cannabis það þetta rækta plöntunar með ýmsar blöndur af þessum cannabinoðum sem eru þá fyrir hverja kvilla alveg ákveð, það að það eru stór tækifæri á Íslandi en Ég, náttúrulega, ég bara prófessor sem bara að gera rannsóknir í kauphegðan og reyna að gera þess, þetta meira aðgengilegt. Þannig að það þyrfti margt að gerast á Íslandi í lögleiðingu á cannabis og, og hérna, ég hefði nú að tala við hana Þorgerði Katrín í frænku mína um það mál og hérna sjá hvort þessi ekki hætti að gera eitthvað en þetta
0: ekki fáin að koma á ráðstefnuna
1: það var nú frábært hann kom nú pappinar og, og gisti hjá mér á hótelinu í Vermont
0: Gunnar
1: Eyjólfsson frændi hann kom
0: Akkurat.
1: En hérna, jú, það er það, íslenskir
0: kom hann á mótjóli?
1: Nei, hann var nú ekki mótjóli, ég held hann að vera þá Cadillac en hérna að komi sýsti sinni sem að bjóða á Long Island en allavega þá þetta er atvinnuskapandi, þetta er hreinniðinaður hamp hefur marga aðra kosti, fatnaður, matur byggingarefni sem að við eigum lítið af á Íslandi cannabis biomass vex ég man ekki hvað heldur fjóru sunnum hraðar heldur en tré en hægt að nota hampurinn, í byggingarefni
0: já, ég heyrt svolítið talað um það það er náttúrulega hluti af þessu
1: að sjálfsögðu, þetta er hampur
0: já,
1: sko
0: já.
1: Cannabis og hampur alveg það sama
0: bara önnur virkefni
1: nei, það bara sama plantan við aðskiljum það sem hamp og cannabis en þetta sama plantan
0: en býtu það má rækta hamp á Íslandi
1: já, þá ekki þá ekkert THC í honum
0: já
1: Það voru það afbríðið af plöntunni sem að bara eru ekki með THC.
0: Já, þetta alveg heljaran fræði sé ég líka. Þú verður allan að vera okkur innan handan þessi hérna, þróun hefst hérna á Íslandi.
1: Ég það annar.
0: Já, og við hvetjum bara alla til þess að fara og skoða það sem eru á ráðstefnunni og, og tala ekki um að fá að heyra í Magnúsi hérna á, á laugardaginn. Seinni partinn á lögata. Þið sjáuð upplýsingar um þetta inn á heimasíðu ráðstefnunar. Allt einn ég komin hinn í kynningastar sem ég er ástriði full fyrir þessu og ég ætla nú fá að spyrja það eftir hvernig, hérna, hvað allar ráleika mér í þessu því að ég með bullandi aðti hátí en mér langar ekkert í vímu.
1: Nei. Þá bara, það er þá bara vera með lágan hlutfall af THC. Það er svolítið mikilvægt að það sé með í
0: blöndunni.
1: Í blöndunni. Og það er að hafa, það þarf ekki að vera mikið af því til þess að virki. Þannig að lágan THC og kannski hærri CBD, þú getur tekið þetta í kuppum, þú getur reykt þetta þú vilt þú getur fengið þetta í dropateljara og, og setta undir tunguna
0: en þetta þýrst ég að fara og kaupa á svörtum markaði
1: já, öllum líkindum og það er náttúrulega það, er það sem er slæmt með svarta markaði en þá ekki verið að pröfa þetta gagvart meindýra eitri og öðru
0: já, maður það er ekki alveg reynt kannski
1: það er ekki víst en ég meina það er þú getur pröfað CBD, bara CBD og aðtá hvort að það hjálpi
0: sem er bara olja sem ég get keift út búð
1: já, þú getur keift CBD kuppa eða olju og nota bara svolítið af því og aðtá hvort að það hafi einhver batnandi áhrif
0: en má maður ekki rækta svona sjálfur gæti ég einhver staðar út eða með plöntu og áttu til glugga heima
1: Já, það held ég, en ég út í glugga ég held að það verði svolítið stórar en inn í fataskáp kannski, ef allar að fela þetta
0: Þyrst ég að fela það?
1: Þetta er náttúrulega ólöglegt á Íslandi
0: Ég er ólöglegt að rækta svona flöktu.
1: Ég held það, ég hef ekki kynnt með reglugjörðan, en þetta er náttúrulega við þáðum peninga frá Bandaríkjastjórn til þess að vera með don't do drugs kennslu
0: Já
1: og við erum búin að vera að fylgja þeirri reglugerð að þetta sé eiturlif sem að þetta er ekki þetta er ekki eiturlif það er engin að deyja af þessu
0: Nei.
1: Fólk er að deyja af heroin og kókaini og meth það er ekki að deyja af cannabis
0: Við ætlum að hérna, láta þetta gott heitt í dag vonum að þeir séu margsvísari og Magnús, bara takk kærlega fyrir komina
1: takk fyrir að hafa mig
0: áhugavert og bara gangi vel.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna með samtali Björns Þorláks við Jón Ólafsson, tónlistamann. En hann ætlar hér að ræða hljómsveit Ingimars Eydal. En já, eins og ég segi, þá þetta lokin á úrvalinu þessa vikuna, þannig að ég bara býð ykkur góðrar helgar og minn ykkur á að það hjálpar okkur ef að fleiri gerast áskrifendur. En það hægt að gera inn á samstöðin.is. En hafið það gott, það sem eftir lifir á helginni. Gerðu þið svo vel.
5: Við erum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eða einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eydal og náttúrulega ára bilein vinsalasta danshljómsveit landsins. Gáð plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komningar maður sem veit töluvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótur á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, ertu velkomin Jón
6: Takk fyrir
5: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
6: Já
5: og ég elst upp fyrir norðan Mývasveit, 100 km frá Akureyri fyrir mér þá var náttúrulega þetta var sko YouTube norðursins
6: á þeim tíma
5: á þeim tíma
6: Já.
5: En sko var arfleifðennar barst hún sterkt suður til Reykjavíkur
6: Já, hún var allavega nógu mikið spilið í öllum sko þessum örfáu þáttum á Ríkisútvarpinu sem að spiliðu íslenska eða spiliðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko og spiluðu í glömba í það sem allir sko allar töff hljónsetina voru og mér skýst að það hefði bara verið selst alveg frábælega það helga sem að hljónst Ingimars Eydal kom suður
5: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko ókuð þau norður gaggjart og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
6: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
5: Já
6: Og það bara, þú veist, það bara staðreint
5: Já.
6: Sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu, söngakeppnin, það varst áðurinn að Íslendinga fóru að taka þátt.
5: Já.
6: Alltaf hljónstinn, löngu hætt.
5: Já.
6: En þau, sko, tókuð upp eða Ingimar horfði á þetta og hvað það tókuð upp á útvarp eða eitthvað segjum bandmenna ég, Já. Veist, músíkina á sjónvarpinu, Já. Svo bara leið og keppni á búinn, þá að brunaði hljómsveitinni í sjalla æfði lagið, sigurlagið og voru komið með það klárt þegar fólki kom svo á ballið og ég meina, þetta er bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan
5: og sko með brassi og annars
6: já. Og hérna, og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit, hún líka mjög merkileg fyrir, þú veist það til svona hljómsveitir út í heimi hérna, svona þekta hljómsveitir sem að veist, Yardbirds og einhverjum svona 60 hljónstir sem að Ólafs er svona þekkta tónlistar með gáfu efnilegu músíkotum tækifæri veist, Eric Clapton og Jeff Beck og fleiri góðir og það máli segja að sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
5: sem þú gjörð þekkir eftir að hafa skrifa bókum
6: já, sem ég þekkir nokkuð vel og ég menna Þorvaldur Halldórsson og svo náttúrulega var Bjarki Tryggva þarna, hann náttúrulega hafði sungið með Pólo og Erla Stefáns og Helena okkar Eyjólfsdóttir auðvitað. Þannig að þetta var líka, svona Ingimar var líka duglegur að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
5: Já, og svo eru þau hérna, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman.
6: Já, já, svo var Inga þarna líka, já, setna.
5: Þetta er fjölskyldu projekt og...
6: Já, já.
5: Og hérna...
6: Og það er mjög gaman að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eita líka, já. Þau ætla að koma að syngja á tónleikunum.
5: Já, skemmtilega.
6: Kemur ljós að barnabarnið Ingimar Eidol Junior, hann með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson.
5: Bíttu, það þarna tökumaðurinn?
6: Ingimar Eidol Davíðsson.
5: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var tökum og tæknumaður hjá mér fyrir Rúfan.
6: Já,
5: hann bassi og...
6: Já, þetta kom eiginlega bara upp á kamerinu, sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna... Og ég nú, svona, vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og baðum bara að finnst að það senda mig tóndæmi. Og svo fekk ég bara sent bara ásjó bara, og hún svo sætt þannig að ég var ekkit smá ánæður að hérna þurfi ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
5: sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög það náttúrulega melódíunar náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsettin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum ekki satt?
6: Jú, jú.
5: Já og sko var þetta voru þau að hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
6: Já, þetta góð spurning ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna og Ingemar náttúrulega píónleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur við, þú veist, ég held að það bara þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins bara svona mikið held ég að því að Finnur bara hann í hljónsetinni og hérna
5: já, einmitt, það búið til utan
6: já, utan það, já, einmitt, já, og já, það líka mjög gaman svona, nú ég aðeins byrjar að stútera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkit að vera með eitthvað rosalega stóra hljónsveit Þetta svo kýrskýrt á upptökunum. Það svo heyrir nánast það sem þú getur sér að fengi bara sviði.
5: Já.
6: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða marga gítara. Þú bara heyrir gítara, þú heyrir hljómborð og heyrir glarnettið og fengið. Og það sem þú eitir síðan kannski mestu tíma í voru rattsetningarnar.
5: Þannig
6: að bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
5: Lásuðu öll notur?
6: Ég þekki það ekki. En hérna, nei, ég alls ekki viss það. En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmenntakennari og hérna og mjög fallega talað hann í þeim efnum. Já. Og ég veist, maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmenntakennari að því leiti að hann gerði það sem að maður ánáttúrulega gera. Hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðist við í stað fyrir að vera endilega þú veist að velta sér upp úr gömlu hetjónum sko.
5: Hann var ekki einn það sko. Ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistarskólanum á Akureyri á segjum 9. áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur af kennurum sem að voru sko einstaklega liprir þjónustumiðaðir og voru tilbúnir að vinna með nemendum bara út frá áhuga nemendana.
6: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar.
5: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður.
6: Mm-hmm.
5: En það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægilega dópi af músikantu sem kemur frá okkur.
6: Já, og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna, þegar var að skrifa Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta það fólk sem var svona eftir liði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimar sko sem að ég vona að fá nú einhverju að fljóta með á tólinguna því að þetta var alltaf þú veist það var að vera herma eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
5: bangsi hérna, svona
6: já bangsi nákvæmlega lýsir hún vel en hörku hljóðfærleikari og smekklugur sko. Mér veist að við stefum að hlustar á tónlist þá finnst mér svona, það fyrsta sem mér dettur það svona, þetta smekklegt
5: einmitt, var hann, sko, ég líka heyrt hann að vera mjög agaður Og þegar þau voru að spila svona mikið, virkukvöldin líka í sjálfanum, hann spilaði alveg út í eitt bara geðveikt program, var þá ekki erfitt fyrir manni svo vilja vil að vera borði hljómsutinni? Kemur það fram í bókinni?
6: Sko, hann náttúrulega svo ungur þegar hann þarna, veist, þetta bara, veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í, sko, mental, nei, hann fór í mentaskólanum mm. Þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúga neitt á þessu tíma, sko. En það hefði örgulega verið mjög flókið allavega að vera að fljúga með þessu, sko, því eins og þú segir, menn spiluðu þarna ekki bara helgar, oft í miðri viku líka,
5: Já.
6: Og svo var, sko, spiluðu dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því, metnaðurinn, sko,
5: Já.
6: Þannig að þá kannski bara verið á djastónleikum, milli 7 og 10, sko,
5: Já.
6: Og svo var kannski dansað
5: Já.
6: Eftir 10 og ég man komis að eitt hérna, ég man að á tímabili voru tveir hljómbúsleikarar í hljónstyrni þegar Gunnar Gunnarsson organisti ég man að þetta að séð hann spila líka
5: Einmitt.
6: Með hljónstyrni og ég skil það bara mjög vel að ingi mann hefði að nýta hans frábæra hæfileika en það er líka, það sem mjög slíka skemmtið með hérna

0: var að veist, hann fór til Ítalíu og heyrði þar lög og, og hérna breytti eins og kannski jólalög og, og við þekkjum þannig
1: Já.
0: Þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða
1: Já.
0: Magaluf eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma
1: Já.
0: Og voru mjög mikið í því og, og komu heim með lög þaðan María Isabel og, og fleiri lög sem voru kannski á suðrannu slóðum sko
1: Já.
0: Þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson hann var hans í glúrin lagahöfundur þetta mikið að tökulögum hjá þeim og, og hérna og Birgir Marunsson okkur fengið oftlega að gera texta en mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann
1: Já, einmitt Nú þessi ægi sem var í hljónsettinni hann, sem það var bannað að vera fullur
0: já.
1: Og spila
0: já.
1: Og það var líka bannað að vera fullur í hljónsettina Skeirmundar og spila og er ennþá en sko allar hinar hljónsettinnar voru meir og minna dalti mikið fullar ég veit að vegna sem ég tók þátt í mörgum þeirra
0: ég bara þekki þetta sjálfur
1: en maður hérna en maður sko, það var svona auka virðingar element að, já þetta fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja að skristu á vinnu það bara stempilkorti klukka nýju og hér ég komin og ég svo bara
0: var
1: eitthvað
0: akkurat, já, já, þetta var svona þetta, þetta er alveg bara þekkt og ég meina það líka, ég var eina góð sög á Ingjamenni sko, hann, hann hafi fengið einhvern tímann einhver hafi gefið honum veist, hvort það var vodkaflaska eða eitthvað í ammælisgjöf hann alltaf bindindismæður
1: þannig
0: hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir í hljónstrengum að verið að djamma einhvern tímann og vínið búið
1: já.
0: Og þá segir einhvern þetta heyrðu förum bara til Ingimas hann, hann, hann áverður ekki að vodkaflöskuna sem hann fekk hann um daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Ingimas og, og ringt bjöllir og það heyrðu hérna með ekki fá hjá því vodkaflöskuna og þá hafi hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta góð saga
1: hún er ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvað að komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
0: já, terpentínu
1: sko, ég að norðan
0: já, já.
1: Og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína það eru bara sumor sem er
0: ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það að þetta pjeð sig ekki frá mér komið frekar
1: sagði batna
0: sagði batna bara en þetta hérna og það þú veist, svo líka komaðu með lög sem eru náttúrulega þú veist, ég menna þau náttúrulega eru með sól í sól og sumaril og ég bara ennþá finnst mér trommundar í því bara með því flottasta sem ég hef heilt á Íslandi það er bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara er bara stórkostlegt og bara
1: galdur í
0: orgelfosspilið og allt þetta
1: galdrar í stúdíó eða bara einhver snild sem alltaf var eða
0: já, þetta er bara hérna, veist, þetta er bara eins og þú varst að tala um áðan, þú veist þetta bara svo góðir hljóðfæleikar og hérna og bara með því besta á Íslandi alltaf
1: Já. Er það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessu hljóðsett fræga?
0: Með hljóðsett ingin bara setal
1: já.
0: Já, það held ég að segja ekki spurning sko. Mér finnst það alveg frábært og veist, Bjarki Tryggvason Helena og svo er hann líka í miklu uppáttu hann Grímur Sigurðsson sem spilaði ímist á bassa eða gítar
1: já, hann var hann líka gítar
0: já, og hann, hérna ég hitti hann á síðast ári
1: já.
0: Fyrir tilhjörnin, var að kaupa hann græjur
1: já.
0: Og talaði við hann ég hafði aldrei hitt hann og ég er svona mikil áhuga á hérna fortíðin í íslenski tónlist og, og við hérna spilum hellingi saman og ég komst að því að hann, hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann er ég náttúrulega búin að sjanga að ég hann til að mæta og syngja líka á tónlinguna þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt að geta verið með þarna söngara sem sungu með hljómsstina á sínum tíma
1: einmitt Mér langar að nefna nokkur nöfn þessara krafta. Það er eins og við höfum nefnt áður, það er Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna hve lengi, hikur þau?
0: Það er ekki mjög lengi, eitt, tvö ár.
1: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala Helena Nóttla Eðalsdóttir, Inga Eidal, dóttir Ingimars, Grímur sem þú ert að tala Svo er það Finnur Eidal og hans klarinett og, og saksamónleikur vakt

0: hitti og vekur athygli, er það ekki sjálft?
1: En þann dag í dag. Rosa góður.
0: Já, einmitt. Nú, þetta svona, já.
1: Svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka.
0: Erla Stefánsdóttir.
1: Það ekki þekktust fyrir lagið Lóan komin.
0: Já, einmitt.
1: Ég, hérna.
0: Og það náttúrulega aðrir sem, sem að maður hérna, að gleyma að telja upp.
1: Já, já.
0: En sko, það í sól og sumaril sem þú varst að tala Magga sumarást vor í Vaglaskógi á sjó
1: já.
0: Og hún svo sætt.
1: Já, já. Og svo gerðu þeim eina plötu smáskjöf vantarlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins.
0: Já.
1: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipuðum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útvarpinu sko en alltaf sungi á íslensku alltaf gerir nýja textar það svolítið fallið þetta
0: einmitt
1: og svo ég var einhvern veginn að beðnum að sko analysera þessa tónlist sko minnst það svolítið erfitt það er engin hvist, það er engin hljómsveit eins og hljómstingjum þetta
0: nei
1: og
0: hún kemur á mörgum áttum
1: kemur á mörgum áttum ég, mér dætti ég svona skíðapopp
0: já
1: ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn skíðabrekkun og Akureyri og hérna hops og bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist svona, já, svona alpafílingur einhver svona þú veist að það mikið svona þetta mjög evrópst sko
0: já
1: þetta miklu meira finnst mér evrópst þá ekki tala England heldur Þýskaland Spánn Ítalía
0: já
1: það svolítið svoleiðis
0: já einmitt. Og sko sjallin bara
1: já.
0: Bara saga sjallans
1: já,
0: hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
1: algjörlega og ég meina þú veist sú hljómsveit er örugglega bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
0: já einmitt Herri Jón það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhver staðar í símanuðinum
1: ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum að fíbli það já. 18. oktober í Eldborg
0: já
1: hérna í Reykjavík og svo 1. nóvember á Akureyri
0: já og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
1: já ég
0: hver náttúrulega hver hugmyndina?
1: Þetta hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðburðafyrirtæki sem við dagflugan þeir eru halda alls konar tónleika og orðin góði vinni mínir, ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og ég, mér fannst frábær strax og bara bara ég segi, á þetta eða þakklátt, ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna, svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og hinir og þessir
0: já.
1: Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri
0: já.
1: Þetta hérna og Inga Eital og Grímus ég, veist, ég bara, og Ingimar Eital Junior og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eital í 2-3 vikur já. Það verður bara gaman
0: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræg?
1: Ekki held ég það.
0: Nei.
1: Það allavega ekki mjög góð aðferð að syngja allt úr íslensku alltaf að vera heimsfrægur. En ég get alveg trúið að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir ferðamennina. Nei, það menn voru með svo litla drauma þessum árum.
0: En þú ert með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara héras ljónsveit.
1: Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók
0: já.
1: Um að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikill að virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagaval og
0: já.
1: Bara svona tónlistalega metnað.
0: Já, já.
1: Og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljónsveit.
0: Já.
1: Þú veist, það erfitt að framkalla þá á plötum.
0: Já, já.
1: En ég held að þar hafi fáir sko, verið mjög mikið metnað og hljóstastjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
0: og það sjarmi sko, það svið sjarmi Helena, bara það ekki langt sín í hittina síðast
1: nei,
0: hún ennþá bara sjarma tröll og,
1: já, hún var alltaf með svona hérna, kapasa, nei, ekki kapasa, svona shaker
0: Helenu stokk
1: sem að heitir Helenu stokkur
0: já,
1: eftir henni
0: eftir henni, já Heru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt ert hljómsveitarstjóri.
1: Já.
0: Já. Gangi ykkur vel með þetta Já. Verkefni Jón og takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir gaman að koma hérna, loksins.
0: Já, er þetta fyrst ekki sem að kemur til okkar?
1: Já, ég er alveg bóðist áður en ég bara komst ekki þá.
0: Já.
1: Það var eitthvað marathón ykkur tóman hérna.
0: Já, já, já.
1: En ég, hérna, ég ótrúlega ánægð með ykkur.
0: Já, gott að heyra, virkilega já. Gaman að fá þig. Já, ég tek undir það vonandi kemur hingað oftar og oftar.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk. Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig, við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt raukt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Ég held að hálft sér málið.
1: Þá komið að bókum, það svo gaman á haustu þegar að regnir inn bókum til okkar og það hafa flestar bækur að það tilhefni til þess að spjalla saman, það eru innlegg inn í samfélagsumröður með einhverjum hætti. Bjarni Harðarsson útgefandi rithöfundur byrjum blaðamaður þú sendir frá þér hérna bókina Aleinn og Málus
2: já.
1: Og gefur hann sjálfur út
2: Já, já
1: Að því að útgefandi, má ég aðeins hérna það svo mikið að myndum í henni og hún náttúrulega sérstöku broti hvað heitir þetta brot?
2: Þetta Royal
1: þetta aðeins
2: flestar bækur í demi og já. Þetta svona, já, og svo aðeins breið hún aðeins breiðari
1: hann útgefandi fær svona heldri
2: já, þetta svona, en svo fær hann ekkit mjög sko, höfundurinn fær ekkit mjög mikið þetta bara kilja en talandum kiljur og harsbrot kiljur vinsælli ég nefnilega mitt aðalstarf nú kannski að vera bóksali
1: Já.
2: Svona á ýmsum vígstöðum þar tvær bókabúðir og gramsa í stórum bókalagir alla daga eftir bókum fyrir fólk Kiljan hjá nútíma kaupendum þá Kiljan
1: Þetta bara þægilega
2: Já, þetta miklu, þetta fer betur Þetta betra að taka þetta með sér í rúmið
1: En þessi of stór til þess að hafa hérna í hlíðarvasarum og jakkanum
2: Já, ég var nú meðan inn á jakkanum mínu þú hélst að ég væri bóka laust þegar ég kom ég að falda hann svo vel þannig að hún nú ekki stærri en svo
1: að Þetta lítur að vera prentað einhver staðar í
2: Já, já, þetta prentað í Ríka
1: Ríka?
2: Já, mjög
1: Helmi Gjótar heldur en þetta væri prentað á Íslandi?
2: Já, það lætur núna þó eru nú prentsmiðundar hérna heima þær eru nú að spreita sig og svo sem komast nú nærri kannski heimsmarkasverði í kilju útgáfu harspjaldu útgáfuna miklu erfiðar
1: En þegar þú prentar í útlöndum og bóki verður uppselt hvað hefur þú?
2: Já, þá hef ég nú, á ég nú góða vinni til dæmis í litla prenti sem hafa hlaupið undir bakka
1: Það þýðir ekki að hringja út og skjóta sér inn í röðum
2: Ef það alveg að koma jól að þá getur ekki gert það þetta tekur alltaf 4-6 vikur að fá bóka að utan
1: það bæðið á flutningnum en svo það líka að fólk í útlöndum ekki svona kýla á það, látuðu reddast stemming
2: Nei, kannski ekki það líka aðeins það þetta náttúrulega meira svona undir einhverjum allt undir einhverjum reglum og svona en samt, jú þeir hafa nú stundum getað flýtt sér aðeins fyrir mig þegar ég hef beðið á fallega og þetta mjög góði vinni mínu sem ég hef heimsótt á þetta út í Ríka en það það rétt hjá þér það ekki þessi sama þetta reddast stemmingin eins og hérna heima
1: þú þetta skrifa ferðabækur sem náttúrulega æfa forn listgrein
2: já ég nú svona já það er ferðabækur ná mjög langt aftur og ég svona skrifa aðeins um þessa upplifun að fara eitthvað þar sem þú getur ekki tala við nokkurt mann og upplifa bara þetta er sérstaklega holtkunnar fyrir svona kjaftaska eins og okkur sem eru símalandi alldaga því að ósjálfur átt ég náttúrulega í þaglanbindindi í þessum löndum þegar enginn getur skilið mig og ég var náttúrulega nota þessa tíma til að skrifa, til að vinna en líka bara til þess að svona aftengja sjálfan mig einmitt með því að vera eitthvað staðar þar sem ég skipti engu máli og engin þekki mig og ég algjörlega og
1: ég Ertu þú einn?
2: Já, ég vil einn í þessum ferðanum
1: Þú búin að vera frá því að þú var ungur maður eða?
2: Ha?
1: Og búin að fara oft
2: Ég gerði þetta sem ungu maður að fara svona og fór mitt fyrsta skipt sem ég fór út fyrir landsteinina var 1982 og þá fór ég til Ísrael og Palestínu og var þar í rúmlega hálft ár
1: Og þín appisinnur í samirkjubúi?
2: Já, greipaldin og tóldi á samirkjubúi í mánuð það var ekki slæmt að vera þar
1: Svipa að vera á vertið á Íslandi, eða ekki?
2: Nei, þetta var, nei, miklu leiðilega. Vertið nefnilega skemmtileg, hún kannski erfið, subbuleg, Ég náði alveg að ég bjó í grænu höllin og höfn og var líka í fiski og djúpói í gamla daga.
1: Og þar var mikið að fólki frá Ástralíu og einhverjum stelpur sem að höfðu tínt vínber í Frakklandi og appisjónur í Ísrael, fóru á milli vertiða bara og komu hingað í fisk.
2: Já, já. En það að, sko, það að fara eitthvað og já, þetta mikilvægt til þess að komast í samband við sjálfum.
1: En af hverju valdur hérna landi Helga fyrstu utanlandsferðina? Það þetta smart, sko.
2: Það svo saga bak við þetta. Ég náði að fara í gegnum menntaskóla að þess að læra í rauninu nokkuð tungumál. Mm. Kunni dönsku frá því í barnaskóla, frá því ég var í níunda bekki og heim í Steinsinni, þeim mikla skólamanni, það var ekki hægt annað að læra í honum. Svo kom ég upp í menntaskólu mér alltaf fundist þetta erfitt og leiðinlegt að læra tungumál svo ég valdi bara að vera hérna, svona starffræðinörd fór í gegnum eðlisfræðideild í menntaskólanum á Laugarvatni og skreið bara milli árana í tungumálunum, þýsku og ensku og kom svo upp í háskóla og langaði að læra sögu og var algjörlega á köldum klaka því að námsbækurnar voru náttúrulega ensku Og þetta var mér svolítið erfitt að átta mig á þessu astnastriki að ég hefði í rauninni skrópað svona illa í gegnum menntaskóla ég var óhæfur upp í háskóla.
1: Og fólk er mjög misnæmt fyrir tungumálum sem er bara að geta lært þetta og
2: kona mín leikur sér aðeins að bæta við þessi tungumálum
1: og þegar vantar svona tónheyrnina í þetta
2: ég náttúrulega algjörlega laglaus og þetta svona
1: hluti af sömu
2: já, þetta tengist
1: en ég hef engan heyrt, þetta bara mín kenning ég fer ekki menna lengra
2: en ég hitti strák Jóa Akureyring sem ég hefði unni með í fiski á höfn og hann var þá nýkomin af kibbutzi í Ísrael og ég segi, hvað grættir á því? Og bara svona, eitthvað neginn svona verður svona umræða og hann segir, já, ég lærði elsku og það sagðist ekki að hafa kunnað hann áður svo að fyrir mér var þetta engin spurning ég á miðjum vetri þá hætti ég bara í náminu og semst kláraði haustönnuna og dreif mig svo út og var þarna í 7-8 mánuði eitthvað svo leðis
1: og var þetta enst samfélagið að talaði hólki í hebrísku?
2: Heimamenn töluðu hebrísku sín í milli og sumir mjög litla ensku
1: Sumir af þessum gyðingunum sem fóru til Ísrael þeir þetta að læra hebrísku það var ekkert hluta fyrir að menningu
2: og það var náttúrulega margt af gamla fólkinu var þar en kynntist Ísraelunum ekkert ofsalega mikið átti örfó að vinna meðal Ísraelamun fleiri meðal palestínumanna og svo var þetta náttúrulega sérstætt samfélag fyrst sjálfboðaliða þarna og síðan var ég í svona alls konar aðeins í svona svartri vinnu eldhúsum og hótelum og svo í fornleifu uppgreftri og allstaðar var það enskan og svo náttúrulega svona tók ég mig nú aðeins í skóla ég las ekkit nema á ensku og böglaðist í gegnum bækur sem ég skildi kannski illa í fyrstu yfirferð og tók þá annan hring á sömu bókinni og skildi þá meira
1: eins og böggjara þeir eru að skilja móðumáli þau skilja ekki allt í upphafi
2: nei og þetta var nóg ég var orðin fær að lesa kennslubækur að gagni og ég var orðin ágætlega talandi svona.
1: En varstu svolítið einangraður á þessa 6 mánuði í landinu Helga?
2: Nei, ég var alltaf einn og fór milli staða og svona en ég í rauninni ég var alltaf svolítið hrifin af þessu fyrstu vikum þær lifðu fyrir hugskotssjólu mínum sko þegar ég var í rauninni alveg mállaus þegar ég skildi ekkert með kibbutz sjálfboðaliðana og fór líka á ferðamannastaði og skildi ekkert og einhvern veginn sat þetta í mér að þetta væri svolítið spennandi
1: Áttu við að önnur skilningavík hafi örfast?
2: Já, og bara þú lifir
1: eitthvað Ef að Bjarni þegir að þá sér hann heiminn skýrar
2: Já
1: Bjarni getur bara ekki þagað
2: nema sé svona neittur til sko. og þá finnum maður alveg eins og fyllibittan finnur sko ef hún hættir að drekka hvaða miklu betra en hún drekkur og við kjaftaskarnir, við kjöftum en leiðum við neyðast til að þegja þá finnum við hvað okkur líður betur og ég upplýði þetta næsta ára 2000 þegar ég var bara búinlega 2000 þegar ég fór til Marokkó og þar talaði enga ensku bara hægt að komast áfram á frönsku sem ég kann ekki orði
1: og spænsku þarna smá hluta
2: og ég legði mér litla vespu og hjólaði ykkur daga inn í var nokkra daga inn í sko eyðimörkinni og hjólaði þar á svona frumstæðu vegakerfi milli þorpa
1: og alveg galinni umferð það með sko
2: nei þarna var eiginlega ekkert fólk
1: nú þetta var bara ef þú ert að keyra að þá hérna það þannig að það bara hvað heitir þetta hérna chicken í amerísku það bara keyra á þessum mjóu vegum keyra alveg á fullri orku og sá víkur sem að hefur kjarkminni þetta bara ein svakalasta umferð sem ég lendi
2: þetta þriðja heims umferðarmenningin sem er nú eiginlega allstaðar þannig að það sá víkur bara sem minni og sko leigubílar víkja aldrei fyrir hjóli og vörubílar aldrei fyrir leigubíl og
1: þú varst á vespu
2: og ég var á vespu og, en ég var í rauninni á svæði þar sem að var mjög lítil umferð og ég man alltaf að samt var þetta voru aldrei vandræði og þegar ég komin í þorpin þá komu berfætt og stundum hálf nækin börn hlaupandi út úr svona þorpsundum með litlar kókflöskur með tusku í tappanum þetta voru í rauninni molotov kokteilar en ekki notaði til að sprengja heldur kom með þetta og heldur strax bensínina á tankina á hjólunum og ég leta fá peninga þanga til þau voru ánægt og svo hjólaði maður áfram og alltaf fekk maður gisting og alltaf fekk maður mat og það var ekki tungumál og ég síðan upplifaði þetta oft síðast í Kolumbíu þegar ég fór þangað fyrir að tveimur árum og kerði nú ég farin að gera það meira að taka bíla svona allavega þar sem hægri umferð og kerði kaffifjöllin og komin í þorp þar sem og litla bæi þar sem að engin maður gat tala við mig en stemmingin var og var mjög góð og það fólk tók vel á móti mér, fólk hjálpaði mér og laði sig fram að skilja hvað mér vantaði þó við hefðum ekki tungumál
1: En þetta á við hérna suðrið og eins og kölluðu vandþróuðu lönd
2: Já, ég sem við kölluðum þriðja heiminn sem er nú kannski miklu svona hlutlausara orðin en svo er nú búið útrýma öllum þessum orðum
1: En sumt fólk sem býr á þessu svæði lítur á sig sem hinn síðaða heim meðal annars eftir út frá því hvernig fólk tekur á móti ókunnugum og ég man eftir einhvern tímann hafði eitthvað búið til heimskort sem að var mismunandi litri eftir því hvort að þú gæfir gesti að borða alltaf stundum eða sumum eða ekki og þá náttúrulega roðnaði maður bara og hélt fyrir andlitið að því nær sem að kemur okkur þá hérna er það ólíklegra og þetta er dáið þetta var svona hjá okkur þið fyrst er maður að ferðast á puttunum í Íslandi að hérna hlaðborðin sem að manni var boðið á sveitabæðum voru bara, gerðu kristni haldið bara
2: já, já.
1: Skrýlu það var svo stór, já. En þetta er að fjara út sko. En þetta er ennþá lífi í þessu löndu sem þú nefnir eins og Marokkó og
2: Kolumbíu og þetta er náttúrulega mjög víða ennþá lífi og það eitt af því sem hefur sko bæði heilla mig og pyrra mig í gegnum öll þessi ferðalög það eru þessi lönd hins svo kallega feðraveldis þar sem það er bara ennþá ráðandi afl í samfélagsmyndinni og myndin ekkert það ekki hægt að mæla öllu bót í því en þessi mynd ekki einföld og það margt sem að og þetta upplifir maður miklu þetta sér maður miklu betra með augunum heldur að maður geti lesið sér til hvernig í rauninni þeir leysa ýmis vandamál sem eru himinhrópandi hjá okkur og við höfum í rauninni enga lausn við vandamál eins og einsemdin og óhamingja í hinum frjálsu vestrænu löndum þar sem við skiljum fullt af fólki eftir aleitt og í ykkur tilgangsleysi en
1: ég talaði við lækni í Tókó eins og ni í Vestur-Afríku og hann hafði farið mjög ungu maður til Þýskalands og lært að vera læknir og starfaði sem læknir alltaf tíð en hann var svona rúmlega 60 64 myndi ekki skákra og ég spurði akkur komstu tilbaka þannig ég ætla ekki að vera gamalt maður í Evrópu Nei. Og það var út af þessu svo það segja og þá var hann koma með sögurnar af fólkinu sem að deyr og dáið í blokkaríbúðinni í þrjá mánuði
2: Já, þú tilheyrir það er þessum
1: er svo hættulega og það er þessi tilfinning fyrir að þá ertu komin eiginlega í svona húmanist samfélag
2: já.
1: og það afstaða marga sem að búa í þessu löndum
2: og það bara upplifun okkar sem að komum inn í þessu löndum við skynjum þetta við skynjum, við sjáum þetta fátæktun og við sjáum ákveðna grimmd líka já, já. Og ákveði misrétti en þetta ekki svo einfalt að við getum sagt gerið þið eins og við gerum ég ekki vissum að það sé og það annað sem að sko við þykjast alltaf geta kennt þessum þjóðum ýmislegt til dæmis í umhverfismálum sem ég veist alltaf alveg skrítla auðvitað brotalöm sérstaklega í því að sko meðferð á sorpi því að það er yfirleitt engin regla á því en á heimbóginn þá naumhyggjan hún ráðandi og sérstaklega í löndum spámannsins þá hún ráðandi það að segja þetta að lifa eða hálfgerðum meinlæta lífi
1: og ég fel að láta það líta þannig út það var allir í sömu fötunum í moskuna og svo stundum eru húsin þannig að það bara einhver ein hurð og, en svo lappa maður inn og þá það einhver stórkostlu garður og það ekki verið að flagga út af
2: því. Það samt, það
1: ekki mjög, verið að monta sig.
2: Já, það mjög lítið af, sko, það mjög lítið í rauninni að lítið á veggjónum og það ekki verið að draga að sér, sko, endalaust innaðaskran eins og við gerum. Og það finnst mér einkenna og ég og líka, sko, persónulega vini mína sem ég á eins og í Palestínu. Það er, og það þetta gerir náttúrulega mannskepnina miklu sko hamingjusamari að vera sjálfurskrim næg
1: ég talað við palestínumenn og þá maður svolítið að velta því fyrir sér sko hvernig getur þjóð eða hópur lifa við hennar hrylling og einhver þeirra sagði mér að hérna einmitt út af því að þá hérna eru mikilvægara kvöldmáltíðin og félagskapurinn sem við höfum við verðum að fagna lífinu sem við höfum já
2: og ég sé ótrúlegt hvað þeir hafa í raunni þraukað og það sko ef þetta hefði verið svona fólk af okkar hugsuna hætti þá hefði það á endanu látið hrekja sig í burtu og það má alveg segja býtu, af hverju það ekki bara farið yfir í næstu lönd af hverju þeir svona staðfastir en leiðum að kynnist palestínumönnum og ég haldi sambandi þarna við fólk í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum sko, þessi þrautsegja og þessi staðfesta hún þeim svo eiginleg í rauninni öllum
1: vonin þessum vonin í lórinna, bara orðið vissa við munum sigra
2: já og þetta og þó svo að sko, það verður ekki í mínu lífi það ekki stóra máli ég ætlað að vera hér það svona hugsunáttur meðan við og veltum bara fyrir okkur býtu hvar mun ég hafa mest upp úr mér og svo förum við bara þangað
1: en svo lítur einn daginn lítur einhver palestinum að segja in our time eins og svartir í Suður Afriku gerðu að þeir voru í svipari stöðu og þegar að setningin kom in our time þá breyttist allt þá var markmiðið að við ætlum að ná þessu björni meðan við erum enn á lífi
2: það eru ákveðnar ógöngur sem að allur hinn sko íslamski heimur er í að mínu viti út af öfgahyggjunni og út af þessari sko þessum öfga trúahyggju og hún í rauninni hefur skaðað praktíska og raunhæfa baráttu mjög mikið og gerir kannski ennum sinn, en ég held nú það verður nú alltaf, það verða síðan alltaf breytingar, en við getum ekki alveg séð það fyrir.
1: Er það eitt það fyrstu vikunar þegar þú ert aðleitin og málus, þá segir það skilningavitin síður svona opin, en ég hafði á tímabili gaman að því að ferðast, og ég komst að því að besta leiðin var eiginlega svona hvað við segja, bara drifta, bara ekki verið alltaf viss hver náttstæður væri, Af því að þá helst maður inn í þessu sem að ég skilalög kátt að segja, þegar maður kemur fyrst á okkur stað, þá hef maður svo opin og ég hef stundu sagt að hérna, þú lærir alveg ótrúlega mikið bara á fyrstu þremur dögunum en síðan þarftu líklega að vera í 30 ár til að læra meira.
2: Þetta er mikið til þessum stað.
1: Og þetta er svo dásanat ástand sem að hérna, förumadurinn getur leist sér að vera í sem að
2: Og þess vegna, ég líti á þessum mjög mikilvægt að, að ég skipuleg ekkert og, og ef ég kemst upp með það, ef að það svona raunhæft út frá verði og öðru, þá kaupi ég bara aðra leiðinu. Oftast hef ég komist upp með það. Kaupi bara flug til Kolumbíu, Pakistan og svo bara þegar heimþráin farin að bera með ofurliði, þá kaupi ég meðan til baka og þarna á milli
1: ég borða þegar ég svangur ég
2: og skipuleg ég ekki neitt og stundum hef ég vissulega verið sko með eitthvað verkefni, ég hef skrifað bækur úti en ég hef aldrei sko sett mér nú verð ég að vera viku hér, nú verð ég að vera viku þarna heldur bara ég kaupi eina nótt í einu á þessum ódýru hótelum mínum og líkar best á svona einmitt, já
1: sögur matareitrun í þessu bók?
2: Það komið aðeins inn á mjög farsæla matareitrun.
1: Eða hefur ekki farið til Indlands þá?
2: Jú, þrisvar. Og ég hef fengið matareitrun víðar, en ég hef nú sloppið ótrúlega vel núna setni árin. En framan af þá hafði ég það sem reglu, að ég hlýt að geta drukkið sama vatn og borða sama mat og heimamenn.
1: Það ekki alveg þannig.
2: Ég gerði þetta, ég fór samt eftir þessu. Og þetta var erfitt á köflum. Var til þess að ég lá svona milli heims og helju einu svona sveitabæ í Puntsjap í heila viku og tálgaðist að mér og ég leik mér nú svolítið að í þessum texta að segja frá því að svo þegar ég kom heim þá var ég svo grannur og fallegur að þá náði ég í hana elinu mína.
1: Sem aldrei hefði annars orðið.
2: Þannig það var nú svona, þetta var bara allt mjög gott. En ég hélt þessi reglu áfram fyrstu áratugina sem við bjúkum saman og líklega, já, þegar við áttum 10 ára búkum saman, þá fórum við til Indlands og þar, þetta var mjög minnistætt, þar förum við út í steikjandi hitta, við vorum í Bombay, gistum á Taj Mahal hótelinu þar sem glæsilegast hótel í heimi svona hald upp á að því við erum nú bara gist í tjaldi þegar við giftum okkur 10 árum fyrr og svo förum við út í Fílaeyjuna og það ræðilega heitt og þegar við komum á land í Fílaeyjuna þá eru ungar stúlkur þar sem eru að bjóða vatn til sölu og það var sigtaði gegnum silki og ég sagði velinu að það verður allt í lagi að drekka vatn sem verður sigtaði gegnum silki ég varð svo lasin á eftir og svo kvalin, þetta var orðið svo og það eitt af því sem gerist það svo margt sem við þoldum svo vel þegar við vorum ungir, þarna var ég þó þetta var ég bara rétt komin á fertugsaldur svona aðeins inn á já,
1: komin á þann tíma þeirra líka mig fyrir að svíkja þig
2: já og komin á það að sársaukin verður miklu erfiðari heldur þegar maður var yngri og þetta var svo erfitt að ég hef eiginlega, ég varpaði fyrir róða þessi reglu sem ég hefði þá fyllt þá fram að því að drekka alltaf sama heima, vatn og heimamenn og ég hef ekki tekið hann upp aftur ég forðast líka að svona í þessum löndum þá ég mjög tregur til að borða vissa hluti hrátt græmmeti nema ég geti svona
1: ekki hægt að ráðleggja fólki sem bara að stoppa stutt að sleppa því
2: og ekki að fá sér
1: þrjá mánuði, að þá skaltu bara fara sér fyrst í þetta því þú þarft að fara í gegnum þessi veikindi þá ertu frjáls
2: nei, það ekki alveg svo einfalt það betra, sko þetta er svona þessi regla eiginlega ofáhættusum, sko menn hafa fengið kamfílóbakter og alls konar óþverra í sig sem þau bara fyllt þeim svo æfi langt þannig að það nú betra að taka ekki þess áættu. Í mínu tilfelli þá fór þetta frekar vel, eins og ég segi, þá tálgaðist að mér almennilega, sem átti alveg.
1: Svo það líka það sem mjög heitt að þá náttúran svo kröftug að við hérna frá Íslandi við föttum það ekki alltaf. Til þess að fá sýking og svona, það miklu alvarlegra eða þú ert stattur í svona landi það sem að bara náttúran blússi, það sem að verða til skóur ef að hérna, garðurinn ekki hirtur í 7 vikur.
2: Og það er ekkit allstað, það sem að hefur aðgangað að sko, þeirri læknisþjónustu sem við svona kunnum inn á og
1: En þú ert víðföröld, þú nefnt Kolumbíu, Marokkó, Landi Helga, Indland,
2: Pakistan og svo er þetta nú sem ég sleppi í þessari bók Já, bókin var bara nógu, sko, ég sá að þetta
1: og þig. Útgefandi kom og tók.
2: Já, hann tók að mér ráðin og sagði það, bók má ekki vera stærri en þetta. Ég sleppti Afríkuferðanum. Já, það allar eftir.
1: Hvert hefur farið í Afríku?
2: Ég farið tvisvar til Senegal, ég hef tvisvar verið í Eþjópíu og sömulegis í Kenía, svo ég verið í Tansaníu, Úganda, Gambíu og farið yfir Sahara í gegnum Máritaníu og já, þetta nú svona helst
1: Mikil munur á Vestur-Afríku og Austur-Afríku, þar sem að í Austur-Afríku eru svona indversk áhrif og en Vestur-Afríka stundum finnst manni, hún eiginlega tengdar í Evrópu heldur við.
2: hún já, en hún það tætingslegri löndin, þau sem ég hef komið til. Mér finnst sko, og þau hafa náttúrulega farið að mörguleiti illa út úr grimmilegum tíma. Nýlendustefnu og þrælahalds en það blómlegra í Austur-Afríku og það hagkerfin eru betri og framþróunin meiri en alla Afríku í rauninni það uppgangur í allra Afríku
1: Það svakalegur af því að ég fór oft til Togo og bara munurinn á þremur árum hann bara stjartfjóður
2: það alveg óbúslega
1: þannig að ég þarf að segja við allar þínar hugmyndur Afríku þær eru úraldar
2: já, það er alltaf eitthvað nýtt en í grunnin þá þetta nefnilega allt á mjög góðri það koma auðvitað harðstjórar inn á milli og það koma auðvitað vond tímabil í stjórnmálum og svona en grunnstefið þarna er mjög hröð framþróun og uppbygging í efnahagslegri velsæld og þessi mynd sem við erum alltaf að kasta þetta fram sko Afríku sem þeirna blá fátæku betlandi menn sem við erum að fara að hjálpa þetta eru ránkúmyndir á vestu sort ef við viljum hjálpa þessu fólki þá erum að ferðast ángað það mest besta hjálpin þar með erum við að leggja eitthvað inn í þeirra hagkerfi en við eigum ekki að halda við séum þessir sko frelsandi englar fyrir þessi lönd.
1: Nei. En það, sumir hafa fallið í það sem hafa ferðast til Afríku.
2: Já.
1: Af því að það litið alltaf öruvísi á hvítamanninn í Afríku heldur í svartamanninn í Evrópu, sko. Það svolítið litið á að maður sé uppspretta fjármuna og sé eitthvað neginn svona betur settur.
2: Og ég held að litið á okkur í Afríku eins og líka menn hafa litið á Ameríku mennum allan heim. Það litið á okkur sem svona frekar heimskulegt opið peningaverski sem labbar til götunni og það eitthvað aðvir að þú reynir ekki að tegja þið eftir eitthvað í þessu peningaverski og þetta fór ofsalega ég man í fyrstu Afrikuferðinu mínu sem var allir Marokkó og það fór þetta ofsalega í töðatörum og ég hugsaði mikið hvernig af hverju láta það svona við mig það voru aðri hvítir hérna sem að voru sko greinilega ég var í Marrakesh fyrstu dagana fyrstu vikuna ábyggilega á El Djamma, stóra torkinu þar sem stórkostlegu staður og þá allt í hennu áttaði mig á galdrinum og ég þetta við dugað mig síðan maður voru að labba inn í þessu samfélögum eins og maður ímynda sér að maður eigi heima hérna segja við sjálfan sig, já heima hérna ég er heima hérna mér og ef þú labbar og þykist vera leikur þetta hlutverk þá er miklu minna áreiti
1: Það svolítið erfitt ef að þú ert eini hvíti maðurinn á markaðnum, sko.
2: Já, eða nei. Þú bara gerir það samt og það bara, það er auðvitað, já, og ég hef verið, meira sér á stöðum þar sem ég ekki, ég var nú með sinni mínu þá, og við vorum ekki bara einu hvíta mennitir. Það var mjög líkilt að fólk hefði ekki séð, sko, hvíta menn, og bara heyrtum þá og þetta við upplifðum þetta, við gátum náttúrulega ekki náð neinum sko samskiptum beinum öðrum en svona sem verða milli manna sem ekki hafa sæmilegt tungumál og að það var eitthvað svona uppskeru samkoma, eitthvað svona hátíð það var ekki mikill fjöldi þarna og svo áttuðum okkur á því eftir smástund að eftir því sem við hreyfðum okkur niður í einhverjum almenningi, þá var fólk líka svona upp í smá hæðum, þá hreyfðist allur hópurinn. Það voru allir að horfa, við vorum eins og í leikriti, en okkur var tekið vel og við vorum að var ekkit, sko. Þetta var samt kannski svona, þetta var ekki þægilegt.
1: Og stundum bara tegja sig og finna fyrir hárinu, að það var miklu fínlegra í okkur heldur en í Afríkubúunum. Herðu, já, þú varst að tala hérna Marokkó og feðraveldið, það náttúrulega svakalegt þar. Ég man að ég ferðaðist einu sinni á milli hérna Atlas fjallana, það svona dali þar á milli. Mm-hmm. Og það var svo merkilegt að maður kom kannski í eitt þorp og þar voru konur á, á markaðnum og þar voru, þú veist, ekki með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður ykkur 20 kilometra, þá voru konuna með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður 20 kilometra, þá voru kallanir að afgreiða á markaðnum og maður sá enga kona. Og maður hugsaði, þú veist, hvernig í veröldin hægt að halda svona kultúr í svona mikilli nálægð, sko. Þannig að þá var... En það oft sem eitthvað svona kemur menn óvart hvað
2: já, já, og þetta á allstaðar við, þetta þú sér samskonar einkenni bara eins og í Pakistan í Dölónu, þar upp í Karakoram skarðinu, þar sem búa sko týr þjóða á litlum bletti ótal tungumál ég var þar í bæ Osama Bin Laden rétt eftir að hann hafði verið feldur að Botobat og auðvitað skynjaði maður þetta sko fyrst sem eitthvað bara þarna var bara fullt af Pakistönum og svo þegar maður fyrir að horfa betur og sá maður, þarna voru fullt af þjóðum sama upplifði í rauninni í Kákasusfjöllunum í Rússlandi þar kerði maður frá einum bæli annars og það var eins og maður hefði sko hoppað sko í byggingalistin
1: þú voru á hvað sögu, heldur þetta hafi verið svona Íslandi að það hefur verið illa allt önnur menning á Norðurlandi eða Reykjaneskaga?
2: Ekki kannski alveg þannig, en ég held að sko hugmyndunum að hér hafi allir menn tala norrænu á söguöld sé algjör fjarstæða. Ég held að hér hafi verið sem sagt, að fyrstu aldirnar hafi verið margmála samfélag og það hafi komið hérna menn líka sem voru frá, sko, sem er mjög fáir af sama málsamfélagi og síðan náttúrulega þessi stóri hópur kelta sem að hefur væntanlega talað meir og minna sama mál eða skild mál og auðvitað voru líka inn á sko stórbílunum voru keltneskir hópar og þetta er aðeins minnst á þetta í einstöku staði svona glittir á þetta, í fortsögunum þegar það talað konu sem var öllum leið nú mann ég ekki nafnið í Vastælu og hún var einum lísku hún var semst einum sitt tungumál ég man ekki hvað þetta að ég held að dreipið hann að lokum en þeim allavega mjög illa við hann og tala illum hana sko í sögunni og hún er greinilega sko hún er annara trúar hún er með annar tungumál og það var fullt af svona og erfitt með að sjá sögaldarsamfélagi svona
1: en þegar við vorum að fæðast ef við værum hérna betri tónira þá hefðu við greint á mæli fólks hvað það var
2: já Ekki bara á mælu
1: en það bara, ég held að það sé ekki svona lengur þetta við erum bara orðinni svo McDonalds hamburgari við bara án allra sérkenna
2: Gömul kona á Austurlandi hún var þingæðingur kona Helga Hallgrímssonar látið núna fyrir kona hans þá sem að sagði mér og ég ofta hugsaði um þetta að þegar hún var barn þá gátu þau séð á hreyfingum manna á athöfnu þeir úr hvaða dal þeir komu og þetta sama hafa Indverja sagt mér að þeir sjáu þegar ég að spyrja allar sem stjettir, hvernig vitið þeir eitthvað jú, við sjáum þetta leið og ég hún var að segja, Jósefína hétt kona suður í Madras sem var að segja okkur Elinu þetta, Elinu var með mér þar við fórum á slóðu Jóns Indi að fara og fórum til Madras sem heitir náttúrulega ekki Madras, hún heitir Chennai í dag þetta var og varum til að vera að breyta nafninu á þessum tíma og hún sagði sko þetta, þau sagði þetta alltaf og svo komum við ég vildi fá að skoða þarna fátækrakverfa sem við fórum fram hjá, hún var til í það að fara með okkur inn í það það var kona sem rak ABC hjálparstarf þarna, Kristin og þeir verða svo lotningafullir indverðarnir í fátækrakverfinu ekki gagnvart okkur Elínu þeir virt okkur eiginlega ekki viðlít heldur gangvart þessari konu vegna þess að þeir sáu strax að hún var einhverjum ljósarum ofar í stjættakerfi Indlands á hegðunennar, á hvernig hún hreyfði sig
1: En þú ert að tala hérna, hvað maður næmur fyrstu dögunum, það dugar samt ekki til að ná þessu, þá þetta vera 30 ár til að ná þessu.
2: Já, já, og nei, þá held ég að þurfa að vera þannig 30 kynslóðir. Margt kemur ekki, sko, kæmi ekki þó maður settist af og við verðum alltaf það sem við erum.
1: Já, og bara og í hlutverki gessins í þessu.
2: Já, fyrir. Já, og við verðum alltaf þó svo að ég hafi hérna, gengið úr þjóðkirkjunni og hafi enga meiri trú á þeim guði sem hún boðar heldur en einhverjum öðrum guðum þá finn ég það alveg þegar ég ferðast um þessa heima að ég samt sko ég barn þess samfélag sem ég kem úr, ég barn hinnar kristnu menningar með öllum skafungum og kostum þess
1: ég held að hérna segist undir sko að fólk verður að kunna hinna kristnu sögu og kunna eitthvað í guðfræði til þess að skilja sko okkar menningu og hver við erum sko.
2: Það er afskaplega háskalegt þegar fólk talar það í alveg
1: og hendur 80% sögunni
2: að eigi ekki að kenna börnum biblíusögunar það þarf ekki endilega að kenna þar með sko sterkum áróðri fyrir trú en það þarf að kenna þeir og það við þurfum öll að kunna skil á þeim og það nú alveg hérna fyrir tíma kindilsins þessar litlu lestölvu það sem að setja bækundar inn í að þá var þetta oft svolítið vesinn hjá mér í þessu þvælingi að burðast með bakpokan hálfan á bókun eitt skipti þá ég var svo leiður á svo ég tók ekki neitt með mér nema bara biblíun og sagði nú ég bara með biblíun og ég les hana bara ég hafði aldrei lesið gamla testamentið nema bara svona eitthvað blaðsíðu og blaðsíðu og þetta í þessari ferð þá las ég það allt saman ég komst aldrei svo langt að lesa allt nýja testamentið, ég þarf ég nú lesið mig í því náttúrulega, ég þarf að gera það eitthvað mér að lesa það
1: það sögutráðurinn í því er hérna Guð sendi sonsinn til jarðar og menninni drápan það eiginlega
2: já, það mikilvæg saga að kunna all tilbrigð og allar meiningar þá sögu því að þetta þetta hefur okkar trúar líf hverst í þúsund ár en svo var svolítið gaman að því að vera með þessa biblíu því að í Afríku þetta var þegar ég var í Kenía fór hérna snemma núna á aldinu 2005 með tveimur af börnum mínum Evu og Agli og var með biblíuna í rútum og viðar og þeir báru svo óttablandna virðingu fyrir manni sem var að lesa biblíuna bæði hvort sem það voru sko múslimar eða kristnir það skipti ekki máli
1: það er maður sem að rækta sinn guðs
2: já, bara trúuðum mönnum ekki eins illa við neitt eins og trúlesing hann ógn sko en hinn eru í rauninni sko standa saman
1: Herðu Bjarni, við erum að ræða hérna samfélagið við rauðaborðið alla daga og við erum svolítið verið að ræða við fólk með reynslu og þekkingu og af hverju fólki líður illa og hverju börnunum okkur líður illa og það verið að tala að einmanaleikin síðan svo faraldur og okkar tímum í okkar heimsluta kemur ekki Bjarni Harðarsson og gefur út bók þar sem hann að vegsama einsemdina
2: Já,
1: hvernig en, þetta ekki það síðasta sem að hérna, fólk að gera
2: fólk ætti að við þurfum öll að læra það að vera ein með sjálfum okkur og þetta er kannski eitt mikilvægasti mælikvarðan á það hvernig okkur líður hvort að okkur finnist gaman að vera ein með sjálfum okkur
1: og ef þið finnst það ekki láta þetta í huga öðru finnist gaman að vera með þér
2: Þetta þetta er kannski ekki alveg svona grimmilegt en allavega ef að það ekki þá þarfti að fara að skoða hvað að en að því sögðu við verðum líka að bera virðingu fyrir sko, því að sko einsemd þess sem alltaf einn hún náttúrulega það ekki að vegsama hana og þeir sá sem alltaf einn hann hlýtur auðvitað að finna til þess og finna fyrir því þessi einsend mín, þetta svona lúksus einsend, því að ég veit að það býður mín samfélag fjölskylda.
1: Valkvæð einsend.
2: Já, þetta valkvæð einsend, en þetta dýrmætt og ég ger þetta líka í kvöndeinum það ekki það, það, það mínar helgistundir að fara einn upp á fjöll og vera þannig einn í nokkra klukkutíma og helst sko að komast í þessum göngum inn í það að vera hættur að hugsa heldur bara að ganga
1: það ég hef gengið svona langleðir og það kom mér óvart hvað hérna vitundin hérna, maður held að maður vera yrði að hugsa ævinna og hitt og þetta en hvernig maður bara dettur inn í svona einhverja núvitund sem maður veri bara í einhverju svona kúlu Já. Sem kannski einn metri þanga, þrír metri þarna og einn þarna og maður bara inn í þessari tilveru
2: Og þú, maður spyrir sér svo oft eftir að byrja, hvað var ég að hugsa þegar ég var
1: ekki
2: ég var ekki að hugsa neitt og þetta dýrmætt og þetta ég held að menn hafi alltaf vitað hvað það að ganga heilandi. Og þess vegna eru í öllum trúabröðum nema náttúrulega lútastrúni sem ég nú aldrei, veit aldrei hvort það sko trúabröð eða bara svikamilla fyrir konga að það í öllum trúabröðum annars að menn eigi að ganga til þess að verða heilir og kalla pílagrímsgöngur og tengjast sko, tengt stöðum þannig tengi maður sem við staði og við landið við jörðina
1: en lækningin var að ganga það var ekki það að skoða einhverja hérna leifar af einhverjum krossi eða eitthvað tíkt ég held að menni á miðöldum hafa alveg vitað það að lækningin ganga
2: lækningin
1: og okkur hætti til þess að líta svo á að fólk hafa verið að ganga annað til þess að vegsama einhvern brotur krossi eða guðma veit að hvað þeir voru að vegsama
2: Já, eða vegsama, sko þetta er, suðunisjamenn þeir gengu upp í Kvennagönguhóla og á Selvóksheiði og sáu þá voru þá í sjónlínu við krossin í Kaldaðanesi þannig að þetta ekki geta séð sjálfan krossin því að þannig þó að hann hafi sennilegast verið utandýra, það nú ekki alveg svo hægt að fullera það að þá er þetta svo löng veraleg, en það var bara verið sjónlínu og menn trúðu svolítið á sko á sjónlínuna þegar menn höggva Jón Arason hvert fara þeir þá þeir fara í fyrsta hvarfið þannig að kirkjan sjáið á þannig að sé ekki augliti kirkjuna þeir gera það sama þegar þeir drekja biskupnum Jóni Gerriksinni
1: Herðu, en þess einvera þín og ganga hefur náttúrulega gert því svolítið svona sérvitran. Þú tollir illa þínum tíma og flakkuð, alda flakkari.
2: Já, við eigum að, sko, rækta sérviskun.
1: Þú út á því?
2: Já.
1: Ekki að reyna að vera eins og allir hinir.
2: Það er hættulegast í dag og það er kannski... Sko, ég held svo sem að menn rækti alltaf sérvisku, en í dag samt svolítið ríkjandi hegðun að fara dult með það, það svolítið ríkjandi hegðun að sjást ekki, allir kærum á hvítum og svörtum bílum.
1: Já, fyrir auð og að fólkið kaupir allt sama bílinn og...
2: Já, það reynir að fela sig.
1: Það allir að fytta inn einhvern veginn.
2: Já, og reynir að fela sig, reynir að vera... vera ekki, við erum einmitt að dansa upp á borðum og gera allt sem við langa til þannig að allir sjáu og vera ekkert að hika við það og ekki reyna að gera einhverjum til geðs alltaf og ekki heldur hégómaskapnum í okkur sjálfum
1: Ertu að selja þessa hugmynd hérna til fólks að hérna farðu og hérna farðu að ferðast og vertu með besta félagan með þér sem þú sjálfur? Er þetta svo trúbós?
2: Nei, ekki fyrir mér. Mér þetta, sko, ég
1: skal... Sjömi hendar
2: þetta
1: ekki.
2: Nei, þetta miklu, sko, ómerkilegri ástæðu fyrir því að ég gefi þess að bók út. Ég gerði það ára bil að ég skrifaði eina bók á ári. Svo í COVID-faraldrinum þá notaði ég tækifæri þegar lundabúðuna hrundu hér tugum saman og það var alltaf ég notaði að fá húsnæði leigt í Reykjavík á skaplegu verði að ég ákvaði að gera tilraun hérna með að reka bókabúð líka í Reykjavík. og sú bókabúð hefur lifað og lifi góðu lífi hérna í Ármúlanum og hún hefur raun orðið til þess að ég hef ekki haft neitt tíma til að skrifa bækur það vinnan hefur aukist ég ekki einn af þeim sem semst að dragur vinnunni, ég hef aukið vinnunum með aldri en ég nú ungur en þá bara 64 ára og ég svona, svo var þetta farið aðeins að fara í törðar á mér að hafi ekki sent frá mér neina bóka því að hún gert þetta svona nánast árvistum tíma svo ég hugsaði með mér að ég ætti nú að steypa saman öllum þessum skrifum sem ég ætti frá ferðalögu því að sko mjög oft bæði var ég nú stundum að skrifa bækur sem að ég nú ekki að setja þær þarna inn í en ég sko vann oft fyrir mér líka í svona ferðalögu með blaðamennsku og svo bloggaði ég og skrifaði status á smá pistla inn á fjesbókinni og svona Þannig að þetta var heilmikið af vöxtun sem ég átti og ég hugsa að þetta væri miklu, ég gæti alltaf gert þetta. Staðrendin var síðan svo að þetta var náttúrulega miklu meiri vinna að búa til þessa bók heldur og nokkra aðra bók sem ég, því að það þurfti að sauma þetta saman. Ég fikk tvo ritstjóra til að vinna með mér, fyrst bróður minn sem ég treysti nú öðrum mönnum betur í hans dómgreind. Og hann sagði þú verður að gera þetta og þú verður að gera þetta og mér fannst þetta frekar leiðilegt og fékk mig þá nýjan ritstjóra og
1: það ekki þeir menn sem að leita ráða það bara reka ráðgjafa
2: já, ég gerði það sem ég gerum alltaf í því ég fékk nýjan ráðgjafa og hann sagði bara nákvæmlega saman og þá sá ég að ég hefði örugglega rangt fyrir mér og ég erði að fara í þessa vinnu og það búið að vera heilmikil vinna að baki því að gera þetta bók en það líka aldrei gaman svo sem að gefa eitthvað út nema leggja eitthvað vinnu í það og þetta búið að vera skemmtilegt ferli en upphaflega bara svona praktist að mér langaði að gefa út bók hvort að ég...
1: Hefur þið lesið mikið svona ferðabókum?
2: Já.
1: Þetta svona ákveðin þetta liggur misvel við fólki.
2: Já, þetta er margar stefnur og stílar í þessu, sko. Ævintýrabækurnar eru eitt og ég svona leik mér að því að vera stundum þar og stundum í hlutverki bara fræðarans og það náttúrulega heilmikið af þessum blaðagreinu líka sem ég...
1: En svo verður líka að vera ferðamaðurinn, maður verður að hafa tilfinningu fyrir að sögumaðurinn sé að ferðast.
2: Og ég náttúrulega þegar ég var farin að vinna þessa bóka þegar ég fór til Kólumbíu og þar beinlínis skrifaði ég textana

0: túra langa og erfiða upp fjöll þar sem að ég ímynda mér að ég geti farið á litlum fólksbíl sem að var svo ekkit hægt og ég fór það samt og já
1: Ég las á tímabili hérna, mér þetta svo fyndin og skemmtilegur hann hvað heitir hann, hann Bill Bryson hann já. Mjög skemmtilegur í,
0: já,
1: en hann, er alltaf, margir, hann alltaf á mjög hverstaslegu stöðum það eiginlega það sem kannski sniðut við hans ferðir, að hann eiginlega að ferðast á stöðum sem að við kannski
0: öllu
1: komum og það náttúrulega þá hann að raunverulega leika sér að sem eitt sem gaman við bækur að maður fær að skipta haus þannig að fara að sjá heiminn með
0: það mikilvægt
1: og þetta hausinn á þér hérna sem að fólk getur keypt og sett á sig og ferðast um heiminn herðu, Bjarni gaman að sjá þig gaman að þú skildir verið í kaupstaðaferð koma þetta við En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: blessuð, velkomin í Helgispjallið. Í Helgispjallið reynum við að kynnast viðmælanda hverjar viku vel, einhverju lítið persónulega og ég veit að mörg ykkar kannist við viðmælanda vikunar, hann heitir Björn Leví Gunnarsson, varstu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig myndir þú lýsa þessum manni, Björn Leví?
1: Góð spurning. Ég held að það sé ekkert eitt einfalt svar við því. Það fer eftir aðstæðum bara daldið hvað maður en svona að svara rökrétt kannski það svona næsta sem ég myndi komast.
0: Já.
1: Ég þoli illa bull og reyni að gera hvað ég get við þess að hætta vesanast í svoleiðis.
0: Já. Sumir segjast vera margir og ólíki menn eftir tímaskeiðum. Hefur þú alltaf svona kannast við sjálfa þig svo má segja eða hefur umpólast?
1: Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var í framhaldsskóla hérna þegar ég var 16 og þá var maður fullorðin á þeim tíma. Nú var hann fullorðin. Svo þegar ég var 17 þá var svona var nú svoddan krakki þegar ég var 16. Svo þegar ég var 18 og svona svoddan krakki þegar ég var 17 en svona allt í lei og 19 svona, já, ég var alveg ákvæmt þegar ég var 18 það var svona sjálfsmyndin einhvern veginn sjálfsdómurinn

0: hefur kannski verið svona gegnum gangandi í gegnum líf mitt að horfa daldið á sjálfan mig og dæma sjálfan mig tengist svona eineltisbælingum og eins og svoleiðis þannig að ég hef einhvern veginn aldrei losnað við það
1: Nei kannski við bara byrjum með þetta vitilega á þeim kafla, þá það bara frá
0: Já
1: Hvenær hófst einelti gegn þér?
0: Ég myndi segja það erfitt að segja sjö ára það voru svona ákveði áflóið tímabil en ég myndi ekki segja það væri einelti það voru annars konar átök ég myndi segja níu ára á Söðakrók
1: þá var þú Söðakróki
0: já
1: og ertu þá nýfluttur
0: já, nýflutt þangað og býr þar níu og tíu ára fyrir ofan, býr maður fyrir ofan skóbúðin á aðgötu sem nú eitthvað lundahótel það langar til að fara og gista þar að prófa að vera í gamla herbyggina áttur en hérna
1: var það skólin númer tvö eða þrjú hefur?
0: Já, sko ég byrjaði á Grundarfirði það var sex ára, nullta bekk þá svo eru fyrsta bekk á í Þorlákshöfn sem svona uppruna bærin minn svo átta ára á Grundarfirði aftur níu og tíu ára á Sauðarkrók og svo kláraði grunnskólan á Grundarfirði
1: Já
0: Smáflag
1: Einmitt, en sem sagt þú ert þarna níu ára gamall til dæru nýfluttur á Krókin hversuna voru það að flytja svona ást?
0: Þetta móður mín einstæð móður og hérna bara svona elta aðeins fjölskyldu og tækifæri og vini og sliðis í fiskvinnslunni
1: Einmitt og ég hef oft velt sko fyrir mér þessu hlutskipti barna að byrja í nýjum skóla í nýjum heimi, nýjum umhverfi jafnvel ánæðsam að það sé lagður í einelti hver erfitt það eitt og sér að maður tala nú ekki þegar maður finnur líka fyrir því að hér mann ekki ætlað að falla inn heldur ætlað krakkarnir að leggjast á mann sko.
0: Já, að koma inn í sko hóp sem að er til staðar er mjög flókið og ég sá það alveg ganga á mismunandi hátt minnir að þegar ég var einmitt 10 ára þarna á setna árinu á Söðakróki þá kom einmitt annar nýr inn í bekkin en hann einhvern veginn datt beint inn í félagslífið að því ég allavega held, mér fannst allavega
1: Já, og stundu finnst mann að vera hálfgerð tilviljun
0: Já.
1: Hver dettur inn og
0: Það mjög skrifið Við erum merkilegar svona merkilegir miklir dómarar á mjög skömmum tíma þá við vegum og metum mannesku sem við hittum og erum búin að setja hana í eitthvað hólf bara á nokkrum sekundum
1: En nú þetta oft sem það ráðist að krakka sem ekki með kannski sterka sjálfsmynd eða sjálfstraust eða einhverju liti svona ekki gott, varst þú ekki með gott sjálfstraust?
0: Jú, ég var alveg ágætið sjálfstrausti og það kannski það sem hélt mér svona allan tíman í gegnum allt þetta einelti var að, einmitt, ég skoðaði alltaf inn á við væri þetta mér að kenna á einhvern hátt, hvernig hvað ég í gangi og ég komst aldrei að þeirri niðurstöðu að þetta var einhvern veginn mér að kenna ekki, þú veist, það væri ekki málið og þar fekk ég alveg stuðning frá sko, frá mömmu og ömmu og svo frammeis, bara til þess að svona útskýra aðeins hvað væri í gangi, kannski síður af hverju af því að fólk hafi ekki skilið alveg svona hvernig einelti af hverju einelti var það var það til sem orð þarna á þessum tíma
1: Út fættur hvað?
0: 76 50, já
1: Rétt skriðin yfir 50
0: Já, það geta telja árin en þú veist, þetta rosalega svona ef maður skoður þetta þá þetta rosalega náttúruleg hegðun fyrir svona krakka einhvern veginn á þessum árum bara ákveðin dýrsleg hegðun sem að við höfum, það sem að við förum að röðum okkur einhvern veginn í einhverja goggunaröð í samfélaginu, við erum að reyna að finna okkur, þú veist, hvar ég í hýrakíinni og það alveg á fullorðnum uppalendum skólanum og svoleiðis að skilja að þetta mun gerast ef að það ekki farvegur fyrir annað og ég hef unnið sem sem kennari einmitt þar hefur maður séð þetta líka nú með börn í sem sagt í grunnskóla þar séð maður þetta líka alltaf sama sagan það alltaf gerast aftur og aftur og aftur það af því að við erum bara mjög svona gjörn á þetta eins og segir, þetta pínur náttúrulegur forritun í okkur
1: það vegna þess að við erum rándýr
0: ég vil ekki segja það endilega við erum bara, við erum svona hópdýr með svona hýrakíu á ákveðin hátt
1: en hvernig byrtist þetta einhaldi þér?
0: Þetta var mjög mikið af uppnefnum og svona félagslegum þrýsting á þann hátt ég var slapp blessunarlega við einmitt líkamlegt einhaldi mestu leiti af því að ég allavega þú veist, ég svona íþróttalega séð stóð með ágætlega og svoleiðis þannig að fólk hafði ekkit endilega það mikið í mig þannig var reynt alveg til að byrja með kannski eitthvað svona áflóðutótt en það gekk ekkert þannig að það var bara farið hitt
1: Þú náður að svara fyrir þegar það áttu að berja þau
0: einhver, svona einhver leiti, ég manna fyrir þarna vorum einhvern tímann í svona útilhaupi í leikfiminni, svona stutt eftir að maður byrjaði þarna í hérna á Söðugróki, þar var einn helsti gerendin, hann var einhvern veginn að hlaupa við hliðina mér og brá sem sagt fæti fyrir mig, en ég var tiltölulega mikið stærri en hann og hann innfallega felldi sjálfan sig að því mæti mér síðan sem sagt þegar við komum búin að fara allan hringin hérna með hérna leikfimikennarunum og segir að ég hafi verið að fella hann að sjálfsögðu mjög svona klassist og, en hrósa leikfimikennarunum alltaf fyrir það að vera ekkit að taka það en sérstaklega trúanlegt þannig að ég kom bara alltaf af fjöllum og benti á móti að bara nei það varst þú varst að það bregða fyrir mér fæti og hann lét það svona ósagt en aftur á þessum tíma þá skildi fólk kannski ekki eftir hvað svona, hver heildar áhrifin að þessu öllu eru
1: Nei. En svo það voru notuð því niðrandi orð
0: Já.
1: Og kannski heill kór að gala á þig sama niðrandi orðið
0: Nei, það var alltaf svona kannski einhver og einn í einu einhver sem að tók af skarið og já, þú veist það var iðulega frekar þannig sko og oftar sem sagt einhver einn sérs aðalgerandi og svo sem sagt svona áhörfundur í kring sem að greinilega taka stöðu þess sem að ræðist á
1: og upplýðuru útskúun
0: já, alveg tíma
1: áttur enga vin
0: jú, ég áttur alveg vin en yngri vini líka
1: það gerir stundum
0: já. Einmitt, en jú, það er einu á milli voru líka aðri sem að ég átti vin í sem sagt innan bekkjar
1: En þú hlýtur að hugsa hvað að mér? Akkur leggist þau að mér?
0: Auðvitað.
1: Hver var niðurstöðan í þær?
0: Að þeir væru vandamálið, þeir sem að væru með ofbeldið, beittu ofbeldið.
1: Fyrstu einhver aðstóð til þess að komast þeir niðurstöð eða varstu bara einn?
0: Það var bara, já, þú veist, eins og ég segja að var ítrekkað sem bæði mamma og amma mín sem að útskýra það fyrir mér að það sé ekki ég megi ekki slá tilbaka, ég megi ekki svara fyrir mig á þann hátt, ekki eins og þeir og það sé vandamáli sé hjá þeim sem eru að, þessu eru gerendur
1: Já, þannig að mamma þín og amma þín þær komu þær til mikilla hjálpar Já. Með því sem að þær sjáðu
0: Já.
1: Og hvernig þær útskýrðu þetta fyrir þeir
0: Já, þú las ég rosalega marga bækur
1: Já.
0: Og þar er oft mjög svona einelti sögur
1: Já, já
0: þá nær maður að spegla sjálfan sig í því ferli líka sér hvernig, já, herðu þarna er þetta vondikallinn
1: En veistu hvort mamma þín beitti sér fyrir því með því að fara og tala við kennarna og skólastjóra
0: Áttúrulega þó okkar fundi með hérna kennarabæðu og skólastjóra líka og það, veist, aftur á þeim tíma kunni enginn að bregðast neitt við þessu það var kannski komið og haldið einhver tala yfir bekknum það er alltaf hjálpa ekki neitt það er verra ef eitthvað er sko
1: sumi segja nú nafni að enn sé svo staða uppi að þegar uppkoma einhaldsmál í skólum þá sé eins og engin kunni að bregðast við þeim
0: það eru mun betri ferlar fyrir þetta núna
1: ferlar þá var spurningu framkvæmdina ég veit af nýlegu einhaldsmál sem að fóruðrarnir og barnir uppið algjört ráðaleysi sko
0: framkvæmdina svakalegur og það er ennþá gerast svona, þessi tilvik þar sem að það er þolandinn sem þarf að víkja ég er á því að þegar ég að snúa þessu algjörlega haus og það er gerendur sem ég bara í öllum tilfellum það þeir sem eiga að fara úr skólanum alltaf það viðurstyggilegt fyrst mér að þolandi þurfi að yfirgefa skólan en ekki gerendur
1: ef ég brýst inn í íbúðuna þína þá það ekki þú sem átt að þurfa að flytja ár
0: og þetta það svona síðasti sem sagt síðasta skrefi sem ég finnst þurfa að taka í þessu hvað, svona alvarleika varðar ég man eftir að þegar var að vinna við kennsleginu sinni að þá fekk ég hérna fekk ég svona aflýsingu í lífsleikning til mann að kenna einn lífsleikning tíma og ég ákvað bara að taka smá umræðu einelti við krakkana þar og útskýra daldið hvernig þetta fyrirbæri virkar, hvernig ég ekki gegnum fyrirbæri og hvernig sko, mér finnst persónulega að þetta sé tilraun til manndráps út af því að það ekki óalgeng afleiðing eineltis að fólk taki í líf
1: það er bara þannig
0: það er ítrasta rauninni svona niðurstaða eineltis þar álegandi hver sem að gerist gerandi í einelti með ekki það sem, ég held ekki að segja það sem takmarkaði eitthvað slegis, heldur að það möguleg útkoma og ef fólk skilur það ekki og gerir þetta samt þá vil ég koma þeim skilum hér með á framfæri
1: Mjög áhugaverð vinkill, áttu þeir skoðana bræður og skoðana systur í þessu að við ættum bara að fara að horfa á þetta sem tilhundir mandráps
0: Nei, ég ekki svo sem ekki sagt þetta meitt sakalega oft en hérna, þetta svona íktasta útgáfin af þessu og maður þarf að hafa það í huga hvað einelti varðar
1: Já, sko lagaðist þetta eða var þetta gegnum gangandi þannig á króknum?
0: Það var alltaf bara 2 ár þar og það lagaðist ekkert þar sko. Það varð verra
1: var alltaf hútur í maganum að þau labbaði í skólan á mótnana eða fórst til labbandi í skólan
0: ekki þannig
1: Nei.
0: Kannski af því þetta var það viðvarandi að hérna maður sá ekki mur ég veit ekki en mann ég brautinu svona rúðuna heima út af láta leittunum fyrir utan sem að var að stríða mér hérna fauki mig og ég lamdi í rúðuna svona innubrá þetta var bara einföld gler og hann að molnaði í klessu ég skammast mín pínu fyrir það og sagði mömmu að þeir hefðu kastað snjóbolta í rúðuna
1: já, ég hefði gert það líka
0: já, hann að þú veist þetta er erfitt hannig
1: já.
0: En hérna, já Það kemur 2 gler fyrir viki.
1: En þetta fylgir þessu mikil frustrasjón og mikil kvöl.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það nú bara vel gert hjá þeir að þú sért hér, situr hér við rauðaborðið og...
0: Sko, já, því ég pæli oft í því, sérstaklega svona á setni árum, að sko, ég mjög sáttur við það hver ég hvernig mér finnst allavega ég sinna svona réttlæti eða
1: Já, það var sprottið svona, upp á þessum órétti réttlæti skennt.
0: Ég, það svo mikil ósangirni að það verður svona bakslag á móti þessu svona ósangirni þá finnst manni einhvern veginn ég held það allavega að ég hafði byggt upp með mér þannig réttlæti skennt út af þessu ég get ekki fullyrt það hins vegar og velti því fyrir mér sko hvort að ég hefði ef ég hefði ekki lent í eineltinu væri ég eins manneski ef ég í dag ég alveg sáttur við mig í dag og þá finnst mér rosalega erfitt að pæla því hvort að ég fyrst, ef ég hefði það fara í gegnum þetta aftur verða ég aftur, yrði ég að þola einelti til þess að verða ég sjálfur mér finnst það alltaf sársökafullt að sko vita kannski ekki hver ég án eineltis það alveg svona vingil sem að mér ég, svona pínu strögglaði við að svona sætta mig við
1: já.
0: En á saman tíma þá ég sá sem ég og mjög sáttur við það
1: já.
0: Til mig vera að gera góða hluti en aftur alltaf sem að tengi svona aftur einhaldina ég horfi alltaf inn á við og gagnrýni sjálf á mig út frá þessum sem sagt út frá þessari reynslu
1: Já.
0: Er ég að gera eitthvað rangt hérna núna eða
1: já, koma, koma enn augnablik þar sem hún verður aftur nýja ára eða
0: nei, það er slepp slepp kannski við það minningin er samt alltaf aðna en sem sagt það að hafa staðið í gegnum það ég veit mér ákveðin svona ákveðin ákveðin sjálfströðs kannski eða eitthvað því mít og því að alltaf mér finnst þér að jákvæða nátt viðst að ég komst í gegnum þetta þú veist þá er allt annað fyrir eitthvað mikið drasl bara
1: já, þetta náttúrulega sigur
0: mér finnst það allavega
1: já, en segðu mér nafni þegar þú svo mörgum árum síðar varst orðin þjóðþekktu maður og komin inn á alþingi og svona og þú fórst að fara í viðtöl eins og þetta
0: ég merkilega nokk fór ég aldrei í viðtal eins og þetta á menni var þigmaður, en ég held að fólk þekki mig ekki sem mér finnst rosalega áhugavert af því að mér finnst að fólk ætti að þekka þingmenn af því að við erum að velja þingmenn vegna sannfæringar þeirra það bara stjórnarskráin segir að það er að eina sem að þingmaður er bundin er sín eigin sannfæring og ef að við kynnumst ekki sem sagt þingmannunum og þeirra sannfæringu þá koma þeir okkur óhjákvæmlega og óvart þegar þeir fara að starfa sem slíkir þannig að mér finnst merkilegt hvað lítið gert úr því að læra sannfæringu þingmanna áður en þeir eru verða kjörnir fulltrúar
1: þetta er áhugaveru punktur mér finnst nú samt eins og ég hafi sko lesið við þig einhverju viðtöl sko með eftir að vera þingmaður þar sem hún lýsir eineltinu er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, það var þá kom upp eineltismál svona bara í fjölmiðlum
1: já.
0: Sem ég gerði athugasemdir við og þá voru einhverju fjölmiðlum sem gripu það svona pínu á lofti
1: að það var út af einhverjum við einhverjum sem gerðist
0: já, þá var ég að sem sagt, reyna að lýsa því hvernig já, bara, veist, það var svona ákveðin stuðningsyfirlýsing
1: já, en þá komum við kannski að spurningunni sko svona viðtöl eru náttúrulega alltaf val viðmælanda hverju hann vill greina frá
0: já.
1: Fannst þér sko erfitt að opna þetta Pandora box og horfum öxl og þú mætti alveg búin að loka já. Þarna dyrum og
0: já, sko, það kom mér óvart
1: já.
0: Það var, ég man eftir þarna var tekið viðtal og ég fekk bara það kom upp bara í hálsin sko og hérna, hálsin og augun bara sko
1: já.
0: Sá hluti var ekki byrtur
1: Það var ekki byrtur svo hluti
0: Ég veit ekki hvort það sést
1: Var það sjónvarsviðtal
0: Já,
1: já. Við hvaða miðl Getur rauðið það upp
0: Já, var sem sagt þau tvö sem á var taka viðtal
1: Kliftu bara allt út
0: Þann hluta, ég veit ekki hversu mikið það sást utanfrá
1: En ekki þinn ósk
0: að
1: gröf
0: Nei, þannig að þú veist ég held að það var ekkit að neinu bara upp á samhengi að gera og tíma og slið, bara þessu klassíska sko. Þannig að það var ekkit óðilegt við þá klippingu sko. Bara, það til einhverstaðar
1: en þá einmitt kannski eins og var að spyrja aðeins áður þarna ertu aftur
0: já.
1: Þú verður kannski aftur nýjar og þarna í þessu viðtali þegar þú ferða
0: já, það sko það, já, það komur pínu svona óvart hversu nálægt þetta var en hérna en ég verð ekki alveg eftir nýjóra ég man alveg muninn á því hvernig mér leið þá og þarna sko. En það var frekar svona kannski söknuður gagnvart því að fá ekki einhvern veginn æskuna þurfa að upplifa þetta
1: rændur svona ákveðnum lífsgæðum
0: Jú, sko, og rauninni dálitlum sko félagslegum þroska á þessum tíma að þá átti ég vini sem voru yngri og svo liðis og maður var fylgd í rauninni bara samskipta máta sagt, ekki jafnaldra þannig að það komum setna ég var allan sko framhaldsskólan í rauninni að vinna mig í gegnum það vantrausturinni gagnvart öllu öðru fólki
1: já þetta hefur fylgt er svona
0: já af því að sko Þú treystir því ekki að einhaldi kom ekki alveg bara allt í einu aftur. Kem ég í framhaldsskóla fullt bara nýtt fólk. Hver sem er gæti tekið upp því, hei já, þú, hérna, ég ætla að leggja því einhaldi. En það gerðist sem betur verið ekki. En vantraustið mitt gagnvart í var samtalið til staðar alveg í gegnum framhaldsskólan. Eftir framhaldsskólan þá fór ég að vinna í leikskóla, starfsmaður í leikskóla og það eiginlega byggðist upp aftur svona traust mitt gagnvart fólki og þessu því að það en engin innlegari heldur en 3-4-5 ára krakkar.
1: Leikskólabörn eru þau færum að sína hvert öðru einhelti?
0: Sko þau eru eins einlega og hægt að hafa það stundum á hérna kannski slæman hátt af því að það engin filter og þau segja það sem þau meina þó þau meinið ekkert illa að þá eru þau líka með svona þau eru með sína réttlætiskennda sjálfsögðu en sem sagt innlegnin sem að maður fann þar einhvern veginn þá maður lærði einhvern veginn aftur hvað það var að vera bara krakki í gegnum þau og svo í kjölfarið fór í kennaranám og var að kenna í grunnskóla og þar aftur fór í gegnum unglingadeild í rauninni sem þá kennari og sá aftur nákvæmlega sama gerast og já þú veist þannig að þá lærir maður hvernig það ekki þú veist, það ekki þú það einhvern veginn ástandið og það bara rosalega tilfallandi hver verður skotspót þannig að þarna ég að læra bara aftur fara að gera frá aftur í gegnum svona unglingsárin og svo leiðis
1: ofsagt að þetta nám kennaranámið og til dæmis að þú ferð að vinna á leikskólum ofsagt að segja að þetta sé viðbragð við einheltinu
0: veit ekki ég vissi lítið hvað ég ætlaði að verða þegar eruði stór ég man ekki eftir neinu svona neittni svoleiðis pælingu fyrir inn í tíndabæk og þá voru líklega bara áhrif íþróttakennarans míns þá sem tók okkur einhvern veginn svona í smá spjall stundum í leikum tímanum að ég vildi verða íþróttakennari
1: Varstu góður íþróttum?
0: Ég var alveg fínn íþróttum já gekk alveg ágætlega hérna, Silfur einhver Íslandsmeistaramóti í gettu hvað íþrótt?
1: Spjótkasti
0: Kringlukasti, það nálegt
1: Já, nálegt Hérna, ég bara nokkur nálti
0: Já, það var gaman að kasta spjótunni líka hérna, Kringlukasti var já, svo fór ég handbolta
1: Já, já
0: Það skil hérna, Þannig að það fór ég sagt, í hérna, íþróttakennslu fræði í Fjölbrautaskólanum í Árbóla var einu svona markmiðið var að fara á Laugavatn þarna var ég búin að vera í bænum í nokkur ár í Fjölbraut og hafði engan á hvað að fara aftur á land
1: Nei.
0: Ég var tóttir búið með þann pakka svona og ondlega, þar eru eineltis minningarnar þó nokkuð mikla líka þannig að ég kom bara með vini og svo framvegis í bænum og hafði engan áhuga og yfirgefa það
1: Nei, bjóstu henni á mömmu eða varstu búin fann að leiða sjálfur eða
0: Þetta var svona aðeins skipti ég var að leiða einhver herbergi hérna í Löngulhýðar villisunni einhvern tíma svo fór mamma til Norex þá svona sá ég íbúðina á meðan þannig að það var svona ég flutti sem sagt til ömmu mitt hérna fyrsta árið í hérna framhaldsskóla áður en mamma flutti í bæinn aftur já, aftur hún upprunalega úr bænum en hérna fór til Þorlákshafnar hérna ung sem sagt mjög ung kynntist þar pappa og hérna ég var þar fyrstu svona, fyrstu árin og amma þar og mitt var mjög náin mjög mikið með henni öll sumur fram eftir hún til að fór í sveit var ennþá svona gamla skólan við því
1: En var pappi í fjörverandi í þínu lífi?
0: Já, já þórum guð hann var sem sagt hvað er alltaf verið 30 ára eða eitthvað þegar skildu, hann fór á bændaskólinu Hvanneyri þá var sem sagt að vinna alltaf í sveit, fór til hans einu svona í sveitina yfir eitt sumarið svo fór hann til fjöldin til Norex og var að vinna þar
1: þannig að langa mig til þess að setja í komu þú fórst og hitti pappa þinn Gunnar sem þú þekktir samt ekki neitt
0: jú, ég þekktir hann
1: þú þekktir hann Þannig að þú hefur oft hitt hann.
0: Já, já, það var alltaf þannig að sko ef ég sagði við mammu að byrja langa til þess að, að fara heim til pappa eða ömmu í Þorlákshöfn eða eitthvað slíkt þá gerðist það alveg sko, það var óöfugt ef að þau okay. vildu fá mig sko, þannig að okay, það var aldrei vandamál, það var bara fjarlægð.
1: Ég var ekki alveg klár á því vegna þess að sko að ég hefði vilja vita meira það, það stundum er hérna fólk
0: já, sem bara fjarlægð frá sem að
1: þurfti bara að fara og hitta foreldra sitt og það bara þekkti hvorki hausni sporið á því og svo var það kannski bara heilan mánuð eða heilt sumar og það bara býttu hvað ég að gera hérna ég hef einhver tilsynningar til þessa foreldris
0: verið að sögugrók og þau fyrir sunnan eða í Noregi skilur þannig að það bara að fjarlæða vandamál
1: Hvað hérna hvernig maður í Gunnar?
0: Hann einstaklega yfirvegaður og múrari hérna svona á síðustu mörgu árum af þessu, vann með honum einmitt nokkur sömur í múrverkinu, handlanginu og hérna held ég við síðan einu sinni verða reyðan það var að hann hérna brotnaði undan hann dúkaborð á milli hæða við vorum að múra utan á einu húsi og hann datt niður bara beint fyrir frá mig á annað dúkaborð og skoppaði inn á svalnar bara á nokkra hæði niður sko þannig það var fáránlega hérna, mikil tilvíður einhvern veginn bara, já, hvernig þetta fór hafauk igjen út af aðbúnaðunum, hvernig uppsetningin var hann á stillansunum og svo leiðis þannig að hann reyfa hann í sundur eitthvað trók sem að var hann strunsaði niður á verkstjóranum á svæðinu lét hann örugglega vel heyra það í sinni samt yfirvegaða fasi ég hef ekki viljað vera sá verkstjóri svo bara komur hann held áfram ekki maður margra orða
1: þetta persónulýsing en mamma þín er hún lifaðu bæði enn
0: Já.
1: Og hérna, hvernig mamma þín?
0: Alveg yndislega manneskja og er á, hérna, var mjög lengi mitt í fiskvinnslunni og fór svo aðeins út í ferðahjólstuna og var landvörður hér og þar svona á landinu, Hrafntinnaskeri og Fjarðargljúfri og hérna núna síðast við Skógarfoss og hérna og svæði þar og hérna er núna bara komin á Eyrarbakka í sitt svona, í lítið og krúllilt hús og líka lífið, komin á eftirlaun
1: Var hann ung þegar hann eignaðist þig?
0: Já, það voru mjög ung hann var nýjörum 17 og pappi 19 sko, þannig að það var öðru sér tímar og svo fóruð við að byggja saman og byggum saman í hérna, bílskúrnum og með að voru að byggja safna, hérna, saman í einn vekk þarna og hinn vekk þarna og svo leiðis þetta klassíska
1: Það svona nálegt því að það sé hægt að taka Laxness á þig að hérna að börn barna verði gæfubörn
0: Já, ég veit ekki
1: Já
0: ekki.
1: En þetta er þessi hluti þú ferð ekki í íþrótta kennaraskólan
0: Nei.
1: Þú ert á leikskólanum aðlokinni útskrift, hvað sér þau útskrifast úr FB?
0: FA, fjölbröti í Ármóla.
1: Já.
0: Og svakalega áhugaverður skóli svona á þeim tíma. Hann er það ennþá öðruvísi. Hann er aðeins öðruvísi núna. Skólakerfið er margt til öðruvísi.
1: Já. Svo man ég eftir því að þú sagðir frá því að þú varst opinber starfsmaður tíma að vinna hjá menntastöðu skólaþróunar, ég man ekki hvað það hét.
0: Ég mitt er bara skipið nöfninga og þangað, menntamálastofnun.
1: Var það áður en þú, eða svo var það næsta skref eða?
0: Nei, ég flakkaði þarna aðeins milli sem sett svona kennslu og tölvunarfræðinar.
1: Já, lærður í tölvunarfræði?
0: Á lokum, já.
1: Á lokum.
0: Ég fór sem meðan ég var í leikskólanum, þá fór ég í sem sett kvöldnámskeið og læra svona kerfistjórn og svo leiðis og fer úr því aðeins yfir í tölvuvinnuna að eitthvað aðeins svona bærilegri laun munið þó nokkur það var ekki mikið úr því að hafa verið starfsmáru leikskóla en annað enn sem þetta ánægin með starfið því að sko, ef að þetta veri ég ótt sagt að ef þetta hefur verið betur launa þá var ég virkulega bara ennþá því að þetta var það voru bara hamingjusömustu ár árin einhvern veginn kannski í kjölfar einmitt allt sem ég hefði gert áður þá var það ekki erfitt
1: Nei.
0: En hérna og svo flakka fór ég úr því yfir í satt, fjarnám í Kennu það er eftir að ég hitti nú er þetta konuna mína sko, og ég sko
1: hvað heitir hún?
0: Heiða María.
1: Já.
0: Ég hafði ekkit kynst og þekkti ekkit háskóla svona umhverfið og bara minni fjölskyldu var engin svona háskólamentaður og þekkti ekkit þann vettvang þannig raun ekki fyrir henni kynnist konur minni og hennar fjölskyldu aðeins að ég svona átta mig á því hver, hvað háskólastarfið
1: Var saga menta sem sagt fyrir í fjölskyldu konur hennar
0: Já. Hérna þau eru þarna mentuð í íslensku fræðum og náttúrufræði pappinnar einmitt sá maður sem hefur skriðið mest hálend Íslands og hann hjánum safna mosa og ýmsu svo leið og gera mælingar svakalega áhugaverður og skemmtilegu maður
1: nefndu nörfnars
0: Sigurður H. Magnússon hérna er að já, gerði alveg svakalega áhugaverða hluti alltaf gaman að rölda hérna hálendinni honum og hérna
1: Magna.
0: Já, það er kynnist í daldið svona sveit, hvað háskóli hvernig það sem valmöguleiki og fer þá í fjarnám í sem þetta kennó hætti í fjarnám í kennó af því ég var að taka upplýsingateknina þegar ég byrjaði í henni þá áttaði mig af því að þau kunnu bara ekkert á tölvur því að mér fannst allavega
1: okay.
0: kannski mótmæla því sjálf á þeim tíma Það þriðja námskeiði sem bað mig að gera heimasíðu var bara svona, þú veist, ég búin að gera þetta í tveimur námskeiðum og undan er ekkert samhengi í þessu ef ég á að gera, þú veist, sama verkefni í þremur áfengum og það bara einhver venjuleg heimasíða, bara, nei, þetta ekki gangað, þá skipti ég yfir í tölunarfræði og kláraði sem þetta tölunarfræðina í Háskóla Íslands og fer síðan í framhaldsnám til Bandaríkjanna Runni, það var pínu áhugavert sem sagt svona, af því að konu mín hún fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna líka 2007 í doktorsnám við Brown
1: í hverju?
0: Í taugavísindum ég sem sagt á þá eitt ár eftir í háskólanum minna heima þannig að við erum svona í sikuru lagi þarna á því ári 2007 til 2008 og þá bara, þú veist, hvernig á ég að koma mér til Bandaríkjanna að, þú veist já, það erfitt að komast til Bandaríkjanna ef maður ekki með starf til þess að sem maður getur sótt dvalarleyfi fyrir mann eða einmitt nám, þannig að markmiðið var að komast inn í eitthvað skóla og ég kemst þannig inn í Brandæs með fullbreytt styrk líka sem aðeins í burtu, við byggum í Providence Brandas í Boston þannig að það var aðeins klukkutíma akstur upp eftir 95 hérna, mér svona í smá uppáhaldi hjá mér sá yfir, skemmtilegur hérna, því að vinur minn til dæmis hann bjó í Miami og það að kera 95 alveg frá Main og alveg niður til Miami þannig að ég bjó þarna við hliðin á 95 og vinur minn sem bjó í Miami bjó við hliðin á 95 það var það mjög áhugaður svona tenging að fara þarna í gegnum alla öll bandarginn einhvern veginn en já, og það bara og þar detti ég inn í pólitíkina svona í lokin á skólanum þar eru píratar að koma inn þarna, ég flytt út í ágúst 2008 sem er hugin það var svakalega áhugaverður tími að vera þarna úti og sjá ástandið þarna heima úr þessari fjarlægð og svo koma píratar þarna 2012 fyrir 2013 og bjóða fram og ég bara þarna í Bandaríkjunum og kannast við nokkra þarna ég hafði verið svona félagshóp með Helgarhafni svona í þarna einhverjum árum undan og kannast aðeins við hann Smára höfum verið í námskeiði saman í tölunarfræði 2
1: Smára McCarthy
0: mitt. Þannig að sagt, það sem ég sá af sko svona gagnsæi smálum og ýmsa svo leis hvað svona pírata á heimsvísu varðaði og þá sá ég að þetta var ekki bara einhvað ódýrt afrit raunni af þeirri hugmyndafræði á Íslandi af því ég þekkti þá allavega tvo
1: Voru píratar til í Bandaríkjunum sem stað á þessum tíma? Nei, ekki Bandaríkjunum En þeir eru til að sumstaðar í Evrópu eða til í Þýskalandi
0: Svíþjóð Það var það alveg Þýskaland og Svíþjóð þá Þannig að ég vissi þetta var svona alvöru ef að til dæmis bara Birgitta hefði verið þarna þá hefði ég ekki haft neina forsendur til þess að segja að þetta væri á þú veist samkvæmt mínum allavega svona mínum mati tölvunarfræðilegt eða, eða
1: en er gagnsæi töfra orðið er það sem að laðar því að
0: mjög miklu leiti, já það er að getur orðað að þannig kannski bara opinbera ofbeldið einhverju leiti
1: ok, útskýra það hans betur?
0: Sko, leiðin til þess að sem sagt ná einhverjum árangri gegn ofbeldi er að opinbera það þess vegna sjáum við alltaf einhvern veginn þegar einhver segir hérna ofbeldi, hérna var einhver fyrir ofbeldi og slíðis, þá sjáum við alltaf rosalega öfluga mótspyrnu yfirleitt hjá þeim sem að annarkvort voru árendur eða gerendur að útmála þolenda sem, sem gerenda og snúa við taflunni af því að það veit enginn láta opinbera sig sem gerenda en gagn segja að þessi leiti til alltaf svona hvað því opinbera varðar er að upplýsa ofbeldi ríkisvaldsins að koma í veg fyrir að ríkisvaldið geti beitt beitt ofbeldi eða tekið runni lélegar ákvarðinir sem enda í þeim afleiðingum sem við sáum til dæmis í hruninu
1: þarna ertu komin aftur í skólan á króknum að valda kjarnin í kringum þennan eina sko að hérna þú vilt verið annan eina
0: Já, ég, sko, ég sá endurspeglunina á ofbeldinu í pólitíkinni bara í gegnum gangandi frá því að ég fór að horfa á hana fyrsta reynsla mín af pólitík var á Grundarfirði rétt fyrir hérna, svona sveitaball það sem að var svona fyrirparti áður og rútan fór hérna á, á Lísuhól að, hérna, að þar var, að var partí í hraðfristuhúsinu í matsalnum það sem að, að hérna ungir sjálfstæðismenn voru, voru að selja bjór meðal annars en bara ef þú skráðir þig í sko félagi þá annars var, varst það að kaupa fullu verði sko.
1: Það fylgdi bökul skamrifi
0: algjörlega og ég spurði bara svona grænna bakvið erun hérna skrási í flokkin hvað því það ég verði að kjósa flokkin í kostingum og svarið var beinhart í já til baka og ég tildulega stoltur að sjálfum mér að hafa sagt Nei, þá ætla ég ekki að veist, nei, það er, bjór... er ekki skuldbindingi sem ég til í að
1: þessi bjór...
0: ég trúði þessu
1: Þessi bjór hefði verið dýru verið hann keistur, hann hefði ekki verið ókeypis
0: Nei, hann ekki verið ókeypis Þannig að ég var frekar til í að kaupa dýrari bjór þarna 18 ára eða varla það meira þessi þetta verið 17-18 ára þarna
1: Það voru aðri tímar
0: Já, þeir eru samt alveg svipaðir það koma oft hérna fréttur það hvernig, áfengi veitt til yngri en 20 í einhverjum stjórnmálaflokkum
1: þessi síður
0: hann er ekkert nýr og ekki sko. Gamall sko. Hann er bara hann er eilífur einhvern veginn já, þetta er svona fyrstu kynni mín af, af pólitíkinni og, og þegar maður fór að fylgjast með því kannski í kjölfærið þá, þá sá ég svo rosalega mikla birtingamynd eineltisins í því hvernig pólitíka stunduð það er rosalega erfitt einhvern veginn að lýsa því og fá fólk til þess að skilja hvernig það er held ég án þess að fólk hafi upplifað einhelti á, á einhvern nátt þá að ég ekki með skáldskapar gáfuna til þess að geta setta þá í orð ég get bara setta í tilfinningu og bein orð það er svona en ég get ekki skrifað upp eitthvað hérna einhverja skáldsögu sem myndi fá fólk til að skilja það því miður, alltaf það sem ég lærði á þessum ferli mínum er að það eru tilfinningarnar sem að skipta miklu meira máli fyrir fólk þegar það er að velja svona heldur en hvernig hlutinir eru í raun og veru
1: Ok, þú ert væntanlega búin að fara í gegnum mikil tilfinningar rússíbana, sko við vorum að ræða hérna áður en við hófum spjalli við rauðaborðið að í rauninni þá er svona þín snerting og alþingi hún við þrjú kjörtíðanbil en eitt bara svo stutt að þá var bara 8 mánuður eitthvað slöðis þannig að heildar tími þinn á alþingi á 3 kjörtíðanbilum þar sem eitt er stutt er rétt 8 ár
0: Já, auðvitað akkurat
1: Já í rauninni og þú kemur inn á þingar þegar rétt munna hjá mér sko eftir tímabilið þar sem þau eru dálitlar rockstjörnur þarna þingmenn pírata það er Birgitta Helgi Rafn
0: og Jón Þór.
1: Og Jón Þór.
0: Jón Þór hætti þarna á hálfu kjörtímabili og Ásta tók við.
1: Alveg rétt, alveg rétt. Og henni gekk ágætlega að fylla það skarð. Ja. Og þetta á, það oft vitna til þessa tíma að hérna, þau voru sannlega með að benda á hluti sem að hafiði kannski ekki verið benda á sem skildi
0: Alkveð.
1: Og það voru bara mjög margir bara venjulegir íslendingar eins og ég sem bara hrifumst af málhlutningnum
0: mm-hmm.
1: og það oft vitandi þess að einhver gallup könnun að einhver könnun mældi sko vel yfir 30% stuðning
0: það fór meira en það sko
1: var það, fór það 40
0: það nálgaðist það eitthvað
1: Já, ótrúlegar bara alþýðu vinsældir
0: og skjáltin sem fór alla hina flokkana þegar það gerðist var svo vakalegur
1: Já.
0: Það var mjög áhugavert að sjá
1: Já.
0: Bara hræðslun einhvern veginn sem greip sig meðal klassísku stjórnmálflokkana svo var það náttúrulega taldið allt niður á við eftir það í skoðanakönnunum, það rosalega erfitt að fá svona skoðanakönnun og einhvern veginn halda í við það sko þetta gerði svona stuttu eftir að Gunnar Bragi sendi bréfið
1: Já.
0: Til Evrópusambandsins
1: Já.
0: Og ég held einhvern veginn að þú veist það var svona eitthvað hálmstrá sem að brást þar
1: Já.
0: Með að það var einhvern veginn engin flokkur sem að væri að taka bara hlutina alvarlega einhvern veginn og allt það vantraust trúast bara yfir á pírata sem að voru bara, herðu, þetta ekkit við ekkit að pæla í þessu, við erum að bara pæla í frekar svona afmörkuðu málum og í kjölfarið bættust við nokkur flokkar eins og til dæmis viðrist sem að tóku þá raunni, þetta svona vantraust fylgi dreifðist aldrei yfir á fleiri flokka bara eðlilega og mjög heilbreiðan hátt í raunni fyrst mér hafði verið svakalegt að píratar hefði fengið þessi 31% það hefði ekki verið góð hugmynd sko. Alls ekki
1: en það sannlega eitthvað nýtt á ferðinni og maður eignast nýjar fyrirmyndir og það má sko skrifa, það má liggja yfir ræðum og skrifa sko ræðu sem full af heimspeki og stílsnild og meiningu og hérna ég man sko hvað ég var bara skotin í þessu afli að hérna, ég var svo skotin að ég meir þess að fór í framboð sjálfur sko af því ég bara sogaðist í mig eins að vera og hérna og er það svona á þessari öldu sem að þú tekur þá ákvörðun að þú hugsar mér langar líka inn
0: Nei, ég var þarna varaþingmaður tímabilið 2013-16 líka
1: já,
0: og hafði komið inn á þing þrisvar á því tímabili
1: já.
0: Þannig að það er þarna á árunum 2012-13 sem að ég er að koma inn og er þarna sitjandi í Bandaríkjunum að vinna mitt verkefni
1: já.
0: Segir bara, herðu, þú veist ef það einhver hjálp sem að einhver aðstöð sem vantar að þá bara voru ég til í að þú veist, hjálpa til, ég geti verið uppfyllingarlega efni á lista einhver staðar og svo framvegis
1: mm-hmm.
0: og ég bara þarna því að þeir allir sem voru að sinna kostningabaráttunni þarna 2013 voru bara út allt að safna undirskriftum og slösi það er svakalega mikið mál alls ekkert auðvelt og sjálfsagt að klára það þannig að þeir voru allir út allt og í viðtölum hingað og þangað og svo frá eins og meðan ég setti í Bandaríkjunum og allar fyrirspurnir allra fjölmiðl og félaga enduðu mér þannig að setti ég og svaraði, sendi á Evu sem að hérna, fóri yfir það því ég var ekki alveg viss allt hvernig allt til að vera að virka þannig að ég var bara að svara svona út frá bara minni bestu þekkingu á því hvað þau voru að tala saman á Íslandi sem ég var ekkit í beinu samstarfi við og hérna hendi mér á hérna, einhvað framboð hérna í á suðvestu kjördæmi, þar var ég með runni, lögheimili, því vorum bara svona skipti, nema ég var þá með skattalega heimilisfesti á Íslandi
1: já.
0: Sem að kostaði ansi mikið pening hérna nokk út á hrauninu og hérna enda í öðru seti og eftir Birgitu þar og bara þegar það er ekki einu svona hitt mig okkur hósaði góðlega hlut á netinu bara, já, en samt ég hefði ekki einu svona hitt mig
1: það kom þér algjörlega
0: já, þannig að einhvern veginn bara þannig dendi ég í þessu
1: já.
0: Veist, þegar ég var bara ég var til að hjálpa og bauði mig fram í rauninni til þess aðst og einhvern veginn var svona ekkert aftur snúið hvað það þetta varðaði að þetta greip mig dálítið svona þarna var verið að hlusta á það sem ég var að segja einhverju leiti sem ég varst var þægilegt, þægileg tilfinning menn ekki orða þannig að, hérna, eftir svona öll árin á undan en sem maður var svona kannski að rinna þú veist, sko, þú veist og
1: þetta var sko stór, dulafullur hópur af fólki ég var einhvern tímann bara heima ég þekkti Birgit ekki neitt þá hringir síminn
0: ekki eldur, hún bjóvist bara einhvern veginn nokkurn veginn beint á móti ömmu í Þorlákshöfn hún var yngri
1: en þarna var hún einhverstað stödd í Evrópu hún var að koma einhverju málþingi einhverju hafði sagt að ég var í blaðamaður á Norrlandi og hún vildi fá mig einhvern veginn ymmi í brótið og hún spjallaði við mig held í 2.5 klukktíma þetta var virkkvöldi hún var að nóti, við þekktust ekki neitt
0: Nei.
1: Og allt í nú var hún bara búin að spjalla við með eitthvað sem að henni fannst að vera mikilvægt eitthvað tengt blaðamennsku fjölmörun og því í 2 klukktíma og ég búin að þarna sko þetta milli 2010 og 2020 og þarna ég sem búin að vera að fjalla stjórnmála einhverju liti allt frá árinu 1984 þegar ég í rauninni tek minn fyrstu skrif í blaðamennsku og ég fullyrði það að aldrei hvorki fyrir síðar hef ég kynst þessari tegund af stjórnmálamanni stjórnmálamaður sem að sko með tíma talar við ókunnugt fólk tekur langt símtal hérna að utan og þetta virtist vera svo hrein hugsun
0: algjörlega
1: var hún ekki?
0: Það er eitt sem að þarf að sko þekkja varðan við Birgitu að sko hún brann svakalega heitt fyrir þessum málstað sem að pyrrðar voru þarna að fleiti árin og hún líka mjög innlegan hátt og mjög góðan hátt bara ég get ekki sagt að skýrara en það
1: Nei.
0: En á sama tíma þá sko upplifði ég það allavega að hún var ekkit með svakalega mikið traust gagnvart öðru fólki að sko hún brann svo innilega fyrir því fyrir þessu og það brann engin annar jafn innilega fyrir þessu og hún sem að bara, ég lítið sér bara satt að mörgu leiti þannig að í hvert sinn sem að við vorum að glíma við á eitthvað málefni á þingi að þá var alltaf dágóður tími sem fór í það að fullvissa, allir getur fullvissa hvort annan að þeir væru 100% bara on board með sko hennar sín á málið og sko hún má sko alveg eiga það skuldlaust að það var alltaf góð sín munurinn kannski liggur í því hvernig á að nálgast það markmið markmiði sem hún hafði var frábært en það getur verið að nálgast það markmið á mjög mismunandi hátt og að koma sameiglegum skilningi á því hvernig að komast héðan og þangað var alveg flókið og orða það sem penast
1: Er ekki líka bara svona hinn almenni félagsmaður pírata bæði þá og síðar dálítið flókið fyrirbreiði
0: algjörlega
1: það ekkert grín að halda þessum hópi saman þú veist þetta með þessa tilraunir með engan strúktúr flatan strúktúr eins og þið kölluðu á allt það sko, það var ekki heldur til þess að einfalda öll mál
0: Nei og miklu liti sko var það til þessi rauninni að það var ákveðin stjórnun líka þegar engin stjórnaði að þá stjórnaði sá sem að hafi hæst það endaði yfirleitt alltaf á einn hátt hver sem að var með þó einhverju væri með teitir í þingflokksformaður eða eitthvað slíðis, þá var það samt Birgitta sem reiði þannig að veist, aftur af góðu það er rosalega mikilvægt að skilja það í öllu þessu samhengi og erfileikum í samskiptum með að sem sagt skilja hversu mikilvægt að væri að ná þangað sem að hún taldi að þyrfti að ná að það var að rosalega góðum ásetningi og hún hafði bara rétt fyrir sér líka en það eitti ekki út samskipta erfiðleikunum með að ná þeim sameiginlega skilningi hann var það sem var erfiður fyrir mjög marga sem að voru til dæmis með svona ákveðin einhaldis bakgrunn líka að það hægt að nota og sannfæra fólk ágæti þessara markmiða á mjög mismunandi hátt og stundum ekkert endilega að vera að beita svona heiðilegastu taktikinn í hvað það varar.
1: Nei. Það var margt flókið, já. Margt frábært, já. Líka margt flókið og sannlega var margt nýtt. Þegar þú ert komin inn á þing sem aðal þingmaður, ekki lengur vara þingmaður, heldur þú bara orðin þingmaður, þá er svona, má ekki segja það að sko flokkar eins og píratar á þessum árum, þeir eru oft bestir í stjórnarandstöðu?
0: Ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt, mér að segja.
1: Já.
0: Að hluta til þess að svona læra á hvernig hitt og þetta virkar hérna inn á
1: þingi. Já, já.
0: En sem sagt, ég nefnilega kannski annar á skoðunar heldur en mjög margir hvernig þetta fyrirkomulag er, stjórn og stjórnarandstaða, mér veist að vera algjör drasl að því að við erum með þingbundið lýðræði samkvæmt stjórnarskrá bara og ríkisstjórn þarf ekkert að vera meiri hluti, minni hluti þú veist, stjórn og stjórnarandstaða ríkisstjórn getur alveg verið sagt, starfandi án þess að vera með meiri hluta atkvæða í þinginu það til minnulutastjórnir það fyrirbæri sem þekkist svona þokkalega vel hérna á alltaf á svona nágrannlöndum gegnum tíðina og en við erum einhvern veginn með pólitíska svona pólitískan þroska ekki meira en það að geta ekki unnið nema með meiri hluta kúun að þeir flokkar sem að hafa verið að stjórna þannig að þeir nenna ekki að komast að kannski sameiglegri niðurstöðu, það ómikil vinna fyrir þá bara og skemmir bara hagsmunapólitíkina þeirra. Þannig að í staðinn þá bara rúla þessu upp meiri hluta atkvæða á þingi og keyra bara allir gegn.
1: Þú notaðir orðið hagsmunapólitík. Það er náttúrulega svo pólitík sem við þekkjum best.
0: Já, og alveg tildurlega skiljanleg svona í litlu landi
1: já, já.
0: Það svo mikið nálægt við allt og ég algjörlega á því að við bara á Íslandi skiljum ekki hvað vanhefni
1: Nei.
0: Við bara þú veist, við pössum það ekki á neinn hátt hvað við opinbera varðar það hringt í vin og svo framvegis og eða vinur hringir í ráðherra geti ég fengið reglugerðina svona og svona svoleiðis þannig að það er stórt vandamál
1: en sem gagnrinninn flokkur sem að hafið alltaf verið í minni hluta á alþingi þá eigið þið marga góða spretti og góða daga mér langar aðeins að víkja talinu núna að allavega flokki eins og flokki fólksins sem að varð til við skrifborðarnar Ingu af því að henni fannst þú mikið að fátækum börnum í landinu Nú sem sagt sáflokkur orðin valdaflokkur
0: og
1: hefur bara mikil völd ráð þeirra
0: nokkra ráð þeirra
1: já, og það bara búið að ganga ansi illa eiginlega frá því að sko, að hlutverk flokksins breyttist og hérna mér langar að byrja að bera saman þessa tvo flokka og mér langar líka til þess að byrja þig að svara því hvort þú sér sammála mér með það að píratar hefðu nú kannski bara mögulega eitt sér fyrr ef þeir hefðu ekki verið í minnihluta
0: Já, góð spurning Svo ég byrjaði síðasta líklega já myndi giska á það af því að það hefði verið ósamstaða líklega milli kjörnafulltrúa og grasrótar og ýmsið svoleiðis um það hvernig ætti að beita valdi
1: Já, það ekki ólíklegt að sústaði hefði komið
0: Einmitt.
1: Og hefði ekki orðið banvæn
0: Mjög, Já. Því að sko píratar eru runni vartóldur hópur fólk sem að hafði fullt af vantrausti gagnvart valdi meðal annars þess vegna var engin formaður og þess aftar þannig að grunn svona gýrin svona neutral gýrin í píratum var alltaf vantraust gagnvart valdinu þannig að leið og píratar hefðu komist í valdastöðu að þá hefði Grasdóttir held ég umsegjalaust bara dotti í vantraust gagnvart eigin þeim sem þau kusu til þess að mögulega sinna þeirri þjónust ég samt ekki alveg frá því þú veist, það hefði fræðilega getað að hefnast en það hefði ekki sko ástæðan fyrir því að hefði ekki hefnast væru held ég aðrir flokkar í stjórn með pyrrðum þeir hefðu aldrei haga sér á samhátt
1: Nei.
0: Og það hefðu verið gert krafa á pírata um að skikka þá til hegðunar ef ég orða svo leiðis en sem sagt, sko, það hefðu verið vandamál held ég svona hjá grasrótinni og svona veist, sem þar það hefðu ekki verið vandamál sko gagnvart okkur sem vorum allavega kjörnum fulltrúar á þessum tíma

0: ekki sko það. Ég held að hafði klárað Pírata að fara í stjórnarsamstarf.
1: Já.
0: Vonandi samt á sko á góðan hátt er að segja að ná fram þá þeim málum sem að við kannski vorum að berast helst fyrir þá getur bara hætt bara við kláruðum verkið, ok bye búið, þannig að ég hefði viljað svoleiðis svona lokapunkt
1: en það sem líkt með Pírötum og flokki fólks sem annars eru hérna ólíkir flokkar, að þeir koma báðir utan fjórflokk flokksins og þeir hérna sko þetta eru það sem að auðvitað margt sem ólíkt en það sem að maður sér núna og maður sá píratana aldrei í þeirri stöðu af því þið voruð alltaf í minnluta núna sér maður hérna það mikið skrifað það að sko vandamál flokksfólksins séu skortur á stofnana reynslu og hérna böndum og öllu því hlems Eiríkur Bergmann tala mikið þetta mér langar til þess að fá aðeins sjá þér hérna þína sín á þessu og að gefi mér flokki fólksins svona svolítið þína einkun
0: mín einkun, já ok, sko, þegar að Píratar byrjuði hérna á þingi 2013 og þá var, já, rauninni fyrr þegar hreyfingin var og reynslan sem að Birgit hafið það
1: já, 2009
0: já, var daldið hvernig sem þetta hinir flokkanir bara fóru á skítum skónum rauninni yfir hreyfinguna kannski og Píratar sem aðeins 2013 kannski samt minna út af reynslu Birgit sérstaklega af því að ég upphafi hvers kjörtíðanbils að þá hefur verið að skipa í svona ráðanefndir. Það notað útlítunarkerfi sem þetta til þess, og bara kokkunur, þú ert næstu til að velja sæti og svo bara skiptist á. Ef þú veist ekki af því, að þá getur þú bara mistað því og endað því að velja að fá afgangin í rauninni. Og það var það sem að gerðist daldið við í hreyfingunni. Og Jón Þór hafði sem sagt sérstaklega reynslu á svona líka frá því að Pírata byrjaði þetta fyrst. Þannig að hann tók það að sér að bara banka upp á hjá svona nýju flokkunum sem kom inn á þing og útskýra fyrir þeim hvað væri að fara að gerast til þessi upphafi þings og bara fóru við þingsjöflögin hann var komið hérna og með plöstuð blöðum það hvernig ferlið væri í nefndunum og alls konar svoleiðis svo hann tók það að sér að svona kenna
1: okay.
0: sem sagt nýjum þingmönnum eða flokkum á bara hvernig sem þetta kerfi virkaði til þess að það yrði ekki vaðið yfir þá.
1: Já, veitum þetta ekkert af.
0: Nei, og við vorum rosalega oft í því hlutverki inn í þinginu að útskýra fyrir þingmönnum annara flokka hvað verið í gangi.
1: Já, já.
0: Af því að oft þá voru jafnvel þingflokksformenn sem voru á þingflokksformanna fundum og það voru að skipulega dagskrána og svo fram aðeins voru ekki endilega oft að segja sem sagt fyrir þingunum sínum hvað var að fara að gerast þannig að þau komið til okkar og spurðu, hvað er í gangi og við vorum að útskýra fyrir bara bæði sko, fyrir mörgum þónokruflokkum sko, og þingmönnum hérna bara hver staðan væri og þess að þar og sko, við kendum flokki fólksins ansi mikið á þegar hvernig sem sagt þing skapar dótið og allt slegis virkar og þurftum mikið að draga með þau voru komin að
1: og það var hlýtt á milli þín og yngu er það ekki er ennþá hlýtt á milli ykkar
0: ég hef ekki bara ekkert hitti að tala við hana síðan að maður í lok síðasta kjörtíðanbils og ég hef sendt henni skilaboðum eitt mál sem ég var að reyna að klára er á svona er það sem að þau hafa í forgangi sem sagt, vegna sem sagt, eldri borgara og nú orðið örkempir sig líka þau ekkert svarað hún svaraði ekki formaður hérna, velferðarnefndar svarar ekki sagt, og bara ekkert bara virða þið ekki viðlits þó að málið snúðust alltaf 2,4 miljónir per eldri borgara í tekjur ári
1: sem aftur veltur upp þeirri spurningu sem ég einbraði á áðan hvort þetta væri allt annar flokkur vegna þess hlutverks sem hann gegnir núna.
0: Já, þú veist sko baráttan sem að Inga og flokkafólksins á að lenga en þú veist hefur talað fyrir, öll hinn talað fyrir því líka og brenna fyrir því líka auðvitað en þannig að hennar munur er stærstur í þessu er mjög góður. Það var alveg sko komin tími til að þessi klassiskur flokkar voru búin að

0: vanrækja þann málaflokk mjög lengi. Já. Það var svona áhugavert að sjá að þú veist, við Píratar vorum einmitt að vekja þú veist, athygli á þessu vandamáli líka. Það var þarna skerðingarnar vegna almannatrygginga og sem sagt mismun á þróuninni á milli sem sagt launaþróunar og hækkun á lífeyri. Mm-hmm. Ég rækti það mál þó nokkuð mikið eftir í fjárlaganefnd til dæmis. Þannig að við vorum mjög sammála Píratar og flokkafólksins hvað margt þetta var en svona aðferðafræðin á því hvernig við nálgumst að mál var tiltölulega mismunandi. Inga var einfaldlega betri ræðumaður hvað það var þar.
1: Já.
0: Þannig að við vorum alls ekki eins trúanleg í þeim málaflokki og hún.
1: Nei.
0: En við vorum miklu betri að reka málun okkar innan þings heldur
1: Já.
0: En hún.
1: Já. Og svo náttúrulega kemur rosa vaxtakippur líka í flokkólsins eða margir þingmenn núna
0: Þetta gengur þarna nokkrum tímabilum þegar þau með þarna Ólaf Ísleifs og Karl Gauta og þeir fara yfir í miðflokkin þannig til Klausturstóti
1: Já, fannst þér Inga ekki taka því máli með snöfurmannlegum hætti? Snöfurmannlegum hætti? Fannst þér hún ekki standa sig vel í því?
0: Jú, jú, jú.
1: Hvernig hún afgreiti það mál?
0: Bara mjög vel, sko.
1: Ég held að það hefur verið eitt af þessum örlaga augnablikum sem að hefur leitt til þess að fólk hefur haldið áfram að kjósa flokk fólksins.
0: Þessu leiti, sko. En sem sagt, á sama tíma að þá er hún að velja þessa menn í frambúð fyrir flokkin. Og...
1: Sem spyr spurningu dómgreindaskort. Eftir að segja það.
0: Ekki Veist, kannski að koma auga á fólk sem frambærilegt í alvörunni það er ekki langt frá því að vera einfalt verkefni en hún hefur kannski ekki ég myndi ekki segja hún hefur staðið sig vel því ég myndi ekki gefa henni að hafa einhvern fyrir að finna fólk sem að já
1: En það eru þetta ástæði fyrir því að ég akkurat núna að rukka þig álit þitt á flokki fólksins
0: ég myndi segja tveir
1: ok en sem sagt við í gær var náttúrulega gríðalega umræða og fyrradag flokk fólksins og við vitum ekki alveg hvað er gerast inn í ríkisstjórninni við vitum ekki alveg hvort Ingu mun takast að hvað maður að segja lempa eða stilla til friðar þarna sko innan hús því að þótt Guðmundur Ingi sé farin þá eru náttúrulega augljóslega sprengjugígar og hérna
0: hún ræður öllu hana.
1: Og blóðslóðir já hún hefur ráðið öllu
0: já
1: heldur að það haldi bara áfram
0: já flokkurinn hangir í rauninni á hennar svona framkomu hennar svona í rauninni ræður snild að einhverju leiti
1: og það er náttúrulega stærsti munurinn á þessum tveimur flokkum sem ég bara þegar að bera saman að í flokki fólksins ræður einmanneski öllu en þið Píratar voru þó alltaf að reyna að deila
0: og við vorum aldrei með sko mannesku sem sko nútíma pólitík er rosalega persónudrifin samfylkingin er í því svakalega persónudrifin fóringi þar flokk fólksins er það sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið að það er í ströggli með það núna framsóknir með svona mitt traustið á þú veist, hérna, þann sem að ræður og hafa verið með þetta svona yfirvegaða persónulega fylgi að einhverju leiti en Píratar náðu aldrei að vera með einhvern sem orðaði einhverju skoðan og hvernig þannig fólk myndi vilja fara og drekka bjór með
1: hversleis
0: þannig að sko við stór hluti af því að við töpuðum að mínumandi er af því að við vorum einfaldlega ekki með karisma
1: Nei.
0: Til þess að drífa áfram í rauninni ákveðin kraft í rauninni við vorum með málefnin og sem sagt rökin að þau skipta engu máli í þessu tilfinningar hrúu sem að pólitíkin er því miður alltof föst í.
1: Nei, sko, mér finnst, ég verð líka bara að segja eins og er, Björn Leví, að mér finnst ennþá vanta sjálfskakrýnið uppgjör á hálfu Pírata það af hverju það fór sem fór. Mér finnst
0: já,
1: það. Mér finnst ákveðið fælni við að gera þetta.
0: Ég er alveg til í að pæla í því, sko, hérna. Við fórum náttúrulega, þú veist, við fórum náttúrulega öfuga leið en samfélagið fór í útlendingamálum það hérna þegar að var verið að breyta útlendingalögum hérna á tíma þá voru við einfaldlega móti þeim breytingum þá því að þær voru lélegar, þær voru svakalega lélegar byggu til meiri kostnað þrátt fyrir að auðvöga væri fullirt og alls konar svo leiðis myndi henda fólk að götuna og hvað eina sem að það var satt en það var sko bara engin samfélagsleg sem sagt þolinmæði fyrir því sem að var sagt að staða útlendingamála væri það var logið um hana um stöðuna það var til dæmis vísað oft í mikinn kostnað sákostnaður var tilbúinn það var einfaldlega viljandi sett svakaleg fjárhæð þar í sem að fór í öryggisfyrirtæki og þreifafyrirtæki og svo frá meins fór ekkert í þú veist, fólki sem var hérna að leita verndið eða eitthvað svo leiðis heldur var bara einfaldlega að vera að dæla út ríkisfjármunum til enga aðila bókstaflega og hælisleitningum einhvern veginn kent að vera kostnaðar samir alveg bara, það var svakalega blatant sko
1: En heldur að persónupólitíkinn hafi nú ekki átt í appstóran þátt í að...
0: Jú, þetta er hluti. Þannig erum við einfaldlega bara á óvinsæla svona parti þeirra pólitíkur sem að síðasta kostningabarta snýrist að svakalega miklu leiti. Þannig að við vorum þarna, þú veist, bara við áttum ekki sjens hvað það var þar. Og svo er það einmitt þessi svona persónupólitík sem að, sem það, náttúrulega Kristrún bara... náði tilbaka svakalega stórum hluta af fólki sem að hafði mist trú á samfélkinguna og þeir kjósendur voru hjá okkur og
1: það er líka persónupólitík innan ykkar vébanda
0: algjörlega
1: sum stríðana hafa voruð opinber sem hafa verið innan öll, pírata öll, já kannski og hérna
0: þannig virku við
1: en finnst þér einhver ástæða til að segja eitthvað meira það eða
0: eins og þá hvað
1: Já, sko voru þetta super ego fólk sem að hafði vanist og miklu völdum sem, það var ekki það sem drapp fram til flokksins
0: Nei, alls ekki
1: Hver var í starfsmannalegu tilliti og bara þegar við tölum manneskur sem eru þarna inn í þessari stofnun Hvar birtist helsta ógnin? Hver var helsta valdin? Viltu ræða?
0: Og ógnin eða hvað?
1: Ég meina bara ég hef heyrt tiltekna pírata lýsa hérna ímest opinberlega eða bara svona undir fjögur augu. Menn tala einelt sögur, hrottalega sögur og þessir hafi verið hérna svo frekir og ráðandi og svo framvegis. Er það eitthvað sem að þér finnst að eigi eftir að koma fram með það? Eða er þetta bara... þetta sárt fólk sem að lautilega haldi sem að er
0: kannski einhver beggja bland sko hérna ég myndi ekki taka svo sterkt til orða á þess að vita raunni hverja væri að ræða
1: nei, ég ætla ekki að hjálpa
0: nei, þú veist, nei hérna, hérna, þannig að ég ætla að reyna að þú veist, svaraði ekki bara einhvern almennu að þú veist, það var tvímalust togstreita þar sem að hérna, fólki fannst sumir hverjir hafa verið of lengi og það verið komin tími á aðra og það er hægt að þú veist það er alveg hægt að rökstuði að það sé rétt það er alveg bara að sjóna miðut af fyrir sig og ekkert rangt við það á sama tíma þá er líka sem sagt sjónarmið að það var mögulega tækifæri til þess að ná sem sagt ákveðni samvinnu innan þings upp á svona tröst sem var búið að vinna sér inn en alltaf þegar að sko upp úr stóð að þá var það vanmat á þann hóp sem skipti máli var kjósendur
1: Já, og erindi flokksins var svona margir upplifu sem það væri uppurið svo kemur annað högg núna í sumar í raun að sko er ekki rétt hjá mér eru píratar, þeir eiga enga fulltrúa í sveitarstjórn
0: Nei.
1: Þannig að þetta lifir bara sem einhver 2% í skoðanakonunum og jú, það er formaður en sennilega lítið annað staff hvað hérna finnst þér þetta ömurlegt eða?
0: Nei.
1: Ertu bara rólegur?
0: Já, ég bara rólegur sko. Ég ráðlegði píritum sko eftir alþingiskostningarnar að ef að þau sæju fram á að raunin ná ekki inn að bjóða ekki fram til þess að eyða ekki atkvæðum í rauninni. Þess að af því að sem sagt kosningakerfið okkar eins og er ekki forgangsröðunarkerfi þannig að það eru atkvæði sem glatast þegar að hérna flokkur nær ekki inn og fara atkvæðin í ruslið bara. Og það kemur iðulega sem sagt þeim flokkum sem að fá flest atkvæði best. Þeir fá þá auka fulltrúan í rauninni. Þannig væru flokkana sem eru að skrapa inn í alþingiskosningum undir 5% þeir eru raunin að gefa þeim flokkum sem fá sem flesta fulltrúa auka fulltrúa
1: Ok þannig að þú horfir ekki bitur um öxl píratar lokið
0: ekki bitur þetta var pínu sársökafullt hvernig þetta endaði
1: já
0: og ósangjant að mjög miklu leiti af því að ég veit hversu mikið var logið upp á okkur
1: þá mikið logið upp á okkur
0: já, og það svíður
1: hvað kom
0: það
1: lega?
0: Flokkur fólksins gerði það, miðflokkurinn gerði það, sjálfstæðarflokkurinn gerði það lögu ítrekað upp á okkur
1: í harðri rimmu atkvæði almennings var tilgangur
0: það sveið mest sko frá flokki fólksins
1: ok
0: af því að þar var til dæmis þar var Eyjólfur og Inga sem ítrekuðu það bæði oft í ræðu á, þú veist, í ræðustól alþingis og annars staðar að stefna pírata í útlendingamálum til dæmis væri bara opin landamæri
1: Já.
0: Sem er bókstaflega ósatt ég sagði þeim það oft persónulega að þetta væri ósatt því að maður hætta að gera þetta og leiðrétta sig og gerðu það ekki
1: Nei.
0: Og ég veit svo sem ekki hvaða þú veist, áhrif þetta hafði en þetta var óheðalegt og mér fyrir mitt leiti út af því samstarfi sem við höfum verið í með þeim áður og rauninni þeir tveir flokkar í stjórnarandstöðu sem að unnu einna svona best saman í því að vera á móti þessu rugli sem var í ríkisstjórninu á síðustu tveim kjörtímabilum þar áður það var oft erfitt að stóla á samfylkinguna og viðreisn því að þau einhvern veginn virtu stundum gera einhverja sérsamninga veist, í ýmsum málum ég get ekki fullt um að hvað það hefur gerst
1: þetta situr í þér
0: þetta voru svik sem að sitja í mér já
1: það nefnilega það
0: ég myndi ekki segja bitur þetta er særind þetta er sárt þegar flokk já.
1: Mér fannst þegar ég var að lesa því í vikunni eftir þetta upplaup með hérna, skilabúin til Guðmundar Inga afsögnuða stríð mér fannst ég sjá því einhverstaðar skrifa kannski er það rangt hjá maður þú bara leir eftir með þá en mér fannst ég sjá á einhverjum stað hjá þér að einhverja þannig tjáningu að þú myndir ekkert sakna þess þótt flokkur fólksins bara myndi
0: Nei, ekki neitt
1: Þú myndir ekki sakna
0: þess alls ekki.
1: Og er það tengt þessu sem þú varst að tala
0: Já, það er tengt því tímalust það bara tilfinningar eru þannig Þar með sagt er ég ekki að sjá þú veist, ég myndi alveg sjá eftir einstaka þingmönnum Guðmundur Ingi var alltaf mjög einlægur í sinni vinnu bara ágætis þingmaður þú veist ekkit hérna, ég myndi ekkit vera að fá svona sjöingun eða eitthvað slags bara mjög fínt, betri en vel flestir á þingi núna
1: þannig að þú blæst á það að hann hafi ekki búið yfir hæfi til þess að verða ráð þeirra eða hvað?
0: Sko, þar ég með stóra spurningu bara þú veist, hvað þarf til þess að vera ráð þeirra og að mínu mati eru ráðherrar að sinna störfum sínum á svakalega rangan hátt þannig að eru inni allir aðrir ráðherrar eins og eru að mínum að vinna vinnur sína á rangan hátt
1: og gæti maður fengið einhverjum að þeir sjö í þingmennsku en bara tvo sem ráðherra
0: já, ekkert mál
1: já
0: Ég hafði ekki séð nægilega mikið frá sko, hans störfum sem ráðherra til þess að geti metið en þú veist, mann sá á sko, fréttaflutningi það sem hann var, þú veist, að bjagast fram á enskunni og ýmislegt svoleiðis hvernig það gert grína honum og það mjög
1: bara ósangjant I am a very good morning er setning sem að fæstöldur í komi gott hafa sennilega farið með í glaðværð 1000 sinna
0: Ég skil vel að fólk bregðist við svoleiðis sem þetta er vanhæfi En starf ráðherra af því að við erum búið í þingbundnu líðræði að vera fulltrúi alþingis inn í faglegri stjórnsýslu og að fylgjast með því hvort það sé ekki verið að fara eftir lögum og reglum og ályktunum alþingis og bara vera ákveðin njósnari þingsins í stjórnsýslunni þess að geta farið til þingsins og sagt vitið þið hvað stjórnsýslan að gera þið sögðu þetta og þetta og þetta í fjárlagafrumvarpinu eða eitthvað sliðis og stjórnsýslan bara að gera eitthvað allt annað
1: ég get líka sagt þér sögðu
0: ég held að hann sé ekkert vanhæfi til þess að sinna þýlutverki en ég veit ekki þú veist
1: en ef ég man rétt þá Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra ef ég man rétt þá talaði hann ekki orði ensku hann gat samt verið menntamálaráðherra hann talaði bara íslensku og svo var hann bara með túlk
0: sko, þetta er hægt Guðmundur Ingi er bara yndislegur maður en á afskaplega erfitt með að koma tjáningu sínu framfæri og það er sko í bara pólitíkinn eins og gerist gengur gerist að þá vinnur sá sem að getur flutt betri ræðu algjörlega óháði hvert innihaldið og það kannski hans helst svona akkilisar hell einmitt, ég vorkendi alltaf ráðherrum þegar hann fór í óundibúna fyrirspurnir og var að spyrja það einhverja ég persónulega skildi ekki hvað var að segja Nei. Ég gat bara giskað á hvert spurningin hans væri sem sagt einhverja skerðingar lífeyris og svo framvegis okay. Og maður sástundum ráðþræmið koma og reyna að svara því sem hann var að spyrja með því bara giska í rauninni á hvað hann sagði.
1: Já.
0: En þú veist...
1: En að því það vannst einu
0: sinni... Innihalslega var þetta gott, framsetningilega var þetta hræðilegt. Mjög óhefilegt.
1: En að því þú vannst einu sinni þarna hjá hinn opinbera í menntun, sko, ekki afleitt að við séum svona marga menntamálaráður á einu kjörtjöfnli?
0: Sérstaklega í því svona ástandi sem að hefur verið sko, já, það búið að vera að fara með menntun og menntakerfið og dylgja það á svakalega leiðilegan hátt bara í mörg ár allt þetta með einkunnakerfið og alls konar svo leis ég var í vann í menntamálastofnun ég einmitt setti upp sko fyrsta rafræna einkunnablaðið í þessu nýja bókstafskerfi sem dæmi og ég var í þarna þegar að var verið að byrja á rafrænu samlönduprófunum líka fyrst, það var verið fæðingarólfið þegar það klúraðist því að það var ekki ég okay. taka það alveg skýrt fram ég var með þarna í fyrstu prófunum það gekk bara mjög vel og sleis og svo skiptuður útgáfu rétt fyrir prófin og var verðan þetta óprófaða sagt, útgafa af hugbúnaðinum í prófunum sjálfu sem var bara nei, það má ekki gera svo hliðis ég misti því miður af sem betur fer kannski að því en ég allavega vil segja mér að það hefði ekki gerst að ég hefur verið að staðinum en sem sagt þetta er svo mikið fjárhagsmál það sem að bókstafsengurunum var troðið á skólana þannig í kringum 2015-16 eða svo en það var búið að vera að reyna að fá þá í 6 ár fram að því að sem sagt, vinna að upptöku sem sagt, kerfisins samkvæmt nýju aðnámskránni Og skólanir sögðu alltaf en hvernig hefur að gera þetta? Spyrja það sveitafélagið sem með hérna, umsjónum yfir grunnskólanum og sveitafélagið spyrja sem sagt, ríkið af því að innleiðingaferli kostar. Þannig að skólanir spyrja hvernig hefur að gera þetta? Af því að við erum bara uppteknir í kennslu og við höfum ekki tíma til þess að veist, setja frá okkur tíma og skipuleggja allt alveg upp á nýtt. Nei. Sveitafélagin kom að segja, ok, já, við þurfum að gera þetta en það kostar og fara að spyrra ráðandi hver borgar og ráðandi segir bara þið eru fagfólki þegar ég að gera þetta og þannig gekk þetta fram og tilbaka í 6 ár sem engin menntamálaráðherra á þeim tíma bara tók af skarið og skara hnútinn fyrir neymitt, nú innleiðingar tímabili búið og nú verðið að gera þetta og það svoleiðis samskipti í rauninni ekki bara í menntakerfinu heldur á milli ríkis og sveitafélaga alltaf þegar það kemur upp einhvers konar verkefni sem að þarf að fjármagna og ekki búið að útkljá hver á að borga fyrir að endar yfirleitt með þessu ofbeldi sem ég verið að vísa hérna á undanverið að bara ríkið segir sorry, þið verið að taka reikningin
1: Já. Þú sagðir einmitt sko þú kallaðir, ég held að hafa skrifið fréttum það, þú kallaðir það þessa afferu þarna gegn Guðmund Inga óbeldi.
0: Já, já. Þetta beinhótun. Segðu af þér eða stríð. Já. Veist. Já. Það hótun, það óbeldi. Það bara skólabókadæmi.
1: Og þér finnst það bara vera stjórnmálamenningin svolítið innan alþingis.
0: Já. Og þarna þurfum við aðeins að skilja sko pólitíska leikinn og pólitíski leikurinn sko á bakvið hann eitthvað vald og eins og ég nefndi náðan þá það þetta meira hluta vald sem að beitt mjög oft og mjög ómálatnalegan hátt á móti líka málþófið sem líka mjög oft beitt á ómálatnalegan hátt Og þá verður fólk að skilja það líka að stundum meiri hlutavaldi beitt á málefnalegan hátt. Það gerist og hérna stjórnarandstaðan bara að vera með dering og sem sagt ómálefnalegan hegamóti. Og stundum málþófinu beitt á málefnalegan hátt og ríkisstjórnin að vera fávitin í jöfnenni. Þannig að þú veist, þetta ekki bara annað hvort eðara, þetta eru grásvæði þannig að beggja vegna. Og það ómögulegt utanfrá að sjá hvor í sem sagt ómálefnalegu stuðinni því miður
1: heldur þetta sé vinnustaðamenning heldur þetta sé sko ná í víðar heldur
0: þetta sko það að beita hótunum virkar þess vegna það notað sem aðferðafræði í sem sagt samskiptum
1: Það væri snúnar að við værum sko inn í miðri Evrópu með landamæri fjörmörgra ríkja í kringum okkur. Ég alveg handur sem það sko.
0: Algjörlega. Eyju. Við verum með allt öðru sér skoðanir ef við þurfum að ágjöra landamærunum á svipaðan hátt Úkraína sko.
1: Já.
0: Eða Íslandsarslandin.
1: Og svo líka bara þetta sko að þú getur ekki flúin eitt og hérna þarft einhvern veginn að þú ert alltaf til í einhvern afslátt til þess að tilheyra. Og það svo stór ákvörðun að tilheyra ekki þegar þú ert á einangraðri eigu
0: en
1: snúður í raskati
0: þarna á bakvið rosalega margt af samskiptum í þinginu einmitt þessi samskiptamáti hótanir á einhvern hátt einhvers konar þvingun eða
1: undirróður
0: Já,
1: mikil undirróður.
0: Ég manna til dæmis hérna þegar við erum að klára hérna borgarnesmálið. Að það voru ákveðnir annmarkar á því ferli sem að koma í ljós sem sagt bara á rannsókninni sjálfri. Að það voru ákveðnir aðilarnir sem voru að vinna hjá svo veist Já, landsbyrðsjótt líka og þú veist, það var svona smá hagsmuna árekstur
1: sem við erum einmitt alveg úti.
0: Sem við erum einmitt sko mjög léli í og ég gerði aðtúðsendi þetta og þegar áttum að fara afgreiða þá var einhvern veginn verið að gera ráð fyrir því að allir myndu kvitta undir þess plaggi og ég bara eigum við ekki fyrst að spyrja hvort við séum allir að kvitta undir það og sko tilfinninga kúnin svo hrúaðist yfir mig þegar ég sagðist ekki allir að skrifa undir þetta plagg út af sem sagt á hvernum áraksturum aðna var svakaleg Þetta bara
1: að standa með sjálfum sér og vísindalegum og siðum vinnubröðum og gjaldið fyrir það getur verið alveg rosalega hátt
0: og þú veist, fyrir suma kannski þú veist, það var svona þetta ástæðan fyrir hægt að vinna með pýrutum af því að þeir eru ekki til í að hvítþúa hlutina já, það bara mjög veist að vera gott að hvítþúa ekki hlutina
1: en þarna hjólað sko persónulega í þig
0: já, þetta var meira í svona fagliheitin þetta var ekki persónulega þetta var samt tilfinninga kúun sko.
1: Já.
0: Til þess að þú veist, reyna að fá mig til að skipta skoðun
1: Já. Ég skrifaði mikið mynda að borgarnesmál og þetta eitt af verstu málum sem að ég hef orðið vitnað í Íslandsögunni og það með ólíkindum hvernig hérna hefur hvernig við höfum reynt að segja hvort öðru að þetta hafi bara verið í lagi það kom niðurstaða hérna frá Mannréttindadómstóli Evrópu sem að sýndi það svart og hvítu að þingmenn geti ekki tekið ákvarðanir í málum
0: það var eða bara told you so nákvæmlega eins og áliti frá mér kom í þessu
1: engin eftirmál samt einhvern veginn engin sem man
0: ber engin ábyrgð
1: engin sætti ábyrgð, engin veg til hliðar dómarinn hann yngið þarna blessaður ég held hann hafi bara fengið stöðu uppfærslu eða eitthvað
0: ég veit ekki ég,
1: og, hérna, og þetta var bara allt eins og sko, mér hefur bara oft liðið sem blaðamanni eins og ég sé að sko, banana líðveldi kemst nú ekki nálega þessu, en það eins og maður sko, það eins og einhver hluti íslendinga sési það og það eru rök og aðferðir, en svo einhver annar hluti, þar sem maður þarf bara að skipta ham og þar getur allt gerst og það engin logik.
0: Nei, þú veist, bananalýðveldi á alveg ágætlega við af því að sem sagt, hugtakið upp á bananalýðveldi þar sem að það eitt fyrirtæki rauninni sem á bara á landið. Það ekki alveg eitt fyrirtæki inn á Íslandi en það alveg stór hagsmunaöfl sem að mínu mati eiga sem sagt, pólitíkina, fjölmiðlunina mjög miklu leiti.
1: Ertu að tala stór útgerðina?
0: Já, já. Og já, þar bara þá sem hagsmöðun aðala sem eru þarna undir samtöku atvinnulífs miklu, miklu leiti og samtöka fyrirtæki í hérna fiskiðinæði ég sá það alveg sko veist, það sem hann bjó út á landi sko, hvernig pólitíkin tengt öllu þar er vegna sjávarútvegsins og svoleiðis hvernig þú getur ekki verið getur ekki verið utan flokka á mismunandi svæðum á landinu og það ekkert nýtt við fengum oft sem sagt, ábendingar það líka hvernig fólk sem sagt, þorði ekki að mæta á kosningafundi hjá okkur hvort það getum hitt þau veist, einhvers annars þar það var gott dæmi það hérna í Þorláksöfn það var kvotinni mitt fór þar hérna, hvað fyrir 21 minni mig hafi verið og var eitthvað fyrirtæki sem fór burt og þá allt í einu prúðast fólk á fund ekki fyrir
1: ekki, nei. Ég þekki þetta nú svolítið ég búin að búa lengi á Norðurlandi og ég veit að til þess að þetta startur á kaffihúsi
0: þetta er kúun þarna er óbeldið, kúun er óbeldið og við
1: förum það mjög mikið sjálfsritskoðun í gangi
0: og þú veist það mjög skiljanlegt að fólk sko passi upp á stöðu sína og af því að þetta lífsviðurværi og ýmislegt svoleiðis þetta mjög eðlilegt en þetta fólk sem samt í þessari stöðu býr undir kúun og það kannski skilur það ekki nægilega vel eða ég veit það ekki eða mitt getur ekki gert neitt í því sem er kannski líklegra þannig að þetta eitthvað sem að ég veit ekki hvernig á að svona leysa í pólitíkinni ekki sem að ég hef engan áhuga á að taka þátt í þessu og meðan ástandið svona sko.
1: En værirðu til í, myndirðu geta hugsað að koma aftur borðið í stjórnmálin eða þeir fyndist að það væri svona einhver batamerki
0: þá held ég að það væri bara ekki þörf á því
1: en aðeins varandi flokkfólksins þú segir að hann mætti fara þingi þín vegna verður maður þó ekki gefa en það að þau hafi náða að tosa upp sko kjör þeirra sem hafa verið undirsettir öryrkja og
0: veikra algjörlega sko ég einskorða þessa skoðun mína ekkert við flokkfólksins alls ekki það eru að mínu mati eins og allir aðrir flokkar sem ættu bara að fara af þingi og við ættum að yfirgefa þetta flokkakerfi algjörlega og fara í rauninni í ítrasta sem sagt formið á þessu og fara bara í slembivalið.
1: Já, þú ert enn þeirra skoðanar slembival bara.
0: Já, sko, þú veist að það væri ágætt að taka kannski svona persónukjör á þing að einhverju leiti en að minka vald þingsins í að það sé líka ákveðið kallar þetta kannski þjóðaratkvæðagreiðslu þing hérna, það sem er slembivalið í þannig að sem sagt, það sé þarna bara fyrir ákveðin mál sem að þá þeir aðalar sem slempuvaldarnir velja í rauninni sjálfur bara hvaða mál ég að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og með því taka valdið í þeim málflokkum af þinginu því að það eins og of samþjappað vald í þinginu til þess að komu veg fyrir það sem að meilhluti landsmanna vill samt og það stjórnarskráin til dæmis augljósasta dæmið þegar tveir þriðju í þjóðaratkvæðagreiðslu vildu fá breytingar á grundvelli stjórnlagaráðs og ekkert hefur gert síðan þá fallengun á sko versta veg fyrir alþingi Íslendinga síðan þá og þeir flokkar sem hafa tekið völdin á þinginu síðan þá með þeirri réttlætingu að hérna voru almenna kostningar og það bara fékkst ekki meiri hluti þingmanna til þess að framfylgja þessi máli ömurlegasta líðræðis mantra sem ég hef nokkuð tíma heyrt því það ekki sama sem merkja milli þess að kjósa í almennum kostningum og að kjósa einstætt málefni eins og til þess að gert núna varandi áframhalda viðraðana í ESB það dettur engum í hug að fara áfram með það mál í þinginu það var í stórkostlega fáránlega ef að ætti að fara í aðelda viðraður í kjölfarað þessu og sömu rökum þá ætti öllum kjörnum fulltrúum að detta í hug að fara áfram með stjórnarskrármálið. Þó að þeir séu ósámála sem sagt niðurstöðinni því að þarna var beint lýðræði í sem sagt niðurstaða í beinu lýðræði og ef að kjörin fulltrúi getur ekki sannfæringar sinnar vegna framfyllt niðurstöðum í sagt, beinni lýðræðslegri kostningu þá á hann bara að pakka saman og fara heim.
1: Já, það svona með. Það
0: bara, ég sé ekki hvernig, þú veist, við ættum að vilja kjósa einhvern áþing, þetta tengi sannfæringunni, og nauðsinn þess að kynnast sannfæringu fulltrúa að verða þingmenn. Ég veit ekki af hverju við ættum að vilja kjósa einhvern áþing sem að hunsar niðurstöður betna þjóðrakakræsli.
1: Nei, það bara mjög góða búntur. Heyrðu nafni, það fer að líða svona á síðar hluta þessa spjalls við þig sem þetta nú búið að vera upplýsandi og skemmtilegt. Svona eitthvað sem að, eitthvað þjóðþrifamál sem að, svo ég seljiði sjálfdæmi, sem að þér finnst að þú verður að tala í dag?
0: Já, ég skal taka eitt mál. Hérna, það mál sem ég enn að eldast við frá því að ég fór að þengi. Það mál sem að ég byrjaði í fjárlaganum 2021. Eftir ábendingu frá bara almennum kjósanda að það verið að svindla á lögum hvað varðar sem sagt atvinnu, sem frítekjumark atvinnutekna ég eldi það mál í fjárlaganefnd þangað til að fjárlaganefnd vísaði því frá sér til velferðanefndar þar tók Ardís Anna við málinu og sem sagt var elta það að hérna, mínu poti er ekki verið ekki hún gerði það hérna, snildarlega og fekk sem sagt lögfræði álit frá skrifstofu þingsins sem tók nú ekki sem sagt fastar til orða en svo að lögin var óskýr það þyrfti að skýra það betur og það mjög skiljanleg sem þetta niðurstaða því myndi aldrei vilja vera meira afgerandi af því að það er það myndi bjóða upp á loksókn svo augljóslega en málið það sem sagt að þegar þú fær greiðslur úr lífeyrissjóðunum að þá eru upphæðin þar hún notuð til að skerða greiðslur frá tryggingastofnun þú ert með hérna, almennt frítekjumark og þú ert með sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna og greiðslur úr lífeyrissjóði ekki taldar sem atvinnutekjur þannig að það fara fram hjá því og fara bara í almenna hérna, viðmið og ef þú farið eitthvað pening sem að út af einhverju starfið sem átti eitthvað slegis þá notar þess að sérstaka frítekjumarkið sem að atvinnutekjur en það ekkert í lögum um almannatryggingar sem segir að það megi skerða greiðslunar frá sem sagt lífeyrissjóðunum þínum gagnvart þessu frítekjumarki af því að í lögum tekjuskatt þá eru greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðunum þar eru atvinnutekjur þú eru senkaðar atvinnutekjur þú búin að borga þetta inn og ert núna að fá tilbaka seinna þú borgar af þeim tekjuskatt og alegræn eins og bara laun var að ræða samkvæmt lögum tekjuskatt Og þetta sést svo greinilega á því að því að þetta gerði, þessi breyting gerðist 2016 að þá var ákvæði í lögunum að greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum teljast ekki verið atvinnutengdir. Mm-hmm. Það var bara undanþága frá því í almenntryggingalögum. Sú undanþága, hún datt út úr lögunum 2016. Þá allt í einu urðu greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum atvinnutengdir eins og samkvæmt hérna tekjuskattslögum. Og það búin að vera það síðan þá. Frítekjumarki eru hækkað og komið upp í 2,4 miljonir sem því það fyrstu 2,4 miljonar sem þú fær frá lífeyrissjóðunum þínum ættu að vera frítekjumark á móti greiðslum frá TR upp í 2,4 miljonir ári.
1: Þetta það sem voru að reyna að opna augu yngu fyrir.
0: Já, og velferðarnefnda sem með þetta lögfræðalit félagi eldriborgari líka og fleiri en það einhvern veginn engin að heyra að hluta til af því að held ég að því að þetta kostar svo vakalegan pening þá þarf samt að laga til lögunum ef að ætlunin að hafa þetta eins og núverandi framkvæmdi í lögunum þá þarf að laga það því að það svo kaldranslegt að þannig að Inga Sæland vísar oft í sem sagt, mál móður sinnar gegn ríkinu sem að móðurinnar vann það var vegna galla í sömu lagabreytingu og þessi galli gerðist merkilegt nokk
1: en hérna þú hefur komið hérna nokk sinnum að spjalla við mig Björn Leví undir margvíslegum kringustæðum stundum sem hluti af stærri gestapanel og stundum einsamall og ég hef stundum spurt þig hérna hvað ég titlaði og þú bara mjög oft sagt nörd líturðu þannig á þig að hérna að sem sagt það að vera nörd það svona þín heimspeki maður sem vill fræðast það kannski einhver auðmygt í því að segjast bara að vilja vera að kalla það nörd þetta svona einhvers konar lífsskoðun þín
0: já aftur kemur pínlítið frá sko frá eineltinu hérna að bara pínlítið eigna mér þennan titil af því að hann viðeigandi og ekki til að skamma sig fyrir ég skráði mig sem nörd í símaskrána þarna með hún var enn í prenti ég veit ekki hvort ég var fyrstu til þess nú ég í félagasamtökum að sem ég kjörinn hérna kjörinn formaður sem með titilin Erkinjörður spunaspila félag
1: hvað sér ég?
0: spunaspila félag hlutkesti, heitir það það þess að félag spunaspilar á Íslandi hérna, roleplay, Dungeons and Dragons og svona
1: já, svoleiðis
0: hérna, líklega ein besta eitt besti undirbúningurinn fyrir löggjafastarfið var spunaspilið
1: var það?
0: Já, því að það rosalega mikið út með alveg þykkar bækur það hvernig svona reglunar eru og að þú veist lesa í gegnum reglur spunaspila er nákvæmlega eins og lesa í gegnum lög hinn hlutin síðan forritun að þú veist að því að lögur eru henni ákveðið bara samfélagsforrit hvernig samfélagið virkar nema forritað á íslensku tungumáli Þannig að skilja bæði forritunina og spunaspilið þá bara, já, lesa lög, það ekkert mál. Svo það þess að ég vil lögfræðingar einhver starfna fyrir og að mínum að eru lögfræðingar lélegir forritar. Þau þurfum að verða betri forritarar.
1: En hérna, þú átt sko 59, mikið eftir. Þroska rétt að fyrstu þroskaskrefin eru loks að nást núna sem er að setja þess aldrei
0: alveg samanlega
1: en hérna, þú tvö börn þau eru hvað?
0: 11 og 17
1: 11 og 17
0: grunnskóla og framhaldsskóla
1: einmitt ertu fjölskyldumaður eða ertu hérna finnst þér bara best að sitja hérna við með internetið og tölvuna fyrir framan þig eða
0: ég mjög mikið mitt svona fyrir framan tölvuna bæði vinnu og svona einkalífi en hérna Já. Þetta voru kósí samvera svona voru með fjölskyldu kvöld í gær þar sem við vorum að hérna horfa back to the future mjög veðandi held ég
1: Nú einhvern tímann hitti ég þig þar sem að hérna aðstæðna voru þær að sinur okkar beggja höfðu staðið sér vel í einhverju starffræði keppni þannig að hérna, það augljóslega það liggur í blóðinu
0: tölurnar já
1: tölurnar
0: já. Ég var í einhverjum starffræði keppni með var í gamla daga líka fórsamt á íþróttafræðina hérna, vann að starffræði kennarinn kom einhvern tímann því að fór svona í venlegu starffræðina í FH og þegar maður var svona í, farið í íþróttafræðina þá fór ég svona annan svona léttari áfokaði starffræði bara, veist, námið var skipulegt þannig, ég var ekkit að pæla í þessu og einhvern tímann kom hérna starffræði kennarinn minn sagði, hérna fyrir í áfengum kom eitthvað í lok annar þú veist inn í bekkina hérna heyri eitthvað í starfrakennanum og rak augunum mig og svona hvað þú að gera hérna sendi mig í sem sagt prófið í sem sagt erfiðir áfengunum
1: nú
0: bara nei þú ert bara að fara að halda áfram í þessu á þessu starfrakurs og svona
1: já
0: það var mjög gaman já það því og hérna fyrir tíu næsta þannig bara tölutótið var alveg svona lág vel fyrir
1: mig þú nefndir það sem gæðastund hvað gerirðu annað svona þegar þú vilt lifta einhverju í lífið innu ferð út að ganga
0: allt
1: og lítið
0: ég er fyrir badminton
1: badminton,
0: já ég mætti gera það á aðeins einn eða tvo fleiri tíma í viku í það
1: lestu fagufræðilega bækur
0: ég hef ekki tíma í það, ég hlusta mikið á hljóðbækur það svona þegar maður hefur tíma til að fara á milli stafa sko, þá nær maður hljóðbók eða einhverju podcasti eða eitthvað svoleiðis en ég hef bara hef ekki tíma til þess að draga bók og hérna og mikið hátt ég las alveg svakalega mikið samt þegar ég var yngri sko, ekki mikið tónlist nei heldur
1: nei. En hvað ertu að gera? Hvert ertu jobbið þetta eftir og dast út að þingi?
0: Ég að vinna í krabbameinsrannsókn heiti blóðskimmun til bjargar í læknadeild Háskóla Íslands og þar að gagna nördast bara að taka móti gögnum frá þáttangendum allstaðar af úr heilbrigðiskerfinu og miðla þeim til rannsakanda og greiningar og svo framvegis
1: og ég hef tekið eftir því að þú ert svona þú hefur ekki gengið í þann kór sem að telur að internetið og símtengingarnar muni verða okkur öllum að aldur til að
0: samfélagsmiðlarnir getur verið það
1: og gagnrýnastur á þá
0: já sko það út af því að algoritmin þar sérstaklega hannaður til þess að gera út af við okkur og það mikið verið að plana sko eitthvað hérna aldursbann og bla bla bla og á hérna tæki og banna síma í grunnskólum og svo hræðis þegar það miklu frekar að aftur fara í gagnsæð gagnvart þessum framleiðendum hérna samfélagsmiðla að það verður að vera stjórn notenda hvernig, þú veist, hvað eru að sjá að eitthvað fyrirtæki út í bæ viljandi mati þig með efni sem að fara til þess að verða reiðan á einhvern hátt það bara svona social engineering á einhverju skala sem að löggjafin á að skipta sér af ef við komum til velur að fá svoleiðis efni alveg sama en ef ríkið væri að hérna búa þetta til og setja þetta, þá væri það svakalega alveg af hverju ekki nákvæmlega efna alveg þegar einhver einkaðali er að hagnast á því að gera því reiðan og hatast út í aðra þú veist Það er merkilegu munur sem er komið fram til þess að TikTok að algoritmin er öðruvísi í Kína heldur en annars staðar hann er mun jákvæðari fyrir kínverja heldur en bandarækjamenn til dæmis það er viljandi verið að sína efni sem að er vekur viðbrögð neikvæð viðbrögð, frekar en jákvæð viðbrögð
1: Ég fæst stundum spurningar frá ungu fólki sem er nýbyrjað á Facebook, af hverju er svona mikið hatur á Facebook?
0: Já.
1: Það var rosa góð spurning
0: Já, það er hluti af, af náminu hjá mér var einmitt svona hérna í, í Brandes var, var þessi, þessi svona internetmenning og það mjög athyglisverðar svona rannsóknir sem hafa verið gerðar á bara samskipta miðlinum sko núna þegar að tala við, ég segja þú, þú kinka kolli og segja já, þegar, þú, þú virðist vera að skilja það sem er að segja þegar að ég seti þetta í, í texta til þín að þá sé ég ekki hvort þú sért að skilja það sem ég að segja
1: nákvæmlega.
0: En á móti að þá get ég lesið nákvæmlega það sem þú skrifaðir ég get, það mér fullkomið minni yfir samtalið okkar meðan við erum ekki með fullkomið minni í samtali okkar hérna núna nema út af því að það tekið upp að sjálfsögðu en svona alltaf jafna í, í samtali þá erum ekki með fullkomið minni þá getur okkur mismynd um hvað einhver sagði og lagt, þú veist, einhver svona aðra merkingu í einhver orð sem að, sem að voru sagði í, í bara í munnlegum samskiptum það getur verið rangt, það getur verið rétt það getur verið meiningar munur þarna milli sem að getur valdið vandræðum en við höfum þessi að kinka kolli, þú veist, svona til þess að vonandi komi veg fyrir þannig miskilning, við höfum ekki þann þann möguleika í textasáskiptum ég lendi rosalega oft í því að fólki finnst ég vera stuttaralegur, kannski pirraður eða eitthvað slegis, þegar að hérna skrifa eitthvað á netið það aðalega af því að ég að nota kannski eitthvað mini líkla borðu að koma hlutum frá mér bara á, þú veist, hnýtt með þann og já, stutt orðan hátt en ég meinaði ekkit endilega á einhverju óþólinmæði eitthvað svo leiðis þannig að ég, það svakalega oft sem ég fæ af hverju svona pirraður eða, eða þú veist, svona, af hverju giskaður á það hvernig kannski lesið þá úr textanum mínum að ég væri, þú veist, þú gefur þér upp mínar tilfinningar af hverju, til hvers, hvað hjálpa það það svakalega áhugavert
1: en þess að utan dæmis hvernig við Íslendingar erum að umgangast Facebook, það ekki fallegt sko í að stóru leiti, þetta er bara ofbeldi, þetta bara einelti, þetta eru bara fylkingar að slást og hérna
0: eitt af því fallegasta sem ég svona upplifði á þingfællinu var þegar að koma að hóp börunum menntakerfið okkar krakkar hérna í 9. og 10. bekk sem komu og bara til þingmann og sagði við viljum að, að þú veist hitt og þetta verði gert öðruvísi í skólum og meðalans kennt ofbeldi og það var bara svona ákveðin svona bara já, auðvitað, af því að við af því að við kunnum ekki hvernig birtingamynd ofbeldis er bara, veist, við þurfum að læra það á yfir slæmri reynslu að þá þegar að veist, við erum unglingar ósluðis og kunnum ekki, þá beitum við jafnvel ofbeldi óvart bara því að hótanir sem sagt virka eða við bregðumst ekki rétt við þegar okkur við erum beitt ofbeldi óvart jafnvel að við myndum geta sagt heru, ok, heru, við þurfum aðeins að heitna, staldra þetta við, getum við gert þetta án þess að vera í hótunum við hvort annað og eitthvað slegis og ég ætla ekki að ætlast til þess að þú hefur verið að meina þetta ætla en það ekki heilbrigt að vinna svona samskipti út frá hótunum ef að við lærum ofbeldi þá getum við kannski mögulega hætt að bæði beita ofbeldi óvart eða geta stoppað þegar að eitthvað ofbeldi gerist óvart. Þegar gerist viljandi, þá hlutin á hvað verður hins vegar.
1: Varandi þetta með tjáninguna að sko passa sig á því að steikja fólk ekki óþörfu, þá man ég eftir því þegar var upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í nokkur ár, að þá einmitt öðlaðast í þjálfun í því að skrifa bréf með öllum þessum auka kurteisisorðum sem að hafa svo mikið að gera gagvart þeim okkar sem eru einmitt alltaf bara paranóið og eigum von á öllu hinu illa og erum fljóta að sjá það jafnvel þar sem það átti ekki að vera
0: algjörlega.
1: En mér veist þetta fínt nafni við hófum eiginlega leika á svona umræðum einelti og ofbeldi og við endum á svipuðu nótum en það að mörg að hyggja og þakka þér fyrir að leggja þitt fram hérna á borðið búið að vera gaman að spjalla við þig síðast liðnar tæpu 2 klukkustundir Já, þetta bara leið rátt og ég ætla bara að óska þig góðra helgar og takk fyrir mig
0: Takk svo leiðis
1: Og þakki til ykkar líka kæru hlustendur og áhörðendur að hafa fylst með okkur byrni Levi Ég heiti Björn Þorláksson og þið sjáum mig næst eftir helgi
2: En við verðum með tvo dagskrárliði áður en rauðaborðið fer í loftið á mánudagskvöld. Hér síðar í dag verður úrval samantekt á því efni sem að við viljum taka saman og svona lyfta sérstaklega. Það efni sem var búið til við rauðaborðið í vikunni og svo á morgun verður náttúrulega flagskip samstöðurinnar sinir Egils þar sem þeir bræður Gunnar Smári og Sigurún Magnús fara með ykkur í ferðalagum það sem að þið þurfið helst að vita í samfélaginu en takk fyrir í bíli, verðið sæll

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, komið sér blessuð, velkomin í vikuskammt. Ég heiti Björn Tólasson, ég með fjóra góða gesti. Við ætlum að ræða fréttir, líðandi stundar og tíðarhanda vikunar sem að líða. Í fyrsta haustlægðin, hvellurinn í flokki fólksins, umhverfismál, Ísrael, íslensk írskur fótboltaþjálfari sem að hefur blásið sumum hugur ekki í brjóst, stór ammæli menntaskólans í Hamralíð, stöður ríkisstjórnarinnar, kulnun í efnahagsmálum, brits, brennivín, bækur, músík, örugleika fleira. Verðið velkomin, velkomin, þetta svakaleg upptalning. Þú ert hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sönguna.
1: Já.
0: Við höfum ekki áður verið í svona þætti saman.
1: Nei, ekki viku skattinum.
0: Nei, en ég tók eftir því, einhvern tíma var ég að hérna, hlusta útvarpið og þú varst svona, í þessum þætti og ég hugsaði með mér, já, hún þorra að rífa kjaft.
1: Já, það ábyggilega stundu komur illa sko, ég get alveg við getum það. En jú, jú, en já. Hérna, ég fer bara alltaf eftir þessu gamla góða, þegar góður menn segja ekkert. En ekki svoleiðis.
0: Jú, þá fer veröldin til helvítis.
1: Þannig að ég, hérna, ég líka bara alinn upp á rosalega pólitísku heimili.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og hérna, og eitt af sískinu mínum lent á villigötum og var í sjálfstæðsflokknum og þetta voru bara mörg kvöldi í viku sem var bara alltaf háa síðinu heima, sko, rífast. Já. Gaman að því, svo ég gift stjórnmálafræðingi og dóttir mín var að klára stjórnmálafræði þetta bara svona mitt líf
0: En þetta ekkert mjög algengt að listamenn eins og þú listakona í fremstu röð einn af okkar stórkostlegustu söngunum að bara listamaðurinn þori að hafa einhverja skoð
1: Nei, nei, ég kannski bara eins og ég segi, ég var ábyggilega skemmt fyrir mér stundum, það ég alveg viss það og bara eins og skilur örgla þú líka bara einhver tækifæri eða hvað sem en ég bara hvílt í ein hérna öryggi með það að vera samt nægilega góð til þess að geta lifað á þessu svona mestu leti sem ég geri
0: og svo spurning hvað þú færði í staðinn þú kannski tapar einhverju, missir eitthvað en á móti kemur að ekkert kemur í staðinn fyrir að standa með sjálfu sér og vera frjáls
1: Já, nákvæmlega og líka bara sko, eins og ég segi þú veist að það bara þarf að ræða hérna þjóðfélagsmál
0: Já.
1: Og það bara það þarf einhver að gera það
0: Já, ég
1: að því að ef allir veist, ég alveg gríðilega mikið að vinum sem að tjá sig aldrei nokkuð tíman og eru samt alltaf með rosa skoðanir á bakvið þjöldin og ég alltaf bara, þú veist, það breytist ekki neitt ef að allir eru bara nöldrandan í kaffballan heima á sér Já, svo aftur móti kemur hinn hliðin að það vera alveg rosalega gott ef að ofsala margt fólk myndi bara röfla í kaffballan heima á sér og ekki á netinu sko en það svo annar mál
0: en ég bara mjög þakklátur ég vil bara segja það hér og nú bara upp á þess að þáttar fyrir að nenna að taka slægin
1: takk fyrir það
0: að vera ekki sama Matthías Simpson, þú hefur stundu tekið hérna slag, þú ert framkvæmdastjóri Brittsamband Íslands og einu sinni varstu í pólitíkinni aðstoðamaður Eyglóar ráðherra, þannig að þú hérna svona þekkir bæði að vera virkur í atinu og svo bara kúpla þig alveg frá.
2: Já, og svo ég náttúrulega stjórnmálafræðingur að upplægi svo
0: já,
2: við þess að mikinn áhuga á pólitík.
0: Já, akkurat. Ertu núna svona frekar hljóður, ertu mikið að skrifa status

0: kannski maður þarf síðan að vera næstu dag að svara eða svara fyrir svoleiðis að, svoleiðis að ég hef nú held svona mínum skoðunum að mestuleiti bara fyrir sjálf á mig
1: Já, þú líka þarf kannski að gera það vinnur svolítið svona sem diplomati að vera þarna yfir brittsambandinu sem þetta mjög fjölmenn félagasamtök tegja svo út allt landstarfseminn að það náttúrulega væri kannski ekki rosalega sniðu til að vera að styggja spilarna með já, mikla meiningar
0: Já, nú margir spilar sem hafa mikla meiningar svona þess að ég veit ekki hvort það myndi stuða menn eitthvað meira þó ég hefði það sko
1: Nei, ég skil þig, einmitt Herra Árni, þú hefur hérna oft komið til mín og þá erum við jafnan að tala hérna eitthvað brennivín og fíkn og svona
2: Og brennivínu og réttindi
1: þeir Já, þú ert Guðmundsson, fræðamaður, kennari, forvarnafulltrúi og hérna þér líst illa á þá þróun sem að hefur verið hér til dæmis hjá í íþróttastarfi og í ungmennum allar þessar netverslanir með áfengi og alltaf Það svona
2: Það bara svo að tala hérna á það, sko ég bara mér finnst bara eiginlega skylt að mann sem borgar að skipta sér að því sem betur má fara þannig fer ég inn í þetta sko ég er ekki alveg upp í góðtamparreglu eða bindinsreglu slíku hérna, en hefur þetta sko ríka skoðunar því hvernig komið fram í börn og ungmenni og það svona er ákveðn drifkraftur og það liggur sennilega bara í sérst félagsupplýstfræðingur og þar eru við að sækja hugmyndafræði til merkra konu eins og Jane Addams sem var að vinna mjög merkilegt starfi saman til samfélagshúsreifingana og það gengur bara út að það gefa þeim sem sagt hópum samfélagsins rödd sem ekki var rödd þessna lendi ég nú inn í þessu öllara sömraði sem áttu áfengismál
1: ég hlustaði á það í útvarpinu í gærmorgun og leiðin í vinnuna að það væri miklu betra að skipta við þessar netfesslanir vegna þess að þar væru rafrænu skilríkin þau kæmi í veg fyrir að ungt fólk geti keypt áfengi og það var einhver dagskrárgerðamaður sem að var bara að halda þessu fram hann var bara með þá skoðun að þetta væri miklu öruggara heldur en að fara í átvarfer
2: þetta bara alveg tómt bull það búið að kandida sem landslandssambandi gerir könnun daginn það þannig að krakkar afhenda krökkum áfengi það getur vel voru þurfa að fara í gegnum ykkur rafra síðan á dæmi það kom upp dæmi með konu sem átti strák sem var held í 13 ára og þau voru búin að fá aðgang hjá einhverjum 20 ára og keiftu bara þar og létu senda sér í parti og barni á búið að kaupa áfengi fyrir 150 krónur þannig að það sem erfitt í þessar umræðu sko, þessar umræðu sem sagt þau voru að tala um fólk sem með ríka hagsmuni græðir á tá og fingri að þá sannleikunin svona í 8.9. sæti þannig að það svo óbúslega mikið bull og rangfæslur og óreiða og vesinn menn splæsa í einhverja 80-90 miljónir krónur herfæðin eins og samtök veslun og þjónustu sem meiri en framlega til lífeyrissjóðs, lýðheilsusjóðs og einu ári búa til einhver bull og auglýsa það sem einhver sannleika þannig að við erum svo erfiðri umræðan í samfélaginu er svo skrítin út af þessu
1: Ég sá auglýsing á Facebook fram að hérna auglýsa bjór þeir keyra heim 15.000 króna kassa fulla af bjór til fólksins þetta íþróttafélag
2: sem fær styrki til forvarnastarfa opinbera styrki skattar okkar þetta það er vittu skjöf en þetta sýnir bara sko þessi samfélagsumra að gáni flókin vegna þess að ef það bara nógu miklu pening þá getur þú búið sko kjúklingasalat og kjúklingaskit með því að auglýsa það bara þannig að þú lætur bara auglýsir og leið og hefur ránkvæsluna lengi og vel eins og þetta með að kerfi sig örugt þá bara fullt af fólk sem trúi því og ef þetta gert flott, þetta ekkert auglýsingastofu og þetta alltaf unnið með bestu manna yfir sín vondumálstöru þá eru líka komin að alltaf erfiða aðstöðu í samfélaginu það hvernig að byggja upp sko líðræðislegt samtal
1: Kristín Helga Gunnarsdóttir velkomin
3: Takk
1: Þú ert, getum maður sagt, þáttastjórnandi hér.
3: Já. Já, þegar borðið grænt.
1: Þegar borðið grænt. Já. Þú ert mikil umhverfis manneskja.
3: Já, erum við það ekki öll. Jú. Við lifum á þessari plánetu, við verðum að lifa með henni.
1: Já, en fyrst og fremst ertu náttúrulega þekkt fyrir að vera rithöfundur. Ertu með bók núna fyrir jólinu?
3: Já.
1: Já.
3: Fía sól í tómu tjóni.
1: Í tómu tjóni. Á tjóni.
3: Það allt í skrúna Kemur nokkuð Jón Kalman við sögu Nei, ég veit hvort þeir eru búin að hlusta á nýjasta útvarpsleikrit frá Kriðpleir Nei. Hafið ekki hlusta á þessi útvarpsleikrit frá Nei. Þetta náttúrulega það fyndnasta sem til Þetta fólk náttúrulega bara fyndnasta fólk Íslands sem í þessum leikhóp Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur og Mæsól og þetta fólk Þetta bara, ég bara mæli með sérstaklega að keira eitthvað langa eitthvað, bara setja þetta á Alla hann að í síðasta þætti Jón Kalman sem nú reyndar eftir því sér best veit bindinsmaður hann kemur fram í leikritinu sem með hann sjálfur á teni í stanslösu partí í marga

0: vikur til að fagna nýjustu út bókinu sinni og hann bara sjálfur að leika það og þetta að finnast að sjá ævi minni heilt
1: þetta hljómar mjög
0: já, þannig, hann kemur ekki fyrir
2: hana ég glemdi því
0: glemdir að tala við Jón Kalman
2: hann ekki brátt í honum mín
1: en númer hvað þessi bókum Fíasóljaðar?
2: Hún númer níu,
1: já.
2: Þessi já. Níu og síðast að ég búin að segja
1: þetta síðan þú finn sagt þetta.
2: Já. Já.
1: Fyrsta kom hvenær?
2: 2004
1: Já.
2: Þannig að þegar að sko söngleikurinn um Fíasól var í borgarleikhúsinu þá voru, þá var hvernig var það aftur, 2023 þá mættu sko saumaklúpar og ungu stúlkum sem hefðu alist upp með Fíasól og, og voru bara hérna orðnar fullorðnar og voru bara mæti partí sko.
1: Já, ég hef ekki vilja að alast upp án hennar. Takk fyrir þessa bækur takk fyrir söngin og takk strákar fyrir ykkur. Bara hefja þennan þátt og þakklæti. En eigum við að fara úr menningunni sem við erum núna að ræða og bara beint yfir í MH. Það búið að vera alveg ótrúlega gaman að hérna fylgjast með þessu 60 ára amali og það aðal dagurinn á morgunni það ekki
0: heldur.
1: Þú ert að koma hann fram. Þú
0: já,
1: gaman tilhæmandi.
0: Já, ég heldur betur. Ég var hann ég sko reyndar var frekar óvenlegu nemandi af því að ég ákvað þetta sem sagt svona eiginlega bara á síðasta stundu að sækja mig hamra liði, ég bjó í Garðabæ það var rosa strangt, það maður mátti ekkit fara í neitt skóla nema bara ekki þeir voru rosalega harðir á þessum tíma manst eftir því og hérna þannig að ég var svona með langa að fara í kórin ég var búin að vera í kórastarfi frá því ég var bara smá band og mamma mín stjórnaði kórsitt skóla og Garðabær varst þú í honum ykkur?
2: Já, og ég bara, mamma einn var náttúrulega bara svona alveg söng gúru og Garðabær og Garðarefs
0: algjörlega
1: því þar þekkist vel eða eitthvað
2: ég er skólasystir sko systur
0: já, bara smá
2: aldursmunur
0: en þannig að ég sem sagt svo fer ég að vinna í Skálholti um sumarið sem kirkjuvörður og ég var ekki búin að fá svar hvort ég kemst inn og þá kemur Þorgerur Ingustóttir sem ég hafði aldrei hitt eða aldrei tala við með kórinn að syngja tónleika og hún kemur upp á mér og bara Hallveig mín, viltu ekki bara byrja í kórnum í haust og fari ekki skólan fyrir henni í janúar, ég bara, komst ég inn ég var sko ekki búin að frétta það var mjög skemmtilegt, þannig að ég byrjaði í kórnum sem sagt haustið en byrja ekki skólanum fyrir henni í janúar tók einu ennarni í FG sem var líka bara greiðlega skemmtileg það var náttúrulega með mínum skólafélögum líka og Garðabænum og svona en það var breytti því ekki, ég labbaði inn í innan skóla og ég horfði kringum mig og bara það til fólk eins og ég bara aldrei vita annað en
2: segja þetta svo margir nefnilega með MH
0: sérstaklega komandi úr Garðabænum
2: já, Jesus.
0: Ekki það, ég átti alveg mjög skrýtna vini líka í Garðabæn sko.
2: Já, það var alveg að finna
0: það æðsleg, en, hérna, en þetta var svona, ég fann ég var komin heim
2: en það var sko þannig að þegar fjölbraut í Garðabæ var að verða til þá fór sem sagt skólastjórinn í Garðabæ fram á það við skólameistara annara framhaldsskóla að þeir tækju ekki inn garbaska nemendur og það fór svo fyrir brjósti á Guðna Guðmundssyni rektor í mennskólum í Reykjavík hann tók alla inn það haustið
1: Já, en sko, ég hef verið að fylgjast með öllu þessu fólki sem að stolt birtir myndir af sér í MH á árum áður og það svona, maður færið á tilfinninguna bara annar hver listamaður sem að eitthvað hefur orðið úr í þessu landi hafi farið í gegnum skóla. Það líka þín tilfinning?
0: Ég held að sé bara rosa mikið til í því. Þú veist, ég ætla ekki að fullera neina tölur en þetta var náttúrulega listaskólinn. Og er svo sem mikið til end þá nú er hann orðin beint tengdur við menntaskóla í tónlist þannig að það hefur ekkert minkað og þarna líka list dans deild innan borðs þannig að það og svo skólinn það sem ég aðstoðaskólastjóri í við erum að vinna líka að því að hanna menntaskóla braut hjá okkur og erum komin í samstarf við nokkra skóla þar á meðal MH að mögulega þá í framtíðinni þá getið þið verið hjá okkur í námi og fengið jafnvel allt upp í 80 einingar sem satt inn í náminu hjá okkur í Sveinskóla Sigurðar Demits
1: En gekkstu inn í eitthvað algjörlega sérstakan anda sem þú hafðir aldrei áður kynst þegar þú fórst inn í
0: Já, eins og ég segi, ég labbaði þarna inn og ég bara, ég fann bara ég átti heima þarna og þarna var fólk sem, eins og ég sagði, eins og ég og ég bara
1: Það mátti þú vera alls konar
0: Já, líka bara kannski eins og, þú veist, líka bara svona menningalega sinnara heldur en kannski svona var lenskan kannski í Garðabænum. Það var aðeins önnur stemning þar.
1: Staðs að fela það að maður sé með þennan menningar áhuga þá hafi það bara þótt kúl.
0: Við segjum sem þetta brandaran sko, ef þú ætlaðar að vera öðruvísi í alvörinni MH þá myndir þú mæta bara svona í Gallabuxum og vélprjónari peysu.
1: Já.
0: Svona eins og allir krakkarnir alls þar annars þar þá myndir þú standa út úr. Það eru eina mannskan sem verið ekki að reyna að vera öðruvísi.
1: Matthías, mér fundið svo skemmtilegt að fylgjast með öllum þessum minningar brotum sem að fólk hefur verið að byrta á samfélagsmiðlum vegna þess að það hefur rifjað sko svo rækilega upp hjá mér hvað mér fannst opboðslega skemmtilegt í framhaldsskóla þótt það væri nú allt annar skóli og reyndar skóli á Akureyri svona svipað búið að fara þinn huga þegar við hefur verið að fylgjast með þessu
3: Já, sko, ég náttúrulega var sýst útskrifst á Laugavatni og var í heima vist þar
1: Já.
3: Og náttúrulega ákallega gaman og skemmtilegt sko,
1: en... Varstu öll árin?
3: Já, já, ég var öll árin þarna og sýst, það var þannig að mamma var ellendis í námi Lögjá að og var náttúrulega frábært ég hins vegar sko ég, svo veist það sem ég kann kannski lögjáni mestu þakkir fyrir var þar að lærði ég náttúrulega brits, maður komst ekki upp með annað sko, þetta var bara hluti af busa vikunni, sko, þá voru bara allir sóttir og þeim kent brits en svona ég kannski tengi ekki þú veist, þó þetta hafi verið mjög skemmtilegu tími og allt svona, þú veist þá svona kannski tengi ekki þetta sé svona hluti af mínu identity, sko, eins og maður er að sjá mikið, sko
1: að menn hafi orðið til beinlinni sko, þú kannast ekki við það
3: nei, en, nei. Sko, en það drefur ekkit úr því hvað mér þótti gaman og eignaðist alltaf vini fyrir lífstíð
1: já, akkurat hvaðan útskrifaðist þú?
4: Ég var í fröbrötti brjóti
1: já,
4: og
1: já.
4: Það var tóldi, við fórum tóldi magna, sko, ég svona hóp sem fór í allir ykkur áttina einhver í fjölbrötti og einhver í Vestló og einhver í MH En ég sá það með einn af mínum bestu vinum, Áskir Rúnar Helgánsson sálfræðingur, hann var í MH, þannig að maður sótti dóldi mikið félagslíf þanga líka á þess að verið breiðáttur. Munin á breiðáttunum þessu árum var það skólin þarufrá var ekki komið með svona sterkar hefðir eins og MH og maður sá MH náttúrulega sem bara menningafabriku. Þannig eru Pétur Úlfarnir og þannig eru bara allt helsta tónlistafólk landsins, þannig að þetta var kóri náttúrulega stórkostlur. Þannig að þetta var ekki bara skóli, þetta var
1: menningar.
4: Þetta er bara menningafabrika, sko. Þess að þetta er sorglegt að vera að stýta námið í 3 ár núna.
1: Já, minnst ekki á það ógrátandi. Mér finnst það svo
0: það. Það er bara óbærilegt.
1: Það er óbærilegt
0: í þessum núna. Það er miklu frekar átt að stýta grunnskólan.
1: Ég er svo samanlega.
0: Um 1 ár og leifa krökkunum þó. Það er svo sem allt er lagðu klári 19 ára, það er ekki það því. En sko, svo eru rosalega margir í MH sem að, eins og dóttir mín. Sem að tók bara 4 ár sko þess að geta hafa rými til þess að vera í félagslífinu
4: ég sé þetta bara í mínu starfi sko ég starfa náttúrulega Háskóla Íslands tókst og félagsmálufræðinni við fengum hóp sem var í menntaskóla í COVID og það eru krakkar sem eru bara alveg tapa þessu alveg svo sem að styttinguna þá er alltaf fólk að flýta þess aðeins meira þannig að sumir eru útskrifast á 2 árum úr menntaskóla og koma 18 ára í háskóla og þá eru þau eiginlega ekki búin að gera neitt skilji, þannig að allt svona félagslega, þessi félagslega þáttur getur ímynd okkur menntaskólinu Hamralíð Vestlunarskólin, fleiri skólar sem segja bara við verðum á gott félagslega til að kenna fólki einhverja eigindir sem ekki er hægt að kenna í hefbundin skólastu í 40 mínútan slottnum.
0: Ég held að maður læri meira á því að stunda félagslífið heldur hann kannski í mörgum af tímunum sem maður mætir í sko. Maður lærir samskipti og maður lærir að vinna í hóp og maður lærir allt þetta hér.
2: Þetta var bara nám í félagsfærdni í 4 ár.
4: Þetta félagsfærdni, skal ég segja, hvort ég sé þetta
2: er ekki
1: mynd. Og margir skólarnir sko, svona maður búið með allt þetta leiðilegasta. Fallgildrurnar og þetta sem maður þurfti að böðla sér í gegnum starffræðin og þýskan sem að fallfag hjá sumum og svona mörg hvað stund hundleðileg en það var sérst búið og svo þegar kom á 4. árið þá var svona bjartar yfir öllu og þá einmitt tekið undir að þá var til sko þessi félagsþroski því að maður var svo mikið í því einhvern veginn að bara stýra skólanum, stýra heiminum.
4: Þetta er ímyndalega þessi samskipti, sko, hvað þetta er aðalatri í allir tilverju dag. Það lærir í gegnum félagsleg, aðtafi eins og félagsleg og kór og músík og hvað hennar sem er. Þannig að þetta er, hjá alvöru framhaldsskólum, hlýtur þetta að vera mikilvæg þáttur að skólinn sé búið vel að þessu eins og MH hefur gert gegnum öll árin.
0: Og það sem er líka óbærilegt við þetta er það að svo eru kröfurnar ekkert minkar.
1: Nei.
0: Og við sjáum það bara sem við erum með krakka í félagsstarfi og í tómstundum eins og í skólanum hjá okkur. það bara heilmikið brottfall.
4: Já.
0: Þannig að krakkarnir get ekki sko sitt, þess vegna eru við að reyna að berja gegn þessa menntaskóla deild. Það bara til að hætta að missa alla krakkarna þau hafa ekki tíma.
1: Nei, tvö yngstu börnin mín eru bæði í framhaldsskóla núna og þá var svo mikið bil á milli þeirra og barnanna sem voru undan að, að hérna eldri börnin fóru í gegnum 4 ár. Mér finnst þetta bara allt annar heim.
4: Já, já. Mm-hmm. Já, það alveg, það sést bara alveg þegar fólk kemur upp í háskóla, sko.
1: Já.
4: Við erum alltaf að flýta okkur, það alltaf að flýta sér á næsta stað og maður getur ekki stoppa á þessum stað menntaskólans að þeim eru að flýta sér svo mikið háskóla.
0: Já. Og... Það líka atvinnulífi sem voru að íta á þetta.
4: Já,
1: En
2: sko, þetta allt mannanna verk Já. Og ég man, ég var í skólastjórn menntaskólans í Reykjavík þegar var verið að breyta þessu eða berjast fyrir að breyta þessu. Og bæna skjölin og bara alla leiðirnar sem við lögðum til og rektor og skólaliði til þess að leifa þessum skóla að vera bara 4 ár að bjóða upp á þann valkost það var endalaust lagt upp með hinar þessar lausnir þetta var bara minnlok og mjög oft við lendi því með pólitíkina þetta fólk sem kemur og fer að því allt þetta bara mannanaverk að það einhverjir pólitíkusar sem að lemja svona í gegn, svo þeir bara farnir til tenni eða hvað að gera og bara hornir að sviðinu, en samfélagi situr eftir með skaðan og það einhvern veginn eins og sé svo erfitt fyrir þá sem að eftir koma að segja þetta voru mistök, við skulum bara vindu hana vitleysinni við horfum á þetta sko á svo mörgum sviðum, finnst mér alltaf bara eins og þeirri löðinu er umhverfisvandi bara, þetta voru mistök vindum á hana vitleysinni við heyrið þetta aldrei, stjórnmálamenn segið þetta ekki og þetta voru mistök að stytta hennan framhaldsskóla ég var í MR og ég velti mig bara milli ára svona eins og ég þurfti, ég skutlaðist fyrir þessar engunir sem þurfti til að komast yfir á næsta ár en aðalega var ég bara að taka inn lífið og þroskast á og krakki sem á aldrei 16 til 20 hann bara að taka út stóra þroskan þið veitir samskipti við vinina og bara og líka samskipti við kennarana ekki bara það sem þeir eru að kenna heldur líka bara það sem þeir kenna fyrir utan fæið sem þeir eru að kenna skilji bara þessi lífsleikni og Hollywood, og Broadway og borgin og allt það með
1: sko ég held að, að þessi öll vikan núna lífið í MH ég held hún íti við okkur að hérna bara því ekki taka hennar slag
0: já, þú getur gleypt því meina, þeir eru náttúrulega bara búnir að vera sko, þeir eru blóð sko, þessi stjórn sem ég svo sem mörguleita ekki dóana með en þeir eru náttúrulega bara blóðu upp á öxlum að slátra hinn og þessu og skera niður
1: hvað
0: sem þau komast, já, komast að
1: ekki síst borgin
0: ekki, ekki
1: líka
0: ekki geta þau farið að bæta við sko, ári núna í framhaldsskólu
1: þau eru að tálka allt bara inn að beini
0: fyrir já, ég veginn það bara horfum bara með skelfingasvipa og bara til dæmis eins og menningarsjóðuna þetta alveg svakalegt sko.
1: Já, og ekki það skara ástandið inn að Reykjavíkuborgar sem verið að loka bara alls konar rýmum
4: Ég held að sé líka sko þegar að breytti svona ykkur 80-90 þegar kom hann að New Public Administration þarna dæmið sem bara nýfrjálsíkjan alveg í sinni tærjústu mynd þá eru eitthvað reiknimistar að sér ráð öllu það til dæmis alveg ömulegt að horfa á þessar breytingar í borginni sem, sem fagmaður í æskulismálum að þá sem maður eitthvað það eru eitthvað reglug, það eru eitthvað maður sem með eitthvað töflureiknir og þeir reikna alltaf rastlið þetta meira minna allt saman algjör vitleysa sem sýnir það að borg er, er mjög öllu eins og fyrirtæki á markaði í stæðan fyrir að þetta sé samfélagsskilji
2: Og það svolítið eins og verið að gera þetta með því að reyna að ná hallalegum fjárlögum eins og það sé eitthvað markmið sjálfu sér og hvernig borgin ekki, þetta allt ekki eins og bankur fyrirtæki á meðan að það allt annað að reka samfélag og velsældar hagkerfi við getum notað það í staðum fyrir Já, það þetta gildismat sem að bitnar síðan okkur að bönnum okkar og...
1: En nú föstudagur og fólkið hérna heima við verum að breyta þessi brauð og leika við verum að henda einhverjum hérna æsi hérna fréttum í eyrun á fólkinu sem að hlusta og veit það föstudagur og við fengum heldur betur skammt í gær til þess að smjatta og velta okkur upp úr í boði flokks fólksins og fólk svona með, mjög báðum áttum með það hvar sökinn liggur hef ég heyrt og hérna af því að þú ert með dálilega reynslu hérna Mattías úr stjórnmálanum var þetta sko hver skúrkurinn í þessum máli við vitum að Guðmundur Ingi fekk skilaboð þar sem að honum var sagt að annarkvort myndi hann lippast og ganga einhverjum kostum eða þá að, að boða var stríð. Við vitum ekki hvort Inga stóð á bakvið skilaboðinu, við vitum að kom frá aðstoðamanni. Þú ert búin að fylgjast með því sem gerist á Alþingi í gær þegar hún snappar hann dálítið hressilega á Guðrúnu Hafsteins og skítapotturinn þetta orð sem allir eru að tala í dag. Hvað líkur sökinn?
3: Sko, mér finnst þetta mál bara sko algjörst rugl frá upphafi og það mér finnst eiginlega með ólíkindum sko hvað í raun og veru þetta orðið stórt mál og stjórnarandstaðan náttúrulega bara pönkast í þessu máli vegna þess að þeir eru að reyna veikja ríkisstjórnina en þetta ekkert mál það þannig að það vissu það allir þegar Guðmundur Ingi var ráðherra upphaflega að þetta væri áhætta sem Flokkur fólksins var að taka og svo var umræðan dálítið
1: meinar það út frá heilsunni
3: já bara heilsunni og bara hvort hann hefði í raun og veru getu til að stjórna þessu málaflokk
1: meinar það bara andlegt atgervi eða hvað áttu við
3: já ég brá við það sko að þetta eitt erfiðasta ráðuneytið og var að fara í gegnum miklar umbreytingar og sérst, og bara hann sem hann persónulega menn höfðu efasemdir að hann myndi valda þessu ráðuneyti þetta var allan að umræðan svo fer hann inn í þetta ráðuneyti og það eru ýmislegt sem kemur upp á þetta erfitt maður heyri það innan úr ráðuneytur maður heyri það í fjölmiðlum maður heyri það í fagstéttunum að það sé eru nú margt sem sé ekki alveg að ganga nægilega vel síðan náttúrulega fer heilsan svona og, og hann fer þarna í að mér skilst opna hjartaðgerð þess að þetta bara ón á allt annað
1: sem sumir segja þeir að vera hálft ára að jafna sig eftir og sambarilega ráðuneyti
3: Og það alveg greinilegt að það hefur verið umræða það, bæði ríkisstjórninni og í flokki fólksins, að þetta væri bara ekki að ganga. Svo greinilegt, alltaf að upplýja eða þannig, að þessu fólki þykir ákala væntu Guðmundinga. Þau vilja einhvern veginn ekki taka hann af og það má ekki gleyma því, sko, Guðmundur Ingi var ekkert kosin til að vera ráðherra. Hann ráðherra í umboði þingflokks fólksins. Og það alveg greinilegt allan að upplýja eða þannig sérst, að þetta fólk sem þannig flokki fólksins það vill ykkur neginn ekki segja eða sérst, taka nýður með því að skipta honum út
1: hann líka varaformaður á þessum tíma
3: já, já.
1: Sem snúið
3: og, og það þannig að þau koma til hans og segja getum við ekki ykkur neginn unnuður svo saman og þú haldi reistin og við má náttúrulega veit ekki kannski allar sem þannig á bakvið sem enda með því að hann segir af sér og maður sér það að hann þarna áfram í ykkur nefndum á vegum flokk fólksins og maður upplifir til dæmis þetta SMS sem fer í fjölmiðla, sko maður upplifir þetta ég eiginlega bara sammála yngu þetta hlýtt SMS og auðvitað þetta slæmt orðarna sko eitthvað stríð en vandalega hefur meiningin og bak við það verið sko að það sé best að gera þetta svona í staðin fyrir það að þú kemur tilbaka og þingflokkurinn þarf að taka ákvörðun um einhvern nýja ráðherra ég held að sé ekkert meira á bak við þetta heldur en þetta og mér finnst Guðmundur Ingi ég held að hann hafði bara aldrei teima sig í algjört rugli í þessu og það svo mikið að við hlægjendum sem að segja við hann sko þú veist þú ert svo frábær og það búið að fara svo illa með þig og svo hún ítt í illa að mínu mati og hann kemur finnst mér ekkert sérstaklega vel út úr þessu
1: voru verstu mistökinn hans að byrta þessi skilaboð
3: mér fannst þetta alveg skelfileg mistök og mér fannst þetta viðtal sem hann fer í mér finnst það mikil mistök
1: en hvernig finnst þér Inga þegar hún talar skítapottinn og Guðrún Hafsteins getur nú trútt talað hún hræri í skítapottum sko hún kemur alveg þetta náttúrulega, þetta eins og persóna í bók sko þessi manneskja að stangltiki hún með allt niður í sig en hún hún svarar Guðrún á svo svakalegum krafti og allt í nú erum við öll farin að tala skítapottinn við erum hægt að tala það sem gerist á undan
3: Já, sko, ég upplifði ekki sérstaklega að hún sé með allt niður eins og í þessu
1: Var ekki?
3: Nei, Æ, mér finnst hins vegar sko, í því skilalveg stjórnar anstöðuna að fara í þetta svona til þess að þau náttúrulega eru þarna í að reyna að veikja þessa ríkistjórn og svo framvegis
1: Eldur en tæksta?
3: Já, ég meina, ég held að þetta er svona þú veist, þetta svona dropinir á hola steinind aldrei, sko, en mér persónulega horfandi á þetta mál utanfrá, sko, ég bara alveg steinhissa hvað þetta er orðið á stóru máli.
1: Ég verð samt að segja það sko að bæði Inga og Raggi, þau hérna, það var ekki svara vert saðan, en sko það hafa svona komið aðrar upplýsingar fram heldur við heldur kannski einhverjum tíambili að sko það var einhver svona, það er einhver hérna spenna í sannleikanum hvernig þetta var.
3: Sko, ég sé það ekki þannig.
1: Nei, okay.
3: Ég lít þannig á það að það er þannig að trúnaðmenn greinlega í flokki fólksins og í ríkisstjórninni hafa haft áhyggjur á stöðunni. Mm. Það er talað við Guðmund Inga og sagt bara þú veist þetta er staðan og svo svona greinlega verður til ykkur reiði hjá honum í kjölfarið ykkur vikum setna sem síðan brýst út með þessum hætti
1: í Okay.
3: Ég upplifði ekki það sko einhverja stóra lýsu eða og mér finnst þetta bara ekki neitt mál.
2: Nei, ég svo sammála. Ja, mér finnst þetta algjör ekki fyrir rétt og eiginlega dæmið að hver samfélag okkar komið. Við erum aldrei einhvern veginn að ræða stórum málin sem skipta máli, eitthvað sem varðar okkur almenning. Þetta fólk alltaf nenni sem 63 einstaklingar í vinnu hjá okkur og leifir sér að eyða tímanum í svona kjaftaði og til dæmis að ég held að hluti að þessu jafnvægisleysin og þingi sé að við erum með svona hófsama hægri stjórn og svo hægri stjórnarandstöð þannig að þetta er einhvern veginn allt í einhver rugli og lítið jafnvægi og 20% þjóðin ekki einu sinni með fulltrúan inni en sko
1: Þú vildi sjá meira vinstri þarna inni
2: Ég meina bara aðra raddir sko og annað samtal og starra samtal og alvöru stjórnarandstöð því að þeir hafa ekki að tala nema eitthvað svona kjaftaði Ég segi bara eins og Nóbelskáldi Íslingar beigja sig ekki fyrir skynsamlegum rökum þeir deilum titlingaskít og elska það og hérna einhvern veginn
1: Var gærdagurinn til marks það að þetta hefur ekkert breyst?
2: Mér finnst sko til dæmis hérna bara sko Inga verður náttúrulega alveg kurteisari það bara, mér finnst líka bara samskipti fólks hvernig við orðum hlutina, hvernig við tölum við hvert annað það einhvern veginn búið að færa þá stiku og
1: Trumpist,
2: ég pínlíti þannig sko og bara að hugsa á þennan við tölum við fólk Guðmundur Ingi á ekki rétt á neinu ráðherra embætti, ekki frekar en við hér við borðið, hann bara fullur okkur hann inni og það má hrókur honum út mér fannst mjög eðlegt að fólk að fara í svona alvarlega aðgerð og þarf bara að ná sér á löngum tíma mjög eðlegt að hrókur honum út bara mjög eðlegt og bara ekki það sem pósti og ekkert svo er líka annars sem er svona pólitískt að Ragnar náttúrulega í kosningabaróttunni dregur býsna stóran vagn í höfn fyrir þennan flokk ég held að hann hafi verið alveg ótrúlega sterkur kandidat til þess að smala atkvæðum í pottin fyrir þau þannig að það var ekki óeðlilegt að hann fengi ráðherrastól þannig að það er svona pólitíkin í þessu en róa sig að hver hefur ekki lent í því á alls konar vinnustöðum hefur maður alveg upplifað það að fólk beitt órétti og þarf að víkja og finnst það ekki sangjant og svona og fá bara þetta dagskrárvald á Rúf og Rúf fannst mér bara fjalla líka asnalega þetta og mér fannst þér ekki vera fæli
1: Jó, miklu mæsi fyrir
5: þetta Já, það svona gula pressan pínu það er alltaf bara sama vandamælega á Íslandi og ég búin að segja það örgulega oftar en tvisvar við þetta borða Íslandi er svo mikill unglingur, við kunnum ekki að vera samfélag og hérna og sko, náttúrulega það sem er eiginlega það versta sem hefur komið fyrir Ísland er hvernig sko þessi átakapólitík hefur þróast sem er einmitt ástæðan fyrir því við erum alltaf að tala titlingaskýtun og aldrei að tala stórumálin og ég meina þetta sáu náttúrulega bara svo svart og hvítu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu daginn að þú veist að komst ekki að staðin nema einhverja lygar það var enginn að tala það hvað í alvörunni við getum fengið ef við ferum að minn það var aldrei neitt að tala það bara komst hvergi að komist bara að þessar lygar og þessi átök og þetta er alveg og þetta er rosalega þreytandi og mann dreymir bara eitthvað samfélag hérna það sem að geta hægt að vera um einhverja samræðustjórnmál og ég meina það held að væri það allra besta sem geti komið fyrir Ísland væri að það myndi myndast hérna einhvers konar stemning fyrir því að fá til dæmis bara svona minnihlutastjórnir og annað eins og við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar af því að þá geti kannski fólk kannski fara að tala hluti sem að skipta einhver máli við erum að tala, ætlum að tala hér umhverfismál hvar eru umhverfismálin? Maður er bara gapandi.
1: Við vorum einmitt að fá upplýsingar núna það að losun það gengur ekkert að minnka hana.
5: Ekki nei.
2: Nei. En á sama tíma þessi stjórn að rósa sér mjög mikið af öllum sínum aðgerðum í loftslagsmálum. Og það mjög mikið að svona bara röngum upplýsingum á lofti. Og mér finnst sko pólitikin að þróa svolítið mikið út í það að selja sjálfan sig, markað setja sig sem stjórnmálamann með uppistöndum og yfirlýsingum.
3: Já. Það má samt heldur ekki gleyma því að sko nú erum við að tala um umhverfismál og þann mikilvæga málaflokk. Hins vegar er það þannig sko í öllum könnunum sem að sá fyrir síðustu kosningar, þá voru bara umhverfismál mjög neðarlega. Það var þannig að þegar fólk er spurt hvað skiptir máli, að þá var það efnaðasmál og þá voru börnin og menntamál, það var að segja skipta öllu máli meðan til þessu umhverfismál að með minni komst bara var á lista og það kannski er þá líka hluta til í raun og veru þegar grasróta samtaka sem hafa áhuga á umhverfismálum og svo framvegis að kenna út af hverju þetta hefur
2: Það eiga náttúrulega allir að hafa áhuga á umhverfismálum að því plánetan brennur og þetta mikilvægasti málaflokkur allra málaflokka en við snerum okkur við á þar síðasta kjörtímabili og lögðum ráðuneytið niður og settum hann í skúffu í orku og iðnaði.
3: Já, en þetta er allavega ekki náð að skila sér þannig að fólki í landinu sé að berast fyrir því að umhverfismál komi meira upp á
5: En sko, ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hér og eins og allstar annarstar viti nákvæmlega hvað þetta skiptir miklu máli, en þetta er bara gamla góða sín og ívul, hirn og ívul, fólk þetta eru bara abatnið þrýr, sem eru bara hér og hér, vegna þetta eru of stórt, þetta eru of hættulegt, þetta eru of skeri bara til þess að fólk bara horfist í aug við það.
2: Og stjórnmála öflin er líka að setja mál á dagskrá sko, það er máli. Alveg hlutverk þeirra
4: það Líka held ég þessu sko, það er komið svo mikil það er engin skil milli ýtrustu hagsmuna og þingsins til dæmis, ég bara þegar maður sér þetta bara í hvalveiði málunum til dæmis, þá var nú eitt samsveitungi minn, hann stóð alltaf upp og var sagt orðið hvalur, þá var hann komin í pontu eins og skot og það er þessi óljósu skil milli bara viðskiptalífsins og stjórnmálífsins
2: Seðisfyrir, ágætt stæmi og maður sér þetta
4: í þessu máli, ég held að það sem talaðum hérna á ég held að þetta hafa verið kærkomi tækjaverja fyrir stjórnmálaflokka sem er að sækjast þetta völdum þá er þetta guðmundamál alveg excellent dæmi til þess að búa til vesinn út úr en það hefur ekkert með hérna alvöru stjórnmálaflokka umræða landsins að gera það er bara hvernig geti ég náð einhverju höggja á anstæðinga mína til að ná völdum
2: Ömurlegt að bjóða okkur upp á þessu umræðu.
4: Algjörlega, þetta náttúrulega ekki umræðu, þetta bara hagsmuna, þetta bara
1: styrir. Ég held að það getur verið vatnaskil núna vegna sem að sér að seinni hluti þriðja áratugar þessar raldar, við erum að losa allt og mikið og það með kostumur miljarða. Við erum í þannig kerfi og þá fyrst kannski fara einhverjar að hlusta. Það er alltaf eins og eða kostar Ísland miljarða eða tugi miljarða að menga bara að þá kannski getur eitthvað hreyfst eða breyst en það eru bara svo mörg okkar eru bara einhvern veginn fyrir bara knúin fyrir einhverjum tölum fyrir einhverjum efnaðaslegum upplýsingum og við skoðum ekki lífið í neinu öðru samning
3: sko ég upplifi líka sest, það þannig eins og kom fram hérna áðan til dæmis eins og varandi kostninguna hvort við erum að halda áfram að halda viðra við ESB að það var þannig að mér fannst á báðum hliðum það voru öfgarnar konna svo mikið fram og það voru bara allir orðin svo þreyttir á þessum máli bara, ég held að 90% þjóðarinnar bara taldi niður þangað til sko kostningin væri búin
2: eiginlega allar útilegur
3: já og mér finnst einhvern veginn öll umræða og þetta er kannski bara út að breyttum heimi varandi samfélagsmiðla og fjölmiðli yfir höfuð að það er einhvern veginn að verða svo pólariseruð umræða og hún verður sko bæði í allar áttir verður hún svo öfgakennt og svo er bara fólk þarna, svona sem kannski hefur ekki jafn sterka skoðanir sem er bara sko guð minn góður, veist, ég vil ekki heyra meir þetta má sko og þetta er það sem ég hef upplifi og kannski það sem maður að sjá til dæmis í Evrópu það sem flokkar eins og AFD eru og nú mælist hann bara stæðst í flokkur Þýskalands í könnunum og maður sér þetta bara víða í Evrópu og maður sá í
1: Fyrst urðum við svo hissa yfir því sem var að gerast í Bandaríkjunum og nú er þetta bara fleigi ferð hérna í bara komið heim til okkar
3: maður sér á sama tíma sko, ég meina vinstri flokkurinn í Berlín vann þarna stórsigur og tvöfaldaði fylgið og þetta er kannski bara hluta þessu sama hvað er raun og veru sko
2: Polariseringin Svíjar náttúrulega
1: hvað verður okkur sem að við heldum að við varum lang flest hérna.
4: Já, já.
1: Fyrir nokkrum
4: dögum. En er þetta ekki líka bara, sko, eins og Evrópuna, það bara hver átti mesta peningin. Og ég meina að það var ekkit málefnilega, á köflum var það ekki mjög málefnilega umræða, það ekki málefnilega að hringi ungmenn og segja, allir eftir ekki móti Evrópusamlega því annars þetta setur í Evrópuherin.
1: Maður tekur eftir að það er svo mikil harga, sko.
4: Já.
1: Það er svo mikil óbilgirni. Mm. Ég mikil verið að velta þessu fyrir mér til dæmis með skattfé. Að hérna einu sinni borgaði maður bara skattana sína mm-hmm. og fyrir það gat maður alltaf keirt á milli Akureyri og Reykjavíkur á þess að borga veggjald en núna þarf það að vera þannig að ef við gerum eitthvað svo sem að alltaf að hafa einhver afnota einhverju hann þarf að borga eitthvað auka gjald sem þýðir það að hinir sem ekki að nota þeir borga ekkit auka gjald þetta þýðir að við tökum límið úr skattahugsunni að maður bara borgi skatta fyrir sjálfan sig og alla hina mm-hmm. og þegar maður slítur þetta á samhengi þá einhvern veginn breytust við hér borðum við í fimm einstaklinga með hérna fimmfaldar sérþarfir en við erum ekki lengur eitthvað samfélag
2: Við lifum alltaf tíma fávildisins ólgarki er með ítök í öllum samfélagum núna og veður uppi
1: já.
2: Og það kannski munurinn eins og að því við erum að tala umhverfismál að sko kannski þegar að hér hrundi allt og við höfum kannski átt að taka svolítið í gegn hagfræði heimsins en gerði það ekki í fjármálrunnu þá voru menn að versla í sko verðbréfum og hérna hlutabréfum á markaði í dag er náttúran á borðinu, öll það er sko varan hvort heldur sem er sko bara og þá fara grænþóttavélarnar í gang og við erum að selja sko hérna firðin okkar til Norex og við erum að hérna það eru sko fleiri erlend frönsk, norsk stórfyrirtæki sem eru með 42 hugmyndir af vindork við erum í öllu heiðalandinu okkar við erum með risastóra aðila sem eru að koma inn í ferðaþjónustu og til dæmis mjög stórt baðlóna fyrirtæki sem fara að kaupa fjallaskála án þess að við eigum hálendisjóðgar þið veitir, þetta bara allt að gerast og þetta á markaði og náttúran markaðsvaran og þess vegna maður að hrópa á sko löggjafan og að það sé alveg ráðuneyti og allir standi fætur og allir sé á vaktinni en það enginn á vaktinni að því við trúum því ennþá að markaðurinn sjáum þetta
4: Mákjör eftirlýstofnanir heldur Næ. Það búið að leggja það niður
2: sko.
4: Og svo félagsamtök að keppa við sko einhverja stórgrossara sem hafa grasa peningum ég veit í hvað landveit það kannski einhvern smá opiðberan stígun við ekki sem félagskapur
2: landvend rekur sig á félagsgjöldum
4: ég að segja það sko, á móti fyrirtækjum sem eru sko, að velta einhverju miljóðum
1: talandi að peningar kaupi allt upp sko, hérna, hver er skoðun ykkar á alls er að þingi saminuði þjóðana að hérna við getum rætt fendt í þessu samingi við vorum annars vega með í vikunni frétt frá Írlandi þar sem Heimir Hallgrímsson þorir að segja upp átt orðið þjóðarmorð Ísrael og hérna gerir allt vitlaust með fulltingi írska knattspyrnu sambandsins á bak við sig og svo erum við líka núna að velta fyrir okkur hvað gerist þarna í New York í gær þegar Netanyahu stígur á stokk og margir fara nokkrir baula við sittum eftir
4: og ég vilja sýnka sér magið sko þetta var ógeðslegt að hlusta á þetta bara þetta skulle vera að þjóðum ekki
1: en hvað hérna, byrjum á þér Hallveig, erum við að draga lappirna núna af því að Ísrael einhvern veginn búið að kaupa
5: já
1: upp?
5: Ég bara brjáluð sko ég skil ekki neitt ég skil ekki að Ísland get ekki staðið í lappirnar mér finnst við bara jú, eftir gríðarlegan þrýstinga þegar ég held að það sé nú þannig að meiri hluti þjóðarinnar er á þessari skoðun sem ég á og við ábyggilega flest hérna vorið að öll
1: 60-70% sagði Hjálmtur Heiðdal hjá Ísland-Palestína við mig í spjalli í gær
5: ég held að sé herra ég meina að sjáu það að meira þess að það var þrýstingur almenning sem að var til þess að rúf dröslaðis loksins þess að draga okkur út úr Eurovision og mér finnst þetta bara mér finnst bara ótrúlega ótækt að við séum ekki að ganga lengra í því að bara vera með yfirlýsingar þetta
1: það verður sem að við séum kannski aftur á leiðinni inn í Eurovision það ekki búið að svara því hvort við ætlum
5: það var náttúrulega kom, það var eitthvað kattaþóttur hjá Eurovision þannig að það voru eitthvað þjóðir sem ákvað að fara tilbaka
0: og þetta náttúrulega rosa leiðilegt ég meina þetta mjög leiðilegt fyrir minn bransa að þessi keppnisdóttin út þetta náttúrulega risastórt plattform fyrir fólk og það sem var náttúrulega ósælega erfitt fannst mér var þegar sko ábyrðin var alls sett á tónlistafólkið að þau ættu að standa skiluru í lappirnar og segja sig frá þessu og veit ekki hvað og hættu að taka þátt og hún hera mín, þú veist, lendir í því líkum skítastormi að þetta ekki tennar að gera þetta bara rúf sem átt að hætta við þetta en sko, mér finnst bara algjörlega skýrt að Ísland á að vera með miklu sterkar rödd
1: Ert þú með aðra skoðan Matthías heldur en þá sem hér hefur komið fram?
3: Já, sést, sko það náttúrulega alveg skýrt að það verið að fremja þjóðumorð á balsinmönum. Hins vegar það þannig að ég hef þá skoðun sést, að við eigum að samsvara okkur með hinn Norðurlöndunum og það var greinilega þau ákvæðu að sita eftir og þannig að eru kostningar í Ísrael bara hvað ekki bara mánuður eða tveir mánuður í það og það náttúrulega maður vonar það Netanyahu tapi en svona könnunum í Ísrael sko þá er sveiflast þetta svakalega mikið sko eftir hvað fyrir það gera könnuna og ég held að það sé mikilvægt að sé til dæmis bara mögulega á því eftir kostningar þar ef við sjáum þessa breytingu á stjórnvöldum sko að það séu haldnir einhverju þræðir og tryggt að Ísrael eigi svona afturkom í samfélag þjóðana en hins vegar náttúrulega það þannig að Netanyahu búin að skaða fyrst og fremst bara málstað Ísrael út allan heim
1: og palestinsk börn, hún dreipur þau í mörgu dag
3: já og ég hugsa að fáir gert Ísraels mönnum sjálfum meira ógagn heldur en Netanyahu og hans stjórn
0: ég sé samt ekki ástæð til þess að Ísrael fá ekki endurkomu sama hvort að við stöndum upp á þingi saminu þjóðan eða ekki alls er þinginu ég meina það náttúrulega bara ef þeir skiptum stjórn og fara að haga sér og fara að vera almennlega mannskjör ég meina okkur eftir ekki eiga aftur
3: það náttúrulega spurning endurkomu. Þá sko hvenar á að standa upp og hvenar ekki þarna hefur verið tekin svo ákvörðun að Norðurlönd séu svona daldið blokk og þú veist þú eru að gera það saman og mér finnst skynsalegt að við séum að samsvara okkur með hinni Norðurlöndunum
1: Heimir, maður vikunar
4: Já, mjög flott já, loksis, hérna, varum menna að tala um eitthvað annað rángstæður og annað á vellinu
1: sko, Tannlæknir frá Vestmannheim
4: Já, þetta var mjög algjörlega til fyrirmyndar og auðvitað ámar ekki að vera að binda trússitt við fólk sem er að stunda svona yfirvöldi eins og þarna en eins og því voru að horfa á fréttinir í gær og sé þetta þegar fólk klappar að þinginu, samlíðu þinginu þá kemur þessi Netanyahu sem er ákala ógeðfældu maður svo vægast ég sagt með einhver yfirlýsingu með þessi allt saman litur og aumingar sem yfirgjöfði salin og þetta nú ekki beint svona frísanlega tilbúðan en það sem líka þessu hvernig þetta við gengið áratugum saman og ekkert látverjistir á sem alveg pjúra þjóðamörð ég skil ekki hversu þetta við gengið svona rosa lengi
1: Nei.
4: Ég bara skil það ekki þess að finnst mér heimir alveg mér var svona að vera sko þjóð og sjálfum sér öllu sóma því að stíga inn í þetta
1: Tilkvæmdi það Kristín Helga ég er búin að lofa einhverju partí og brauð og leikum en nú erum við komin inn á mjög dökka og dimma vít þú ert barnabóka höfundur og það er raunverulega verið að drepa fólk og börn þarna hverjum einasta degi siðferði framtíðarinnar er bara í hættu hjá okkur öllum ef við verðum dofin og venjumst þessu og samþykkjum þetta eða er það ekki?
2: Sko ég held þarna er eitthvað diplomasi í gangi það er einmitt eins og Matthías segir að það er ákveðið að Norðurlöndin standi alltaf saman og geri það sama og sko diplomasi getur alveg snúist upp í andhverf sína og hvers vegna voru þessar saminuðu þjóð stofnar og mér finnst algjörlega tímabært að ræða það að færa þau frá Bandaríkjunum færa þessar saminuðu þjóð eru höfuðstöðarnar annað bara sko í ljósi þess hvernig palestínumenn voru afgreiddir í gær þar ég sko með hérna að koma inn í landi og svona og ég vitiði sko aktivismi svo nauðsynlegur, hann breytir heiminum. Það breytir ekkert heiminum ef allir hefðu setið þarna inni og þagað undir þessum eftirlýsta stríðsglæpamanni. Hann eftirlýstur. Og hérna þannig að mér varst frábært að einhverju stóðu upp ég hef vilja allir hefur staðið upp og hann hefur staðið einn eftir af því þetta verkfærið okkar og það vekur athygli út í heim og það vakti gríðala athygli líka þessir 100 mann sem voru handteknir úti í mótmælunum og Susan Sarandon leikona og fleiri með þetta skiptir rosalegu máli og aktivismi skiptir svo miklu máli að þeir ekki og sitja og vísi diplomasíu og ég var ótrúlega fegin að því meðast auðmyggjaskapur að standa ekki upp og labba út og auðmyggjaskapur að öllu Norðurlöndunum ekki bara Íslandi og ég var svo fegin að hún Þorgerður var bara annars staðar og hún var á góðum stað hún var á fundi með hvað Palestínu hjálpinni minnið þið hvað
1: það var eitthvað skilt hann hafi búið sér til erindi þannig
2: hún var allavega sko á tákranum stað að sína stuðning við þessi fórnalömb af því þetta náttúrulega þetta ólýsanlegt
1: en mér skilst að Susan Sarandon leikonan hún hafi bara haft mjög lítið að gera eftir hún fór að mótmæla opinberla og taka afstöðu við hófum þáttin á því hvort þú hefðir útsett þig og reyngað þig og hvað maður fær í staðinn að vera maður sjálfur og þú kannski
4: tappa það er bara vinkonu mín og samstaknaði ekki að Sema sem í Sólaris, hún bara ja, hún delta hana í 3-4 ár út af því að þau voru að hjálpa palestinu fólki að komast út úr þessum óbærilega aðstæð
1: Já, þannig að lærdómun sá að maður þarf einhvern veginn að átta sig á því að málefnin eru stærri heldur en manns eigin skammtíma hagsmunir.
5: Ég held að mér finnst samt vera eitt jákvætt sem að gerast að það eins og sé einhver smá hérna, öxullar að reyfast Ná, í rétta átt. Ná. Þegar við sjáum þetta mál með Ed Sheeran og Macklemore og alla þá sko. Það hérna held ég hafi skipt máli mér finnst það vera svona eina svona jákvæða glætan sem maður búin að sjá sko, og hún virkilega stór og sterk að það bara, það nú bara koma held ég svona miklu meiri bylgja með í raun og veru af því að þú veist við höfum verið rosalega vókalum á Íslandi með þessi mál miklu meira vókal heldur en sko fólk sem maður þekkir úr öðru löndum þau eru bara, já mér finnst það Ég bara teki bara mjög mikið eftir því. Ég verið að ræða þessi mál og við höfum verið svona, við erum lítil, við getum, þú veist, við getum hreyfst hratt og kannski hraðar heldur en margar aðrar þjóður eitthvað neginn, en ég hef alveg tekið til því að þú veist, bara ég að tala við vinni mína í bara til dæmis hinu Norrlöndunum færum og eitthvað svona, það brennur ekki svona sterkt og þau skildu ekki, margir skildu ekki tíði eitthvað Ísland alltaf eitthvað draga svo út úr Eurovision eitthvað út af þessu og maður bara svona svolítið hissa sko en mér finnst vera einhver öxull að hreyfast núna og það kom mjög skýrt í kringum þetta Macklemore mál og mér fannst það bara gott vegna þess að listamenn eiga auðvitað þó ég hafi verið að segja áðan að það hafi verið ósanngjarnt hvernig það var komið fram við listamennina skilur sem voru að koma fram fyrir hönd Íslands en það líka út af því að við erum bara pínu lítil og þetta svo stórt sko svið að við erum ekki með þessar stóru raddir eins og til dæmis þetta fólk en auðvitað eiga listamenn að láti sér heyra og Susan Sarandon og Hanna Einbændir var þarna líka með geggjuleikona og ég bara vona að því að núna var þáttir sem að hún var stjarna í og varðeila stjarna í sem heitir Hax frábæri þættir, mælu með hérna og þeir eru búnir þannig að nú spurning mun hún fá eitthvað að gera
1: já,
5: núna ennig. Þegar hún búin að vera svona rosalega vókal
4: en hugsa þetta verið svona svipað eins og eitthvað makkasti tímabil í Bandaríkjunum aftur þá ekki neitt að gera út að þá sértir hún og eru bara þessi slaufað út af svona skoðu
1: Ísraelsmenn eru svolítið búin að hefja þetta tímabil
5: þeir náttúrulega ráða svo rosa þess vegna er
1: Íranstríð þeir eru bara undir sáttar Ísrael að Trump þegar hann fyrir Íranstríð þeir segja allir helstir alþjóða
3: náttúrulega stóru breytingan það gæti náttúrulega orðið brinna frá fyrir eftir í hvernig þessar kosningar fara sem eru framundan í Ísrael
1: þú heldur að sé von þar
5: og Bandaríkjunum
3: en svo sko, talandum þú veist að hafa áhrif og skoðanir en er þetta ekki samt svona típist Íslands að draum okkur úr Eurovision eitt ár en erum sér mögulega að fara næsta ár
5: og
0: Það má náttúrulega ykkur kattaþóttir þarna. Þeir voru með einhverju svona breytið ykkur reglum.
3: Og það þannig
6: sérst að... Það mjög íslenskt.
3: Já, og við sérst, við skömmumst svona eins og heimir gerir sko skammast og en allar samt að spila og allar samt að taka í hendinu aðeim og þú veist, en þetta ekki bara svona dóldi við í nót sko, við erum svona dóldi að
0: Þetta segir við sem tækifæri sem
3: Nei, ég kannski ekki segja það, ég segja þú veist
6: Unglingurinn
3: Þetta svona pínýðubóskend en það kannski ekki mikið á baku þetta
4: Nei. En talaðu boykottið hann í fyrir að ég alveg innjálega sammála því að við ættum ekki að taka þátt í þessu dóti hana en ég var dóti fyrir vonbrigðu með það að RÚF hefði átt að gera alveg fyrir íslenska keppni og halda þessu neist og þessu gríðala krafti sem í gangi búa til eitthvað gott parti fyrir okkur íslenskt bara
0: þetta bara krónur og eyrar, það bara borgaði sig ekki
4: ég meina fullt af ungu listafólki og fólki og öllum aldrei, þetta svakalega
2: muni hinn í gamla þetta, það voru eitthvað svona söng, landslagi og eitthvað svona innlendar söngvakeppnir sem að einhvern veginn og kom svona liðsandi í mannskapin alveg, hérna, kópasker gegn bólgöng
0: Já, bara á ædolið og allt þetta hér
6: Mér fannst bara bæði útvarslutin og sjónvarslutin fullur alltaf af dagskráðgerð sem einhvern veginn búður núna búið að sko, leggja af og svo einhverju útvistað og það verður svo mikið stress, það eitthvað fólk út í bæ sem gerir einhverju þætti sem rúlega í gegn en það vantar eitthvað, það vantar eitthvað heildar
4: Svo líka eitt sem rosalega gott við það þessi tráma sem hvílur íslensku þjóðuna hafa aldrei unnið og 17. sætið og allt þetta sko vegum 16. Þetta mikil sorgaför og mikil svona þau hefur verið dólti erfitt fyrir okkur Íslendingar sem eru best og í öllu skilji
0: og verst að er að við munum aldrei vinna
6: ég man
0: að það er sem ekki pólitík
6: ég man að ég hugsaði 86 þegar Pálmi Gunn og þau fóru þarna þrjú ég var bara eins og þið öll handvis um að við vinna þetta ég var svo hiss og ég skildi ekki vinna
3: við erum heimsmeistarar í brits
6: það er eina hópíþróttin sem við erum orðið heimsmeistarar í
0: en ef það væri þannig að allar þjóðir heimsins myndu kjósa hver heimsmeistari breytt, það myndum við ekki verða heimsmeistari breytt.
2: En nú eru við sko allir þessara kynsla sem að hérna, man það þegar allir Íslendingar voru í sama samtalinu, þið vitið og allir sáu það sama og upplöðu það sama.
6: Fengum upplýsingarnar á sama tíma.
2: Já, en núna er sko gerfi greindina í ett okkur og einhvern veginn gagna við erum búin að gleypa börnin okkar Nei, veist, við erum ekki í sama
6: Nei
2: Allir eru búin að finna sér búbluna sína og eru bara þar
6: Línulega sem var byrðið aukt
0: Það eru helst eða koma ykkur svona þáttar að þeir eru svo verðbúðinu eitthvað þá myndir það svona örglar á þessu
2: Já,
0: aftur.
2: Það er
0: þetta skemmtilegt
2: Hverfa bílarnir að guttum
6: En ég ætlaði ekki að halda ykkur mikið lengur ég veit að allir eru busy hérna sko, ég ætla aðeins að ræða við ykkur fyrstu haustlæðina og svona bara þessa þessa árun að vera Íslendingur og vita það núna að núna þetta alltaf svona gott birtuskeið og það er búið að vera allt í lægi og það svona balans í öllu en sko, ekki í ykkur svona ok, bara hérna tímabili sem framöndan allt þetta myrkur og í rauninni allar þessar ástæður fyrir því að við erum bara örfá sem að hýrumst hérna, það eiginlega allur heimurinn treystu sér ekki til þess að búa hérna út á byrtu skilindum og einhverju slíku
0: Sko, það náttúrulega það sem hefur haldið lífi í Íslendingum í allar þessar aldrei að kemur okkur alltaf mikið óvart þegar kemur vetur ég bara býtu snjór það svolítið þannig maður skilur ekki til þessu ég held að hérna, já, mér þetta náttúrulega ræðilegt ég hefði svo æðislega gott viðtal við býtum við, hver var það eftir það var einhver frábær fjölmiðlumaður sem var að segja frá því að hann sko veist, skildi við konuna sína og eitthvað og hérna, var alltaf að lenda einhverju svona hörmungum og svo tengd hann við það allt í einu eitt árið þá var hann hjá okkur sálfræðingi og þá var sálfræðingur að segja áttarlega ekki á því þetta alltaf þú ert í skammdist og hann fór að döðsjá til konunni og bara þú veist alveg og vinnunum sem hann var búin að hætta í og svona var náttúrulega bara að fatta það við erum alltaf þetta er bara landlægt hérna. Við verðum alveg rosalega þunglind
2: Já,
0: sumir, mjög margir
2: Er ekki bara lítið brot
6: Já, sko, þetta
0: Nei, ég held ekki
6: Mér finnst þetta svona andlegt verkefni að Nú ekki að gera þetta enninu ferð
2: Nei, nú verð ég að stoppa ykkur Ég elska veturinn Og myrkrið svo fallegt Og svo eru norðurljósin Og svo eru þið með hennan lárétta storm Og
6: slagværi
2: Þetta allt sko Þetta er svo stórt og mikið og bara íslensk veður svo dásamleg hvort sem sumarveður voru haust mér leiðist ekkert meira heldur en bara einhver 30 stiga molluhiti sem að bara breytist ekkert ég bara sé 12 gráðu típa minnst þetta geggjað á sumrin og svo bara tekið veturinn alveg á kassan
5: þetta alveg á sitt hverjum ástum ég formaður snjóhattarkjálisins
4: hann búið í Danmörku allar sína tíð fór það líð á sko hitti það indislega konu og hérna en hann býr sérst á Lollandi í Danmörku og það er að öllu jöfnu gott að búa þar nema það hann saknar sko snjóstómsins og vetusins þannig að hann fer gjarnan út í vondu veðri í Danmörku sem er þá einhver rigningur
2: og lufsa
4: já, finnur eitthvað og vill helst fá þetta allt framan í andliti þannig að hann saknaði þessa lóskapna en við höfum gott sumar nefnilega ég er býsum vel að ég með sumarbústar landsveitinni og ég náði held í 10 dögum röð í stuttbúsum í ár sem persónulegt með þetta ég með þessa trú sko að þó sé slæmtur þá kemur betra við bráðum en kemur kannski samt ekki alltaf þannig að við trúum alltaf að þetta verður ekki eins slæmt og þetta síðan verður en myrkrið trufla mig ekki neitt sko
3: Er ekki líka einhverja kannanir sem hafa sýnt það að Ísland hvað einn hamingju samasta þjóði heimi og reynda Finnland líka og það líka hafa til að vera svona dimmt og svo framvegis svo leiðis að erum við ekki bara sátt við okkar viður
5: tengist það ekki því líka Íslandi með heimsmeti geðlifi og notkun og ég ætla aldrei að segja neitt á móti geðlifum, þau eru bara mjög
2: en sko jákvæm. Besta geðlifi sko bara líka að hérna að því maður getur sko spilað á hausin á sér að öll viður eru góð og það vist geðlif að fara mitt út í slagveðri og veist, ég með hunda þannig að ég fer út í öllum verum veist, aðeinslegt og náttúrulega að vera á skíðum þá maður bara einhvern veginn þá það bónus ef það eitthvað að veðrinu
4: eða ekki líka tempo sko, að sumrin eru, að það miklu meira hraði í sumrinu heldur en til dæmis á jólun þó að sé hraði í jólunum sem slíku með það svona einhvern veginn það svo kroppurinn svona fylgisutóldið
2: Jó, þetta rigningaröfl, jésús, hvað leiðilegt bara sko ilmurinn að gróðrinum í rigningu og hvað allt grænt og fallegt og að versu sko bara hvernig hálf suður Evrópa bara skrælna upp, þetta bara það áhyggjuefni,
4: ekki það þessi rigning 300 rigningar á ári, það ekki það eru verðmæti því
5: það eru verðmæti því og ég hérna,
2: sko húðina líka
5: ég sagt, gift manni sem að vinnur í ferðarþjónustu og það náttúrulega alltaf sama sömu hérna dómstafsbarna þar og ég hef engar ágjur að þessu ekki, þú veist, ef við erum að hugsa út frá því að þetta sé mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur en sá okkar helsta atvinnugrein, nei okkar helsta söluvara mun verða kuldin og rigningin og þetta
4: en svo er það náttúrulega svo mikið stýri þáttu sko eins og ég sá þessu djún í Hafnarfirði því var embættismað þar í mörg ár og þá var veðrið sko alltaf sko svona allt líkjandi fyrir sem maður lenti stundum með því að vera með daskrá sem var ekki sérstök maður svona þetta rétt sleppur svo var sól og sundust í hjóttu lok allt fólki segja rosalega þetta góð daskrá svo maður kannski með alla helstu lista með landsins ári eftir rigning og lok ómölu daskrá þannig að hvernig þetta stýri gæðslega
1: gaman að hérna, heyra hvað við upplifum þetta með ólíkum hætti en ég ætla þá bara svona að fara að blása þetta af nema ég ætla að bjóða ykkur öllum að plugga áður en við förum þú ert með einhverja tónleika eða ekki?
5: Ég vil langa bara að þú baðst mig að koma þá spurði hvort ég mætti nefna þetta
1: já,
5: hérna, það er samanlega. Alveg maður eitt sinn var maður á Íslandi sem hétt Gunnar Reynir Sveinsson og hann var einhver helsti djass tónlistamaður landsins ótrúlegu snillingur og hann skrifaði djasskantötu árið 1971 sem að hefur margoft verið reynt að flytja og það hefur aldrei tekist það hafa komið alls konar ég vil eiginlega alltaf að segja að þetta geti verið svo vont jinx en það hefur verið svona eitthvað hefur dáið eða eitthvað hefur gerst eitthvað svo ræðilegt en þetta alveg ótrúlega flott stykki og við verðum með landslið djassmúsikanta með okkur undir stjórn Kjartans Valdimarssonar og svo er kórin minn Kantakan Sambul og annar kór sem heitir Röst og einsöngvarar Jætla sem gerna og Fjölnir Ólafsson, sonur Ólafs Kjartans og þetta verður bara geggjastuð og þetta verður sagt, þetta er hluti af hátíðinni Erkitíð sem hann Kjartan Ólafsson er með og þetta verður í fríkirkjunni
0: það verður 9. oktober og ég bara mæli svo mikið með þessu þetta verður svo sturla
1: ég sé það
0: bara hættu kaupa á tixinu
1: ég sé það á augunum á þeir þetta ekkert venjulegt
0: nei, þetta, við vorum með fyrstu æfingu í gær í hópnum mínum og við bara, þetta verður ótrúlega flott þegar... og hann, hann var svo ótrúlegt tónskáld
4: já, frábært
0: og hann var samt, hann átti sína djöfla draga hann var mjög mikill alkoholisti og þannig að það varð svo oft svo miklu minna úr því sko hvað og hann spilaði sko með bestu djassurum heims og þegar hann var yngri okay. en hann einhvern veginn dettur í það svo þegar hann fellur frá þá komið inn til hans og þá sko það bara bunkar upp undir sko bara vegg af nótum sem hann var búin að fara að skrifa það engin nokkur einasta leið að komast í gegnum þetta sko þetta legacy frá honum og, en þetta til þessi djaskantata og nú verður nú lag að heyra þetta og það hefur, eins og ég segja, aldrei flutt áður og bara, ég myndi ekki missa þessu, ég
1: var
0: í fríkirkinni já, í Reykjavík
1: þú er búin að gera mjög spenntan en þegar þú ferði í þína gömlu mentastofnun á morgun, MH að syngja, ertu komin á þann stað að þetta alltaf bara svo sultuslug
0: já, ég hef aldrei verið stressuð nei, ég ofsalega happy með það ekki því ég var að taka lokaprófa mitt að frum sína óperur að neitt ég verð stressuð í jarðfjörum stundum ef ég eitthvað aðeins ekki nógu veluflöð að því mér finnst að vera einu skiptin sem að skiptir máli hvort maður ruglast eða ekki
1: okay.

0: og gangið líka vel með þetta stórverki sem þú nefndir. Vilt þú bjóða þér að plugga eitthvað, Matthías?
1: Já, það væri bara að skrá sig á Bridsnámskeiði.
0: Já,
1: við vorum að ná þeim árangri núna á sérst Evrópumótinu, við komumst áfram.
0: Já.
1: Sérst erum að fara að keppa Bermúdaból.
0: Já, næsta ár.
1: Já, næsta ári og sem þetta alveg gríða stórt fyrir okkur. Sérst, tækifæri til þess að endurtaka afrekið að vera heimsmeistari.
0: Já.
1: Og það þannig sérst við erum með alveg alltaf rúlandi Bridsnámskeið. Já. Svo leiðis að fólk getur bara skrá sig á Bridsnámskeið og taka þátt, það allir velkomnir.
0: En maður sér ekki fyrir sér að Kristrún Frostadóttir myndi koma og drekka sér blind fulla á leikstur.
2: Ég bara, sko, ég náttúrulega prestjandi bassalengar eins og vitum í þekktustu og óþekktustu bandi landsins Gleðisvitinni Blues og við erum bara svona litlum kikum með það sem ég myndi langa til að segja fólk að við erum með tómstútt félagsmálafræði námið í 25 ára annan oktober og þá hvetja alla sem hafa farið gegnum námið á okkur og alla sem í Eskilstuna sem samgleðast með okkur annan oktober
0: Já.
2: Það er mjög skemmtilegt Mikið að góðu fólki búið að reyna í gegnum okkur í gegnum árin fólk sem lætur til sín taka í samfélaginu eins og á að gera
0: Einmitt. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri Kristín Helga
3: að því vorum að tala veðrið
0: Já.
3: Þá sem sagt Fía Sóla fara til Tenerife núna með fjölskyldina því þau bara flýja lægðirnar
0: okay.
3: ólíkt því sem ég myndi gera sko. Þau gera það um jólin þannig að eins og mjög margir
0: að foreldrar hennar svona rævill eins og ég var að tjá mig á
3: þau eiginlega pappin mjög ósáttur við að fara hún okay. Búin að rétta sér rjúpum og þetta bara vont fyrir hann og minnst þetta leðilegt en amman og afinn að draga alla þannig að þetta fer í skrúna endar ekki vel en já, þannig að það nú bara það sem ég að versinast þessa dagana og býða eftir að bókin komi í bara til landsins
2: endar ekki vel sigur þá kemur önnur bók aftur þó allir
3: já, svo segi ég, það verður aldrei önnur fyrir svo Nei. Og svo bara gerist eitthvað já, Kristi, þú verður nú að gefa út tíu fyrst að komi svo langt það
0: dóttir það
3: en það eitt pínuplögg það eitt pínuplögg fyrir náttúruvendina krakkar, 11. oktober að því við erum alltaf bara með hnefan á lofti að berjast fyrir þessa náttúru það engin að koma og hjálpa það löggjafinn ætla að láta marka hérna þessu og hérna ég bara segi 11. oktober þá ætlum við að fjölmenna á Austurvöll klukkan 3 fyrir Seyðisfjörð samstaða með Seyðisfjörði við bara þetta má ekki gerast að ólíkarki sigri alltaf
4: Ég svo reyður sem ég langar helst að fara og bara fara í svona laxabúning og liggja bara út í Seyðisfjörði bara svo þegar þeir eru að fara að byggja þarna sko. Ég bara á eftir að vera eina þeim held ég
0: Já, það góð hugmynd.
3: Já, ég, þær segja mjög ákveðnar og þeir þarna sem að standa fyrir þessum, hérna, standi lappir gegn þessu, þetta mun aldrei gerast. Og það segja mjög vitningar líka á sín tíma og það gerst ekki og það var stöðvað.
0: Pabbi var í hófnum sem sprengdi
3: já.
0: Gott í honum
3: Já, nefnilega, maður svolítið stoltur að þeim að hafa gert þetta Það sé ekki til svo Íslendingur sem fengir heikina mjög vetningum fyrir að sprengja stífluna
2: Skrýti hvað þetta er búið að ganga langt líka maður þetta bara komið alla fyrir því að sem maður veit
4: Sorgbesta er að eins og hún Þorgeir og frænka mín sem er nú formaður landendar hérna benti á að sko fyrir kostingarnar þá voru allir Já. Það var spurt út í þetta og það voru allir sem frá flokkunum sem eru stjórn núna sem að sögðust ætla að vinna gegn því að það færi þarna
3: Við eigum ljósmynd af þeim með fánana á lofti Seyðisfjörður verið varinn
2: Þá kemur líka þetta sem þú talum áðan með tengsl sko hagsmuna að blá stjórnmálmanna
0: Jú, neymitt, svo hefur verið nokkar saga
3: Við tökum næsta klukkutíma í það
0: Sko, það er meðlis eitt farin Mattias er bara farin, hann þurft að fara og ég veit að það eru fleiri hérna sem þurfa að fara núna en það er búið að vera hefur mér fundist mjög skemmtilegt að fá ykkur eiginsókn og ég ykkur mjög þakklátur að nenna að koma hérna aftur og aftur að þessu rauða borði og leggja fram til umræðinar hugsið ykkur gjöfina sem við gefum hvort öðru sem samfélag að við séum svona fús til að hérna leggja fram þetta alveg stórkostlega auðlegð og allt fólki sem skrifar bækur, syngur, lög, stígur og stokk reynir að forða ungum krökkum frá því að detta í það og verða ofdrukkin

0: það er rosaleg virkni í íslensku samfélagi og margt óbúslega gott mm-hmm. og mér finnst að gestir mínir við rauðaborðið minni mig endalaust á það þannig að hvernig mann segir þetta?
1: Mjög flott, mjög flott sko, einna, mamma mín, hún kallar að músarólu fólk fólki sem situr heima í og röflar og röflar og nöldrar en stein þeir ofinberlega en þetta svo mikilvæg vettvangur hérna, því það alltaf samtal
0: Þeir eru tvöfalt fleiri sem að horfa á samstöðuna þetta árið heldurinn í fyrra þannig
1: að
0: Takk fyrir það og þú ert í stjórn samstöðuna og hérna, annar þú fyrir líka bara þakka ykkur í stjórnin
2: Ég alltaf til í plögg sko, ég alveg endur það svo flott auglýsingar með ykkur
0: Já.
2: Ég alveg, þegar nota fólk eins og mér og fleiri sem til að segja eitthvað
0: Já, algjörlega Herðu, en lengra komastu ekki kærar þakkir Hallveig Rúnarsdóttir Árni Guðmundsson og Kristín Helga Gunnarsdóttir og Mattías takk fyrir líka þóttu sér tvarinn, það var mjög gaman að hafa þig Við erum þá við segjum þá stopp í þetta skipti kæru hlustendur og áhorfendur en ég minni á helgispjall sem er í minni umsjá í fyrramálið klukkan 9 Ég ræði þar við Björn Levi Gunnarsson fyrir þingmann og hann ræðir meðal annars einelti og hvernig hann líkir því við tilraun til manndráps. En þetta orðið gott í bili. Takk fyrir samveruna. Verið þið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl, sunnudagur og sinir Egils. Í setni hlutónum hjá okkur verða hjá Halla Hrund Lóadóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirverandi þingkona og Pétur Martinsson borgarfulltrúi. En til okkar núna komin Þóra Arnórsdóttir, Konráð Gíslason,
1: Guðjónsson
0: og Halla Gunnarsdóttir. Við erum allir velkomin.
2: Takk, takk fyrir það.
0: Hvað efnahagshorfurnar?
1: Wow.
0: Já, það við byrja bara eitthvað létt og
1: settum. Byrja bara þessi einfalda og góða.
2: Það er rosalega
0: Er það réttri leið?
1: Sko, já, réttri leið og ekki réttri leið, sko. Ég held að við séum svona ekki, við erum ekki alveg á bestu leiðinni, held ég. Og það sem að ég einhvern veginn alltaf komast á sterkur og sterkari skoðun á að mjög margir, þar með talið mögulega bara ég og bara jafnir allir hafi svolítið mislesið hvað búið að vera gerast í hagkerfinu svona síðastliðin 2-3 ár. Já. Að við höfum svolítið lítið á þetta að sé svona hagsveifla, að þá komur uppgangur eftir COVID og svo komur kæling og svo komur aftur viðspyrna. Hins vegar finnst mér einhvern veginn allir mæli hvar að sífellt vera meira og meira að benda á að við séum bara í nokkurs konar stöðnun. Það bara búin að vera mjög lítill vöxtur, kaupmáttarvöxtur byrjað að staðna, atunleysi svona pikkar smátt og smátt alltaf upp, einkaneysla að koma niður þannig að svona allt fjárfesting fyrir utan þessi gagnaver ekkert sérstaklega beisinn þannig að það svolítið staðan sem ég finnst vera að hérna við vera í og maður sér ekki alveg hvernig við maður brjóðast út úr því á næstu misserum nema það komi bara eitthvað einhver mjög óvænt tíðindi segjum sem svo að bara krónan veikist allt henni mikið þá reyndar væri það skammtíma skellur en það geti verið þá viðspyrna fyrir útflutningsgreinar þá seinna meir sko þannig að svona skammtíma horfinu ekki spes en menna horfum við eitthvað lengra en 1-2 ár fram í tímana þá held ég að við þurfum ekki að hafa einhverja mjög mikla áhyggjur að við höldum rétt á spöðunum sko
0: stóru útflutningsgreinarna sjávar út við ferðaþjónustan Þar hefur við verið byllandi
1: í
0: gangu.
1: Já, sko, já, meina í ferðaþjónustinni allavega í, sko, fjölda og hvað ferðamenn eru að eyða, þá alveg hefur það haldið sér ótrúlega vel með að við það að mér reiknast það til að, sko, raungengi í krónunar svona, maður tekur heilstætt mat á mismöndi mælikvara, ég held að það aldrei verið sterkari frá 1980 allavega. Ég held að þurfa að fara aftur til að hafta árana til að finna eins, sem er alltaf bæði gott og slæmt, sko, en einhverju leiti. Þannig að já, það alveg rétt útflutningsgreinar hafa staðið rosalega vel, menn að sjávar útvegurinn náttúrulega, sko, ég held að mig alveg segja það var náttúrulega mjög umdeilt þegar veiðigjöldin voru hækkuð og ég held að mjög margt af því sem kom þar fram, það sem menn höfðu áhyggjur af og komu samhliða umræðan því, það var alveg mikið til í, síðan eins og það sem hefur gerst þar að bara verðhækkanirnar hafa bara geti það upp en það reyndar mun svo væntanlega koma fram í hærri veiðigjöldum sem ég sýnst nú að sjá á fjárlaga frumvarpinu að vera gera fyrir töluvert hærri veiðigjöldum í framtíni en allavega sjávarútvegurinn já það ótrúlega hvað þessi verður há en ég man nú eftir því ég var að tala við útgerðarmenn hérna í vorum þetta og þeir eru með mjög varfærnar sko væntingar að þetta sé eitthvað varanlegt sko þannig að svona með heyrist að flesti sé að gera ráð fyrir að þessar verðhækkanir gangi einhverju lítið baka á til dæmis þorski sem helstu tegundum en enga síður þetta gríðalega mikilvægt fyrir þjóðabúið og einhverju lítið að skýra það til dæmis að krónin svona sterk
0: Halla, þið allir ekki að sitja með starfsgreinasambandinu og þeim og að allt verið fært mér í 2,5% þar sem að ríkisjóðum að búin að gjalda hækkarna að vera 5,2% en þið er allir ekki að vera í þessari grúpu
2: Nú skil ég ekki alveg spurninguna sko.
0: Jú, fyrir því að svo skýra hann betur
2: já,
0: það bara ef maður les það til þess að Vilhjálmur Birgisson sem formast hérna starfsgreinasambandsins hann talar það að þau að ekki að hérna, segja upp kjarasamningum það reyna að fá alla til að fara bara í 2,5% hinn allt tæki meiri 2,5% sem verðbólgumark en þið eru ekki það en þið eru ekki í þeim hópi
2: sko, hérna verkalýðshreyfingin náttúrulega klofin sko það ekki launungamál það eru tveir hópar í grunninn innan alþýðusambandsins sem eru svona hátt í við erum svona kannski 45% og svo hérna þessi gamla breiðfylking sem ekki svo breið lengur hún hérna hinn helmingurinn og það eru, þú veist, að mörguleiti sambarileg nálgun innan þessara hópa við höfum sameinast kröfur og stjórnvöld, við erum sammála að ríki og sveitafélög þurfa axla ábyrgð, við erum sammála að fyrirtæki þurfa að standa við sína skuldbendingar, En síðan erum við ekki alveg sammála kannski hvaða og þá hversu miklum kröfum eða beina að okkar samningsaðala sem eru samtök atvinnulífsins. Við í Vaffa líf og fagfélögunum höfum verið að senda bréf á öll fyrirtæki og sveitafélög hérna svona stór verðmótandi fyrirtæki og sveitafélög í landinu og krefjast svara svona þeirra skuldbindingar. Það hefur verið svolítið áhugavert í því að þau hafi komið flatt upp á sum fyrirtæki að vera spurð þetta. Á meðan önnur hafa stigið fram og verið með bara mjög svona jákvæðar og góðar merkisendingar. Mm-hmm. Þannig að þetta bara smám saman að koma upp úr svona kossunum sko, en það sem hefur verið að rakna upp fyrir framan augun á okkur náttúrulega að þessar skuldbindingar sem að bæði ríkisveitafélög og fyrirtækin gerðu 2024, það taldist enginn vera bundin af þeim. Þannig að samband íslenskra sveitafélaga skrifar undir einhver yfirlýsingu, sveitafélagin töldu sig ekki bundin af því. Orkufyrirtækin sem eru á vegum sveitafélaginu töldu sig ekki bundin af því. Veitur hækkuðu gjaldskrána ekki einu sinni sko á fyrsta heila ári kjarasamningana heldur þrisvar. Og svo kemur líki ljós að þessi svona almenna kvatning samtaka atvinnulífsins sem allir ætti að halda aftur að verðlagi eftir því sem þau mögulega gætu. Að hún snerti heldur ekkit neina strengin einstaðar. Þetta var bara svona að væri nú gott að þið myndu reyna og einhverju svona tókaði til sín sko en, hérna, en yfirleitt á þau nótum að þau væri hvort þið að gera sitt allra besta. En þessi tónn er aðeins að breytast núna og maður finnur það. Það var fínasta ályktun sem kom frá sambandi sveitarfélaga núna í vikunni og síðan hef ég verið ánægð með fyrirtæki á borðið Ölgerðina og Sjóvá og hérna SS og svona sem eru að stíga fram og segja við erum tilbúin og festi, við erum tilbúin til þess að gera nákvæmlega þetta vegna þess að við í hérna, þeim armi sem ég til innan verkalýðshreyfingarinnar erum ekki tilbúin að láta þessa samninga halda með sömu loforð og síðast við verðum að hafa eitthvað í hendi og það kannski þar sem að hnífurum stendur í kunni
0: Þannig að á meðan kemdi greina að samningarnir falla gildi eða ekki
2: Já, sko, við höfum verið að hörða því að það þurfa að koma til einhvers konar viðurkenning eða leiðrétting gagnvart launafólki Við erum með stóra hópa sem hafa tekið þessar kjarasamningsbundnu hækkanir í kringum 3,5% og laun þeirra að hækka minna heldur en verðlag og þannig við erum með hópa sem hafa verið að taka sko launahækkanir undir verðbólgu við erum líka með hópa sem átt að passa upp á barnafólkið og talað að það ætti sérstaklega að passa upp á barnafólkið það undirritað í yfirlýsingu og hvað hefur blasað við þeim dýrari leikskóli minni vistun meira stress og meira púsl fyrir utan auðvitað stóru forsenduna í þessu öllu saman sem húsnæðiskostnaði fólks þannig að þetta eru svona þeir þættir sem við höfum verið að horfa inn í Nú samtök atvinnulífsins hefur stigið fram og sagt við erum ekki að fara að bæta neinu inn í þessa samninga við getum ekki og það bara þau hafa sínar ástæði fyrir því og við erum bara í samtali sem að einkennist bara virðingu og svona hérna, gagnkvæmni en þá erum við núna búin að fara inn til samtakana og segja allt í lagi við hérna gerum okkur grein fyrir því akkurat núna þá höfum við ekki hendi það sem við þurfum að hafa í hendi til þess að vita hvort þessi samningar séu vetur setjandi Við vitum ekki hvort að ríkið mun standa við einhver möguleg fyrirheitum að breyta sér fjárlega frumvarpi og tryggja að stjórnvöld var undan með góðu fordæmi. Við munum ekki vita fyrir áramótin nákvæmlega hvað sveitafélögin gera og við munum ekki sjá hversu mörg fyrirtæki alltaf taka þátt í því að reyna að keira þetta niður strax. Þannig við höfum sagt okkar við erum þá tilbúin til þess að binda okkur inn í samningin áfram en við viljum fá nýja skoðanapunkta. Á vordögum þá viljum við geta litið á samningin og ég búið að nást þetta markmið að verðbólgan séu lögð af stað niður og ef ekki þá teljum við að þurfa að koma til einhvers konar leiðréttingar eða mögulega bara ganga út úr samninginu þá að samanskapi viljum fá annan skoðunapunkt næsta haust það sem við erum ekki tilbúin til að gera að binda okkur inn í samningnum í 1.5 ár í viðbót það sem fyrir séð að okkar félagsfólk að fara að fá launahækkanir undir verðbólgu og ekkert garantí fyrir því að stýrivextir séu að fara að ganga niður jafnvel þótt verðbólgan gengi niður þannig að þetta eru svona grófu strókarnar í því sem við erum að fást við
0: Það var létt og laggott
2: Þú spurðir
1: Mjög einfalt vandamál að leysa
2: Já, það ekki
0: Svo var þetta var lestur
3: Já, þetta var lestur og það sem að mér þykir svo áhugavert er náttúrulega að það sem við erum að glíma við núna og það sem Konráð er að lýsa efnahagshorfur til skammstíma, það sem Hall er að tala staðan sem við erum komin í, hvernig við ætlum að vinna úr henni, þetta þetta allt spurningum langtímahugsun. Hvernig skipuleggjum okkur fram í tíman, sumu ráðum við, öðru ekki, við ráðum ekki hérna stríðum á erlendri grundu og hérna verðsveiflum á olíu og ymsu þess að þar, við ráðum töluverði hér heima, hvaða aðstæðir sköpum við og það nú eitthvað sem að Samtök atvinnulífsins eru mjög duglega að nefna ef þú ætlar að greiða mannsæmandi laun, ef þú ætlar að hérna reka hér ánúlega heilbrigðiskerfi, menntakerfi velferðarkerfi, vegakerfi að þá kostar það og þá þarf að skapa verðmæti og ég komandi úr orkugeiranum þar sem er hort sko ára tíu fram í tíman að þá þetta einmitt svo að þetta hangir saman ef þú ætlar að búa til meiri fjölbreytileika í atvinnulífinu eða ætlar að skapa eitthvað nýtt tækifæri eða ætlar að laða að ný fyrirtæki þá verður að skoða hvað að gerast annars staðar og við erum bara í bullandi alþjóðlegri samkeppni hvernig þú veist, samkeppnishæfni orðið svo útjaskað orð en það samt kjarni málsins við erum alltaf í samkeppni og þegar við horfum til Evrópu þar sem að sko bara orðið gegnum gangandi að orka niðurgreitt til iðnaðar plús það að iðnað fyrirtæki sem kaupa orkuna fá niðurgreiðslu sem leiðis kostnaður við til dæmis sólarorku hefur hrapað þannig að orkuverð að lækka við erum í samkeppni að fá hinga fyrirtæki við erum að, sko við erum aldrei að fara að fá einhver sko gigavatta gagnaver við höfum ekki það að gera og við höfum ekki orku í það en lítil og meðstór gagnaver þau eru náttúrulega þrjú þegar starfandi landeldið og ýmis konar matvælaframleiðsla, grænir iðngarðar og svo framvegis og svo vonandi bara fleiri tæknifyrirtæki þetta það sem við þurfum til þess að sko keyra okkur áfram til þess að skapa verðmæti sem að eiga svo, sem við þurfum svo að dreifa á sangjarnan hátt og það varð náttúrulega hlé, ég meina við vorum alveg þú veist, það ekki talað mikið það, ég meina rammasreikningurinn sko bara þriðungi orka og svo eins og Halla var að benda á, dreifuveitur og sko flutningskostnaður og skattur og gjöld eru tveir þriði og þar hefur sannarlega verði verið að hækka meðan sko raforkuverð til heimila hefur ekki hækkað 20 ár að sko raunverði, þannig að við sko það svo margt sem við þurfum að hafa í huga og það þýðir ekki að bara til þess að takast á við hlutuna jafn óðum. Við verðum að horfa fram í tíman og við verðum að vera með stefnu og við verðum að ákveða hvert við erum að fara hvernig ætlum við að skapa þessu verðmæti til þess að við getum með mitt staði við það að hakkar laun þeirra sem er að semjum launahækkanir sem að hverja svo í verðbólku ef ekki innistæða fyrir þeim sko. Það bara það sem ég langaði að nefna í þessu samhengi sko. Það eitt staðan núna og hún erfið og ég skynja það og það svo áhugavert sko þegar maður sér þetta gerast bara allt í einu miklu fleira fólk fara að hafa samband við mig og spyrja, heyrðu, einhver verkefni hérna ég nú laus við svolítið hér og mér finnst þetta svo hérna, þetta alveg blikkandi ljós að það farið að draga úr sérstaklega þeim sem eru svona í einhverju verktöku og hafa verið bara haft nóg að gera það samdráttur og ég veit alveg þetta þú veist, fólk sér ég að ég þekki nú Pólvíra sem fór heima því að það var svo gott efnaðarsastan þar ég þekki nú, þú veist, ég veit alveg ég að tala eitthvað svona mikrodæmi
4: þetta en ég raunveruleg ekki, þróun
3: já, ég ekki einu um þetta, sko, ég heyri þetta víðar hjá svona stærri fyrirtækjum að þar fólk svona að banka öxlina og það hefur snúist við og meðan maður var kannski eltast við einhverja að þá fólk núna komið og farið að óska eftir verkefni
4: Pólverum og líta á meir raunverulega að fara að fækka svolítið töluvert bara tölum þjóðskrást þannig að þetta er ekki bara einhver einföld einhver anekdótal dæmi sko, þetta er að gerast
0: Smári, þetta er upp á smálaflokkur þín
5: Ég veit ekki, mér er þetta þegar ég hlusta hérna þá er þetta fjögur mál sem við erum að tala Það hérna eins og Þóra að tala er hérna svona atun uppbygging til framtíðar sem var svolítið talað þegar ríkistöldum var mynduð, en ég svo sem ekki séð neins ég eftir merki það. Stöðnunin sem við erum í núna má vera hluta til afleiðinga því að við höfum ekki haft þannig stefnu til lengri tíma sem er líklega rétt. Síðan hérna áföll í bara heimshagkerfinu og eitthvað svona utanakomandi sem við ráðum ekki við. Ég held að við ættum að ræða það hvað gerist ef að hérna olíukreppan heldur áfram í 2 ár sem að mjöna, margir bara ganga út frá sem vísu. Ég held að við séum að borga núna miðað við verði sem bara þegar ég kíkti á þetta fyrir viku eitthvað, og verði sem var í fyrra og innkaup á olíu þá munar þetta sko 60 og hvað miljörðum sko og geti endað í 100-120 miljörðum sem að fara þá út úr samfélaginu að kaupa olíu.
3: Það meira en það sko. Já, þetta eru 200 miljörðar, 150-200 miljörðar.
5: Sem að þannig það gríðalegt áfall og mun hafa áhrif hér á ýmislegt það mun líka flytja inn verðbólgu vegna þess að orkukreppan í Evrópu mun hækka innflutningan og Áskir mun ekkert geta laga það eða stríðið í Miðausturlöndum með einhverjum vaxtahækkunum þannig það þarf kannski að hugsa það svolítið upp á nýtt hvernig við ætlum að mæta þessu en svo það sem að hallar að tala það sem að við erum með hérna mikil vandamál hjá hérna launafólki og þeir sem eru kannski með lægri tekjurnar það kannski meir en helmingurinn af þeim unga fólkinu sem að kemst raunverulega ekki inn á húsnæðismarkað fær ekki hérna stenst ekki greiðslumat og þar leiðandi dæmt til þess að vera inn á leigumarkaði sem bara ömurlegur og bara líklega það helsta ástand sem að grefur undan lífskjörum fólks á Íslandi og bara stjórnvöld verða að gera eitthvað eigi eða þá bæði til lengri tíma með því að byggja en líka til skemmri tíma að finna einhverja leið til þess að bæta kjör þessa fólks það eru leigjendur, einstæði foreldrar ég held að það kemur í ljós í vörðu og fleira og ég hef oft hugsað það sko, býttu þegar ég var ungur þá var alltaf talað um einstæði foreldra ég hef ekki heyrt stjórnmálamann talað um einstæði foreldra síðan 96 eða eitthvað þú veist hvað, við gleymdum okkur bara það en svo sjáum við það í vörðu hvað þetta mikið hérna að það svo kröpp kjör hjá hinnum svona lægra launuðum og þá ég að tala bara fyrir neða miðju að það að vera einn með barn á leigumarkaði þú bara lifir það ekki af sko og auðvitað verðum við að stíga fram og gera eitthvað í því kannski verkalýðshreyfingin mun láta allt slæta svona nema þessa hópa og finna einhverja leið til að gera það það að gera það gegnum skattkerfi það að gera það í gegnum alls konar hluti sem að hérna og þá ég ekki að tala endilega um barnabætur eða húsnæðisbætur heldur bara með því að lækka skattprósentuna á lægsta þrepinu og hækka hana þá bara efsta í staðinn vera með svona smá tilflutning á milli stétta og kynslóða sem að við ættum að gera miklu meira af þannig að mér finnst hérna ef við erum að ræða þetta þá þurfum við kannski að velja hvað af þessu við verum að ræða því að þú veist auðvitað þetta rétt sem að Þóra segir en sem svar við því sem að Halla segir að við getum ekki að fara nei við erum að fara að tala um framtíðina en við verðum að tala um þetta við verðum líka að sinna hinum særð og vígvöllinum þóttir við séum að semja frið
0: Þetta bara bjart yfir þessu hjá okkur.
5: Já, en við höfum að taka því að við höfum að velja hverjum að tala um. Já, það sem að mér fannst hérna, það við erum í stöðnum.
0: Já,
5: það ekki, hérna, það ekki lengur það að hérna hærri verðbólga vegna þess að hérna meiri þensla heldur en í Evrópu. Það ekki þannig. Við erum í stöðnum, við erum í verðbólgu, við erum í vaxandi atvinnuleysi og hvað í veröldinni ætlum við að gera við því?
0: Já.
4: Já, ég held að kannski við erum einhver leiti komin í það, ég heyri á mjög skemmtilega samlíkingu daginn, að það sem við erum búin að vera svolítið að prófa núna, svona að sjá hvernig okkur vegnar í fastgengi, af því að það sem raunverulega búið að gerast það að mikið búið að tala um að króna sem búin að styrkjast, en nafngengið, bara krónan gagnvart evru, bara búin að vera í 140 til 150, núna komið aðeins 140, bara í bara síðan bara í COVID eila sko. Það voru aðeins særa. En hérna og hvað erum við búin að vera að gera? Við erum búin að vera að svolti verðleggja okkur út úr alþjóðlegri samkeppni á meðan með því að vera að verðlagið búið að hækka meira hér, launin búin að hækka meira hér og við erum þá komin í þá stöðu að það svo erfitt að finna eitthvað vöxt í hagkerfi sem mjög háð því að útflutningur drífi áfram hagvöxtinn til þess að geta skapað skilyrði þannig að sé eitthvað til skiptan og svo framvegis og framvegis.
5: Þá stendur þessi kenningi, þá stendur sjávarútvegurinn ágætlega, orkusjóna stendur ágætlega, ferðamennirnir eru stendur ágætlega, það er helst að sko hugverkaiðnaður muni fá áföll en það er líklega bara fyrir þetta kenningi.
4: En það sem ég að hugsa er að þú veist, þessar greinar standa alltaf vel sko, en þær hafa ekkert vaxið, meina, þær eru alveg að toga jafnvel færri fisk upp úr sjónum sko, en áður sko. En vissulega þú veist firman að vera þeim vegni vel því að annars værum við bara í kreppu sko, sem við erum, ég myndi nú ekki segja við séum í. Þannig að þetta er kannski svolítið sem við erum búin að vera að skoða. Ég búin að vera svolítið lengi þegar skoðunar að það sem þurfi til þess að sko sparka öllu svona aftur á stað það þurfi einhvers konar það þarf að einhver svona óvæntu búningur sko, sem geta alveg verið jákvæðir menna, ég bara að þú skoðar hagsögu Ísland sko, það verið svolítið verið þannig að við klúðurum einhverju sjálf sko þú veist, förum fram úr í bara ríkisfjármálum eða bara einhverju. En svo kemur bara eitthvað svona rosa, finnum við síld eða makrillinn kemur syndandi til okkar eitthvað svo leis. En ef svo ekki, ef svo ekki, þá til mér held ég að það bara, krónin verður bara veikjast, sko, því miður. Ekkert kannski mikið, 10%, 20%.
5: Það var þetta verið með aðgerðum þá til þess að venda þá sem að það bitnar helst á.
4: Já, já, ég held að bara þá, þú veist, það sé bara eitthvað sem að þurfi þá að ræða, sko, en hérna, þú veist, skattkerfi sinni nú því held ég ágætlega, menna, ég man til þess eftir því, ég menna, búið var rosalega mikið tala barnabætur hérna við gerð síðustu kjarasamninga. Ég man alltaf eftir því að það var hækka mikið, sko, en svo, eru fjárhæðinir ekkert að hækka meina, þú veist, ef að þú vilt mæta þessum hópum, þannig myndi ég segja sé augljóst tækifæri finnst mér það góð hugmynd það kannski annað mál, en meina þú gætir fara einhver svoleiðis leiðir.
5: Áttu við að þá ja fella gengið og halda því niðri.
4: Já en
5: þá var það skattleggja aukinn hag útgerðarinnar og flytja til
4: bandarískra. Veit ekki hvort að það sé heldur eitthvað mjög produktíft en gott og vel sko. En hérna þú veist ja það getur vel verið að þurfi þá að fara einhver skonar mótvægis aðgerðir sko. En hérna ja og svona ef maður kannski eitt sem ég verið mjög hugsi yfir í út af þessari stöðu í hagkerfinu að sko það gríðarlega mikilvægt að ríki sér rekið þannig að það sé bara sjálfbærni í ríkisfjármálum og við nýtum góð ár til þess að lækka skuldahlutföll og vinna okkur í hæginn til þess þá að það sé eitthvað sporð fyrir báru ef það koma áföll. Að það hefur reynst okkur gríðarlega verðmætt bæði í fjármálukreppunni og svo þegar COVID skall á. Það sem hérna og náttúrulega mjög mikið búið að tala með þetta hallalausi fjárlög sko ég í núverandi efnahagsástandi þá finnst mér það eiginlega bara gjörsamlega vonlaust pæling sko. Ég væri til í það og ef það væri mikill hagvöxtur þá ætti það að vera markmiðið. En meina hvað á kostnað hvers er það? Meina þú veist við erum með minni fjárfestingu á næsta ári heldur en í ár og mér reiknast svo til að bæði fjárfestingu í vegakerfinu og fjárfestingu almennt verði sú minnsta sem hlutfall af landsframleiðslu í 10 ár. Þú ert ekki að skapa hagvöxt til lengri tíma með því. Þannig að eins mikið maður vildi að það væri hallaleysi, þá held ég bara að það sé eitthvað sem þú er að stefna þegar að hagkerfið komið í svona nær fullri framleiðslu getu og kannski á aðeins lengri tíma. Og þetta held ég að sé, og þú veist, og hvað gerist þegar það er svona mikið aðhald eins og búið á næsta ári? Það bara kælir hagkerfið ennþá meira, sko. En þetta er alltaf spurningu sko hvenar hérna þú veist hvaða markmiðin eftir að segja þú veist þarft að sína ábyrgð í ríkisrekstrinum og passa að þetta sé í lagi en svo náttúrulega líka það sem þú ert að gera með því að fara í aðhald í núverandi stöðu þá ertu mögulega að hérna láta vandamálin aðeins vinda upp á sig sko þannig að það verið ennþá erfiðara fyrir hagkerfið að ná viðspyrnu og þá þú veist meðal annars hérna
5: ég verið að skjóta inn svona pappa brandara spurningu Halla, þú vilt ekki halla leysi?
4: Bara lappa leysi.
2: Þessi rosalegur. Hérna, aldrei heyrt þennan. Hérna, ég sko, ég get bara tekið undir þetta sem Konrad segir með gaggrinn og hallalaus fjárlög. Það er líka, ef þú nærð hallaleysinu með því að hækka gjöld sem að hafa verðbólgu hvetjandi áhrif, að þá það spírall sem að getur verið mjög hættulegur. Og það er svolítið það sem að maður hefur áhyggjur af. Það ekki svolítið að stíga fram með hérna, krónutölugjöld sko, í takti við verðbólguna eins og hún bara núna. Mm-hmm. Ekki takti við verðbólgumark með Seðlabankans eða verðbólguspána, heldur bara eins og hún núna. Að þá er það auðvitað einhvers konar svona indikasjónum að þetta... Þetta sé það sem þau sjá fyrir sér.
4: Þú ert bara
2: að
4: varpa ábyrðinu á verðbólgumarkmiðinu eitthvert annað frá sér.
2: Akkurat. Og hérna, og það aftur getur síðan eftir áhrif á það að verðbólgan helst há eða hækkar hjá vel og stýrivextir háir og byrjuð hvað eru vaxtagjöld, bara einn af þremur stærstu útgjöldalegin ríkissjóðs. Þannig að þú ert að búa til vandamál. Síðan það líka þannig að það er, veist, það er rosalega margt sem þarf að gera á Íslandi. Meina húsnæðismálin eru til dæmis eitt stærsti áhrifaþáttu verðbólgunar. Þar þarf að taka til hendinni. Veist, vegirnir, spítalarnir, allir innviðirnir, ég meina allar mikluðu byggingarnar. Ég held að það þurfa, sko, ríkisfjármál eru ekki bara eitthvað svona sjálfstætt markmið eða eitthvað sjálfstætt verkefni. Ríkisfjármál eru bara tæki sem þú notar til þess að reka samfélag. Og þú hlýtur að þurfa að spá í hver eru verkefnin í þessu samfélagi og hvernig get ég nota ríkisfjármálin best í þeirra þáu. Og þessi hugmyndum sko að hallaleysi sé markmið sjálfu sér að hún hefur hvergi gefist vel. Það bara búið að skrifa ótal bækur það hvað hérna, hversu alvarlegar afleðingar þetta getur haft. Þetta er ekki hjálpað stjórnmálamönnum að sýna fram á að stjórnmálin geti tekist á við stærstu viðfangsefni samtímans. Hvort sem það að hérna laga holur í göttunum eða takast á við loftslagsvandann eða hvað annað. Og þannig að þetta getur svo þetta verið svo hæglega bara áframhaldandi svona vatn á millu þeirra sem vilja bara brjóta niður lýðræðið og brjóta niður hérna svona samfélagið og það það sem að maður hefur séð gerast mjög víða. Þannig að ég hef áhyggjur af þessari áherslu, ég svo sem búin að hérna, tala það mjög lengi og við Vaffer höfum tekið þessu umræðu alvarlega, við höfum flutt fólk inn og haldið málþing og fyrirlestra þar sem við erum að velta þessu upp. Því grunninn þetta svona hugmyndafræði sem dálítið þríþætt. Það að þegar að illa árar þá takistu á við það í fyrsta lagi með því að skera niður ríkisútgjöld, í öðru lagi með því að hækka stýrivexti og síðan svona þriði þátturinn sem hefur kannski verið minna áberandi hér en þó ýmsa tilraunir til og það að skerða lífskjör launafólks og brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Og þetta svona samanlagt það sem hefur kallað niðurskurðarstefna eða austerity og bara ofboðslega vond hagfræði. Og mér finnst við bara sjá of mikið af þessu og ég vil bara meira af hérna hugsun sem ekki kreddufull sem að tekst á við þær samfélagslega áskoranir sem eru fyrir framan okkur út frá raungögnum en ekki svona einhver ideológiu og þá held ég að við getum svona komast á stað og mér finnst svolítið áhugavert hvað þetta hallarleys í rauninni nýtur lítil stuðning sko en ég veit ekki alveg hver var að byggja þetta
1: En samt passa skuldina séu ekki að þróast ósjóðbærum hætti
2: Absolutt, og auðvitað þarf alltaf að vera ábyrgð
5: Það munur á eyðslu skuldum eins og við erum með núna eða eins og þú veist að benda á það að vera að draga saman úr fjárfestingu, það mætti ég að taka það til hlýðar þar sem að hérna, við erum að satna skuldum að því að við erum að hérna, fjárfesta inn í framtíðinni til þess að samfélagi verðu öflúra og geti hérna.
2: En svo líka stundum verða að láta okkur borga meira til þess að viðhalda eins og til dæmis bara í nú búið að stofna eitthvað sérstætt innviðafélag sem á þá að fjármagna innviðaframkvæmdir með óbúslega svona lauslegri lagaumgjörð, miklu lauslegri heldur en þekkist í svona hérna, gerðan hortu dammörkur fyrir svona fordæmi og við vitum það að þegar þú framkvæmur hluti með þessum hætti þá hættu að þeir verði umtalsvert dýrari heldur en ef að þú gerir þetta gegnum skatta. Félag íslenska bifreiðenda tók bara reiknaði út hvað Ölfusárbrúin er að fara að kosta skattgreiðendur og vegfarendur og hún er að fara að kosta helmingi meira og meira þess að verktakandi sjálfur sögðu okkur er verið að láta okkur taka lán fyrir þessu við fáum svo hérna það er svo dýrt fyrir okkur að taka lán þannig að þú eru líka passaði á sko hvaða tæki ert að nota á hvaða stað fyrir sig og ég hef áhyggjur af því að tilneigingin vera að hérna að það á að plokka af fólki hér og þar Það var að hækka komugjöld í heilsugæslunni, þá var að fara að rukka okkur fyrir að kera vegina. Kílómetragjaldið eitt dæmi sem rosalega auðvelt að skrúa upp. Þetta einhvern veginn svona, það auðvelt að auka hitan hér og þar og þetta held ég að sé ekki svona góð framtíðarsýn.
0: Þóra, verður með því okkur?
3: Já, já, ég held sko, hann segi að þú ert að horfa langt í framtíðar en þetta bara speglast akkurat í því sem, sem þeir að segja af því þú segir hvað ætlið þið að gera ég ætla að taka við sem við Landsvirkjum þá
2: Við erum búin að senda ykkur bréf,
3: já, já,
2: við erum ekki búin að svara
3: Nei, en það sko seljum við almenningi ekki ráf sko, heldur gera, hérna, gera smásölu fyrirtækin það og þau kaupa hana á heilsölumarkaði landsvirkjunum er ekki hækka ráf sko verið almenning en hérna
2: Ég verið sem þetta svara grífinu sko.
3: Já, já, ég skal bara vaða í það mál en hérna svo skal ég senda svona príóti, bara mér minnst þú að þetta er að senda á þennan og þennan og þennan
2: Ég vil búin að senda
3: Hvað ætlið þið að gera? Súrefni samfélagsins er náttúrulega orka og þú nefndir þessa tölu, Gunnar Smári. Við flytjum inn olíu fyrir, ég ætla að giska á sig eitthvað svona 200 miljardar í ár, það eru 150-200 miljardar á ári. Þessari tölu, og þetta er sko 40% af orkunum sem við notum. Það ekki þannig að sko, við teljum okkur búa í grænasta samfélagi heimi, en það ekki alveg þannig. Helmingurinn að því er, eða hátti helmingur, 44% er flýið. Við erum ekki að fara að breyta því alveg í bráð, en bara samgöngur á landi, það sko fjórðungur að þessu. Og það eru við fyrir ekki bara 50 miljardar að við getum skipt því út fyrir græna orku. Þannig að annars vegar eigum við að huga þessum orku skiptum, til þess þurfum við að hafa orku. Við erum að vinna í því eins og við getum. Og líka bara í það nýta hlutina betur. Jú, jú, byrgja vindorkuver, stækka þeistir ekki, stækka segjöldu, hérna, víka aðrislu og svo framvegis. Við ætlum bara að fá eins mikið að það er hlutverk okkar hérna hjá orkufyrirtæki þjóðurinnar að nýta sér auðlindir sem best. En það verður að vera eitthvað í boði. og ef það ekki í boði, ef það engin orka í boði, þá farið ekki fyrirtæki, þá getur ekki selt orkuna. Og við eigum, sko, með fullri virðingu fyrir ferðaþjónustunni sem mjög mikilvæg atvinnugrein, þá hún að sjálfsögðu líka ágeng á náttúruna og hún gengur á grárri orku. Það fólk flýgur hingað og það keyrir á bensínbílum. Ég myndi segja að við eigum að horfa til atvinnugreina sem að nota í stað sem þurfa að skipta út eftir á til þess að fara í orkuskipti við eigum að horfa á grænir atvinnugreina sem að nota græn orku frá upphafi og hérna jú, bullandi samkeppni og allt það og ég vona sannarlega hugverka innæðurinn standi þetta af sér, maður heyrir alveg og þetta allt svo smátt og smátt að það verið að draga úr fyrir ekki, styrkjum hér hjá Rannís það verið að draga úr hérna hvað heitir hann, bara loftslagssjóðurinn og svo framvegis, af því að losunin á eftir að kosta okkur líka, við munum borga fyrir hann eftir nokkur ráð, þá þurfum við að kaupa okkur losunarkóta og það dálítið blóðugt í landi eins og okkar og þetta held ég að sé það mikilvægasta sem við getum gert þar að segja, þetta orku fyrirtæki þjóðurinnar vegna þess að það kom sannlega stöðnun það var langt tímabil það var hérna við hérna virkjun stækkum við Búrfell ára 2018 og síðan hefur ekkert gerst þangað til þarna í þar síðustu viku þar sem að hálft vindorkuver fór á stað
5: og ég spyrja það inn
4: í lokni
3: já,
5: núna, í lokni, núna dettur út hérna bakki já. Og þá farið við að leita einhverju nýjum kunna af hverju má ekki nota þessa orku bara til þess að segja við hérna bílaleigurnar okkur alveg sama þótt að hérna kunnin ykkar kjósi freka bensínbíla þegar hann óvanur hérna rammaspíl við bara skiptið allt yfir í rammagn og þið segir bara já, já þú nærðis og þú getur kert við, hérna, í Bretlandi við þessu megin og, þannig þú getur að lært þetta
3: þú eru aðlega þig
5: já. Já, já. Já, ég meina við getum gert þetta svona hluti þú veist inn í okkar kerfi sko
3: Já, já, það er bara í höndum stjórnvalda sko að regulera það þá og segja heyrðu, það verður bara við, það var tillega það sem var dregin tilbaka fyrir einhverjum árum það að sko, setja bílaleigunum fyrir hversu hátt hlutfall rafmagnsbíla ætti að verða og það átti að vaxa ár frá ári þá falli frá því og þarna erum við í þessum, hvað sagði þetta væri innan við 10% það ekki, orku fyrir þetta ekki ekki gegn í sko
0: bílaleigurna að segja bara að útlendingar vilji helst ekki rammarspíla
3: þeir eru óvanir þeim, það er alveg rétt eins og það miklu betra að gera rammarspíla þannig að þeir viti ekki hverju þeir eru að missa
5: en það ekkert að því að setja það reglur eða þú ætlar að byggja upp stóriðina eins og bílaleigurnar eru þá verður að gera það á grænni orku annars getur þú bara að fara til Kína
3: eitthvað það 25% af olíunni sem við flýtum inn sko
2: þannig að hérna, svo eru kannski hybrid bíla en láta ekki sko kapalinn fylgja
3: já, ok
2: sem við held ég það óumhverfisvænasta sem við getum gert sko fær vélar og þunga bíl
5: þetta stóriði og þetta svona atvinnugreina sem við værum að reisa eitthvað stóriði ver og ætlum að keira það áfram á dísel það aldrei samþykkt sko
3: Já, það ekkert mál, en sko, svo náttúrulega líka máli, það svo auðvilt að fá leyfi, þú getur alveg bætt við hérna dísilstöðum alveg eins og þið listir, og það, þú þarft ekki að býða í 10 ár eftir að fá leyfi fyrir því.
0: Einhver stærsta hlæðstöðu landinu er við staðaskóla,
3: já.
0: Og það ekki nóg mikið rafmagn til að framleiða, sko, en þannig þeir þurfa sko olíu líka til að búa til ljósavélina.
3: Já, einmitt. Það er galið sko.
0: Þetta fullur til mig og það, sem sagt, það sé ekki allt svona reynt rafmagn sem að fara þar því að þeir eru með sko dísili vel til að
3: Ég þekki ekki það einstakadæmi en það er hins vegar alveg staðarenda flutningskerfið er engan veginn nógu stærkt. Þú veist, við erum með flöskuhálsa þannig að á þessum stóru orkuvinnslusvæðum fyrir norðan einmitt á Þeistareykjum og Norðausturlandi og svo í Fljótsdal hérna Kárahnjúkavirkjun auðvitað tekur alveg verið megnið því alls ekki allt þannig að sko en svo bara flöskuhálsa koma þessu þangað sem meiri þörf á orkunni og það bara þörf á stór átaki þar og bara líka eins og vestfyrringar hafa búið við sko. Þeir eru bara í svona víturhring þar sem getur ekki byggt neitt upp af því að það ekki orka og það ekki orka af því að það ekkert sem vantar orku skilið.
4: Það rísa stórt byggðamál líka bara ábyrða hluti fyrst þú ert búin að raska náttúrunni þetta mikið. Þú veist, reyndi þá að nýta þetta til eins ítrasta þetta
3: og þá sérstaklega líka í nærsamhælja ég meina ég var hérna ég fór norður í gagnaveri þar sem hérna var að stækka Borealis og sveitastjórinn var þarna himinlifandi af því að fólk segja að það vinnur enginn í gagnaverinu það fullt af fólki sem vinnur í gagnaverinu miklu fleiri eða sko það kom mér á óvart hversu miklu fleiri það voru en hann sagði það var að loka hérna sláturhúsi var að loka við misstum sko 35 starf eða hvað það var í maður ekki nákvæmlega sagt hann ábyrgðar en fyrir byggðala eins og Blönduás þá var það bara mjög stór vinnustaður margar fjölskyldur sem að missa þarna fyrir vinnuna og hann sagði mér finnst bara ekki hægt að við horfum á Blönduvirkjun og línurnar suður og við horfum á megavettin streyma hluta af þeim á að stoppa hér og ég bara hjartalega sammálaði sko.
0: Já, skiljum þessi sjónarmið.
3: Já, og nærsamfélagin eiga að njóta góðs af bæði í, sko, hvað var uppbyggingu atvinnulífs og það náttúrulega það sem til dæmis, það mikið gangi á Suðurlandi, uppbygging einmitt, grænaðin, garða og svo framvæðis, að þess að segja, hér stærsta orkuvinnslu svæðið, við eigum að njóta góðs af einhverju leiti og það alveg rétt. Við, hérna, þetta á að vera á okkar samvinnu verkefni.
0: En þetta mikil orka sem að losnar ekki þegar bakki lokar.
3: Jú, töluverð.
0: Já.
3: Og
0: sko, það var líka bara byggja stæðista gagnaver á Íslandi.
3: Sveitafélagi hefur náttúrulega verið með alla anga úti. Þetta var rosalegur skellur fyrir byggðina. Sveitafélagi hefur verið með alla anga úti og ég veit að þau hefur verið samtölu við mjög mörg fyrirtæki og síðan náttúrulega bara þá samiðu orkufyrirtækið ef og þegar það að kemur, sko. Maður getur bara vonað að besta í því, sko.
0: Var ekki í gær á föstudaginn, þá voru mótmæli á Austurvelli var að mótmæla ríkisjóðinni voru þið þar?
1: Nei, ég mætti ekki Slefti ég þessu sinni
0: Já
5: Það var fleiri sem fóru á endursýningu Home Alone í bíóvellinni
0: En mjóru mikil svísir
5: Já Þannig að mótmæla kílómetragjaldinu sem mjög óvinsælt, maður í fólk kvart yfir því þannig að það eitthvað að þeim sem að stóða þessu mótmælum, maður geti ekki fengið fleiri
3: Ég svo erfitt með sko þetta kílómetragjald af því að í svona prinsipinu þá ég sammálaði að þú eigir að fólk eigi að vera meðvitað kostnað sem fylgir því að þú keyrir á vegunum og þú spænir upp og þú mengar með örplasti og allt þetta og hérna þú sjáir það bara það sem borgar af því að þetta var bara inn í bensíngjaldinu og þú spáðir ekki í það en svona í praxis að þá þetta alveg rosalega leiðilegt og tilkynningarnar sem maður fær stöðugt frá Ísland.is það eitthvað verið að mjaka einhverju til einhverja hundrakalla þetta gerir mann alltaf alveg brjála
1: ég hef mjög mikið hugsað þetta mál og ég hérna miklu meira en ég kæmi tími finnst þetta alveg að pyrrandi mér líður ekkert rosalega vel með þetta en nei, svona grín en samt ekki af því að það sem ég af því að ég þekki þetta ágætlega úr fyrra starfi ég meina það var náttúrulega stíð þetta fyrsta skref að hérna það var þetta að setja rafbílina og tengiltvinnbílana og það var bara góð sátt það gekk mjög vel og meikaði að mínum huga fullkomi sens þarna voru bílar sem bara var komin tími til að heyrðu þrjóðan það margir við verðum að láta okkar borga eins og hinna það sem var samt sko svo mikið klúður þetta einhvern veginn seinna skref það sem ég persónulega bara skipti algjörlega skoðun og minna, fyrir ríkisstjórn ætlaði að koma með það fram en það hérna var nú kastað fyrir roða sem betur fyrir fannst mér á lokametrunum vegna þess að þú stígur tilbaka og hugsar af hverju ertu að breyta þessu fyrir bensínbíluna af hverju lætur þá ekki bara áfram grefi dæluna og bara eitthvað tvíkar það gjald til og þau mátt hækka það menna þá er það bara pólitísk ákvörðun eins og þetta hækka kílómetragjaldi núna það alveg hægt eða bara að hérna það hefur þurft að hækka væntanlega aðeins á rafbílina eins og nú bara búið að gera og þá kannski eitt vandamál sem eftir það eru sko stóru bílarnir sem yfir 3,5 tonn að þyngd þú hefur bara geta haft kílómetragjald á þá en haft bara lægra sem nemur svona cirka bensíngjaldinu og með þessu þá hefði þetta bara gerst smátt og smátt í staðinn er bara einhvern veginn slengt framan í okkur og það alls konar vandamál ég fekk rukkun fyrir bíl sem ég búin að selja inn í vor þú veist það var þannig vandamál þú varst búin að leysa eða allt og ferð svona og býrð til önnur vandamál með því þetta svona mjög skrítið hvernig sko maður, ég af því að ég var svona komin að þessi skoðin ég ætlaði ekki að trúa því þegar ég hugsaði henni býtu alltaf nýja ríkistjón líka að upp þessa vitleysu en hér eru við í dag og við erum ekki fara að breyta því þessu væntanlega en þetta er sko, já, maður hefur rosalega gott að því að fá reikningi beint og borgaði beint og hérna verandi svona mestuleiti sjálfstætt starfandi að þá öllum holt að skila inn virðisauka skattskýrslu því að þú veist, fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað það já, allir svo pakki er stór sko og borgaði þetta sjálfur en þetta svona í mýflugum mynd það og þú veist, það alveg vissuleiti rök en mér finnst samt smá óþölandi Þetta líka stóra fjárhæðir
5: eins og. Það vantar allt oft í þessu umræðu ef þetta þannig hugmyndur um að hafa meðvitund hvað maður að reyða þegar maður að keyra. Þá ætti sko kilometragjaldið á stóru flutningabílana að vera sko þúsundfalt því að þeir eyða sko 10.000-falt á við fólksbíl. Mér það alltaf vantaði svolítið í þessu umræðu.
4: Það er náttúrulega stigvaksandi, ég man ekki upp í hvað mikið, en það er margfalt hærra á stóru.
5: En við fluttum í alla flutninga yfir á vegina með því að raunverulega niðurgreiða það, með því að sé ekki, kom ekki fram í kostnaði fyrirtækjana, hvað þeir eru raunverulega eyða almanna gæðan. Við ættum örgulega svona, kannski jálfið sambærilega sjóflutninga á áður, en við ættum þá er líklega.
3: En það geti þá verið hvati til þess að skipta yfir í sko, þegar það verður hægt og það að verða hægt, það eru fleiri, það, sko tæknin fleiri það fram, það mikið fram, að það þarf að vera þá hvati fyrir þá til þess að skipta yfir í þá rafvæta eða metabíla eða bíla sem
5: ekki ganga fyrir.
4: Þeir eru þingri þá, sko, en spurning hvort að vegja móti.
3: Þá þarf það búið til hvatakerfi, það bara fólk bregst við hvötum, þú þarf búið til hvatakerfi sem að hvetur þá til þess að losa sig þá við bíla sem að ganga á olíu og hérna, það verður þá að vera ódýrara, það verður að vera einhver hvati fyrir því að skipta yfir, sko, af því að þeir eru dýrari.
0: Ég að sammála þér konur með þetta að hérna að vera að setja þetta kílómetragjald á bíla sem að lækka eldsneytisverðið og hækka það með þessu.
4: Ég bara hugsa sko fólksbílana sem að eru bara ganga bara fyrir bensíni og dísel sko. Og þú veist meina bara eitt annað meina þú veist bara praxis bílaleigunar sko. Það kannski ekki vinsælegar, en þetta náttúrulega algjör martur fyrir þær að
3: útfæra þetta. Nei, þetta þvert á móti matarhóla fyrir þær, því að þær rukka aukalega þjónustugjald held ég 1,5 krónu á hvert kílometra plus kílometragjaldi, sko, þannig að ég held að þær séu nú ekki að tapa neitt
4: það. Ok, en þá það vont fyrir ferðamennina.
3: Já, já, það fyrir þá sem að leigja bílana, ég geta
0: sem það. Það alltaf einhver sem það taka á sér sásökum.
5: En til skemmri tíma, hvað mun gerast, Halla? Það verður ríki lofarði að hækka getum fram 2,5%. Og þið segið, ok, við tökum þessu lofurði ef við fáum að gera tjekka þessu fyrsta mæ.
2: Já, kannski aðeins fyrir.
5: En hvað með hérna, eins og einstæða foreldra, leigjendur, hvað að gera fyrir það fólk? Nú eru allir undir saman á því að þið er ekki að hækka húsnæðisbætur, að því það fer bara í vasan hjá leigufélögunum.
2: Já, ég hef reynt að vera hlynnt þessu líka sem að, sko, barnabæturnar, eins og Konrad sagði áðan, eru mjög fín tilfærsla. Og á Íslandi bara eitt Norðurlanda eru þær alveg tekjutengdar svo mikið að fullvinnandi einstaklingur fær ekki fullar barnabætur þó þú sért á sko lægstur mögulegu launum þannig að það eru ágætis leiðir er fullt af fínu leiðin til þess að fara í þessu máli ég er mest að horfa náttúrulega inn í bara mitt félag og, hérna, og á hópa og á barnafólk sem að, og jafnvel bara það sem eru tvær fyrirvinnur þú veist kannski með hérna tvær fyrirvinnur allt í lagi launum en líka háar húsnæðaskuldir og tímabili þessara kjarasamninga þá er mistu heimilin hérna, gríðarlega fjárhæðir í hérna, föstum lánum sérst, á föstum vöxtum, óverðtryggðum lánum og greiðslubyrðin vaxtagreiðslutna fóru kannski úr 4,5-5% upp í 9-10% þetta er alveg ofboðslega þungt inn í þau heimili sem þetta glíma við þannig að það sem að við viljum sjá sko, við höfum náttúrulega bara við höfum bara eitt tæki við byrjum strax síðasta vor þegar að lág fyrir að forsendur kjarasamninga væri líklega til að bresta að segja, heyrðu ok, leggjum á stað sýnið okkur veriði búin að sýna okkur í ágúst að við séum lögð á stað en það var ekkert viðbrögð ekki vera fyrirtækjunum, ekki vera sveitafélögunum veist, ríkistjórnin hækkaði bara komugjöld í heilsugæslunum sumamónuðina, það var ekkert viðbrögð svo kemur þessi hérna, mæling 27. ágúst og þá er allir hugsa með eitthvað annað og, hérna, og síðan sem sagt kemur þetta og við eru núna eru, innan við tvær vikur sem við höfum til þess að ákveða hvort það ætlum að segja upp kjarasamningum og þetta hefur bara gengið gríðarlega hægt að fá fram eitthvað samtal og skuldbindingar það eina tæki sem við höfum er í gegnum bara laun og réttindi, ég get ekki skrúa niður hitaveiturreikningin eða hérna eða lækka vexti eða hérna stoppa eða lækka kílómetragjaldi við erum búin að, þú veist, við getum auðvitað verið með þrýsting og hérna og við getum og ég get heldur ekki bætt tilfærslutnar eða tryggt að barnabætur haldi verðgildi sínu við höfum bara þennan launalið og ef að samningar bresta þá ljóst að við munum þurfa að fara í miklu, miklu svona vera miklu stærri hugmyndur leiðréttingar á þessari stöðu sem okkar félagsfólk í en við viljum líka hlusta þegar það sagt við þurfum aðeins meira tíma á þess að segja við þurfum að hafa trú á verkefninu og megum ekki missa trúna á verkefninu og þá segjum við okkur en þá verða líka markmiðin að vera nægilega metnaðafull til þess að við séum ekki sigla inn í bara heilt ári viðbót af sömu vitlusinni og við séum ekki bara að taka sömu hérna, vera með sömu aðgerðnar og vonast eftir nýri niðurstöð mm-hmm. gera það sama og halda ekki niðurstöðan verði önnur og ég bara, boltin hjá samtökum atvinnulífsins núna hvað þetta var þar ég vona svo sannlega að við náum einhverju lendingu þar það hérna, en það alveg vilji beggja vegna bols til að gera það en þetta verður samt ekki þannig að við festum okkar fólk inni allt næsta ár og ég vel lengur í hérna án þess að vera með nokkurt svona haldreipi fyrir okkur til þess að hérna komast mögulega út úr samningunum ef að þróunin verður svo sama áfram mm-hmm. af því að við höfum ekki stjórn á hinu
0: við höfum bara stjórn á þess að einhverjar launahækkanir eða einhverjar aðgerðir
2: við töluðum um það, við vildum fá launahækkanir sem næmi bara muninum á verðbólgunni og kjarasamningsbundnu hækkununum þetta eitthvað svona 22,5% við vildum líka fá leiðréttingar fyrir fólkið, barnafólkið sem er með færri frídaga en allir aðrir á íslensku vinnumarkaði á almennu markaði með færri frídaga heldur en hérna jafnaldrar þeirra á opinberum vinnumarkaði við vildum fá leiðréttingar fyrir þau sem að þurfa núna að brúa fleiri daga út af leikskólalokunum en það búið að kasta þessu út af borðinu af hálfu samtaka atvinnulífsins þannig við erum í svona loka tilraun til að segja allt í lagi við skulum falla frá þessum kröfum gegn því að við fáum einhverjar nýjar forsendur inn í þessa samninga og við sjáum það að það ætla allir að vera saman í þessu verkefni við ætlum ekki að láta okkar fólk sitja áfram eitt árum í vonum að hinir taki þátt við verðum ekki áfram með svona mjúk loforð
5: Nei, við höldum áfram umræðinu þetta annað kvöld að þá koma Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Annalími þar sem hvernig hljómar það fyrir hérna fyrirverandi hagfræðing viðskiptaráðs 2,5% launahækkun
1: sko ég held að það væri raun og veru bara myndi íta þessum vandamálinu svolítið undan okkur sko við vitum í raun og veru hvernig hvað sem okkur finnst Seðlabankann og við vitum cirka hvernig hann bregst við því sko þannig að við værum þá væntanlega með og svo í núverandi stöðu sko þú veist það sem að eru þú veist eins og ég var að lýsa við erum með rosalega hátt raungengi við erum í svona veik svona frekar veikum hagvexti og svona atvinnuleysi að stíga smá upp að þá held ég að þetta myndi bara gera það ástand verra myndi ekki drústa því en ég held að myndi ekki hjálpa við að leysa það en mér finnst þessi nálgun samt sko einhvern veginn að breyta forsendunum og þú veist gefa svona annað sjensi svo Halla var að lýsa ég bara, mér finnst það svona út af fyrir sig hljóma nokkuð skynsamlega sko að það verði einhvern veginn svoleiðis nálgun en guð minn góður ég hef nú einu sinni fengið einsýn inn í svona kjara samninga viðræður og þú veist og ég veit það að þetta er mjög flókið, það eru mörg púsl sem þurfa að passa saman og svo eru þau bara einhvern veginn látið passa saman, límt saman eða passa ekki saman sko en ég vona bara að þau saman hvernig niðurstaðan verði að það verði þá ekki til þess að setja einhvern veginn stein í götu þess að við sjáum sem alveg raunhæft að við sjáum verðbólguna koma niður svona á fyrirhluta næsta ás og þá getur vextinir hérna fyllt í kjölfari, það alveg raunhæft, hvað hann það búið að segja þetta núna í 6 ár sko ef við gestundum, stundum ekki sko
2: en
1: minna, það er við kunum segja að það er raunhæf sviðismyndi allt gengur upp
2: en verðbólgan var lögðast það niður fyrir undirritun síðastu kjarasamninga Seðlabankastjóri sagði hérna, kjarasamningar á almennu markaði eru óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið
1: og hélt áfram
2: svo eru þeir gerðir eftir hans forskrift og vextir byrja aðeins að lækka en við erum samt búin að vera með gríðarlega háa raunvexti á gildistíma þessara kjarasamninga og fólk fast inn í þessum háu húsnæðislán þannig að það svolítið erfitt fyrir okkur að fara inn í okkar bakland og segja Já, krakkar, reynum bara aftur haldið áfram að taka laun undir verðbólgu sorry, ég veit, þetta er ógæslega leiðilegt, en reynum nema við fáum eitthvað í hendi og við bara fáum einhverja trú og, hérna, og það er auðvitað, það er ekkit launungamál það er skortur og trusti og það tekur tíma að byggja það upp
0: Já, hérna, sko, Sigurjón Þórðarson sem er formaður fjárlaganefndar, hann sagði hérna í Vitali að hann vill bara koma böndum á Seðlabankann, bara taka af honum þetta, að vextina og hérna
2: og hvað ætla hann ákveða það?
0: Nei, ég pólitík ég vandela og Ragnar Þór Ingólfsson, hann var hérna í síðust helgi og hann talaði þess að við líka þarna Seðlabanki væri erfið
5: það líka bara þessi tveir og Ástalóa sem að væru líklega að samþykja þetta inn á þingi þetta er náttúrulega mál þótt að hans er formaður hérna fjarlæði nefnd að þá er þetta ekki mál sem að ég fæ ég lengi til þess að ræða það í öllum flokkum sko þú fær ekki Kristrún til að taka undir þetta
3: ekki þetta og ráðan ef það vandamálið.
1: En þú veist, svona ég held að sagan sýni það og þú veist, verðbólgan út heiminum á 8. áratugnum og svo leiðis að þetta getur verið bara mjög vandasamt. Meina eina ástand til þess fyrir verðbólgunni hér á 8. og 9. áratugnum, það eru margar og þetta náttúrulega, verðbólga bara einhvernig þess eðlis, þetta svona til að sletta synchronization vandamál sko, í grunninn. Að, það er, að þá bara þarf einhvern veginn raunveruleiki lífsins hann kemur fram í verðbólgu og þá til dæmis og þessi mjög er líst í bókinu hans Jóhannes Nordal sem ég skora alla á að lesa og það ætti eiginlega að vera svona skildulesning á hvernig fólk tjáði sig efnaðismál á Íslandi svona, leikur, hún er alveg frábær en allavega svona fara gegnum helstu kafla og þar til dæmis sem náttúrulega verið að lýsa því að veist, hann þá fyrir Seðlabankann var alltaf að leggja til, já ok, voru berist í verðbólguna en þið verðið að hækka vextina sko. Við erum að fá allavega jákvæða raunvexti og það bara var það var ekki hlusta á það sko. Og svo náttúrulega er ekki tilviljun að fljótlega eftir að menn svona ok, ákveða að hækka vexti þannig að þið fara, sem eru jákvæða raunvexti og bara rennu inn í þjóðasáttina ekkert mjög löngu síðar og þú veist, hlutinu hafa verið skárri þá en ekki nægilega góðir
5: hvað ég, þetta var það? Ég, þetta fram að ég var að segja þetta með hvað verið fáir á þingi sem verið að styðja þetta ég ekki að gera lítið úr hugmyndinni ég held að verið margt vitlar svo sem þingi myndi gera að vera endurskoða lögum á Seðlabanka Íslands meðal annars að setja eitthvað meira sem hann á að taka með af heldur bara verðstöðuleiki minnst hann er að taka tillit til atvinnuleysis og fleira sem er mjög algengt í
1: skoðu Seðlabankans. Það er algengt, Seðlabanki Bandaríkin er ekki með sérstætt verðbólgumarkmið, hann er svona dual mandate, sko, hann á huga atvinnustigi og haldaverðlægi stöðu sem er stundum ósamrýmanlegt en það er skýrt og minna það er alveg, veit ég ekki hvort mér hugsunist það sjálfum en það er alltaf eitthvað sem hætti ræða. Yeah.
2: Mér finnst alveg sjálfsagt að ræða þessi umgjörni Seðlabankann og svo finnst mér líka sko, við hefum aðeins verið að svona, mér finnst svolítið óþægilegt að Seðlabankinn hefur verið að gefa út svona okkur gögnmyndafarið veist, það komið sér peningastöðuleika hérna hann nefnd núna og hérna fjármálastöðuleika nefnd fyrir ekki og síðan hérna náttúrulega peningamál fyrir einhverju viku síðan og síðan kjölfarið fyrir Seðlabankastjóri bara sem persóna í fjölmiðla og talar eitthvað allt annað sko og hann talar náttúrulega bara laun eins og bara laun sé bara eina sem að getur mögulega haft áhrif á verðbólguna og síðan höfum við líka tekið eftir sko Seðlabankinn er svo sjálfstæður að maður helst ekki tala um hann og auðvitað verkalýðshreyfingin oft reynt að setja sko stýrivexti sem forsendu ákvæði af því að það eru það sem hefur mest áhrif á afkomu launafólks eru stýrivextirnir en það hefur verið opaslega svona træða við það út af sjálfstæðans. En svo bara fer hann og gerir einhver skoðanakönnun í samstarfi við samtök atvinnulífsins

0: hérna að fólk upplifir svolítið að þetta sé svona banki sumra og ekki hinna sko og það auðvitað ekki gott fyrir trúveruleikan og traustið.
1: Seðlabankinn náttúrulega bara þrýfst á trúveruleika og trausti af því að ég nefndi þú veist bara kannski í fíblugangi en þú veist voru Venezuela og Argentína það sem að menn bara ákváðu að við skulum bara segja verðbólgan sé þetta. En hún kemur alltaf fram og þar með sko rústarðu efnahagskerfinu við erum ekkert á leiðinni þangað en þess vegna sjálfstæði Seðlabankans mikilvægt en það að hann taki tillit til fleira en bara verðbólgumarkmiða held ég að ég hef ekki hitt neitt sem ekki sammála því
0: bara mjög hugmyndir
1: og svo þetta þú veist húsnæðisliðurinn og það bara hvernig
2: húsnæðismarkaðurinn hann ætti sérstökum ástæðum fyrir á Íslandi og stöðu húsnæðismarkaðurins þá verður hann líka taka til þess en að fólk hafi þak yfir höfuð
3: en það eitt í þessu samhengi svo má aðeins tala smá jákvæðum nótum um Seðlabankan líka hérna af því að mér fannst mjög áhugavert og ég í rauninni mjög sammála því sem að koma fram í máli varast Seðlabankastjóra fjármálastöðuleika þegar við verðum á fundinum að sem við verðum að kynna nýja fjármálastöðuleika og svona og náttúrulega það sem kemur fram þar rosalegu slaki sem að myndast á bara þess íbúðir selja sífilt hægar og hægar og það verið að byggja ennþá alveg töluvert og mér sýni svona lauslega greiningu að það verið byggt umfram fólksfjölgun næstu misseri áfram sko að Það var raun og bara að segja, herrðu, þú veist, þeir sem eru að fjármagna íbúðir og verktakarnir þurfa svolítið bara að horfast í augu við þennan veruleika áður en við fáum miklu stærri vandamál. Og hvað er hann að segja með því? Það raun og bara að segja að það verður bara að lækka verðin á þessu til að koma svo út eða koma sér útleigu eða eitthvað. Og hvað gerir það þá? Stór auka mögulega leiguframboð, stór auka söluframboð og það náttúrulega bara til þess fallið að lækka verð. Og ég held að það væri bara mjög hérna heilbrigt af því að það sem gerðist hérna náttúrulega það að þú veist eða vextinu fóru lækkandi eins og í COVID á raukverðið upp sko en kom aldrei aftur niður meina með við undirliggjandi stærðir og vextina þá fasteignaverð það bara það meikar ekki sens í núverandi
2: vaxtaumhverfi þetta lokast einhvern veginn inni að hérna, byggingafyrirtækin skulda mikið og bankarnir horfa á það að ef við lækkum verði þá fer þetta bara hausinn sko, eða þá við þurfum að geta skuldir þannig að í staðinn fyrir að hérna, leifa markas lögmálun að gilda þannig að íbúður eftir að vera að lækka á Íslandi að þá hérna, lánaðir hérna, heimavöllu með eitthvað til að kaupa slatta þér og eru bara að reyna að halda verðin uppi með aðgerðum, með einhverjum lánveitingu
3: alveg þannig sko, en ég held að bara hagsmunni þeirra muni raunverulega koma að einhverjum tímapunkti bara heyrði, það borgar sig ekki að halda þessu svona lengur út við þurfum bara að horfast í augu við
2: en það verður skemmtilega sko
3: já, menna, en þú veist, ég hugsa bara að minna þú veist, erðu, býtu, við erum búin að tala um mörgum árum saman hvað íbúða fasteignar verður á hátt að búa að byggja á lítið nú erum við bara, heyrðu ekki bara búið að leysa svolítið vandamáli við erum bara með fullan, þúsundir óseldra nýrra íbúða búða þau eru bara að koma þeim út á lægri verðum og þá er bara búið að gera þess búið að tala
2: það lítur að vera partur planinu fólkinu höllu sem hefur búin að vera að borga 7% raunvexti eða eitthvað af íbúðinu sem er keiftu í hitti fyrra og alltaf þú að lækka verðið um 15% þá eru þau bara gjaldþrota þetta fólk
3: já, ég er nú ekki alveg sem ég held að segja kannski alveg 15% en það sem gerist náttúrulega með þessu þú veist, ég bara segja, þetta óhjákvæmilegt held ég sama hvað sko nema vextinu lækki náttúrulega þá gæti þetta mögulega einhvern veginn sloppið sko en hérna meina þú veist hvað gerist í þessari sviðsmynd þá á ég mjög erfitt að sjá það leigu verið sé að hækka mikið sko og það náttúrulega bara frábæra frétti þó fyrir mælda verðbólgu og þá hægt að lækka vexti.
1: Já en svo segir líka að þú segir já verktakarnir eru skuldum vafnir en svo eru við líka með verktaka og það eru bara dæmi verktakafyrirtæki sem hafa komið ár sinni svo vel fyrir borð að þeir eiga þessar eignir bara skuldlausar og þeim líkur ekki dag og þeir eru búin að standa auðar í ár og verðið hefur ekki lækkað krónu
2: það sem að með leigufélög, það kom fram hjá honum Yngva sem formaður leigjendasamtakanna að það var, ég man ekki hvaða fyrirtæki var þannig að sem að hétt einu sinni Alma eða hvað það hétti Alma í dag þá voru verið að auglýsa, ég man ekki hvað það var 70 eignir allt upp í sko 500.000 á mánuði öllis, þá verðið systemi vera þannig að í staðin fyrir að lækka leiguverð að þá eru við bara með íbúðunar auðar til þess að halda upp í verðinu vegna þess að annars þarf að fara í efnahagsreikningin og færa niður allar eignirnar þínar og ég meina
3: þú getur ekki gert þetta lengi sko.
2: Nei, ég veit
1: það þú veist þetta saman með atvinnuhúsinu í Reykjavík þar sem að hérna, það standa eignir auðar frekar en að leiga þér út eða leifa hérna listamönnum eða hvað það að nýta þér með einhverjum hætti þá alveg að standa við þar af því að þú ætlar að halda heildraverðinu uppi, meðalverðinu uppi sko.
2: Þetta með stuðningi banka og eitthvað fleiri þannig að það mætti

0: þetta er bóla, þá má eitthvað fara með hérna nál og ít í hana sko.
1: En svo held ég að
2: það
1: verði
2: og það var kannski, ég held að ekki nota orðið bóla, ég myndi ekki segja þetta sem bóla beint sko, en það var náttúrulega svolítið kvatningin í þessum orðum bara, heyrðu, bara, þú veist leysum vandamáli núna svo að stækki ekki að vera ennþá stærra hérna eins og það var eftir hrun sko.
1: En svo hefur maður bara áhyggjur af framtíðinni líka í húsnæðismálum. Við verðumst bara alltaf hugsa þau sko, mér finnst það eins og núna það sem Seðlabanki segir húsnæðismál það bara eins og markaðurinn akkurat núna. En hvað eftir 5 ár og hvað eftir 10 ár og hvað eftir 30 ár og hvað eftir 50 ár? Og við erum alltaf að líka búa til út af því hvernig við hengjum saman verðbólgu og húsnæðismál. Það erum alltaf að búa til verðbólgu í annarkort núna eða framtíðinni í gegnum húsnæðismálin. Og mér finnst þetta að vera svona eitt af stóru viðfangsefnunum sem verður að taka á.
0: Já, já, herðu Þóra, má ég spyrja þig einnar spurningar að því að þú kemur frá Landsvirkjun? Þannig að ég hef verið að lesa og skoða hvernig sko kostnaður við að byggja upp sólorkuver sérstaklega. Kostnaðurinn bara stórkostlega lífur, það eru bara eins og beint niður bara. Og ég hugsaði, þú endar ekki með því að hérna, súrállin sem að við hérna, sækjum til hérna, Ástralíu, að Ástralir bara setja sólorkuver í allar þessar eyðumerku sínar. Og það verður bara ekki fjárhagslega hagkvæmt að vera flytjan hérna til Íslands og verðið hjá ykkur lítur að lækka þessi hugmynd sem við höfum alltaf haft að við eigum ykkur rosalegar auðlindir og verðmæti í orkunni. Kannski mun bara tæknin eyða þessu. Síf, fórseti Kína, hann segir að hérna, þeir munu vinna sem að finna mest upp í framtíðinni. Þetta við erum að fara út úr auðlinda tengdu hérna efnaðslífi. Og þetta er svona dæmi það, að sá sem að finnur hérna lausnin á því að nýta sólina, hann strókar ykkur út.
3: Ég við kemum ekki ég held að við vitum það öll sem búum hér á þessu landi að við munum ekki keppi í sólarorku. Það algjörlega útilokað.
0: Nei, við keppum við hana óbeint.
3: Já, akkurat, við keppum við hana en við keppum ekki í sólarorku en við keppum við hana sem þýðir einfaldlega það og það sem ég var raunni að segja hérna á þann að þessi samkeppnishæfni sem við höfðum það dregur hratt úr henni og þess vegna verðum við að halda vök okkar og akkurat þeir sem að finna mestu þeir sem að, sko, auðvitað þarf að framlega hluti en þeir sem eiga versmiðunar leita sjálfsögðu alltaf á þeim stað þar sem það hagkvæmast við náttúrulega sko þarna upp úr 2010 þegar var endursamið við flesta stærstu viðskiptavinna nú bara Alcoa eftir að það hefur bara gjörbreytt rekstri Landsvirkjunar sem að skila núna 20 milljarða í sköttum og arðgreiðslum til íslensku þjóðarinnar eigendanna á hverju ári getur það haldið áfram ef til dæmis fyrirtækis úr Rio Tinto sem nú elsta álverið sér ekki fram á að geta rekið sig á því verði sem þarf að vera við megum ekki seljandi kostnaðarverði
0: fyrir
3: að
0: gera það sko. Betur annars staðar.
3: Já, já, eða getur ekki sig betur annars staðar. Það stór hérna fjárfesting og ég tala nú ekki ef þú ert með lægra orkuverð sem og fær líka niðurgreiðslur af því að nú til dæmis Evrópa að reyna að hérna laða til sín iðnaðinn aftur sem að fór allur hefur allur bara horfið úr álfunni á síðustu áratugum. Þetta er meira á þessan keppni. Það er bara engum blöðum það að fletta.
0: Ekki getum við elt orkuverð niður og fara að greiða niður.
3: Nei.
0: Við gerum
3: það ekki, nei. Eða það, ég get ekki ímynda mér það hvaðan eigum að taka þá peninga ég meina ekki, þú veist að við getum
2: ekki mannbyggar í það fá ekki hallar sér
3: ríkisjóð
2: við sengum honum með
3: nei, við keppum hvorki í niðurgreiðslum nýja sólarorku, sko, þannig að þarna þetta þýðir bara við verðum að horfa fram á veginn þannig bara aðstæður hafa breyst og við verðum að laga okkur að þeim og við verðum að hérna, vera meðvituð það einmitt, það er alveg hárrétt hjá þér það ekki þannig að náttúru auðlindirnar okkar hér séu eitthvað óþrjótandi og miklu betur en annars staðar, sannarlega ekki við erum búin náttúrulega að virkja hagkvæmustu kostina og við getum ekki fara að selja orku eins og var hérna þegar var farið af stað í iðnvæðinguna, þar sem að skipti mestu máli að fá stóru fyrirtækin til landsins til þess að geta selt þeim orku já, á hagkvæmu verði, á þeim tíma skipti þau ekki máli hvort hún var í græna eða ekki en þannig byggðum við upp þetta raforkukerfi sem við njótum góðs af í dag, bara almenningur er með trygga og hérna, orku á lágu verði, fyrirtækin sem við leiðis, en þetta helst ekki endalaust. Við þurfum sannlega að vera á tánum.
2: Það er ekkit sjálfgefið.
0: Nei, rökin fyrir uppbyggingunni var líka ekki endilega þetta. Heldur atvinna hér og þar sem það eru að búa til. En ég held að það ekki bara farið, sko, að við förum að virkja þar sem eru óhagkvæmari virkjunarkostir til þess að búa til einhver störf. Þú veist, ég sé það bara ekki.
3: Það, sko, þeir tímar eru náttúrulega liðinir að það sé, ég meina Búrfellsvirkjun var beigð fyrir hérna Rio Tinto sem þá hétt hvað hétt eftir, Alusvis og hérna og Kárnungavirkjun þó að þar var virkjað fyrir Alcoa og svo framvegis, sko, þeir tímar eru liðinir heldig, núna erum við ég meina, þú veist, við erum sífellt spurðað í hvað orkan úr Hvannsvirkjun að fara og í hvað orkan úr Vaðaldu verið að fara hún fer inn á markað og þar eru fyrirtæki hérna stór og smá og almenningur á sjálfsögðu ég meina, hérna okkur eru að fjölga sem munu kaupa það, sjálfsögðu, ég meina orkuskiptin ekki ókipi, sko þau krefjast töluvert mikillar orku en við þurfum líka að byggja upp ef við ætlum að vaxa og komast út úr þessari stöðnu að þá þurfum við að nota bæði hausinn en líka þá græn orku sem við eigum.
0: Já, nú vil að benda á að þetta í burtu eitthvað þessum álverum út af breytingu sko, í orkuöflun í heiminum.
3: Við náttúrulega, sko, alla verksmiður sem eru opnaðar, þeim eru einhvern tjón lokað. Við hins vegar ákveðum það ekki. Það eru eigundirnir sem gera það og það er alveg sjálfsagt að undirbúa sig fyrir það. Að horfa á það, hvað gerist þegar álver lokar og sú orka sem þar hefur verið keift hérna kemst aftur á markað en það eins og þannig sko það ekki orka sem að fara að knýja orkuskiptin vegna þess að samningarnir bara til dæmis sem Rio Tinto með eru til 2036 minnir mig Norðurá líka eitthvað vel fram á næsta áratug Alcoa fram til 2048 þetta ekki fara að gerast núna alveg á næstu árum en eins og ég sagði upp af við þú veist, í þessum bransa hort áratugi fram í tíman og stjórnvöld þurfa náttúrulega vera meðvituð það líka það verður aldrei óbreytt ástand og það þannig við heldum einhvern veginn svo lengi að það væri bara, það kemur svona breytingafasi það ekki þannig, við erum bara í stöðugum breytingum og stöðugur óvissu og þannig eru bara fyrirtækir ekki í dag
0: Herði, ég ákvað að skjóta þess inn að því að Halla Hrund kemur henni eftir, hún er alltaf mikið ná orkumálum, hann er alltaf, þetta er tenging á milli liða
4: Þór Arnarsdóttir, Konrad S. Guðjónsson og Halla Gunnarsdóttir, þakka ykkur kjalla fyrir að sitja þetta með okkur og væntalegur eru Halla Hrund og Lóðardóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrrum þingkona og Pétur Marteinsson borgarfulltrúi kom aftur þessu reglum sér
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennar hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband
9: Samlokubrauð maltbrauð tjekknestbrauð súrdeigsbrauð brauð ársins Bernhöftsbakari íslenskt handverk síðan 1834
10: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, þú eru hingað komin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem að fyrir þingkona Pírata en núna framkvæmdastjóri í hvað Courage International.
1: Mikið rétt.
0: Hins alþjóðlega kjarks, það svolítið smart. Mm-hmm. Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi og Halla Hrund Logadóttir þingkona. Ég sagði hérna í fyrri spjallinu að hún var hérna Þóra Arnarsdóttir frá Landsvirkjun. Þannig að við vorum að spurja svona, svona framtíðar horfur í orkumálum, hvort að hérna sífellt mjög hraðlækkandi kostnaði við að búa til sólarorku myndi ekki hafa áhrif raunverulega til lengri tíma í okkur, að þessi hugmynd sem við haft að við höfum einhvern veginn óþrjótandi náttúruauðlindir og mikla orku sem að hérna getur laðað störf og starf sem hinga hvort að þetta sé kannski að falla og ég sagði að ég hefði bryttað upp á þessu máli vegna sem ég vilt sé að Halla Hrund kemur eftir sem er svo mikið ná og orku málum hvað segir og það líka kannski annað sem tengist því við erum líklega að fara inn í sko, mjög hátt hérna, orkuverð út af olíunni ég meina að við munum eyða líklega 80 til 100 miljardum meira í olíukaup á þessu ári heldur var í fyrra og það út af svona ástandi sem við ráðum ekki við þannig að þetta kannski ekki myndi eitthvað segja þarna er tilhefni til þess að flýta rafvæðingu bílaflótans eða eitthvað því að við getum ekki hent 80 miljardum í eitthvað ömulegt stríð Donald Trump sko.
1: Já, ég held að sýna okkur einmitt svo vel þegar eru átök eins og eru núna sem hafa áhrif á olíuverð, þá sjáum við svo glöggt hversu mikilvægt það er að við höfum farið í hitaveituvæðinguna farið í þessar fjárfestingur í umbreytingu á orkukerfinu okkar og sannarlega myndi maður vilja sjá að við verum að taka stærri skref áfram því að þetta bara svo mikið öryggismál og líka bara eins og nefnir tekjur sem við verðum af með því að vera að eyða í olíu að þá myndi maður auðvitað vilja sjá að við værum að taka hraðari skref þú spyr líka hvort að þessi tími sé búin það sem við vorum að hérna að vinna því að laða að störf sko ég held að sé ekki búin við erum að sjá gríðarlega mikla eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku og það birtist kannski mest í dag í uppbyggingu gagnavera og þá áfram eftir að halda vera þessi áhersla hvort við í hvað við ætlum að eyða orkunni í raun og veru hvar við ætlum að nýta hana, fyrir hvað en ég held líka að það mun reyna meira á það sem ég hef talað lengi fyrir sem er orkuður ekki almennings og það var einmitt nú á dögunum sem ég var að mæli annarskipti fyrir þeirri þingsályktun þannig að orkumálin er ekki að fara neitt en það tvennt sem við þurfum að gera núna í þessu ástandi við þurfum að tryggja olíubirðir við erum eina landið í Evrópu sem er ekki að fylgja þessum 90 daga stöðlum sem að er í raun og verið skilda samkvæmt alþjóða orkumálastofnunni að fara eftir.
0: En það ekki snjallar að kaupa það þegar olían er ódýrari heldur en að bara gera það núna?
1: Í raun og veru sko þurfum við alltaf við vitum bara á stöðu heimsmáluna að við þurfum alltaf að passa upp á við séum að minnstakosti með ákveðna baktryggingar þegar kemur að olíum að við séum búin að semja aðgengi þannig að það er eitt af því sem við þurfum að klára ég hef átt samtölu þetta við núverandi ráðara málflokksins og það verið að vinna að því að gera breytingar og lagaumgjörð svo við tryggjum þetta sérstaklega en það má ekki standa í vegi fyrir því að við séum að halda áfram orkuskiptin það ekkert einfalt mál eins og komið ljós núna með bílaugurnar sem að er raun og verið mótmæla því að ákveðnu leita við séum að fara í áframhaldandi orkuskipti það sé verið að þetta kvaðir á þær en það er samt sem áður mikilvægt að við stígum frekar að skrifa þarna og svo er hitt sem að við þurfum að gera að tryggja orkuverið gjaldmennings þannig að það er, já
0: Varðandi bílaleigurnar er ekki að segja við það er bara já, þetta ég veit að kunnin vill freka bensín, það er bara ekki bóði
1: Já, það var gert þannig með hitaveitunar þá var í raun og veru
0: Já, það er ekki eitt hús í drápulíð sem er meira
1: Nei, það var einmitt hugsa þannig að þó svo olíuverð er þið læra heldur en ég er þetta að heita semst með jarðhita að þá varstu skildur að nýta þá innviði sem við höfum verið að byggja upp. Þannig að það er bara dæmi sko ákveðna skildur sem var lögð til að einmitt að tryggja það að fjárfestingin sem að ríkin var að styðja myndi nýtast í að borga hana upp í raun og veru. Þannig að ég held varandi bílaleigurnar að það það alveg eðlilegt að þessi þróun taki einhver tíma en ég myndi segja að þessi meiri háttar markastækifæri að geta markastætt það að, að bílaleigurnar hér á landi keirum og grænni orku þetta alls, sko, algjör sérstaða ef við horfum á, á heimin allan að við myndum verða svo fyrsta þjóð sem að myndi ná þeim árangri en auðvitað kannski ekki hætti að láta alla áhættun og hvíla á bílaleigunum En, en þá þarf markas átak einhvers konar og stuðningur að koma á móti og við skulum gleyma því að við náum einhverjum markmiðum í að klára orkuskipti bílaflotans án þess að bílaleigurnar koma með það verkefni því að þær eru svo ótrúlega stór hluti af þessum kaupum á bílum sem við eigum til landsins þannig að það algjört sko,
0: allavega skipti meina eftir, þeir fara í endursölu þannig að þeir hægja á orkuskiptunum.
1: Algjörlega það bara líka verum að hugsa sko ólíkar hérna möguleika ólíkar hópa fólks til að kaupa sér rafbíl það miklu hagstæðar að kaupa rafbíl sem í endursölu heldur nýjan rafbíl og það ekki að ætlast til að, að fólk sé að kaupa sér nýja rafbíl á, á kannski 10-15 miljónir þannig þessi endursölu markaður hann svo útrúlega mikilvægur
2: sagði rafbílar margir sem kostar mikið minni þetta
1: já, mikið, mikið já, og bara eins og ég segi aftur, endursölu markaðurinn hann svo mikilvægur og endursölu markaðurinn þar að segja að þeir notuðu bílar sem fara á bílasölunar það eru fyrst og fremst svo stór hluti að því þeirri köku eru bílar sem koma frá bílaugunum þannig að við þurfum að finna einhvern nýjan takt í þessu samtali við bílaugunar en við getum ekki gefist upp
3: það líka bara mikilvægt að hafa í huga hvers vegna við erum að fara í þessi orkuskipti, það auðvitað að hluta til að stórum hluta til sjálfbærni að við séum ekki bara komum með að geta rekið þetta samfélag okkar en það auðvitað líka aðalega vegna hnattrænar hlýnunar, vegna hamfara hlýnunar sem að hefur dregist aftur úr í forgangsröðun stjórnvalda allverulega á undanfarin ár og eiginlega bara vall á dagskrá stjórnmálana í dag það virðist bara ekki komast fyrir, kannski skiljalega með að við dómstags fréttir sem að ber okkur, berast okkur á hverjum degi en, en þess vegna finnst mér líka mikilvægt að spyrja okkur sko í hvaða tilgangi erum við með stóriðju hér sem að skila ekki það mörgum störfum sem að skila hins vegar alveg töluvert af, af mengun út í loftslagið og eru ekki til langstíma litið einhvers konar sjálfbær fjárfesting á Íslandi við nefnum gagnaverin sem að ég gerir miklar athugasemdi við að við séum að fara framlega hér í miklu, miklu magni bæði vegna þess til hversu þessi gagnaver eru notuð og líka vegna þess hversu ótrúlega auðlindafrek gagnaverin eru það ekki bara rafmagn sem þau gleypa í sig eins og engir sem morgundagurinn heldur líka vatn í, í stórum stíl kannski ekki að mikið hér og annar staðar en það breytir því ekki að þessi fyrirtæki sem að er að reka hérna gagnaver mér finnst mjög mikilvægt ég hvet þingmenn til þess að rannsaka það hvað verið að nota þessi gagnaver til þess að gera það hérna gagnaver sem heiti Vern eða á vegum fyrirtæki sem heiti Vern sem með samning við NVIDIA og þetta fyrirtæki sem auðvitað stærsta örflugu eða hvað sem þetta heitir innviða fyrirtæki gagnvart þessum hérna, gervigreinda fyrirtækjum í heiminum að þjónusta Ísrael með ofurtölvu innviði og við vitum að Ísrael að nota þess að ofurtölvu innviði til þess að stráfella fólk á Palestínu fólk í Palestínu Microsoft á að vera næsti viðskiptavinurinn okkar sem er líka með Ísrael í nákvæmlega sömu erindagjörðum að murka lífi úr fólki í Palestínu og ég velti fyrir mér sko hversu mikla innviði við viljum færa þeim til þess að stunda þá iðju og ekki bara vegna þess að það skiptir máli gagnvart Palestínu heldur vegna þess að Palestína hefur alltaf verið svona ákveði tilraunasvæði fyrir alla þessa vopnaframleiðendur og þessa, þessa njósna tækni sem er notuð þar og, og annað til þess að selja viðsvegar heiminn.
0: Þú vil hafa svipað og er í norska olíusjóðunum svona siðferðislegt mat á fjárfestingum.
3: Nei, ég verið til að við myndum hafa eitthvað láma siðferðiströskulda því hvers konar atvinnustar sem við erum með hér, já.
0: Á landsvirkjum
3: sem já, ég meina, þú veist, eigum að tala líka eins og landeldi, sjókvíja, eldi, allt þetta mjög stálega skipta máli hvaða afleiðingar þetta hefur, ekki bara hvort að koma ykkur krónur í kassan, sko.
1: Ég get tekið undir hvað varðar gagnaðinað, hann auðvitað mjög fjölbreyttur. Gagnaðinaður sá einaður sem hefur verið að kaupa mesta orku frá 2015. Ég held að skipti máli þegar við erum að tala nýtingu orkuauðlinda, við séum að horfa á mikla fjölbreytni og ef við horfum á þær fjárfestingar sem að ríki hefur verið að setja í gagnastrengi, að það alveg augljóst að það hugsunni svo að, að við munum selja mun meira af orku til þess einaðar. Og ég held að skipti máli, hann, sá Einar alveg ótrúlega fjölbreyttur. Hann snýr að, frá allt frá gervigreind yfir í hefðbundin gögn, yfir í allt aðra nýtingu yfir í Bitcoin. Þannig að það rosa erfitt að setja alla starfsemina undir einn hatt. En ég held að skipti máli fyrir okkur að vera skýr á því hvers kyns gagnaðin að við viljum byggja upp á Íslandi. Og líka við sem ekki setja öll okkar ekki eina körfu, og séum kannski að passa upp á það að við séum heldur ekki að nota slagorð eins og að virkja fyrir orkuskipti þegar við vitum að það eru aðrir aðlar eins og gagnaðinaður sem borgar betur og þá tekur orkuna til sín. Þannig að þetta allt svona hluta af þessari stóru mynd.
4: Ég skal ekki fá að skjótast inn í að sko, lofslagsmál hafa bara ekki verið í tísku undanfarin ár. Núna í síðustu borgarstjórnarkosningum þá bara var aldrei nefnt á nafni loftslagsmál
3: ekki síðustu þingkosningum heldur
4: Nei, og það ótrúlega umbreyting frá því að þetta hafi verið það þau mál sko fyrir áttunum síðan sem mest var talað og þegar sko kjósendur voru spurðir hversu, hérna, hvað væri mikilvægast þá voru þessi grænu mál og loftslagsmál mjög ofalega síðan bara missu við áhugaðan á þessu mjög hættulegt
0: og með Íslendingar, þú fylgist með í Svíþjóð þetta var hluti af kostum þar
4: Já, það verið verið að reyna, sko, græniflokkurinn þar var að reyna að hafa þetta á oddinum og sérilegi, þannig að það var hægri stjórn sem er að fara frá núna sem stóð sér mjög illa í þessu þannig að það voru ákveðin tækifæri fyrir vinstri og græniflokkarna í Svíþjóð til þess að setja þetta oddin en kjósendur voru ekkit mjög spenntir fyrir þessu og þetta áhugjefni að loftslagsmál dettu tísku loftslagið hefur engan áhuga hvað okkur finnst í tísku það bara heldur áfram og við sjáum það bara alls þar menna við erum bara að sjá afleðinga þess að hverjum degi síðan eru sko annað sem hefur aðeins dottu úr tísku líka, það eru mannréttindi og þeir eru að nefna sömu hluti hérna með að sko Reykjavíkurborg leggur niður það bara fyrsta sem þið gera að leggja niður mannréttindaskrifstofu og Reykjavíkurborg og mannréttindaráð þannig að í dag er henni sko í Reykjavíkurborg í borgarstjórn og hjá borgarfulltrúum er henni ekkit svona fórum til þess að ræða þessi mál og þetta er alveg svona klassist í tímanum núna að það er komin aðeins meiri harka í umræðuna, það er svona fagnæða að það sé verið að benda á svo hluti
0: Við erum alltaf að ræða þetta, þetta er okkar fyrirtæki.
3: Já, kannski líka bara í þessu samhengi bæði varandi orkuskiptin sko gott og vel að tala rafbílavæðingu en við leysum ekki loftslagsvandan með því að skipta út öllum bensínbílum landsins fyrir rafmagnsbíla. Við þurfum að margfalda getu okkar þar kemur á almenningssamgöngum þannig að það séu bæði aðlaðandi og aðgengilegar og nýtsamlegar fyrir almenning. Ég væri til í að sjá bara léttlestar kerfi hérna og við höfum sýnt einhvern aðeins mér metnað í því að hafa hérna almenningssamgöngur sem að geta gengið á rafmagni þá fyrst getum við farið að tala einhvers konar sjálfbærni hér í að koma fólki að milli staða og minkað álagið á vegakerfi okkar sem að mengar alveg heilan helling umtalsvert
1: En það eru þetta ótrúlega mikilvægt og spennandi framtíðasýn hvað var það samgöngur eins og til dæmis hér í Reykjavík og auðvitað eru borgir leiðandi að byggja upp innviði og annað sem að stiður við slíka þróun en svo þegar við horfum á orkuskipti á Íslandi að þá eru þessi stóru póstar, eru þetta fiskiskipaflotin og flugsamgöngur og það sem hefur vantað svo mikið upp á
0: Þetta svo langt í burtu það eru verkefni sem eru nær sko.
1: Já,
0: þá ég... eftir að finna upp lausnin á fiskiskipunum
1: Eða í sjálfum sér eru ólíkar lausnir og þú getur farið í svona ákveðin til raunaverkefni en þá þarft að ná samstöðu, þú ert að fá eitthvað fyrirtæki með þeir í lið sem til í að umbreyta sínu skipi til að prófa tæknina og þú þarft að fá orkufyrirtæki sem tilbúið að selja orku til ákveðins millilið sem framlegir þá eldsneytið þannig að það þarf svona ákveðna stýringu til þess að setja að prófa þessa tækni og það er ekki bara nóg að framlega orkuna ef að engin vill umbreytin í rafelsneti og engin er síðan búin að skuldbunda sig á hinum endanum til að kaupa rafelsneti þannig að það vantar tóldu upp á þessa heildar sín
3: stefnumótun
1: já, ég myndi segja alls ekki stefnumótun það nótilega henni, það þessi innleðing og ég held einmitt að þau voru að koma inn á að fólk hafi mist áhuga á loftlagsmálum og orkuskiptum hluti því er að fólk hefur ekki séð áþreifanlegan árangur það búið að tala svo mikið fullt af sjóðum, eða fullt af peningum án þess að bara almenningur sé endilega að sjá árangur, þá missir hann trú á viðfórsefninu þannig að í mínum huga þarf pólitík að búta niður herðu, við ætlum að ná árangri í orkuskipti við ætlum að klára þau í þessu, hérna, á þessu svæði það þarf að vera eitthvað áþreifanlegt alveg svo var í hitaveituvæðingunni þá tókst að ná árangri í ákveðnum bæ og þá sáu aðrir, heyrðu, við viljum ná þessum árangri líka og þannig smitaðist hitaveituvæðingin frá einu samfélagi til annars okkur vantar eitthvað svoleiðis núna líka
0: en Þorður svona, það hérna þetta snýst loftslagsmál
3: já
0: En þetta líka fjárhagslegt mál. Ég var að reyna að slá á það hvað við myndum eyða meira í því að kaupa olíu á þessu ári heldur mér fyrra og það allavega 65 milljarðar. Mjög líklega svona 80 plus milljarðar. Það eiginlega enginn sem að spáir öðru en að olíuverðmur eru mjög hátt í fram í tíma. Við eru bara langt frá því að við erum búin að taka út það sem að, hérna, kostnaði við þessi stríð í olíuverði. Þannig að þá eru menn líklega að tala bara þessi sem að vinna við að spá sem náttúrulega alltaf verið við að spá ef ég hef alltaf rétt fyrir sér segja þetta þessi ástand sem bara allavega næstu þrjú árin bara gleymið öðru þannig að verður rátt ekki sjálfsagt að nota tækifæri þegar svona að líklega á þessu þremur árum munum við senda út sko næstu 300 milljörðu meira að fjárfyrst ekki í því að fjármagna stríð Donald Trump annarkort hérna gerum við eitthvað að breytum því hvernig við notum orkuna eða við áttum okkur á því að sko friðarstefna raunverulega orkusparandi stefna og það eiginlega það sem við getum helst gert
3: Já, ég meina algjörlega efnahagslegur ávinningur virðist alltaf spila stærri rullu heldur en einhvers konar framtíðar hætta sem að börnunum okkar stafar af því sem við gerum í dag, því meður það hefur verið mín reynsla í gegnum stjórnmálin að það kannski þetta að lofa það hvað manni þykir væntu börni sín en svo þegar kemur að því að taka ákvarðanir sem að venda heil þeirra og heilsu til allra framtíðar að þá ekki verið að taka þær ákvarðanir en ef það geti kostað okkur rosalega mikið þá kannski höfum við hyggjuviti til þess að gera eitthvað í þessu, ég veit það ekki ég meina, ef ég hugsa til baka til eins og Grindavíkumálsins að þá vissum við að það væri möguleiki á að hérna að orkuverið, að heita vatnið að þetta fær allt í steik og við myndum þurfa að hita húsin með jarðefnaeldsneyti og við myndum þurfa að flytja inn rándýra katla og að ef að húsin eru hitavatnslaus í lengri tíma það verið rosalegur skaði á því það var samt engin tilbúin að kaupa þessa katla þannig að þeir væru klárir við hefum mjög sjaldan verið til í að byrgja brunnin bara svo barnið dettir ekki onja en svo þegar barnið dettir onja þá erum við voða hissu leið
0: eða leggja aðra línu til Reykjanesbæjar
3: til dæmis
1: Þetta voru nú mál sem að hérna, þá var ég í embætti orkumálastjóra þetta voru þau áherslumál sem við lögum áherslu á til stjórnmáluna
3: Fekka ekki mikla áherð
1: Já, í raun og veru að fara í þessar ákunnu neyðar aðgerðir sem að geta það nýst líka ólíkum byggðalögum eða það væru annars konar náttúru hamfarir en að þú ert að nefna sko, ástandi í dag þá maður ekki einmitt að sjá það í, ef maður horfir bara á fjármálaáætlun en horfir á fjárlög að þá verið að skera niður í þessum verkefnum sem eins og til dæmis hleðslu innviðum og annað sem maður getur hjálpað okkur að ná árangri og ég verð að viðkenna sko ég ekki alveg sammála greiningun og okkur hafi ekki alltaf tekist það okkur tókst það einmitt með hitaveituvæðingunni
3: Já, það búið mannsæfi síðan
1: Já, en ég segi að það samt við mögum ekki gleyma
0: þá, kynslu af og ömmu
1: Já, en þá fórum við í fjárfestingar sem voru fyrir markmið sem voru stærri en við sjálf og það sem að pólitíkin í dag ekki að ná utanum að hugsa hluti það alltaf verið að sko rífast hver opnaði hvaða hjúkrunarheimili núna sko stóra þetta er ekki bara spurningum hver nær einhverjum árangri þetta snýst að leggja grunna einhverju sem að kannski vex eftir þrjú kjörtímabil.
0: Við höfum oft rætt það hérna við rauðaborðið, gestir okkar.
1: Já.
0: Að það eins og stjórnmálin hafi tapað getunni. Ég meina, ríki getur hér eins og reist Ölfusabrú, sko. Ríki bara ég getur ekki neitt og þú varst að tala svona þetta ávinning til lengri tíma í til dæmis geðheilbrigðismál, hérna, ungsfólks engi vant að reikna sko hvað sparar okkur stórkostlega að taka á málunum sem fyrst í alls konar svona mál sem bara engi vant að reikna. Stjórnmálin bara eru bara ráða síður við það núna heldur en þegar ég var ungur og enn síður þegar pabbi og mamma voru ung sko þegar að vera hitavitu Frankatina voru.
4: Ég erum séum náttúrulega í, við erum í meiri háttar innvega skuld og yfir langan tíma. Auðvitað hafa komið upp hérna áföll með COVID og Reykjaneselda og hvað þetta heitir allt og hérna en ég sammálaðir þetta hefur verið reynst erfiðara erfiðara og það einhvern veginn að stjórnmálin taki erfiðar ákvarðanir fyrir framtíðina. Vorum aðeins að tala um það áður fórum í lofti að stjórnmál og þá ekki bara að tala um Íslandi og ég ekki að benda á hvern ákveðin flokk eða fólk á Íslandi. Þetta svona almennt að þetta hefur orðið meira svona headlines sem stjórnmálin ganga út á og það engin að vinna kostningar á að koma í veg fyrir miklu í leikskóla. Skilur, það bara gerist og þetta svona hluti af innviða vandamálinu.
0: Reynsa skorpið eins og
4: Já, akkur þetta, eða hugsa lengra fram í tíman, minn orkuskiptin eru annað, menn þetta það langt frá fólki. Fólk ekki að upplifa þetta sé, það enginn að kjósa akkurat þetta. Þess vegna hefur þetta dottið aðeins út á borðinu. Ég held að séu það sem núna ríkisstjórnin að gera. Er að reyna að reka ekki áfram á yfirdrætti, þú veist, reyna að koma okkur á núllið, hvernig það mun ganga þetta ekki líklegt til vinsælda, menna það verið
0: að... En þetta líka óskynsælda, þannig að þetta dregur úr fjárfestingum sem að ég held að hattu
4: það sko, segja óskynsælda.
0: Fólki sem var hérna áðan hjá okkur, það var alltaf kvartað yfir þessu meirið segja fyrirverandi sko hagfræðingur viðskiptaráðs.
4: Já, það kvartað engin yfir því að við varum að safna skuldum, 100 milljónir skuldum á hverju ári. Það kemur í baki okkur, einhver tíma þurfum við að balansera heftið. Þú veist, ég meina, þetta sársaukafullt og það að vera stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkar sem taka ákvörðun að fara þessa vegferð er ekki líkilegt vinsalda. Allir sem munu fá við borðið hérna munu gaggrinda og það mjög auðvelt að gaggrinda. Við erum að sleppa að setja upp hleðslustöðvar, vissulega. Við erum ekki að gera hluti sem við ætluðum að gera, vissulega. En einhvern tíma þurfum við að balansera heftið, við munum ekki geta farið í einhverja svona sóknar áætlun fyrir við balanserum heftið.
3: En það skiptir máli hvernig þú kemst á þetta nú. Ætlar að gera það með að skera niður í að borga barnabókahöfundum laun og svona grunnþjónustu fyrir borgarana eða ætlar að kannski gera það með því að stunda smá sósíaldemókrasi og setja skattheimtu á þá sem að þola það alveg.
4: Það
3: ég bara er ekki alveg sammála þessari nálgun að ætla ekki að setja skatt á einstaklinga nýja fyrirtæki og vera bara til í það en ætla svo að vera sósíaldemókratísku forsætisráðherra. Ég bara næ ekki alveg hvernig sú stefna gengur upp. Sko.
1: Ég verð eiginlega að segja líka að því að ég held að allir séu sammála það að skipti máli að vera ekki reka ríki og yfirdrætti. En þetta auðvitað spurningu sko á hvað hraða þú gerir það og einmitt spurningunum hvernig þú forgangsa verkefnum á þeirri leið. Og mér finnst, ef maður horfir til dæmis á fjárlög núna og fjármála áætlun næstu ára, að þá maður að sjá stórar fyrirsagnir, jafnvel í frumvarpinu sjálfu, sem snúa því að það eigi að efla menntun. Á sama tíma verið að skera niður í til dæmis málaflokki háskóla. Það beinlínis eins og hérna, þeir sem eru í forsvari fyrir háskólakennara hafa verið að benda á undarfærið að þú ert að auka við framlag til málaflokksins en svo ertu með aðaldskröfu sem hærri heldur en viðbóta framlagið og hvað þýðir það? Að þýðir að raun og veru ekki verið að gera neitt fyrir þann málaflokk. Sama á við og horfur á framhaldsskóluna. Það hefur verið að segja herðu við viljum efla menntun svo hefur verið á sama tíma á stærstu en nýju árgangarnir að koma inn í framhaldsskólakerfið að þá verið að láta fjárframlög annarkvort standist að eða verið að skera þau neður. Þannig ég segi líka ef við ætlum að vera í þeirri pólitík að segja herðu já, við ætlum að ná hérna að núlinu þá þurfum við líka bara að vera heiðaleg og það gengur ekki að þeir stjórnmálflokkar sem eru að leiða umræðana sé eitthvað neina að reyna að segja við almenningi gegnum einhverjar fyrirsagnir að þú vorst að tala um fyrirsagnapólitíkinn á já, við erum að efla menntun svarið er bara nei við erum að skera niður í þessum málflokkum og fyrir mér það röng forgangsröðun ef við ætlum að vera að byggja undir sókn í verðmætasköpun til lengri tíma.
0: Þá vil ég ríkið með halla.
1: Ég vil frekar að við horfum á þetta eins og í raun og veru var í fyrra áætlun að það átti að ná sem árangri á næsta ári. Við förum aðeins dempraðri leið að þessu markmiði
0: manjana, já, það alltaf á morgun
1: nei, ekkert manjana, það þýðir bara að það aðeins minni niðurskurður heldur en núna en svo það í mínum huga fyrst og fremst spurningum það hvernig við forgangsröðum og ef við hugsum sko veðhlaupa hest samfélagið þá gengur ekki að við séum að klippa fót af sem kannski mikilvægasta undirstaðan fyrir sók samfélagsins sem að
4: og veðhlaupa hesta
1: og veðhlaupa hesta sem það að geta hérna ná árangri sem menntakerfið okkar en ég segi sko forgangsröðum rétt og aftur að þú varst að tala fyrirsagnapólitík hérna áðan og ég ný í stjórnmálu mér leiðist þessi fyrirsagnapólitík alveg svakalega mikið nú maður búin að horfa upp á það að vera að reykja sér að sko opnun hjúkrunarheimila flest af þessum innviðaverkefnum eitthvað sem búið að eiga sér stað uppbygging frá síðasta kjörtímabili þannig að mér finnst líka þegar við erum að tala bara þessa heiðarleika í orðræðinni að það að ná núllinu það hefur afleiðingar og við erum þá hrein og beinum það að við erum að skera neður til háskóla við erum að skera neður til framhaldsskóla segjum það bara þannig og eigum þá orðræðina sem samfélag utanum sko þann sameila grunn en ekki bara með því að kannski
3: það gaman að heyra því að segja þetta vegna þess að við höfum farið með þessa rulluvarandi það að blekkja með tölum eins og við kölluðum þetta ansi oft og öll þessi 8 ár sem ég satt að þingi þá að verða að blekkja með tölum allar ríkisstjórnir sem að ég hef verið í stjórnarandstöðu við hafa blekkt með tölum það tala að það sé að auka þetta og gera hitt og svo að þú rýnir í tölunar þá er það bara alls ekki þannig og það sem okkur vantar í því samhengi bæði upplýst fræðasamfélagi sem til í að taka þátt í umræðum samfélagi sitt í góðri trú og greina þessi gögn vegna þess að hvaða almenna borgara langa til þess að lesa fjárlagafrumvarpið og lesa út úr því hvort að sé verið að segja satt með fyrirsögnunum eða ekki ekki drosla marga
4: en væri við
0: Ég
3: er að tala fræðafólk en ég er líka auðvitað að tala fjölmiðla sem að hafa heldur ekki staðið
0: sér það vantar grunninn sem væri gott að fá frá háskólanum sem væri eiginlega grunnur þetta er umræðu vettvangurinn það myndi hjálpa stjórnmálafólki, það myndi hjálpa blaðamennum
3: bara sjálfstæða stofnun sem sé að greina efnaðasmál á Íslandi sem að fólk getur reykt sig á sem ekki flokkspólitískt sem að fer ekki þetta, lagði Davíð ekki niður
0: En mér finnst háskólinni hérna að gera allt og lítið þessu. Það eru mörg mál sem eru mikil deilumál í íslensku samfélagi eins og innflytjendamál. Ég vil fá bara margar skýrslur út úr háskólanum sem að sýna okkur hver raunveruleg staða er. Það gengur ekki að menn komist upp í stjórnmálum að vitni í eitthvað leigubílstjóri í Helsingi sem sagði þeim eitthvað. Sko. Það bara, þá, hérna, þetta voru algjör forheimskun. En mér langaði að spyrja þetta, þau eru að tala um þetta og ég býst að Pétur sjálfur sammálaði að hún leiðist eða það finnst svolítið skrítið að komin í stjórnmálinu því það er bara, hvernig fólk talar saman er svolítið skrítið sko. Var þetta ekki alltaf svona?
3: Hvernig fólk tala saman nákvæmlega hvernig hvað meinar þau?
0: Nei, að þú veist að menn hérna segjast vera að auka þetta en eru raunvæmlega ekki að því og svo hérna er til dæmis, ég hef tekið eftir því að svo komu óþól í almenningi bara gagnvart þegar formininni kom í silfrið og taktættinni leysast upp í eitthvað bölva gagg þannig að sömuleiti eins og þetta sé komið ákvöld mjög
3: á stíl ég hef lesið ræður langt aftur í tíman svona orðaskipti á milli þessara stóru manna sem að er vitna til að hátíðstöðum sko. Og mér finnst þér oft miklu grimmari heldur en við leifum okkur að vera núna þeir eru með algjöran derring og skítkast og stæla og leiðindi við sína pólitíska anstæðinga sko. Á ekkur svona öðruvísi auðvitað hátt heldur en kannski við notum núna þetta eru auðvitað mjög svona átaka mikill vettfangur og það er ákveðnu fargjarnar mann létt þegar maður stígur út úr þessum hasar varðandi bara hvernig fólk leifir sér að koma fram við mann þegar maður er í þessu hvað fólk leifir sér að segja við mann og það er ekkert endilega að tala ykkur að mótherja í pólitík þeir eru nú alla jafna svona almennt þótt að það séu stórar undantekningar svona tildrölega kurtisir og almennlega sérstaklega utan ræðustóla eða borða við fjölmiðla sæti en svona þessi stemning í kringu stjórnmálin er líka svolítið rosaleg, sko.
2: Já, líka, þú fyrst þeim skantað sem er svolítið reyðið efa menntunin þín og...
3: Já, gert mjög lítið úr henni, já. Ég þótt ekki nóg merkilegu pappír, því að ég lærði ekki íslenska lögfræði sem ég reyndar að gera núna. en hérna, nei, það kannski ekki það sem einu sinni sem ég að vísa til, heldur bara þessi, hvort að það það sem að stjórnmálamenn að kalla upp á sig sjálfi með því að haga sér svo fíbli, ég veit ekki. En hvernig fólk leifir sér að tala og við stjórnmálamenn, þetta gerir það verkum að það verður alltaf ólíklegra að það veljist fólk í stjórnmálin sem að hérna, er ekki bara nákvæmlega sama hvað fólki finnst sig.
0: Pétur slappinn, hvað Er þeir nákvæmlega sama hvernig er talað þig?
4: Nei, ég veist að hafa allt áhrif sko út af maður náttúrulega, það engin eiland maður á fjölskyldu og ég vil fengi minn skammt en ég held að konur lendi verri í þessu heldur en við karlmenn það hérna bara hvernig umræðan á samfélagsmiðlum en þetta með hvernig samskipti stjórnmálafólks hvernig kannski gefið smá svona insight í hvernig þetta í borgarstjórn, ég náttúrulega nýrðna sko en sko við borðum hádegismat saman og drekkum kaffi saman og hittum út á gangi og það
3: gera bara, þingmanninni líka, já
4: og það bara fín stemning, það bara, viðst, þetta oftast þetta langmestuleiti og nánast undantekninglaust gott fólk en svo bara hugmyndafræðin mjög ólík hins vegar þegar farið í ræðustól þá finnst mér nú vera farið mjög svona frjálslega með sannleikan en það sannleikur bara mjög flókið apparat það náttúrulega við talað að við séum í post-truth world þú veist það bara sannleikurinn bara var í gamla dag og allt sem við fáum að heyra núna sé bara eitthvað svona afskræming af honum og þú talar fræðasamfélagið að fræðasamfélagið ætti að vera öflugra þú veist, ef fræðasamfélag ætlar að segja eitthvað þá segja þau ekki að hlutinir eru svona þú veist, þau þurfa að hafa eitthvað backup, þau þurfa að rannsaka málin það tekur tíma, það tekur peninga þannig þetta ekki svona einfalt það sem vinnur hins vegar að það eru fengnir einhverjir fræðamenn eða fólk var ekki núna læknar að tala um trans og þau tala það á mjög skynsömi nótum og þá finnst einhverjum skrítið að segja einhverjum bara einhverjum út í bæ jafnvel pólitíkusi, boðið inn í þessa umræðu til þess að dæla út þeirra þekkingu sem náttúrulega engin, þannig að það skiptir ekki máli hvaðan hérna, hvort sem professor í hagfræði eitthvað eða hvort sem með podcast þú hérna allt bara orðið líkt skiliði þannig að hérna, þetta er umhugsunarefni og það er líka stórt mál
0: getur það ekki dreigja þessir höndunum og ekki fjölmjölar heldur látið undan þessu
3: en ég meina háskólinn búin að vera fjárverandi bara síðan ég veit ekki hvenar þetta búið að vera viðverandi vandamál mjög lengi og það hafa verið að gera kannanir með alfræðafólks ég veit ekki kannski skánar þetta núna en það er alveg skýrt að hálfu fræðafólks að þau eru hrætt við að tjá skoðanir sínar og það vegna þess að þau trúa því að það geti haft afleiðingar fyrir þau í framtíðinni að þau tjá þær þannig að við erum með eitthvað svona afkomu ótta í grein sem á að vinna við það að upplýsa almenning haldanum vel svona þannig að hann skilji vel hvað nákvæmlega felst í hverju álita efni út af hvaða gengur, hvað á bakvið einhverja fulleringar og annað að vera upplýsingaveita sem að fólk treystir og leitar í og svona skoðar vel og ígrundar og annað Vist, þetta er alveg eitthvað sem að mér finnst tilfinnalega að vanta en bara því að vorum að tala þessa stemningu í, þetta er svo mikið leikrit sko ræðurnar og líka fjölmiðlega framkomur og annað og það kannski svona það sem situr helst í manni sko var uppgötunina það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú ert duglegur að vinna á þingi, hvað þú leggur þig mikið fram við málefnin hvað þú mætir vel í vinnuna eða neitt þannig það skiptir mestu máli hvað þú ert góður í að setja fram efni á hérna, samfélagsmiðlum og svona láta sjá þig út allt en ekki raun sko að sinna vinnunni þinni og ég upplýði það aftur og aftur sko að vinningurinn kom ekki frá einhvern veginn því að vinna á þingja minnstakosti, hann kom frá því að vera góður að láta að líta út fyrir að maður væri að vinna rosa mikið, en það var kannski alls ekki þannig í alvörunni
0: það víða þannig, því getur það að dulur þetta er gott Herðu, en talandi post-truth hérna, veruleika, hérna, samningu Trump, Dana og Grænlendinga Grænland sumleiti finnst man þetta stundum hérna næstuði innanlandsmál á Íslandi þarna kemur í ljós svona því að grænlendingar gerðu varnarsamning á sama tíma og Íslendingar þarna kemur í ljós svona hvernig Bandaríkjamenn líta á þetta hvað það réttir eiga að hafa í svona varnarsamstarfi hvað en svo náttúrulega eins og við verið að benda það allir að líta út eins og þeir hafa unnið þetta
1: já,
0: já tröflættur eins og hafa unnið þetta og Danir og grænlendingar líka
1: Það í raun og veru, auðvitað þetta ekkit stór breyting að maður horfir á samningin frá 1951. Bandaríkjamenn hafði auðvitað þann rétt á að geta útvika sinna starfsemi og maður bara horfir á söguna að þá auðvitað frá því, frá síðari heimstyrjöld, ef við horfum á kaldastríðstíman, að þá voru bandaríkjamenn með miklu meiri viðveru ofta á Grænlandi, erum eina herstöð núna sem er sinnir svona þessu varnahlutverki en það voru miklu fleiri minni stöðvar sem að voru í starfandi sem sagt frá síðari heimstyrjöld og ég man ekki töluna nákvæmlega það voru einhverju þúsundur hermanna þegar að mest lét
0: Nú ætlaðu að bæta við tveimur
1: og kannski ná þeirri ákvörðun fram með þessum nýja samningi og kannski líka þessi breyting varðandi skimanir á fjárfestingum sem átaldi eftir að koma í ljós hvað þýðir önvörulega, þá eru það að horfa á sjaldgæfa málma sérstaklega sko ef maður horfir á stöðu Grænlands þá hefði maður kannski vilja sjá og ég heyri það frá grænlenskum kollegum margir þeirra hefði vilja sjá Grænland nýta þessa stöðu sem þeir höfðu til að taka meira stærra skref í átta sjálfstæði að vera þarna einhvern veginn á milli steins og sleggju ef svo má segja þeir ná því fram að þeir eru hluti af þessu samkomulagi og það sem að mér finnst kannski áhugaverðast varðandi samkomulagið að hvort að við munum sjá það mikla fjárfestingu eða sér staði innviðum á Grænlandi að þeir geti nýtt þau efnahagslu áhrif til að verða minna háðir dunum efnahagslega. Þeir eru nú í dag að það það bil helmingurinn af þeirra árlegu tekjum að koma frá dunum þannig að kannski munu þau efnas áhrif sem að munu fylgja þessum samningi hjálpa til við að gera Grænland minna háð dunum. Maður vonar að það sé fram til sín en það þarf alls ekki að vera að svo verði. Það kannski það sem manni finnst áhugavert að þau vorst að bera saman Ísland og Grænland. Það áhugavert að horfa á að auðvitað varða þannig að fjárfestingar og marsjalaðstofun allt þetta átt eftir að hjálpa okkur við að fjárfæst í virkjunum og öðru sem að gerðu það verkum að okkar efnaslega geta til að standa á einn fótum jógst mjög þannig að það spennandi að svona fylgjast með þeirri þróun en auðvitað má líka líta á kannski þetta samkomulag vonandi sem einhvers konar viðsnúning í samskiptum Bandaríkjana á Evrópu því að auðvitað hefur þessi hegðun bandaríkjaforseta verið algjörlega útrúllu korti þannig að já, það svona ákveðna blikur á lofti að þetta gæti snúið einhver við en það á eftir að reyna á hvernig þetta verður í framhaldinu og ég heyri alveg skiptarskoðunar því í samskiptum mína við grænlenska kollega
3: Ég held að við ættum að sko ég skil vel að Danir og grænlendingar séu ánægði með að þessi verðist lokið í byli en mér finnst að við Íslendingar ættum ekki að endilega fagna þessu með að við hvernig aðdragandinn að þessu var þessum samningum náð með hótunum innrás þeim náð með hótunum og ekki bara hótunum heldur efnaðslegum þvingunum af hálfu bandaríkjastjórnar af manni sem hefur sýnt það að hann ber enga virðingu fyrir því að standa við gefin lofvörð eða að hans heiðarleiki eða integrity sem maður segir skipti einhverju máli ég meina þetta maður sem var í samningaviðræðum við Írana og drap fólki sem var í samningaviðræðum við og byrjaði svo að drepa heila stúlknaskóla í framhaldinu þannig að mér finnst aðdragandinn að þessu mjög skuggalegur, mér finnst við ættum að hafa miklar ágjur af þessu, sérstaklega gagnvart því hvað þið leifðu sér algjörlega óforskammað að ganga langt í að beita þessum hótunum að beita valdi til þess að fá svo fram einhvers konar sjó að nú sé hann kom með öll völd á Grænlandi svo að hann geti nú litið vel út eftir þetta frekjukast sitt í þetta sinn sem er auðvitað meira heldur en frekjukast heldur bara mjög stórt stór móðgun við alþjóðalög bara gengur þvert gegn alþjóðalögum að hóta fólki ofbeldi og fá þannig til þess að semja við sig og við Íslendingar sem að eigum líka mjög mikið undir bandaríkjunum verðum að íhuga þetta mjög alvarlega vegna þess að fordæmi sem þetta gefur okkur, það sem þetta hefur sýnt okkur að bandaríkjastjórnum tilbúin að beita öllum þeim mögulegu vopnum sem þeir hafa, hvort sem þeir eru efnasleg, diplomatísk eða hernaðaleg til þess að fá sínu fram. Nú erum að tala svolítið Ísland líka og honum finnst við örugglega ekkert merkilegri pappírheldur grænlendingar og við eigum til dæmis allt okkar undir að Microsoft haldi áfram að þjóna okkur. Microsoft rekur Ísland bara nokkurn veginn eins og það leggur sig spítalinn okkar, skólarnir okkar, ríkistjórnin okkar pósthólf þingmanna pósthólf ráðherra pósthólf borgarstarfsmanna og borgar fulltrúa ég veit ekki hvaða stofnun ekki undir þessu mögulega ekki hafnirnar okkar en hvar flugvöllurinn, hvar landsnet við vorum að enda við að undirrita aftur 3 ára samning við Microsoft fyrirtæki sem við vitum að hefur hlýtt skipunum frá Trump að slökkva á aðgengi fólks af því að það gerir eitthvað sem hún mislíkar eins og Karin Khan fyrirandi saksóknara alþjóða stríðsglæpadómstólsins Dani sáu þetta strax og þeir fóru að vinna sínum eigin innviðum rafrænu innviðum þetta hafa frakka líka gert og þjóðverjar en við undirritum aftur til 3 til 5 ára samning við Microsoft sem að gefur honum bara eitthvað svona oftakka Þannig að við verum ekki stillt og góð, þá getur hann bara slökkt á landinu.
0: Og líka slökkt á þér persónulega.
3: Mér persónulega, jú, jú, kannski.
4: En, og sem þætti.
3: Nei, ég meina það sem ég að benda á, að við erum einhvern veginn, mér finnst þið bara svo naíf, gagnvart því, að bandarækin eru búin að sýna sér rétta andlit og við erum bara eitthvað svona, já, það nú gott að hann er orðin glaður með dótið sem við gáum honum í þetta skipti. Skulum vona að þetta verði bara skárra núna. Við ætlum ekki að gera neitt þess að verja okkur gagnvart í að hérna, það sé hægt að þvinga og neyða okkur til hins eða þessa í framtíðinni.
2: Við vonum að vera kliftar á honum klærnar núna í nóvember.
1: Það er einmitt stóra málið eða því ég nú búið í Bandaríkjunum undir ólíkum forsetum Bush og Obama og Trump líka og Biden. Auðvitað hafa þau áhrif núverandi forseta orðið mjög mikil og

0: og svo auðvitað líka bara eftir því sem að vindur fram með nýjan forseta hvaðan hann kemur, hver hann verður sko, hvernig hægt að tala þetta tímabil í Bandaríkjunum hvort þetta eru sko, hversu langvarandi þessar breytingar verða já, já. Og hversu mikill skaðin en ég ekki alveg sammála kannski að setja tala að það sé ekki verið að gera neitt mér finnst til dæmis vera mjög rík samstaða þvert á alla flokka að við eigum að efla norræna samvinnu og ég var til dæmis að koma af fundum Nordefco sem norrænt varnar og öryggissamstarf og maður finnur bara hvað búið að þétta raðirnar þar og þá líka við innviði þar var líka verið að ræða þessar áskorunir sem að tengjast gervinatta innviðum, rafranum innviðum og ég bara get tekið undir með þér að það nú lengi til dæmis verið rætt greiðslukerfið að það eitthvað sem að þurfi að koma í framkvæmt þannig að ég held að þessi nýju veruleiki sem að hefur birst okkur í Bandaríkjunum við þurfum að sjá hvað þýðir á aðeins lengra tímabelti áður við eitthvað afskrifum Bandaríkin þau eru ótrúlega mikilvægur bandamaður fyrir okkur en við höfum á sama tíma að vera að strategist að efla samvinnu við Norðurlöndin líka við Evrópu þó við séum ekki að fara í aðildarviðræður og svo að líka hugsa sko Norðurslóðaríkin heilt yfir, þetta eru Bandaríkin þar eru rússar sem ekki hægt að taka með en þar eru Kanada svo sannarlega þannig að ég held að séu tækifæri og ég held að við þurfum ekki að vera með hennar dómstagsbár á sama tíma og við eigum að vera viðbúin í sjálfu sér.
1: Þú talar sko breytt tímar og þú nefnir Microsoft. Hugsa ykkur hvað erum í skrýtnum heimi. Nú var fósit í Kína, Xi í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum sem fyrsta lagi fannst mér eins og Trump væri hann svona algjöru trúður með honum hann stjórna hátta, hann var eitthvað miklu alvöru gefnar þetta. En svo á langborðinu, þar ertu með þar ertu með Bill Gates og Mark Zuckerberg og í salnum eru Elon Musk og þetta eru þeir, hans aðal menn þetta eru ríkustu menn í heimi þetta eru nýju ólíkarkarnir og þetta hefur veruleg áhrif á bara líðræði eða við erum að sjá sko opinbera heimsókn og þarna eru tækni og tölvurísarnir komnir á háborðið þetta er umhugsunarvert
2: Þetta er meira umhugsunarvert, þetta er gríðarlega mikið áhyggjuefni og bara takk fyrir að minnast á þetta vegna þess að það er líka þessi umsnúningur gagnvart þessu öðru kjörtímabili Trump sem að vekur alveg sérlega miklar áhyggjur hjá mér að hann þarna með þessum mönnum sem að er ekkit að fela sína hugmyndafræði og þeirra hugmyndafræði, hún gengur ekki út á áframhaldandi líðræði innum vestræna heimi, það er bara alveg Þeir eru ekkert að fela það, þeir fara ekkert í neina grafgötu með það. Við erum með Peter Thiel sem fer fyrir fyrirtækinu Palantir sem að er meðal þeirra sem að þjónusta gervigreinda drápstólin í Palestínu að tala í raun að hann sjáu fyrir sér að líðræði líðundi lokandi að sé það anstæðingu frelsis og þetta er maðurinn sem að keypti varafórsetaefni í Bandaríkjana J.D. Vance þannig að hann bara þarna hjartslætti frá fórsetanum Og þeir gera þarna allir samkomulega við Trump. Þeir gefa honum hellingapening fyrir kosningabaráttan hans og hann hefur verið að byggja upp og í raun neyða ríki í Bandaríkjunum til þess að byggja upp gagnaver til þess að þjónusta þessa rosalegu uppbyggingu á gervigreindinni sem að við ættum að hafa töluvert miklar áhyggjur af vegna þess að aðal tilgangurinn á bakvið þessa gervigreind er að koma í staðum fyrir rosalega mikið af vinnandi höndum og hins vegar að innleiða eftirlitssamfélag á skala sem að við getum ekki einn svona skilið hvað getur verið stærst og það verið að prufukeyra þetta til dæmis í Palestínu akkurat núna þar sem þetta er bara þjóðin sem er hvað mest eftirlit með af öllum í heiminum og þetta nota til að marka setja þessa tækni, hversu vel tekst upp að fylgjast með þessari hérna, þessari þjóð og að Trump sé í þessu bandalagi akkurat núna græði á því á tá og fingri og sé að íta eins fast og hann getur og þróa þessu tækni þrátt fyrir að við vitum ekki nákvæmlega hvert hann leiði okkur eða hvaða afleiðingar eða áhrifum getur haft það ætti að valda okkur miklu mangur
3: Það að við erum komin með tækni núna sem við getur framkallað framtíðasýn Orwells 1984
1: og það í gangi
2: við erum með rauntíma sko, eftirlit já.
1: Meina, það er fleira sko, við ráðum kannski ekki alltaf alveg hvað við hugsum við erum alltaf, og höfum alla götu verið einhvers konar fórnalömb einhvers algoritma

0: Veist, við lesum bækur og við lesum blöðin, við horfum á samstöðina og það allt eitthvað svona innrætingin.
1: Þú varst að taka dæmi að loftslagsmál voru í tísku, svo fóruðu í tísku.
0: Ég veit
1: það. Það ekki ákvörðu hversu eins.
0: Það málið, sko. Og núna erum við að sjá þessa ólíkarka sem eru á háborðinni á Trump í þú veist, kannski merkilegustu veislu þessa mánaðar þegar stórveldin hittast í Bandaríkjunum. Þetta eru þeir sem hafa stjórn á algoritmunum og hvernig algoritmin að virka sérlega fyrir ungt fólk, þú veist, hérna TikTok og þetta. Og við sjáum allt í hérna bara mjög stuttum tíma að ungir kallmenn sérstaklega alltaf byrja með, þeir forherðast. Þú veist, það er orðið meiri svona ofbeldishegðun og þeir hafa kannski hirtum manna
2: mennesfyrirlitning.
0: Kvenfyrirlitning, það var rannsókn, það blaðamaður kollegi ykkar í Svíþjóð á fjölmiðli sem þetta ETC. Hún fór af stað og tekka á því hversu lengi hún myndi geta farið inn í þetta menosfýr hérna á TikTok. Að hún stimplaði inn og fór, varð átjánur af strákur og sagðist að hafa áhuga á kraftlyftingu með eitthvað. Og það tók korter, þá hún var bara að byrja að sjá ofbeldis posta og að þú eigir að vera vondur við konur, hefur hugsi ykkur. Þetta er stjórna af þessum aðilum og þeir styðja núna opið svona þjóðernis populíska flokka út allt sem eru náttúrulega ná meiri árangri
2: minna AFD, ekki bara með orðum, heldur líka með peningum og með stöðningi
0: orðum peningum og það sem mest með algoritma og þetta ótrúlega erfitt að stjórna en þarna eru við náttúrulega komin mjög langt frá því sem ég er að vinna við í dagstælega, við erum meira að hugsa hraðahindran í fórsvogi
2: en borgin er að innleiða gervigreind í sína ferla og annað og ég hérna
0: þetta er
2: alls ekki nógu vakandi fyrir því að þetta er alls ekki öryggutækni og hún þetta ákveðin ógn sem okkur stafar af þessari tækni og mér finnst fólk alls ekki nógu vakandi gagnvart því og stjórnvöld hafa ekki kynnt sér hvaða hættur þetta getur haft í för með sér og við sjáum það að núna að koma fram frumvarp frá dómsmálaráðherra þar sem lagt til sko að það ekki einu sinni í lagaheimild heldur á þetta verið reglugerðarheimild að dómsmálaráðherra geti sagt til notkun gervigreindar við myndavél eftirlit hjá lögreglu í einhverju miðlægum gagnagrunni við erum að fara bara á sama stað á Bandaríkin þar sem þetta er nú þegar víða í notkun þar sem þú ert með myndavélar á hverju horni sem að skráni einhvert einasta bílnúmer sem keyrir fram hjá þeim sem að tekur upp enda lausan tíma af myndefni sem svo hægt að greina í rauntíma til þess að, já, fylgjast með öllu sem við gerum
1: Ég held að þetta sé aðeins Það er kynin á netinu þá var ég að skoða að þeir voru kostningar í Svíþjóð, það eru 70% kjósendum Svíþjóðdemokrata eru kallar þannig að sömuleiti eru bara stýrt og við sjáum þetta heima að það sama með miðflokkin þannig að sömuleiti er þetta bara afleiðing af svona algoritma
0: Sverri demokratar, þeir kenna hins vegar úslund kostningana að múslimar kusu svo mikið innflytindur, þeir kusu allt og mikið
1: Já, ég skauti inn að ef við tekjum kostningrættin á konum aftur að þá myndu þau vinna var ég einhverju svona stuðningsmaður Svíþjóðdemokrata Íslandi fjallum þetta mitt.
0: Ef þetta alveg umræði Bandaríkjunum að veist, það væri ekki sem sagt, kosningar þetta væri ekki á einstaklinga heldur á húsnæði þannig að sko að það eru veist, maður og konur sem búa saman þá er bara eitt atkvæði
2: Þetta er bara beinlega svo dagskrá hjá Hexeth og Vans að taka kostningar eftir af konu þetta er hlutið af Project 25 þeir eru bara núna opinskátt að tala með þetta þetta hefur alltaf verið markmið þessara öfgatrúar að hópa þarna í Bandaríkjunum en þeir hafa ekki verið Heritage Foundation þeir hafa bara ekki verið jafn opinskáfa með það að hinga til og þarna er líka Peter Thiel hann er mjög til í þetta allt saman
3: en ég held við þurfum ekki að fara sko, einu sinni til Bandaríkjuna til að hafa ágjör af áhrif fjármögnun á stjórnmál mér fannst heldum að þjóðaratkvæðagreiðslan núna í sumar mestu sjá sko, það var ekkert gagnsæi varandi hver var að fjármagna hvað sem að ég held að sé raukt ljós fyrir okkar lýðræði
2: Við menga fullvissu fyrir því að það hafa ekki komið neitt fjármagna utan
3: Já, fyrir ekki bara utan heldur ég held að sé bara mjög eðlilegt að þegar að vera að takast á stóra spurningar í lýðræðisamfélagi vera að setja fram spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá sé ákveði gegnsæi hver sé að fjármagna hvað á málstað Þannig að það er bara dæmum sko, sem að kannski stendur okkur nær og það var auðvitað líka fjármögnun ólíkra aðila í samfélagsmiðla herferðum. Það talaði til dæmis að TikTok hafi verið gríðalega mikilvægt fyrir ólíkar umræður hérna hvernig var verið að herja á ungt fólk með ólíkum afstöðum. Þannig að ég held sko sama hvaða fólk fólki fannst hvar það stóði í þessu máli að þá held ég að við höfum öll að geta verið sammála um að gagnsæi sé nauðsynlegt til að lýðræði virki varandi sko tækni ég heldur stundum frammi fyrir tækni byltingu sem bara sambarleg og kannski enn meira þegar interneti var til ég held hún geti fært mannkinn alveg ótrúlega hluti ef hún beislu rétt og stýr rétt og ég held að sé stjórnmálana í samvinnu við þá sem að þekkja máli vel að ná utanum og passa lög og reglur séu þannig að það sé hægt að nýta tæknin til góðs ég hérna og ég held að það sé kannski megin viðfórsefnið núna að passa upp á að tækni verið nýtt til góðs og þá þetta kannski áhyggjuefni að það sé ekki allir stjórnmálaleiðtogar jafnvel í löndum sem við höfum engin stjórn á sem kannski hafa ekki þá skoðun af því að því að
1: við skoðum hverjir hafa ákvörðunarvaldið þróun þessa tækni.
3: Já það þá
1: það mennir fyrst... sem að sita við borðið hjá Trump.
3: Já og fyrst og fremst stjórnvöld í Bandaríkjunum
1: eftir að hafa spáð heimsendi hérna innan 10 ára að við verið að horfa á viðtöl við sko það sem að stýra þessu fyrirtækjum og mér finnst það bara svona hálf óhugnanlegt sko hvað svona fólk þetta Minnst það bara minnst hérna ótrúlega leiðilegt með furðulega heimsmynd. Hérna furðulega hugmyndur eigin ábyrgð minnst þetta bara eins og þessi tæknis í höndunum á bara ekki okkar besta fólki
2: Þetta yfirburða sinna sem að trúa því að þau hafi yfirburða greinda á við aðra og finnst að þau muni lifa sko af þennan heimsenda sem þau telja sig jafnvel vera sko vísvitandi að koma í kring og það bara margir af þessum lúðum þarna
1: en margir þetta eru menn sem hafa hérna, lít á sjálfa sig sem rosalega gáða það ekki til hættulegri menn sem eru kannski með greindarvísitölu 130 haldið sem með greindarvísitölu 170 þannig mér fannst ég vera bara að sjá mann, hvernig fötur öðrum sem voru með svona afstöðu og afstæða þeirra til gervigreindar og afls gervigreindarinnar lítast að þeirra eigin hugmyndir að þeir fljóti ofan á hérna, mannfélaginu fyrir eigin greind þannig að ég hugsaði bara, þetta mál bara í eins vondum höndum ekkert mýmyndu.
3: En svo eru margir líka að benda á, sko stjórnendur fyrirtækina sjálfur á, það þurfum að hægja á en þá eru það auðvitað líka stjórnbólina að vinna með þeim aðlum.
0: Aldrei áhugavert að síðustu ár þá hefur Evrópusambandið verið svona aðeins að stíga niður og segja verðum við ekki aðeins að regulert, verðum við ekki aðeins að skoða hvert við erum að fara. Og fengu nú slæmt fyrir það. Ég meina þá byrjuðu bara Bandaríkin og þið hefur bara heyrt umræðina. Ég meina, veist, Bandaríkin og aðrar heimsálfur hafa verið að pöngjast í Evrópu. Evrópu sé bara einhvern veginn að sko, dauða komin. Og það mest út af þessu. Ég meina, þetta umræðinni snúið og kvolf út af Evrópu alltaf að standa í lappirnar. Og hún gafst upp, nú á að fara í einhverja stórsókn í þessu í Evrópusambandinu.
2: En sko, hvað gerir Evrópusambandið? EACT, hvað það? Ég meina, það ýmislegt ágætt þarna. En það sem vantar tilfinnanlega í hérna, AI Act, kannski skiljalega því að lögsa næri ekki alveg lautan eða hjá þeim, að þetta regluverk gildir ekki þjóðaröryggi og það gildir heldur ekki varnariðnaðin. Og hvar stafar fólki, hvað mest hætta á gervigreindinni, það akkurat við njósnir og hernað. Og það ekkert regluverk sem næri við það. Ég var viðstætt í Evrópuráðinu þar sem hafa verið að búa til hinn fyrsta alþjóðlega samning gervigreind mannréttindi lýðræði og réttarríki. Það var allt mjög háfleikt og fínt en auðvitað vildu þau hafa Bandaríkin og Ísrael og Japan og hinn og þessa með líka. Þannig að við endiðum á því að skrifa samning sem gekk út á það að passa upp á mannréttindi lýðræði og réttarríki gagnvart gervigreindinni bara ekki þegar kæmi að þjóðaröryggi, hernaði og herði já, einkageiranum. Þannig að utanum hvað nær þessi samningur þá ef hann nær ekki utanum stærstu sviðin þar sem hann líklega til að hafa áhrif á mannréttindi, lýðræði og réttaríki mér finnst bara leitt einmitt, sko, ég heyri þessa nákvæmlega og ég skil hann alveg þessa ræður sem Halla Hrund kom með að við getum beisla gervigreindina, við getum bara að setja rétt regluverk utanum hana og þá verður þetta rosa frábært að þegar við fáum eitthvað geggja í staðin Þetta búið að vera í gangi í svolítið langa tíma, við erum ekki búin að fá neitt geggja í staðinn, við erum hins vegar að ganga mjög hratt á auðlindi jarðar til þess að framleiða eitthvað tækni sem við skiljum ekki, við fættum ekki hvernig hún virkar, fólki sem býr hana til skilur hann ekki, það hefur ekki stjórn á henni og markmiðið sem að þetta fólk sem að framleiða þessa tækni hefur með notkunnar ekki eitthvað sem að mun þjóna almenningi, þannig að til hvers erum aðeins leik?
3: Þarna stú að leggja mér orð í munn. það er vissulega þannig að þetta er mjög auðlenda frekur iðnaður í samhengi við gervigreind, við erum að tala gagnauppbyggingar, við erum að tala orkuauðlindir, vatnsauðlindir og allt það. En það hins vegar þannig að ég held að sko tæknin komin ákveðin stað og hún mun, henni mun fleyja áfram alveg og þetta svona sambarleg tímamót þó því ég held í raun og veru þessu miklu stærri og þegar interneti kom til sögunar. Ná, þá voru ákveðna dómstarspár líka en það náðist að stýra þróun kannski ákveðin hátt á jákvæðu þó að áhrifin séu ekki fullkomin. Ég held að sé þetta nýta margt í þessari tækni bara við horfum á læknavísindi. Ef við horfum á rannsóknir á mjög mikilvæga vegu en ég held eins og er að það sé margt að því sem að þurfi að skoða sérstaklega og ég held eins og með allar tæknibildingar menna það voru sumir sem vildi ekki breyta frá sko hestögnum yfir í bíla og þannig að það, allar tæknibildingar fela í sér ógnir og ég held að það, það er ógnir sem að séu til staða núna séu meira krefjandi og kannski mest krefjandi í mannkynsögunni en hins vegar er þá verkefnið þeimun stærra og stjórnmálana í samvinnu við einkaðala og aðra aðala ná utan
1: það
3: þannig að mér finnst þetta ekki vera þetta ekki svo svart hvitt mynd að þetta sé bara neikvætt eða bara jákvætt alveg eins og með aðra tæknibildingar að þá er þetta eins flokknar það
1: maður sér það í þetta orðið kostningamáli í Bandaríkjunum í það af því að þessi gagnaver taka svo mikið af orku og nota svo mikið vatn það sem er oft skortur á vatni að almenningur er náttúrulega ekki alvitlaus, hann er hann bara hafnar þessu, ég vil ekki fá þetta nálægt mér þá, fyrir utan það að almenningur segir, ég meina gervigreind hefur ekkert bætt mitt líf og mun ekki gera það, mun ekki bara, þannig ég missi vinnuna og, og þannig að almenningur finnst mér vera svona, ég segi ekki að rísa upp það svo astanlegt en það er orðið, maður verður meira varfið það, að almenningur að segja í höndunum þessum mönnum, í höndunum þessum stjórnvöldum ég meina, ég sé ekki hvaða, hérna, gervigreindin á að bæta mitt líf.
3: Ég held að það sé rétt að þetta sé sko flókið en það er margt með tækninni til dæmis varandi heilsu fólks og annað sem að getur gert það verkum að við ná meiri árangri í læknavísindum þannig að við erum bara að byrja þessa byltingu og við erum eftir að sjá hvert hún leiður okkur hvað gagnaverin varðar og uppbyggingu þeirra þá held ég að sú umræði eftir að koma upp hér á landi líka en ef þið lítið á þær fjárfestingar sem að Íslands stjórnvöld hafa verið í sem snúa gagnatengingum að þá er alveg augljóst að þær fjárfestingar munu krefja okkur sko miklu meiri orkunýtingu í gagnaðinnað ég held að sú uppbygging sem við séum að sjá núna eigi eftir að vera á miklu stærri skala þannig að þessi umræða eftir að fara fram hér á landi líka en ég held að sko, ég held að með allar tæknibildingar við eigum ekki hræðast þær það var líka þannig þegar að við horfum bara á hérna hvernig við sendum póst áður og allt þetta það var miklu mannaflsfrekara hvernig við tókum símtöl áður þurftu fólk að vera í síma verum að tengja á milli símtala Já. Þannig að ákveðin sjálfvirkni væðing getur líka gert að verkum að fleiri geti unnið við önnur störf og þau störf eru kannski ekki til en geta verið spennandi framtíð. Þannig að ég held að þetta sé ekki alveg svona svartkvít og kannski er ábyrð okkar stjórnmáluna líka að passa okkur á að máli gjald sem hefði fullkomna eða sem hefði sko veg til glötunar heldur reyna að ná utanum hvernig getum við nýtt tæknina þannig að hún efli samfélagið en að hverju þurfum við að huga að til að passa upp á að olíugarkar nútímans séu ekki inn á borðum hjá okkur að ráða miklu þetta eru gríðalega mikilvægar spurningar þannig að gleymum þeim spurningum ekki og sínum full ábyrgð
0: þetta gerir svo hratt bara núna sko. Það er verið að tala sko, KPMG og alþjóðavísu er að tala að þetta séu sko, 500-600 miljónir starfa sem muni hverfa núna næstu örfáum árum og hverjir muni missa vinnuna fyrst það er oftast láglauna störf og kannski eitthvað sem er með veist, lögfræðingar kannski líka og þið getur þetta ímynda hvaða áhrif þetta hefur á samfélagi
1: við sjáum uppsagnir í hugbúnaðargeranum hérna á Íslandi
0: eða er byrjað sko þegar við þurfum að sjá fjölda fólks missa vinnuna út af þessu tekjustofnar hins opinbera minka við erum áfram að borga sem ykkur áskrifundur að ykkurum Silicon Valley fyrirtækjum þannig að peningur fer út á landi hvað tekur við? Ég meina það er augljóst að ef við erum ekki að stíga niður fæti núna og hugsa þetta bara nýtt áður hafa komið byltingar, maður ekki með innbylting, mm-hmm. það tekur 50-70 ár fyrir hann að komast í gagnið svona í Evrópu allavega. Þetta er að gerast á örfáum árum, þetta breytist sko mánuð frá mánuði, þannig að við þurfum að fara að hugsa þetta verulega og þetta mun hafa áhrif á mögulega líðræði okkar.
3: Ég veit að ekki,
4: stóra spurningar.
2: Já, ég veit alls ekki leggja þér orðið mun Halla, en það sem ég var að reyna að útskýra er að þetta er nákvæmlega sama ræða og ég hef alltaf heyrt. Hvernig getum við beislað það sem að við getum fengið sem er gott frá gervigreindinni og sett henni skynsalegar hömlur? Það sem ég er að benda á er að fólki sem er við stjórnvölinn er búin að sýna það, endurtekið, að það er ekki fært að setja henni skynsalegar hömlur. Það hefur ekki gert það. Þetta er búið að vera umræðefni í langan tíma, það er búið að búa til margvíslega reglugerðir og regluverki kringum þetta og það er ekki að koma í veg fyrir stærstu ógnirnar gagnvart okkar mannréttindum vegna þess að stærstu ógnirnar sem okkar mannréttindum stafar af gervigreindinni er líkurnar á að þetta verði notað við kjarnorkuiðnað, líkurnar á að þetta verði notað við hérna, róbóta sem geta drepið fólk sjálfstætt, líkurnar á að þetta verði notað í eftirlitsiðnaði gagnvart borgurunum, líkurnar á að þetta verði notað til þess að andlitsgreina okkur öll og allt og ýmislegt
3: svona, gagnalegar,
2: öryggisógnir Það er ekkert á öllum þessum tíma sem að gervigreind er búin að vera í umræðinu og í þróun, það er ekkert búið að gerast sem að lækka mínar áhyggjur af þessu vegna þess að það er ekki ein einasta regla sem nær yfir notkun gervigreindar í hernaði við þjóðaröryggismál sem að verður þess valdandi að ég haldi ok, það er ekki verið að fara framlega núna bara fjölda eftirlitsbúna til þess að halda okkur öllu niðri þegar við erum orðin atvinnulaus og algjörlega máttlaus gagnvart þessum barónum sem að vilja stofna sín eigin ríki sko.
3: Ég segi, ég bjart sinni einstaklingunum í Sörbí, ég held að þetta sé allt hérna réttmættar ágjur og ég get tekið undir sko, eitt af því sem háu stjórnmálum er að sérfræði þekking á málum er oft mjög takmörkuð og það gerir það verkum að yfirleitt fara stjórnmáli í það sem að fólk þekkir best. Það er auðvelt að rífast sko einhverja ákveðna vegi eða einhverja ákveðna virkjun það sem umræðan hefur kannski oft verið í staðinn fyrir að ná utanum einhver flóknari viðfósefni. Þannig ég held að það muni áfram verða alveg eins og hefur verið með fyrir tæknibildingum. Ég held að það muni áfram há stjórnmálum. Ég held líka sko að því vorum að tala vald og áhrif fjölmiðla. Þetta það sama og háur umræðinni sko vettvangi fjölmiðla. Það að segja að saman hvort við erum að tala orkumál eða einhver önnur mál og það vantar bara þessa djúpu sérþekkingu. Þannig að það sé að þetta segja þegar það er verið að tala einhver mál hérna í fjölmiðlum eða annars staðar, þetta er ekki rétt hjá þér. Mm-hmm. Hörðu, ég ætla að segja, bara, þú veist að anda grei analýsuna að það sem hún setur fram sé ekki rétt, ekki bara að umræðan sé einhvers konar hljóðnemi fyrir ólíkan sannleik. Þannig að hérna, ég myndi vilja sjá að ólíkar stöðvar gætu ráðið sér inn sérfræðinga. Þú veist, það var í módel, já, herðu, þú getur komið inn frá orkufyrirtæki og unni fyrir samstöðuna í að greina allt sem að stjórnmálamenn og aðrir eru að setja fram eða aðilar ólíka tækni eða sama hvað það er.
1: Ég er bara í utaríkisráðundurum í staðan fyrir að vera með 4-5 blaðamenn í því að halda út í Facebook síðu til þess að sína hvað hérna Þorgerður Katrín stendur sér vel við getum bara tekið eitt af þessu stöðugildum og haft hérna mann sem að vera fjallum með erlendmálefni sem myndi gera miklu meira gagn út í samfélagi heldur en þessi PR-fulltrúar sem inn í ráðundum.
3: Já, ég held að sé mjög mikilvægt sko að fá, ég ekki að tala endilega aðalega frá ráðuneytum, ég að tala bara aðalega sem að hafa djúpa sérfræði.
1: Ég að tala að það veri eins og stuðningur við fjölmiðla, í staðan fyrir að vera með alla þessa fyrirverandi blaðamenn í störfum inn í ráðuneytunum, að bara dreifa þeim út á fjölmiðlana og láta vinnundir ríðstjótt.
3: Já, í raun og veru sko er það áhugaverður punktur því að auðvitað er allir, það er allir að orðnir svo miklu meiri yfirburðir bara maður horfir á stjórn og stjórnarandstöðu þegar þú horfir til dæmis á og ég veit hvort að þú upplifir þetta í borginni en þegar þú ert með fjöldan allan af upplýsingafulltrúum sem bara hafa það faglega hlutverk að vera í samskiptum við fjölmiðla koma hlutum áleiðis þá er ójafvægð á milli þeirra sem eru í stjórn og þeirra sem eiga að vera veita aðhaldi sem að er ekki með þessa aðila sko ráningasambandi við þessa aðila rosalega mikið. Þannig að ég held að það sé ekki góð.
1: Já. Að ég nefndi þarna andstöðu í Bandaríkjunum við gagnaverin og maður sér það bara að Trump kominn í vörn og allir þessi kallar í kringum, hann kominn í vörn gagnvart þessu, þetta verið þurra mikil bylgja. Við erum með svolítið sambælilegt málið á Íslandi sem Seyðisfjörður, það sem að hérna var gerð könnun og svo umhverfisstofnun gerði líka könnun og það var aldrei þinn ekki, niðurstaðan að 75% íbúana viljið ekki. Mm. Af hverju erum við að reisa þetta ef að 75% íbúana viljið ekki? Ég meina, er þetta ekki bara eitthvað svona móðgun við líðræðið eitthvað? Mm. Það hérna fólk sem að vill ekki fá matstofu samhjálpar nálað sér. Mm-hmm. Það fær sínu fram. Mm. En fólki á Seyðisfirði af því að það eru peningaröfl, það er ekki samerji, nei,
2: samhjálp
1: fyrir ekki. Og hérna fólk sem er bjargarlust að þá bara fær hérna þetta fyrirtæki fram sínu fram.
0: Mm. Þetta gamalt mál, er þetta ekki hefst þetta ekki bara 2014 eða eitthvað, fyrsta umsóknin kemur inn.
1: En það er alltaf verið sama andstæðan gegn þessu.
0: Sama andstæðan og það er alltaf mjög mikilvægt að þú veist skipulags réttur sveitafélagsins að þau ráðu þessu en svo eru þessu mál sem eru stærri það náttúrulega verið að tala sjókvíareldi og það náttúrulega búið að sýna fram á það að það er mengun af þessu og það hérna fiskarnir sleppa og breyta þessum séríslenska laxastofni og svoleiðis þannig að þetta er kannski aðeins meira heldur bara sveitafélagi sjálft þetta er kannski meira að ætti koma inn til ykkar í alþingi líka sko mm-hmm.
1: En alþingi myndi hleypa þessi gegn sko bara í,
2: það engin flokkur alþingi í dag sem á móti sjókvíu aldi í raun fyrir að meira hluti þjóðar en að sé
3: það það sem svo skrítið af því að talandi kosningar og póstrúð og allt þetta er að ég átti samtöl og tók þátt í viðburðum sem að fjallu sérstaklega þessa grein og þar einmitt kom fram í máli þeirra ólíku flokka sem ríkisstjórn algjör andstaða við það að halda áfram leyfisveitingum á meðan að regluverkið er svona brotakennt eins og það er í dag og núna hefur ríkisstjórnin tilkynnt það að þau ætla ekki að leggja aftur fram það frumvarp sem þau lögðu fram til að reyna bregðast við hérna þeirri stöðu sem er að regluverkið er mjög brotakennt og mér finnst það eitthvað neginn vera sko þeirra ríkis endurskoðun sem að er okkar líkil eftirlitsstofnun er búin að gera 23 athugasemdir við regluverkið, þá finnst mér það ekki vera í höndum einstakra stjórnmálaflokka að segja bara nei, við ætlum ekki að bregðast við hérna, við ætlum ekki að reyna að bæta þessu umgjörð þannig að ég held að hluti af vandamálunum sem að byrtist í því að þeirri stöðu sem að seðfyrringar eru í dag er vegna þess að það er ekki búið að gera þessar umbætur sem að ríkisendurskoðun er að þrýsta og stjórnvöld fari í og þar að leiðandi er verið að taka ákvörðanir í gegnum eldra regluverki sem að stofnun hefur gagnrýnt og það byrtist í þessum þessu ójafvægi þannig að fyrir mér er þetta sko dæmum mál það sem að fólk hefur ólíka sín á þessu hérna, við erum með samfélag fyrir vestan sem eru miklu meira styðjandi og svo samfélagið á Seyðisfirði sem er algjörlega á móti en minnst einhvern veginn sama hvar fólk stendur í þessu málefni eins og við vorum að tala áðan að það átti enginn að geta verið á móti því að fara í breytingar á þessu regluverki og að því að þú nefndir náttúruna er náðan menn að það er skipulagsstofnun hefur bent á það að áhætta vegna slysasleppinga sem sagt ferli við að meta áhættuna við ofanflóð það hefði vanti ramma það það hefur verið bent á það að þetta mat á sem sagt, áhættuna á erðablöndun það hefur ekki verið uppfært í 3 ár samt átæknilega að uppfæra það og samt í raun og veru er ekki farið í þær umbætur og einhvern veginn halda málin áfram að malla þannig að fyrir mín sko, mitt ákall til þessara ríkisstjórnar sem að, það sem að allir flokkar sögust vera á sama máli í þeim umræðu þáttum sem að ég tók og einhvern veginn er að svíkja það núna í sinni hegðun í þessu máli er að fara aftur með frumvarp mæta, hafa það hugur ekki að mæta með frumvarp inn í þingið og þannig að við getum verið með regluverk í þessum ótrúlega krefjandi málaflokki sem að allir geti verið ánægði með eða stoltir af
1: Þetta er svona upsi-búps hérna, en þetta lítur að rettast
3: Þetta er bara svipað eins og við lentum í með vindorkuna í sjálfu sér, það er bara farið að stað áður en á þessa regluverki sitt staðar
4: Æja, Smári
2: Þetta er sjókvíaeldi sem bara dæmi svona ákveðin líðræðis halla í íslensku samfélagi. Það er mjög skýr andstæða við innan innað í íslensku samfélagi. Þvert á kyn, þvert á aldur, þvert á stjórnmálaflokka. Það eru fleiri sem eru á móti sjókvíaeldi, sama hvaða flokki þau standa í, á öllu landinu, en samt er ekki einasti flokkur á Alþingi sem er andsnúin sjókvíaeldi.
3: En það versta er eiginlega þegar flokkar segja fyrir kosningar í mínum huga, eins og Flokkur fólksins, en með mjög skýra afstöðu málaflokknum og þegar hinir tveir segja fyrir kosningar já, við munum ekki halda áfram það þarf fyrst að klára þetta regluverk og svo bara skiptir það einhver máli það er alvöru áskorun fyrir lýðræðið og það er það sem að maður er að sjá meira og meira af er að það eru kosningabartur sem ganga út á eitthvað og svo er fólk kjörið til valda og svo eitthvað neginn skiptir ekkert máli hvað var sagt fyrir kosningar það er það sem ég hef raunverulega ráðgjur af í samhengi við Íslands stjórnmál
4: Nú verðum við að ljúka þessu við erum komin svolítið viðlið við tíma þetta er búið að vera gaman og við þökkum ykkur Halla Rund Pétur Hafliði og Þórhildur Sunna og svo sitjum við eftir bræðurnir og komum hérna vörmur spóri

0: Já, herrðu, við erum búin að fara yfir mörg mál hérna með svona tveimur hollum, eða því kallað holl, ekki annað það, svona hópar. Við erum búin að fara yfir mörg mál.
1: Já, heldur betur, heldur betur.
0: Hvað varst að tekka á í símanum, er leikur eða?
1: Nei, það var hérna, ég ætla að fara að ræða það, sko, hérna, að ég les hér að, sko, þeim sem þykja fjárhagsaðstofu Reykjanesbæ, fækkar 80%.
0: Nú, út af einhverjum aðgerðum með það?
1: Já, ég fara að fóru velferðarsviði bara að bera saman hverjir fengu, hverjir voru fá tvöfalt greinilega eitthvað fyrir svo. Og það bara, svo hefur ellendum borgurum fækkað og þetta 80%, þetta svo lýgileg talað bara.
0: Já, við erum að finna eitthvað út úr þessu hvað býr hann að baki.
1: Já.
0: Það kjördama vika?
1: Já, já.
0: Þannig að þingið ekki að störfum innan þau
1: Hefur þú rekist á þingmenn í kjördæmaviku?
0: Ekki, nei, ég býi Reykjavík.
1: Já.
0: Þeir heimsækja ekki Reykjavík, reykjavísku þingmenninni, þeir fara
1: ekki annað. Hvað gera þeir þá kjördæmaviku?
0: Ég held að segja eitthvað svona, Evrópu þing eða eitthvað, það eru nokkri sem eru að fara til Strasbourgar og...
1: Já.
0: En þeir sem eru út á landi, þeir held ég verða að láta sjá sig.
1: Já.
0: Með þessu Vont í klattan.
1: Já, já,
0: en það er svolítið. Við erum ekki með neitt svona, við erum ekki komið okkur upp eins og eftirlitið með þingmálunum okkar við reykingar.
1: Nei, það verið að tala sko fjölgum þingmanna hér og þar og svona. Að við sem búum hérna í mesta þéttbýlinu, við bara sjáum ekki þingmennin okkar.
0: Nei. Nei, nei.
1: Allt í lagi mínu vegna.
0: Ég var eitthvað að blandaði mér eitthvað smá inn í svona umræðu. Það sem að fólk var að tala að jörna, það þyrfti að vera fleiri þingmenn út á landi vegna þess að við varum nær valdinu.
1: Já.
0: Og ég sagði eitthvað að ég, hérna, öll samskipti mín við, hérna, hið opinbera í gegnum neti, sko. Ég, hérna, það ekki eins og maður sitja alltaf daga á biðstofum eitthvað stað að tala við einhverja ráðamenn.
1: Nei, og þeir koma ekki til þín heldur.
0: Nei, en ég, það mál sem við nú sem fjallaðum hérna við hérna rauðaborðið, þetta með breytingar á kjördæmakerfinu, hefur að trúa því að þessi ríkistjórn vilji ná því í gegna því að ég veit ekki hvað þetta hafi þing meira luta, sko. Ég held að sko sjálfstæðismenn og framsónarmenn eru á móti þessu og miðflokkur líka. Svo náttúrulega sá hópur í hinum flokkunum sem eru utan að landi. Að ég held að þau muni verða móti þessu. Þannig að kannski þetta bara óraun eftir að setja þetta fram.
1: Já.
0: En þetta mikið réttlætismáli, svo Ólafur Þórn Harðarsson hefur alltaf verið að benda á.
1: Framsóknarflokkurinn á engan þingmann í þessum þremur stóru kjördæmum.
0: Nei.
1: Fjölmennustu kjördæmum. Ekki einn.
0: Nei. Þannig að Ólafur Þórn Harðarsson hefur benda á að þetta búið að ójafnvægi þegar að vera að deila út þingsetanum. Það nær ekki að endurspegla hvað almenningu kaus. Það yfirleitt annarkvort sjálfstæðisflokkurinn eða framsókn sem fær auka þingmann og kostnað einhver annara.
1: Já.
0: En svo voru við líka með að hérna, taka svolítið stökk í því að auka jafnvægið á milli kjördæma.
1: Já.
0: Sem að svona... Óli segir að sé meira heldur en okkur annars þar, nema kannski og meira en í Nóri það sem að í kostningalögunum þannig að þingsetrum deilt út á mannfjöldan og ferkilometra þannig að stór kjördæmi með fáu fólki fær líka sko mann út á
1: sléttunum
0: það er bara litið svo á og en ég veit þessu ekki alveg hvort þetta stendst, ég voru að ræða þetta þá náttúrulega er ég að tala við fólk út á landi Og þá var fólk að tala til þeim um heilbrigðisþjónustu. En ég held að hugmyndin á sínu tíma hafi ekki verið út frá heilbrigðisþjónustu. Það var út af aðgengi að svona framkvæmdavaldinu. Við getum ekki bætt einhverjum upp það að það var lokuð fæðingardeildin í Vestmannaeyjum upp með því að gefa auka þingmann. Ég held að það sé... og það líka sko meðan ójafnvægi var sko mest að þá var þessi sko hrörnun opinbera þjónust út á landi þannig ekki dugðið að hafa þessar varnir til að hindra það þannig að en svo dettur þetta eins og svo margt dettur bara í umræðu sem er svona einhvers konar menningapólitík sko
1: annars að vita fyrir víst þá tel ég nokkuð að sko, þeir sem eru þingmenn hérna í mesta þettbýlinu þeir eru ekki endilega þingmenn Reykjavíku norður eða Reykjavíku suður þeir eru bara þingmenn á alþingi Íslendinga
0: sumir, ég heldur þeim eins að Dilja og Guðlaugur Þór þingmenn grafa óks
1: já, já, já en sko En svo aftur, svo sem við kannski norvestu kjördæmi, hann þingmaður kjördæmisins.
0: Já. Og þar sko krafan ekki bara eins og í því kjördæmi að þá segja sko austfirðingarnir, við erum með of fáa á þingi af því að sko 70 plus prósent af íbúanum búa á Norðurlandi en ekki Austurlandi. Mm. Þannig að við fáum aldrei fyrsta mann, það alltaf fyrsti þingmaðurinn sem stilt upp alltaf akureyringur og ef það verður dregið niður í sjö þá fáum við kannski engan þingmann hérna á austfjörðum sem erum mann það sjónamið.
1: Já, svo eru austfjörðingarnir líka þeir flagga hvað er verður mikið til
0: á útflutningstekjum.
1: Já, útflutningstekjum er þeirra kjördæmi.
0: Já, þeir taka, þessu rökum er alltaf tegnar útflutningstekjur, ekki til eins landsframleiðsla. Þannig að þegi að horfa á sérstaklega það, það náttúrulega eru kjördæmi þar sem er álver og fiskur, að hann vinnur það alltaf.
1: Já, já, sem er austfirðinir.
0: Já.
1: Alveg dæmi gert fyrir þetta, en þeir eru líka, já,
0: En þetta svona svolítið, ég minna, maður myndi hætla að væri, ef þetta ætti að vera efnarslegt að það vættur að taka tilliti til bara landsframleiðslu. Því það náttúrulega, það hérna, búin til mikil verðmæti fyrir samfélagið í öðru heldur en það bara útflutningur. Við getum ekki bara haft útflutning.
1: Já.
0: Það ég svona, það sem að tók allt sviðið í hérna pólitíkinni, og við ættum kannski að fá velum fyrir að hafa ekki boðið okkar gestum upp á var flokku fólksins.
1: Já, já, neini. Og maður en það kom samt aðeins til málsvenni fyrir hlutum.
0: Já.
1: Er ekki, er ég
0: rúkla? Nei, það kom ekki. Ekki nema bara að vísa til þess eitthvað.
1: Já.
0: En fólk hafa verið fegið að þurfi ekki að ræða. En það hérna, minnst, umræðan hefur verið svolítið eins og sé eitthvað sko að flokki fólksins. Að það sé bara teknar ákvarðanir með öðrum hætti en í öðrum flokkum. Ég, hérna...
1: Inga Sæland, hún átti bara tilkemur það að hann yrði ekki áfram frá þeirra. Hún einu ræði þessu.
0: Þannig, já, það ekki alveg þannig að þingflokkurinn.
1: Ha?
0: Það yfirleitt þannig að formaður leggur fram tillögur og þingflokkurinn samþykkir.
1: Já, já. Og hver fer á móti formanninum í svoleiðis?
0: Menn getur séð að ef það formaðurinn En reyndar er það gert þannig að formaður fer og labbar og talar við alla og svo leggur hann eitthvað til sem hann telur að sátt verði Þannig þetta svona salamósdómur. Þetta ekki endilega að formaður bara velji bara vini sína. Ég held til dæmis að kannski Davíð hefði ekkert valið Þorstein sem ráðherra ef hann var að hugsa þannig. Hann valdi Þorstein sem ráðherra vegna þess að það var leiðin til þess að hafa frið í þingflokknum. Og kannski gerir Inga það líka, hún sé ekki að springi ekki bara út úr haustum á henni. En reglunar eru yfirleitt þannig, eða reglunar eða venjan eru þannig að þingflokksformaður, nei, hérna flokksformaður leggur fram ráðherralista sem hann telur að sátt sig og muni gagnast sínum flokki sem best. Svo verður hann veikur, Guðmundur Ingi, og það er ekkit að því að Inga komi þá fram að það mitt mat að það veiki ríkistjórnina að hafa menntamálaráðara sem svona lengi frá vegna veikinda og það ennþá óljóst hversu hérna, fljóttu þetta náðir þannig minnst rétt að hafa bara ráðara skipti svo kemur bara í ljós setna, kannski kemur inn aftur í ríkistjórn eða guðum á þetta hvað minnst bara ekkit að þessu að kynna þetta með þessum hætti og þetta bara í takt við það sem er aðra en og þetta bréf sem sent frá aðstoðar hérna manneskjunni, það sem hún að stilla valkostum hans, annarkort að hérna segja af sér, eða fara í eitthvað stríð, gagnvart líklega sjónamiði eins og við erum að reyna endur segja hér við sjálfum sér að þetta getur sko með aðstoðumann, þá vinnur hann við þetta að benda upp draga upp hverju kostinir eru þú getur sagt að það verð, eða þú getur sagt bara nei, ég ætla ekki að segja að mér að þá þannig að komin í stríð við flokkin sem að hérna, vill skipt út af hérna, veikindu þínum.
1: Já, hann var ekki ístendilega að Inga hafi valið þetta orðalag.
0: Nei, en ég meina, það er ekki, þú veist, eins og þegar þú vinnur náið með einhverjum, að þá er oft sko, er orðalagið til dæmis á valkostunum að búa taki burtu allt svona á það ber hins vegar að líta og ég er ekki að leggja þetta fram sem mínar tillögur, að búa taki þetta allt, þetta bara fólk sem er að eiga samskipti bara mjög hratt, hún stillir bara upp valkostunum, það þessi kostur eða þessi kostur, það mitt mat
1: Það verður bara að hérna formaðurinn verður bara axla þetta Það er ekki hægt að...
0: Menn er að stíga fram og segja að þetta var minn vilji.
1: Já, bara vegna veikinda Guðmundar þá ætla ég að fara sjálf í hérna menntamálaráðuneytið og hérna svo verður bara að sjá hvað setur.
0: Já, mér veist það, innkoma Kristrúnar mjög skrítin.
1: Já, og Þorgerða Katrín.
0: Var hún líka, ég mista
1: það. Já, það alveg valkyrju utnar, sko.
0: Já, en nei, svo Kristrún var að tjása þetta mál.
1: Já.
0: Hún var eitthvað eins og, hérna, hún eiginlega dregur það að þetta hafi verið til umræðu og milli flokksformannana. Sem að, en að þetta við ekki að taka ákvörðun, ef Guðmundur tók ákvörðuna sjálfur, leggur hún áherslu.
1: Það var ekki að tala svoleiðis ef að, hérna, það svo mjög ógætilegt ef að
0: Inga
1: hefur leitað til þeirra.
0: Mér fannst þeirra það sem Kristrún segir eftir á vera svolítið skrítið. Það sem hún eiginlega tekur, hún hafnar því að þær hefur tekið ákvörðun, það hefur Guðmundur sem tók þessar sjálfur þessar ákvörðun. En hún dregur það einhvern veginn að þetta hafi verið til umræðu og þá hefur þetta skiptir máli, þú veist, hver er afstaða Kristrúnar og Þorgerðar. Skiptir að máli.
1: Herðu, en hérna, Þorgerður Katrín, hún bara, henni skotu á stjörnuhimininn.
0: Já, hún hérna mörgum sem fannst mikið tilkoma.
1: Já, ræðu sem hélt á alls ég að þingja saminni því þannig.
0: Hún sneri út úr þessu þarna furður, ég hlusta nú á ræðina hans netan í á, sko, bara að þessi maður skuli bara yfir höfu fá að ávarpa.
1: Já.
0: Bara hvílíkur ruddi og ótrúlega ógeðfælt maður.
1: Já.
0: Ógeðfælt sjónarmið. En hérna, hún snerið þessu, það sem hann, þegar fólk að labba út, sem var eiginlega, ég held að sé bara 70% af hérna, fulltrúnum löbbuð út,
1: þegar
0: hann kemur upp, og hann þarf náttúrulega að horfa á það, og hann kallar einhvern veginn, eða svo veist, segir að hérna, hann fagni því að þeir sem að hafi séu ekki siðferðislegir heigular, einhvern veginn þannig. Þið sitið eftir sem eru þá hafi sjöst, ekki, ekki síðfyrstlýri heigular og bara þetta orðalag á manni sem er stendur fyrir sko þjóðamorði, þetta er bara en hún notaði orðalag hans til þess að senda honum pillu
1: og færi gott fyrir víða
0: gott fyrir víða, svo er náttúrulega fólk sem að kannski finnst hún eða þetta ganga lengra eins og þú þekkir þetta þannig að hérna, alltaf þetta finna eitthvað sem er en ég svona voru margir sem að hafa orðið á því að sem er ekki alltaf við erum ekki alltaf stolt af ræðu okkar fólks í samlíðunum
1: Nei.
0: Alls ekki þannig að hún kom og gaf svolítið ákveðin tón
1: og gott hjá henni
0: en ég ætla að tala um það að þá ætla ég að fá hann að Helen Ólafsdóttur öryggisráðgjafa á morgun hann verður annarkvöld í hérna í hérna á Rauðaborðinu ætla að beða hann að því hún nú var lengi vel starfsmaður Sameinuðu þjóðanna og fylgist mjög grannt með öllu þar og ég geti meiri sér að trúa að því hún væri að hlusta á megin þorran á ræðanum sem væri hann þannig ég ætla að fá hann til að segja okkur eiginlega hvað gerðist á allsherjarþinginu en líka svona hvernig Sameinuðu þjóðanna koma út úr þessu allsherjarþingi sko. Þannig að það er náttúrulega þannig að Guterres er að hætta og að sömu leiti þá hérna grófu Bandaríkin undan honum og Sameinuðu þjóðanna held ég að hafa aldrei verið veikari sko. Og líka eins og þessi það sem að ræðan sem að Trump heldur það sem að hann er svona já, kannski ætti ég nú bara að gera eða Íran eða gera samningu við þá þannig að þetta er því öflugasta samfélag í heimi.
1: Það segir þetta í ræðu, sko.
0: Það er eiginlega ekki í bóðlega, sko.
1: Alls er þingi samlega þannig. Það er bara, sko, eyði bara þjóðunni.
0: Og Netanyahu var einhver skárið, sko. Það liggur við að sko fundastjóri þetta hafa svona sveif þar sem hafa myndi opnast leri og
1: dýtta bara niður.
0: Þetta niður. Það er alltaf
1: og þeir sem sitja í sætunum sínum, þeir geta ítta á takkan og þegar komin ákveðin fjöldi þá brotnast lerin.
0: En þeir ræðu þeirra, sko, þegar ég var aðalast upp, þá var talað að Krútsjöf, að við farið hérna, brotið hamarinn, íslenska hamarinn, og hérna var landan ekki skóm eitthvað tíman, en ég meina það sem hann var að segja var miklu eðlilegur að það sem þessi þeir eru að segja. Annar er bara að telja að það sé síðferðislegur hugleysinsháttur að styðja ekki apartheid í Ísrael, og hérna að hann hafi raumlega verið að ég held skilja hann á því að hann hafi verið að bjarga Palestínu með því að myrða sér flesta það var bara glórulaust tal
1: sko. ekki nokkru manni bjóðandi.
0: Nei. Herðu, en það hérna, við ræðum hérna þingið þegar það fer almennlega í gang. Mér veist ekki ennþá almennlega komið svona tónnin í þinginu.
1: Já, það eitt... náttúrulega búin að vera svona smá svona í fjárlögumræðinu.
0: Já, og svo líka sambandi við flokk fólksins. Af því að við, ég man að við ræddum það hérna í síðastliðin vetur. Var hendur hlutverk Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Að þú ert náttúrulega með þingflokksformann sem að hérna, notar ekki að en þess að hann þarf að hitta aðra þingflokksformin en ég skilja líkt að hann sé ekki aðinu en þú setur heldur ekki form af flokksins í þetta að hérna ráðast að öðrum formunum og talandum þú veist, eins og Guðrún gerði þú átt að vera með eitthvað svona auka mann í þessu Guðlu Þór eða Símsen eða Hildi Sverris eða eitthvað ég, mér veist ekki eðlilegt að formaðurinn sé að standa í þessu
1: Já, sér, bara ég var að stíla honum út á akkeri.
0: Já, kannski hérna, upplifur hún að hinir vilji ekki gera það. Þannig hún verði bara ekki allir, ég verði ekki bara að gera það, svona eitthvað. Já. En mér finnst þetta hérna, ekki við hæfi hérna, formans að fara út í, hvað skallaði, ynga þetta, skítapott.
1: Já, já.
0: Ræri skítapottirum.
1: Já, já, já. Já. Nei, sannilega það rétt, sko.
0: Já. Herðu, við ræðum þingið betur þegar það fer almennlega í gang. Mér þegar þetta koma svolítið ljós, svona, hver raunverulega styrkur ríkisstjórnarinnar, hvað það sameldur hópur, geta þeir náð málum sem eru kannski erfið eins og kjördæmamálinu, hafa þeir raunverulega sameldina til þess að...
1: Já, það náttúrulega framöndan eru þetta leiðinda mál, það bókun 35.
0: Ja, það held ég að verði bara látið ganga og svo ferðað í nefnd og þar sofnar það bara.
1: Nei, þeir finna sér þarna... mál til að hrekkja ríkisjóðun.
0: Já, þeir, ég heldur hrekkja ríkisjóðun sé engur hrekkur af því að miðflokkurinn sé í málþófið þarna þetta mál. Það verður bara bíða bara af sér, svo fyrir það inn í nefnd og það bara, ég myndi spáði, ég myndi bara deyja þar. Það væri raunverulega, ég ætla ekki að eyða sko þrekin okkar í því að koma þessu mál í gegn. Ég ætla að koma kannski kjördæmamálinu, ég ætla að koma fjárlögunum í gegn og ýmislu sem að tengist því. Ég ætla að koma einhverjum málum sem að
1: eru skipta máli.
0: Já, ég held
1: að. Það var alveg lögbundið með fjárlögin.
0: Já, já. Og líka, ef allt ekki kemur ekki bóku 35 í gegn, þá munum við líklega fá okkur dóm í eftatómstólum sem að neyðir okkur til þess að gera.
1: Það mikið að gerast.
0: Já. Herðu, en við sláum botnin í þetta í að sinni, þökkum Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út og öllu gestunum sem hingað komu og ykkur sem hafi verið að lusta og horfa. Ég hérna minni á það eins og ég ger alltaf að það er áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðunni gangandi, ekki síst þeir sem að hafa gert áskrifendur. Við getum ekki haldið samstöðun úti nema með stöðningi ykkar og við þökkum bara kærlega fyrir það. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur við farið inn á samstöðun.is, þar knappur svona ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og hérna... Þeir sem að kjósi getur áttu áskjöldin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekurs samstöðuna. Við segjum þetta gott í bíli, við ætlum að vera með áhugavert efni hérna eftir, brittstátt sem nýr og alls konar endursýningar, svo komum við aftur hérna á rauðaborðinu á annað kvöld klukkan 8. En njótið þessum eftir að helginni og takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sér blessuð, velkomin í úrval, ég heiti Björn Þorláksson. Við ætlum næstu klukkustundir að endurflytja hluta af því efni sem við byggum til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á því að hún Rósa Ólöf Ólafíudóttir, hún hefur skrifað bók bróður sinn, Lárus Björn Svavarsson, sem þið þekkið sannlega betur undir heitinu Lalla Jones og hafa náttúrulega mikil þjóðsagna persóna og hún ætlar nú að segja Gunnari Smára frá bróðurnum.
6: En svo gaman á haustin að þá alltaf vakna og leikhúsin að byrja og tónleikar og svo kom út þetta líka bókum eins og þegar kannski voru vörfið og ég tekið nokkur svona viðtöl út af bókum. Ég var að skoða hérna bókatíðindi, hvað svona væri á leiðinni og ég sá að það var svolítið mikið af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, málsvörnum. Það voru menn að verja sjálfan sig og einhver kona að verja pappasinn sem hafði hérna, þetta leiðrétt eitthvað í söguna að henni fannst og en mér varst rang merkilegust að bókin sem heitir Lalli Jones sagan öll og þetta Rósu Ólafíudóttur sem ég hérna, Lalli Jones náttúrulega góðsvonarkend vera í Reykjavík
7: Já
6: Það fóru mikla sögur á hann og kannski ekki allar sannar, kannski hann það sem að stundu kallar að vera bigger than life að það þýr kennt hluti sem þú gerðir ekki og þakka fyrir hluti sem þú gerðir gældur
7: Já, ég held að það geti verið satt sko. Þessi bók ekkit verið ég ekkit að hérna ég tiltek afbrotinu hann skilur
6: Já.
7: Hann sótti það mjög hart að ég og fast að ég skrifa þessa bók
6: Já.
7: Og ég var ekki til það
6: Já.
7: Nei, ég var ekki til það vegna þess að Lalli var mín stærsta skömm
6: Já.
7: Ég bara skamma þess mín alveg sillir eftir því það en mamma
6: og alla tíða alla tíða, ég sagði, ert þú ekki systir Lalla Jones fórstu þá alveg í kleinu
7: sko ég hérna hafði ábyrða tilmyngum gangstunum þó ég sé yngst sko og það var vegna þess að mamma mín hún, henni þótti náttúrulega vænti börnin sín og hafði miklar ágjur Lalla og hún talaði við mig um Lalla og ég var fann að taka þátt í hans lífi varðandi Breiðvík og svona bara 8-9 ára gömul
6: Þegar hann var þá kannski þetta 14
7: hann er, býtum við hann er 4 ára með því eða var
6: hann er svona 12-13
7: Já, einmitt. Nei, það í rauninni ég sko, hann já, 12-13 einmitt, eftir hann fermist, 13 ára. Og hérna, en það sem að kannski fekk mig til að hugsa máli var að hann sagðist vilja segja sjón alla. Og hann hérna, upplifiði sem sagt að hann var búið að spældur út af hérna, myndinni að margan hátt
6: sem var búið til um hann
7: já
6: mörgum fannst að koma vel út úr því
7: já En honum fannst vanta upphafið af feðrisögu.
6: Af hverju hann var svo sem hann er?
7: Af hverju hann var og ég veit ekki hvort að það hægt að segja að hann var svona af því að en Nei. Hann vildi samt segja það sko. Og hérna
6: Svo gerum það líka fyrir við eldunst að þá erum við meira að velta fyrir okkur af hverju urðum eins og við erum.
7: Já, einmitt.
6: Þannig að við erum kannski að hugsa um það hérna eftir 50 sem við vorum ekki að hugsa um
7: Já, títut. Akkurat, akkurat. Og hann vildi honum, hann vildi raunir sína sjálfi sér á hvernig að sanngirni. Og ég gerði þetta með þeim fyrirvara, ég var að fá alla skýrslur þig, ég var að geta nálgast öll gögn þig og það var alveg saman hvort það var í fangelsi eða afbrot eða barnaheimili. Og
6: og fegstu það?
7: Já, ég, allt.
6: Þurfti hann að segja það?
7: Nei, það gaf mér umbú.
6: Já, já.
7: Þannig ég sótti alla skýrslu frá því að hafa bara pínu páls og fangelsmálastofnun og sagan af þess að hvernig fangelsis vistarna voru, ég meina allt bara.
6: Já. En hann var hérna sem fór á Breiðuvík.
7: Já.
6: Og hann svona, í Ameríku segir að hérna að vera svona belly of the beast, að vera eiginlega innan kerfisins alla sína æfi í fangilsum og fleira.
7: Akkurat.
6: Hann einn af þeim.
7: Já.
6: En á hverju? Akkurat. Var eitthvað svona sérstætt við hann eða var eitthvað sérstætt við uppeldið eða fjölskylduna eða hans aðstæður?
7: Mamma

0: maður og hann var 10 árum yngri en hún. Hún var bara svolítið framalega sko. Venjulega þetta á þessum tíma var, var þetta öfugt. En hann var ekki alveg heilsugar við þessa konu sko. Og hérna
1: Átti koni í hverju höfn og svona eins og Átti koni í hverju höfn eins og var í
0: Ég bara veit það ekki en það var alltaf það var eins og honum finnst hún ekki nógu góð fyrir hann en hún elskaði hann sko og svo hérna átti hún elsta bróði minn sem var fættu 49 og þá stakk hann af og hún alltaf aldrei að tala við hann og svo eignast hún Lalla og Valdar, Lalli er tvíburi sko og þá stakk hann eina ferðin af hún hafði slasast illa á baki sem hún kona á dottið og húsmannskólgengin hafði dottið niður tröppur og hryggbrotnað og lá í heilt ár gifsi og hún var allar til kvalin á verkjum og hún sem sagt þegar hann var ekki lengt í staðar þá var ekki barnameðlega sem tíma og alls konar að þá hérna hélt hún hún trúði því að barnaverndarnefnd hefði það hlutverk að vernda börn en það reyndist nú allt annað sko. Þannig að hún var svo sem snerist til barnaverndarnefndar það var ekki að barnaverndarnefnd að hún væri klöguð og hún þurfti
1: en hvað var barnaverndarnefnd þá ef hún var ekki til að vernda börn var hún til að taka
0: Lalli var belly of the beast hann var ofsóttur og mamma líka, hún átti í stríði
1: við barnavendur
0: já, við þessara
1: þess að barnavendur var að reyna að taka hann af henni
0: sko, hann var sýndi náttúrulega hann var, sem var ekki eftir að greina þá hann var ofvirkur og lesblindur og það kom út í látum og slagsmálum og stríðinni og alls konar og hann var bara sko Hann líka var duglur að rata í áhættur og gera alls konar hluti þegar við áttum ekki fyrir mat þá fórum bara í bæ og betlaði og það var ekki til hlýðlega hegðun og ekki hérna að þannig að þetta var eitt sem að, hann var tekið fyrir hann strauka barnaheimilum og það sem að gerist að hann veldur skemmtum ásamt fleiri strákum en hann var tekin
1: hann skemmir, hann veldur ekki skemmtum, hann bara skemmir eitthvað
0: já, hann skemmir, já, hann skemmir. Og hérna fullt af bílum og það var toppurinn sko, nú
1: en af hverju heldur hann hefði verið svona
0: Lalli, hann var bara svo yrðalaus Hann fannst ekki í skóla, hann kunni ekki að lesa og það var verið að hérna láta hann lesa upphátt og gera lítið úr honum fyrir saman allan bekkin, hann var ofurbúslega yrðalaus.
1: Hann stýpur að bróður hans á legg?
0: Já, sjómaður.
1: Og hver er munur á þeim? Var það bara gerólíkir menn?
0: Gerólíkir
1: menn. Bæði útliti og innræti?
0: Já, gerólíkir.
1: Þeir eru líka að fengið svipað uppbildi.
0: Já, kallfaðir okkar hann þótt sig eiga Lalla. Sagði hann væri kanarsonur.
1: Hann var týpurinn.
0: Já, hann var fullur sko. Hann þurfti að finna sér eitthvað dýtundus hann að inn í.
1: Verið erfiðu maður pappið þinn.
0: Hann var skapmikil, já. Og svona vansæll maður.
1: Og var svona tvístra hópnum fjölskyldunum með því að hampa einum og alltaf að tala Lalla niður
0: já hver er þú Lalli nei hver er þú ég er að Lalli Lalli nei ég var ekki þegar einhver helvíti skani sem hann fekk
1: þetta var Lalli að við trúa því þetta var ekki pappi sinn
0: sko ég held bara að hann hafi aldrei náninu tölsni með pappa sinn og
1: kannski
0: er það skýringin á Lalla Jones
1: og kannski ekki bóði því að pappans var ekkert að bjóða
0: nei, hann var ekkert að bjóða
1: en hvernig var hérna pappið með þig?
0: Pappi hann var mjög góður við mig dýrkaði mig en svolítið á vilt srátt
1: og þú varst yngst
0: ég var yngst
1: En Lalli myndir ekki segja að það veri svona ákveðin sjarmur við hann?
0: Mjög mikið sjarmur.
1: Já.
0: Mjög mikið sjarmur.
1: Það er einstakur maður.

0: og hann var svo einstaklega ljúlindur sko
1: já
0: skapgóður
1: já glaður
0: glaður
1: þjófur
0: glaður þjófur og hérna
1: en myndur þú segja hann væri svona siðlaus að hann hefði bara talið sig hafa rétt á eigum annarra
0: nei, hann hefði alltaf
1: hann vissi alveg hvað hann var að gera
0: haldgóð, já, hann hefði haldgóður afsakana fyrir þessu
1: einu var hann lenti þessu
0: já, eða það var þannig sko einu var til dæmis þegar ég manna að hann var fyrir rétti og dómurinn segja, já, þú ert þarna ávísunarfalls þú veist sem sagt ákærði fyrir ávísunarfalls það var hann alltaf sögur sko. Já það var þannig að ég var það það var brjála við mér og umbósta kallt og ég kem þetta bens og liggur bara veski á dælunni já og ég tek veski af því ég ætla að skila þín alltaf já og svo vantaði mér svo síkart já hvað skrif út bara til, fá lánað alltaf svo skilaði þetta voru hans hann réttlætti það að honum fannst það ekki í lagi en hann hætti þessu alveg sko ég meina hann hætti að drekka og dópa og,
1: en trúirðu þessu að veski hefði verið á dælunni að ég myndi að skipta máli hvort að hann að segja það sem að hann heldur á sig satt hann hefði bara svona eða fallið í það að skrifa út þessu ávísun eða heldur að hann sé að leika sér að dómarunum með að búa til þessu sög
0: ég held að geti verið blanda báðu veistu það að þú spyrir mig að þessu þá hugsa ég býtu, ég reyni trúði að þetta einu einstor
1: en vildi trúa því eitthvað
0: nei. Ég bara ég letaði svo vindu með þú veist já
1: en upplifði þú ekki að hann hefði svo svikið vegna þess að það var svolítið byrði að vera systir
0: ég upplifði aldrei hann hefði svikið mig
1: þegar fannst að hérna, það var eitthvað að fólkinu sem var að reyna að tróða skömm á því fyrir að vera
0: nei þetta var bara mín upplifun
1: en eitthvað það kemur hún hérna þú vilt ekki að
0: því sem að ræðum að kemur hún sko hann var að brjóta allt sem að hérna var hægt að brjóta í mannlegum sjálfskiptum stela hann var svo stundum svo markalaus talaði svo mikið komið svo fáránlega skýringar eins og þessa
1: og starði hann að þér
0: nei aldrei nóttum
1: Þannig að hann kom ekki heimsókn og allt innu var kertavaksin, kertavaksin horfin.
0: Nei. Aldrei.
1: Og reyndist þér, hvað myndir segja?
0: Erfiður.
1: Erfiður, ekki, reyndist þér ekki vel?
0: Sko, hann var alltaf ljúfur. Hann gerði mér aldrei neitt.
1: Ég hérna átti smá samskipti við hana því að ég bjóð á Þórskötunni og það var hérna hús út í garði sem að við höfum keift og ætlaði að gera upp svona svolítið þurfti á því halda en þá kom hérna Lalli með þriðja mann á því að kona og kall með honum og settu stað þarna var í hústöku og svo náttúrulega fatta ég þetta svona halda eftir svona þrjá daga að það er eitthvað fólk hana Þannig ég fer að tala við hann og þá var sem er að svo hann var svona eins og ég var eiginlega að abbast upp á hann þetta væri nú eitt húsnæði og hvað máli skipti fyrir mig hvort að þau væri þannig inn eða ekki þannig að ég þurfti eiginlega að rétla það ég vildi ekki að hann væri þannig en mér var þetta svo keikur sko
0: það var ekki í hann kjarkinn það var eins og eitt sagði mér hann kom inn til hans, þetta var á Hverfisgötunni og hann gengur inn í íbúðuna og bara inn í eldhús og hinn vaknar og rýkur fram og bara hvað er þú að gera hér? Erum maður ekki bjóða það kaffirinn? þú veist þetta ég veit ekki hvað
1: Þetta svona ákveðin kerkur
0: Já, líklega
1: Kanski bara ósýmni, myndi ykkur segja
0: Já,
1: ósýmni bara kann ekki að skamma sig maðurinn
0: Já Ég samt upplega hann ekki þannig að hann var aldrei ásakan neitt, hann var aldrei að ásaka kerfið en eitt sko hann var ekki að vorkenna sér
1: meita fólk
0: meitan nei, hann gerði lítið af því ég lítið af því ég fór yfir dómanans og það var held ég einu þrís og sinnum sem hann lendir í slagsmálum eða sem hann var
1: yfir kýlir einhvern
0: já, kýlir einhvern eða slasar einhvern eða eitthvað slíkt
1: og illa heldur
0: það er ekki sagt frá því sko að bara
1: en dæmdu fyrir líkasárás
0: já
1: hvað var hann lengi og oft í fangelsi
0: hann var það bíl á bílnum 30-40 ár
1: 30-40 ár inni
0: já með hlið
1: en hvað náði hann að vera gamall
0: hann hann var 72 þegar hann dó
1: Þannig að vel rúmlega helmingurinn að lífaðir ævi, það var hann í fangelsi.
0: Já.
1: Og náttúrulega miklu stærri, tveir þriðji hlutar af fullorðsævinni.
0: Já. Og svo á barnaskói var hann líka í fangelsi. Hann var á barnaheimilum.
1: Stundum sagt svona menn að þeim leiðilega best í fangelsi. Það var svona skýra reglur.
0: Já.
1: Þetta fangavörðin og við erum fangarnir og það ekki tóð margir hérna.
0: Já, hann var stofnana mættur.
1: Já. Það svona, þetta líka satt sjómen, að þeir sem ég leiði best út af sjómen, það sem voru einfaldur heimur.
0: Já, hann sko, hann, þá voru þó nokkuð tilvík þar sem hann brýst inn til að láta hirða sig.
1: Já.
0: Fyrir jólin
1: og... Bara vegna hans hann hafið ekkert í önnur hús að venda.
0: Nei.
1: Þannig hann hélt ekki oft heimili.
0: Hann hélt aldrei heimili.
1: Aldrei?
0: Hann átti aldrei heimili, hann eignaðist herbergi 50 og eitthvað ára gangi. Eftir breyðingur ræðina. Það segja þegar hann fór að láta ræna af sig.
1: Hann fekk eitthvað svona herbyggi á vegum Reykjavíkuborgar.
0: Hann fekk herbyggi á draumastitrinu. Það þarna áfanga heimilið að minni
1: við sunda hérna þar.
0: Já, já.
1: Ég man ekki hvað það heitir.
0: Já.
1: Sem rekið af hérna fínu fólki.
0: Já.
1: Næja, svo lendi það einhverju vandræður þetta. Jæja, fyrir ekki út í það. Herðu, en af hverju handbæði hérna, þú verður að skrifa bókina?
0: Já. Ég sagði nei.
1: Lóa, eftir kallið að Lóa það?
0: Nei, mamma.
1: Mamma er kallið að Lóa?
0: Já, mamma hétt Ólafía og kallið að Lóa.
1: Hún er kallið Rósa.
0: Já.
1: En það þú verður að skrifa bókina. Af hverju heldur að það sé? Af hverju vildi hann leiðrétta hugmyndina sem ég hef bara sem venjulegum að út í bæ hann?
0: Vegna þess að ég tók eftir því þar sem að þegar að hann hérna, notabenni þegar að þessi mynd kemur út þarna, Það var ægilegt áhald fyrir mig af því ég skammaðast mér svo fyrir bróður minn og ég var á þessum tíma að kenna í fjölbreyttu Breiðholti og ég stóði með að því að vera að fela umsagnirnar súrt. En allavega það, og ég sagði aldrei neinum að þetta veri bróður minn eða neitt slíkt. Það hafði áhrif á hann að það var verið að koma í blöðunum að hann hefði verið að brjótast inn. Það skipti máli fyrir hann. Hann gat ekki lengur verið sko bara í þessum heimi hann var alltaf inn orðin allir vissu sko
1: hann dróður mögulegum hans að svindla fylgni til
0: já.
1: Það ekki röki fyrir því að það þurfa að koma fram rétt frásök, það einhver annar kvati sem á baku það
0: ég held
1: heldur hann að fundist að verið farið illa með
0: þessum
1: og hann hafði raunlega aldrei haft séns í lífi
0: já, ég held það
1: og hvað rökur fyrir því? Hann er ekki mikið menntaður
0: nei rökin eru þau í rauninni að hann við fórum gagallala hann var alltaf vandragemill hann var svona vandragemill úr brökkunum sem að setti blett á samfélagið og þurfti að hlífa saklausum börnum fyrir svona félagskap og þeir voru enda í rauninni eignast hann ekki hóp að því að líka það annað að tengslin það urðu algjör tengslarof við fjölskylduna og hérna hann eignast sinn í rauninni eftir Breiðvík þá voru þeir saman
1: Svo breyðu ykkur strákan.
0: Já, og þar var allt í gangi, sko.
1: Já, og tengdust í gegnum eiginlega
0: sameiginlega
1: áfull.
0: Já.
1: Og þau voru beittir og miklu ofbeldi og
0: já.
1: Mannstíkilegu staður.
0: Já.
1: Og þetta hefði þá verið svona hans hópur. Og
0: þetta var, varð hans hópur.
1: Já.
0: Og þeir bara voru saman og fólk þeir fólk hafði skoðanir á þeim og vildi ekki að börnin þeirra væri í félagskapu aldur það var
1: Saga þess hóps er sorglegur og margir sem að fjallu frá ungir og...
0: Já Ég svo
1: En Lalli náði nú að vera 70
0: Já
1: Kannski ekki spáð því kannski þeirra var 20
0: Það kannski, nei og það kannski út af því að, að hérna að hann var þá hann yrði oft mjög þungur inn á milli þá var hann einhvern tóstunum einhvern veginn að varvita einhverja bjassinni sko
1: En hann var ekki hrifin af myndinni minnir hún að hérna
0: Sko það var það sem hann var ekki hrifin af eða það sem hann sko hann lenti í rifildi við Togga vegna þess að Toggi var gjaldþrótt það gat ekki borga honum hann var voða sári við því og hann hérna það var eitt og svo fannst honum ekki verið að tala nú mikið samfellda sögu hann varði ekki alltaf hann vildi meina það, ég varði ekki alltaf einu svona þó að hann væri ekki ég teka fram, hann var ekki segja þessi gerði mér eitt og hann talaði aldrei Breivik, aldrei
1: Þannig hann hefur haft vilja á því að svo saga kemur fram sem ekki í myndinni. Að því að sumulit myndin svona að við gerist mikið inn á hann að þessu stafi.
0: Já, hlemmi og
1: það sem. Bara þegar hann ekki austurstræti þessi bar.
0: Nei, hann það meina keisarinn.
1: Nei, hann var eitthvað bar sem að mér minnir að hafi verið í austurstræti.
0: Það var skýta barinn og það var eitthvað fleira.
1: Þannig ég, við vorum að tala eins og hvað var í þættinu hérna í upphæði þáttarins og þá voru þau að segja að, að þau höfðu svona jákvæða hugmyndir Lalla og vitnu þá þess að mynd þannig að þau
0: já,
1: að myndin kannski... dugði til þess að venjulegt fólk fekk samkennd með honum
0: Já, það var það virkilega Ég fekk engan samkennd með honum Ég talaði ekki við hann í þrjú ára eftir þess að mynd kom út brjálúti.
1: En ákvörðu út af myndinni því að var vera að
0: Sko, vegna þess að ég skammast mér svo fyrir hann mér fannst það rauninu sem ég last nýsaður mynd fannst þann bara að vera heilfýbl
1: hann og, það náttúrulega svolítið
0: já og bara láta spila með sig og svo fyrir að, að hérna, ég fór með honum eitthvað að það var alveg sama hvar það var að heilsa öll og ég bara þetta bara ekki minn stíl
1: þú vildir að hérna
0: ég vildi bara að hann væri almennilegur drengur eins og mamma
1: það sem að veldur svona hvernig kerfið bregst við honum getur ekki verið að segja sömuleiti hann hérna kemur úr fábreytilegur í hérna æsku og hérna á bíla lesblindur og með ADHD og bara allt sem að þetta í hug En hann alltaf svo keikur.
0: Já,
1: hann eftir... Ef hann hefði verið svona...
0: Já.
1: Þá hefði hann ekki fengið þess mikil viðbröð.
0: Já, ég held að það hafði verið munurinn á honum og tvíburabróðir hans.
1: Hann alltaf verið að berja Lalla niður.
0: Já.
1: Af því hann alltaf svolítið beint í bæjunum.
0: Já, og hann var bara að strjúka og þú veist, það var eins og hann væri ekki hræddu við neitt, sko.
1: Nei, það hérna til dæmis lagt eða sá sem að fyrir mikið vald
0: Já.
1: Þeir þóla ekki ef að sá sem að tala við hérna beigir sig fyrir valdinu sko. Lætur eins og hann þurfi ekki að
0: Já, hann var eftir að heilsa þeim og bara vinir hans og hæ og út á götu og...
1: Sumilegt er það náttúrulega, það eru oft samskipti þetta eru kallað góðkjörnur og lörglunar
0: já.
1: Sem er bæði svona eitthvað svona Er ekki alveg rétt, en í sumu tilfellum það.
0: Já.
1: Eða ekki, hann talaði vel suma fangaverði, eða ekki?
0: Já, hann talaði, sko, jú, hann sagði við einhvern tímann eitthvað, en hann var ekki að tala í þeim löggun yfirleitt, sko.
1: Nei.
0: Alls ekki, sko.
1: En hann beigði sig undir það að ef hann var gripinn, þá var hann svona klukkaður og hann sætti sig við það. Hann...
0: Já, alltaf, þetta ég, nema þegar hann var strákur, sko. Þegar hann tekinna á Breiðvík.
1: En þú varst reið út í hann?
0: Já, ég var reið út í hann þegar þessi mynd kom út.
1: En ertu reið út í hann núna?
0: Nei, ég fikk bara vænt hann. Ég mjög sátt við að hafa átt hennar tíma með honum. Og hafa...
1: Og síðar ár.
0: Síðar ár, já. Já. Og hérna... Já. Ég ekki reið út í hann lengur.
1: Það verða eitthvað sem þú gerðir, annað en að skrifa fókum hún. Þú varst hægt
0: að... Gakkvart honum.
1: Já, af því að það eru fleiri en þú sem eru kannski með, það eru svarti sauðir í fjölskyldum.
0: Já, ég veit að. Ég held að ég, sko, ég veit ekki, hvað meinar, ég skil ekki spurning.
1: Nei, ég er að, hérna, það skiptir máli í þínu lífi að vera systir Lalla Jóns það var sem ákveðin byrði
0: já það var byrði
1: og það var meiri byrði þegar þú varst með skömm og eitthvað svona en já, það virðist ekki hafa hana lengur
0: já ég var nefnilega sko ég, það ekki svo langt sem ég losnaði við hana ég losnaði við hana með því að tala um hann og síðustu dregjarnan eru að hverfa núna með því að tala við þig ég bara ber enga ábyrð á honum en það var eins og ég upplifði og kannski það mamma sem að arfleiti mig bara af þessar ábyrðatilningu hún var nefnilega ömmingjalali að ég farði með sigartu fyrir hann ömmingjalali, hann unni á nýju og það hann á enga sigartu
1: Það svo ekki eina dóttirinn, sagði ekki
0: ha?
1: Og það eina dóttirinn
0: Jú
1: Þið lendir svolítið í þessu
0: Já.
1: Og taka yfir bara hlutverk mömmunar
0: Já.
1: Þóðu þessu yngstar
0: Já, og líka hérna já, að því ég á bara bræður sko. Og svo þetta líka þetta með að vera aðstandandi afbrotamanns Það ekki par fínt að vera það Akkur hvað heldur þú að mörg börn séu aðstandandi
1: gríðalegur fjöldi sko.
0: Já, það aldrei tala
1: Nei, við hefum gott að gera það til þess að losa þessa krakka og bara alla ættingja við skömmina
0: Já, það svo undarlega sem gerist með maður sem barn Það að maður sko maður eða allan í mínu tilfelli þá til að þurfa ekki að vara gagnrýn aðra þá réðist ég að sála mig og hérna kannski gera aðri en þetta það öll fangilsi yfir full og allir þessir margir þessar manna eða börn og með eða konur og það aldrei talað um það ofboðslega erfitt að vera barn og skamma sig fyrir svona
1: En ég var að reyna að spyrja hvort að hérna, sérst, fólk og jafnvel ókunnir hafi svona látið finna fyrir því
0: Já
1: Það þannig sko
0: Já, það var sko Ég var fjókjönd Því hann var fjófur
1: já.
0: Og þegar látt bróðir sem er fjófur þá fórast eins og heitir neldinu stela
1: já.
0: Og svo hefði ég tala um hann og samfélagsmeinum, helvítið svíblanali og tala um hann í fyrirlitningutól og svo bara alls konar neikvæðinir og auðvita, ég meina hann setti sig út í þetta að hann var ekki að hugsa um neitt annan sjálfa sig, sko
1: ég var búin að heyra á hann og löngu áður inn í hittan, sko
0: já
1: Þannig að ég var sagði frá því henni upp að ég þáttar eins að ég var ritstjóri á svona litlum blöðum henni galanda og þá þurfti maður að skrifa kannski svolítið mikið og það var kannski ekki þetta merkja allt sem maður skrifaði þá var náttúrulega leit út fyrir þetta væri svolítið billegt blað ef að ritstjóri skrifaði svona mikið.
0: Já.
1: Þannig ég skrifaði undir ýmsum nöfnum og ég var einu svona með tálk sem ég skrifaði undir nöfnum með Lalli Jóns. Ég veit ekki það hver ég gerði, ég bara gerði það allt í einu og síðan var þessi dálkur í nokkur ár sem var eins og Lalli Jóns eða skrifaðan. En hann kvartaði nú ekki við því.
0: Nei, nei.
1: En ég bara tala að hvað hann var stórt fyrirbrigði að
0: Já, sko.
1: Orðsporið hans fór langt á undan honum.
0: Hann vistist bara njóta athygli.
1: Já.
0: Bara alveg í botn.
1: Og líka held ég að margir að þú ætti að segja, hann hefði alltaf verið svolítið svona glaður og
0: Já.
1: Hann var það.
0: Og já.
1: Það kannski ekki verið það þegar það í okkur hörmungarstundum lífsins.
0: Hann, sko, þá var hann bara einn.
1: Já.
0: Þá fór hann bara eitthvað.
1: Já.
0: Ég að leiðin hennar mömmu til Fossvogi.
1: Já.
0: En hann var náttúrulega spýtt og hass og brennivín og hvað sem bauðst.
1: Illa farin áfengis og vímöðnum sjúklingur.
0: Já.
1: Og það getur verið erfitt að vera aðstandendur slíkra manna. Þó svo þið sé ekki sko þjófar í ónálega.
0: Nei, ég mitt. Og meðvirknin og allt þetta.
1: Er ekki væntum hann heldur að hérna þegar þú hérna deyrð og ferði yfir fljótið mikla að Lalli Jóns tekja móti þér?
0: Já, alveg örugglega.
1: Já,
0: alveg örugglega.
1: Og verðið glaðir í bræði?
0: Já, örugglega.
1: Svolítið frjálsari heldur
0: já, að hér? Já, kannski komið að fallara nef og svo.
1: Já, það verði ekki í barnavenda nefnd verður ekki,
0: nei,
1: ekki innum einn.
0: Nei.
1: Hún fór eitthvað andal.
0: Já. Hversu hún fór?
1: Já. En það er hérna, það er einhver sársauki í þeirri sögu að, að barnaverndarnefnd hafi raunverulega gripið inn í undir því yfirskinni að þau varu að bjarga honum eða bjarga fjölskyldunni en voru raunverulega að skaða fjölskylduna og hann sérstaklega
0: líka svo þekking sem að af skaðsemi stofnunum vissunum fyrir börn var alveg fyrir hendi var alveg vissun tengslaröskunina og allt það og það var bara ekki fara eftir í hér á landi sko
1: Ég held að það við snúðust það að taka börn af fólki sem að einhvern veit að vegna var talið að þetta ekki skilja þig á börn. Af því þá það eiginlega viljinn að hafa taka börnið.
0: Já.
1: En hvað þú gerir við það skiptir ekki svona
0: fyrir það. Nei, aukatri. Og hverjir sjáum það, aukatri. En mér finnst bara þessi saga verið endur taka sig ennþá.
1: Svolítið. Inn á okkar öld alveg.
0: Já. Ég meina... heimili fyrir strákana
1: sem var í kveik núna bara í sér
0: þetta barnavandarnefnd hefur ekki yfirlit yfir eða eftirlit með heimilum og þessi börn alltaf í hættu vegna þess að þeir eru varnarlaus og hafa ekki bakland
1: svo sagði hann áðalveg til 2006
0: já en það bara kom nýlega að hérna skýsla frá barnavandarstofa að þið höfðu ekki, ekki væri eftirlit með öllum aðrum sem tækja þessi börn og það, við vitum það alveg að það tilhengi fyrir suma sem að er ofbeldisfólk einmitt að leita eftir því að hafa svolítið vald yfir einhverjum börnum sem að vita ekkert og skilja ekkert
1: En stundum verður eitthvað að gera ég ekki að segja þetta það verið réttar okkur af því að svo drengir eins og Lalli Þeir eru eiginlega bara aldrei til friðs. Heldur þú, sérðu fyrir þeir að einhverja aðstæð getur verið þannig að hann hefði verið til friðs í skólanum eða...
0: Já, ég ekki en svarsinn og þú, sko.
1: Nei, ég spyr bara, ég veit ekki.
0: Já, ég held að, hérna, sko, Lalli brást opuslega vel við vantum, ekki. Hann vildi allt gera fyrir mann. Ef hann fann að mann, ég þótti vantum hann. Og hann skammaði sín oft gagast mér, hann laug alltaf leiða út í sjó og hafa þarna og alls konar og barsmóður hans sko, hún vildi enn til að giftast hún Lalli vildi bara ekki giftast henni þannig að mér finnst líka þetta mein að vera að taka strákar sem eru bara úlingsstrákar og setja það á baki lás og slá og þeir læra bara af þeim sem eru harnar og mér finnst sá amki kerfisins ákaflega lélugur
1: þessi mikið áfall og flókið langt starfa að vinna út úr því
0: já og ég líka já og ég líka ég vil ekki nefna hennar nefn það að taka 16 ára úlinga sem gera ég meina þau fremja ræðilega glæp en þetta eru börn þetta eru börn með sögu
1: Og það var sakhæf bara 16 eða 15 held ég, maður ekki að dæma eða 15 ára.
0: Já, og hérna þau eiga sögu sum vera það sem að þau búa mikið, mikla óröglu ofbeldi og eitthvað.
1: En bjó hann við ofbeldi, var pappas að lemjan? Að pappi ykkur?
0: Nei, ég held ekki. Ég held ekki, hann bara fyrirleitar.
1: En hérna nú náðan að verða 70 sem svona góður aldur eða þótt ekki því svona að kjæra út í söguna hefur það bara verið góður aldur þegar hann horfði yfir söguna heldur hann að hafa verið vonbröðum að við sína
0: já, hann hérna
1: verið sjálfum sér vonbröði
0: já, hann var þá ég held að það sé líka hluta því að hann vildi að ég skrifa þessu sögu það var að hann sá eftir margur
1: Er það fyrir hvernig þessi bók?
0: Fyrir hvernig bókin?
1: Bara fyrir Lalla?
0: Ég langa líka mér finnst til dæmis mikilvægt að skoða þess að sögu í einni held og hún getur nýst hvernig það hægt að taka þennan anga líka inn þessi þennan bakgrunn og líka hvernig kerfi lokar oft augunum fyrir því eins og ég meina fórsettir á þeirra bað þessa stráka afsökunar Lalli fekk aldrei neitt tilbúðum sálfræðast, það þótti ekki taka því, það var ennþá það var ennþá viðfarfið, þú ert ónýtur
1: En þetta alltaf fyrir þá sem við áhuga á, á samfélaginu
0: Já, og hvernig samfélag við búum í og hvað við gerum gangast okkar minnstu bræðurum og systrum
1: Erum Rósa, takk fyrir að koma hingað og
0: segja frá bókinni þinni
1: og takk fyrir að skrifa þessa bók
0: Já, takk fyrir að fá mig
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Karlar ræðast mest að konan líti verr út en á myndinni, en konur ræðast að vera drepnar. Þetta segir Olga Björk Þórðardóttir, blaðamaður stefnumóta, upp og slíka menningu hún hefur opinberlega kallað eftir góðum mönnum og hún og Auðun Gunnar Eiríksson hann stjórnunar ráðgjafi hjá Gallup ætla nú að ræða við Ástísi Olsen stefnumóta heiminn, tindir veröldina og hluti sem tengjast því
5: Góðan dag, góðu hlustendur og áhörfendur. Við erum að fara inn í mjög áhugaverða umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settumst hérna inn að hérna, ég hrættist að við sem við búum með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og í kveikjan grein sem að hún Olga Björk skrifaði þar sem hún auglisti eftir hvar eru góðu mennirnir. Og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við erum farin að stimpla fólk, narsissista eða hvaða orðfæri við erum að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur. Þannig að við erum í góðum gír hérna og bara velkomin Olga og Auðun.
6: Takkjalega.
5: Og Lífum kannski svona að byrja. Ég með langa líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert mannauðsstjóri, þannig að þú ert líka að velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og ég veit að þú ert mjög fær á þínu sviðu og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki a, bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiði sluti. Viltu að segja okkur frá hvað þú ert að spá?
6: Já, ég lærði, ég náttúrulega ekki mannauðsstjóri í dag, en hefur mannauðsstjóri. Ég búin að vera í mannauðsmálum í 20 ár. Sem finnst þú erfitt að segja þegar mér finnst ekki svo gamalt sko en það víst, maður kemst ekki á því og hérna búin að vera á í þessum mannusmálum í 20 ári í alls konar bæði sem mannustjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira í bæði litlum og stórum fyrirtækjum og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnenda ráðgjafi og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk geti náð framúrskarandi árangri og til þess að gera það þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðing í samskiptum það ekki ógislega ég mjög flottur titill
5: og ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna skiptir mestu máli í lífinu
6: já bara ef við tekum þetta bara út frá vinnulu sjónarhorni þá náttúrulega þeir stjórnendur sem geta haft góð samskipti við starfsfólkið sitt, þeir ná árangri það bara, og líkilega ná árangri er að geta átt samskipti við fólk sko.
7: Og eru fyrirtæki líka sem eru að ráða fyrir að leggja miklu meira áherslu að fólkunni samskipti heldur
5: Já. Og Olga Björk, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdera í ákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifa stundum svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna vangaveltu hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum
7: Já, ég ákvað að hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega með skrípandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjölda heldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein maður veit aldrei hvað, hver markur burnun á endanum því að það að fólk skilur þetta og túlkar á ýmsan hátt en með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útihátíð að helgi landsins var þá var ætlunum með henni að fá fleiri bandamenn af karlkyni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annars staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum og annars staðar sem hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur. Þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi.
8: Já.
7: Og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það var svo margir aðrir sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig að Jólga, þetta enn greinina sem ráðast á karlmenn. Og en ég tek fram í greininni sko að það eru karlmenn hlusta meir á karlmenn þegar þið tala þessum málhættinu konu.
8: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að karlmenn tæki þátt í þessari umræðu.
7: Já.
8: Af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi, þú veist, það eiginlega forsenda fyrir að ég geti opnað á tengingu og samskipti. Það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
7: Jú, við erum að tala um það sko að því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur. Við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi einhvern tímann á ævinni. Og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekkað á konum.
8: Já.
7: Og þess vegna við vitum ekki, ef við erum inn á Tinder að smittin, við vitum ekki hver góðugurinn og hver slemgurinn.
8: Og en þú sagðir að hérna, nú ert þú...
7: góð maður.
8: Já, góð maður. og kannski, þú mátt líka leiðri þetta eftir, því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpil sem hún vildir hafa.
6: Nei, þetta svo, svona, ég ekki góðum aður, hérna.
8: Það heldur ekki.
6: Heldur ekki gott, sko.
8: Nei, hljómar ekki vel.
6: En það sem ég sagði kannski þegar vorum hérna ræðin saman að jú, það endilega ekkit endilega gott að vera stimplaður góðugurinn.
8: Nei.
6: Það fullt af máltækjum til, nice guys finish last og hérna.
7: Já.
6: Og ég tala hérna þegar vorum að spjalla á þann að ég veit aldrei brendir að því æsku, úlningsárunum, þegar maður kannski mótunárunum. Þegar maður var svona að reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig
8: Já.
6: Sem sennilega ein mesta sem sagt, hérna, afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverjum að því, ég hefði frekar bara vilja að heyra bara heyrðu bara ekki nóg myndalegur að það ekki mikið
7: já,
6: típa
7: já,
6: já, já, en ég mjög sennilega með doktorsgráði í frendsónunu
8: Já,
6: og hérna,
8: konur vilja hafa eiga þeir sem vin
6: Já, það svolítið mikið verið gegnum því sem frábær skilur við en þegar maður kannski 18-19 ára og það kannski ekki markmið hérna á þeim tíma þá var það pínu skrítið og ég gat ekki hvað er þá að gera ég er bara hvað að vera ég og hérna og ég rætti þetta einhvern tímann við markþjálaminni og hérna hún sagði þú ert bara með ómikla kvennorku
8: Hæ? Ég myndi nú ekki segja það
6: svona. Nei, hún var kvendis.
8: Og meiri sig að þú hefur kjartið sem verið henni bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það.
6: Nei, nei.
8: Það verið ekki hérna, kallmenni.
6: Nei, ég vist alveg, hérna, maður þarf alveg örugur í sinni kallmennsku. Geta verið það. Ég meiri sig að þegar ég var rúlingur, þá voru marg gengum í kjáttar sem þegar ég var samkynnaður.
8: Já, ok.
6: En, veist, ég það örugur minni kynneig, sko, ég, hérna, ég, Það er næstum að segja sem mætti ekki segja þegar maður í hérna.
8: Þú verður að segja allt.
6: Skulu segja, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann.
8: Já,
6: það er bara eitthvað sem
8: ég bara... Skilji.
6: Já, get það mann skilur, en kynfyrslega.
8: Já,
6: skilur,
8: já það höfður ekki til í.
6: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynnaði með nokkrum hætti, sko.
8: En þetta er svolítið áverð, því að það talaði með mitt að þetta sé svona, við séum kynnaðið sé á einhverju svona...
7: Rófi.
8: Á einhverju rófi, já. Og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona. og þú segir hún segir og sett með hérna og mikla kvennorku þá hérna ja veistu á hverju hún byggir það
6: sko ja ég held sko að því tala samskipti
8: ja
6: og ég alveg auðvitað með að kynnast fólki og tala við fólk
8: ja
6: og kannski setna þá bara skipta aldrei sporin þannig að veist að þegar kannski og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem mér finnst rosamyndarlega kona sem hefur engan áhuga á að veist minnst alveg mikilvægt að reyna að kynnast og komast að einhverju og þá kannski ég seti mig of mikið kannski í kvennspor til að reyna að mynda tengslin eða er hvernig að útskýra þannig
8: ég, Hvað áttu við með kvennspor í þessu sambandi út? Þú ertu raunin að segja að ég bara svolítið góður í samskiptum minnst á samskipti áhugaverð
6: Já.
8: Og það þá svolítið kvennlegt að vera í samskiptum góðum samskiptum Hvað sagði markþjálun? Mér þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma að staða ykkur hérna
6: sem að kljúfa þetta loksins ég held að þá kannski fari maður reyna að setja eitthvað vitrann búning að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri
8: Já.
6: Heldur en ef þú ert það með samskipta sem tilgangurinn en ná sér í maga eða bara ná sér í vonastenda hvað það mm-hmm. að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona macho
8: Það þarf að vera ákveðin spenna
6: Já
8: mm-hmm. Og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur Já. Og vinátta og traust þá fer spenna
6: ég held það sko
8: Vá, wow, ég var aldrei hugleitt
7: þetta Ég hef ekki hort á þetta svona heldur
8: Þetta mjög áhugavert Þannig að sko
7: Mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á þessum stefnumóta meilum sko, mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta þeir vilja hitta mann í bíl eða heimahúsi bara minnst það mjög rautt flagg
8: Já.
7: Að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða hittast í bíl hvað þetta? Og þá eru sko, eins og Það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem einhverja kvensku, eins og
8: já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum sig upp á.
7: Í kynni fræðinni.
8: Já.
7: Þá finnst mér allavega og mínu vinkonum og það sem í kring, finnst þetta vera kostur að sína áhuga að hrósa og að bara hvað gildi hefur þau? Hver skoðan þín og viðhorf til lífsins og allt þetta? Því að allavega þá líti ég ekki á það sem eitthvað sem bara
8: Þetta reyndar mjög áhugavert, bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það sé verið að bjóða þær í bíltúr það, ég við ekki alveg að það ekki spennandi mm-hmm. kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi mm-hmm. þið sjáu alveg að þetta það eitthvað þarna við Það fer spennan þegar það ekkert hérna, mm. þegar allt bara örugt.
7: Allt komið upp á yfirborðið.
8: Hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna. Mm. Eða þegar við erum örugar og allt svona í góðum gíra á milli konu og kalls, mm. þá kannski fer spennan sem það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna.
7: Já, þetta lítur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega ég gafst upp í bili, ég oft bara farið út úr þessum þarna, ég ekki ná tindir og smittin núna ég bara gafst aðeins upp
8: Hvað heitir þetta núna? Er það tindir og smittin eru öppin sem að
7: Já, smittin íslenska appið
8: Já.
7: Og tindir þetta erlenda
8: okay.
7: Þið hafi nú rannsakað smitt en þið eru með tölfræði
6: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leiða þess að klára svo
8: Já, ok
7: Ég er bara já, stýra
8: það Já, en spennandi
7: Já, þannig að já, ég er með ADHD þannig ég misti þráðinn
8: En þú varst að segja, sko, það misjandi eftir fólki, sumir vilja kannski eins og þú, vilt að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
7: Já, til þess að kannski gefa... spennuna setna
8: já, já.
7: Það ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara ef manneskjóðin kemfyrðislega aðlaðandi þegar maður fann að þekkja hana
8: já.
7: En ekki, hún talar ykkur frösum inn á tindir sko.
8: Akkurat, einhver sagði nú það verður nú ágætt að maður bara ástanginu vin sín
7: Já
8: Já en þetta er kannski
7: einhverjum frendsson fyrst og svo
8: já, það er nú æskilegt
6: já
8: en ertu ekki þetta ekki svolítið áhugavert hérna út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi karlmaður fyrir konur?
6: Já, sko, ég held að sé alveg rétt sem Olga segir að í grunninn þá vil ég konur góða kalla.
8: Já.
6: Veist, ég held að það sé alveg, held ég alveg verið sammála um það að í grunninn þá vil ég konur góða kalla. En svo hins vegar það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góða kall ekkert endilega sexy, sko.
8: Já.
6: Og þá kannski einhver aðri hluti sem spila inn í hérna okkur heillast af einhverjum. Og hérna, það alveg eins og veist, fólk sérstaklega kannski hjá yngri stelpum með bad boy syndrúm.
8: Já.
6: Veist, það einhver sem bara ekkert að temja að það oft bara konu líti á það sem einhver áskorun.
8: Já.
6: Mér langar að þessi gaur, hann hérna hefur alltaf haldið framhjá, eða hann er í einhverju tómurugli, ég ætla að sýna hvað ég góð í og ég ætla að ná að temja sem bjargunum frá glötun og hversu marga konur hafa lent í því og mistykist
8: já, ég veit það bara ótrúlega
6: sömur og kannski tekist en þetta verðist vera eitthvað hérna, svona maður hefur séð þetta í gegnum tíðina þetta verðist vera svona eitthvað syndrum hjá sömur konum að þurfa að bjarga mönnum frá glötun
7: það er ekki hlutur kokkar að bjarga að breyta mönnum sko, ég vona að konu sem farnar átta sem er á því í dag
8: já En þetta samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrúm og hérna, og þarna eitthvað, þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að hérna, já, verður góður við þig.
6: Mm-hmm. Já, sko, ég held að þetta sem líka svona þróunafræðilegt horfum út frá þannig líka, veist, já. Ég veit að það var eitthvað sem ég var ræðið til því sem sagði mitt, sko, veist, horfum brút frá survival of the fittest þá kannski bad boy líklegri til þess að veist, vinna heldur góðu gaurin sem hérna ætla bara að vera góðvalla hann lendir undir sko
8: Þetta mjög góðu punktu hjá
6: þannig að, sko. Þannig að, veist, að
8: ef hann horfum, líklegri til þess að vera sterkari
6: Já, líklegri til að vera sterkari
8: sko.
6: Þannig að það bara eflu spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar hérna
8: Jú, alveg örugglega einhver sem verður mun venda því, hann mun standa Já. Sterkur, gagvart umhverun og umheiminum og eitthvað svona sem að já þetta eðlið okkar að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð það gamli heili, en þá alveg bara hérna
7: með mandlan bara hérna
8: Já.
6: Já. Þessi, ég held að sé alltaf ykkur eins og alveg sem tala mér sér þetta fólki og allt það skilur en þetta samt svona, það aldrei gaman að tala þennan mjög skemmtir að tala í staðalmyndum og alhæfingum
8: Já, akkurat, við leifum okkur það hérna í dag við erum hérna að tala mjög áhugavert, bara mannlegt viðfangsefni.
6: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka sko.
8: Já, þú gerði
6: það hann við fengum ég myndi alltaf flokka með þessum feminista grunnin sko
8: Já.
6: En hérna, það var ákveðum vombrið samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður konsta því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja dreifnin meiri ef maður horfður því sko
8: Já, að konur innbyrðis ólíkari Já. Heldur en milli endilega kynjana kalla Já. Og kvenna Já.
6: Og svona þegar maður var þurfti sína vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
7: Já, akkurat. Var þetta tveir pólar?
6: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það
8: allt. Já. Þú er svona afsakað hvað við erum hérna, tilbúin til þess að alhafa hérna.
6: En það mjög skemmtir að tala þannig.
8: Já, já.
7: Ég alveg svona eins og mikið svona róf típa, sko, af því að bæði eins og kyn hegðun og bara mennska og kvenska og hvað þetta heitir allt saman, við erum allir ykkur staðar, ég introvert stundum og stundum ég extrovert og fer eftir bara í hvað aðstæðum ég
8: mm-hmm.
7: Þannig að mér veist svo fallegt að líta eitthvað sem róf, þannig að þá engin svona stimpið, ég vil draga úr stimplum af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá einhvers konar hugmyndafræði eða einhvers konar eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og eitthvað svoleiðis þannig að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til að rófinu
8: Já.
7: Þegar þroskast eða lendir í einhverju mótlæti áföllum með eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir að manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem er í þeirra dóttir eða svonu lenda í að vera einhver gerandi að þóli þá fer maður eitthvað staðar annars staðar rófið sko.
8: Já.
7: Þannig að við erum aldrei eitthvað
8: eitthvað. Og erum við ekki sko kannski út í þess talanum þroskast sko að hérna við erum alltaf að auka meðvitund okkar um leið er það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjáir sjálfan sig og geti svona uppfært
7: Jú, við erum
8: gömul kerfi
7: sjálfsekkingunni sko.
8: Já.
7: Við erum stöðugt
6: að
7: Já. maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í samskiptum við aðra.
8: Já.
7: Og líka á stefnum út af miðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólki kringu sig sem sammálamanni og allt þetta. Veist, að því að...
8: Jú, líka ekki nú, hérna, út við tölum að samskipti væri svona mikilvæg ég með kenningu að við séum að bara hreinlega læra samskipti allavega ég það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til einhver með núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig, á þess að ég sé að bregðast við, þú veist, að maður sé bara fær að vera
7: í flæði
8: og það sé hérna bara hlustun veist, og öll þessi það sem við köllum svona dysfunksjónal hegðun, veist, maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröðum skiljið hvað ég að tala
7: Já, einmitt vörnir eitthvað það svona, þessi ósjálfur viðbröð taugakerfisins oft
8: já.
7: Í samskiptum það eitthvað gamalt sem maður ennþá stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálfur tauga við bara líka við alls konar það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvitu þetta
8: já.
7: Veitu, akkur triggerjast yfir þetta þá það bara að taka gömlu
8: Akkurat.
7: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga þá bara byrjuðu, akkur og svo bara, nei, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því var sagt
8: En er það ekki líka að Nú, ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum en þetta svo áhugaverð stefni en hérna, ég fór að hugsa sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum við erum orðið meðvituð mér líður svona mér langar þetta ég finn þetta nú ég bara veist, að velta ég fyrir mér hérna, áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gagnrýni á hinn aðalann sem að varum að já, skiljiði hvað ég á við það svolítið stórt þroskaskrið þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að sé einhvern veginn árás á hinn
7: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega forrituð sem börn
8: Já.
7: Og komum með alls konar aðstæðum getur komum meðvirkum aðstæðum eða eitthvað það sem mótað okkur hvort við fengum frelsi til að tjá okkur almennilega sem börn og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar það þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin
8: Já.
7: Það bara síðustu 10 ári sem fara að greina fólk þess vegna að rosalega marga kynslu bara með kvíða
8: Já.
7: Að því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður og þessi svo mikið vært að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum
8: Já, og nú ég kannski að tala um þetta út frá minni kynslu svolítið, ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna þannig að
6: ekki svo mikið sem þetta takksamt
8: Jú, svolítið mikið yngri en það bara, hú veist, maður sér það að næsta kynslu fekk meira sigrún til þess að þekkja sjálfan sig og hafa tilfinningar ég held að það sé nú alveg
6: Já, ég held að það sé svona sem betur vera svona meiri svona vakninga því að menn að fólk sé með tilfinningar og vilji og megi segja þær sko það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því það var mjög áhverkri ég reyna að muna það var maður sem skrifaði núna fyrir tveim vikum síðan held ég þegar september byrjaði og var að segja, sko, það ekki nóg að segja köllum að þeir megi að þeir eigi að tjá tilfinningar sinnar það er líka að hlusta
8: já.
6: Hún mjög góð, ég bara að synda ég man ekki hérna,
7: já, ég man eftir þess
6: að greina já, ég man ekki hann heitir sem skrifa hana að hérna, hún mjög áhugaverð því hann var einmitt að koma inn á það að það alltaf verið að segja við kallmenn að þið þurfa að tjá tilfinningarna eitthvað, þið þurfa að segja hvernig líður og allt þetta en svo það enda stundum þegar hólminn komið, þá nennir fólk ekki endilega að hlusta á það og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átt ekki vera eitthvað með vandamáli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilur og hvað fann bara hreyfðu þig og þá líður betur
7: og hún bönnin ráð og...
6: Já,
8: og en það hljómar oft svolítið hvað nú koma mínu fordómar í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona barnalegt eða skiljiði og þú veist þannig að
7: við það
8: ja eða sko já eða þú veist og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að ætlar loksins að fara að tjá sig að það hann sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilans heldur en þessum tilfinningatali fyrir konur þess vegna finnst mér svolítið áhugavert þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit það sem að þeir eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar, kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tala saman nú ég að segja við konun ennum kannski ekki alveg að hlusta á
6: Nei, veist, ég heldur ekkit viss það að rétt vettvangum séu konu til það ræði og hvort sem það maki eða hvort leiðist því að eins og tölum á þann, þetta bad boy syndrome og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður ég held að konu vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum og hérna, það ekki tala um þessi eitur kallmennska klöð, það að kallmaður sé, hann sé sterkur og það líka, veist, það líka alveg það að pressa á köllum að við vera, veist, handlagnir og geta veist, sem bara, veist, nei, ég bara veist, ég hringi bara pappa þegar hengi upp mynd sko,
8: og
6: hérna en það samt pressa, veist, að ég hafa verið vita hvað bílum, ég ekkert vita bílum skilur við, ég kannan setja bensín og tekka olíun, það bara búið, skiptum dekk en, veist, en það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðn hættu, sem verður, karlmenn eiga bara vera svona, og það karlmennskan sko, og það
8: Finnst þér þú heyra þetta hjá konum, að þær eru með ákveðnar hugmyndur hvernig þið eigið að vera
6: Heldur það bara auðlýstundum á þessum stefnumótamilum að leita til karl handlegnum karlmanni, skilur þannig að hérna
8: Það að fá, vilja fá okkur sem góður hérna heima
6: Já, já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í svo heldur kallandi, sko en...
7: ég fór á stefnumót með einum og við hittum sko tvisár, ég fór heim til hans ég setna skiptu eldur saman mat og svona en hann var að leita sér, hann mantaði konu þurfti konu, hann tala alltaf um þetta ég þarf konu, mantaði, svo bent hann á fataskapin að þarf að fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf einu, nei hann mantaði bara vinnu konu
6: hvernig að fyrir að heita ekki
7: já, menn þetta sko þarna, þetta að
8: því vera... langaði ekki í þetta
7: nýttur nei, ég, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur þú veist, það að gera eitthvað í samvinnu þegar maður komin í samband og einmitt og ólíki styrkleikar, ég var mér alveg saman hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi, sko, en þetta bara
8: En hverju, nú erst þú, þú tala svolítið, og nú eru þið bæði búin að vera að hérna, að, hvað ég segja á stefnum út að markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta en þú tala svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum þú ert auðsjánlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun
7: ekki ég þetta nú eini sem var með svona kröfur sko, eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinninga þroska til að bæja tjá sig og stjórna tilfinningu sinni, þetta svona, það eitthvað djöfull inn í mér þegar það bara, er þetta ekki bara tilfinningar þú veist, að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað er að gera við það þeir kunna bara reiðir og graðir og svangir og það ekki allir þannig, ég að segja bara, en í samskiptum það þarf tilfinninga þroska bara, maður þarf að átta sig að því sjálfur, hann verður ekkit til þegar maður fæðist það þarf að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnurinn á tilfinningaþroska er náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar og það er að sem ég fer helst svona, það eru mína væntingar til kannski einhvers aðila er að hann þekki sjálfan sig fyrst og fremst og tilfinningar sínar
8: Þetta er svolítið góða punktur að það má vera reiður og grafur og
6: það er
8: karlmannlegt
6: en leiður og eitthvað annað fyrir ekki eins karlmannlegt
8: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta ára og konu nætti ekki
7: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp þetta ekkit, en þetta er svona alhæfingar eru bara ekkit réttar
8: Alls ekki,
7: og þetta brengla samskiptan á milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama sko.
8: Nei.
7: Alls ekki
6: En ég er þessi ég samtalið rétt sko, að þetta er svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga, sem það gæsalappir, sína sem reiði og gretta og eitthvað og svoleiðis og ekki þjálfari með dýð að takast á við erfið tilfinningar sem sorg, missir og allt þetta sem rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið, hún bara ekki, veist, ég næstu klökkum bara þegar bara tala sjálfur, skilur
8: við
6: af því það bara, veist, það erfitt að fara í erfið tilfinningar það auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna orsakandi sem ég held að sé kannski einmitt grunnurinn inn í því okkuru karla beita ofbeldi
8: já
6: að, veist, að það einhverja tilfinningar sem hafa ekki fengið að vinnur einhver, hvað það því, veist, ég vil trúa því að við séum allt góð innst inni séum við góða manneskjur en svo eitthvað sem hérna hlutir sem í umhverju

0: góðum mönnum.
1: Já,
0: það bara, það að segja.
1: Já, það bara auðveldara reiður heldur en sorgmæddur skilur og láta að vera þannig og ég segi grein sem ég myndist áðan það örugglega alveg eitthvað til í því að það ekkert alltaf að vera að hlusta á þessi kallmenn að segja það mér svo bara æ, þú út nú bara hefðu nú upp úr þessi þunglindi eða hvað það
2: Finnst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
1: Ég held að þessi jafnvel bæði sko.
2: Okay.
1: og kannski ekkert endil alltaf sko réttmætt en ég held að þessi alveg tilfinningin að fólk nenn ekki að hlusta að því þú sett leiður eða því líð illa eða hvað það bara æ, heru, koman
2: Einar sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta af því að maður þarf að svo margir sem miskilja eða eitthvað segir mér líður illa bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin sko. En þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja þurfum að vera nærvera
0: Þetta reyndi mjög góð punktur hjá
2: og bara öðru drými, alveg hvers kyns sem þú ert og við hvað þú ert
0: að engin að byggja ráð
2: Það bara, bara
1: þess að fæstir
0: Já, fæstir að byggja ráð þá mitt, hægt að bara hluti orða það Hluti
2: tilfinningastjórnun og tilfinningagreind að efa sig í henni að fá að segja eitthvað í öruggu rými þá lærir maður þá tilfinningu
0: já,
2: já svona ég þegar ég með líður illa ok, þá Ná, segi ég þetta já. Og svo bara prófa maður áfram við þurfum bara öll að finna eitthvað sem við sem örugt rými fyrir okkur
0: já, bara sem kann að hlusta já. Án þess að vera
2: hljónsettin hans, til dæmis
0: já,
1: án
0: þess að dæma og án þess að gefa ráð minnst það reyndar svolítið góð punktur hjá þér að hérna, úti ég held að þar sé álagi, fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn en það það sem við erum kannski að læra það ekki krafa á neitt það bara þessi hlustun sem að skipti máli
1: Já. Ég held að flestir vilji fá hlustun en meina að þú fyrir til sálfræðing, sálfræðingur ekki að gefa ráð
0: Nei
1: Hann segir
2: Það einu sinni markaðan heldur
1: Nei, ekki markaðan heldur Þessi þeir spurja bara spurninga og hjálpa þér að finna
0: Svörin, innra með þér, já, já.
1: Að því, veist, Ef ég segi þér, heyr, þú vonum bara að skilja þannig gauður eða erðu og segir að gera eitthvað hluti, þá ég á nábyrgu fyrir því hvernig líður raun og veru.
0: Já.
1: Og þú getur þá að fara að kenna mér að það þú sagði mér að gera þetta.
0: En það maður fer bara strax í vörð, þegar einhver að fara að gefa mér um ráð.
2: Það einn punktu sem ég langar að fara inn á að ég voru vörfið, ég veit ekki hvernig ég hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnumóta meðlum og verið svolítið í samskiptu við og ég hef fundið að ég ekki samlega með þessum, þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef eitthvað hættir að tala með þá segir bara, ok, það bara ekkert mál. En þeir hafa tekið því svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram, bara allir ekki að segja mig, ég þarf að læra hvers vegna, svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni. Sko.
0: Þeir vilja fá að vita skýringu akkur þú vilt
2: á
0: ekki.
2: Já, þó að ég sé, ég vel búin að útskýra, ég fann mig bara, það bara, og þeir taka því einn alveg brjálaður, sko, með einhver á messenger í langa tíma, ég þurfti að blokka hana því að hann svo reiður. Þannig tilfinningastjórnunin engin, sko. Af því að þetta en stefnum þetta markan í Íslandi er náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo, já, ok, nei, við erum einhvern veginn, tökum allt svo persónlegt.
0: Já, það er allt svo persónlegt. Mér við, eins og maður sér í amerískum bíómyndum, það sem að fólk hefur bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki.
2: Já, gefa okkur bara tíma og finnum ekki eitthvað, þá bara það var í lagi.
0: Já.
2: Þá bara halda áfram, maður skuldbindur svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt.
0: Vist þetta áhugavert?
1: Það er samt ofslega vond tilfinning.
2: Þú þjálfar það eins og allt annað.
1: Já, ég tengist þetta alveg við það, sko. Ekki þegar ég sé alltaf fólk á röndum sem spyrja okkar hafnæmi, sko. En ég tengi alveg við það, sko, ég finna alltaf með sjálfur að ég oft, sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafnar mér þá viðst það eiginlega verra heldur en að vita ekki hvort hún á áhuga ekki viðst eiginlega verra að vita að hún hafnar mér heldur en viðst ég geta bara, hún kannski þannig að þá eru tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissun um höfnun
2: aldrei óvissunum mér, aldrei
0: kannastu ekki við samt óttu við höfnun eða hvað það óþægilegt ef einhver vill því ekki
2: jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman sko. Ég þekki þetta alveg það eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig að hversu lengi maður ætla að láta hana dvelja þarna hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig hvernig ætla ég halda áfram
0: og hvað
2: kemur þessu höfnun er þetta 16 ára olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára, 18 ára eða er þetta ég sem komið sértusaldur sko?
0: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
2: já.
0: Sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni
2: Já, ég ætli var, þá er ég búin að vera bara sálfræðingum og geðlækni mjög góðan sálfræðing.

0: og geðlækni, þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinninga þroskin það svo stór hluti.
1: Og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægil tilfinning og okkur finnst það
0: mannleg
1: og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
0: líkamlega óþægileg
1: það bara amygdalan hún bara þú út í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
0: ég Lára
1: ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotin í svo margar áttir þess, hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir þessu út í útskúfun það versta sem að manneskjan gæti lent í
0: já, þessu samengi voru við líka að tala bara kjaftasögur
1: já, það var nú það sem að var upphafið af þess, því viðtali sko að út af því að þegar maður heyrir einhver talar illum sig þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun
0: já, það tilheyra ekki
1: en það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar ég finn höfnunina og eitthvað svona en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leifiði bara finna hana og svo bara gengur það yfir
0: það þarf ekki að gera með, hún er alveg svo þegar maður springur hlátri maður heldur því ekki inn í sér, maður bara hlær þetta eru allt tilfinningar eins og sorg mjög rálegt á því mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður hún dó krabbameini stíga inn í sorgina heldur hún að vera alltaf að bíast þegar hún væri alveg að fara þá kendi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hamingjóðni hún kendi með þetta að stíga bara farði bara inn í sorgina, gerðu ráð fyrir þessu
1: Fyndu óttan, fyndu fyrir þessu sko.
0: Miklu léttara, ég var miklu tilbúnari þá maður aldrei tilbúna að missa foreldri þá ég var miklu reiðubúnari og þá gera þetta ráð fyrir óþægilegum tilfinningum heldur en ekki
1: Já, en má ég þá spyrir þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér og þú segir ég jafnvel bara bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
2: Já, ég var alveg vikinn að það veist, og það eru það eitthvað sem ég kannski eins og sé, maður nota bara
1: Finnst rosa flott
2: Já, gætur mjög hrifin af
1: Já
2: Þannig að, veist, að það náttúrulega, veist, ég held náttúrulega versta höfnin náttúrulega þegar hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngina sko, Það bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif að það að við erum alltaf ekkert oft, skulum segja, að við erum að bremsun í samskiptum af því það erfitt að leifa sér að falla fyrir einhverjum
1: að falla fyrir einhverjum, já, það líka mér sér
0: svo varnalaus
2: já, þú verður
1: svo varnalaus
2: þið, skilur, og svo þegar við komum til hafnaðir það alveg óbáslega erfitt sko. Og ég heldum við öll upplifa það einhver tíman einhverjum
0: tíma þetta svo nálægt sorginni sko.
2: Já, þetta bara næsti bara við sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér sem ég mitt lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfinningarna og einmitt fara inn í sorginna og vita hvernig hún virkar og allt þetta og óbáslega erfitt að stíga inn í það og fækst það miklu auðvelda bara reiður bara reiður út í hin og þessa og ég vil upplifa það, veist, ég náttúrulega ég frá flatir en upplifa snjóflóðin hérna 95, sko fyrstu viðbyrjum náttúrulega reiður, ég var rosa reiður út í guð og ég trú ekki í dag það staðasta ástæðan, veist, ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossinu bara, veist, ef þetta gerist, þá engin guð til veist, það var reiðin, skilur og ég tók ekki kannski svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég á komin á fullarsaldur og mitt skilin ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar
1: já,
2: og ég byrði það kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það ég ekki tala um viðburðin og allt þetta, bara þessu ekkert sé en leið og ég fann það bara í fyrst í sálfræðing og hún sagði bara hvernig líðið og hvernig leiðir að fara því baka inn í þessar erfiðu tilfinningar óbáslega erfitt
1: Það áfall.
2: Áfall.
1: En náttúrulega það sem ég... þá bara búin að pakka þeim niður og...
2: Já, tilfinningunum sko.
1: Já.
2: Og hérna ég samt alveg upp að þessi, ég máli gráta og kalla mig alveg gráta ég gerist undir grína pappa mínu sko, hann sé svo tilfinningana en hann fer að gráta hann styrsta niður
1: þá hefur hann verið svolítið sérstakur
2: já, sína kynstu hann bara, að því held ég bara frábara foreldra líka og hérna frábara fyrirmynd
1: já.
2: Að meða sína tilfinningar og ég var alveg geta sínt tilfinningar í það en það var þarna ákveðan hluti sem ég var ekki búin að takast á við og læra á sem ég lærið sér bara síðan þegar ég fór hittir minn sálfræðing sko. Og hérna en það samtalið erfitt, það auðveldur að vera bara reiður.
0: Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka af kynslu sem að var ekki að ræða hlutan eins og kynslu er í dag og voru ekki að kenna börnunum sínum að segja þetta var áfall það hefur þessi áhrif á þig og þú verður að vinna úr því og svo framvegis
1: Hann var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir nei, höfuð, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem hafði einhverja tilfinningar.
0: Og svo áföll erfast, hún er ekki kynnslóðar.
1: Svo líka það.
0: Þannig að við erum aðna, með eitthvað í taugakerfinu okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíman að rjúfa þetta.
1: Mm-hmm.
0: Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forðað í eins og best getum að fara til næstu kynnslóða.
2: En ég heldur bara ég hafi bara verið frekar heppinn með að foreldrar mínir þau einmitt alveg opnaðu þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfall sem þau takast líka á við sínar og fari sína áfallahjálp strax eftir. Ég fór ekki áfallahjálp til dæmis af því ég var ekki á svæðinu.
1: Já.
2: Svona það sem að veist.
1: Þannig að þú hélst þú þyrstir þá bara kannski geta á því að halda
2: nein,
1: eftir snjóflóðin.
2: Nei. En hérna en já ég ætlan elst upp það má alls sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég sé ótrúlega ánægilegt og geta það sko.
1: Já og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta því fyrir mér ef við förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara kallmann verða virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira að hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala um það út af því að ef að þetta eitthvað það sem óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
2: ég má grípa boltana mm-hmm,
1: já.
2: Hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf heiðaleg við erum já. Alltaf samt líka ég ekki að segja að þú
1: sér
2: en hérna svona upplifu mín að þessum deitmenningu að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
1: sigurhúða
2: með einhverjum að ég hef ekki áhuga veist, ég hef alveg gert það sjálfur
1: hérna, hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þú þá
2: bara, ég ekki bara ekki þessu mikið að gera tilbúin að það eitthvað, ég ekki bara þessum stað eða eitthvað svona og bara fyndi ég bara til samskiptum eina fyrir ekki svo lengu og mitt spyrir hann og ég fæ mig þetta, já, veistu, ég bara ennþá takast á við síðasta þarna sambandslit og eitthvað slæðis og það bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá fyrsta mannskjum sér þar er viðkomandi
1: Já, þannig að þá vissum að þú varst að ljúga
2: Nei, hún sagði á mig skilur
1: Já, hún sagði á mig
2: Þannig ég bara, já, veistu, allt í lagi skilur en ekki samt ekki bara betra sem fyrir Nei, þú ert bara ekki mín típa
1: Eða
2: bara, þú bara, það ekki tengju Ég bara átti samskipti bara í gær og hérna við konu sem ég fara á deitu og það var rosa skemmtilegt en ég fann ekki tenginguna
0: sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt
2: já, en ég sagði það líka bara hún spyrir, ef við hittast aftur ég segi, ég búin að hugsa þetta eins og ég sagði, mér varst teittungun rosa skemmtilegur og mér varst gaman heita en ég fann ekki tenginga sem var leitað
1: og bara alveg segir alveg bara satt
0: bara mjög heiðarlegt
1: og bara mjög heiðarlegt og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðarlegt
2: og ég fekk þakki fyrir skilur og ég held að síðan alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrði, ég bara ekki að ná tengingu við þig ég bara laðast þú ert bara ekki mín típa eða hvað það
1: það væri verra að segja ég laðast ekki það ekki verið svo svolítið
2: en
0: ég finnst
2: bara það segja að sé ekki tenging
1: já það sé ekki tenging og það nú kannski það sem við erum öll að leita að
2: já við viljum og mér finnst það vera mikilvægast að finna ykkur tengingu og ég svona daldi meðvitað það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti finnst mér rosa ólíklegt að það myndi sér ég átti þetta debatu sálfræðingi minn
1: já vill hún úttaki þrjú deit
2: já það svo að gefa fólki sjens en hérna bara reynslega mér segir að það ekki að virka
1: já.
2: En hérna ég held veist, að kannski það getur að brútali honest sem bara mér finnst þú bara ekki falleg veist, kannski ekki það sem vilt eira bara finnst þú ekki sexy
1: nei þú ert að taka ábyrgð á þessu þín megin að það sé hjá mér ég hef ekki þú veist að ég ekki að finna eitthvað
0: þú ert ekki þjóna tilgangi hittan aftur hefum þetta ekki gera það
2: nei ekki þá bara til þess að spjalla eða veist, hvað það skilur frendsona
1: en það mikilvægt líka eins og þú gerir þarna og minnst að svo marga svona stefnumóð er maður búin að kynna stefnumóta menn ykkur bandaríkjamanna svo vel, þau eru svo færir í samskiptum og að tjá sig og hérna segja svo mikið veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá er alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög alltaf mjög skemmtilega það var gaman að fara á þetta eitt og mér, þú veist, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem við getum verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að það sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja, minnst þú, frábær manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona þú veist, og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíðni sem þú veist, við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko, sem að er kannski ekki bara einna kannski þúsund eða tíu þúsund ég veit
0: það
1: ekki.
0: Getum haft upplifunina bara einmitt, æft okkur í því að vera bara þær góð mannesku sem við erum langflest á stefnumótum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina til kanniki það bara
2: ég hefði algjörlega mútið en allt í leið
0: já, hamburga, þá eða eitthvað
1: já, nei. Akkur eftir mótið því
2: hérna. Sko, ég hluta vinnun minn erum þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa hrós
0: að rekja gamla kenningar
2: nei, ég tala mikið hrós í vinnun minni og ég og hérna, og bara mér finnst hrós og svo mikilvægt það svona ákveði skammarið og íslensku samt að tala hrós
0: getum ekki tekið því
2: nei, við erum bara, veist, og það bara samkvæmt rannsóknum hjá okkur veist, við erum bara lærri heldur en alþjóðlega gagnabankin okkar veist, bara, að það íslendingar bara verri að rósa heldur en almennt gerist í heiminum
1: já.
2: Og hérna, bara kunnum ekki og þar alveg kunnum heldur ekki að taka rósinu þess vegna finnst mér þessi samloka aðferð frá hvaðan sem kemur finnst mér fáránleg því að hérna, ef ég ætla að rósa þér fyrir að þysta þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðin líka
1: já.
2: Þannig að þú tekur hrósamtalið og tekur það bara, það bara hrósa, ég bara segir, mér bara frábær manneskja og falleg og allt þetta, það ekki tíma, en, getur bætt í þessu þessu hérna og svo allir aftur hrósa, að því þú manst bara þetta en, það ertu bara að muna það, þegar sem finnst mér það ekki góð aðferð að ætlar að hrósa ykkur að ætlar að leiðir þetta eitthvað, að byrja að hrósa, koma svo með leiðin og svo hrósa aftur, því að Rósi fer það bara, að þá fyrir Rósi líka vera sem það bara binda það við slæmatilfinninga líka.
1: Já.
2: Rósi þarf að standa eitt og sér.
1: Já,
2: sko.
1: Ég skildi.
0: Ég upplifði samloka mín, að þeirna öðruvísi, sko.
1: Ok, já.
0: Ég með langloku, ég upplifði þetta þannig, sko, ég ekki að nota hann að þeir eru að rósa fólki að staðaldri. Eftir ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem hætti betur fara.
2: Þá
0: er þetta bara á eitthvað mildan hátt, þá maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem er jákvætt fyrst og svo segja maður hérna, þetta hefði getað farið betur hérna eða þá ég ekki að finna mig í þessum aðstæðum eða finn ekki tengingu en ég bara ég óska innilega að þú finnir bara það sem þú ert að leita að þetta bara til með samloka langloka fyrir mér
1: kannski þetta bara bröð með áliki þú veist, út af því að þarna ert í rauninni að segja það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka þegar maður eins og hérna já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búni hvað má ekki vera tilgerðalegt
0: þau sem þekkja mig vita að ég er frekar svona mild manneskja að staðaldri og ég það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sýna eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðast útskýra ekkert af hverju ég að bakka út af samtalinu sko. En svo eru aðri sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég já, sagt bara eitthvað fallegt líka bara þetta búið að vera skemmtilegt eða bara mér svo áhugur hvernig gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu
1: Mér langar eflega að fara, það allan að tvennt sem við eftir að ræða hérna, ég vil að þeir sem eru að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir er fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góðu kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með það eins og toxic og avoidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langar að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem vinnustað og stjórnendaráðgjafi hjá Gallup og við erum búin að vera að fara vítt og breytt hérna, það, hvernig að vera á stefnumótamarkaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróa strætt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til í að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það.
0: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem við þurfum að takast á við í samskiptum við fólk. Þá auðveldar að hólfa það niður. Og þetta mjög mannlegt en það svo gott að við sem bara meðvitað þetta, þessi grein sem ég skrifaði vegna Gulls september og er svona geðverndar grein í heldinni, þannig að er hluti af henni en fer einmitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stundum stefnumótamiluna með þessu þá eða verið að segja hérna, ég á þrjá fyrirrandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona.
1: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að alla fyrrandi konunar sínar séu geðveikar?
0: Það einn af þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakk út.
1: Já.
0: Þá bara hérna.
1: Já. Þá bara lætur þig hverfa.
0: Já, þetta svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega má fólk segja þessi gerði mér þetta, þetta mín upplifun á þess að sé þetta lög segja því en, og það bara það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margar kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn og lokuðum síðum
1: Já.
0: Að því stundum, ég inn á svo síðan stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað vöð, ég líka að tala við hann, það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það geta að tala við margi einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópin og það einhverjir sem að trúa sig upp á hann því hann svo góðu gaur því hann í þessari stöðu hann aldrei, ég hef aldrei síðan gera neitt rangt veist, allt þetta sko
1: Þetta áhugavert.
0: Þannig að þetta...
1: Þannig að þarna eru konur að segja nagrina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn.
0: Já, það eru að raunum að vara við.
1: Þetta hefur... Nefndu mig dæmi hvað menn getur verið að gera sem að eru vara við.
0: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
1: Að þessi og, lemja konur?
0: Já, það bara eitthvað skona ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt hut, að þetta stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu sambendu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum... okkar survival mode hjá okkur konum sem eru náttúrulega 93% þolenda við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur, bara passaði þarna að vera með, má ekki vera með pipaspray á sérsangotlegum, en maður getur með hárspray eða eitthvað, eða líkileg milli fingrana eða eitthvað, þegar maður út að labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta við erum alltaf að læra viðbrögð við, eða til að koma í veg fyrir ofbeldi.
1: Já, þarna
0: ég get alveg
1: var okkur við en ég held ég hugsa líka að þetta gera verkum að marga konur verða hrættar við að hitta menn
2: ég hugsa bara að þetta vera fyrsta síða sem konur fara inn að þeirra eru orðnar einhleipar
1: já
0: bara eftir að búið lendi öllu
2: nei bara, bara til þess að vita hvað þessi gaurar eru
1: já vita hvaða gaurar þetta eru þannig að þessi ekki verið að
2: því að þetta eru mennir sem kom að slæma orða okkur
1: já
0: ég veit það er greinu mín hinn
2: já
1: Einmitt, hvað eru góðu
0: og þeir eru lykil manneskjur eru allir góðu karlarnir þá menn ég ekki svona Frendsson karlar heldur bara góðu karlar sem eru í hljómsveit með þeim þeir eru í fótbolta með þeim þeir eru djamfélagi, vinnufélagi og allt þetta þeir eru lykil aðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þá af akkur að fara með þessa konu svona drukna heim hún veit ekki hvað hún
1: að gera Já, þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona hagma sér ekki
0: Já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engi myndi trúa neitt upp á sem eru bara virkilega að brjóta af sér
2: Það er mjög áhært að nú búin að nefna svona tölfræði að ég ekki núna tölfræði, nú meira tilfinningu ég reyndi þess að talar að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundin ofbeldi og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki
1: hérna,
2: tjatta við fólk og sliðis og það gerðist bara og ég, þá svona mér brá svolítið á þessum tíma þetta var bara heldig fyrir ári síðan og þá ég tekur svona törnum stundin enn ég sé ekki veist, bara, að þetta tekur orku og allt þetta, býði væntingar og allt það
1: Þannig,
2: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerðist að voru bara held í 3 ára fóðurkonum sem hittu með, með stuttum millibili og það eru allar orður fyrir ofbeldi í nánsambandi
1: Wow. Það þú ert að já, verða vitna því að konur sem þú ert að fara að date með það hafa bara lent í ofbeldi
2: Já, og það frekar undantekning en ekki að konur hafa ekki lent einhvern tímann í ofbeldi í nánsambandi og það ótrúlega
1: sláandi,
2: sorglegt bara allt þetta í þessu það sem gerir sem þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar að vera góður og langar að verða bindast tilfinningarlega konur sem tjúms, ekki búin að vinna úr sem áföllum og konur sem búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þar eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðum mönnum af því þær þekki ekki hvað þetta hvað okkur hann tala svona við mig og það af því það alltaf bremsun það alltaf verjast
1: alltaf að sé verið bara blekka
2: eins og það alltaf bara með lykilinn í hendinni en þú vilt ekki þú ert búið til örugga umhverfið þar sem þurfa ekki að vera með lykilinn í hendinni en ef þú ert bara reynslan svo ég þarf alltaf að vera með hann og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að því, það ekki okkar að bjarga konunum
1: nákvæmlega sama
2: alveg svo það ekki að bjarga vondukallunum sko.
1: En þú finnur þetta á þessum konum sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær eru kannski ekki að hleypa þér að
0: krista
2: já, bara upplifa það bara í, með maður fyrir ykkur sambönd eða tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla í stíða bæði vinkonur og vini sem hafa þá kannski verið að lendi í ykkur svoleiðis ég held að sé alveg og það alveg bara eins og segir ef þú ert alltaf á bremsinni þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega það erfiðara ef þú leifir ekki að falla og ef þú þekkir ekkit annað heldur en að það sé bara að vera að koma illa fram við það sé að tala niður til þín jafnvel sko þegar þú koma alvarlega það sé bara að vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur um öðrum manni að vera góðu við þig af því þú ert bara í vörn
1: nákvæmlega Þú segir líka, hú veist, og nú þú búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að, að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það er ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þeir að segja það, það þarf að vinna úr þessu.
2: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og takast á við það sko og eins og segjast ég Olga þau fyrirmyndir því veist, að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún það erfitt að kafa inn í alltaf vondu tilfinningar að því þú ert í rauninni þegar að fara að vinna með þar þú voru upplifar aftur og hérna veist, og það er að erfið það byrja miklu auðveldar að vera bara, ég ætla bara ekki að hleypa neinum að mér ég ætla bara að vera einn og hérna og þurfa ekki að horfast á og takast á við þessa vondu tilfinningar.
1: En nú þetta mér í hug sko þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir nóg skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og vinna með þú veist alls konar áföll sem þú hafðir upplifað í þínu lífi. Upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilnaði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfa að finna fyrir þessu eða horfast í
0: auðvitað tímala laust þá er aukinn þroski það er bara, við munum öll lendi í einhverju það er bara sumi náttúrulega meira heldur en aðrir og guð mér góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útleti í lífinu sem að þroska mig sko. Þetta er bara það að gera frekar á þeir eins og jáka sálfræðin sem að þú náttúrulega eitthvað fórspörgum hennar að kennir okkur að hamingjan bara samnefnari því sem gerist sem slæmt og gott og við finnum hennar milliveg og finnum bara að við erum í grunninn hamingju sem þó að eitthvað komi fyrir okkur hann bara, jú, ég hamingju sem manneskja, þú veistu, svo getum að mista aðeins heilsuna, maður getur mist vinnuna maður getur mist maka og eitthvað sorgatilfelli, mótlæti eða eitthvað En maður alltaf, ef maður næri eins og grunni og maður næri eins og grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu. En við langar farin á eitt að það hafi ekki allir efn á því að fara til sálfræðins. Og þar komum við inn á eitthvað sem þarf bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp um sig hvað það varðar. Af því að þrír sjálfræðitímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram. Ég ennþá að nota verkfærin sem mér voru kennt þarna á sínu tíma og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna mann ekki maður opnar ekki munnin svo tallækna hann finnur meinið og gerir við heldur það, maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hinn og þessu sem að maður ekki að bregðast við með við aldur og þroska
2: Já. Það alls sem nennar að hlusta
0: Já, eins og voru að tala um áðan eitthvað sem að
2: En ég ætla samt taka því að þú sagðir þurfum ekki að skilja, ég ætla að mynda að segja sko, ég sé alltaf fólk ekki skilja
1: Já
2: hérna, og, en ég held kannski
1: Ég sagði ekki, þurfum ekki að skilja til það þroskast það var ekki alveg svo grótt
0: hérna, Já, skilningu
2: en, já, en ég held sko, að því ég veist, tala við bæði vini mín og vinkunarsleis og hérna sem kannski leita að ráða, ég sé alltaf sko það skilja svona eitt að erfa sem ég gengi í gegn
1: Já.
2: Veist, hérna, og skildum við sjátt að samlunda alltaf en það rosa erfitt að þú ert að framtíða sínin að hrynja
1: Já, og þú ert að slíta tenginguna sem já. Að búin að myndast Alltidlega, kannski á löngu
2: tíma og ég sé alltaf sko, veist, ef þú getur haldið samlundinum gangandi þá þarf þú bara að rekta það og það var eitthvað sem við glendum í okkar tilviki við rektum ekki samband okkar og, hérna, og ég bara ekki á góðum stað tilfinningulega og bara svona, þunglindis einkinn og fleira sem bara svona ástæðan og veist, ég var bara leiðilegur þá kannski góðugur en ekki skemmtilegur
1: og hérna það er hægt að vera bæði, góðugur og skemmtilegur já.
2: Og hérna, veist, hérna ég segist til þess að láta samband ganga þá þarfti líka að þekkja sjálfa þig fyrst og fremst af því það líkillinn að bara öllu veist, að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur þannig að veist, til þess að láta sambandi ganga þá þarf líka að vera sjálfs þekking
1: já.
2: Til að sambandi veri gott að fullta fólki sem ekki sem í sambandi sem ekki ekki gefa þeim nýtt sambandi þurfa að vera nærandi, þurfa að næra hvort annað
1: en ég get þú ert raunin að segja að það hægt að gera þetta í hjónabandinu
2: já,
1: og í sambandinu, þarft ekki að skilja til
2: þess
1: að sem spark í rassinn fyrir suma það má alveg lítið eigin barm á þess að fá spark í rassinn
2: og ég held að þessi líkillinn skilur, þess að halda sambandinu gangandi að þú veist, hvernig á ég að segja við þig hvað þú ert að gera til þess að mér líði vel, þá þarf ég að vita það
1: hvernig þér líður
2: ég er að vita hverju meira þarfum mínu eru og allt það hvernig tilfinningum mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel
1: Akkur.
2: En þá þarft að vita þetta við bara erum ekkit góði í því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu sko. Þó konu kannski tala meira það þá kannski eitt endilega tilbúinur að sína það með þeim hætti sko.
1: Og þar aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta svo miklu máli hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur frekar, ó, nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að hú veist hafa gert margar rannsóknir á hérna því hvaða sambönd endast og þá það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði það kemur fram bara á einhverjum 5 mínútna hérna samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áraðanleiki á því þessum nokkra mínútna
0: koma með þetta inn í stjörnumótamarka
1: já
0: þessa 5 mínútur
1: já. En þetta kallar alveg rosalega færni út að ég búin að skoða þetta svolítið þetta kallar raunin á að þú geti tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað þú segir þetta krefst mjög mikil þroska en þetta aðalatrið í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
2: ég mitt hérna, vinnun ég að nota tæki sem þið Clifton Strength sem þið er að mæla styrkleika styrklega mat og hérna og ég segi oft svona bæði grínu alvöru þegar að því ég að taka samtöl og útfræði sögu og svona ákveði markþjálun kringum það og ég segi sko að það tæki er mjög gott í sambandsrákjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég er náttúrulega með þetta vinnumarki ég að skoða teimi og ég að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum eru og hvernig jafnir styrklegan getur verið að stuða hvern annan af því að sko í grunninn þá hugsa oftast þannig að fólk hugsa eins og ég það tekur ákvarðum frá sömu þáttum í ég þannig að ef ég tók ákvarðum út frá staðarindum og gögnum þá finnst þetta bara eðlilegt allir gera það líka en síðan þetta kannski bara manneski í hliðinu sem er kannski bara maki sem gera bara ekki, hann tekur bara ákvarðum út frá tilfinningum og þá kannski upplega bara okay, það bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunn hugsunin og þessum við svo áhugaverð nálgum þegar við vera að ræða þetta út frá þessu að hérna hvernig grunnhugsunin bara ok já þú hugsar þetta svona.
1: Já.
2: Og það ekki gert af því að þú ert að reyna að pirra mig bara þú þarft hafa þessar upplýsingar þú getur tekið ákvörðunina.
1: Já.
2: Og þá þarf ég bara að útvera upplýsingarnar. Eins og ég gerði þetta við hérna einn vin minn og kærastan hans ég tók við mat og hérna og greindu síðan og sagði bara hérna er þetta. Þetta getur verið lendi árusturum og þá var sem
1: fyndum. Hann styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir og eru veikleikar þá líka eða þeir
2: nei, sem nei, það aldrei tala veikleika. Þetta nota fengist mjög inn á jákvæða sálfræðina. Við erum bara en styrkleikarnir geta verið veikleikarnir einir.
1: Já.
2: Það getur of mikið inn styrkleikarnir.
1: Akkurat.
2: Það getur verið stuðara í kringu. Þannig þú þarf að meðvita það.
1: Veistu hver eru þínir þrír helstu styrkleikar? Bara svona til að gefa fólki myndaði þúst hverir eru það?
2: Ég með semst þetta náttúrulega það ensku þannig ekki alveg þýðið á sumt er því að ég með positivity.
1: Já.
2: Númer 1.
1: Þú ert jákvæður.
2: Já. Ég með adaptability.
1: Já, og greinandi.
2: Já, hérna nei svona ég á með auðvitað aðlagast og skilja og
1: já,
2: hérna aðlögunarhæfni og svo empathy.
1: Okay, wow.
2: Hérna,
1: þannig það útskýrir akkur þú lentir í góðagurs eða hólfinu.
2: Hluta til limit.
1: Já. Sem einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
0: mikilvægast
1: rannsóknum sko. Það að hafa geta haft samkennt bara mikilvægast öllu út í að gervigreindin nær okkur aldrei þar
2: Nei. en það getur þá líka mitt birst með því sko, það að vera ofjákvæður og ég segi stundu sögu þegar ég með fyrirlestra að hérna, þegar ég var í sálfræðinni var að kalla hressigurinn og það var ekki hrós sko.
1: Nei.
2: Það var svona bara ekki með hress ykkur. Að það var bara ofhress. Og ég stuðaði fólk að ég var svo hress skilur.
1: Já,
2: bara en það ekki svona gaman hlaup í skarðið. Ég semst hafi verið eitthvað svona nýnum að dagur og varum að gera einhver leiki og mest
1: svona
2: gaman. Já. Og ég bara hafði rosa gaman skilur og bara varð aldrei mikið í að hafa gaman
1: já.
2: Og fólk bara þetta ekki svona skemmtilegt sko. Þú ert aðeins of ýktur.
1: Það?
2: Já, og þá var semst það svona kjallarinn sem ég kallaði við positivity það fólk upplifir sem bara einhver pollyunni og bara þetta ekki svona
1: gott.
2: Já. Það ekkert allir með positivity sko. Mm-hmm. Það ekkert allir sem bara eru þetta glas hálffullt bara neina hóti
1: var hún. Já, það bara manni stendur bara ógn af og mikilli jákvæðni og hressleika.
2: Og svo hérna. Þegar þú kemur með empathy til sem dæmi líka. Að það meðvirkni helsti kjallarinn við meðvirkni. En ef við empathy að þú svo auðvelt með að setja í tilfinningleg spor annar að þú bara svona
1: skilur aðra jafnvel betur en sjálfa
2: já, já,
1: sem að getur
0: að meðverkni nú landlægt hérna líka
2: já,
0: er landlæg það einmitt í jákvæða sálfræðin sem ég kláraði hérna 2004
1: já
0: þá farið, það svolítið inn á þetta sem auðin að tala þá líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleikur sínum og þá það ekki hvorki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra maður þarf að ná balans í styrkleikun þetta svolítið hann magnað sko
2: mm-hmm.
0: lærið mér þetta alveg í sér lotu sko
2: það samt að þekkja þá til þess að getur svona sé hvernig þeir eru að birtast og...
0: þess
2: að
0: er svo gott að fara í alls svona styrkleika það mitt gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það ég alltaf
1: love of learning, já
0: og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða þannig að ljósmyndarinn sem ég alltaf að sjá þetta fallega í öllu
1: já.
0: Og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara samtala kvatvís og hugrökk. Ég alltaf að láta eitthvað verða veruleika.
1: Já. Þú ert náttúrulega bara kjörku bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðukallanum og að þeir standi...
0: Ég bara elska fólk.
2: Ég sagt eitthvað að styrkli var þá með útrúklega strengt. Þú ert með learner, þú ert með positivity og activation. Já. Nei, activator sem.
1: Já, en við áttum eftir að segja að tala Tinder og Smitten og það nú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða út með bara upplýsingar konkrétt tölur um hvað að gerast þarna
2: sko, ég ákvæða sko, þetta ekki í þaulun okkar því við erum að mæli þetta hjá Gallup og hérna, það reyndar, ég ekki við sem erum í hérna, stjórnundarokkjöfunni en markaðsvið okkar er að mæla bara sem samfélagsmiðlun okkur og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun það var bara svo áhugavert að fyrir heldur, tveimur og þreimur og síðan þá vorum við að skoða þetta og ég held að sé ekki búið að vera ykkur stórkastlega breytingar á því þá reyndar voru bara að tala Tinder og þá var semst verið að spurja hefur hún notað eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota Tinder á þessu tiltekna tímabili hlutvald kvenna var 1% Já. Og svo það sem var reyla meira áhugavert við þetta var ég búin að segja þetta kannski
0: í fæslunum minni mástu
2: já alveg það sagði þetta hérna, að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur en hlutfall kvenna semst heildar
0: hlutfall kvenna.
2: Heildar inn á 1,2% giftar karlara.
1: Vá.
2: Wow. Og ráðtindir.
1: Vá. Wow.
2: Þannig að það finnst mér alveg áhugavert, sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun.
1: Þetta gaurarnir sem að hafa samband og segja, hvað í bíltúr? Getum við hist bara...
0: Heima hjá þér.
1: Já, heima hjá þér eða einhvers staðar í bílum upp í
0: heimlúsin.
1: Nei, ekki láta sjá sig.
2: Og veistu, ég gerði bara þess þegar ég hérna var að byrja á þessum miðlum og, hérna talandi hvað samband mitt og minna fyrirfundi var gott að við vorum að bera saman bækur okkar
0: Vel ger
2: hérna, og eitt skyti þá vorum búin að fara þarna inn á Tinder á mjög svipum tíma og ég var með 100 like hún með 1000
0: Akkurat.
2: Og ég myndi að segja að því við erum náttúrulega voru hjón hann öllum að vera svona sambarlegum flokki
1: já, í samfélagslegu flokki ja gæðaflokki
2: spilið sem svipir deild
1: ja akkurat
2: að hérna að þá var þetta svona daldið hérna upplifunin og svo var mjög ávart ég einu sinni hitti konu sem var hún var ekki eins og með mynd af sér og hérna
0: og þú
2: hittir hana ég hitti hana stundum bara að vera svona smá með áhættusækni og vera forvitin
1: já.
2: Og hérna og þá var hún sko með held ég 600 like og meðan ég var með þessi hundra sko.
1: Hvernig leit hún svo út?
2: Og mjög myndaleg konan
1: Akkur var hann ekki minn?
0: Hvað var hún með blóm eða hundi?
2: Já, ég manna ekki alveg hver ástæðan var mynd það var eitthvað einmitt einhver gauð sem brjálara því hún að hafna honum held ég hann langa að vera hann inni en þóra ekki að setja myndar sig þegar hún hrættum hann kom aftur
1: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka? Ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar að henni, heldur konur.
2: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri.
1: Þeir eru svona 10 sinnum fleiri.
2: Það eru tölum 6 og 1%, svo blandar svo talað við útlendingar.
1: Já.
2: Og það eru nánast...
0: Ferðamenn.
2: Já, ég segi ferðamenn. Mm-hmm. Og það eru eiginlega bara karlmenn.
1: Mm-hmm.
2: Konur gera það ekki.
1: Mm-hmm.
2: Og ég alveg prófaði með að vera Tinder erlendis, það mjög áhugavert, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ef þú veist mjög augljóslega túristi, þá ferðu bara ekki like.
1: Já, já, já, auðvitað, út eða hver, það einhver sem bara að leita einhverju vonætt stend, sko.
2: Og hérna, og veistu, ég prófaði einhvern tímann núna þess ári, þá var ég myndi held ég út á Spánu og ég var með myndir um það sem ég var á svæðinu.
1: Já.
2: Og ég aldrei fengið þá jafnmörg læk.
1: Já, bara þá var bara allir heimurinn.
2: Af því þá var sá bara, herri, okkar, hann hérna.
1: Já, já,
2: já, já. Þú veist, kannski er þetta eitthvað sem, ég var ekki að gefa,
0: Já,
2: kveikja forðinu sjá hvað gerist.
1: Já,
2: því að sko, Tinder getur bæði verið sko algjört ekabúst eða alveg
0: dreifur.
2: Algjörlega. Það bara það engar reglur því hvort að þú færið læka frá hverjum eða hvað það sko.
1: Ég man, þú veist, ég var hérna einu sinni og þá fannst mér, þá fór maður svona inn kannski bara af og til, þú veist, og þetta eins og þið voru að segja, mikil vinna. En það var alltaf sömu gaurarnir.
0: Að læka mann aftur og aftur.
1: Já, bara sem að maður sá aðna inni einhvern veginn, þannig að sko þá var bara svona, maður var inni í einhverju, já, einhverju púlju, þannig að það, já, það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við. Þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki aðna inni aftur og aftur?
0: Já, já, já, og það er alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla.
1: Já.
2: Það eru snið.
0: Já, já.
2: Ég hef ekki fatt að þetta.
0: Já. Auðun Gunnar,
2: ég þarf að læra meira að þessu snillingu.
0: Já, þeir eru, maður sér alltaf einbyttu, ég var búin að blokka þennan, af því að hann var kannski eitthvað sem að ég þurfti að blokka, en hann kemur aftur, þá er maður nýjan prófíl.
1: Já, þá er það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi.
0: Nei, og bara að ég vil ekki geta ályktað kannski, en það kannski gera aðrir þetta mitt svona í markastemmingu, sko, að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén, sko.
1: En þá fer ég veltaði fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala eins og merki með það, að þarna ert þú að tala hérna, það er ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir, við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona, þetta er svona til þess að átt okkur á
0: Þessi er óstabíl.
1: Óstabíl og einmitt kannski í þessari í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borga sig kannski að heyra af því eða það er
0: Já, og við gerum ekki hvort að þið gerir það kallandi, við gerum það konar áður fyrir móti eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi.
1: Já.
2: Þið eru ekki nótulega við það samt, sko.
0: Það?
2: Já.
0: Ég er það.
1: Gerir þið svoleiðs líka strákarnir?
2: Nei, en svo kannski kemur fólk undir fölsku flaggi, sko. Já, já, og hérna, og veist, það er mjög algengt að maður lendir á einhverjum stundum svindlurum sem maður er að reyna að fá bara eitthvað pening, sko. Já, það er svona kannski algengt sem við kallanum kannski lendum í, skilur. Já, en hérna, mann er svo fljótur að sjá gegnum það. En hérna, ég, það var nefnilega þannig hér áður fyrir Tinder, allan fyrst þegar ég byrjaði, að þá er mér sástu sameiginlega vini. Það gerir ekki lengur. Og það fannst mér alltaf svona, ef við komum þetta átti marga sameiginlega vini, þá var það svona, og það var kannski svipum aldri. Þá var bara, ok, þetta gæti vini, ég var ekkert að spurja neitt.
0: En það var frá fáskursfirði, já.
2: Já, já. En ég samt sko, ég er stundum daldið svona meist hvað konur eru stundum tilbúnar að hitta karla sem maður vita ekki um, sko.
0: Já,
1: já, það.
2: Við erum ekki búin að gera bakast
1: þig. En á kaffihúsi, svo framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
0: Við erum mjög, ég og vinkonum er mjög þjálfaðar í bakgrunnstekki, sko.
1: Já,
2: þið er kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta þarf að þjálfa konum meira upp
0: í þessu. Brendalí.
1: Já,
0: við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að, ég spyr alltaf ykkur sem að mögulega geti þekkt og þá bara kemur kannski, hann pínur skrítin, þá maður svona, en samt svona styrkskríti getur verið gott, það getur verið einhver og alls konar bara beauty sko en það sem að, mér langar svo að því að raunveruleiki karlakvenna er svo ólíkur og stefna móta meðlum hvað það varðar, ég búin að sjá það TikTok og svo víðar að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti er að kona líti ekki eins út á myndum
1: Já.
0: En versta sem konur upplifa er að óttast að verið drepnar
1: Vá.
0: Veist, þetta munurinn á kynunum
1: mjög mikill munur
0: af því að það eru alveg þar af því að það gerist á stefnumótum ekki endilega á Íslandi heldur bara út allan heim þær eru ekki ágjör að því að þeir líti aðeins öðrum út á myndunum guð minn góður, erum ekki þar en þeir, það er algengasta svari sem ég hef séð hversu mjög rannsóknir sem bak við það er að þeir bara að þetta sé svona kona hún sé bara með ómikið filter á myndinni heldur en þegar ég hitt hana
1: Tengir við þetta?
2: Já.
1: Það er bara, já, að það bara er allt öðru sér útlit, heldur en var sínt, og það er mjög mikið turn-off.
2: Já, ég meina, veist, ef þú fara heitir eitthvað konu, svo hún kannski bara 50 kilóð þingar, leitt hún leit út frá myndanum, það er ekki alveg sama konan.
1: Nei, nei, og þá er það líka óheðilegi.
2: Já, já.
1: Það er kannski frekar það.
2: Algjörlega, sko, veist, og þú veist, maður síðan sér maður, veist, að suma konur eru bara með líka fermingamyndir á sér skilur, veist. Það er það gamla skilur, veist, tutt, líka því að, eins og, veist, maður búin að vera þarna, svona inn and out undanfarin ár, að hérna, veist, sem sér maður sömu konur, en það með sömu myndina, veist, ég sá hana kannski verið 5 ára síðan á Tinder, það sammyndin.
1: Já.
2: Það finnst mér líka heldur ekkert
0: endur. Hvað myndatökuðu mín?
2: Já, til dæmis.
1: En þegar þú veist þetta sem að, hérna, Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hennar sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að Auðun geti gert til þess að einhvern veginn tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann virði það
2: Ég má aðeins grípið áður
1: hún sér.
2: Já, hérna, mér finnst bara að karlar þeirra bara þeirra meðvitaðar það. Og mér finnst þeirra meðvitaðar ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað. Þegar ég mæti konu, til þess bara í undugöngum, þá passa ég mig á því, ég horf ekki á hana og ég passa mig verið eins langt frá henni ég get.
1: Akkurat.
2: Að því ég vil ekki hún upplega ógna mér.
1: Já. Vá, wow, ég sé að þetta líka bara, þú veist,
2: En ég held að þessi ekki margir sem spjall. Er þannig, sko. Vist, já, þetta bara efni annan þátt,
1: Úti, sko. Ég fyrir meiri sig að hugsa, hvort vil ég að hann kynki kolli og brosi eða fari undan í flæmingi. Ég held reynlega að ég myndi freka vilja að þú myndi bara...
2: Ég veist, ég held að þessi misjætt, ég fyrir ekki að vera svona, ég bara Nei. Passa maður því að ég
1: er... Það er meðutund sem er ofsalega virðingarvert.
2: Og svo líka bara, þessi, ef ég er að labba eftir konu, þá á ég labba hægar en hún, þessi, ég er ofta að hugsa þetta skilur þá á ég labba hægar en hún, að ég fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni, að ég bara labba hratt og fara fram úr henni, veist... Því ég, empatí mitt er meðvitað um það að ég vil ekki að hún upplýð það að þessi ógna mér og það er náttúrulega rosa slæm
0: Já, það þurfa að gera þetta af því að það eru ykkur kalla sem
1: ég
0: eru
1: Ég finn að ég er ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur undirgöngum eitthvað, ég, þú veist, og ég man valla eftir því að hafa lentið hérna kannski út á mann út í Bandaríkjunum, Manhattan eða eitthvað þar sem var að ganga kvöld en að hafa lent í því á Íslandi að upplifa
0: en að ég væri í hættu
1: ekki trúlega á, svona áfallasögu sko, sem að þú ert að vísi sko, þar sem að ég hef lent í ofbeldi af hendi Kallmanns nei, þetta er já. Kannski þarna er grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
2: Nei. Það ég, ég náttúrulega þekkið að þeir, segja við erum frendsona með doktorspróf í frendsona en ég á marga vinkonur
1: Já.
2: Já. Hérna, og þá hef ég mynd, einmitt heyrt þessa sögur að labba með líkilin í, í hendi þannig að þú ert með vopn í raun og veru
1: Já, ég hef reynda gert það einmitt Já. Akkurat út í mann eina gangi um kvöld og þá var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að En þá líka búið að, maður búin að sjá svo marga bíómyndir, veist, og þá að koma inn í hausinámanu og inn í kerfi.
0: Svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér. Mm. Það Já. Bara kynferðisofbeldi, nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring, þetta bræður, frændur, feður, afar, vinir.
1: Já.
2: Við vorum samt að tala um datingmenningu, nú eru bara aftur komin í þetta
1: Já, nú eru aftur komin í þetta sem mikla erfiðar og meiri sé að fer ég út í minnst nú áhæfvert hvernig hausinn en nú fer ég alveg bara ég ekki alveg heiðaleg með þetta Nei. Út af því að ég auðvitað hef mað, ég set mig ekki aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu þannig að skilur, þannig að það einhver maður reyða, það einhver forðun
0: áfallastreita
1: Já,
0: sem að veldur þessu það náttúrulega vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra og eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það nema við erum aðeins farnar að vita meira þegar það fer að segja frá því en þetta náttúrulega ósvælega viðbröð tvöðakerfi sem bara það lifa af
2: Núna, maður aðeins grípa þannig að fundir að ég vil komast aftur um það
1: já, ég vil langa líka
2: ástæð fyrir Olga búa já. Mér var náttúrulega því ég alltaf kommenta eitthvað ég ætla, herri, má ég koma mitt perspektiv hérna
1: já.
2: Á þetta
1: já.
2: Og hérna að því það, eins og segja, það gjörólíkt að vera karl eða kona á stefnumótamiðlum mm-hmm. og hérna, Hauglaugur Dagsson reyla með bestu lýsingun á þessu þannig okay. Ef við gerir googlið Hauglaugur Dagsson Tinder og þá okay. Kemur mynd að það sem sagt, karl að dorka á bryggju og það engin að býta á. Það eitt svona pínvind fiskur ykkur langt í burtu. Fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri.
0: Já.
2: Og það sem karl á tindir, konur á tindir. Og þetta daldið upplifunin. Og það líka daldið upplifunin fyrir mig.
1: Þú verður útskýrð fyrir mig, ég svo sein að fatta.
2: Já.
1: Hvað er hún að gera í...
2: Þetta bara eins og sagði, hún... þegar ég og mín fyrirvændi var að spera bækuna, ég var með 100 leg, hún með 1000 leg.
1: Já.
0: Líka það kemur nýr kall
2: Já, svo sem, já, örugglega eitthvað en ég ennþálega hef ekki leita á köllum þar þannig að ég veit ekki hvernig það virkar en, hérna, en það líka alveg mín upplögun mm-hmm. eins og það hafa verið að prófa þetta bæði hvort sem þetta tindir að smittina hvað er, að hérna konu taka ekki frumkvæða samskiptum nema í svona 5% tilvika ég ger bara til, ég ger tilraunir mm-hmm. það svona sálfræðingur nýmur mm-hmm. að skoða það veist, ég prófa ekkert mann og ég var með einhver 20 möts fyrir mörgum árum síðan Já, ok, ég ætla ekki að byrja neitt samtal
1: Já.
2: Og sjá hvað gerist. Mm. Það byrja ekkert samtal.
1: Þú eru að hafa frumkvæði.
2: Já, mm. ekki okay. nómið þarf að hafa frumkvæði, ég þarf að halda því gangandi.
1: Mm.
2: Og það sem ég upplú oft, sko, að það sem ég svona leiðilast við þetta, að mér finnst þið ofta, sko, að ég þarf að sanna hvað er svo rosa skemmtilegur fyndin
1: mm.
2: og halda því alltaf gangandi. Mm. Af því það eru, veist, 20 aðrir.
1: Já,
2: sem að þú ert að Og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni að þetta ekki veist, jú, ég hef alveg gaman að keppni og allt það en þetta finnst mér svona bara þetta gefur lífur lit sko.
0: Mér finnst þetta mjög áhugavert
1: Þetta er mjög áhugavert
0: Ég reyna að hafa þetta jafnvægi í sko bara, þú veist, ef við komandi bara hættur að svara eins og er bara að sína mann eins og sagt mm-hmm. Þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasinu eitthvað og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin sko,
1: mm.
0: en það getur alltaf en mjög veist að ég var í jafnvægi í þessu
2: Já, svo er þetta bara ótrúlega áhvert myna...
1: En í eðli kvenna, þá viljum við að þessi gengja eftir já, okkur, þannig að þetta er hluta því og hérna og finnst þér ekki jafnvel meira spennandi konur sem að hérna, þú ert að
2: Já, það er náttúrulega veiðimanna eðli, skiljuru.
1: Er það ekki? Það
0: er Maður með stungin.
1: Við erum búin að læra þetta.
2: Já, já, veist. Öllum ánum samt ofgerið því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, að konu sem að frumkvæðið. Mm. Konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það að tala um að konur vilja séu sætar og sexi og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg að sé sagt við okkur við séum myndarlegir og við séum kynasandi og allt þetta. Ég held að fáum bara töluvert minna í samt heldur konur fá. Af því það alveg vita konur þurfa að fá þetta boost. Hérna, og við eigum svona dálítið að ganga eftir og hérna, við eigum svona dálítið að sýna hvað þú ert frábær og svo eitthvað mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það þarf að gera það en það alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það alveg virðinga verð sko, ég hérna ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg af hverju við komum til að vara Adam, því ég þekki að við komum ekki neitt skiluru, ja. Og svo býstu við komum til bara eftir að ég mun hafa samband. En svo alveg konur sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbráð og ég dáist að því.
1: Ja,
2: mér finnst það mjög hérna mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugrekki og hérna stundum empatí með manni að ég eppil þykki deit og mér langi ekki á það skiluru bara til þess að
1: íta góður,
2: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þessa hegðun
1: Já, algjörlega. Það svolítið gott og ef við veljum einhver hérna góð lokaorð hvað mynduð þið já, vilja óska ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko en ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig?
0: Eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húma fyrir sjálf á sér.
1: Vá, wow. Það búið auðlisettur honum. hvað segir þú, Auðun?
2: Kemur nú bara, við þurfum að halda áfram að spjalla.
1: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það engin spurning.
2: Erfi, ég hérna, ég svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg.
1: Já.
2: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga.
1: Það eru reyndar allir myndarleg.
0: Maður sem hittir konur sem var ekki sem myndaprófíl. Mm,
2: já. hérna, myndarleg kona, hún þarf að hérna, vera sjálfsörug, hún þarf að vera, hérna, svona, já, ákveðna sjálfstekkingu líka, hún þarf að vera metnaðgjörn og sjálfstæð.
1: Hvað því metnaði gegn í þessu?
2: Svona bara já, metnaði gegn svona meira bara hún sættis ekki bara við stöðnum kannski, eða svona vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífun og sjálfum sér sko.
1: Hugsa vel sig
2: Já, já, en svona fyrst og fremst bara leita konu sem væri til að hafa gaman sko
1: Frábært, það var bara gaman, já, já.
2: Vist, bara koman að þann aldur eða vist, þá bara var gaman.
1: Þá bara var gaman,
2: já.
0: Það vantar alltaf meira gaman í lífi því að já. Það sem allt annað sem maður að fást við, sko.
1: Já. Heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtir spjall að þér bara hérna, frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur og getum bara gert það einu sinni mánuði hérna, og ég vil fá að fylgja sem við hvernig gengur ha, og hérna við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna, í þessu áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara á Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræðu því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
0: sem er leist, takk fyrir okkur
1: Og fylgist með, það hérna meira að handa við hornið.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Og næst ætlar Gunnar Smári að ræða við tvo sérfræðinga efnahagsmál, þá Vilhjálm Hilmarsson, hagfræðing Visku og Ragnar Sigur Kristjánsson, hagfræðing Viðskiptaráðs. Þeir fara yfir fjárlögin, efnahagstefnu, ríkisstjórnarinnar, verðbólgu, vaxandi atvinnuleysi og stöðnun, svo nokkuð sé nefnt.
6: Þá komið að ég ræða fjárlögin sem ég endurspegla náttúrulega efnaðstefnu stjórnvalda sem leiti og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem er svolítið mikið í hérna fréttum þessar vikurnar og dagana, það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginn. En til að ræða þetta eru hingað komnir tveir hagfræðingar, það eru Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur Visku sem að stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það aðeins, þetta kannski alveg
7: Já, jú, virkans að stéttarfélag stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi eru mjög stór bæði hjá ríki sveitarfélag og almennamarkanum þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í tvö ár
6: Og Ragnar Sigurður Kristjánsson sem að hagfræðingur á viðskiptaráði
7: Já.
6: Sem við náttúrulega

0: Og lögð fram í bara í sitt hugur ekki, eða fyrir tveimugum. Að því að þetta svo viða mikið og svona, þá langar við til að, að kljúfa aðeins umræðina. Þannig að ef við ræðum kannski fyrst hérna, tekjuleiðina. Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að þar byrtist, Vilhjálmur?
1: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við miðnumörkin að hækka 1% minna þau hefðu gert með við gömlu regluna það vera að frista framlögin til barnabótana sko þú ert að tala útgjaldahliðina
0: nei, tekið það
1: já, fyrir ekki jú, fyrir ekki, já, það nei. Sem sagt ég meina
0: þetta er persónuafslátturinn þetta er rúmið 500 gæti jólis
1: Jú, en þetta, þetta hins vegar, sko, þetta eru dulda skattahækkanir, bæði til þarna vegna framleiðni viðmissin sem verður 0 og vegna barnabótana. Við gerum bara sem sagt alvarlegar athugasemdir við það og svo það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16%. Sko, ég meina að við tökum eins og kílómetragjaldi með við meðalakstur erum að tala 1000 krónur á kannski heimili en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækku við verðbólgu álagi og svo frammeis þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baráttuna við verðbólguna
0: að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni
1: Við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þetta í 2,5% hækkanir
0: En ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður?
1: Sko ég að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin er í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur síni svona 7 miljardar króna og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með það verið að fara í ákveðna fjárfestingar sem hægt að fresta til dæmis ársins 2028 ég held að sé vel hægt að finna þetta í bókaldi ríkisins og við styðjum hallaleysið og veist, það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólgumæntingarnar.
0: Það ekki svona skatta sem að þú myndir vilja sjá augljóða skattur eða
1: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skatta ekki náður þessi.
0: Út af efnarsástandinu eða bara út af því að þú ert ekki hlindur því?
1: Ég bara almennt ekki hlindur því að þessi, nei.
0: Út af efnarsástandinu?
1: Sko, ég kem frá stéttafélagi það sem er efri milltekju fólk og tekju jöfnun og Ísland bara þannig að þá fari eitthvað skatta hækkanir sem skil einhverju þá verður að búraði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt, sko.
0: Já. Erðu Ragnar?
2: Já.
0: Tekjurnar út ánað með þær?
2: Meinaru tekjurnar almennt eða tekjur ástafinirnar í frumvarpinu?
0: Tekjurnar, hvernig er innefnda tekjur?
2: Já, sko, hérna, ég er ánaður með það að tekjurnar séu umfram gjöldin og við séum að það sé verið að stefna á hérna hallalaus fjárlög núna í fyrsta sinn frá árinu 2018. Það er í sjálfum sér mjög jákvætt. En ég, hérna, tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutölu hækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara að hækka þessa krónutölugjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
0: en þau segja hérna við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunni við verðbólguna með því að skila hallan eins og fjárlögum meðal annars með því að hækka tíkur
2: það samt ég miðað við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum ég meina ef við horfum á nettó áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá verið það svona kannski um það bil

0: 3 miljardar þú ert ennþá með hallarleysi þá ef þú skerður 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Vilhjálmur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetra gjaldið og krónutölu gjöldin og hérna síðan tekjuskattsækkanirnar það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðuna að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækin í landinu það var náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir á ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisauka skattstrepi upp í herra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviðagjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
1: sem er náttúrulega þetta sem voru lengja leiðinni
0: þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta um það bil 9 miljarda á ferðaþjónustuna sem á að dempa á einu ári ferðaþjónustun í fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar hvað við dýrt land við bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlimál sem samkvæmt erum við dýrari en lönd það sem að lífskjörin eru verri
1: og við erum ríka túrista
0: já, við viljum fá einn ríka túrista einmitt, síðan líka krónan búin að vera sterk upp á síkastið þannig að þetta ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun auðvitað gætur komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
1: En það alveg sanngjart að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa því að þetta náttúrulega skattur á túristana sjálfa og já, það ekki alveg þannig ef ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hótelið lækki verðið. Það er akkur ekki verið á reyni sýs, það er alls og dýrt.
0: Nei, það hérna...
1: Það er ekki, ég var að velta fyrir með þessi rök sem við komið, stundum að maður erfur ykkur með að trúa þessu, sko. Náttúru passið leiði bara til þess að það verið lækkað svefbókaplossið.
0: Sko, það er auðvitað, eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta lagt fram er hérna óvissan um hvernig þetta verður útfært. Ég veit ekki hvernig gjaldheimtunni verður háttað, það er sagt að þetta leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins, en það er ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar eru innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringu landið bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem að selja ferðir gullna hringin gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins, það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir.
1: Ég kannski hefum sagði að þú nefndir sko hagnaðin að auðvitað er það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu uppæðu og þannig að það minka sem að við tekið. En þá er það ekki af hagnaðinu, þá er það bara að ég keypti mér ekki puls og kók í Vík í Mýrdal sko.
0: Já, þá auðvitað bitnar það á hagnaði greinarinn í heild sinni út af því að menn eru bara þú veist, umfangið eðslunar minkar eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga skatta.
1: Þetta er ferðaþjónustan?
0: Já.
1: En þú kyrir það líka að þú setja við bankaskattinu eða?
0: Jú, sko, bankaskatturinn, hérna, það eru þetta mjög óvinsælt í grunninn að tala á móti bankaskattum að því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hrunni.
1: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu við 100 miljörðum ári í reyna hagnað, sko.
0: Þeir skila ágætis hagnaði, já. En hérna, við verðum samt að horfa á þessa skattheimtu í einhverju samhengi, sko. Samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að sem sagt, þegar að þessi aukni skattur upp á það bil 6 miljardar verður lagður á bankana þá sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu. Það auðvitað, sko, þeir skattpeningar dettu auðvitað ekki himnum ofan. Þeir munu verða einhversta teknir og það eru, bankarnir eru einu að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverju meinasta mánuði. Þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna, einstaklingum sem í viðskiptum við þessa banka.
1: Það ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 miljardar í reynan hagnað að þeir fáu hérna þurfa að borga 6 miljardar og þeir segja við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 miljardum. Við ætlum verðum að taka þetta bara að...
0: Ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir...
1: Það er bæntið til þess að sé bara engin samkeppni. Sko.
0: Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það sem sagt þessa hérna það hvernig þið borga þennan skatt en það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 miljardar séu mjög há tala að þá enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum í eigið fé og það er að hluta að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
1: til að verja almenning fyrir skalsemi bankana
0: það sem hérna eftir hrunir kallað sko þjóðhagsvarúð bara að tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi sterkt svo að þeir hérna svo að þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
1: en er það jafnilega að verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getur ekki verið bara þessu meðaltals ávöxtun á fyrirtækjarekstri, þetta er svona svolítið safe, þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þarna það var bara að vera mestalega 1%
0: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhvers staðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verði bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
1: Þú gerir ekki að þetta við náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskattsstigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttin, við getum orðað þannig, eða bankaskatt.
2: Þetta er bara dálítið erfið umræða, sko. Veist, við erum bara með hagkerfið sem að gerir kröfu um opinberir aðila rukki cirka 40% landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferðina ef það verið að slá af
1: útgjöld... Þessum er Ísland eftir svo verð
2: Sumuleiti, en það verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt eða verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segi þessi slæmt eða verið að skattleggja ferðarþjónustuna og bankana þá segir Ragnar þessi slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum en sko í forgangsröðuna til þetta, ég ekkit vissum að ferðarþjónustan muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum. Man grunastundum að Ísland sé orðið svona sem er kallað veflenvara, hún verði eftir því sem að veru dýrara því eftirsóknara verðar er einhvern veginn að fara til Íslands. Það er alveg ótrúlegt með við þetta sögulega háa raungengi.
1: En við sjáum ekki alveg svona, það er ekki að fjölga ferðarmönnum, það er ekki búið að vera svona algjör stöðnun í 3 ár.
2: Nei, en núna er Ísland að meðaltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulöndur, það er dýrasta land í heiminum.
1: Og það er ekki séð fall.
2: Nei, ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum. Litlu meðalstóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið. En einhvers staðar verði tekunar að koma. Varandi bankaskattin, ég er bara ekki með þá pólitísku sína, mér finnist skattheimta alltaf eiga leysa öll vandamál. En í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur um allt annað. En það er alveg rétt hins vegar sem að hann segir að þetta mjög líklega að fara út í vaxtamunin, bara út af fákeppninni, sko. En ég meina, en einhvers stað verður tekjurnar að koma.
1: En ef við borgum skatta í gegnum vextina?
2: Get gæst.
1: Það sem búið með tekjurnar? Hefur það farið í útgjöldin?
0: Já, ég held það. Mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka af því að hérna, hann kom stuttlega inn á það þetta er að hækka einhvers þar á bílinu 15-16% og það var því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar það var sem sagt, skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneitið og farið yfir í kílómetragjaldið að þessi breytinga þetta vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko. En núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta einhverstaðar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko. Og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlát til vegagerðarinnar eru bara að lækka.
1: Nú, þau eru alltaf að þau eru fram ráðararnir. Já. Það var ekki vetrar viðhald og nú á að fara að bóra og það alls konar þau eru bendað. Við benda á að ég held að sko, samgöngur áður en það að komið hérna haldið fram að þið var að stóra auka framlutu vegamála.
0: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt 56 miljardar var það rétt 52 miljardar núna þetta rétt 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðin að lækka á milli ára við vorum að gefa út við hjá viðskiptaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til.
1: En þessi gjöld, eru þau meiri heldur en þessi, hvað sagður, 52 miljardar sem fara til vegagerðinu?
0: Kílómetragjaldið.
1: Kílómetragjaldið, líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það.
0: Kolumnis, já, og síðan eru náttúrulega kolumnisgjöld og elsneiti líka.
1: Því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja, viljið þið borga aðeins meira í hérna, kilometragjald gegn því að fá betri veg þá held ég að flestir myndu allavega 60% undir ekki ská
0: en þú veist, það ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka heldur faraður bara inn í hérna ríkiskassan og síðan erum út þess já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum sko hversu miklar tekjur eru áallar að hverjum tekjurskattstofni ég bara man ekki hver talan af kilometragjaldinu sko
1: En það skiptir máli, eða ekki?
0: Jú, það skiptir máli.
1: Þeir eru borga sem nota, þeir eru þeim megin í lífum.
0: Algjörlega, og það er bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveði mikið að hérna að þessi innheimtu skattur til jafns við það, þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota. En mín tilfinning er svo að hérna allavega sjáum við að núna á milli ára að hérna kílómetragjaldi hækkar en framlög til vegagerðin að lækka þannig að það ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég ekki með þess að tölur alveg á reynu
1: við þurfum eiginlega að skoða þetta því að þetta svona fínstilling því að það eru fjölga gríðalega túristum og bílalegu bílum út á götunni sem við út á vegunum sem er eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf, þannig að þetta eitthvað svona fínstilling það ekkit vista kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðið ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur hérna betra viðhald á vegum og
2: Já, ég held samt að sko líkillinn ef þú sko að trösti skattkerfa til dæmis Ísland versus Norrlöndin til dæmis Svíþjóð þá var miklu meiri sátt skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fari ákveða málaflokka og ég held að þurfa hans að vinna í því varandi kílómetragjöldin ég veit ég hvort þú manst eftir í bæði ASI og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðsla við að þetta myndi skila sér í hærri álagning og dælu og það er að gerast ég er á því jafnvel það hefur verið mistök einlega þessi kílómetragjöld það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu en það er kannski lengri umræðan
1: Þú nefnir Svíþjóð það sé meiri sátt við skattkerfið þar Ég má aðeins taka svona milli kafla hérna afstöðu almennings til ríkisins.
2: Já.
1: Ég held að við getum labbað milli Noregs Svíþjóðar og Danmarkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð. Mm-hmm. Það sem að fólk segir við þegar á við ríkið.
2: Já.
1: En ég held að langflestir á Íslandi segir sko þeir.
2: Já.
1: þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsnutt svíja upp úr miðri síðustöld og svona, hún barst aldrei almennlega til Íslands, við erum með allt öðruvísi við erum með svona þjóðurnishyggju sem að tengist ekkert ríkinu
2: Nei, við erum nær bandaríkjunum kannski já, svona í viðþorum sko.
1: Það sem að er, hérna, vil ekki borga skatta vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar, þannig að skattandi mínir fari í hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu mm-hmm. og þess vegna kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í bandaríkjunum en þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar sko.
2: Nei, nei.
1: En okkur hefur tekist að flytta það inn Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það inn
0: Þú þakkar okkur það
1: Já, skattar séu bara ofbeldi
0: Já, jú, jú, það hérna, maður hefur allavega ekkert val að borga þá.
1: Nei, það spurði hvort að mætti vera einhver umræða í sko, samfélaginu það, sko, hvað ætlustu til á ríkinu?
0: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að hérna, svo umræða kemur náttúrulega upp í kringum kostningar og svona, en hafa hana kannski á hérna, svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlægavinnu og svo leiði sko
1: ja, þannig hún springi ekki alltaf fram í svona einstöku dæmi við þurfum náttúrulega að hafa einhverja þjóðarsátt það þú segir hérna, við búum í samfélagsett 40% af tekjanum mm. í til þess að halda upp í velferðakerfi
2: með lífeyrisgreiðslum, já
1: með lífeyrisgreiðslum, kannski mm. eru bara 70% landsmanna sáttur við það, ég veit ekki,
2: ekki
1: 70% svíjar er sáttur við
2: það já. Nei, þetta var áhugast að kannan
1: þetta. Þetta var millikabli verið að fara í mm-hmm. útgjöldin. Gerið þið ykkur mm-hmm. aðtöðsöndir við þau, Miljónur?
2: Sko, ég dólt að erist með að hugsa þetta svona aðskilík tekur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri, þetta alveg, þú veist, viðkvæmt hérna málefni fyrir marga, en þessi vísitölu tenging á inn í almannatryggingarnar á síðast ári, þótt að ég persónulega og viska taki heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa þá er verið að þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
0: 7,3%
2: 7,3% og það verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkan meira en launin mm. ég hefði viljað sjá farið, að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta hættulegt til lengri tíma held ég þó svo eins og ég segja að við styðjum að það sé farið í að laga kjör öryrkja ég hef áhyggjur af þessu að það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringu útgjöldum svo er
1: það heldur að sem margir sem eru fá örorkubætur sem að eru raunverulega velsettir að þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun
2: Nei, alls ekki, ég held
1: sko, Ég geti síðan fyrir með aldraðra kannski að vera 30% sem að væri bara skot framjá að vera að láta þau fá okkur einhvern
2: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi en ég veit að það eru hópar þannig innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og, og hafa það bara fínt sko. En ég meina heilt yfir þá lifum við bara í þannig samfélagi við um að gera vel við þessu hópa en ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni
1: og við hefumst ekki um það að það var þannig að hérna, þessir hópar tóku á sig hérna, mikla skerðingu eftir hrun og launafólku er meir og minna náðu sínu tilbaka en þessi hópur sat að einhver liti eftir það er ekkit Þetta er ekki eitthvað svona áróður frá flokki fólksins, þetta er bara svona.
2: Var það þannig?
1: Já, ég séð alltaf að ég náttúrulega ekki kann
2: það. Nei, sko, eitt er að hafa séð eftir, annað er að leveli í dag sjú og látt, sko. En sko, þú bara miðað við hvaða tíma, sko. Eins og ég segi, ég...
1: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við ekki að segja, að hann var eitthvað svo svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann er svona ennþá. Þetta er eiginlega sagan, sko.
2: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
0: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBÍ birti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög mikið, þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið
1: Það er ekki verið upp í að segja að vera óþarf að hækka
0: en þeir byrtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu hérna af því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið með minnir hafa verið 2015 og 16 frekar en 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þennan mun sem að þú nefnir í þessi kjaraskerðingu sem var var þarna eftir hrun en ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta bundið við annars vegar vísitölu neysluverðs og hins vegar launavísitölu.
1: Það tekur þá hækkun sem meiri og endanum þá
0: mun og endanum þá mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig mikið áhyggjuefni. Það líka mikið áhyggjuefni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga. Ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna, þá hefði verið að hækka 4%. Munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona það bil 9 miljardar. Þegar fjármálaráðuneytið var að greina þetta í fyrra, þegar var verið að binda þetta í lög, þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári. Núna árið eftir eru það 9 miljardar. Þannig að við vitum ekki hver kostnaðurinn af þessu verður. Þannig að þetta bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem settur á sjálfstýringu. Það bara áhyggjuefni út af fyrir sig.
1: Viljámur, hann efnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífir eru megi ekki vera hærri en laun. Og undir liggur svona að þá myndum við bara hætti vinnunni og gera störu ekki, eins og það sé eftir svona verð. Verkalýsreiningin, hún hefur svolítið verið að þessar línu. Hún vill ekki að hérna, lífeyrisgreiðslur nái launum.
2: Ég hef ekki skilið verkalýsreiðinguna þannig. Ég skilið verkalýsreiðinguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig.
1: En það er saman fyrirverandi félagar hjá ykkur.
2: Já, en við höfum og að sísa þetta líka sinni umsögn hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálunum sem gætu fyllt því ef að þetta færi að hækka verulega umfram. Ég man eftir að Vilhjálmur Birgisson kom svo fram með útreikninga sem að sýndi sko heildartekjuöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins. Þannig að ég saknaðist bara að sjá meiri greiningar á þessu, eins og ég segi, ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi, en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimtu á Íslandi. Og, en ef við tökum bara...
1: Það er launaskattið þú?
2: Nei, bara heildinni. Þú veist, íslenska skattkerfið, það bara það mikil jöfnuður á Íslandi. Að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni. En ef við tökum aðra, ef ég fæ taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum, þá mér minnir að það sé verið gera ráð fyrir útgjaldaaukningu hjá ríkinu, þess að forsendan séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár. Þess að það bara allt lágt, við vitum það alveg. Það kerfisbundið vera vanmeta útgjaldahækkanir. Þannig að það verið að fela hluta þess að sko
1: fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna tilning til þess að minnka gatið að útgjöldin eru bundin við lögunum en verðbólga verður meiri og tekjurnar elta það
2: ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru eitthvað negin kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnarasamningum og miðað við eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfið heilsinni.
1: En geta þér annað varandi launin? Þú getur eiginlega ekki verið fjármálaráðherra að og gískað á hverju launahækkanir verða. Þú verður að koma með einhvern veginn samningsmarkmiðin þín inn.
2: Já.
1: Og bestu hérna, mögulega niðurstöðu verður að setja inn í fjárlögin.
2: Já, já. Þeir ekki bara gera ráð fyrir að séu engar hækkanir á stofnunum sem bara algjörlega órunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem að innleiða stytningu unnaukun á Landspítalanum og það er ekki til fyrir því, sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einsti og milli þessara kvata markmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika, sko.
1: Já.
2: og eitt annað útgjöldunum svo ég bara nefni það þá það líka með barnabæturnar sem eru fast sem sagt sem eru hækka ekkert milli ára. Mm. Þetta er eitthvað, hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem er svona þarna verið að sníða til frá ári til árs. Mm. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
1: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við aðeins að vinna markaðarins. Mm-hmm. Er ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni? Eins og, það, ég meina, það var ekki svona klókt leikfræðilega, myndi eitthvað segja, að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn.
2: Jú, ég heyri að, hefur ekki bara komað fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkunni í 2,5 og líka kilometragjöldin hann er í 2,5.
1: Og þetta er eitthvað sjöfnilega. Það er að alltaf að ætla sér það en ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt mm-hmm. í samningu við verkefnisreikuna.
2: Já, sjá hvað það virki.
0: Forsetisráðherra gaf þess allavega undir fótinn á Sprengisandi síðast ég held ekki síðust velkjöldu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin neður í 2,5% gegn því að það er því friður á vinnumarkaði þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
1: Það er við fyrir verkalsreifinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig sko. Mm-hmm.
2: Nei. Og friður á vinnumarkaði, já.
1: Nú,
2: og þetta kemur hann eitthvað tjóman.
1: Herðu Ragnar, viljum við nefndi eiginlega bara eitt útgjaldalið. Mm-hmm. Ættu við að horfa á eitthvað annað?
0: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafana sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum og eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra. Þar er nefnt að það eru 44 miljardar af niðurskurði í útgjöldum. Og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að og þá eru ákveðnar stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigðis stofnanir lögreglan og menntastofnanir ekki alltaf.
1: Það er kannski undanfarið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis mm-hmm.
0: Og það er sem sagt, já, það er í fyrsta lagi þetta almenna aðhald, síðan er það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan er það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Það er eiga skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 miljardum af hagræðingunni. Yeah. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað er í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá er rúmlega helmingur þeirra það bil 19 miljardar byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda, heldur byggja þar á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir. Við getum tekið sem dæmi nýja landspítalan sem við verið að byggja. Það er töluvert mikil fyrilsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina. Það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 miljardar af fjárheimildum inn í nýja landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 miljardar fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 miljardar og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar. Þetta er svolítið tæknilegt sko, en hérna...
1: Ég er að reyna að skilja þetta, er það þannig að í fyrri fjárlögum, að í landspítalum hafði ekki tekist að hérna eyða því sem það fengu.
0: Já.
1: En síðan að við gerum ríkisreikningar á milli og það er bara hinn raumvöla niðurstað ekki. Þannig að það getur alltaf verið tekist upp gömul fjárveiting frá 2019.
0: Það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis nýja landspítalun er OHF. Að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
1: sem er þá skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF.
0: Já. Eins og ég skil þetta að þá er sem sagt þá eru þau að nýta þetta en það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta hérna seinni hluta áætlunar tímabils fjármálaáætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þessi að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
1: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkjandi hverju stað ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir Já. Sem að munu gjósa upp þegar að við þurfum að jafna þær
0: Já
1: Það er ekki allt í lagi þú veist, ég meina, rekstur ríkisins flókin og
0: en, það síð, all... en það, þetta, ef að menn sko, fari þennan fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmið nýja landspítalan þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin eða sem sagt hver reikningurinn á endanum verður það hvað talaðu eitthvað 200 miljardar eða eitthvað slíkt kostnaðurum við þetta verkefni þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
1: eins og menn gera, eins og þú geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisús
0: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjalda þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli.
1: Já. Þetta þú ert að segja svona að þetta gefi falskt öryggi.
0: Já.
1: Þetta ekki alveg svona
0: Þetta ekki raunverulega hagræðing, sko.
1: Því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geyma þessa 20 milljarða inn á einhverri bók. Mm.
0: Já,
1: frekar, við ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu?
0: Já, ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni, sko hvort að þetta uppsöfnuð fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalun síðan
1: Það er svo komum eiginlega með svona nýtt bókald það sem er skráð bara inn í sem skuldir, sko að þegar við vorum búin ákveð að reisa landspítalun þá höfum við bara inn í reikningum okkar þessa 300 miljardar sem við eftir að borga
0: Já.
1: En það ekki þannig. Reikningurinn ekki þannig.
0: Nei.
1: Herðu, sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu. Mér finnst þetta bara að vera svona same old, sko. Ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkistjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu. Sér þú það?
2: Sko, þau eru náttúrulega ráðast í... ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin það búa sem náttúrulega utan svo sem fjárlega búa innleiðingu veggjalda
1: Þetta var unnið í ríkistjórn Bjarna og Katrínar
2: Já, það líka stutt síðan
1: Líka ferðamanna skattandi
2: Já, það var ekki innleitt það breyting frá fyrri ríkistjórn en sko en það ekki bara dálítið svona í íslensku þjóðsálun að vera alltaf breyðast við og hérna með stuttum fyrir var og lifa frá ári til árs sko þú veist, það ég veit ekki hvort að þessi hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
1: ég veit ekki með þig kannski þetta svona meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið og menn bara breyðist við og haldi skipin á flóti ég myndi vilja að menn myndu sko stokka upp bara afgerandi hérna ýmsum málum En ég kannski sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu.
2: Já, þá fjármagnstekjuliðinni og svo
1: ræðis. Já, ég held að það verið mistök að hérna, ófjármagnaða fellan yfir eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklu skada. Það hefur minni tekjur og það valdið öllur stjættamun.
2: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamunurinn held svona rosalega hár og það eru tilfæslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem að það maður kom til
1: áhaldið. Og við erum við sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður um auðlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræður í breskri pólitík.
2: Já, sko, já, auðlega skattnir hvað 2000, voru 2014
1: 2014 eða ekki?
2: Já, það var með við hvað 100 miljón var 75.
1: Ég held að í einhverju svari sem að kom fyrir tveimur árum að þá væri það þannig að þessi skattur myndi skila þá
2: Já.
1: Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljónum sem að ég myndi held að væri þá 45 plus í dag.
2: Ég meni að þetta myndi koma til að álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnu sem hliða gerfugreind og tæknir breytingum og svo framvegis en ég man eftir í þegar þetta var hérna, þá var ekki, þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að var ekki með mikið streymi.
1: Nei, það er engi vandi að búa til skattalög nei. Sem að fara sinn, hann að fátöku ekki, hann að ekki skattalög. Já, já. Sem er ekki með tekjur að býr í 300 fermetra einbýlishúsi. Það er engi vandi að búa til reglurnar sem að hann að hún fer fram í á, sko.
2: Já. Algjörlega, þá þyrfti að skoða það en það er ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það óbáslega mikill ójöfnuður að þessi skattum myndi skilja af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna
1: og ekki kannski félagslegi þrýstingur komið, það bara ég og nokkrir sem er að leggja þetta til
2: hann gæti hins og komið á næstu tíu árum sko
1: Ragnar þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta alveg neignar skatta
0: Já sko ég hérna ég held að réttasta sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkru aðri sem voru að kalla eftir þessu ég heyri ekki mikið kallar eftir þessu og maður sér þetta ekki mikið í pólitíkinni en það voru líka skuldbindingar sem að fylgdu myndum þessara ríkisstjórnar voru að ríkisstjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatta á hérna fólk ekki á fyrirtæki ekki fjármagnstekjuskattinn og ekki á ferðaþjónustuna. Mm. Þannig að þú segir sko same old ég held að það kannski kom ekkert á óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það er aftur á móti samt búið að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekið skatt einstaklingana.
1: Nei. En varandi skattana þá er hvert að einu bara almennt yfir því að sko, umræða skatta sé svona svolítið einaf drifin áfram af ykkar fólki.
0: Svona hægra megin.
1: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem er til að ræða skatta sko.
0: Já, já, en meinaru þá upptöku nýra skatta?
1: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með einhverjum hætti það sé verið alltaf að verja einhver víi, sko, reyði eitthvað pínliti til og þá, engin svona pælingi í því er þetta raunverulega ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignaskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattir hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu Mm-hmm. Það sem eru auðvistu menn í heimi að verjast skattaækunum en það er samt að hérna, þessi ógnar stóru einbýlishús og það er hlut af hérna, fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko. Og sömuleiti mm-hmm. er þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndu leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðakerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það bara dæmi er ekkert að ganga upp og það er það sem að menni og fólki okkar heimslut er að alltaf vakna við núna að þessi hugmyndum að ef við ætlum að hafa velferðakerfi þá verður það að fjármagna það sko.
0: En af hverju segir það dæmi sig ekki að ganga upp?
1: Að því að tekjurnar hafa ekki aukist
0: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða svo
1: sko. Það leggst meira á fólki hans en líklega mynda á fólki þitt ef ég má tala um viðskiptaráð sem
0: Ég veit ekki hvað er fólki mitt og fólki hans sko. Við erum bara allir Íslendingar sko.
1: Það er svona hærri millistétt inni að launa fólks.
0: Já, já.
1: En þeir sem haldi út í viðskiptaráð eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
2: Ég svo sé líka að tala Ég er alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða einhvers konar meiri tilfærslu drákun og hópa næsta árum sérstaklega unga fólksins og það eru öllum vesturlöndum
1: En svo kynnslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari sem Já. Var grundsöldurinn að halda upp í velferðakerfi mm-hmm. að þegar þú ert orðin svona 60 og börni farin að heima mm-hmm. og tekju hérna útgjöldin lægri mm-hmm. en þú ert kannski með hámast tekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem er nýkomin út úr skóla skuldar mikið eða með mikla framfærslu af því að hann er hlutið af foreldrakynslóðinni mm-hmm. að það sé tilflutningur á milli þetta var bara hugmyndin sko velferðakerfi í okkar heimshluta
2: það þarf að tilflutningur á milli en það þarf líka að fara bara í strúktúrabreytingar til dæmis í talbærum á Íslandi ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að fara í það nám sem að hagkerfið er að biðja um og þú veist að það þurfa að fara í þeir hafa verið að gera það í Danmörku að vera með meiri stýringar út úr háskólunum framhjá háskólunum líka að vera beina fólki meira í iðnám þú veist að þú þarf líka að svona passa að unga fólki fari og skapi hávöxt og svo sérstu með sterk tilfærslu kæri teðra þannig að þetta er svona þú veist að skoða líka mikla struktúrabreytingar
1: Hvers svona menntu vantar og hvers svona menntun er ofikið svo ég bara skilja þetta betur
2: Heilt yfir á Vesturlöndu þá vantar alltaf mest inn í velferðarkerfin og þá það hérna veist, inn í opinbera geirann bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis, ég meina það meiri eftirspurn eftir tæknifögum heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði og það bara staðan og án þess að tala niður ykkurar einstaka greinar þá það bara þannig að markaðurinn metur sum fög bara meir en önnur og það bara misvægi milli framboðs og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir þarna eftirspurn
1: Ég hef verið með háskólafólk hérna og það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem betra þetta láta bara nemyndunum ráðu þessu því nemyndunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta framtíðin þeirra og ég veit bara ekki hverju væri betri að taka ákvarðanir heldur nemyndunir af því ég hef talað þetta við háskólafólk
2: hafa allir fullar upplýsingar og vita hvað þeim fyrir bestu ég veit ekki sko, ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða það
1: af því að mér ekki alltaf svolítið væntu svo Merkel sem að ég heldur að við vilja verða hagfræði ykkur eins og þið en ef að vísa því yfir í einhverja
0: líffræði
2: kjarnæðlisfræði
1: Af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagið hefur það eitthvað. Mm-hmm. Ég veit ekki hvernig tíma.
2: Þú var nú ekki í Þýskalandi
0: kommunismu. Östu Þýskalandi, já.
2: Það kannski, já. Það mjög stýrt kerfi, sko.
1: Hún var enda frá þessu hérna, fylki þessum að kristilegi demokrata þurkuðust út af þingi núna. Það fylki hennar.
2: Já, einmitt.
1: Sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegar demokrata
0: Já, algjörlega
1: Herðu, tekur þú undir þetta sem að
0: Þessar vangaveltur með námið
1: Já
0: Ég veit það ekki alveg mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég en ég svona sammálum að það sem mikils virði í því að hérna fræða fólk mjög snemma hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum, hvar þeir liggja sem fyrst, þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og síðan finna sína fjöl, sko. En ég held samt að þérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert í hvaða nám þeir eiga að fara, en bara með eins miklar upplýsingar og hægt að bjóða þeim sko
1: Viljum að hljóma stundum eins og hérna, mér finnst að vera algengur að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í, ég veit ekki gamalt að svarðari svona ykkur nation building við eigum svolítið að nota þið samíla aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trú á því að auki velsæld og Já, bara hamingju og gleði samfélagsins. Við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér. Mm-hmm. Ég að ofdúlka þessum að segja?
2: Nei, ég trú alveg að frjálsa markað og hún muni svo að leysa 85% af þessu.
1: Þetta ekki til þess að leggja hann niður, þetta verða við mættum, gera eitthvað með honum eða
2: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum ómikið í að þetta reddast og hérna... Ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntöku próf, vera með afmarkaðri sem þess að bara aðgeri og ég meina því að vistar að það nú mikið talað menntakerfi til dæmis grunnskóluna að þetta heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið, ekki?
0: Já, ég held svo sem að svona inntöku próf og svoleiðis séu ekki endilega að finnu slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða hvort það sé tilbúið sko í námið en já það rétt við höfum svo sem aðalega beint sjónum okkar að grunnskólakerfinu en það auðvitað grunnurinn að síðan að menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengra komið
1: Ég talaði mikið við skólafólk hérna þau eru jöll ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólans sem
2: Já, það ykkur að kenna?
0: Það er löngu fyrir mína tíð, sko. Ég þekki ekki alveg sögu þess
1: það
0: máls.
1: Það er hérna, hugmynd sem var kærið áfram af viðskiptaráði, sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla Íslandið ekki.
2: Var það ekki til að samræma með önnur lönd að við vorum svo...
1: Það var svona þessi hugmynd húmastar eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana ein, eitt ári.
0: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessi umfjölluna, við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ár í menntaskólanum eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur.
1: Herðu, við erum að tala svo grundvallar pólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að þú veist, valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Mm. Það vaxandi atvinnuleysi á Íslandi, verðbólgan bara ekki að fara og miðað við ástandið erlendis bara líklegt að fá inn verðbólgu. Mm. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið að vera sko besti kóktöllin sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóktöll.
0: Já, þetta er eiginlega besti kóktöllin sem hægt er að búa til sko.
1: Akkur eru það ná, hvernig komist þú út úr þessu?
2: Mjög mikið að þessari verðbólgu er innflutt akkur þetta núna. Ég meina við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, bæði í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeðis. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum. Mm. Ég meina það er verið að tala það sé offjárfestning í gervigreindinni, það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis. Ég held ég að vera að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar að kemur að hættunni á heimskreppu sko. Mm. Þannig að þessi ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala um að eins og það sé það sko. Ég hef alltaf áhyggjur að hvað er framöndan sko.
1: En kannski ekki, þetta er svo mikil vá eða sem að eru líkunar að þetta er eiginlega, það er eiginlega ekki hægt að undirbúa sundur þetta. Er það þannig?
0: Já, sko, það er mjög erfitt að undirbúa sundir stór utanaðkomandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða hérna orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins. Mm-hmm. En þá er, held ég, þeimun mikilvægur að vera í góðri stöðu innanlands og ég held að hérna þar getum við alveg gert töluvert betur sko og þar hérna spila ríkið og aðilar vinnumarkaður eins heldur lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í hérna gjaldahækkunum og passi sig að kynda ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum hérna í byrjun með krónutöluhækkununum og samhliða því að aðilar og vinnumarkaði gæti þess að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna hérna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan. Það er svona 2-3 það sem gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur sama við. Og á sama tíma erum við með hérna meiri verðbólgu sem er líka varir lengur, þannig að ég held að það besta sem við getum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að hérna allir halda sér höndum í launahækkunum.
1: En Ragnar, er þið ekki að svindla svolítið þegar hérna, þú segir þetta hérna, í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við? Mm-hmm. Þá takið það OECD með sko
0: Já,
1: öll lönd austur Evrópu sem við erum bara ekki að berum saman við?
0: Nei, sko, við höfum líka bara nefnt þetta í þetta
1: er, Nori og
0: Já, þetta er bara, þetta er bara sama ef þú horfir á Norðurlöndin sko, að þar er þetta milli 2-3% hérna hækkanir á ári. Hjá okkur er þetta 7-8%.
1: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun, held ég, að segja að samtök atvinnulífsins þurfi að hækka laun.
2: Já.
1: Hún var eiginlega að ávarpa það að, að ríkisstjórnin gæti bara kasta ykkur bein í verkalýðshreyfinguna.
2: Já, sko, varðandi þessa miklu launahækkanir, við verum líka kannski mun á það að það er búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingin líka verið að semja meiri svokallaðar miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég að þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólkun er óbóðslega auðveld hérna og verklýsveðingin er einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo margar stéttir sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, svo, til dæmis dagvinnum fólki á Landspítalanum ég held að, að launhækkanir heilt yfir sé ekki það sem við þurfum en ég skil alveg skil alveg hennar sjónumið.
1: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvarðunum sem að fljóta yfir allt.
2: Já, ég held að sér
1: takkir
2: að
1: gera þessu betur. Þetta er það.
2: Já.
1: Já, en þegar það verður, hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Þannig líklegast að verðið samið eitthvað.
0: Já, það ekki 8. október sem að...
1: Já, þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og...
0: Ég ætla bara að segja sem minnst, sko, ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það, sko, og hérna, fylgist bara spenntum með, sko.
1: Ég segi þetta bara út frá sögulega, þá hefur alltaf fundist ykkur lending.
2: Já, ég
1: vonast til að... Kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki.
2: Ég vonast til að finnist ykkur lending.
1: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þú ert ekki eftir því?
2: Já, ég...
1: Trúir þessu?
2: Sko, mér finnst bara þessi þjóður í þrótt að hækka allt fyrsta janúar þegar þú fæður til dæmis í bílalón og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sömu fyrirtækjum verið aldrei skrítina til leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn, þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
1: Einhverleiti getur bara túlkað þetta sem svona alvöru fyrirtækin átti sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað sko. Nú er komin tími til þess að allir gerir sitt og þetta er ekki þessum við góðum vilja
2: Þetta er góðum vilja en þá verður ríki líka að fylgja með en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar
1: Herðu, Viljálmur og Ragnar Sigurður kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál, ég skuldu svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur
0: Takk fyrir
1: og, En við ætlum að halda áfram við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir blömmik
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Guðmundur Ari Sigurjónsson er með metnað til að verða varaformaður samfylkingarinnar. Þrátt fyrir að mörgu finnst ungan aldur og stutta þingreiðslu. En hann hefur áður hent sér út í djúpa laug og ræði nú baráttuna sigra á töp og bregst við ýmsum spurningum. Hann er kominn til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í samfylkingunni. Ég veit ekki hvort það neitni í þessu slag. Ertu velkominn?
6: Takk fyrir.
5: Er einhver keppinautur?
6: Ég alveg eitt komið fram með svo er, við sjáum bara hvernig það fer, ég veit nú ekki alveg hvernig þetta er alltaf óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta er venjulega kosið á landsfundi, en þá þannig að það er að bjóða sig fram alveg fram að fundinum, og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulega verið hér, en alltaf sé ekki svipa þá að það er að bjóða sig fram alveg fram að fundi, en að það getur margt breyst á næstu vikum.
5: Já. Sko, þið vorum með svona ákveðna ballest í þessu, þið vorum unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn og ef þú yrðir varaformaður þá þið tvö svona, bara tveir krakkar.
6: Já, þú segir það. Sko, það náttúrulega verið mikill missir af Guðmund Árna. Við náttúrulega höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann náttúrulega komið svona comeback í rauninni í flokkin. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég aðdraða hann það síðustu sveitastjórnarkosninga þá, það verður rétt rúmlega. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera á þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verður mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitastjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og

0: mörgum hliðum og býð fram krafta mína svona upp á það svona sjónarmið að við höldum áfram að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum grasrót flokksins málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga. Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum það eru öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðin forsætisráðherra Það svolítið öðruvísi heldur en að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu. Því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grasrótinni og sveitastjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörinna fulltrúa en líka grasrótar við að byggja flokkinn. En eins og segja, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera.
1: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfélkingunni að segja má tapað sko tvennum kostningum í röð. Þið töpuðu sveitastjórnarkostningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu þið Evrópukostningunni. Og eitt af því sem maður heyrir er þetta sem var aðeins einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung, það vantaði fleiri reynslubolta, það vantaði meira samhengi, það vantaði meiri bellibrögð til að svara bellibrögðum, það vantaði meiri kaldastríðsanda. Stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga, pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðastu þessu?
0: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kosningum síðast sveitastjórnarkosningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski svona, við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirhluta í borginni þá er þetta kannski svona upplifun fólks eftir það kosningar en við fjölguðum samt sveitastjórnarfulltrúanum okkar út allt land, það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið að nýju fólki
1: Læringar, Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldan og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
0: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kosningar og í kosningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því. Þetta var alltaf bara prókjör og það alltaf þannig í prókjöri að það eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem er í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild.
1: En þið í forystunni voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
0: Nei, það nú ekki svo leiðis.
1: Var ekki svo leiðis.
0: Nei, en það sem ég vildi sagt að það var sveitastjórnarkosningarnar er að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitastjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það er einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svona að stíga inn í núna. Það er að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr, því að því miður er að þannig að við erum myndu vilja verið meiri hluta á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa hann til verið sko í 10 ár í minni hluta, að það verður lýjandi til lengri tíma að vera hald út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, niður að flokkskrifstofu, sveitastjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera að vinna góðum málum fyrir þjóðina.
1: En þú segist ekki líta svo á sem því að við tapa sveitastjórnarkosningunum, en þið töpuðu Evrópukosningunni.
0: Já, það er þetta orða þannig, út af því að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
1: Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruðu bara með allt niður um ykkur í Ísari, baráttu, var engin sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þessu samfylkingi verður til?
0: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana sko að hérna við uppaf ást þá var þetta svona þriðungur það var svona þriðungs svona alveg fastur stuðningur þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona óákveðin og svona á báðum áttum og þetta skiptist svolítið

0: svona í þrjá hópa í aðdraganda kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnir eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga þegar leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumarmánuðina að kynna sér þetta. Það spruttu félagsamtök og haldni fundur út allt land, þannig svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel, við tókum alveg þá markvísa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar, að þetta veri ekki flokkspólitísk ákvörðun, að treysta þjóðunni til að taka þessa ákvörðun sjálf.
1: Það voru bara mistök, Guðmundur Ari, að líta þannig á, maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu Restis Politics þegar hún einmitt lísti þessu viðhorfi og svo hafa þeir eiginlega síðan sagt, we told you so.
0: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttunni að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna, það væri skiptar skoðunni á þessu máli og hérna
1: Varst þú virkur í baráttunni? Að tala fyrir Jónu?
0: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfboðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
1: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Inn í ykkar hreyfingu svona þegar þið komu saman í fyrsta skipti og funduðu eftir þessu úrslit var engin svona heyrðu við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum
0: Ég meina auðvitað hafi verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir. Það sem við erum þó stolt og ánægð með að það það að koma heil út úr þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út í að væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða myndi ekki rætast. Staðreyndin sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mín afstaða og formaðurinn hefur nú líka lýst þeirri afstöðu að vilja sjá samning svo þarf hans að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangru þjóð hérna í Norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðunum höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar. Þannig að ég svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, minna fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta já við erum heil gagnvart báðum hópunum sko ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berast fyrir neginu og fólk upplifur að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið á langt í einhvers konar hræðsluáróðri að það alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt
1: þetta góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð
0: Já, ég held sko að ég veit ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast það að maður á að koma fram að virðingu við málefni andstæðinga og þjóðina það fer ekki já það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna í talningu með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðanir og alls konar strategíum alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki færa rök fyrir mínu máli að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina við fengum yfir 40% atkvæða Seltirninga sem er nú oft verið svona já svolti hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðarmanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýst að safna liði, þetta snýst að safna bandamönnum, snýst að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrefinu og hérna að höggvast og mikið við andstæðingin ástæði lausu Það þýðir ekki að maður hefur ekki að mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og, hérna, og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, þegar þetta er svona rammað inn eins og hérna að það að vera heill í sínum málflutningi að það að vera málefnalegur að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænleg til vinnings að þá ég ósammála því og finnst líka bara kosningarnar þar á undan sína það hvort það á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
1: Þú sá samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglið hjá minnihlutanum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit mm. við sáum framan í hagsmunna sem eru að baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukostningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland og baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alltaf umræðan og beitt þessu kjarnorku ákveða eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við
0: en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meirihluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara einu ekki þessa vegferð að þá það bara rétt niðurstaða því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað
1: en þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af því þú eru væntanlega heyrt að það margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveigt til dæmis skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrjuð á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður
0: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina það auðvitað það þannig að hérna að ef að fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok, á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her, fara málmlega yfir það, þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþættir, það var mjög mikið TikTok-efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta niðurstaða þessara kosninga, þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímabundi. Það liggur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöp sem að, jú, ég meina þetta eitt af stefnumáli samfylkingarinnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum, að það er nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að er bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvist fyrir því í staðan fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni, og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir hag almennings í landinu og erum að gera það nýr á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitarstjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum og sveitarstjórnastíginu en það alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mættilegs í næstu alþingiskosningar og þess vegna þar undirbúningurinn að hefja strax
1: Já, lítur þannig á að þetta þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur
0: Ég raunni líti ekkert á þetta sé Já, ég raunni kannski ekkert að horfa með þessum augum. Ég held að
1: Var það krafa Viðreisnar að þið færuð í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að farið var í
0: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsanlega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands
1: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag trú ég að þú teljir ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki satt?
0: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem að við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er raunin að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi í landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því, ég veit það að hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að það myndu þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við erum alla hina stjórnmálaflokkana, ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og þú segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu. En þetta er niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
1: En er þetta dautt mál núna? sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
0: Varandi Evrópumálin, þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að færi þessa vegferð, þessi ríkisstjórn ekki að færi þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú það náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
1: Finnst þér ekki liggja fyrir alveg
0: í hvaða leið? Það alltaf efni í umræður, eins og til dæmis bara varðandi sko, aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti.
1: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldana þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin.
0: Nei, og það hefur náttúrulega komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna, en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lof að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skref í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili
1: Sumir segir séu svolítið hissa því Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari hann hafi ekki virkað sem skildi við erum með brjálæðislega háa vexti við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna
0: Já, ég meina, það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjón hefur látið verkinn tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmt. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraði niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum, allt frá sko, hvort sem við tala húsnæðismarkaðin eða annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það flugfargjöld sem náttúrulega beintengt svolítið við olíuverðið sem að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs, það er ekki göfugt í sjálfum sér að lækka álögur á fólk eða halda aftur af því að fjármagna kerfin okkar og skila halla. Ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári. Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttin sem byrja að safna vöxtum og framtíða ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram. Og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og minna Kristín hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu
1: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það ákveðið vamleysi inn í þingflokknum það eru ekki gömul lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar
0: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem svona nýtur hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkinn en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi, sum að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu af bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekkert að hérna reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikilla hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
1: Þetta gott að vinna með henni?
0: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í hérna COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
1: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
0: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkinn býður sig fram svo býður hún sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni þá var ég hérna kjörinn formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystu mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna núna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
1: Já, þér finnst að hafa gengið vel?
0: Já, ég finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo það sé sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða fram mína reynslu og krafta í það að byggja flokkinn sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaður sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera í miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera í miklu samskiptum við þingmenn og hérna og ráðherra og fleira og þetta hefur bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teymi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann núna svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosinn í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við áframhaldandi uppbygging.
1: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur, maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur reynstaklingar séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin hafa færst og til hægri væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur.
0: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokk snýst náttúrulega að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út mjög öflugu 60 plusstarfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka allt frá því að vera með fólk sem er undir 30 og alveg rúmlega 60. Þannig að við erum með bara ég myndi segja að væri með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að það er áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna ég meina kannski er það eitthvað sem að birtist er að það mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna helgina og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og svona stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að það er svona að það er góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður er nú kannski ekkit unglamb lengur árið færast yfir hjá öllum
1: Hvað ertu gamall?
0: Ég 38 ára gamall
1: Ég óskaði góð skengis í þessu ferðaleg hvenær liggur þetta fyrir sér?
0: Herði, við erum með flokkstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október þá myndi þetta liggja fyrir
1: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessar kosningar sem eru að baki og við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur. Það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það margt áhugavert og dýnamist að spjalla.
0: En gangi Alltaf gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir.
1: Gangi þér vel í kosningabaráttunni.
0: Takk fyrir.
1: Og við erum ekki hætt nýtt efni eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og nú ætlar Benedikt Sigurðarson fyrrum skólastjóri að norðan að ræða PISA. Við erum ekki hætt að ræða PISA, en það hvernig ætti maður geta hætt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn það vandfundið það komið til mín gestur að norðan hann var skólastjóri þar og hann hefur áður komið hér á samstöðina hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri vertu velkomin Benedikt
4: Það fyrir
1: ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í eingangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn
4: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir og hvernig við hlúum að tækjverum þeirra. Já. Og ég ekki vissum að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20. 25 árin.
1: Nei, ég sammála þér með þetta. Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt. Við erum báðir mývitningur. Og við gengum báðir í skútstaðaskóla, ekki satt?
4: Jú.
1: Já. Að sko, ég hef stundu vitnað til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði. Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög vel að henni. En þá náttúrulega ólíku saman að jafna. Við vorum 7 í mínu bekk. En svo hafa börni mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það er sko ótal margt sem er ekki sambærilegt við þá tíma sem við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínu tíma?
4: Ég átta mér ekki alveg á því fóri sko skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skútstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir eldur ennum áramótin 62-63 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skólan vísu nöyti ég þess að hafa verið kennt heima alls konar lutir og kannski meira eldur en ég hefði lært í skóla
1: konsklúlaðist náttúrulega
4: löngu áður en sko ég nöyt þess líka sem tiltölulega bráþroska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni
1: Já, þú náður að vinna upp þarna
4: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma.
1: Og var keppniskap í þér?
4: Nei.
1: Nei.
4: Ekki gagnvart samanburði.
1: Nei.
4: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið. Það er að segja að mér er alltaf langa til að verða pínlítið sterkari. Heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig. Þannig held ég að ég hafi skilað árangri jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi. En horfum framhjá því ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða þar sé að ná framvindu sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hefði kunni ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið og ég var og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig þannig að ég held að ég hefði fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram ekki þvingaðu niður og látum bíða
1: Nei.
4: Ég fekk til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kennt í gagnfræðaskólanum fyrir ofan
1: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir en maður er síndi sem svo ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að rekna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti
4: Þetta mátti og þetta var jákvætt
1: Já.
4: En við, það var ekkert sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heima að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveit fyrir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
1: og hefði betur aldrei komið
4: ég, það svo hann við sagði
1: en hérna ég myndist að það að þú væri það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
4: upprunu aðstæðna
1: en ég kynnti þig sem skólameistar en þú náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum það ekki allir sem vita það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sendt mér gögn það að sem sýna það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert svarið við því?
4: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis heldur eiginlega komið til helvítis og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna slá sér til riddara og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega eða meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
1: fækka þessum spörkum
4: já, komast á betri stað og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágætum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur sem var aðstoð skólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Löguleikskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átt okkur á því hvernig við komumst hérðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn sem að byrjaði á hans tíma með skólarannsóknardeild síðan var stofnaði kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf eða áleiðis síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason undir leiðsök þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins, vil ég segja.
1: Nei.
4: Það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfesti í menntun og þekkingu í framtíðar tækifærum í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir og fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköp.
1: Þannig eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
4: Já, og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þess að til dæmis Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulaða mennta uppbyggingu frá stríðslokum og það engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði human capital theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans gæti lagt grunn að hagsæld fjöldans og betra samfélagi
1: og skapar jöfnuð
4: ekki bara jöfnuð Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri til að leggja að mörkum þá verður heildar ávinningurinn meiri gamla elítukerfið byggðist á því að skamta sem fæstum aðgangað tækifærum og við
1: menntun sem takmörku gæði
4: menntun sem takmörku gæði og við erum aftur núna frá því að ég vil segja að sögu kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálsíkjunar í menntamálaröndi sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla og svo bara átt að stendur enn
1: og svo náðu líka að taka eitt ár á menntaskólanum
4: já, við skulum alveg bæta því við það var ekki gert af af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri það var nefnilega þvert á móti hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað ekki þessi fjárfestingu
1: og Illugi hélt fram í viðtali við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara við hefur fundist þetta dalti mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum þannig að það hvíla sig þannig að sterkustu raukina síðluga þau hrynja
4: tökum þetta aðeins lengra það sem verra í sambandi við þessa rauk sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur eins og þú manst í þessari
1: öðræði
4: það var fullirt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára það var svona í yfirborðsorðin sem náttúrulega mega lígi því að þó, danski grunnskólin 9 ára grunnskóli við skulum muna það að þau byrja árinu seinna í formlegu grunnskóla þannig það eins í Svíþjóð þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið að það bara algengt og hugsanlega almennara heldur en við viljum horfa á að börn í Skandinavíu þeir hafa og unglingar fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
1: Einmitt.
4: Á skólaaldri þau koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í B.A.N.A.M. og B.S.N.A.M. Og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi þannig að röksendina sér illu hún var ekki bara illa valinn heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósannin.
1: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. ástæðarnir sem við höfum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona þrjár ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
4: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðunum.
1: Já, tæknibreytingar og menningarbreytingar.
4: Tæknibreytingar, menningarbreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta umgjörð, málumgjörð barnana
1: Já.
4: Að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
1: Já.
4: Það hefur heilmikið að segja.
1: Já.
4: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi.
1: Já.
4: Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum. Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentun. Ég held að það verið óskinsamlegt að leggja niður kennaraháskólan sem sérstakastofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara. Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt. Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa og hins vegar sem áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr, gömlu latínuskólana. Og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr hérna íslensku og stærðfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæðri hugsun við vitum það vegna það marg óteljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari færslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem er hefur góða möguleika á að ná fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
1: Já, já, já.
4: Þetta annað. Hinn annar handleggur sem fylgir þessu að hluta til verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hætt að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum yfir í það að vera söluvara sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagvart tækni trúblóðinu þá koma tölvu sölumenn jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra heldur fyrst og söluvara og hluti af okkar ágætu kennara stétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna semst fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem að þar sem að engin stenst.
1: Einn náungi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið.
4: Já.
1: Sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu. Já.
4: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
1: Já, á einhverju sem ekki var vandamál. Já. Það er akkurat hans orð.
4: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum já, við skulum segja hálgjörðu hamförum. Vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólinn rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrð frá skólastjórunum og kennurunum, frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpolitíkusana. En hvað hefur gerst? Það er auðséð að sveitarstjórnarpolitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já, við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til politíkin. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
1: Já, hvar eru þeir?
4: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið? Já. Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þessar mundir þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning hérna, erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong Kína
1: Já.
4: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda en þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver og stór Vancouver svæðinu að hafa svo kallaða móttökubekki eða í móttöku skóla jafnvel þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvert með öðrum
1: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli
4: Oddeyrarskóli var
1: Oddeyrarskóli, fyrir ekki
4: á þessu árið þarna 1923 þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sé á því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum og þeir settu að stað verkefnahóp skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólki úr háskólan þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana Og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherran sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
1: Já, já.
4: Og þarna sá ég sem stefnumótunar vinnu þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna stjórnendurnar Þið vitið ekkert hvað eru að gera, heldur sagði hún, takk. Og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar. Svona held ég að við ættum að gera.
1: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
4: Þvert á móti.
1: Þvert á móti.
4: Þvert á móti. Og þess vegna segja, hvar eru skólastjórarnir?
1: Já.
4: Ég held að skólastjórar á eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið.
1: Já. Eitt af því sem að ég hef lýst yfir að ég er þakklátur yfir er til dæmis að það hafi verið söngtími í skólanum.
4: Já.
1: og svo lærði ég nú brits hjá honum þráni skólastjóra líka
4: Já.
1: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, maður náttúrulega lærði líka píano sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir píanótíman en hérna, mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu hlutum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
4: leikur og gleði
1: leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið týnst?
4: Í sko ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa hvað sé einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vítum það að einstaklingsmunurinn hann er ekki hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
1: Já, einmitt
4: og þegar menn eru 5-6 ára
1: Já.
4: Þá er þetta bara heilmikið bil
1: Já.
4: Og það sem meira að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
1: Já.
4: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega. Flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri. Og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum.
1: Nei.
4: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti en við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf ég held að aukin krafa þetta hún vinnur gegn góðum praxís í kennslu vegna þess að þú átt ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál
1: Einmitt.
4: Og ef þú skoðar statistik gamla og nýja statistik það hvenar á árinu börn sem eru greind með námsvandamál hvenar þau eru fætt þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað viðmið.
1: Já.
4: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndur að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt í einu að fara að innrita börnin sko, sem árgang en þá fyrr, heldur en í grunnskóla.
1: Já.
4: Og ég hef, til skamstíma var það þannig í belgíska, flæmska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru byrjuð sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu 4 ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu

0: fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólansins. Og ég held að nú þarf að skólastjórar að taka sig til.
1: Ræðum fleiri svona gífur erði viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana. Maður hittir fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei kallkennara og þetta ekki nógu gott.
0: Veistu, hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir. Það gera menn. Vissulega. Ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona. Við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum. Ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt þá ætla ég að fullyrða það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið. En ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það væri býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði með skóla árengri bellana sinna og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum. En ég ætla hins vegar að halda því fram að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar. Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga þar sem að

0: brátt í vök að verjast.
1: Það nefnilega það.
0: Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðhorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni
2: Benedikt, við komumst ekki mikið lengra því miður þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuborgarsvæðið en mér langar kannski í lokin aðeins að byggja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði písa mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati hver góður mæli hvar þið þetta, hver góður pendull á íslenskt menntakerfi
0: nú svelgist mér á sko að ég hef efasemdir písa mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í písa sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við suðaustur asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annar gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum með mjög aðgreint skólakerfi, samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með. Singapúr, Shanghai, Kína, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá. Þau eru allt öðruvísi heimi, með annan hóp að mæla og svo framvegis. Við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt.
2: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum umhverfis og náttúrulæsi og ég skoða þetta og ég fer að sjá það bara allt öðruvísi sem kennt í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplýði ég það heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt í náttæði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma
2: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan
0: Nú að sjálfsögðu, hún er til staðar Já. Það ekki vandamáli Já. En það kemur líka ljós að við þorfi 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir Bendi segir okkur að íslensk ungmenn eru upp til hópa þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu eða takmarkaða virðingu fyrir vísindalegri þekkingu öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi til dæmis Og við ættum að hafa ágjör af þessu.
2: Þetta er stóra
0: leið eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum.
2: Já.
0: Berskjald aðri en gott er.
2: Já, og svo var hér nefnandi hjá mér ungur í þættu um daginn sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko kvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu
0: Já.
2: Og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir, ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa próftöku, þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu
0: Breska skólakerfið sýnir tilteki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna
2: Já.
0: Þau eru mjög eftirlits og prófa orienteruð þannig að skólarnir leggja massíva áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði Baltnesku ríkin nutu massífs þróunaraðstóðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag.
2: Já.
0: Þeir eru núna að sýna mjög stabílan ára

0: árangur frá 2000 og til 2025. Mm. Þeir eru þar það nýtt. Þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun. Kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja. Við erum núna að hérna sjá að sem sagt ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við. Það var massíft ofan við meðaltalið. Nú það orðið massíft neðan við. Ísland byrjaði neðar. Kurvan næstum því eins ef við berum hana saman. Hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Kannski það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Takk að Kjella Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræðan.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæri þakki fyrir þetta í takk. Bíli. Takk. Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Það þarf að auka kröfur til skólabarna, segir Sverrir Norland, rithöfundur, bankamaður og lögfræðingur. Hann ræðir hugrekki og aumingjaskap og ýmislegt þar á milli í samtali við mig. Já, við erum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamanna Norðan og við vorum að ræða písa og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverrir Norland, rithöfundur, ásamt fleiri. Vertu velkomin.
3: Takk.
1: Ég rak augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kviknaði gegnum eitthvað sem maður ykkur augunni á samfélagsmiðlum og þú varst að segja, að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa
3: Já, sum okkar, ég var svo sem bara að vekja aðtykla svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með að dóttu minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðin fyrir síma og þá voru 3 skáldsögur í hæfilegri lengd sem er svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þá ég stökk eftir Mexíkó fyrir jólin en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
1: Já.
3: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíðum borð og svona fleira og fleira þetta sko hugmyndin að það flottasta ennþá óorðið og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig ung við erum málið einhver svona sinni sjálfkörju náttúrulega en lík og takmörku takmörka skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverju svona jafnvel þunglyndi og kvíða og leiðindum.
1: Þá förum við úr bjartsýni í svartsýni.
3: Ég held það. Já. Og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag.
1: Já, það mjög margt.
3: Og þið dæmis þú veist þið kunnið ekki að lesa nei, og örugglega einhver leiti það satt bara vegna skorts og æfingu hjá mörgum eða áhuga eða tækifærum til þess.
1: Já, já.
3: Lífið svo tætingslegt. Og heimurinn að farast, loftslagsbreytingar, gervigreind að leysa allavega af hólmi. Þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með hvað ég stundum lítið eigin barma því ég held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hún hljóðaði en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkaðu hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráða fullorðinsdeildina sem alltaf miklu stærri þá spyr maður sig sko
1: var þetta viðbræði við
3: já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullorðið fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera sína gott fordæmi með því að lesa
1: eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræði læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
3: já, fólk gera því
1: já.
3: Fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna En svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessin þætti var hann til þess að písa könnun, ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við erum að taka einhverja svona mælingar.
1: Nei. Það skiptur skoðanur um það.
3: Já, já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið, svo skrifaði vinur minn og kollegi, þetta er skemmtilega grein í mokkan, hann Haldur Armand, það sem að hann sæði, hann hittir alveg oft ráttast kjöftum.
1: Já,
3: þarna satt á munni eða hvað segir maður hann sagði sko svona, líka við kortir eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi því að við værum í úrvarsdeild og hinir í þriðu deild þá kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu
1: dásamlega augrandi stað
3: já, en stundum þarf líka bara grínast svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar
1: já,
3: það ekki?
1: Jú
3: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík, sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi, þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega.
1: Já.
3: Við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin í einhverjum trillingi, bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin er þannig.
1: Já.
3: Þegar krakkar fá einhverjum písapróf sem er ekki metið til einkunnar og þú mátt fara heim þú ert búið með það, þá er þeim bara alveg sam.
1: Einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sig vel.
3: Þannig að
1: ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið
3: Já.
1: Og það vantaði algjörlega sagðan sko allan hvað að þau eru svo snemma farin að vinna með náminu að hérna þau fá svo snemma þau skilaboða að ef þau ætla að gera eitthvað þá eigi að fylgja því einhver umbun
3: Já. Einmitt.
1: Oft veraldleg og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi
3: Nei.
1: Og það vantar þetta fyrir Ísland
3: já,
1: ég ekki standa með vel fyrir Ísland fyrir bara eins og þú ferði í höllina og horfir á handbóltaliði vinna þjóðveri
3: en sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa það var kannski ekki rætt ef þú fari ekki umbun fyrir það því einhver ríkir að fara, ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur sem hefur svona dásamlega örvendinga fullt sko. Það er bara
1: ymmit
3: en
1: ég held að það hafi verið meira það að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi
3: nei.
1: Sem kann að skýra einhver hluta af slugmorangri
3: já, pottjætt en svo held ég nú líka það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir svona heilt yfir, það þannig
1: þau er alveg að lesa helling hvort sem að lesa bækur
3: þeir en ég veit það, en það ekki að sama sko.
1: Nei,
3: þú veist, það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu
1: nei.
3: Þó að það sé fínt líka ég gerði, mér meni, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum, það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf og hlaupum að sjá heimili og einhverju þannig að það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur Já. En þetta það alltaf verið að segja við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann sko Já. Skilur og það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft Já. Frétta skrifa á Íslandi eru mjög svona ekki hráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir sett einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko
1: það hefur glæmst sko skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verr unnar í dag en fyrir 15 árum
3: og þær eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir þær eru stuttar þegar, ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir íms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa og ef ég að skrifa fyrir internetið þá það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenntur hraður en ef maður að skrifa bókatexta þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annari stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn á síðustu árum hans hann talaði líka um sko eða til þess að glæpasögu þátt á annari stillingu þannig að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplöturnar bara ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir hérna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan hraði þú til þess að ljóðið og þá fattar þau kannski eitthvað að lesta jafnvel aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfir það ekkert við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að, og ef þú kannt það ekki þannig að nærði ekki þessum slaka og þessari hugleiðslu og að það alltaf verið að segja við okkur íslinga við eigum alltaf að vera á fullu þá þess vegna verðum við svona tætingsleg sko. Þannig að ég held að og það kannski smá út út úr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var í námi út í London sem heitir þarna, In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertrand Russell sem satt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala og það oft vitnaði þetta í dag að því að hann var að gera því skóna við ættum náttúrulega að færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði hann verið 12-15 tíma náttúrulega af illinu nöðsin og svo var hann komin niður í 8 tíma og þannig er þetta eftir seinna stríð og það eru konar svo mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við að vinna svona mikið og við getum alltaf að spyr okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti er þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað er þetta einhvers konar valdastétt sem að halda fólki við efnið og auðvitað væri ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir ég veit það ekki en maður spyr sig sko þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi ég finn það bara með að við ætlaum þessi með Evrópu fólk hefur svo lítinn frítíma það svo mikið álag á öllum svo mikið verðbólga, allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum að þessu mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu því að það oft verið að rosa okkur íslingum vinur svo dugleg en með við hvað erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko þú vilt miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur opaslega lítið út úr því þannig að þetta eitt sem ég að hugsa varðandi lestur að við búum ekki til rými fyrir bötti, dæmis að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það náttúrulega bara verið búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri hverju barna það ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski, þú veist, innréttar og svo naumíkilegan hátt heimili sína það sjást alltaf bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
1: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki táknum það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafiði áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og, og maður var svo mikil smáborgari maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsók hann sagði það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem það var sko heill veggur ekkert nema bækur
3: Einmitt.
1: Núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það megi ekki sjást hérna bækur á myndum
3: Nei.
1: Og svo framvegis
3: Nei, maður sér það svona stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og að gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt af því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko þannig að þá ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað af því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig
1: jú.
3: og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
1: Já.
3: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
1: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
3: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska og þeir sem gerðu það með að bara heyra það þú þessi klárir að margt annað sko og þarna, já, já en ég veit ekki akkur að það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
1: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaukt
3: já þú þarft ekki að veita því athygli
1: já þú getur bæði verið í símanum og horta á það
3: það er bara búið að vera svolítið langan tíma
1: það búið að vera svolítið langan tíma það bara stutt sín í heyrið þetta
3: já ég hef alveg einmitt, það svolítið þannig þetta svona bakgrunnsefni sko af því að fólk horfir svona
1: er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki
3: jú einhvers konar uppskrifta heimsendi það ekki til ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleðingu eins og bók ger mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið þetta dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við en ekki og meðan einhver að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það allt svona stutt og það þetta sem að valda okkur svo miklum kvíða
1: já.
3: Og ein lækning á þessu eða sko lækning svona mót efni, er til dæmis lestur
1: mót eitur
3: já, mót já. Eitur en eitur svona eitthvað orð og finna að ég oft svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei af því þú veist, ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég skrifa miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að selja þetta bók eftir annan að því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þeir það veltur, en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið finna ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næja að lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara, þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé, og við erum að, þú veist, það þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki þegar einhverja svona breytingu svolítið, og líka hjá yngri krökkum þetta er ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara hafa ekki fengið að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í, ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lýsa þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 8. áratugunum held ég og veist, næstu 1000 blaðsíður og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin hann glemdi hann var að lesa bók, hann bara hvarfin innan heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir vonandi einhverir, það alltaf verið að kíkja og rífa þó út úr einhvern svona og alltaf bara luxus líka að geta fengið upplifa þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfestu innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því eða þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrk og þessa gagnrýna hugsun líka sem hlýst að vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkit svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera, kannski við öll bara einhverju neti og við erum bara alla einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft allavega þeir sem lesa eitthvað sem við vitir í og ef við hættum að vera svona gaggrinna sem er í kringum okkur, hættum að lesa þá verður við bara einhverju leiksopar skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa sko og örugglega, vonandi eru þau bara að gera það margir ungi krakkar eru bara miklu gaggrinna og margt en fullorðið fólk sko en
4: það kvikna svo marga spurningar sko, við erum að tala hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum við erum að tala hvernig læsi lætur undan á sama tíma erum við fulltrúar svara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem eru bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli enginn að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
3: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þér sko Jú.
4: Er það ekki bara þín búbla?
3: Kannski það bara mín búbla, en þá líður mig bara vel í henni.
4: Já.
3: ég líka bara svona, þetta smá svona, ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera. Ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þeir sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærum hverfi og þá reyna að blása öðrum andi brjóst til að gera það sem ég til að sé gott og guðvögt, sko. En ég ætla ekki að fara í gegnum æfina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessu ánga höfuðborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko. Fólk er náttúrulega frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn
4: en sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar, þeir bera sífellt minna úr bítum
3: já.
4: Og hérna sko
3: það held ég alveg rétt og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
4: það þessi hugsun og þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það ég bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta kom með veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna aukagjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega ég skildi ekki alveg af hverju ég hélt við værum að borga skatta til þess að taka bara þáttið því að borga líka hvert fyrir annað en núna þetta orðið svo spissa þessi hugsun, hún svo egocentrísk hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannalegin skilur þetta færslan sem hefur orðið
3: Já, þú þurfur að fá eða þá markaðinni bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmennta
4: það er það sem að fólk ekki
3: og, en þá er fólki sem er að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmenntum eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað það er bara allt í lagi, sko, ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur, minnst náttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leðilegar en ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig
4: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellinga hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti
3: en mér samt áhverð þú segir það, því held dáldið það sem hafa látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja að kennarar hugsi ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þar þannig að sko ég hef sem þetta fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara út unguna stöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og, og fara sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunar sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvitt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðra því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
4: það eitur í beinum krakkana að hérna ef maður hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánu nei þá fer ekkit vel fyrir mér
3: Já, hún meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess. En þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar. Mm, Íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem kannski gerist móterji að hann sé nú einu naut heimsku og þetta sé svona þú sér þetta bara yðurlega og hámenta fólk við getum tekið eitt mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og ég bara virðingu fyrir honum Hannes Hólmsteinn, Gissurason hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Já. Hér erum við að tala prófessor til margra áratuga sem rýta höfu bækur og alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifur okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vanda í Íslandi það oft eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhver að bjargfasta niðurstöðu fyrirfram sko við kunnum ekki umræður
4: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
3: já, okay.
4: Þa, það að vera prófessor það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að mönnum og samfélaginu samtímanu finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareknum háskóla heldur hann opiðberum það þessi fyrirlitning á því þetta tengti sem við vorum að ræða á hann held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opiðbera geranum þá fyrirlit ég já, að þessi verið að eyða því
3: já, ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessi upplifun svona sko en þetta bara sama, vorum að tala daginn bara mannvitsbrekka, ofviti og allt þetta og ég er prófessor norðin þarna, hann er alger prófessor en það er einhver sem oft svona viðutan þetta alveg fyndið og kannski eitthvað til í því en öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem eru einhverju svona smá háustígi en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjóður jarðvegur fyrir menntakerfi
4: hann ekki frjóður
3: nei, sennilega ekki
4: og fyrir krakkana eins og svo kom aftur á því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjótt
3: nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
4: hann. Já, sem ég varst mjög gott hjá þér mjög slika bara gott hjá þér að þú segir það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur
3: Nei, en maður verður náttúrulega bara virðingur fyrir fólkinu
4: maður verður helst að fá leifi já, ég til dæmis var að hérna, skrifa óeigingirni 18 ára sonar míns
3: já.
4: Á Facebook í gær
3: já.
4: Og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna
3: já.
4: Og spurði hvort það væri í lagi hann sagði, já ég bara skil ekki akkur þú ert aðeins, þetta svo væmið
3: já.
4: Og ég sagði, en stendur í gegn því, nei, sagði
3: nei, nei.
4: Og hérna, nei, þú mátt alveg skrifa þetta eða þú vilt
3: mm-hmm.
4: og mér varst það gott við færsluna þína sem að færa nú aftur til upphafsins að þú ert að tala að það hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni já. Og flottum krökkum og flottum hlutum
3: Alkjörlega.
4: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum ástíma sem framöndum er
3: Já, ég sunga svolítið niður
4: og veitir okkur ekkit að því að
3: nei,
4: og,
3: það,
4: og ég fór líka að spá þetta með rósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ágjöðu að Gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa nýja taka rósi
3: Nei.
4: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlítið öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að
3: rósa.
4: Tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
3: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko. Ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt það oft vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þessna verið bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það verið einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðugt þá bara sendi ég hvort ég þekki viðkomandi ekki bara hrós og hvatningu sko að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
4: Hvernig hefur fólk tekið því?
3: Yfirleitt bara mjög vel sko og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko, skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski á ástæðum fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi ég bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum rósa og mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja ómikið út á sér bringuna og taka ómikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt rósa sinni þínum og kannski með við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski, ég svo rosalega opin með flest sko að, og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þó sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða tekningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því En ég hef tekið eftir að sumir líta það sem einhvers konar athyglissíki eða eitthvað. Ég yfirleitt ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til að grína mér og það yfirleitt alltaf einhver stærra umfjöldanæði þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst að kosti einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara eiga nýtan, alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þess vegna sem ég gerði það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem við erum bara að tala að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður sem áhyggjur af með yngra fólk sko, að sko, það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt. Við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn, hlusta á eitthvað, að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur, að þú hreyfir stafina, það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi, en það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau og þarna og þegar við erum alltaf í þessum neyslu svona passífa ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því og það það sama með námið. Ég stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfurnar ennþá meira og láta unga fólki líða illa. Ég mjög hlyntur vanlíðan að þessu leiti. Já. Eins og dæmis ég man bara eftir því þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig. Þannig að maður bara, heyrði, ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja, sko sem í húi þetta ég að ná tökum á einhverju og það erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sinni einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur væri það að passa að engin upplýði erfiða tilfinningur og öllum líði vel en fyrir viki líður öllum ennþá verð
4: fræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
3: kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness að Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan fá bara Egilsögu eitthvað, mér fannst ekkert gaman að lesa Egilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta og krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta erfitt fyrir þá, en þetta námið skilur, það þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak og kröfunum og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
4: Kennararnir myndu segja sko að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
3: Já, kvarti
4: Já, og myndu segja að það veri verið að fremja mannréttindabrot
3: Já, ég veit að það er líka svolítið
4: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurft að lesa eilsög
3: Ég myndi, þau verið þá bara skilja þá geta þau bara tekið börnin sín úr skólan Kennt þeim heima Kennt þeim að lesa lullabækur þegar þau eru 14 ára Þú veist, ég veit ekki ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverra foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu,
4: eða mér nú erum við fann að tala
3: saman nú komum við smá hiti
4: í þetta nú erum við með fyrirsagnir
3: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þú veist þessum, ég veit að þekki ég bara foreldur út allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu En þú ferð að fótboltæðingu og minn reynsluheimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. Þú ferð á æfingu og foreldrarnir standa ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar, svo honum líði ekki illa. Sko besti þjálfari minn í fótbolta, hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið, hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla en hann svoleiðis, hann myndur ekki fá að þjálfa lið svona í dag en við elskum hann allir og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar og hann bara svo mikla virðingu fyrir okkar og ég hugsa svo mikla þakklæti til hans ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdist náttúrulega frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skilur þetta þú veist þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist einhvernirnar, einhverstað hérna og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko, ég bara lá yfir þessu, það ekki að því ég sé einhver, að náttunum hendi einhver svona sem bara með einhvern ljósmynda minni fjarri því ég lærði á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu ég veit ekki hvernig það A og B og einhver
4: litur sem engu skilst
3: það hefur vond áhrif á strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið það líka það eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hef ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fekk bjö eða ég fekk græn ég veit ekki hvað einhvern kæri lengur þú veist, þá hefði ég bara ekki held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrirvara ég náttúrulega starfa ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar en ég ekki í þessum barndag á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko en öll höfum náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist, hvernig þetta kerfið byggt upp
4: Já, ég hef fylst með sko ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosaleg breyting á þessum 36 árum
3: Já.
4: Bara sko, svo svakaleg að sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn heimanám og allt þetta þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkit líkt með grunnskóla dags í dag
3: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburð hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
4: En menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktor
3: Já, já, það eru það, en ég og mér leiðast,
4: það skýr ekki allt
3: Mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja og eitthvað svona stjórnmálum og svona, ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hérna og þaðan og það sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhverja svona fylkingar en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af það því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkit mikið að sparka mér átt á námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og fyrir sum er það mjög erfitt og veldu kvíða og svo kemur það að skrópa sem heitir skólaforðun í dag Já. Sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað er það erfitt fyrir suma sem er erfitt með að ná tökum á og vissunámi og þurfa þá kannski bara að finna sér einhver aðra hillan sem þeir blómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og þetta er það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið að sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko, í höndunum og er bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem hann finnst hundleiðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara alltaf mikil einhvern veginn svona leinkind í kringum þetta allt og svo er það líka og nú er ég kannski aftur komin í fyrirsatnum en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinni sem eru lögfræðingar og ég veit það bara að það er ekkit grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfi sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það er ekki verið að þjálfa upp ritfærnina, leshæfnina og miðminnur er kannski bara einhver skekkt, þú kannski kemur út á náminu bara standaði þokkala, svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig, og þú bara nú, ég stóð mér svo vel í náminu, þetta er, þannig er engum greiði gerður sko,
4: Nei.
3: Þá bara fella þig í náminu,
4: Já.
3: Svo þú leggir meira á þig eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna
4: Einmitt. Og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínlítið öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært sko, það er ekki þannig segja mér ungt fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn og sá sem ætlar sér að standa út úr hann tekur rosalega áhættu og hérna, það er alltaf einn og einn sem púlar það þá veltur það á ættar atgerfi og veist hvaða ímynd er í kringu en hérna,
3: getur verið að það sé sko, það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði það blómstrefilegt og svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það en getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullornast hægar líka
4: Já.
3: Getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér að öll ungminni klæða sig í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárin væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera að flippa en svo sér mann nú að það er kannski ekki svo einfalt sem betur fer
4: en
3: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
4: Jú.
3: Sem
4: það er það sem að róttast
3: já, en auðvitað er gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skorið úr og fittað inn
4: já.
3: Að því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út, eða sko þú passir ekki inn. Þú bara það þýðir kannski þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta.
4: Já, ég meina ekki síst að maður þora að hafa skoðun já, sem já. Er á skjön við fjöld.
3: En þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les.
4: Já, einmitt.
3: Að þín vitund einstök já. Og það eru allir aðrir eru með einstaka vitund og innra líf og því þetta miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap, skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það það sem við töpum sko. Já. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara en nú erum við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort af því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þína rætast og það allt.
4: Jú.
3: Svo það kannski bara blekking, kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhvern mótaðan persónuleika og séum einhverju einstaklingar bara blekking, sko. Kanski. Það gæti líka verið það. en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þau bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi, sko.
4: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, en þú ert þérna bankamaður í þegi.
3: Jú, ég...
4: Lögfræðingur,
3: rithöfundur,
4: og þú ert allir fjandinn.
3: Já, já.
4: Og ert margir menn.
3: Já, auðvitað.
4: Já.
3: Ég man því að ég var í...
4: Það svo skemmtilegt.
3: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum öll að skilgreina persónuleika okkar. og þá man ég að ég bara svona... ég ætla ekki að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
4: en kæra þakki fyrir
3: að
4: sömulegis, þú allavega stittir mér stundi mér veist þetta mjög skemmtilegt
3: já,
4: að rappa við þig
3: sömulegis.
4: Og ég vona að ég fá því oftar að rauðabarunni
3: já, bara hlakka til
4: takk og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak
5: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Margrét Bjarnadóttir, danshöfundur, myndlistarmaður, leikhúskona og margt fleira hefur sent frá sér skáldsöguna Varkár. Þetta eins konar skáld ævisaga og bókin fjallar konu sem heitir Margrét og lifir lífi sem líkt lífi höfundarans. Margrét ætla nú að segja Gunnar Smára frá bókinni og sjálfri sér og mununum á stönu. Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustin það rignir inn bókum eins og þegar við kannski tekja eftir ég hef verið að spjalla við marga höfunda og hingaði komin Margrét Bjarnadóttir sem er sendið frá sér skáldsuguna Varkár
7: Já
4: Þetta náttúrulega þetta Margréti sem hefur lifað eiginlega þínu lífi
7: Já
4: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
7: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég gerir alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
4: En sagði eitthvað skáldsaga, þú sagðir eitthvað skáldsaga?
7: Það stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
4: Já.
7: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni ein persónulegu reynslu og allt sem að ég skrifa mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því leitunum til að ég sleppi svo mörgu, þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta náttúrulega verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í þá hefði þetta orðið miklu lengri bók náttúrulega.
8: Það er ekki og, ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynd að þér heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
7: já.
8: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
7: Já, einmitt.
8: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
7: Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta sjónarhorn er svona þröngt og það er ákveðin svona skáldskapur í því náttúrulega líka. Og svo er ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka og mér finnst það, bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu. Ég er ekkit viðkvæm fyrir því, þetta er það náttúrulega vissu liti, bara sannsaga. En hérna, en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko, það var annars að vera þarna orðið á götunni sem var svona setninga sem ég heyrði á förnum megi.
8: Eins og er svolítið í þessari bók.
7: Já, er svolítið um það þarna.
8: Það liggur við að segja að segja að skaldskapurinni komi út um munnin á öðrum en þér.
7: Já, að sumu leiti.
8: Eða svona glettilegi skaldskapurinn.
7: Já. En hérna, en og í því safni, þessu orði á götunni, þá var ég rosalega ströng bara um að hérna, setningarnar, þú veist, ég hefði alveg geta stundum, það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim og gera þess niðuri, skilur, svindla, en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt. Og svo hef ég líka gefið út dagbækuna mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni, bara beint úr dagbækunum. Þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju, þú veist, 17 ára að stelpa kannski hérna. Orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig, svo bók
8: Báttir viljum er þeir svo myndlist að maður að vinna
7: Já, það er svolítið, svona, það er svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó að orðin hafi verið skrifuð af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta er ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
8: skáldaður, eins og reddi meitt verk eins og pissuskálin
7: já, já, nákvæmlega
8: hún er list
7: já.
8: Þannig að er það ekki bara svona, sirka þar sem þú þetta segja að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
7: já,
8: stillir í fram
7: setta í eitthvað samingi
8: þá er þetta skáldskapur að þetta er texti
7: Já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu. Það er heyrir þar kannski öðruvísi þegar að lesa þar í bók.
8: En það er mikið í þessari bók. Það er hérna þessi Margrét. Við kynnust henni bara út frá hérna, tilhörnum til Marlinga. Og svona hennar innra líf fáum við svona næstu svona eins og skýrslu. Það mjög svona ferelsku er frásögn stuttasetningar ekkert að verða prjóna á hestinu þegar að verða að lýsa angist og erfiðleikum en svo ertu að hlusta á annað fólk það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
7: já
8: og bjöf fær að segja góða setningar og, og meiri segja í ykkur bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða Hafragraut til hliðanámar.
7: Já, já, já. Daufa línan.
8: Já, daufa línan, já.
7: Já.
8: Þannig að það er, það sem það heyrir, það er svona snjalt og sniðugt og svona. En Magga, hún er ekki að segja
7: hún er ekki sniðug, nei.
8: Nei, ég er ekki að segja það.
7: Nei, bara, ég veit alveg
8: hvað. Það er svona bara ákveðin tótt sem að hún fær, sko. Sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega eða hvað þetta var æfisvega þá voru bæði sko, frásögnin eða bara tildur að þröng kringum þetta mál þetta er næstu eins og skýrsla þetta er næstu byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap þetta er svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfsjálparbækur og annars slíkt þannig að myndin er mjög
7: Já, ég held að þetta sé ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem í einhverju svona já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók
8: sem er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni
7: hvað séru?
8: Frost ástandi er afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni
7: já, nákvæmlega og, hérna, og ég held að textin byrðist alltaf merki þú veist, þetta er bara svona akkurat það sem að ég gat sagt og bara ég gat ekki sagt meira, ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt, setningarnar eru stuttar, kaflarnir eru stuttir, þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímapunkti að koma frá mér.
8: En þá geti ykkur sagt, og það náttúrulega, með það líka svolítið gott í bókinu, þess að fólk að segja svona ráðleggingar og svona oft svolítið billigar. Þá geti ykkur sagt við þig, hérna, þú ert eiginlega bara alltaf nálægt þessum tíma, Margrét, til þess að geta fjallað hann. Þú vilja skrifar innan úr honum.
7: Já. Já, svona hálfvegis, sko. Mm. Ég skrifaði ekkert.
8: Það ekki fyrir þetta svona eitthvað ritstjóru og eitthvað forlagi að segja þetta? Þetta verður miklu betra verk að þú skrifar þetta til kannski 10 ár.
7: Já, einmitt, ég, sem og betur fyrir, fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá, þetta var hérna, Benedikt bókaútgáfa tók þessu bara alveg strax einhvern veginn, það var eins og þau svona skildu þetta verk strax bara, að þau vildu helst sko engu, það var eiginlega nánast engin ritstjórn, þau vildu bara engu breyta, fó bara í prófverk eiginlega. Og hérna.
8: En þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur af því þetta, að sömuleitt er þetta Emma ritgerðin í ritlist.
7: Já, það er reyndar, það er hárétt sko, þetta var lokaverkefni mitt, meistarverkefni mitt í ritlist og þar var ég með leiðbeinanda, allir fá leiðbeinanda og Auður Afa var minn leiðbeinandi og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli.
8: Yfirlestur eins og margir myndu vilja sér.
7: Já, og ég líka

0: skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi.
1: Það hafa svolítið mikið verið svona sannsögur.
0: Já, með mitt.
1: Og ekki síst meðal kvenna. Sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna.
0: Já.
1: Þannig að kannski það bara skiljalegt að...
0: Já, einmitt, ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem unglingur, dagbækur og bara svona játningaskrif, eru bara einhvern veginn mín leið og svo ég vil líka bara, ég hef rauninni ekkit skrifað nema dagbækur og sendibréf, það svona ég finn mig í því formi.
1: Þú ert bara einn í þér
0: Hvað séru?
1: Þú ert bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerist á sigluverði.
0: Nei, ég sé það ekki alveg anda sko, þannig að hérna og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók miklu fyrir 20 árum, 25 okay. árum hérna já, ég ætlaði að hérna fór í íslensku í háskólanum ætlaði að skrifa ætlaði að bara sem undirbúning svona undir skrifin, svo bara breytist tók lífið óvænta stefnu þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefa út mína fyrsta bók
1: og byrði þess okkur á því
0: Nei, nei, þetta var allt eins og átt að vera
1: Er það þú nefnir þetta, þá ertu varstu dansari og þú dansarundur og þú myndlistakona og þú minnst að leiki í bíómynd og þú verður í leikhús í marganótt
0: Já
1: Það hljóma svona kannast ekki við að hérna, sagt við drengin henni ákvæði hvort þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla
0: Já.
1: Eða stúlkan að hún erði velja á milli ballett og fyrlu var aldrei sagt svona við þig að þú verður í ákvæði Margit, þú verður ákveði hvað þarf að vera þú stór?
0: Nei, ekki sem bad, sko, en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í, hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi, þar sem ég var í dansöfundanámi. Þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði, okkur ferði ekki bara í myndlistardeildina, okkur ertu hérna, þú veist, og verður reyla að fara þá var ég að gera líka eitthvað stuttmyndir og svona.
1: Það vil líta þeirri burtu?
0: Já, hún fannst bara einhvern veginn eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistardeildinni og hérna, af því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og að fást við hana líka núna. En ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari af því að ég, sem danshöfundur þá ertu, þú veist, leikstjórið, þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta og skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
1: En er það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
0: Já
1: Þannig afvega litist sem að það
0: já Já, svo afvega litist ég sko það, hérna.
1: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund
0: Já, ég hérna ég held að þetta hafi verið bara, ég held í rauninni ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppalega sko ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni og hérna þá var svo þægilegt
1: Það er gott fyrir svo fólk að skrifa því að maður er bara einn einhvers þar út í hotni og
0: Já.
1: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja
0: Einmitt Það var svo þægilegt að vera þarna bara í Árnagarði rólegt og hérna lítil deild og svona svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs á fyrsta árin í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
1: bara pulkur pilnik bara allur nættur
0: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann er búin að eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt þá varð ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhvern félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim
1: og vann svo fyrir Björk
0: og það breytti bara allri stefnunni sko komst út úr félagskvíðanum og allt þetta
1: Já, og mælirum með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig frekar heldur en að tekna það

0: Er það þannig í þínu lífi að því að þú hafði sögum áðan við afvegaleist og hafði þetta lýsa svona, svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
1: Já, þetta var...
0: Mælurðu með þessu að fólk séu opið fyrir því sem að óvart gerist?
1: Já, ég gerði það alveg og það getur líka... ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast en það var kannski líka hérna leitt með og fannst að það sem ég segi frá í bókinni sem svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér
0: Þú meinar að þú hefur beðið með barnagjöf?
1: Já Eða þú veist, það hægt að ég meina
0: Ég veit að það kemur fyrir í bókinni að þess að þú horfir til baka og hefðir viljað það sem þið bara
1: já,
0: en hugsar það ég hefði átt að ekki góð staður að vera á ég hefði átt að
1: það er aglegur staður sko að vera á og ég hérna, hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg enda á sama stað og ég á sko hérna í þessu tiliti sko en hérna
0: Svo að lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
1: Já
0: segir þú svo John Lennon Herðu þessi bók erum hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er mér svona út að segja frá erfiðum hlutum
1: Já.
0: Það svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa hana. Kannski kom bara eitthvað í auga á mér, ég veit ekki. En ég greit með öðru augunum. Og hún sár. Og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælna konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur. Var það erfitt?
1: Að skrifa
0: það. Já, eða bara gefa út þessa sögu sem er mjög einkanleg saga og mjög nærri þér.
1: Já.
0: Eða vafðist það ekki fyrir það?
1: Nei, það, eða sko, jú, það hérna, kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn, þá, þegar ég var í dansöfundarnáminu mínu, þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi, hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðalegum aðstæðum en komið eitthvað neginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert eitthvað neginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og í rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því Og þetta varð svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko. Ég er svo oft að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með í gegnum þetta efni sem að er á einhvern hátt mín, þú veist og hérna, ég ekki reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni eða skilur og til dæmis þegar ég gá dagbækurnar mínar það var svolítið þannig, þú veist þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða hérna, að orða eigin hugsanir og
0: ég heyra þetta hljóði
1: Hvað sérðu?
0: Ég ekki heyrandi hljóði en
1: Nei, kannski bara svona við nánustu bari. Vinkonu eða hérna. En svo gef ég það út og þú veist þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og, en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna Emma náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta.
0: Það aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa eiginlega í þessu trúnaðasambandi eftir að bara skrifa fyrir rit kennara.
1: Já, ég held það sko. Og hérna svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svo svona já.
0: Og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu.
1: Já.
0: Þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa út þá ertu kannski ekki svo sem að byrjaði að skrifa.
1: Svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki. Þá ég farin að sjá mitt, þú veist, þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu. Heldur orðið, hún komið með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað eitthvað sem að hérna hefur ekki lengur með mig að gera.
0: En að við út að tala hérna félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að þetta ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki. Þú var í reyla var til í að vera í burku það ekki í bókinni.
1: Nei.
0: En þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást.
1: Já.
0: Og að því að við erum að tala að þú að breysta meðan að skrifa þetta, að stundu fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp, hérna félagsfælna konan inn í þér.
1: Já.
0: Og hún, ég veit ekki hvað það að hún hefur skrifað bókina, en manni finnst þess að hún segi við þig, æ, Margaret, getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út? Þannig að hvað það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir? Það er alltaf margir möguleikar, til dæmis að gefa þetta ekki út.
1: Já. Ég það kvartlaði alveg að mér sko og ég var alls ekkit viss meiri sem þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skila því í háskólanum þá var ég ekkit viss að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona einhverju já
0: Bríari
1: já Bríari eiginlega það var hérna kötturinn minn sem að er í bókinni, kötturinn minn sem er í bókinni Lolla hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn
0: einskott, þú ert ekki með það í eftirmála
1: nei, það hefði verið einum of sko. Og hérna og þá bara var til þess að ég senda hana inn mér finnst bara þetta hún verið eitthvað neinn að reynda því á stað
0: er það en að þú ert að tala sannsögu og þetta skrifa svona það er náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það er sannir atburðir setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins og ég held að við trúum því að það sé eiginlega mest í sannleikurinn sko. Eða texta að fjallum eitthvað sem að er hefur gerst, en nota eitthvað svona tæki skáldskaparins til þess að finna sannleikan í því, að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna.
1: Já.
0: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað, þú sleppir þessu, ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að er sannara heldur en ef þú hefur ekki gert það.
1: Já. Já. Kannski, ég, hérna ég veit það ekki alveg, það er hérna það er erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig, en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum bara sem næst svona þessari uppsprettu sem eru tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég rauninni hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það er alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðað í daginn sko hvort að, hérna, að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hefur verið markmiðið svona. og ég get ekki sagt að það hafi verið markmið af því að hérna það er svo háleitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum
0: Það maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila sögðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennt með þetta svolítið sniðut
1: Já.
0: Það færir eiginlega þá geti ég alveg sagt sögum mín aðeins að vera eitthvað neginn að halda því fram hún sem eitthvað merkilega eða mikilvæg en þú veist bara ég verð að segja hana til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögu og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sannsögur vegna þess að þetta vantar svo það vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konunni
1: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko ég las bara kalla þóngil ég var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern veginn að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fannst mér
0: Já, þetta náttúrulega ger ólíkur heimur núna
1: Já
0: það sem að, og það sem að hérna að því að þetta ég neysaði hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að það ætti ekki að vera þannig að það er eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað er að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim Já, frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skáldsuguna eða ljóðið eða
1: Já.
0: Að því það svona skýrslutónana í þessu og að sömuleiti eins og vilji vera frekar þeim megin eitthvað einu í
1: hefðinni. Já, finnst þið það?
0: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu að því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði hann að Lilju Margeirsdóttur um myndina hennar
1: Já.
0: Og hún var að tala og ég var að tala um að hún var, við hefði sömu áru á mig, hún var eiginlega, sko, grunnurinn ekki, hérna, Shakespeare og félagar, sko. Grunnurinn allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmöntum sem að hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmöntunum, af því að þetta eru bara sjálfsjálfabækur, kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit ekki, að það bara hafa ekki fengið að vera.
1: Já.
0: Og hún var svo ákveðin eitthvað í þessu að þetta, þetta er bara svona. Og hún sagðist upplifa að hún var að lifa, sko, stórkostlega menningabyltingu.
1: Já.
0: Það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem eru að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða, sko, hvernig það getur bara sprengt upp, sko, hugmyndur okkar um samfélag og manninn og manngildi og allt, að þeir allar þessu kóri rísin upp.
1: Já.
0: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsa svo falleg að ég hef verið svona hugfangin að þessu síðan þá.
1: Já, einmitt.
0: Hún er ránar að lifa þessa tíma.
1: Já, það, hérna, þú veist, ég, eins og þegar ég uppgötaði Annie Ernaux, til dæmis, sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mjög beint og hún er held ég mjög hérna, ég held hún skáldi lítið, Já. Sko en þetta eru algjör þetta eru skáldverk, sko þú veist, þetta eru bara og þá er ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heitir skáldverk en ég meinum bara hún mótar það á svo, sko hún er svo, ég veit ekki, ströng eða bara hún er svo, hérna, hún er svo skýra sín hvernig hún vill eitthvað neginn móta, þetta bara svona svo myndtökvar eitthvað neginn og það verður það er annars þú veist, það er annars stíl þegar fólk er að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona þú veist, það er allt annað en til dæmis verkinn hennar Annie Ernaux sem eru þó
0: sannsöguleg. Í æfirminningunum þá leiði fólk nostalgíinu svolítið að, að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og, og þú ert eiginlega svona frjálsari og náttúrulega flerti skrifa æfisugur öfri árum og þá náttúrulega penninn orðin svolítið lausari, sko.
1: Já, einmitt, og, og líka fólk svo mikið að útskýra sig, útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju, hérna, ég gerði held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn um, svona hvernig ég var sem þegar ég var yngri og okkur svona þá útskýri ég svolítið en ég reyni að útskýra ekkit mikið seinna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það heldur en að
0: Þú útskýri þig svolítið
1: Já þannig ákverju, byrjum
0: Þú veit með félagsfælina
1: Já þannig að byrjum til að gefa svona einhverja baksögu
0: Og með skömmina
1: Já
0: félagsfælni Ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið þú geti sagt sömu ræðu um staðin fyrir að nota skömm þá myndir nota sársauka að út úr hérna, sársaukunum kemur styrkur
1: Já.
0: Og margir listamenn trúis og ég held að bara fólk það bara sé ekki tollara fyrir fólk að missa fót eða eitthvað sko ég held að bara fólk þetta bara hangir í einhvern veginn í menningun okkar að þetta sé svona ef að, sá sem að fer til helvíti sem að ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður og eftir sér víðar og getur notað í sköpunarkvöldara en þú notaði skömm sem að ef maður væri að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá sko sársauki og áföll og fleira þarna hátt uppi skömmin svona ómerkilegri
1: það
0: svo vont að falla fyrir henni eitthvað
1: Ertu að tala skömmina, ertu að tala einhvern ákveðin texta, nú ég að
0: hugsa hvað þú ert. Tala á hann
1: já, strength through embarrassment, þannig, já.
0: Og ég, skömmi kemur þarna líka við sögu.
1: Já. Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara einhvern veginn að reyna að sjá hana humorist, sko.
0: En hvaðan kemur
1: þessi skömm? Það bara eitthvað dulafullt sko sem að hérna, ég veit ekki, þetta ykkur svona fullkomnunar árátta
0: Ég hef reynt að fjallum að það var tróðu upp á mig skömm þegar ég var barn að það var út af alkoholism og föðum míns og fátækt fjölskyldunar
1: Já
0: En þú veist vera með ykkur svona tilvistarlega skömm
1: Já, þetta bara ykkur mjög tilvistarlegt sko og hérna og bara og ég, mér veist eiginlega svona gagnlegustu lýs, hérna útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki Það hefur bara, hérna, að því ég get ekki útskýrst þetta einhvern veginn með fjölskyldinu minni, ég bara, þú veist, það var ekkit eins og þú ert að lýsa. Ég minna æsku og ég bara, hérna, þetta bara einhver, hérna...
0: Hugleg skömm.
1: Já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður einhvern veginn ekki vera... Ég var bara þannig, þú veist, að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum allir fengu að njóta vafans nema ég.
0: En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það, þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vondu í Margréti?
1: Já, stundum sko, stundum var það þannig og hérna alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín, en ekki annara.
0: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og að lesa þetta að þessi sko svona ákveðin þjáning sem að Margrét í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta væri eitthvað kvenna eitthvað
1: þetta væri eitthvað kvenna
0: kvenna, þú veist, ég hugsaði bara, vá, djöfullir erfitt að vera kona bara að því að þá veltum að fyrir sig gott að sé bara svo mikið í umhverfunu sem að segja að þú sett sko lagarsett
1: Já ég veit það ekki hérna.
0: Að þú ert ekki alveg sem heimi út að lesa allt til þú lifir í kallaheimili í listinni fram á fullorðinsár og það bara hlýtur að vera þannig að maður þú veist eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita það sko 6.000 sinum á dag
1: Já.
0: Að þú værir jálfið tilhyrði þannig að það eitthvað svona sem ég hugsa að þetta álaga að vera Því ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall.
1: Nei, einmitt. Hérna...
0: Svo helvíti efnulugur alltaf.
1: Já.
0: Má ég ekki opna fyrir einhverja dýr, smáru mynd?
1: Einmitt. Já, ég var alveg, þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á einn skinni en, og eins og bara ég talaði máðan, þú veist, mér fannst ég ekki deg upp á dekk, skilur, þegar ég var hana, tvítugt.
0: Ekki sem bauður.
1: Þó ég hefði fengið kvartningu, þú veist, í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis, bara sem dæmi, þú veist, hérna íslensku kennari sem að kvatti mig til að senda inn hérna, það var svona gullpennin það var svona að loka EMR og hann kvatti mig til að senda inn í það og hérna, og ég gerði það ekki af því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu mig að skrifa og ég bara gæti ekki gert það ég bara allt, þetta, þú veist, þannig að það var
0: ekki Margrét með svipuna í höstnum að ég bara hnussar yfir þessu þegar eru að ljúga
1: já, bara ekki
0: þegar að narra mig
1: já.
0: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derdið þangað og þau muni hlæja mér
1: já, það bara nákvæmlega þannig og svo, og hérna en, og svo þurfti ekki meira til og svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift var ég svona þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna, þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem hafa gefin út fyrir 2013, þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn, þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og eitthvað neina að finna mig og allt þetta og ætlaði bara svona ætlaði bara að byrja að skrifa bók, sko, þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona já, áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali, þetta var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að honum fyndist höfundar, svona yngri höfundar nú til dags, einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað og ég bara las þetta og ég bara, þetta er bara nákvæmlega þetta er ég
0: hann
1: er að tala um mig og hann er að segja að ég sé ekki hérna og ég er ekki, þú veist, ég er ekki að kenna honum heldur mér, þetta er bara að lýsa hvað þurfti lítið þetta. Til hvernig ég tók þetta til mín, sko og ég bara parkaraði þessu handriti og hérna, fór bara að gera eitthvað allt annað
0: og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir?
1: 25 ár
0: já
1: Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu. Að hérna, já. En svo náttúrulega komið sér bók út í rauninni í dagbókunum, sko.
0: Já, mér þetta áhugaverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna komst inn í heiminn, upplifur því velkominn og elskaða.
1: Já.
0: Og þetta sem þú ert að segja,
1: já.
0: Þetta með að vera velkominn.
1: Já.
0: Það var hljómar eins og hérna manneski sem aldrei upplýði sig almennlega velkomin inn í heim. Og það var ekki að tala að sko fórhaldurinn broti gegnir, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
1: Nei, ég held þetta sé bara, þetta er svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spyrja með því, en bara, svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko svo elskandi í fjölskyldu.
0: Það kemur fram í bókinni.
1: Og hérna á tvær eldri systur og fóreldra og hérna þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna
0: og
1: það er bara dulfullt, það er bara eins og maður fæðist með eitthvað sko hérna
0: Alltaf ekki ég sé að staldra svo lengi við þetta
1: Já.
0: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
1: Já.
0: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á hönduður þú hérna ert með fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika út glæsileg og fögur þú hérna getur dansað og búið til myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálagt en samt ertu einhvern veginn að tilfinninguna þú sért eiginlega ómöguleg þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum er fjandinn sjálfur
1: Já.
0: Ég held að fólk sem að væri, hérna, Guð hefði verið svona rausnarlegu við
1: Já.
0: Að því liði ekki svona
1: Já mér líður nú betur í dag sko. Við erum svona á aðeins hérna, en þetta bara búið að vera mikið hérna þetta búið að vera verkefni að hérna í lífinu og en ég hérna eins og ég segi stjörnuspekin útskýrir þetta best ég víst með einhvern annan Satúrnus andandi og í hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
0: og getur ekki fært hann
1: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með eitthvað svona kross bara alltaf að bera hann Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómharðust við sjálfa mig
0: en svo var ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg Það sem að segja að þú hefur fengið allar gjafir, vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst vildir.
1: Já, hinna æðstu gjöf.
0: Og þér finnst það að það sé hinna æðsta gjöf?
1: Já.
0: Að vera mamma?
1: Já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski, en mér finnst það og þetta svona írónist, sko. Að því að þeir tala svona sjálfsmat, þú veist að ég hef alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn já, alveg efast bara að ég eitt erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég því góð móðir það svona eitt af bara mér dettur eiginlega ekkert annað í hug sko, sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna gagvart en það mjög írónist sko það er sorglegt og það já það svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
0: sumi komast að þeirri niðurstöðu að gera það ekki
1: já, og sumi komast að
0: því ég er alltaf að hissa á því
1: já
0: en mér veist að það er aldrei... bara rosa erfitt að skilja það
1: ég mitt
0: og ég ekki að hallmæla fólkinu það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja það bara að skorða væri það nú til skilja allir heiminum
1: já, já en þú veist ég hérna Ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf ég var bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski, að ég bara eitthvað neginn glemt að arrangera þessu í tæka tíð
0: en Þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannski útum að lakni eða eitthvað eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað fundur síðan að ei, margat mér, þetta ekki þeirra kynna. Það er lífið bara svona, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna.
1: Já.
0: Og lukkan bara komið getið þín og
1: Já.
0: Þannig það bara.
1: Já.
0: En það ekki þeirra kynna.
1: Nei, takk fyrir að segja það.
0: En ekki allir búin að segja þetta við þau?
1: Jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það ekkert og það var aldrei neitt þú veist, það var engin nýðust það var ekkert að þú veist, það var aldrei neitt að Nei. Eitthvað hérna ég fyrir alls konar rannsóknir það var ekkert sem að hérna.
0: Ekkert sem að er allavega þekkt
1: Nei.
0: Getur verið eitthvað tíman aukvöldust það, hvað það var
1: Já.
0: En það er eitthvað fyrir utan þitt vald
1: Já.
0: Og læknanna og allra
1: Já.
0: En ertu hægt að reyna eignast barn?
1: Ég bara Ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig.
0: Já, fyrir ekki.
1: Já, nei, allt í kóðu, það má alveg spyrja.
0: Já.
1: Ég bara...
0: En maður, ég náttúrulega nýpun að lesa bókina,
1: Já.
0: Maður heldur með söguhetjunni.
1: Já.
0: Ég held að ég hægt að lesa þessa bók heldur en að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
1: Já.
0: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt það er eins og ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni þetta er skrifað eitthvað aðeins öðruvísi eða hitt nema að Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara hreyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt eitthvað svona smá svona
1: Erstu að tala skógarkaflan?
0: Já, það bara hann eftir það, ekki?
1: Já.
0: Það kemur bara annað tótt og maður veldi fyrir sér, hver þessi tótt? Sko, þetta náttúrulega von, hérna sem að maður hann vonar bara hilki, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur hana, sem allt í einu komin sem að var ekki áður.
1: Nei. Já, ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók.
0: Já.
1: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður að fara í gegnum og í rauninni það sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem ég gæti þess vegna að skrifa aðra bókum þú veist það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
0: sem maður mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
1: já og nú, skrifar, nú má ég engan tíma missa
0: þú skrifar um því þannig að þú mun skrifa um þetta líklega.
1: Ég veit það ekki en kannski en hérna en það bara þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja
0: bara þessi kafla eða sást síðasti hlutin sem ekkert svo langur bara,
1: nei
0: það fannst mér þegar ég var að lesa það
1: já
0: það svona heimdrægi og mér fannst eins og ég fann mjög til með Margréti
1: já
0: af því að
1: já það bara mjög svona þú gerðir eitthvað svona hljóm mér eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það bara svolítið eins og ég upplýði það það verður bara ég segi það í bókinu, þetta svona í fyrsta skipti sem ég hrædd við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplýfað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu minna og afa þegar ég var mjög ung og svo bara hefur allt bara verið
0: allt fengið allt við...
1: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að þetta
0: og finnst þú, þú vera að þú varst að tala hana um styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hann um sársveika að geti gert eitthvað finnst þér að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu af því að það hafi svo lítið reynda
1: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað þannig ég hef ekki hugsað það þannig sko, ég bara maður er bara og meiri sem meðan á þessu stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður bara í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég að verða ólétt og missa og ólétt og missa, til skiptis og þetta svona bara einhver hérna algjör rússipanna reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gong kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ert ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kalla fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu, hvað heitir það á íslensku allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þau hausinn og hérna en svo þegar þetta gong kemur og þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna, fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki með hann eiginlega nær út fyrir lífið þitt að þetta er svona harmur sem að já fer út fyrir lífið þetta því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið það og það bara
0: okay, svona, eins og framhaldslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona Dawkins og fleiri segja sem er með svona rosalega velræna hérna heimsmynd og, og maðurinn við séum eiginlega prógramir auðvitað einhvern veginn að við séum prógramur til þess að hérna koma genunum okkar áfram.
1: Já. Já, ég meina fólk getur
0: ég meina trúa þessu. Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifi náttúrulega bara í haustum á mér.
1: Já.
0: Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum. Ég
1: Þið finnst það ekki Nei. Nei, ég kannski hugsa maður ekkert ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu, sko. Fólk sem á börn og, og hefur gert það með, hérna, átt létt með það, hugsa kannski ekki ummynda.
0: En kannski það bara tengt minni sögu og að því að þú ert svo opinn að, að segja þína sögu. Mm-hmm. Þá var hann þannig með mig að, og ég segi við börni mín, sko, að að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangið á mér hefur gefið mér allt.
1: Já.
0: Og ég var alveg ómögulegur ungu maður, hérna drykkfeldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur.
1: Mm.
0: Og það var náttúrulega komst undir fyrir að það var til fóstur sem að var eitt.
1: Mm.
0: Og En svo þegar ég var svona á miðjum 30-saldri, þá var ég með konu sem að var nýbúin að eignast barn
1: mm-hmm.
0: og, og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar strákurinn byrjaði að tala, þá kallaði mig pappa og hann komin á 50-saldri í dag og ég ennþá pappans.
1: Mm-hmm.
0: Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að Ég í hann eða í hann ekki.
1: Nei, ég mitt.
0: Svo geti því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi. Svolítið mm-hmm. öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til.
1: Mm.
0: En við reyndum eignast barn og gátum það ekki.
1: Mm-hmm.
0: En gerðum ekkert svo mikið, kannski út af þessari þráhyggju minni að, að maður eigi ekki að tegja sig.
1: Mm-hmm.
0: Heldur komið eitthvað.
1: Já.
0: Og það mendaði með því að við ættleitum dóttur.
1: Já.
0: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi.
1: Já. Ertu
0: hún var eins og þú. Ég, datt hún í hún þegar þú var þetta að segja að alltaf eru vissum erið mamma. Hún var alltaf vissum erið mamma. Það var bara kannski 7 ára að tala um
1: Já.
0: Hvort hún ætti að ættleiða eða eignarspann og einhver svona.
1: Mm-hmm.
0: Og hún var bara 19 ára þegar eignarspann.
1: Já. Já, Þeg, til hann ekki. En ert þú að segja, er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn?
0: Þess vegna var ég að tala um dóttins
1: og
0: sem að bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er þetta margt sem að tengist dóttirinn sem ætlundum er bara kraftaverk sko sagan að því hvernig hún bjargaðist en ég bara þess ég var eiginlega nota það sem að Margrét var að segja áðan um að það svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist
1: já, já og það er Það er skemmtilegast, sko.
0: Mm.
1: Nei, ég meina, ég bara, það er, ég lifi fyrir það, sko.
0: Mm.
1: Og hef gaman að því, sko.
0: Það er, ég var nú bara að segja, gefa tilbaka, af því að það er, þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið. Og ef að fólk, hérna, gerir það, að þá svarar fólk. Þannig, mm-hmm. og ég býst við að þú hafði fengið hérna, alls konar viðbröðu þessari bók
1: Já.
0: Að þú vorum að tala sannleikan á hann mm-hmm. og hérna skáldskapin
1: Já.
0: Ég alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk að þakka fyrir að segja satt
1: Já.
0: Og koma hérna já,
1: já
0: gangast er... við sannleikunum
1: mm-hmm.
0: sem er svo merkilegt að, að því að þú þetta ráðanum saman eins og skáldskap
1: Já, það, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og hérna eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta það sem að þú veist þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem eru að gangi gegnum eitthvað svipað þá er það samt, það er alltaf markmið, er að einhver geti tengt svo djúft og það geti bókstaflega hjálpað viðkomandi, það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig. Og hérna þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara að maður, ég má bara tala með heppna að, að mér hafi tekist það með þessari bók að hérna að því ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
0: þú fórst á skjaldfræði
1: já, ég stundum gat ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hérna
0: Sundum ítið með þessu frá sér, það til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm, sumir hérna lesa allt það, en sumir bara
1: Já.
0: Ég ætla bara ekkit að vita þetta sko.
1: Ég held að bara báðar leiðirnar séu réttar.
0: Þetta bara eitthvað hvar við erum stödd og líka kannski hvað, hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólík að
1: Já.
0: Við erum ólíkt fléttuð saman sko.
1: Já, þó það nú væri.
0: Og þannig að við vorum að tala kórin, það verði ekki þannig að þeir allir tala að, þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhverjum svona, ég held að í þessum kórin, þar sem allir eru að segja sína sögu, að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram.
1: Já.
0: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona, hvað heitir það, það sem að fólk er að deila reynslu, getur verið krabbameinssjúklingar, getur verið vímuefnasjúklingar.
1: Já.
0: Þá kemur einmitt mjög sterkt fram hvað er, raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann.
1: Já.
0: Það er ekki hægt að endurtaka.
1: Nei. Þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg af því að ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú hérna talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu.
0: Sem kannski aldrei til.
1: Og þú það eru færri sem að eitthvað neginn tengi held í djúpt við svona meðaltal ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari er hún
0: Já, það held ég þessi bók sína ákvöldlega Það eru Margrét Bjarnadóttir Takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína
1: Já,
0: og til hamingju
1: og
0: takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út
1: Takk fyrir að lesa hana og bjóða mér.
0: Félagsfennu Margréti sem er rúglega verið stressuð þegar á bókaútgáfu kvöldinu allavega.
1: Já, hún var það. Ekki á kvöldinu sjálfu en í aðdraganda. Svo þegar ég kom á kvöldi þá.
0: Hún vill svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
1: Já.
0: þegar hún ekki síst að verðla að koma.
1: Nei, hún er meitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara að gera eitthvað eða stíu og stokk.
0: Kemur alltaf þegar síst gildi.
1: Einmitt, hún er eiginlega bara í ykkur svona vandalisma. Já.
0: Segðu mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegið.
1: Núna, ég segi ekki æ góða þegið, ég bara svona, hérna, klappinni og reyni bara segja eitthvað fyndið og
0: en hún vil stýra sko því að hún trúir því að allt fer til fjandas ef hún fer ekki að stýra
1: já, hún er algjörst kontról frík það er
0: rétt ég behelsi því
1: já,
0: skilja því er það en við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum eins og framtíðina sjáum til hvað er næst
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú það gróska í íslensku leikhúsi þessa dagana. Friðgeir Einarsson skrifaði leikritið Nýtt eldhús eftir máli og Björn Thors leikstýrði því. Leikararnir Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson leika í verkinu Hjón í vanda. Og allt þetta fólk safnast nú saman við Rauðaborðið í samtali við Gunnar Smára erindi og innihald þessa leikrits hvernig það hittir samtíman fyrir.

0: leikhúsi í fyrra og hitti fyrra gott ef ekki líka reyna að fjalla leikhús hérna og hafðum þann háttin á að ég var sendur á einhverju sýningu
1: Ómstúku
0: alls konar sýningar einkaupabókan Sölku
1: það var eins og bara að fara eina leiksýningu
0: okay. En hugmyndin svo að ég sendur þess að sjá þetta svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar og ég fór á eitthvað sem að engi veit alveg hvað það er sérst sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gennarpróf og ekki lokað veng
2: á
0: verkinu nýtt eldús eftir máli og hingað eru komnir aðstættu sýningarnar Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðvarsson Björn Tórs leikstjórinn og Friðkjær Einarsson höfundur og leikur ekki
2: Nei
0: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heitir náttúrulega sama næstu því og smásaga eftir slöfu en samt þetta ekkert
2: Nei
0: Akkur þetta þá að búa þetta vesum til?
2: Sko, þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin einhvern veginn eins og oft vill verða
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu?
2: Já, hann heit hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu Það svona það svona næstum því tilhýlun en hérna en mér var sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað á aðalpersónunni verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur það en líka svona kannski svona svolítið svona íróniskan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhú sem honum hefði verið útlötað í lífinu
0: Það verið svona játningabókmyndir
2: Já Já, ég var sér að komin í þess að mjög Já, eitthvað svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnéttingu og varði einhvern veginn hugsa til þessari sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína?
2: Já, hann klæðskýra sníður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað Nei, árið 2021 það gerist þess að þetta á 2001. Aldrei mjög skýrt sem að sníða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við erum tvö sem notum eldhúsi þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsi heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að þetta snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa varpa konu sinn inn í eitthvað umhverfi eða svona sníða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég heila segja þetta sé svona post-feminist er það til?
2: Já, það bara alveg örglega, ég ekki ég kannski án þess að
0: Þú eða raunverulega Hilmar eiginlega svona setni tíma kallutverk
2: Já, akkurat
0: Þarf að bera kvennhlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu
2: Já,
0: og bara alltaf á skrifstofunni
2: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallin og konan í rauninni að hann þurfi bæði að hérna setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengja upp snaga og bor í vegg og hérna
0: steinbor
2: kjarnabora, grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en eftir raunverulega fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldgengur þarf að taka yfir hlutur konunar
2: já
0: sko,
2: það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar séu kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: en þú vilt fjalla þá gremju
2: já, bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatn runnið til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: að allir gremju sem að þú
2: gæst góðs,
0: allir gremju sem að þú gæst týnt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
2: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru fólk aðlega kallar en líka konu sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin úr langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: það er svolítið öðruvísi
2: aftur að fara snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki minn eina svoleiðis gremju í verkina
2: nei, hann gengur kannski ekki svo langt sko.
3: Nei,
0: langt í frá
3: nei, en það kemur hann einn
0: en það Hilmar sé líklegri til að kjósa miðflokkinu þú, það kemur
3: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðanir svolítið og hérna og það og Danielsson hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðanir sem eru að bergmála í haustnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hlutverki í hendurnar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: Já, en hann vill nú vera svolítið blíður og góður það nú sjálfsmyndan sé svolítið þannig hann akkurat. Ekki allt fyrir alla
3: já, og þann
0: rætu að... drauma sína rætast fyrir aðra
3: akkurat og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Erðu Vilmer, þú ert eina konan hérna er þetta postfeminist verk?
1: Ég með þegar sem að tala um þess að gremja og við tölum svolítið um það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í rauninni fjalla líka sko það, af því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert, en það í rauninni það skapar alltaf gremju ef að þú ert, ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getur leysi til að tjá sig, þeirra bekkja og
0: orða það til að það sem ég
1: já, og
0: svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já, og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað fyrst þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir, þetta var örglega bara alveg rétt hérna, ég örglega bara svona hrikalega ömuleg típa
0: þú veit að það rosalegu svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjáð þig hvernig líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
0: Þú veit ekki
3: hvað það numpur.
1: Já.
0: Numpur, maður segir þetta svona, strákar eru svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
3: Já.
0: Og þá eru þeir bara vonlega það fá út úr þeim hvað þeir vilja.
1: Hún alveg svona forvættilegu karakter að hún svona eitthvað sem að, þú veist eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekki endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem við ætli til að mér, ég svo bara klára það,
1: já.
0: Svo við fá verið friði.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega, þekkir ykkur svona manneskju það?
2: Ég?
0: Það ekki því sem að manna
1: sem vill bara fá að vera í friði
0: Nei, sem að bara með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta ég skal standa með velið í sem er viljið
1: já.
0: En svo vil ég bara fá að vera í friði
1: Já, 100% Það ekki þú ekki svona manneskjöð
0: Ég var í vandræðu með þetta var hugsa að býta hvað
2: En þetta kannski sko Sofía manneskja sem bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur en hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það hérna og það alltaf sama niðurstaða hann svona, það klárast aldrei hringurinn þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni en kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það
0: menn það tekur svo ég að þurr gafa þegar ekki kemur alltaf aftur
2: já,
3: fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn
4: lífsins listisendum bara undan sér þangað til að þú veist, þú ert búið með allt og þá getur þú snúið þér að ykkur öðru já, þú veist að gera það sem þú áttu að gera alla daga
0: þá áttu að þú óhæfur til þess
4: já,
0: því að þú eru alltaf líf
4: þú áttu búið með allt, þú áttu búið með einegnina
2: en hvernig sér þú það, Ilmur?
1: Með hennar ég upplifu svolítið að hún sé sko þarna þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það er afkomi óttin og hann er hennar eins og það er svo oft svona svolítið karlægt sko að þessu svona og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það er afkomi

0: er að svona bara orðnir eitthvað svona súla inn í manni og, og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega og
1: ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
0: já, bara, algjörlega
1: bara í félagi
0: já, þetta. Já þannig ég upplifu kannski með þarna er hún líka að hún með afkoma óta og hún vill standa sig vinni og, og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég allavega, ég upplifu ekkert endilega að henn, þetta sé svona endanlegt hennar form, sko
2: en við höfum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhverju hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af heimaðalinn setur annar aðalinn setur í velina, hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í velina þetta hérna þekkt stef
0: þetta mjög
2: þekkt stef
1: og hérna þessi hér þetta
2: já,
0: já, já, algjörlega og ennum þessi líka öfugt færð á mínu heimili sko, þú veist, það svona Ég
3: ætla ekki að fara að tala
2: ekki hægt á
0: þetta Nei, ég bara að því að hitt að þetta er alltaf sett í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna hún, hann auðvitað, við erum að sjá hann sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkert séð, hann sér ekkert
1: Ég upplýð það að þú á sviðinu hans hugmyndu þig
0: Já.
1: Og raumlega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi Við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurleið
0: Við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Það bara svona atburður í þeirra lífi, það svona finnst mér einhvern veginn allt geta gerst og allt, já
4: við erum líka sko, við erum öll á svipum aldrei hérna við fjögur sem sittum sem gestir þínir og einhver leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna það einhver þróun sem hefur orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert allt í hennu komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hann göm sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka en svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu við líka dóldið að Sofía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðan fyrir rónana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
1: En það kynslóðabundið að svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hlutur sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svolítið fúlir af því að Þeir uppskera ekki tverir þetta, sko.
4: Já, ég meina sko, næsta næsta kynslu þarna fyrir neðan í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Sofíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunukallinn sem talar feminisma sem er búin að slíta af sér öll bönn
1: Svo það að stórkostlegu sem Ingó
4: Já, akkurat sko hann tengist aðeins
1: og búningurnast er eiginlega stórkostlegt
4: búningurnast tengist aðeins og milli sko veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka þetta hamstrahjól þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu að þú veist og predika á netinu til annarra ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að

0: kaupa hlutabréf og bara þú veist svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og þannig að þetta einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar sko.
1: Hann gæti verið Ingo úr smásögunni í staðinn fyrir að klæðskera sauma eldur sinni tekur fyrir konuna en þá býr hann sér til svona man cave fyrir sig
2: já.
0: sem eitthvað svona bergmálshelli sko, þessara kynslóðar
1: það það sem að Ingo svöfu alltaf að fá út úr eldur sinni tekur hann búin áttur svo því hann fær það ekki það hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu en hann býr sér bara til man cave
2: já Já, má segja það, hann svona þetta náttúrulega svolítið einkennilegt einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona eitthvað hleri þarna á milli en það reyndist aðeins svo flókið teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög af hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna möblubúða dörlu
1: þetta náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að vera til
2: oft
1: fórstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í ég man líka eftir svona kjöllurum í Arnanesinu það sem kannski biljardborð og eitthvað svona bar það er kallar hafa verið að gera þetta áratugur saman
0: það er það kostulega ábending samt frá Sofíu í þessu atri hún spyrir okkur eftir með aðra okkur eftir með hérna golfhermiðin í hinni íbúin, þú býrð einn
3: okkur eftir ekki bara einn að hugsa hér
1: það verður að hafa venjulega íbúð til þess að gútrast sem venjulega maður en hann raunverulega hellismaður
0: hann er hellismaður
2: Já.
1: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta til mér mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko, þetta líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá satt býtum, hver eiginlega velunin í þessu sko, við erum ekkert lukulegri með það en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem vera
4: sko ég held að sé allavega hérna þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Dani þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Það var nú setning dóttin út sem mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að biðja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að biðja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir, sko, það ætlast til af köllum að vera svona.
1: Það okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
4: Já, einmitt. En svo það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann séu að gera mikið. Og í öðru lagi þá þetta hann að geta átt í samtali við konunum sinni og sagt heyrði ef ég leyfi þér að setja í uppdóttuvelina myndir þú þá gera það
3: En ég held að ástæðan fyrir því að hann nemið þér kannski ekki heldur bara einhvern veginn hreinskilin við hana þau geti ekki átt svona í hreinu samtali það líka einhver svona feluleikur í gangi, hún hálfpartin að fela það að það rosalega gaman hjá hann í vinnunni og hann að fela það að hann að hann ekki að þjána nóg þú veist, og þess vegna hann alltaf að sýna hann alltaf að sýna það, hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver er hvar í hvorum megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
0: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðin og mér sem þetta frábær frábær hugmynd, það að segja að gremja verður til upp úr því sem er ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtónn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri sig á okkur tímapunktu og rættum það okkar á milli en líka við hópina að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu þar sé ekki bara þessar hliðarraddir raddir marmara plötunnar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í haustnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að þetta gerðist allt í augnablikinu það sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir söng eilíðarinnar, hinn reynað tón persónuleika síns kraftbyltingar hljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrður hann en af því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og það kemur þessi togstreita nútímamaðsins sem þú ertu að planta hjá okkur líka að hérna vera í einhverju villisölu sko ná ekki sinna hlutverkunum nóg vel og engin beint baðið þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólringin
3: Mér finnst líka svo fallegt sko að hans einlæga ósk að fá marmara plötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna en það sem að mér finnst það líka að vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhverju sem ekta og heiðarlegt
2: og varanlegt
3: já
4: það
3: ekki,
4: það ekki tilfinning geta... fyrir því að það vantar eitthvað hann og þarna marmaraplattan eru þetta mjög solid dæmi sko
1: þið að lýsa núna svona harmleik
0: harmleik okkar allra það ekki
1: þetta orðið harmleik að þessum
0: við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk á okkar aldrei, heldur bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarpum það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóldið duglega að færa vandamálun okkur yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
1: þú meinar að geta keift
0: keift sig upp í einhvers konar mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
1: og marmara megi þráður okkar samtíma
0: já og megi og sko akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
3: en hefðan þú ekki keitt sig hvars
1: Já, það verður bara að kaupa sér fór Mike.
0: Það verður ekki deilt
1: sem Mike. Já. Það verður bara að vera svo sem það
2: Já, já.
3: Ég því heyrði þetta verk fyrst ég af því að hérna ég var sjálf kannski í gegn eldhúsi. Ég skildi hann svo vel. Að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neinn sýnast eitthvað út af við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko, eitthvað sem að
2: geta snert hann.
3: Já, geta snert hann, hann lifandi og ég geti hort á hana, ég myndi mér þetta myndaðist fyrir miljónum
1: ára. Þetta er tapað að líf hans er eins og gamla eldur sér, þetta ekki svolítið sviplaus búið til krossusplötum.
3: Krossusplötum, sem að þykjast vera marmari.
1: Hann vil lifa marmara líf. Já, og það En hann getur það ekki, það
2: eru harmleikur. Skakkar hörðir á honum og ljótur litur.
1: En ég sagði harmleikja persónu að því að þið eru að lýsa því eins og hann hérna, get ekki horst í augu við sína eigin stöðu. Og þess vegna verður hann hálf sturlaður. Það einhver sem að vara, sem einhver af heimspíkingunum sem segir það að sko, geðraskanir er sársöki sem þú getur ekki horst í augu við og inn úr. Og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem það getur ekki unnið úr sársökunum í þínu þetta er alveg í kolvu í þessi leið með þess að heldur sér þetta, hvað verður það að segjast ég veit ekki þau sem að hoppa
2: stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldur sinni ytting og vera það reynd eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég hef kannski komin órangt inn í verkið en ég held að
1: en hann tekur ekki þá okkur
2: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmleiks þá er þú veist þá er þetta mörgu leiti bara létt og skemmtilegt.
1: Já, ég skal segja, þetta mjög létt og skemmtilegt. Þetta bara, mína salan var að hringja, mjög ekki tala meira um þessi harfsvöld.
2: Eins og hérna Ilmur segir, þá þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu.
1: Það mikið hlegið á sýningunni sem ég var á.
3: Já, já. Mjög fyndið, ég meina harmleikir, þú veist, okkar svona hverstarslega harmleikur náttúrulega mjög fyndið.
0: Já, já, maður hefur, sko, ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka, sko, þú veist, þetta mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum á stað að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
1: rétt spjallum heimsendi
0: þetta allt saman byggt á þessi, og það það sem það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
2: Hlátur einhvers konar tegund af skelvingu eins og ég heyrði Ævar vísindamann einu svona segja í útvarpinu það er hérna eins og þú segir, það engin hérna það ekki draumvörulega að fyndi nema að það sé eitthvað sársauki á bakvið eða sé eitthvað harmungar
1: Hörðu vel, ég fór með bassmóðu minni sem kona á svipum aldrei og ég Við upplifum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og í fyrir við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika og,
4: Já, við höfum alveg fundið það svo því sko að fólk sem að upplifa þessa eldhúsinnýttinguna og þennan stað sem að sko maður einhvern veginn á að reyna að vinna bara á fullu, þú veist, fólk að vinna mikið og vinnan merkileg mikilvæg og svo börnin og það einhvern veginn ekkert pláss, það má ekkert út að breiða það fólk að tengja vel
3: Mér finnst líka bara fólk já, á þessum fáu sýningum sem við höfum sýnt, en fólk að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á Já, svona ótrúlegustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
1: niðurstöð það engin slaufa í lokin
3: Nei, engin slaufa, þetta í raunni það setur maður svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hvað stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta ég segi bara, guð, ég ekki veit ég ekki veit ykkur velun já, og ég meina þetta alveg svona, held ég, krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslóð frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það við erum auðvitað svo stefnust mannfólk hér á jörðu sko.
1: En já, þið verður svolítið átök á milli kynjana og mín kynslóð þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á það að verða kallreba þannig ég þurfti að verða öðru í sem pappi þannig að það svona ströngkurf en ég fór að velta mig með þessi kynslóð sem að vera fjallum þarna er náttúrulega kynslóðin sem að ætlar eiginlega að fá allt þú veist settist ekki við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðanum og það kannist við þetta svona kröfunnar og B.A. býttu alltaf ekki að vera doktor og það er orðið svo mikið og þú þarft að vera svo skemmtilegur og þarft að kunna bara
2: 10 km
1: gærunan í slíku ástandi að þá hinn óunna bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í heim sem eru í þessu ástandi sko. Það sem þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
2: Nei
1: Það, aldrei það
3: Ég veit það ekki Ég er að vona að við séum bara svona stefna í þá átt og við heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og og þurfum samfélagið en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að sko þróunin sé svo en það mun kannski taka ykkur ár þúsund
1: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko ég bara að velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verk að sumur þetta fjallmynda það svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallmynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðinu kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta væri hvað
3: Hvað það kvarta, þeir kalla?
1: Já, það teknar svona konu Þú ráða við það að búa til kvenpersonar
2: Ég?
1: Já
2: Ég vona það
0: Já, það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari sko Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynsla sem vill allt og það þetta fólk sko sem einhvern veginn vill fá sinn karrír og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað
1: og gríðalega vel okkur börn
0: já og bara þú veist ungir upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbrigði þarna inn á milli sem mjög nútímalegt sem þessi kulnun einhvers konar starfs eitthvað svona kvíði
1: það verður ekki hægt að lifa í svo ástandi
0: neður og verður eitthvað ofneysla sem að fylgir þessu
2: það til dæmis eins og ég veit ekki listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði þú veist, hann hefði karlkyns listamaður hefði bara fórnað því, kastað því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera bara sem dæmið sér tekið
1: hann eða ekki konuna til að vera rítari eins og sagtir
2: já. Já, einmitt, en þú veist í dag eins og bara fyrir mig persónulega ég ætla að gera bæði, ég ætla að eiga mér frama sem þú veist höfundur og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
1: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomu?
2: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomu.
1: En heldur að þetta gangi upp?
0: Þetta er okkar
2: dilemma. Það alltaf spurningin
0: fyrir hvað
2: það er, sko. Þú veist, þú maður getur spurt sig, hérna, get ég, hérna, myndi ég ná meiri frama sem listamaður ef ég, hérna, væri bara minna heima hjá mér eða, þú veist, get ég hérna skilja eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf þú veist, maður alltaf eitthvað í tökkunum stilla sko
1: en þú eftir að stefnað 150
2: já.
1: Þú kemst ekki
2: næstan
1: upp í 100 og ef þú ert mikið þar að þá dettur niður í 60
3: en ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko erum ekki að leita þessari formúlu þar sem að báð sem sett hefur verið með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það svoleiðis að hérna að það sé einhvers konar balans í þessu í staðinn fyrir að annar þurfa að taka þetta og hint þegar taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
1: það kynja bara tali
3: já, ég meina, erum við ekki að leita þessu
0: og samfélagið
3: búið að fatta þetta
0: við erum með alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og stytting vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig þetta náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngva þessu inn að halda foreldrunum heima að minnka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífið að berjast á móti þessu af fullum krafti og að því að við erum að tala kynslóðir kannski þín kynslóð eða þú veist eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara fara heim og vinna klukkan 4 eða 4:30 og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólarhringin og vinna og börnin eru kannski ekki stór annars
1: staðar ég ennþá leiðilegri ég segi við hérna fólk hérna kynslóðin sem kom undan mér hún fórnaði hérna gríðarlega miklu klæddi sig bara í föt sem átti að henda hætti að fara til rakarans hafnaði bara öllum hérna svona efnaslegum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að þið vilja fá frelsi þá geti ekki verið að teygja ykkur eftir efnaslegum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu að vera að reyna að teygja ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guði hjálpegur
0: akkurat, og kynja stríðið
3: sko.
4: ég trúi því sko eins og ég greini þetta já, kannski má ekki upplustra lokunum en þú veist, það er einmitt þessi spenna þetta tak sem að sko við erum kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel að glíma við í þessu verki hann að glíma við það að hafa, vera með of mikið á sína eigin könnu sem sjálfsprottið vandamál og það einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætt að fara bara til rakarnas vera bara áhrum í sem við fötunum vera sáttum með þess
1: að hann svo erfur að með, hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko
4: þannig
1: hann svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
4: Akkurat.
3: Ég ætla að segja því að ég optimisti og hérna að ég held að þetta sé, gangi upp ég held að gangi upp að við getum búið í
1: velstingum
3: og verið frjáls verið ánæði vinnun okkar ég held að þetta sé landlegt vandamál fólks ég óanægt í vinnunni sinni en hérna en ég held að þetta sé hægt með balans við erum bara að leita þessum balans
1: Ég segi það við bætti mín að það með vinnuna ég segi, þú veist, mér er bara ég algjör, það ómögulegt að fá mér til að gera eitthvað nema það sem ég vilja
4: Já.
1: Og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega
3: Já,
1: vinnu við að gera eitthvað leiðin
3: Mér finnst við líka alltaf að setja okkur takmark með því að ég segi líka við bönnum mín sko, þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu samt ekkert hættir ekkert að vera listamaður þá ertu að vinna sér inn auður þá ertu að vinna sér inn peninga þú gerir það þá bara fyrir háti skilur, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til
1: þess að gera
3: þú neitar þér, þarft ekki að neita þér neitt
4: og þú getur líka
3: að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öðruvísi þú getur fundið innan balans
1: en þú verður getur ekki neitt, þarft ekki að neita eru neitt, hægt að segja það?
3: Já, ég held að
1: Hvílík fjarsin
3: Nei, ég, sko, þú þátt að spyrja þig þetta neita eru eitthvað landkrúsir, þú þátt líka að spyrja hvað akkur þar í landkrúsir skilurðu, en þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða þú þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast skilurðu
1: og þarft ekki að fara til útlanda hverju ári
3: þú getur ferðast aðeins að fara til útlanda
1: og svo kemur að bara breytist lífið og þá ertu voða mikið útlandum
3: þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt þú þarft bara að spyrja hver er raunverulega þörfin
2: já
1: En þrýstingurinn mikill, ég í fólk oft talað það að finnist þrýsting frá umhverjunum um að verði að uppfylla allan námskotum.
3: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka dýlir.
1: Er þetta raunverulegt að því er svo fólk mikið verið allan að mynda?
3: Ég meina
4: það. Já, þetta þetta tilfinning.
1: Þegar þú sér mynda af eldursýritingu hjá Jóa frænda, ertu það bara... Hömlunus.
4: Ekki ég sjálfur, en Daniel það
3: Við erum alltaf í samanburði og það er það sem er sko
0: Það er bara þannig, út bara með þessa þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist, þetta bara eins og markasetning þetta virkar bara eins og auðlýsingar í blöðunum sko.
4: Ég hitti eitt góðan daginn sem að hérna, hann hérna hárgurslimar hann sagði, já, nei, ekki að föstu henn ég vinn ekki að föstu nú, nei gerðu það ekki, nei Við bara settist niður í og konan og hugsiðum, heyrðu, fundið það út að væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
2: Já.
4: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var svo skjön við það sem að maður, samfélagi sem að maður lifir í og ráðan á þetta, að ég bara dáði í staði þessu, sko. Já. Bara, vau, hvernig fórstu þessu?
1: Það var tímabil í mínu lífi að engi vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmögulega á að næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lifi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima með leiki káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn ég átti gefna því og þá ykkur að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik káar heldur en að gera það veist Kóki sem hún getur neitaður er miklu betri en kókikinn sem þú drekkur
0: Það heimatilbúin skortur En það er náttúrulega sko
1: Ég held að við mættum svolítið vera að tala um svona hluti meira að við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls
2: Þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi Nothing tastes as good as skinny feels Það en ekki bara svona einhver leiti sambarlegt
0: Við erum líka með sko þessum grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta svona þetta svona annað stef sem að sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko, en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta svona þráður sem að hérna, við höfum líka rætt mikið
1: En það ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu og svo þarf ég að finna sjálfa mig
3: Já, þá kannski leysur hinn vandamál
4: Ég upplifði þetta sko sjálfur hérna, þegar Daniel langar sig í þess að nýja endur sem þetta sko, ég hef alveg farið einmitt með sjálfa mig gegnum það ég finn bara með langa, döði langa núna í hérna, nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað og ég þarf alveg að þú veist hugsa sko bara og horfa í speilinu bara hvað er þetta? Þessi bíll sem ég á hérna mótorbílstöð, hann bara alveg flottur þú veist, og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign og bara hvað er Heimi, hvað ertu að pæla?
3: Hver raunverulegi skorturinn?
4: Já, á hverju það þessu?
1: Hérfi, síðan eitthvað svona þráður í þessu sem svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona módernist, það svona, eldursynlitikin náttúrulega hann, hérna, bæði gamla og svo hérna nýja sem hann ekki búin að setja saman og eitthvað sundrút allt, þetta svona módernískar, hérna, þetta svona mjög svöfulegt, sko.
2: Já.
1: Að vera með svona tákmyndir
2: Já
1: Fannst ekki gamla þessu?
2: Já
0: Mjög
2: Já Náttúrulega Svafa náttúrulega Já Hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig ekkert bara í þessu en hérna Já það eitthvað svona Já þessi hérna þessi Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlutgera sjálfan sig í, þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist, maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem bara nógu góð, en síðan ferði í aðra búð og svo getur farið í enn aðra búð og enn aðra búð og allt í nú komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu, þannig nú byrjaðir á, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko sem svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir á þann
1: hann dreymir að verða dýr innrétting en hann er á erfilegum að horfast í augu við að hann er bara formæka
0: Já, þessum tímum þegar gerfugreindin er að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti voru að taka yfir einhvern veginn að allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem er í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjan horfum upp á tæknin að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbátavélin sem að grípur inn lífans og fyrir að ráðleggjunum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráða að gera hlutina svona eða hinsegin og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðasýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
1: Svo í sýningun líka svona leikústrix sem að mér það alltaf gaman að sjá þegar þau út að drukna og mér það svona Það svo leikur fólki sé svona, með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness.
0: Já.
1: Nú veist að ég að setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikurstænum.
0: Já, já, akkurat.
1: Svo til Montenpenny.
0: Við setjum Laxness bara síðast upp í okkur hálfti.
1: Ekki með neitt. Mjög ekki með neitt.
0: Já, já, já.
1: Það hérna, alla, mér þetta skemmtilegt svona, í sýningunni, því að maður í leikhúsi og auðvitað leikhúsfólki að vera þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akrobatik
0: næstu. Já, sýningunnsleikur, ég hef alveg svakalega gaman að sko, sko svona myndlistabasir leikhústungumáli þar að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabröðum og þau hverfast mjög mikið þau hverast mjög mikið kringum svona leikaljósu og skuggum hvernig við getum búið til tákgrænar senur með tólum leikhúsins og þetta ein svoleiðis sena
2: ég held að þú veist það, mér finnst það mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum, það sem allt hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já það rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það hægt að gera það með tækni, það ekki tæknilaust
1: það ekki það líka bara galdur í frásögninni sko.
2: Já, þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta, það svona ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
0: Já, ja, en þetta líka svona spektakul sko, þú veist, þetta svona atrið sem skemmtileg og það svona, hey, þetta sniðið, þetta flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu hann hverfist aðalega tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu minn annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagið og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar það starf leikarana því að leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf auðvitað að halda utan söguna og hjálpa leikurinn að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikaranna og leikskáldanna verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona ykkur lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona ykkur alvöru sko ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
1: og ekki láta villöndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
0: nei, akkurat sko
1: þess að leikstjórum vildi vera með
3: nei, en ég sé mjög svona myndlista þengjandi eða mjög gaman að hérna
1: mér veist að setja fallin að svipa á líka því það er eitthvað svona það er svona mótinist að skilja eftir bara ósamsetta eldursinnitingu í á gólfinu og maður á að ímynda sér að þetta tjái hver hann stöðu hans
0: já, þetta svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhvers konar samfélagsgerðar einhver samfélagssáttmála og þú horfir á þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir fram að þig og við erum öll skilin eftir einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
1: Eitt sem gaman í leikhúsi líka er að það eru nýverk og maður sér allt í á sviðinu sko einhverja persónu sem maður aldrei verið upp á sviði áður og að sömuleiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona eða þú veist hérna unni með það en mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko. Þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fekk að vera með
0: fyrsta skipti leikriti
1: ótrúlega skrítur greiði
3: já, hann er skrítin greiði já, all gaman
2: ég kann svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur þetta svona einhver persóna sem tók til máls bara á síðunum einhvern veginn
1: En kona sem var með mér, hún sagði þetta að eitt marga svona.
2: Já.
1: Það var því fyrsta skipti sem hann fekkja að vera með.
2: Já, heimil. Já, hann náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum, þannig að kannski hefur hann þess að vera útilokaður.
0: Það er náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum. og hérna við sem að vinnum við að segja sögur á fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig hvað við erum brisk og hvernig við högum okkur undir álagi Ingo eiginlega svona karakter sem að kasta ljósi á þessa briskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin
2: Já.
1: Það var eitthvað þarna fyrir hann að tjá sig svona mikið í dansinum.
0: Já.
1: Það eitthvað skemmtilegt við það.
0: Hann líka svo elskulegur. Hann líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann.
1: Já,
0: hann ekki hann bara sko
1: að hann kannski ekki hæfur.
0: Að því hann klættur upp eins og Wall Street, hérna, braskari. Og hann á tvær íbúðir, auka íbúð í sömu byggingu og hann einhvern veginn alveg með þetta, sko. En svo hann ekki alveg hæfur.
3: Ekki.
0: Og svo hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður. En hann elskulegur, þrátt fyrir það, sko.
3: Já.
0: Góð drengurinn við beinið
1: Hörðu, þegar voru að tala við, hérna segir ekki eins og börnin hérna minn þegar voru að tala persónum sem þetta leika
0: Já, minn segir, gerir
1: minn,
0: þetta
1: minn, minn, mínu finnst þetta minn, segir Nei. Ekki eins og börnin
0: Jú, stundum í svona gríni
3: minns karakter
4: en þetta menna karakterin
3: Nei, ég yfirleitt í þriðu persónu
1: Já, mín hefði aldrei samtveit þetta.
4: Já, já, já.
3: Nei,
1: ég... Það gerir þetta ekki að segja þetta. Bönni gerir þetta.
4: Já, bönni gerir þetta.
3: Já.
1: Það eru rosa góðu í að leika.
4: Já, akkurat.
3: Mín.
0: Já, leikarinn held ég að búa að reyna að búið sér til fjarlæð á persónuna með því að tala hann í þriðu persónu. Þess að geta ekkert stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann þannig.
3: Já. Það, hérna,
4: en svo líka til aðferð sem að segja alltaf ég. Að taka karakterin þar nálægt sér og að segja alltaf ég það var einhver hérna
3: methodleikari
1: það hann hvað heitir hann núna sem að fara að leika Zuckerberg í nýri mynd
0: sem
1: að hann kom hingað og lék í hérna þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna
0: Já,
2: hann hérna Jeremy Strong
1: Já,
0: er hann að fara að leika sig
1: hann er þannig, hann er óþolandi á setti talaði við alla eins og hann held að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla
0: sko, það náttúrulega hérna það eiginlega óbærilegt að vinna svolis verkefni með svolis manni sem að vinna svona í marga mánuði ég held að maður heyrði sögur úr þessu succession verkefni það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara að því að sko að því að svona skapandi vinna hún getur verið svo gefandi sko það að vinna með listafólki það er engu líkt að vinna með fólki sem að hérna svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömulegis allir sem að sinna þessu verkefni það alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt ekki til þess að gera hlutina óbærilega sko en
1: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki Ingo?
0: Ég hefði ekki lagt í það,
3: nei.
0: En svo ertu bara, boltinn farin að rúla og þið farin að stað og þá verður bara að sætti að við það, sko. Það náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það bara búa skrifundir og tökurur byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
1: Er það fáið ekki góðar að við tökur?
0: Mjög góð.
4: Það ótrúlega gaman að sýna þetta.
0: Ólíkum áttum líka.
3: Já. Og ólík viðbröð finnst mér líka.
0: Já. Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
2: Já.
1: Segir mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það bara fágætir að það er sýningar sem er að ganga á stóra sviðinu núna. En af hverju er þetta svona mikil munur?
0: Stóra svið er bara mjög erfitt sko format. Það bara, þú ert langt frá, við situm fyrir fram að skjá.
3: En nálega,
1: það er svona stóra sviðið, það er búin að vera svona í mörg hundruð ár.
0: Já, já.
1: Ekki að það fatta þetta núna.
3: Nei, en
0: format er erfitt, sko.
3: Þú ert klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu, þú værir ekki sömu nálega við leikarana. Þannig að það ég sem sé, sko, nummer 1, 2 og 3 er það nálegðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra sviðið þar alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
1: og haldið þetta hafi alltaf verið svona eða bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviðið gengur veru upp núna heldur náður
2: ég held að sko fyrsta lagi þá talar svolítið absolút eins og það sé
1: það er felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
2: já. En hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú ert að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist mm-hmm. stóra sviðið hefur aðra, það bara annað hljóðfæri eitthvað neginn, myndi ég segja
3: Mm-hmm. Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálað sem að ég þú sér nei, ég nefnilega þessi vitleysa sko.
1: En tölur þetta þannig frusuðu röddinni og hýttu manni
3: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðnir miklu svona sjónvarsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálað þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þú fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þess að nú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
0: Svo ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða í, á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig er það reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera opbóðslega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskinni mm-hmm. með myndavél sem er kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnun á en kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta er líka, líka er þetta að finna jafnvægi þarna á milli
3: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóru sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
0: Mm-hmm. og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg, bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum, sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt sko þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara þú veist, eiga að vera frekar venjulegar að natúrlistar og þær eru bara fáránlegar sko í samhengi við það sem að er að gerast
1: fullkomlega
0: óeðlileg hegðun en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal þú veist, en hérna en já, svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar þú veist, eins og fyrir að benda á ég menna það ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar sko svona alvöru, við erum frá alvöru sögur frá stóra sviðinu, ekki bara svona einhverja söngleiki og barnasýningar
1: en það auðvitaðst að setja þær á stóra sviðinu fara líka upp á stóra sviðinu eins og þú hefur gert
2: þú hefur verið með einleik á stóru sviðinu
0: já, og það var bara
4: það gekk bara mjög vel
0: það var bara fólk var í tengslum við persónuna þar en það er líka sko sem að gerist á stóru sviðinu er að það er að koma mikrofónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrofón og þá lækkar innra orkusti leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal þannig að þetta er mjög flókið svona, eru margir takkar sem við verið að reyna að vinna með á sama tíma
1: eins og það sé svona vanti að hérna, leita eitthvað aðeins hérna. Ég annars hérna, endar þetta bara að vera söngleikinir upp
0: á samansvíðinu
1: leiklistin er í
0: við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem að maður hefur séð eru á stóru sviði en þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlu sviðinu það er erfitt að bera þetta saman þetta er svolítið eins og að bera saman eitthvað appisínu en hérna
4: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að básuna meira Mm-hmm. út
0: já, einmitt, það nú hlutaði
4: en auðvitað bara fullt af sýningum gengi frábærlega sem hafa ekki endilega verið söngleikir eða barnasýningar á stóru sviðunum
0: sterkar og flottar
1: mm-hmm. svo kannski ég kalla stóru sviði eftir fleiri á upp á sviði
0: já.
1: Og þá hérna vill gjaldkýrin að það sé eitthvað sem öruðt að gangi katastrófa fyrir stóru leikúsin að vera með sýningar sem falla það bara og bara allt í nættu komið handjál
2: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og að setja það upp á stóra sviðinu með
1: Er það náttúrulega ekki að setja þetta? Ég er bara nýtt þess að vera að læra svona og því þið vinn í leikhúsinu þá er ég að spyrja svona hluti sem
3: Hvað viltu sjá?
1: Hvað vil ég sjá?
3: Á stóra sviðinu
1: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
3: Hús Bernur og Ölbu
1: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma. Já. Ég held að ég geti bara farið á dans og óperur.
3: Já.
1: Af því að ég kann ekki frá, sko. svo byrjaði fór ég á Macbeth sagði ég, ég veit svona cirka hvað þetta alveg stórkostlega upplifun svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað að og kostaði maður það ekkert að skilja tungumáli leikhúsi og svo fór ég og sá hérna þetta leikrit og það bara ein stórkostlega upplifun sem ég haft í leikhúsi og það var hérna margir á sviðinu og eins og bjökutekarnir mjög nálægt brúninni
3: stórt
1: svið, já og hérna í komandi af Fransi, þetta ekki
3: Við Bjössi leikum húsbærinu albæði nefnda leikursum.
1: Ég var nýttur að sjá það hér.
3: Já, ok.
1: En þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum. Ég bara í allri lista stundum með hitti maður bara eitthvað sem bara stórkostlegt.
4: Já,
1: sko.
4: Já.
1: Það bara allt í einu eins og þetta hefur bara fundið upp núna bara á hann. Mm-hmm. En ég nefni þetta bara því að spurðir.
3: Já, já. Ég spurði.
1: Og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafna í öllu upp á þessu stóra sviði og bara... maður datt bara inn í einhvern heim
0: já.
1: Sem að
0: og þá tungumáli bara eins og
1: skiptir engu máli
0: tónlistin eða ljósin í sýningunni það svo merkilega að tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi og þetta kveikmyndur líka sko. Það geta alltaf að skilja allt
4: nei og bara tónlist
0: já.
4: Maður listar á lögsungin á bara á kórisku og bara alveg dáist að
1: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en hann bara syngja fiskibólur í dós
4: já, já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við einhver mennsku
1: sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
4: já
2: og maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
1: en hérna takk fyrir að koma hérna ég hérna eins og var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá á sama fundinum og mamma stofnaði til 1960
3: já.
1: Og þá ég var að segja ég er að fara að taka við töl og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið.
4: Já, þú mistur því, áttur ekki fyrir meðan.
1: Ég er ekki að ná þessu. Það var það stórkostlega framistar.
4: Já, takk fyrir það.
1: Og þetta er ennþá munna menn.
4: Já, ég er alveg, það er alveg.
0: Þetta er þitt mikilvægasta hlutverk.
4: Mikilvægasta hlutverk, fyrsta og stærsta
1: hlutverk. Var það ekki fyrsta hlutverki?
4: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu, það voru bara... 3, 4, 5 thousand og má að samt að reyna ná
3: til
4: að
3: það og það var
1: að fylla upp í ansi stórt svið sem er heilt fótbolltafall
2: og það varst ekki að vinna með einhverja núans að í svipri
4: nei, ég var alveg frosinn
1: þetta var mjög líkamleg leikhús og ég hugsa að það hefur örgað svitnað svona 6 lítrum
4: já, það er líka en það miklaði þessi búningur
1: það er hérna Ilmur, Hilmar Björn og Friðgeir takk fyrir að koma og spila en við ætlum að sitja þetta áfram við rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Ragnar Baldursson, stjórnmála og kínafræðingur, segir næst Gunnar Smára frá Efnahag Kína, hvort þar von á kreppu og hvernig vöxtur Kína hefur orðið ein af forsendum efnahagslægðar Þýskalands sem og fleiri Evrópuríkja.

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kínafræðing. Þú velkominn.
1: Það er kjálega fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf að vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars um þennan fund þá var skrifað að þetta væri mikilvæg fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrinda kapplaupið, hann vinnur eins og hann orðar það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að þessi geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo þarna eitthvað starf á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma ekki út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar í sjálfu sér, þetta alveg ljóst og sjóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo fram við það reyndist bara
0: innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: einmitt og svo að það þetta komið
0: ekki verið þungu upp í hann
1: ég þeir bara gerðu allt sem það var að tala að þið getur ekki gert á þess að vera við bandaríkin þannig að það komið ljósa að hérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir þeir hafa ekki breytt neinu stöðu Kína sem vaxandi stórveldir og hérna með vaxandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum alls ekki en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á undan öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er hún svona soldið svona nits eitthvað
1: það er ekki
0: ég kannast ekki við brjálæðslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: já þeir kemur öllum konar lengst og þeir eru farnir að vinna og geta, eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverjum þúsundum metra dýpi og svo varum við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum miklum á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðslu að hefur ekki reynst eins og já, sömur höfðu væntinga til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfaldlega þetta brambolt í Bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þér orðið máttlausar kannski þú sér Kanadi fara að svara í fullum hólsi og þeir næsta ríki við Bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé að búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en eða því að þú veist að það hvernig kynmýrar svöruðu Trump og svo nefnuru Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkarsviðin út af því myndir þú segja að sí hefi raunverulega gert þetta áður gefið tóninum hvernig á að svara svona manni
1: það eins og ég sé hlutina þá þetta alltaf já og nei sko. En og hlutin sko, við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það maður kynnið hefur 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka saman Ragnar og hætt samtalinu því að
1: Já,
0: ég... við erum í lengur fórsetur til þess að tala því að það sem við eldum
1: Nei, er ekki Það er maður nú sko, eftir þessum maður eldist og við erum nú hann er eldast öllið og þá sjáum við við dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangi sinns og loftlagsbreytingum og hérna við höfum séð hvernig hnattvæðingin hefur haldið áfram þrátt fyrir að hérna að WTO eða hefsviðskipta samtökin held ég þetta á íslensku að þau eru hálmáttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum sko hvert heimurinn að flæða og fræða og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það Já, það hnattvæðingin hefur heldur haldið áfram sko.
0: Já, eins og ef þú fylgist bara að því nefnt kanni í Kanada, hann eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri forsætisráðherra Noregs var þannig að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi Arabia og Pakistan ég menn hefðu kannski ekki alveg spáð þessu þannig að það alltaf flegi ferð ég, það, stundum er talað svona eins og að bara síðan lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það er bara er ekki þannig
1: það er alls ekki þannig og þessi

0: með eitthvað svo leis þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og þar sem við vitum skráð og svo náttúrulega upp hérna, að fyrir okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin þar áður eru orðnar nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til dags búin að komast að því Íslandi að það voru byggu hérna menn áður ef víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þeir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og það og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga vitum líka meira um aðferðirnar sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftslagskerfinu
1: núna. En hvað gerir fólk ekkert?
0: Já, fólk er að gera bara ýmislegt hittu þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping, störu og forsætisráðherra Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta er ekki spurning að tala illum Trump, þú getur bara að tala mjög fallega við hann og verið mjög góðu gamla manni sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára vopnabúrið í tilgangslöf stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
1: Að því hún nefndir hérna hnattvæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem Carney er að segja, þá var hann með einhverja svona sýn það að alheimskerfi sem að bandargjarmenn byggðu upp eftir stríð, það eiginlega virkar ekki þegar bandargjarmenn draga sig út úr þessu. Og hann talar svona, það verði svona fleiri svona tvíliða samningar hinga og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunir liggja saman. Þetta verði svona eins og svo til svona losaralegra. Ég spyr því að hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað gæti verið, sumir heldan var að tala það að hann gæti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjasla saman stórveldi úr millistórum ríkjum, en hann er ekki að segja það, hann er að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
0: Já, hann er ekki að tala Ísland, það er alveg klárt
1: Nei og hérna af því að það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandargjarmenn byggðu upp eftir stríð fellur saman að þá er ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda millistóru ríkin hans Carney geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði
0: Já, menn heldur þetta líka á tímum Rómaríkis
1: Já
0: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það, það er bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum sem núna að hrynja, það er nú svolítið, sínum svolítið minnið á mönnum er klopp og það var, ég held að það verið Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og hérna hvað fyrri Já, sko, fyrsta heimsturjöldin
1: En ég segi þetta með bandaríkina því að nú er alls er að þing saminu þjóðuna byttu þær í New York svo erum við með alþjóðabankan byttu hann er í Washington þannig þetta er allt meira að minna í bandaríkina sko.
0: Já, og það með, hérna, svo að menn voru hann ekki tilbúin til að hleypa svona stofnun í vindir sín held ég Það var einhver sem var að tala að það hefur komið til tals að setja upp saminuð þjónnar á Íslandi, ég veit ég hversu mikil alvara bak við þá sínu tíma, við höfum náttúrulega ekki hótel fyrir það. En það er, en sko, ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum þar að segja styrjaldir þegar manginni hnattvæðingin var komin og vel á veg og það voru, stórveldi að berjast um yfirráð yfir Evrópu og síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu higgjunar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu, ekki með yfirstyröldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sammenna var hann að sammenningu Evrópu og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var svo sagt markmið englendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotana að Dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjarsambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar.

0: Ég tók Finnland og setti til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka. Þetta var fyrsta hérstyrildin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komi veg fyrir að fólk missi fæturnar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
1: fundu upp niðursuðuna og alls konar dót sem að fannst í nefnilegustrjum
0: Já, og svo er framaldið að sko heimstyrjöldi fyrir og heimstyrjöldi síðari
1: og það er þessi heimstyrjöld sem verum í dag
0: Já, en hún er eiginlega horkin ég sko það er enga miljónir fólks að deyja í þessari heimstyrjöld það er með telja það og það kemst í fréttir ef það hefur í nokkra konur og börn sem farast og það eru taldir 10.000 sem farast það ekki miljónir
1: Tösk, fórstu þróður að Pólland sagði daginn að 27.000 úkraínumenn var að farast í hverju mánuði
0: Já, en hann
1: er stálf... inn að það eru sko tveir okkur en þremur mínútum
0: það Já, er en það eru þeir sem eru það er þeir sem eru hérna særðir nú er maður hættir að telja þá sem dóu það er að sé að telja líkir sem fundust heldur talað þá sem eru bardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki teki byrstur lengur eða
1: það minna
0: og svo frávis Já, þannig að það er svo það var ekki svoleiðist talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlínist talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún nær til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki en hún í brotum, hún í mólum það er hérna Íranslutin það er Palestína Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna Húdís byrjar komnir inn í þetta og bandargemen þóra ekki einu sinni að ráðast á þátt þegar það er innanríkist í þá í Sáti og
1: Reyndu það fyrir árið síðan?
0: Já, og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru það náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínur stríðið að það er nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það er hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum
1: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstriðlin eftir þínu ef þú þeirra Napólus stríð sem er þá kannski heimstriðld 0 en þá erum við konir á þú þriðju núna og það er svolítið að mótast hérna fylkingar Rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og...
0: Ég sé það ekki svoleiðis. Mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo rætt að þá tölum við að það sé að mótast. Tökum við að Þýskaland að þá eru kjósendur að hún rísa upp og kanslarinn stendur föllum fæti og það er óviss hvernig það heldur áfram, það eru breytingar og þegar en vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna, sko, þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki, ég er ekki vissum að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega, til þess NATO er að gliðina eða eitthvað sko, það er ekki að styrkjast og það er svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt Noregur og já, það gerum við að finnar og svíjar koma bætast þarna við sko inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það gliðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
1: Þá Norðurlöndin eru svona í hópi hinna herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
0: Nei, er það ekki bara fóringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
1: það
0: ekki...
1: Það er bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þessum Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað er að segja, Portugal.
0: Já, þeir tala allt eru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leitóar sem hafa farið þannig inn í NATO og þeir eru lært að tala er svo Trump. Nána stilt ekki hvað maður að taka mikið marka á það veit ég ekki. En sko, það er það er fyrir mér er heimurinn ekki það er ekki heimurinn ekki að breytast í hernabandalöndu þvert á móti þá að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskiptalífisins er að halda áfram og tilrauninu við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það eina sem eini mögulegi til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í ríki undir sko. Það flæðið á milli landamæra og milli ríkja það svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina
1: að það passi ekki við kannski þann raunmöluleika sem að byggjast upp
0: já sko það raunmöluleikin sem að byggjast
1: er einlega frekar að gömlu leitinu, sko.
0: nei það við sjá ekki sko, það til dæmis í Afríku þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrikum sem strikuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóðflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það nýjasta stærsta fyrsti finnst mér á þessu ári vera einstasta fréttin það þegar kýmverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll nema þetta eina ríki eitthvað þetta svo lítið ríki sem hefur sambandið Taiwan en þá en það bætist nú sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett kýmverjar setti enga tolla já ég man ekki hvað það heitir það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið en það er innflutningur frá Afríku til Kína er ekki þóttlegaður Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningi þaðan og þeir eru að fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framlega vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kemarska markaðin og sem munnur síðan endanlega að lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þeir eru að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem náttúrulega þetta er ekki huga að hreypa landbúnaðu vörur frá Afrikun til sín en ég held að Íslendingar hafa nú ekki mikla tólla frá Afrikun
1: en kemur að flýta líka mikið inn til Afrikun það er meir og minna kemurska vörur.
0: Já, og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað. Það er að segja, Afríka hefur keft mikið frá þeim og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt svæðið, sko. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum, að hún er öll að breytast. Afríka, heldar mannfjöldu Afríku, heldar hans ekki svipaðir og heldar, sem skeitt kom 4 milljarðar og svipa á Kína svipa á Indland og svo kemur þetta eitt polli viðbót og Afrika sá sem stækkar hraðast þannig allt sviði sko, við getum alveg það var fyrir halvöld að það komið bókmenni sem hétt lok 2000 aldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leiðir og Evrópa er mjög hún er öflug, hún er mikil hún sterkar neyðnað en það fjara mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það er með meiri samþættingu við nýja markaði sem er það aðalega kínverski markaðin og svo framvegis. Þetta er mjög flókið sko. Þetta er ekki bara eins og menn halda
1: Þetta er það eitt þráð af þessu svo ætlaði að koma að gervigreindin og Taiwan á eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanægju í samfélaginu ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja að sé í Bandaríkjunum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarshrunsins 2008 og hvernig stjórnvöld tók á því þar sem er björguð innum ríku en letu hinna hérna bara að fljóta það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjunum en það eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég sé það sem hefur verið að færa rök af því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alannars mikil hluta efnaðinarum það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður einhver tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kínverjar hins vegar eiginlega komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kínverja þess að hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist tvennt annars vegar koma kínversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið milljón bílar eitt árið, hálf milljón árið eftir og þetta eru svo mikla hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag. Það var yfir 100.000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og mers kanslari sem komin í hernar uppbyggingu hann alltaf bara bjarga þessum verksmiðum með því að fara framlega skriðdreka eða dróna eða einhvern ánskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni innaðvörum þýskum að hún ekkert að vaksa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim
0: Þetta eru svo margt að við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnum sko ákveðnum vinkli ákveðnum hérna ykkur sín á það sem að gerast orsökin nú líklega að stórum hluta til þeirri teppi sem er búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23-faldast og innárinn bara farin hann fór vegna að þú getur ekki kert
1: það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að lýsa ef það bætist ofan á hérna, innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missaðu alla hérna, samkeppnishæfni við kínversku vörurnar
0: Já, það ekki það að segja bætast við, þetta bara nú alveg eitt sér til þess að segja að þeir verið að flytja sig hvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmið til dæmis, þú er Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir, það eru þessi þrjú stóru bíla framleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölu svo þú nefndir að það bara einfallega vegna þeir fluttu framleiðsluna til Kína Kína stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og bílar sem voru áður framleiðir í Þýskalandi fyrir bara örfám árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara settir saman í Kína og hluti
1: ég held að mennum ég lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eitthvað.
0: Já,
1: ég held að mennum alveg átt þessu þetta eiginlega fyrsta höggið sem ekki þeir voru að tala högg nummer 2 það sem að sko samkeppnis staða hérna bara kórunnar og Þýskalandi allt innur þeir lentir í stökust vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni iðnaði áratugum saman.
0: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko, og þessum talar um þessu högg þetta tilhneiging, þetta ferli og það sem og ég veit náttúrulega freka lítið hefspeki menntaður upphaflega og stjórnmálafræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminu
1: getur ekki skrúfa saman bíl
0: nei, getur ekki skrúfa saman bíl og hef ekki gaman að keyra og finnst alveg yndislegt ef kona keyri bílinn og ég þarf ekki að keyra sko. En málið að ég veit öllítið því þýska bílina en vegna þess að tengda sonum minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylgst með því sem hann hefur að gerast gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það þessar þrjár þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðu samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaður þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkanum engangu og þeir eru bara þar einir mjög lengi og Mercedes-Benz þeir misreiknaðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eru vegna þess að þeir eru Mercedes-Benz og þeir eru áfram Mercedes-Benz og það er alveg nóg til þess held sko.
1: Þeir myndu alltaf svífa yfir
0: og það er það sem kallað þriðja höggið en það náttúrulega ekki högg það ferli og það sem hefur gerst að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðsluna að tækniþróun og hönnun að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskuðteknina og hérna kópirana eða þó að þeir eru koma sinni eigin tekni sem ekki eins háa ekki eins góð þannig að það að vera samþætta teknina og þessi þrjú fyrirtæki hafa eru komið mislangt með þetta Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hafa dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og mann nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni Hitler þurfti að framleiða fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko, og það stjórnvaldurinn í því nú það mjög sterkt sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist að þérna mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnun á kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD versmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þið voru eiginlega ljótir sko og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílur og svör þeir réðu þeirra viðbröð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
1: Þetta lítið alveg svo út, sko, ég tók svona leigubílum daginn og ég vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjóri var að lýsa þessu fyrir mér þetta væri eiginlega svona jafngóðu bíll og ráðherrabílarnir áti ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
0: Þetta rétt húnti rétt flag
1: og svo sagði hann eitthvað að verðmunur hafi verið 3,5 milljónir
0: Já, sko, þegar sem þeir gerðu er sábíll sko sameilu hönnun kínverja
1: Það leit líka þannig út og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin á
0: það er
1: svo
0: skriðdrangar
1: þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keira á bílum sem að lítið þessu út eins og séu
0: grillið, það greinlegt það endurspegla vestrana tíman að það svolítið
1: en kínversku bílarnir eru svona líka
0: já, það er eftir markas hotnun eða sem þeir eru í, sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði, besta hönnuðina og réðuði á til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tugfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna, en það er ekki bara þannig það sett í tækniþróuninni að þá hafði verið að vaksandi hluti framleiðslunar þróaður í Kína fyrir þýska marka.
1: Þannig verður að það eiginlega ómögulegt fyrir þýska fyrirtækina
0: svara. Hann, það er ekki svolítið svarið hjá BMW sem það sem tengdarsonurinn vinnur hjá að það var að þeir eru nýbúnir að hrinda í eða kynna sem þið kalla Neue Klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni kemursk en það var en tengdarsonu var eins og jó frá München til Þýskalands fara í þessa þrjárverksmiðu sem var að hjálpa þeim með að búa til Kína. Hérna til Kína sagt og þjóðverðinu voru yfir gæði eftir liti og það var sent til Þýskalands og komu þýskir starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið þeir nota DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them, you join them mm. og þar sem þeir gerðu þetta var ákvarðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BFF og þeir eru eina fyrirtæki sem skilaði þokkalögum hagnað á senast ári.
1: Fyrirtæki geta lifið það með því að bara flytast þetta í Kína, en þýskur efnaður annar í, og þetta högg, þú getur bara, hefur ekki séð myndir af Mers, það alltaf því svo hann séð bara
0: Mers og Kína. Mers eftir Spens er bara einfalla er gjaldþrótarunni, en nú eru þeirra hvaða expanga, þeir eru að hérna sammeina framleiðsluna við þeirra viðbröð núna, þeir eru bara að það sem, að þá eru þeir að sko, kínverski markaðan stærsti markaðan þeirra, mm. er ekki næststærsti hann mm. langstærstur þannig að eðlilegt að þeir séu þannig að við stóra hluta þar, framleiðsluna þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innlega þessa bíla, að þeir vinna núna með þeim, þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla, kínverska bíla japanska bíla bílar framleiddir alþjóðlega og það verið að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur, það bara bull, þetta viðskipta net mm. og þau alltaf gagnvirk og þau ekki, keðjar eins og þú, maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta keðja og þetta, að við skulum yfirlega tala íhluta keðjur eða framleiðslu keðjur það er sýnir sko okkar hvað eru bundnir af því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis þegar hlutir sem þarfti framleiðslan alþjóðleg mm. það þessi hlutur hérna einhver annars er annars
1: þessi flókinet sem
0: þetta er flókinet, þetta er net þetta er eins og samskiptanet manna það
1: ekki segja á Manhattan að það er einhver óskiljanlegt að hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko.
0: Já,
1: þú, getur hannað, þú getur ekki hannað gerfið það bara verður að fá að verða til
0: já.
1: En eftir sem áður það þannig að Þýskaland að ganga í gegnum erfið tímabil það hérna vaksandi atvinnuleysi það hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það það sem kannski mest áberandi að maður að hlusta á umræður í þýska sjónvarpinu að þá eiginlega sko þeir eru ekki hvorki stoltir nýja bjartsýnis það eins og þeir bara hérna, það ekki ennþá komið inn í umræðuna hvernig á að bregðast við þessu þannig að menn eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskeppuna kólvast yfir sig
0: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóðasála að segja þessi hvorki stolninn ég á ekki fullir að frúlis það
1: ekki vongur
0: Nei, já sko Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og bara opnaði landamærin en og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn, að gleymi svolítið, við verðum að hafa þau verðum raunverulega að hugsa um samhengi það þjóðverja hefur töpuð heimstyrjöldinu síðari og þau gera ekki það að bandaríkjamenn leyfi það og það hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsbundir að gera það ekki, að vera ekki að styrjöldar vafstir í annar staðar og nú, en nú þegar það breytist og bandar ekki maður fara að segja, þau verið að fara framlega verið vopni, verið að fjálfesta í Trumpir í að tala allt inn og svona, þá að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
1: Halda þjóðverið niðri.
0: Já, halda þjóðverið niðri. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar, það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það ekki spurning kannski við stuðning við Eistarhalsríkin eða bara áttu ekki
1: að Rússlandi. Það hefur gerð þetta hluta til sem efnaðsaðgerð innanlands að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinarins.
0: Já, það er það sem við sjáum núna, sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við verum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur, þannig að þjóðverjar geta byrja að selja þeim vopn, sko, eða hvernig sem það verður. En það ekki aðal málið, það að þeir fara að geta hreyft sig sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá verður almenningur að snúast gegn því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands. Þannig að það getur alveg verið niðurstaðan. Ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem náttúrulega eru ólíkartarnir í Rússlandi og Ukraínu sem voru að berjast sko yfir áði yfir auðlindum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki Evrópu og Ukraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim er að komast baktýra megin inn í Evrópusambandi því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þið séu spiltir að þá og svo framvegir.
1: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að ESB, það var tengt Úkraínu.
0: Já, sko, þannig að þetta svolítið skrýti. Ég hugsaði þetta öruvísi. Ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi iðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands. Og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
1: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
0: Já, bandar ekki náttúrulega, það vilja alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðinu náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópa sambandun aftur. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetríkin hrundu, og ekkert einfalt, sko. Þegar Sovjetríkin hrundu, þá komu bandarískir stjórnmálafræðingar og sérfræðingar, efnasérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Huntington, Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og var fyrir miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem hann hélt að myndi gerast en það er sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension, þetta norræna vítnin, norðlæga vítin í Evrópu sambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með því norðlægu vítinu var að sameinæla efnaðarskerfi Rússlands og Evrópu sambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir öll að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi
1: fæður Putin að búa til já,
0: og það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska iðnaðinn til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ostum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búin að því og ég held að niðurstaðan úr þess alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 20 ár eða 30 eða hvað það er að endanlega þá kemst Evrópa inn í, sem að þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum það verður niðurstaðan ég veit ekki
1: hinn valkosturinn er bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússlands sem að
0: Já, þetta var allar stríð, sko, þetta eru hérna róbótar að geta upp á róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta. Þetta er bara
1: verið það. Ég reyndi á þann að það sem törsk var að segja, sem var gríðalega mannfórnir.
0: Já, það er alltaf sem ekki telja með þá lýrflöðubanna sem er að hlaupa á landamærin. Því að Evrópa búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Úkraínumannum svona farnir, sko, þeir vildu að fara
1: þeirra farnir. 53 miljónir manna í Úkraínu þegar landið fekk sjálfstæði. Það talaði sig svo 25 miljónir í dag sem búið. Margir flúið og margir voru búin að flýja áður en að kom að stríðinu. Svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir flúið eftir stríðið. En svo náttúrulega hlutaði þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilheyrir ekki Úkraínu.
0: Já, tilheyrir komnu Sovjetríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur og þá var enn tíma sem Pólland var ekki til og svo var þetta er allt, sko, og það er á mjög stuttum tíma, við erum bara að tala örfá og kynslóðir og flæða fram og tilbaka.
1: Þú ert að fara að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað. Allt sem að er hefur verið og mun alltaf
0: verið. Þetta er lát segja, ekki biblíun.
1: Herðu, ég ætla aðeins að spyrja þau að þið vorum þar um efnahaginn. Kína, því að sömuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um þannig að Kína, það sem að Kína ef það eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá geti Kína alltaf snúið sér bara inn þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að hefði efni á að kaupa eiginlega alls, bara allt sem að væri. Hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhverleiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski það sem að fólk var að eða eignast eitthvað fé keyptur auka íbúð og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð. En núna maður að lesa mikið að þetta sé að koma svolítið högg til baka.
0: Aftur högg.
1: Högg, já. Að það menn upplifi þá að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf, ég og fjölskyldan mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari. Af því að fasteignamarkaðurinn er eiginlega ekki að skila, ég veit ekki hvað þetta kallað, svona auðlegðar tilfinning.
0: Ertu að tala Ísland?
1: Nei, Kína.
0: Já, en það bara þetta. Já, þú getur alveg sagt út Ísland líka.
1: Þetta, sko, lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í
0: Já, kínverjar hafa ráðið illa helstu, sem margar, ég ekki, margar, illa helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og kínverjar er að fara eftir þeim og það eru rétt að kínverjar notuðu fasteignabólu til þess að fjármagna hraða efnahagsuppbyggingu á ákveðnum tíma en það eru takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og síðan með því að nota einmitt aðstoðarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana, hún er færst til frá...
1: Þendur nú helst að braskar hann í lífstíða fangilsinni?
0: Já, fleiri neitt. Þannig að þeir, en það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar voru, og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og einhverjar hafa lent í fangilsi, en þeir er sagt það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi, en tómar íbúði, það skil ekki auðæfum, sko, þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga.
1: Þeir
0: eru...
1: Þessum er ég að segja að þetta er tilfinning fyrir auðlegð.
0: Já, það er þannig, það er nokkuð góð.
1: Já, fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko.
0: Já, þannig að skýringin á efnahagssveiflum er eingöngu tilfinningar. Ég held að það sé ekki sko en það
1: nei,
0: er einn af þáttunum og það er einn af Nóbelsverðlauna höfunum.
1: Það er sérstaklega þessi tilfinning sem er til dæmis hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði áratugum saman en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir hjá þeim sem eru nú heppnir til að eiga eitthvað tilfinningu fyrir því að þau eigi hafi það betra en áður getur þá tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sína eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
0: Bóla var notuð til þess og röð þróun í kínverska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kínverska millist þetta sem þú ert að tala og hún þegar ég var í námi þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldhús og 1 klósett þannig þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbú kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi batnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta búið og það ákveðið þeir get ekki eitt í þarna en það ýmsar mótvægis aðgerður ýmislega sem þeir nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemerskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið verulegu leiti er ungt fólk þannig að það er úr þessara millistétt
1: ég býr niður í bæju
0: í hérna á meðan að þá hefur það var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækur sem héruðin í Kína sem þar sem bjökuðum 200 miljónir eitthvað að áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveða að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta auki sín af og svona, við erum að tala um sem sagt, við tala um já, 200 miljónir sko mannar, sem þeir miklu meira en Norðurlöndur öll og það tekist nokkuð vel, það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það. Hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna, það var ekki, fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól, þegar hérna fyrir 50 árum eða hvort leist þeirri varandi námi. Og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjól í einhverjum þorpum. Núna eiga flesti bíla. Og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíl hann er á erlendu bíl framleiddum í Þýskaland erlendis, það er ekki flottara að vera á slungum bíl, það er ennþá svo leiðis þetta er reyfingin er svo gífurleg, það er mjög erfitt að tala um sig, svona er þetta núna og þetta var högg því þetta hefur gerst í stórum skref
1: en hún getur verið viss um það sá sem að segja svona er þetta núna að þetta er ekki lengur þannig þess að þú nærði ekki
0: þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið peningum en samt sko þeir eru gegnalausir þeir selja ekki
1: heimamarkaðurinn í Kína er svona gífurleg. Það sem að menn tölu að er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
0: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur henda sjálfur sér, kaup ekki þú útlöndum að þá mann heimur snúa skegðum þannig að þeir eina ríki í heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári í Shanghai og hvað er búið að
1: sjö en viðskipta hallin, hann hallar mjög þeim vil
0: en ef þú tekur viðskipta hallan og stýrun og við yfir í að vera hérna og áttarði á því að það er í þjónustu viðskipti eru hluti af kostnaði að þá er náttúrulega hallin ekki svona mikið, þannig að mikið af þjónustunum í fjármála þjónustu og slíku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum þannig að ef það væri eingöngu vörur skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef það er ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru Bandaríkjamenn standa þau ekki svo illa sko í rauninni
1: Herðu, en Bandaríkin og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og Xi. Og Trump hefur svona metna verði skráð í sögunni að hann hefði stækka bandaríkina, stundu talað það, og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum. En það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gertna vilja vera sá hérna kemurinn sem að næða samina ríkið eftir?
0: Jó, orðalagið svona notaðir akkurat er svo hérna, hann myndi hafa sagt það sjálfur, því að hérna Kína ekki að stækka, sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegöldinni og þjóðurnir sinnar sem hafa stjórnað lengst af og tæfana þeir liti líka á meginlandi sem hlut af Kína.
1: Þetta ekki landvinningar, þetta svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
0: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðeilar að saminu þjóðunum en þegar alþýðulegöldi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjum aður aðstumæður á Taiwan hann spurði hvort það vildi hún á boðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það tvímælalaust rétt að vera það og ég mendi það áður hérna í hérna, ég held að það sé að gerast núna
1: Þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump Ég sá að þú tókst þarna Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því. Ekki bara komið að því að þú viðurkynni það að auðvitað tökum við Taiwan?
0: Hann segir auðvitað ekki þetta þessu.
1: Já, ég veit að ég er að reynað að þetta sem skilja leitt. Ég veit að klæðir,
0: Já, það,
1: að klæðir segir, þetta erindi.
0: Þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta kemur stjórnvöld ekki stjórnmál hafa ekki landamæri og kemverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti í einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin liggju í hérna norður Já, í Síberíu, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar, alla landamæralínur í rauninu hafa verið dregnar að vesturlandabú. Í heiminu.
1: En heldurðu að sín meti stöðuna þannig Já, að þessi fundur sé augnabliki þar sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömuniðustuðu að Trump líti svo á að Taiwan bara undir áhrifasvæði Kína og það eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna einhverju við að verja það
0: Spurningin orðuð út frá vestrænum hugsunahætti. Þegar hann mun segja
1: Ég geti hérna regna
0: Já, það bara þannig Hann er hérna Nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sammeirast Taiwan og það verði, minn, séu að gerast núna. Ég varst að tala nokkuð Grænland eða neistlíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna, og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neinstæðar, nema varðandi, og svo hennur landamæradeilunar varðandi eigurnar hann í kring á Suður Kínahafi og svolítið að bæði við Vietnama og Fílusenga og Japan og svo fram við þá að kemverjar aldrei sam, sko, þá eru eigar sem kemverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni hér þeirra aldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlust á það sem Vietnamar eða Fílusenga segja hitt sko, en þeir eru ekki að bakka þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram Kímversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eiginlega þeirra samskipti við, núna eru samskipti við öll nágranna ríki þeirra eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
1: Þetta hljóma svolítið eins og að þeir taka eiginlega allt af hlaðborðinu á diski sinn og segja svo við Vietnama og fleira ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum á hlaðborðinu en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið
0: alveg þeirra, þeir segja að það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því
1: já, við getum báður orðið settir
0: já.
1: Herðu, Ragnar, það eiginlega langt sem þú komst hérna síðast þannig að við höfum farið kannski svona víða öll ég þarf eiginlega að fá þig hérna, eftir að fara til Kína aftur svona.
0: Já, ég að fara mánaða lokina þá
1: Ég að náður svona einu sinni tvisvar áður
0: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti,
1: okay.
0: sjá til
1: Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðum Við getum til dæmis rætt gervigrindar kaplöpið
0: Það væri gaman
1: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur, samfélagið, sálinna í aðfell stundum. Herðu, næsti kaflur í törugnablík.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Nú, utanríkismálin voru kröfin af góðu fólki í vikunni á samstöðinni. Þau Þorsteinn Pálsson og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ræða nú við Sigurjón Magnús.
4: Komið sæl, til minni komið tveir góða gestir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson. Bæði mjög vel sjóu í pólitíkinni. Þá sem ég las greinir til þig sem hún skrifar á eigin.is þar sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjanna, Grænlendinga og Dana að þá verið stað Íslands jafnvel versnað.
5: Já, ég segi nú ekki að hún hafi versnað en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland og sérstaklega að þér varðar öryggi í viðskiptum og ég held að það sé svo hætta sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði að halda áfram viðræðum tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð frívarslun. Og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans. Það tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur hitt að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir hafðu stuðning Evrópusambandsins Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum, þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir og sér. Það kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO heldur Evrópusambandinu og það einmitt svo staðreynd sem varpar ljósi á það að við í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóðir okkar.
4: Já, þessi þá að tala þessa sko endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjón. Er það?
5: Já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík bara hugmyndafræðinni á bakvið hana og hluti af því að hverfa frá fríverslunarstefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar og smáar yfir í verndartolla og inn í kerfi þar sem sá sterkasti ræður niðurstöðunni og Bandaríkin Ameríka fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við nokkra þjóð lengur og engar bandalags skuldbindingar halda og það þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti en við verðum að átta okkur á því að að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður.
4: Ingibjörg, hvað segir þetta? Þessi vendatóllar eða tóllamúra sem að vera að setja sífell sko að þau sé okkur erfiðir einhverjum og sérlega ég svo sem segir að þau verum ekki innan ESB.
6: Ég fyrir bara öllum erfiðir það bara verið að heyja sko viðskipta stríða á mörgum vígstöðum og við erum auðvitað alltaf mjög sko í viðkvæmri stöðu þegar að kemur að því við erum ríki sem mjög háð útflutningi og innflutningi þannig að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir en og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn að segja sko að það sem að grænlendingar og danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að sko meðan vera huga því að þegar verið að tala um öryggis og varnamál þá snýst það ekki bara sko hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi það snýst það eru alls konar fjölþjóðlegar ógnir eins og við talaðum þær eru líka á sviði viðskipta og viðskipta hindrana og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staði með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterku viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna þetta og auðvitað það mikil vombriði að því skyldi vera hafnað hér í þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til að sjá með hvað hætti það aðild að því gæti hvað segir maður, geti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfa allt og mikið við einhverjum svona smá og smáa hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverja krónur og aurar í svona já, í dag og nánustu framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands til langframa og hvar við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það er sko í mínum huga og er búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum eða samhengin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andið, getum við sagt, að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframa. En það sem gerist kannski núna við þessa þjóðratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður er að það er búið að ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin. Ekki, þjóðin er raunin tekur ákveðin það. Að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til framtíðar, ekki Evrópusambandsaðild og þá verður menn að snúa sér að, því, að skoða hvað hægt að gera í þeirri stöðu
4: Allir lofuðu og prísuðu hérna, eða samningin í þessum kosningabaróttu núna hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki en nú eru normenn að hérna, vinna í eða samninginu við Evrópusambandi
6: Eðlilega, það er mjög eðlilegt að þeir gerir það vegna þess að það er auðvitað þetta sem er vandamál sem
4: þeir eru að komum við að
6: við getum auðvitað, ég veit ekki hvernig það er sko, við getum auðvitað gengið inn í máli með normunum að skoða samningin því að hann, við erum aðilar á honum eins og normun og þetta er auðvitað alveg rétt sem normun er að segja verða að komast að sko lagasetningunni á fyrri stigum á undibúni stigum ekki bara þegar að það er komið fullmóta lagarammi
4: Nei, leðu við segjum nei við aðildarviðraðum að þá óska þeir eftir sérna, að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og EES-samningnum en okkur ekkert búið á borðinu er hann
5: við erum auðvitað aðilar að EES-samningnum og við getum óska eftir hvaða viðræðum sem við erum um hann
6: það er engin breyting á honum nema okkar ákomi
5: já einhver breytingar og það er alveg algjörlega löggrétt en við verðum að átta okkur á því að breytingarnir í heiminu eru þessar sem vorum að tala um að fríverslunarstefnan sem varum vilja bara stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir hún hefur bara breyst og Bandaríkin eru reka núna tollmúra pólitík og það er þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evrópska efnahagssvæði dugar okkur ekki. Það, við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna að ryðja í burtu viðskiptahindrunum. En þegar það komið tollastríð í heiminum, þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið. Og það klípan sem við erum í núna. Ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka upp tollmúrastefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum. Það var að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu. En ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu, þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki, bara ósjálfrátt. Vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni. Við verum að velja á milli þess, ætlum við að fylgja frívarslunaríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmuni þjóðarinnar af því að við eigum svo mikið

0: fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag. Nú að skapast ný hreyfing undir forustu Kanada með og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga fríverslunar þjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga Kanada hefur verið boðin auka aðild að Evrópusambandinu, engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst og Kanada í allt annarri stöðu að þessu leiti heldur en við af því að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkaðnum þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið og en þetta auðvitað stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kaus það engin burtu við lokum bara einni leið og auðveldistu leiðinni til að leysa það en við verum þá að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og kannski ekki jafn haldgóðar
1: Er það þá þetta sem mesta ógnin við okkur og okkar afkomi?
0: Já, mitt mat það að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggju efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að finna lausn á því.
2: Já, ég get nú alveg tekið undir það. Sko, þegar kemur að vörnum landsins, þá held ég að sko, svona hernaðarlega varnir séu ekki máli. Það þessi fjölþátta ógnir sem að núna steðja að ríkjum sem eru geta hluta til verið hernaðarlega seðlis ég meina það eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og það þarf ekkert mikið til að sko klippa okkur af frá umheiminum og þetta alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að sjá til öryggi þessara tenginga við umheiminn og ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að sko vörnum og öryggi
1: Hverju þá líklegasti til að gera það, að klippa sæstæningina? Er það björnir í austri?
2: Já, ég ger nú ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé það. Já, ekki,
1: en þegar hafa svo sem verið með skip hérna nær og húr.
0: Jó, ógnin sjálfsagt mest þaðan og dönsk hernaðar yfir valdórun og gefa út skýslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega en það líka nauðsynlegt að hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi það er engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem eru að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta eru auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og NATO og það góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandið hefur tekið forustu á þessu sviði Og þetta auðvitað eitt af þeim stóru málum sem við lokuðum á með því að segja nei. Og það ekki bara hagsmunir ríkisins, það fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikilla hagsmuna gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til þess að verjast þessum ógnum því að við gerum það ekki upp á einn spýtur Danir gera það ekki upp á einn spýtur með þess að þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að halda til þess að mæta þessu
2: Þetta held ég gríðarlega mikilvægt sko, sem að Þorsteinn að nefna hérna og að hafi huga þá í samhengi að varnarsamningur frá 51 eru þetta barnsins tíma og er auðvitað miðað við þær ógnir sem þá voru og þessa sko fókus á svona hér hernaðarlega mikilvægi núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti það dýr ekki að vera sko með herstöð bara og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir það þarf annars

0: konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnur ríki og það eitt af því sem Evrópusambandið auðvitað að gera.
1: Þetta viðfang hvernig var ekki kosið burtu og það hvílir jafn mikil skylda á ríkisstjórn landsins að takast á við að tryggja stöðu landsins í þessum efnum betur og en vandinni sá að þjóðin lokaði auðveldustu og virkustu leiðinni en þá þarf að finna aðra leiðir þegar það ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum
2: Nei, en að EES-samningur því okkur ekki til að vera
1: EES-samningurinn snýst ekki EES-samningurinn snýst ekki um varnir hann snýst bara sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á innri markaðunum gífurlega mikilvægt og hefur skapað hér aukinn viðskipti og aukinn hagvöxt og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
2: Við áttu bara við svona út af vinskapnum
1: Við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá það okkar ákvörðun
0: Það sko eins og stundum hefur sagt sko þjóðir eða ekki vini það eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það þeir sem að menn verið að reyna að verja vinskapur, sko, það fínt eða vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
1: en það vissulega rétt að hagsmunir auðvitað draga þjóðir saman en samstarf þjóða Það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana, bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin, að það hafa verið þessi gildi, þessi vestrænu gildi um lýðræði, mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun. Og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og ekki lengur málsvari þeirra og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við
2: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samþykkt að fara ekki frekari viðræður. Ég var það fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
0: Það ómögulegt að segja hvernig það eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hygg að, á þess ég viti það nú endilega, að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að sko flýta þessu umfra það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem bara í sko geopolítist í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við höfum verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveðið að flýta þessu umfra það sem kannski upphala var áallad að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur rétt mat hjá stjórninni en hvort að það hefði breytt ykkur að býða framöður áramótið eitthvað það ekki hugmyndum
1: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóður atkvæðagreiðsluna þau voru sko að mínu mati sko fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni, hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
0: Fyrir áslok 2027
1: Já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu einfallega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr en auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf að það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðanir, það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að, ég ekki að gagnrýna stjórnina fyrir að, hafa valið þennan tíma en, en það voru stóð allur rök til þess að gera það fyrr.
2: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gagnrýnd fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaróttana eða umræðina. Hún sjálft sér til hlýjas leikstað.
0: Ég það má eiginlega segja sko að það hafi verið sínist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf, ég veit ekki að þetta væri ekki sko beinleins ríkistjórnar mál þetta væri ekki mál sem að sko ríkistjórnin myndi
2: stand og falla með
0: þetta ekki sko fari í einhverja baráttu fyrir, þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se. Sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveða að gera þetta sínu máli, þá hefði þetta baráttan lítið allt öðru svo út. En hún gerði það ekki.
2: Nei. En sko í kosningabaráttunni þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir. Þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og, þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsast geta sko eins og Halldór Benjamín og Sólveig Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem, að voru að berja sér í áinu
1: Já, þeir sko neyrhefingin hafið náttúrulega miklu meira fjármagn Ég veit ekki hvort hún hafði neitt meiri tíma, það getur vel verið hún hafi verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr, ég veit það ekki en hún hafði auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka á fólki sem kom úr öllum áttum, það var fólk úr verkalýðshreyfingu, úr atvinnu lífinu og bara allstaðar á þjóðlífinu þannig að það var alveg mikil blanda á fólk Ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
2: Nei Ingibjörg, nú það sko, hann er stríð í Evrópu menn við gleyma því það það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóður bara hrettar að það svona aðeins búið að svona skjóti hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
0: menn með að geta minn skurst ekki útiloka það Nei. Og það náttúrulega við séð það á undarförnum mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar. Við höfum séð sko drónárásir á Pólland, Þýskaland, Búlgaríu, Eistland. Þannig að þetta sko að þeir eru búnir að færa víglínuna, getum við sagt. Og þeir eru að reyna með það, kannski eru að prófa sig áfram, sjá hvernig verða viðbrögðin, hvað gerist, hversu langt getum við gengir. Og vitandi það auðvitað þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið að halda sig mjög til hlés og ekki tekið og í rauninni verið að draga svona úr styrk sínum í Evrópu og draga úr væginu í Evrópu og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland sko það sem þetta hefur verið sko viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu
1: það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast engin trúði því að þeir myndu láta af því verða og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að Rússland myndu halda áfram með einhverjum hætti
2: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfunni lengi að þetta kunni að vera framöndan
1: Já, það skapast náttúrulega tómarúm. Atlantshafsbandalagið var varnarbandalag og megin gildi þess var í raun og veru að sýna fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð. Og svo þegar að varnar skuldbindingar bandaríkjana veikjast, þá myndast auðvitað tómarúm og rússar láta einfaldlega, ákveða einfaldlega láta á það reyna. Og vonandi tekst það ekki en þetta orðið mjög langt stríð
2: fjögur ár
1: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni
0: þeir eru að það byrja 2014 sko þetta orðið
1: ef við reiknum það með já, þá en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu að er náttúrulega orðin mjög, mjög langt og þungt stríð
2: já.
1: Með miklu mannfalli
2: Má ekki skilja að því bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og bandaríkjamenn að setja þessa tollamur og þeir eyðileggja svona frjáls viðskipti milli landa snýst þetta ekki Donald Trump? Er þetta ekki bara hans
1: Nei, það held ég ekki ég held að þær stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á fyrir hluta þessarar aldar það kommunistaflokkurinn í Kína og maka hreyfingin í Bandaríkjunum og það hún sem vinnur þessar kosningar fyrir Trump hann fær meiri hluta út á þessa stefnu ekki út á sjálfan sig hann fær meiri hluta út á þessa stefnu og hann mjög vel kynnt mjög vel lögð fyrir þjóðina hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum það geta orðið sko áherslu breytingar, það ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það, þessi ákvörðum var tekin af bandarísku þjóðinni og hann var kosin í annað skipti til þess að framkvæma þessa stefnu þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem var
2: döið þetta tvo ár sko. Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum
1: þessu var nákvæmlega líst og Ameríka fyrst stefnan hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin ekki lengur skuldbundin í bandalagiðin einn það afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum Já, og viðskiptum og afstöðu til annar og þjóð og ekkert annað. Þetta bara grundvallar breyting sem bandar í meiri hluti bandarskra kjósenda kaus.
0: En ég held að kannski sko fólk áttúrulega kausi þetta en það er ekki alveg víst að við átt að segja á því sko hver framkvæmdin yrði á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast og það sér maður kannski aðeins núna ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar meiri hluti bandaríkjamanna jákvæður gagnvart í og miklu jákvæður í heldur en forsetinn og fólki í kringum hann þannig og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta búa sko áratuga arfur frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það akkur Trump sem þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanaflokknum vegna þessi makar hreyfing, hún bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er að hérna skiptir máli, það ekki bara hann bara eins og jarðabyrðun á kökunni sko.
2: Já, hann sko
1: en það líka, það nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Ameríka fyrst
0: fyrir einhvern algjörlega lamaðir gagnvart
1: þessu. Þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan vald